0: ești acolo.
1: Uitați-vă acum pe ecran, o vedem pe Ramona Brinsels de la AUR. Era la băncile parlamentarilor PSD. Înțeleg că merge pe la mai mulți parlamentari PSD, stau de vorbă. Ne punem întrebare, evident, dacă ar putea fi vorba acolo despre negocieri, despre chestiuni reglate în ultima secundă. Le reamintesc telespectatorilor noștri informația, ultima informație pe care o avem pe surse, evident, de la AUR, era că parlamentarii partidului nu vor vota guvernul Veștea, dar în același timp, tot pe surse, aflăm de la Adrian Veștea, tabăra Adrian Veștea, oamenii din jurul lui și de la PSD, că guvernul va trece. Probabil că cei care au această misiune se vor îmbărbăta până în ultima clipă, că cine știe ce se poate întâmpla.
2: Adevărul e că noi nu știm ce s-a putut întâmpla, pentru că iată-ne în situația în care vom aștepta cu toții discursul domnului George Simion, în care, într-un fel sau altul, va spune ce urmează să facă și dacă ne spune că a primit un mesaj de la președintele României pe care, din discreție, nu-l face public. Ne poate spune lucrul ăsta. Și, în consecință, fiecare să voteze cum vrea și știm deja că unii ar vota acest guvern. Deci, în momentul de față, faptul că domnul Grindeanu e acolo, domnul Simion e acolo și să vedem, evident, contează ceea ce va spune.
1: Domnul Simion trimite un mesaj. Oare să fi primit un mesaj de la președintele Republicii?
2: Dumnezeu știe acum.
1: Poate să fi primit un mesaj de la Nicușor Dan, în care Nicușor Dan să revină.
2: Da, da, trebuia să vină în timpul limită.
1: Dacă până la 21.30,
2: prea târziu.
1: Da, e prea târziu. Vă îndoiți. De ce?
3: Mă îndoiesc profund, pentru că știu că președintele Nicușor Dan, repet, în ceea ce privește guvernul Tomac, a avut o singură condiție, să nu se negocieze cu AUR. Acum vorbim despre un guvern politic. Că nu e PNL-ul bun, că nu e tot PNL-ul, că e doar PSD, e un guvern politic. Și dacă era un guvern PSD, eminamente, PSD-ul putea negocia în momentul în care era desemnat un lider al Partidului Social-Democrat sau o persoană din interiorul partidului, putea negocia cu AUR. Conform declarațiilor din spațiu public ale liderilor USR și PNL. Doar cu AUR putea face majoritate. Deci e o surpriză că s-a ajuns să negocieze cu AUR. Dacă nu există altă posibilitate aritmetică, pentru că am auzit noua variantă care mie mi se pare oarecum o exagerare dusă la maxim. Dacă nu trece guvernul ăsta, domnul președinte să nominalizeze fie o păcineală la PNL care să formeze un guvern minoritar PNL pe USR, UDMR sau păcineală la PSD. Vă închipuiți vreodată că PSD-ul ar vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR? Nu, tot cu AUR ar trebui să negocieze ca să obțină votul. Că din altă parte nu ai de unde, adică aritmetica e simplă, nu e nucleară. Nu.
1: Am două întrebări. Nucleară. Prima, dacă l-ați urmărit pe George Simion suficient de mult ca să ne dăm seama dacă ce-am văzut pe ecran este o stare de neliniște sau așa e de obicei George Simion, atât de activ?
3: Așa este domnul Simion, este foarte agitat, activ, cum vreți să-l numiți. Și doi, din punctul meu de vedere, discursul domnului Simion nu va fi
1: un semnal
3: legat de cum va vota. Eu mă aștept ca discursul domnului Simion să fie foarte dur. Pentru că mesajul pe care îl transmite odată cu discursul e un mesaj către public.
1: Și a doua întrebare vine din aceste imagini. Să avem în fața ochilor gruparea Mohamed Murad.
3: Păi domnul Guș a anunțat că votează guvernul încă de acum câteva zile. Domnul Murad s-a declarat unul din oameni.
1: Bine, dacă îi numărăm pe toți, cei care sunt în picioare nu sunt 21.
3: Păi deci nu, că oricum îți separa.
1: Sunt separați. Doar cei care sunt în micul grup al domnului Murad ar putea fi colegii lui. Și sunt doar 5.
3: Dar nu e suficientă gruparea Murad, nu știu cât de mare ar fi în AUR, dar nu e suficientă pentru. Vorbește domnul Peiu, cred că.
1: Îl urmărim. Haideți să-l urmărim pe Petrișor Peiu.
4: Pentru că atunci când datoria publică a început să revină la valori de peste dobânzile la datoria publică de peste 7%, au început să tremure toți. Asta ne arată cât de firavă este această economie și cât de expusă unei crize pe care o așteptăm. Astăzi România rezistă, statul român rezistă și nu intră în incapacitate de plată doar pentru că nu este o criză internațională. În momentul în care va fi, vom avea soarta Greciei dacă nu înțelegem că trăim o criză economică și o negăm. Citind programul de guvernare propus de guvernul pe care trebuie să-l votăm astăzi sau să nu-l votăm, am dedus că nu au înțeles că trecem printr-o criză profundă. Pentru că cei care constituie acest guvern, posibil guvern, ne cer să-i votăm pentru a aplica exact aceleași măsuri ca guvernul care a fost demis prin moțiune de cenzură. Nu rezultă de nicăieri din acest program de guvernare că noua echipă propusă a înțeles gravitatea situației în care suntem și a înțeles unicitatea fenomenului de stagflație cauzat fix de aceleași măsuri care sunt propuse pe mai departe. Și continuă cu aceleași neadevăruri cu care încercăm să ne mințim toți. În continuare ni se vinde povestea că vor fi atrași 9 miliarde de euro din PNRR în cele 3 luni rămase, când toată lumea știe că mai mult de 5 nu prea au șanse să atragă nimeni. În continuare ni se spune că dacă vom scădea consumul și vom menține taxele de consum ridicate, vom crește investițiile. Realitatea execuției bugetare la 4 luni ne arată că toate cheltuielile de capital au scăzut cu 9 miliarde de lei. Deci este o criză economică la care guvernul propus nu a găsit răspunsul de vreme ce ne propune același program de guvernare precum guvernul demis, guvernul Ilie Bolojan. În afară de criza economică, avem și o criză politică, odată ce nu se poate constitui o majoritate stabilă. Și oameni buni, trebuie să înțelegeți că răspunsul la o criză politică este transparența majorităților. În momentul în care se încearcă croirea de majorități obscure prin diferite unghiere, nu se va reuși. În momentul în care ni se spune de la această tribună, de către premierul desemnat, cuvântul reconciliere, dar un partid votat, un singur partid din cele 9 formațiuni reprezentate azi în Parlament, este înlăturat de la dreptul de a participa la guvernare chiar de către președintele statului care patronează acest guvern. Ce reconciliere este aia? Deci, avem o criză economică, avem o criză politică. Dacă nu le vom trata cu înțelepciune, cu transparență, cu onestitate și cu pricepere, vom rata acest moment. Sunteți pe cale să le ratați. Mulțumesc!
1: Toată lumea a observat că în timp ce vorbea Petrișor pe vicepreședintele Consiliului Național AUR, George Simion făcea ture prin sală. A mai discutat cu un coleg, a mai dat câteva mesaje și îl vedem și pe președintele AUR acum la tribună. Haideți să-l ascultăm.
0: De 35 de ani a fost la conducere. De 35 de ani în România trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. În primul meu discurs de aici, din Parlamentul României, am ținut un discurs în care am recitat dintr-o poezie: numai acuzați străinii că ne taie domnitorii și intimidează țara cu guverne provizorii. Eu atât aș vrea să aflu, arătându-vă obrazul, oare unde au fost românii când a fost tăiat viteazul. Pentru că de 35 de ani trădarea a fost la ordinea zilei, ni s-a promis din aceste bănci, în aceste săli, din aceste instituții, prosperitate. Și din păcate România a ajuns pe ultimul și penultimul loc în toate topurile din țara noastră. Ni s-a promis libertate și democrație și din păcate România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României politica au devenit sinonime cu trădarea. Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu colana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni. Și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor. Pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român, aur nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.
1: George Simion dă semnalul, parlamentarii aur se ridică și părăsesc sala. Asta înseamnă că parlamentarii aur nu vor vota Adrian Veștea, nu vor vota guvernul propus de el, nu sunt voturile suficiente, deci guvernul nu va trece. E o consecință logică, acum vom vedea dacă toți parlamentarii aur fac ce le-a spus președintele lor, George Simion. Totul se întâmplă sub ochii noștri, imaginile sunt în direct din Parlamentul României. Parlamentarii aur, unii dintre ei, marea lor majoritate, respectă invitația, apelul lansat de George Simion, se ridică și ies din sală. Mi s-a părut interesant că spune că e o sală, sala Parlamentului României. Este o sală a trădării. Parlamentul României este rezultat din votul cetățenilor țării ăsteia.
5: Absolut. Și Parlamentul reprezintă, conform Constituției, garantul suveranității naționale. Da?
2: Deci... Acum, nu degeaba se spune despre domnul George Simion că este un lider extremist.
5: Absolut.
2: Și a vrut să și confirme acest lucru. N-are rost să ne mai ascundem după faptele și vorbele vorbesc de la sine.
1: De
2: în cazul
1: mine ne croim un alt viitor. Ce înseamnă asta?
2: Viitoarea țintă este Nicușor Dan.
1: Viitoarea țintă este
2: Absolut.
1: Nicușor Dan?
2: Viitoarea țintă a AUR este Nicușor Dan. Pentru că probabil și ei se întreabă cam cine l-ar mai apăra pe domnul Nicușor Dan.
1: Mai puțin să vedem. De fapt, se fac declarații? Haideți să vedem.
6: Pentru că nu suntem politicieni, suntem oameni politici.
7: Și de mâine ce propuneți?
6: De mâine, domnul președinte, va trebui să propună un nou premier, Bărăsc.
1: Da.
2: Dar
1: la asta m-am gândit și eu.
2: Da, domnule Brânceanu.
1: De mâine ne croim un alt viitor, înseamnă că vor să participe la negocierile
2: nu,
1: de formare?
2: Nu, dar ce va face domnul Nicușor Dan? Pe cine va chema la negocieri? Care sunt partidele pe care le va chema la negocieri?
5: Probabil că acum va fi forțat să chemi și AUR.
2: Probabil că va...
8: Stați un pic, cred că au ieșit.
9: Dar va aștepta?
6: Spate.
1: Parlamentarii AUR ies din sală. Cel mai probabil, Adrian Veștea, guvernul pe care îl propune, nu va avea voturile necesare. Le-ar mai fi trebuit susținătorilor lui Adrian Veștea încă 21 de voturi. Toată lumea îl urmărește pe Petrișor Peiu pentru că ne așteptăm, liderul senatorilor AUR, să facă o declarație, să ne spună, să ne explice care e atitudinea, dacă ies toți.
8: Eu ce pot să spun?
10: Vor fi trădători, așa cum a zis Simion, care să rămână în sală?
8: Eu cred că nu vom vota toți, adică nu vom vota niciunul.
10: Deci tot partidul AUR va face același lucru, nu va vota.
8: Uitați colegii mei. Dacă dumneavoastră mă filmați numai pe mine, nu-i vedeți și pe ei.
1: Da. Petrișor Peiu spune că toți parlamentarii părăsesc sala, deci nu se așteaptă să fie trădători. E adevărat că nu garantează, dar imaginile ne arată, ați văzut și imaginile din sala de plen, ies de acolo parlamentarii AUR. Și spuneați, domnule profesor Cioroianu, că...
2: Dacă vor urma consultări și date fiind situațiile, mă rog, date fiind realitățile, vor trebui urgentate consultări la Cotroceni, ce va face domnul președinte Nicușor Dan? Va chema partidul care i-a spus clar că vor să-l demită? Va chema inclusiv partidul AUR care, pentru care președintele este ilegitim, inclusiv pentru că așa spune domnul Georgescu, Călin? E o dilemă. Sau va merge pe mai departe pe ideea că partidul acesta e defrecventabil?
1: Haideți să-l vedem pe George Simion, o scurtă declarație în exclusivitate la Digi24, dar înainte de George Simion, Muhammad Murad a ieșit din sală.
7: Iată. Cu cost mare pentru noi. Dar probabil n-am fost destul de convingător, încât nu l-am convins pe domnul Simion să voteze. Ce să fac? Îmi pare foarte rău. Știu ce înseamnă economie, știu ce înseamnă antreprenor. Din păcate, asta e. Suntem... Poftiți? Nu aștept niciun semnal. Aștept un singur semnal. Aș vrea o dată. Eu nu sunt născut în România, dar cu siguranță vei muri în România și lăsând trei copii în spate. Aș vrea să intrăm într-o normalitate bazată pe un respect, pe recunoaștere. Nu neapărat trebuie să fiu să-mi placă de cineva care nu, cu de parerea mea, care nu are așa părere cu mine. E nevoie, mai ales domnul președintele, să fie așa persoana care știe ce înseamnă să fie echidistant de la toate partidele și să ne dea nouă și șansa de a exprima liber la fel ca orice alt parlamentar sau alt partid. Sigur, recunosc că faptul că de multe ori domnul președintele a avut și niște ieșiri necontrolate sau nu sunt binevenite. Și sper că acest lucru să nu se mai repete și am văzut în ultima vreme, n-a mai fost așa ieșiri care a fost până acum.
10: AUR va vota un guvern condus de Sorin Grindeanu? Dacă Nicușor Dan va face acest
7: lucru? Eu am crezut că am o logică și care se poate să fie înțeleasă de către vorba aia toți. Dar cred că logica mea nu se poate pune în aplicare în politică. În afacere am pus, întotdeauna am făcut un calcul corect și m-a ieșit. Dar în politică cu totul e altceva.
6: Credeți că domnul Simion a cerut fix ceva imposibil de opțiune din partea președintelui ca să nu voteze guvernul acesta?
7: Nu, eu vă spun că am fost la negocieri astăzi, două ore cu domnul Veștea. Și sincer vă spun că n-a fost nimic bazând pe să cerem niște funcții.
6: Dar din partea totul președintele, o reacție în partea președintelui.
7: Domnul președintele, am înțeles, a fost rezervat la prezența noastră în guvern. Chiar împotriva. După care a avut o deschidere, un pic deschidere, că nu neapărat să guvernăm. Noi nu intenționăm să facem un guvern cu cineva care nu e de acord cu programul nostru de guvernare. Că avem un program clar. Am simțit la întâlnire că există o deschidere. Și din partea domnului președintele, prin modul care pune problema domnului Veștea și celălalt miniștri de la PSD. Dar, în păcate, așa am crezut că suntem pe drum corect, să avem un guvern, să scăpăm, cum am zis, de actualul guvern, dar iată că ne întoarcem la ce a fost fără niciun...
6: Mulțumim!
7: Sănătate!
10: Domnule Simion, ce faceți cu colegii care vor vota acest guvern?
9: Nu cred că există. O să vedem.
10: Nu vă aștepta să voteze nimeni? Vă așteptați ca Nicușor Dan să iasă în seara asta? V-ați fi așteptați?
11: Vom vedea. Că am fost contracandidatului. Am avertizat.
10: Aveți un mesaj pentru Veștea?
11: Succes!
1: Sper că dumneavoastră ați auzit mai bine decât am auzit noi. George Simion, o scurtă declarație în exclusivitate pentru Emma Stoica. Aș fi fost curios să-i rog pe colegi să ne ajute. Ce mesaj are George Simion pentru Adrian Veștea? E foarte important. Ce mesaj? Ați înțeles ce zicea?
3: Nu, n-am înțeles. Ce voiam să spun este că domnul Simion a marcat astăzi mai multe goluri decât Messi la campionatul mondial. A reușit să doboare toate recordurile. Din punctul meu de vedere, modul în care a transmis mesajul acum la finalul serii și modul în care arată că își controlează partidul și partidul stă lângă domnia sa, e un moment extrem de important pentru domnul Simion,
0: da,
3: care îi aduce foarte aurului foarte, foarte multe procente. Din punctul meu de vedere, e principalul câștigător al acestei perioade. Nu domnul Bolojan, nu USR-ul, ci aurul și domnul Simion.
5: Da, când președintele a fost de acord să scape de domnul Bolojan, ar fi trebuit să se gândească și că în felul ăsta îi dă un culoar extraordinar de puternic partidului Aur.
1: Haideți să-l urmărim pe Chelemenilor.
12: Și deputați, în 3 minute este aproape imposibil să analizăm programul de guvernare, dar azi, 22 iunie, nu programul de guvernare este chestiunea cea mai importantă a zilei. Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din decembrie, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră. Și începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale, pentru care nici astăzi nu avem o explicație. Societatea așteaptă o explicație în continuare. Doamnelor și domnilor, banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat. Un pas care poate fi explicat rațional. Un pas care trece peste valori, un pas care trece peste principii, peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Trece peste principii și câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, ține de valori și caută aliați. Azi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece guvernul condus de domnul Veștean, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obținut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic, am zice. Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.
1: Chelemen Hunor face declarația serii. George Simion este marele câștigător al zilei. George Simion a dat șah și mat, spune Chelemen Hunor. I-au tăiat microfonul aproape automat pentru că a depășit timpul alocat. În studio, invitații noștri au fost de acord cu ce a spus Chelemen Hunor, că George Simion câștigă, George Simion de șah și mat. Pentru cei care nu au urmărit secundă de secundă ce se întâmplă, George Simion le-a spus parlamentarilor AUR să plece din sală, s-au ridicat și s-au retras cu toții. Două observații făcute asupra sălii de colegii noștri, jurnaliștii Digi24, care se află în Parlament. Prima este că, aparent, nu e vorba despre trădători de la AUR, chiar au plecat toți, din ce au observat colegii până acum. Bineînțeles că ușile sunt, dublu sens. Asta nu înseamnă că până în momentul votului unii s-ar putea întoarce, ca să nu excludem chiar orice posibilitate, dar cu toții ați remarcat că oamenii de la AUR sunt disciplinați. Până și Mohamed Murad, exprimându-și de vreo 3 ori într-o declarație scurtă de 2 minute, de 3 ori a spus că îi pare rău, că el e om de business și înțelege cât de greu le merge oamenilor de afaceri. Am avea nevoie de un guvern, dar Mohamed Murad spune că nu va vota, chiar dacă și-ar fi dorit să facă lucrul ăsta. Paul Stănescu.
13: Nominalizare, pentru că poate să facă doar nominalizare. S-a depus mandatul. A doua vine în Parlament, a doua nominalizare și după aia, conform Constituției României, președintele se întâlnește cu cei doi președinți de la Camere și Senat și poate să provoace alegeri anticipate. Poate să provoace. Așa că s-ar putea să nu provoace. Dar nu decid eu. Dacă mă întrebați pe mine, nu decid eu lucrul ăsta dacă ar trebui să fie alegeri anticipate.
14: Dar nu ar trebui să fie următoarea propunere de premier? Sorin Grindeanu a trebuit să fie?
13: Da, pentru că PSD-ul a câștigat alegerile. PSD-ul a câștigat alegerile, e pe primul loc. Pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea, altcineva, un prim-ministru de la PSD. Nu știu dacă, cum să nu vrea Sorin Grindeanu? Cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta.
15: Dar cu ce voturi să fie investit? Pentru că în momentul de față nici PNL, nici USR.
13: Ne-a spus Bolojan, ne-a spus că dacă... S-a dus cu două variante, am înțeles, la președinte. Una, dacă PSD-ul își asumă primul ministru, votează. Dacă nu, să votăm noi, coaliția PNL, USR,
2: surâde o astfel de asumare?
13: Nu am discutat în partid lucrul ăsta.
15: Ați prefera să aveți un guvern propriu și să vă voteze PNL și USR și UDMR?
13: Nu știu. De ce mă
15: întrebați? Păi, decât să votați dumneavoastră un guvern PNL, USR, UDMR,
13: deciziile
15: poate prefera
13: să fiți
15: la
13: deciziile în PSD se iau în partid, se iau în forurile superioare ale partidului. Eu nu mai fac parte de niciun for de conducere al partidului.
15: Dar ca înțeleptul partidului...
13: Părerea. Așa că îmi dau cu părerea.
14: Ar trebui
13: de ce e important.
15: Ce-i sfătuiți?
13: Un guvern trebuie să facem un guvern. Nu știu. Ăsta va trece, nu va trece.
15: Și în ce formula? Trebuie.
13: Nu contează formula. România nu poate să rămână... România nu poate să-și permită la această oră, din toate punctele de vedere, să nu aibă guvern. Eu cred că sunt mulți oameni, am ajuns deja la un infantilism politic, la mulți oameni se întâmplă lucrul ăsta. N-ar trebui să întâmple lucrul ăsta. Ar trebui să dăm dovadă toți de maturitate.
15: PSD singur, susținut de PNL și USR sau PSD?
13: Deci, în afară de interesele partidelor, să trecem cu toții peste aceste lucruri, ca România să aibă un guvern.
16: E pregătit să voteze un guvern de dreapta?
13: Putem să votăm orice. Nu știu formula. Nu facem formula în seara asta, că nu mă duce să facem formula în seara asta. Noi. Dar nu facem formula în seara asta. Dar Aurul ce are? Românii au votat 20% aur. Noi nu discutăm de persoane din aur, discutăm de votanții aur. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20% din votanții de la alegerile.
2: Știți de ce vă întrebam? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de aur și nu voia să audă de aur.
13: S-a greșit.
2: Dar s-a greșit cine?
13: Pro-european? S-a greșit aici.
14: Este un partid pro-european? Când a spus că este anti-occidental și că ar trebui să facă parte din guvern?
13: Da, bună seara, să trăiți seara frumoasă.
1: Da, Paul Stănescu, despre situația complicată în care se află acum Partidul Social Democrat. Nu numai Partidul Social Democrat este într-o situație complicată. Vă rog să observați cum, odată cu anunțul, gestul lui George Simion, despre care Kelemen Cunor spune că este cel care a câștigat, felicitări, domnule Simion, ați dat șah și mat, am citat din Kelemen Cunor, după ce George Simion a anunțat că toți parlamentarii aur ies din sală, deci nu vor vota cu guvernul Adrian Veștea, totul intră într-o logică nouă și foarte accelerată. Colegii de la Parlament îmi spun că sursele, cele care dădeau sigură trecerea guvernului Veștea, aceleași surse spun acum, n-am știut că se vor retrage parlamentarii aur, nu am luat în calcul această variantă. Și mai devreme făceam o observație referitoare la numărul parlamentarilor aur din sală. Îmi pare că nu există trădători, cel puțin deocamdată, cu toții au respectat consemnul lui George Simion. V-am promis și o a doua observație, o fac acum și vreau să vă ascultăm părerile domnilor. De la PNL se pare că în sală sunt 18 oameni.
17: Da, 18.
1: Probabil cei care sunt gata să voteze cu guvernul Adrian Veștea, fugarii din Partidul Național Liberal. Noi știm că într-o primă fază, când negocierile ar fi fost foarte la început, ar fi fost cel puțin 20.
17: 23.
1: Deci o parte dintre fugarii, puciștii, spuneți-le cum vreți, trădătorii de la PNL,
3: au trădat din nou. 18 cu tot, cu cei care
1: cu cei
3: sunt,
1: care
3: la,
1: sunt
3: prezidiu?
1: La prezidiu?
3: A, sau fără.
1: Dintre cei care sunt la prezidiu parlamentar sunt, domnul Veștea,
5: sunt
3: Eduard Mititelu, doamna Gheorghiu,
17: Nu, 18 sunt cu toții.
1: A, 18 și cu
17: cei care ar putea
1: și
17: vota.
1: Și cu cei din banca
17: guvernului. Voturi de la PNL. Acum, să știi că după ce a plecat Aur, mă aștept să mai dispară.
1: Să mai plece și adică, din cei 18.
17: Din cei 18 să mai rămână, nu știu, Nilă, Paraschiv și cu Achim. Sau măcar, nu știu. Dar dacă erau 18 parlamentari Aur în sală, probabil cei 18 de la PNL
1: se făceau mai mulți.
5: Da.
17: În momentul ăsta nu sunt 18 de la Aur. Cred că nu mai e nimeni. PSD-ul, domnul Neacșu, miza pe 18 parlamentari trădători de la Aur. Așa s-a negociat. Fiecare om în parte, începând cu domnul Murad. E, până și domnul Murad a ieșit din sală. Nu știu dacă se va întoarce, nu cred că se va întoarce. Prin urmare, matematic, cum îi place domnului Nicușor Dan, matematic, acest guvern, în acest moment, în aceste condiții, nu are șanse să treacă. Și asta se vede din fețele domnilor Grindeanu, Veștea și Neacșu. Este un festival fața domnului Grindeanu. Priviți-l cum se fâție pe scaun, cum privește în gol, are privirea pierdută. A înțeles în momentul în care parlamentarii Aur au ieșit din sală că meciul a fost pierdut. Este încă o combinație nereușită a PSD-ului.
1: Încă observații pe care au făcut colegii, pe care au făcut-o colegii, este că, haideți să-l urmărim pe Adrian Veștea și vă spun după aceea.
18: Cu bună credință ca orice român acestei provocări, intenția mea este de a debloca țara, de a răspunde tuturor necesităților cu care ne confruntăm în fiecare zi și știm cu toții că au rămas 70 de zile până la care, la data la care trebuie să închidem Programul Național de Redresare și Reziliență. Avem de asemenea de făcut toate demersurile necesare pentru accederea în OCDE. Trebuie să operaționalizăm programul SAFE, fiindcă vedem ce se întâmplă din punct de vedere al siguranței naționale. Și avem de făcut foarte multe lucruri. Vin din administrația publică, deși am fost președinte de organizație, n-am avut șansa decât de a candida uninominal, de a obține voturile la firul ierbii. Stau și văd că sunt persoane care au diverse frustrări, care au fost învinse la Brașov, dar mergem mai departe. Important este să ne raportăm la România și la momentele prin care trecem. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez să vă dea Dumnezeu gândul cel bun.
1: Adrian Veștea, cum spun colegii, ultimul cuvânt. E, da, procedural vorbind, e ultimul discurs pe care îl ține seara asta. Cred că și după anunțarea rezultatului votului mai are ocazia să se adreseze parlamentarilor. Succes să-i dea Dumnezeu gândul bun, că nu e un om rău. Asta a spus George Simion coborând scările la interviuri, la întrebările Emei Stoica.
17: Este generos. Domnul Simion își permite să fie generos după ce și-a bătut joc de ei. Ca șoarecele cu ca pisica cu șoarecele s-a jucat astăzi cu domnul Veștea, l-a chemat la sediu, l-a făcut ghemotoc, l-a trimis afară, acum i-a urat succes, își permite să fie suveran. Nu suveranist, suveran.
3: De când a mai avut România un președinte de partid care să aibă majoritate singur?
1: Majoritate singur?
3: Da, în Parlamentul României. Când vom avea alegeri, domnul Simion are mari șanse, foarte mari, uriașe, să conducă partidul care să aibă majoritate din partea cetățenilor României.
5: singurul partid care a avut majoritate absolută a fost FSD în 90. Nici măcar guvernul ăla nu rezistă.
19: Nu,
5: suntem,
19: nu suntem acolo.
3: Și
19: nu, nu suntem acolo.
3: Pentru că
20: nu suntem încă.
19: Ne-a spus un președinte că până în 2028 se vor mai întâmpla lucruri.
5: Mai e altceva. Discutăm.
19: Acum, haide să vedem și
3: latura. Și a putut să nu mai organizăm alegeri.
19: Să vedem și latura cealaltă. Sigur că George Simion a punctat astăzi. Pe de altă parte...
1: Vă rog. Vă aduceți aminte zâmbetul larg de la începutul ședinței?
19: Da, v-am zis că era datoria lui să fie optimist.
1: Nu mai există niciun zâmbet.
19: Nu mai există. Acum, bun. Totul e pierdut. N-avem ce face. Ideea e că AUR limpede nu vrea la guvernare. Adică n-are rost să ne ascundem. Nu și-au sacrificat mai știu eu ce interese. Nu vor la guvernare, câștigă bine unde sunt acolo, câștigă puncte. În al doilea rând, vedeți dumneavoastră, vorbeați de marea disciplină din AUR. Nu cred că e disciplină. Nu are cine ce să le promită. Ce să le promită PSD-ului. Până acum așa se racolau oamenii. Dom'le, votezi împotriva partidului tău și ai loc asigurat la mine. Dar AUR-ul va avea mai multe locuri de parlamentar decât are acum. PSD-ul foarte probabil va avea mai puține locuri de parlamentar decât are acum. Asta e matematica, vorba aia. Cred că nu m-ar contrazice nici domnul Nicușor Dan. Și ideea finală, din punctul meu de vedere, o clarificare totuși, nu cădem de acord că era necesară. Adică vom avea un guvern fie minoritar PSD, fie minoritar PNL. E rău ca un partid democratic să fie în opoziție? Uite, nu e rău deloc.
1: Primul liberal care votează, da?
5: Da.
1: Primul liberal care votează...
17: A fost domnul Predoiu.
1: Văzut pe domnul Cătălin Predoiu, care s-a...
19: Dar nu mai e liberal, că s-a dat demisia.
1: S-a auto-exclus înaintea Congresului, dar rămâne membru al Partidului
19: Național Liberal. Da. Din conducere.
1: Probabil că este unul dintre cei 18. Am discutat despre câți liberali sunt acum în sală. Apropo de domnii filmați pe care i-ați avut în seara asta pe ecran din sala de plen a Parlamentului României, o observație pe care o făceau colegii mei era că dacă la începutul ședinței toți erau relaxați și își tot butonau telefoanele, după ieșirea intempestivă pentru unii a parlamentarilor AUR din sală la inițiativa lui George Simion, telefoanele au fost lăsate deoparte și toți au început să frece pixurile.
19: Da.
1: Asta arătând că, evident, între ei și-a făcut loc tensiunea, supărarea, deranjul, preocupările, grijile, pentru că mă gândesc acum că fugarii de la Partidul Național Liberal s-ar putea să se mai gândească o dată înainte să meargă să pună bilele în urnă.
5: Da, deja nu mai iau. Doamna Anisie, ați văzut că s-a dus și a pus bilele în urnă și toți cei care sunt desemnați. De la domnul Feștea, el a pierdut probabil cel mai mult. Până de curând nu exista, stătea ascuns acolo la Brașov, era Dita mai baronul, dacă vreți, marchiza, am putea spune, de Brașov, că Brașov este un județ bogat și putea să mai stea fiind în PNL încă vreun mandat sau două. Acum șansele lui să mai fie președinte de Consiliul Județean sunt quasi nule. În politica mare va mai sta vreodată 2 ani și cu asta s-a terminat. Și sunt mulți care sunt în această situație. Mimii, mă gândesc cu inima strânsă la un Luca Niculescu, la un Alex Nazare, care trecând prin aceste furci caudine au o mare problemă și vor avea o mare problemă mai târziu.
1: Eu cred că au făcut-o cu cele mai bune intenții.
5: Fără
1: și nu au nicio conexiune politică, motiv pentru care profesionalismul lor...
5: Alex Nazare a fost în PNL, știți foarte bine. Și după congresul de ieri ați văzut că principiul de a judeca pe toți cei care sunt considerați într-un fel sau în altul, domnul Ionaș poate să ne spună cât o luat el fără să fie la niciun partid. Dar, păi, un cineva care o a aparținut unui partid la un moment
1: dat. Ce înseamnă că Paul Stănescu spune Sorin Grindeanu ar trebui să fie următoarea desemnare?
19: Acum, cred că...
3: Că PSD-ul ar trebui
20: să... Că domnul Paul Stănescu vrea să-l vadă pe Sorin Grindeanu prim-ministru?
19: Vor fi mulți care îl vor împinge din spate pe domnul Grindeanu.
20: Uitați-vă
19: care,
20: la domnul Grindeanu.
19: Păi își dă seama de lucrul ăsta.
20: Se pare că jubilează la gândul că...
19: Nu jubilează deloc. Domnul Grindeanu a fugit cât s-a putut și cu orice tertip posibil a fugit de orice... tangență cu Palatul Victoria, dar acum s-ar putea să nu mai aibă de ales. Asta în măsura în care președintele Nicușor Dan, care mai are o singură șansă, trebuie să repetăm acest lucru, mai are o singură încercare. Una a eșuat. Acum trebuie să se gândească să nu ne mai facă vreo surpriză și să meargă pe ceva previzibil, transparent și politic se vede treaba. Ori domnul Grindeanu, mă tem că e prima

0: Lui a condus la această criză sau această criză următoare. Și de aici, dacă vreți, PSD-ul, care a avut totdeauna niște relații și niște contacte foarte bune cu UDMR-ul și ele ar putea să fie refăcute, am putea să avem un guvern care să iasă și fără spectrul AUR în spate.
1: Aș observa că nu se grăbesc. Domnii parlamentari nu se grăbesc să meargă să voteze. Ritmul este lent, rămânem în direct.
2: Dar s-a golit banca ministerială.
1: Da, s-a golit banca ministerială. Au ceva de vorbit unii dintre ei. Florin Manole, îmi spun colegii, a ieșit cu totul din sală. Cine știe, poate are o urgență și revine.
2: Dânsul votează oricum că e parlamentar.
1: Da, da. Și ce voiam să le spun telespectatorilor noștri este că vom afla rezultatul votului împreună. 22 și 45 de minute, este 11 fără un sfert de noapte și Parlamentul României votează învestirea guvernului Adrian Veștea. Din datele pe care le avem acum, cele mai mari șanse sunt ca guvernul propus de domnul Veștea să nu treacă, pentru că parlamentarii AUR au plecat din sală. Și ar fi avut nevoie, vă rog?
3: Nu, atât timp cât niciun parlamentar AUR nu revine și colegii dumneavoastră de la fața locului pot observa acest lucru, matematic nu are cum
1: n-are
3: să
1: cum,
3: treacă.
1: Nu mai e, gata. Și asta se vede în atitudinea domnilor din guvern și de la PSD, în starea lor de spirit, este absolut clar în discursul pe care tocmai l-am văzut din partea domnului Adrian Veștea.
0: Interesant, avem o premieră. Cred că este primul guvern desemnat care nu trece de votul Parlamentului. Până acum, toată lumea se asigura că dacă este un premier desemnat, el va ajunge la vot cu o majoritate care să fie clară.
3: A mai fost domnul Cioloș pe vremea domnului Iohannis.
0: Domnul Cioloș,
3: a avut 80 de voturi sau 90. Da, a desemnat ultima dată domnul Iohannis.
0: Da, aduceți-vă aminte că atunci a fost o situație absolut specială. Da, absolut specială. Însă, până întoarcem, aici este marea problemă a președintelui Nicușor Dan, că nu are partid și a venit ca un președinte independent.
1: Credeți că scorul din seara asta va conta? Cu câte
0: enorm.
1: Voturi?
2: Va conta foarte enorm. Mult. Enorm.
1: Cu câte
2: enorm.
1: Voturi?
2: Va conta enorm. Foarte
1: dacă
2: mult.
1: Dacă va fi la limită sau nu, dacă va fi departe de necesarul de 233 de voturi?
2: Va conta. Prea departe, nu știu. În fine, vom vedea, dar sigur, în raport cu 233, orice scădere e.
3: Dacă cei de la PNL acel grup de 18 și asumă până la final, probabil vor fi la 19 sau 20 de voturi de acea numărul necesar.
1: Colegii mei de la Parlament stau de vorbă cu parlamentarii diferitelor partide. Pe surse de la PSD aflăm că nu au știut că Simion va face una ca asta. Toți au intrat în sală, convinși că guvernul va trece, mai ales că l-au văzut pe George Simion împreună cu toți parlamentarii AUR prezenți în sală. Iată-l pe Petrișor Peiu, l-am văzut pe liderul senatorilor AUR, este acolo lângă urne, lângă tribuna unde se numără voturile. Sorin Grindeanu, Florin Negruțiu, se duce în...
2: Ne-ar trebui cineva care să citească pe buze.
1: Un mic cerc de apropiați, cunoscuți,
3: domnul Nazare, domnul Ivan, domnul
1: social-democrat, cu excepția domnului Nazare.
3: Domnul Mititelu, care e top penalist, cel
4: erau
3: cu spatele.
4: Liderii PSD cu gura până la urechi când au intrat în sală. Le râdea fața de la domnul Veștea, mă rog, domnul Veștea se prezintă ca liberal, da. De la domnul Veștea până la domnul Grindeanu, toți au intrat cu un zâmbet elastic. Pentru că Marian Neacșu...
2: Era mască, domnule Negruțu.
4: Domnul Neacșu îi asigurase că s-a rezolvat. Le promisese 240 de voturi pentru învestirea guvernului. În momentul în care George Simion și parlamentarii AUR au ieșit din sală, le-a căzut fața.
1: Da.
4: Brusc.
1: Da.
4: Brusc.
1: Lovitură de teatru.
4: A fost o stare ca la teatru.
1: Da.
4: Și de atunci nu-și revin. Fac calcule, se întreabă cum i-au trădat trădătorii. Ei se bazau pe trădarea celor de la AUR. Ei, trădătorii i-au trădat pe trădătorii care au trădat, nu? Pentru că domnul Veștea a trădat pe

0: NL-ul și se baza pe trădătorii de la AUR. Iată că nu le-a ieșit a doua trădare. Prin urmare, în momentul ăsta, probabil că sunt
1: Se poate ca domnul Negruțiu să aibă dreptate, dar eu cred că lucrurile s-au rupt astăzi la ora, cât Dumnezeu a fost, 7:30, când a ieșit domnul Veștea de acolo, care n-a ieșit deloc zâmbitor, pentru că de câteva zile știam că, într-adevăr, AUR-ul ar fi putut cere șefia Senatului. Că o fi vrut-o domnul Peiu, că nu o fi vrut-o, asta e altă discuție. Doar că astăzi domnul Veștea a ridicat miza. N-a mai vrut numai șefia Senatului, a vrut ca...
2: Simion.
1: N-a mai vrut doar șefia Senatului. A vrut ca președintele să le ceară scuze. Ori, credeți că domnul Veștea se gândea la Nicușor Dan până într-acolo încât să transmită un mesaj de... amor politic domnului Simion?
2: Mesajul era public, nici nu trebuia să-l mai trimită domnul Veștea. Nu uitați, totuși domnul Peiu de lunea trecută a spus că nu se votează. Nu-mi dau seama ce au crezut PSD-ul, pentru că încă o dată, ei când l-au aruncat pe domnul Veștea în față și domnul Nicușor Dan la fel, nici nu s-au gândit că UDMR-ul va defecta.
1: Și aia a fost o lovitură.
2: L-au pus fără să... Pur și simplu, au spus, avem pe ăștia plus UDMR. Când UDMR-ul a spus pas, s-au dus înspre AUR, deși și AUR le-a spus că le va spune pas. Și în condițiile astea, în această autohipnoză în care continuă să trăiască, că sunt partidul care pot să facă toate jocurile în Parlament, probabil așa s-au dus și astăzi, convinși că au reușit ceva.
3: Nu vă puneți întrebarea cu toții ce vorbește. Oare ce vorbește Sorin Grindeanu cu domnii de la PSD și cu câțiva trădători de la Partidul Național Liberal? L-ați văzut acum revenit la tribună. Mai devreme coborâse, a stat de vorbă cu câțiva colegi. Jurnaliștii Digi24 care sunt la Parlament îmi spun că între PSD-iști acum discuția este despre un guvern minoritar PSD susținut de PNL, USR, UDMR cu prim-ministru Sorin Grindeanu.
1: Foarte bine.
3: Aici însă s-ar putea să apară o problemă.
1: Ce problemă?
3: USR. Pentru că USR a decis, a anunțat de mai multe ori în ultimele săptămâni că nu susține niciun guvern cu
1: bine,
3: PSD.
1: Și PNL-ul a spus că nu susține
3: PNL, un guvern. PNL, aseară, Ilie Bolojan, aici în studio, ne-a spus că are două variante pe care i le-a și propus deja președintelui.
2: Asta înseamnă că a vorbit și cu cei de la USR.
4: Cei de la USR au spus astăzi, mie, domnul Mihaiu mi-a spus într-o emisiune televizată, că să nu le pun cuvinte în gură, ce a spus domnul Bolojan e ceea ce a spus domnul Bolojan, ei au altă viziune.
3: Deci cei de la USR nu au de gând să schimbe macazul, să schimbe această opțiune.
2: Asta înseamnă că nu mai ieșim din această criză decât cu alegeri anticipate.
4: E o soluție, da. Putem merge la anticipate. Am văzut că sunt foarte mulți oameni politici care își doresc. Nu știu ce își doresc, dar e o soluție.
3: Probabil că le plac surprizele.
4: Da. Știți că era domnul ăla de la AUR.
3: După toate surprizele pe care le-am trecut, pe care le-am văzut, la care am asistat în ultimele săptămâni, probabil că ar mai fi nevoie de încă una. Și când vorbesc despre surprize, mă gândesc așa, la dezamăgirea PSD în legătură cu puciștii din PNL, care o vedea în seara asta cât de mulți sunt, dezamăgirea celor de la PSD în legătură cu UDMR, vă reamintesc informațiile pe surse că la o ședință recent, e chiar ședința de duminică a celor de la PSD, Sorin Grindeanu intră și spune, vreau să vă spun că am o mare problemă să mai facem majorități cu UDMR, și la dezamăgirea din seara asta, că mă întorc la ce îmi spun colegii din Parlament, colegii din Parlament îmi spun că PSD-iștii sunt dezamăgiți, nu mai fac nicio înțelegere cu AUR, că uite, nu te poți baza pe ei, deci numai dezamăgiri, pe bandă rulantă.
2: Păi asta vă spune.
3: Cum spune Florin Negruțiu, câte manevre au încercat cei de la PSD în ultima lună și jumătate și niciuna n-a mers, cu excepția primeia, da? Aia a mers. 281 de voturi. Au adus 281 de voturi împotriva lui Ilie Bolojan.
1: Victoria la Pirus se cheamă. Da. Când câștigi o bătălie și ai impresia că ai câștigat războiul. Asta a fost victoria domnului Grindeanu, din care îi se trage figura tristă de acum, să zicem.
0: PSD-ul de multă vreme crede că poate păcăli democrația. Pentru că l-au părăsit alegătorii, atunci încearcă să facă tot felul de combinații prin care să rămână la butoanele puterii. N-a început acum povestea asta. A început din epoca Ciolacu, de la alegeri intercalate, comasate, unite, reunite, a zăpăcit lumea.
3: Pe liste comune, pe liste separate. Comune,
0: totul ca să ne aranjăm noi regulile jocului, să ne facem noi terenul nostru de joc, ca noi să rămânem în continuare la butoane. Și a fost o reacție viscerală din partea cetățenilor care au sancționat comportamentul ăsta antidemocratic. Știu foarte mulți oameni de bună calitate care au votat AUR ca să sancționeze manevra Iohannis Ciolacu. E, acum domnul Nicușor Dan a intrat în această combinageală pesedistă. În loc să vină cu soluția simplă, curată, democratică, de a propune un guvern politic, da? A încercat tot felul de formule tehnocrate, tehnocrate cu miniștrii politici, tehnocrate cu miniștrii tehnocrați de la partide. Acum, a doua nominalizare este și mai nasoală, și mai gravă, pentru că domnul Nicușor Dan a încercat să facă, să forțeze democrația. Ce să facă? Să rupă partide, să facă majorități netransparente, să negocieze pe sumână cu partidul extremist AUR, să cumpere voturi la bucată. Oamenii, pe bună dreptate, se gândesc, dom'le, dar noi de ce votăm? Dacă votul nostru, care este reprezentat de ponderea partidelor în Parlament, nu contează, dacă majoritățile se fac la o masă la Bruxelles, de pildă, în alte cercuri. Deci sper că ultima nominalizare pe care poate să o mai facă domnul Nicușor Dan va fi o întoarcere la democrație. Și am pretenția, nu știu, eu cel puțin am pretenția să fac o nominalizare a unui premier care măcar să știe să citească de pe o foaie.
3: Au votat senatorii? Au terminat voturile senatorii, au început deputații? Și de ce credeți că Sorin Grindeanu, în mai multe ieșiri de la tribună, de acolo, de la prezidiu, s-a oprit la mai mulți colegi, la unii dintre membrii cabinetului Adrian Veștea, dar nu s-a oprit să-l consoleze pe Adrian Veștea? De ce credeți?
2: Nu știu, se descarcă nervii.
3: Practic sunt coechipieri, nu?
2: Da, sau, sigur.
3: Sau e o impresie.
2: Gândește-te, gândiți-vă ce mare problemă va avea, că el va trebui să, în calitatea lui de președinte de ședință, să
3: anunțe
2: rezultatul votului. Deci nu cred că poate să fie umilință și umilire mai mare pentru domnul Grindeanu, care, cum știți, este o persoană extrem de orgolioasă și care acum chiar primește niște lovituri foarte puternice în ego.
4: Cred că e domnul Abrudean președinte de ședință, că e președintele senatului, senatului și cel da, de la... Domnul Abrudean a condus ședința
3: după...
4: până...
3: Va auzi rezultatul votului foarte,
4: foarte
3: de aproape.
4: Da. Da.
3: Bun. Îl vedem pe Adrian Veștea recăpătându-și zâmbetul, probabil pentru că este consolat prin bătăi pe... Ah! Daniel Zamfir! Daniel Zamfir l-a bătut pe umăr pe domnul Veștea. Ați văzut și unul dintre
2: puciștii
3: liberali, domnul Andrei Baciu, liberal, în rândul celor 18, probabil, vom vedea cât sunt până la urmă. Spuneți-ne dacă între cei doi, e clar, există o diferență între Sorin Grindeanu și Adrian Veștea. Sorin Grindeanu măcar mai are un partid. Adrian Veștea a jucat...
0: Rămâne între linii.
3: Toate cărțile, le-a jucat pe toate. Și le-a pierdut pe toate. Să nu zicem că le-a pierdut, vedem care va fi rezultatul votului. Ne așteptăm.
0: Cinstit ar fi ca oamenii aceștia, care au jucat cu PSD-ul, să se ducă la PSD. Fie să se ducă la PSD, fie să facă un partid al interesului național. Că se vor strânge destui. Și de la PNL, și de prin alte partide, care să facă un partid balama. Care să fie, care să servească guvernarea.
1: Ce să le mai ofere PSD-ul totuși și lor, că n-au nici pentru oamenii lor.
3: E multe delicat. Guri la PSD.
0: Era da, o ironie, domnul.
1: Da.
0: Ironie. Învârteam și eu cuțitul în rană.
1: Să știți că eu acum, uite, citeam, din nou mă uitam peste discursul domnului Kelemen Hunor, care nici măcar n-a fost foarte mare, dar a fost foarte concentrat. Văd acolo și un atac destul de clar la domnul președinte Nicu Șordan. Cu perioada asta care se încheie o etapă, începe una despre care nu știm nimic, banalizarea răului, începe cu un pas mic, trecerea peste principii, cine a banalizat răul în toată povestea asta? E o întrebare și asta va îngreuna negocierile, pentru că cu toții ne gândim la ce se întâmplă în cazul în care acest guvern nu trece.
3: Știți că domnul președinte Nicu Șordan ne-a promis explicații.
1: L-am
3: desemnat ca să găsească o majoritate, și după aceea vorbim.
2: Da. Domnul Nicu Șordan ne datorează foarte multe explicații, de la explicațiile promise, de la protocoale până la raportul pe tot ce a fost cu alegerile din 2024, până ne-a spus că în 10 zile ne spune ce s-a întâmplat cu drona de la Constanța și a trecut mai mult de 2 săptămâni de atunci. Deci, dacă ar fi să adunăm, săracul ar avea de vorbit cam multă vreme.
3: Precizare de la colegii din Parlament, nu președinții camerelor, nu președintele de ședință anunță rezultatul votului,
2: Chestorul
3: va veni la microfon și ne va spune care este rezultatul votului și dacă guvernul a trecut sau nu. Kelemen Hunor, domnule profesor Cioroianu, rămâne cu declarația serii, îl felicită pe George Simion, felicitări domnule Simion, ați dat șah.
1: E adevărat, dar e ceea ce francezii numesc amertume, un soi de amărăciune, așa, a spus-o cu amărăciune și, repet, a spus-o cu un soi de reproș la adresa celor care au banalizat răul de această dată. Și vrem, nu vrem, printre aceștia se află, sigur, și oameni politici, și din PNL, și din...
3: Aici răul fiind colaborarea cu AUR?
1: Da, categoric. Adică, să ne înțelegem, cel care a fixat linii roșii, cine a fost? L-a obligat cineva pe domnul Nicu Șordan să spună că e o linie roșie, ne-a repetat-o de câteva ori, ori linia asta roșie a dispărut de 10 zile, cel puțin a dispărut și astăzi s-a ajuns la faza care chiar te pune pe gânduri. Un premier investit de președinte cu sarcina de a alcătui guvernul se duce în curtea AUR să ceară voturi ca ultimă soluție, ca ultimă speranță. Ori asta e...
3: Eu mă gândesc la recapitularea pe care o făcea Florin Negruțiu din AUR, recapitularea manevrelor, cel puțin manevrelor din anul 2024, anul anilor, da, câte alegeri am avut și cât de contorsionat a fost programul acelor alegeri. Și mă gândesc că ce a făcut George Simion este o demonstrație a felului în care
1: se poate face politică.
3: Se poate face politică
1: în situații de criză.
3: Cu acești politicieni, cu aceste partide, astăzi adaug. Iată că cei doi stau de vorbă. Cei doi, adică Sorin Grindeanu și Adrian Veștea, sunt coautorii. Ceea ce ne așteptăm să fie coautorii unui eșec în această seară. Mă întorc. Deci, Dan Dungaciu spune așa: AUR este un partid al viitorului, AUR nu este un partid al trecutului, apropo de metodele partidelor vechi, AUR nu e nici măcar un partid al prezentului, AUR este un partid al viitorului. Ce se joacă astăzi la București nu e treaba AUR.
5: Cosmin, cine face AUR-ul mare? Cine a făcut AUR-ul mare?
1: Cam așa e.
5: Iohannis Ciolacu Ciucă. Cine face astăzi AUR-ul mare? Nicu Șordan? Sorin Grindeanu? Și, nu știu, cine mai e pe acolo? AUR crește pe slaba capacitate a acestor oameni de a face politică. Pe politica lor mediocră. Nu l-a obligat pe Nicu Șordan nimeni și nimic să traseze linii roșii, care au devenit peste noapte roz, liniuțe roz. De vreme ce premierul lui desemnat s-a dus să cerșească voturi de la AUR și a fost trimis la plimbare. A fost o umilință pe care a suportat-o domnul Veștea, iar domnul Simion a plusat. L-a chemat și pe Nicușor Dan să facă dansul ploii până la 21:30. Deși era conștient că nu o să dea votul guvernului ăstuia, pentru că n-avea ce să-i ofere. A fost doar o încercare de a obține satisfacție. De a arăta lui Nicușor Dan că l-a învins și de a le arăta alegătorilor lui Nicușor Dan că au greșit acum un an când au pus ștampila pe el. Asta este victoria lui George Simion la un an după ce a pierdut alegerile.
3: A făcut o demonstrație amplă. O amplă demonstrație care, cum spune Kelemen Cunor, i-a ieșit
5: datorită sau din cauza lui Nicușor Dan.
6: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
7: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
10: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la audiție specială la studio politic de aici, din Parlamentul României. Este o zi de foc pe scena politică, deoarece în aceste momente miniștrii propuși în guvernul Veștea sunt audiați în comisiile de specialitate. Vă spun bilanțul rezultatelor până la această oră. Doi dintre miniștri, cel de la agricultură și de la energie, au obținut deja aviz favorabil, unul însă de la dezvoltare aviz negativ. Avizul negativ însă nu înseamnă că premierul propus este obligat să facă o schimbare pe lista de miniștri. Nici nu se va întâmpla acest lucru. Cel mai important rămâne votul din această seară de la ora 21:30. Veți afla toate informațiile în direct la Digi24. Începem însă seria dezbaterilor la studio politic cu reprezentanții partidelor din Parlament. Alături de mine doamna Natalia Intotero, din partea PSD, vicepreședinta Camerei Deputaților. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Și eu vă mulțumesc! Bună ziua tuturor!
0: Menționez pentru cei de acasă, pentru echilibrul discuției ni se va alătura imediat și liderul senatorilor PNL pentru a avea ambele viziuni prezentate la studio politic. Doamna Intotero, două avize favorabile, punctez, fără aur, a ieșit din sală, o parte din PNL nu a votat, de asemenea cealaltă, o parte din PNL și USR au votat împotrivă. Cum au reușit cei doi miniștri totuși să obțină aviz favorabil?
1: Au fost colegi de la PNL, din ce am înțeles, nu am participat la audierea respectivă, la audierile respective, au fost colegi de la Partidul Național Liberal care au acordat vot pentru.
0: Apoi, dacă însă ne uităm la aritmetica totală a Parlamentului în momentul votului, dacă într-adevăr majoritatea din PNL se ține de cuvânt și respectă decizia partidului și nu va vota guvernul Veștea, vă lipsesc destul de multe voturi. Spuneau surse de pe scena politică că v-ar lipsi 40 de voturi, iar ele ar putea veni doar de la aur. Confirmați această informație?
1: Nu pot să o confirm sau să o infirm. Eu ceea ce pot să spun că fac un apel de la responsabilitatea tuturor colegilor parlamentari. România se află într-o criză economică. Românii nu mai suportă această situație extrem de tensionată. Ați văzut săptămâna trecută mii de cadre didactice în stradă, exprimându-și supărarea pe ceea ce se întâmplă în momentul de față. Cred că fiecare dintre noi, parlamentari, care reprezentăm un anumit județ al țării, trebuie să fim responsabili pentru cetățenii pe care pentru care am primit votul și îi reprezentăm și să votăm acest guvern Veștea, un guvern care vine cu un program politic foarte bun, cu măsuri de relansare economică, dar și măsuri de susținere a categoriilor vulnerabile și chiar și creșterea pensiilor.
0: Cum se simte PSD în această zi când, practic, succesul guvernului din care face parte depinde de voturile aur?
1: În primul rând, PSD nu a fugit niciodată de această responsabilitate de a fi la guvernare. Domnul președinte Nicușor Dan a desemnat, după cum știm cu toții, pe domnul Eugen Tomac, nu a reușit să strângă majoritate și a depus mandatul. Ulterior a fost această nominalizare, această desemnare a domnului Adrian Veștea. Vă spun că personal îl cunosc pe domnul Adrian Veștea. Am lucrat cu dânsul în guvernul Ciolacu, pe vremea când era ministru dezvoltării. Este un ardelean harnic, un om dispus dialogului, un om cu experiență atât în administrația locală, cât și în administrația centrală. Și eu cred că dânsul va aduce echilibru între toate formațiunile politice, dacă astăzi va câștiga acest vot de încredere.
0: O informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor, UPR, grupul parlamentar din care face parte și Victor Ponta, transmite chiar în aceste momente un comunicat de presă în care anunță că votează guvernul Adrian Veștea. Revin la dumneavoastră, doamna Intotero, se mai calculează niște voturi sigure odată cu acest anunț. Din partea câtor membri PNL vă așteptați să voteze guvernul Veștea astăzi? Cu siguranță au fost discuții.
1: Eu sper să fie cât mai mulți colegi de la Partidul Național Liberal care să voteze acest guvern. Nu pot să vă dau acum un număr și de asemenea sper să fie cât mai mulți colegi și de la USR care să voteze acest guvern, deoarece și ei se întorc acasă și sunt convinsă că nu se vor simți confortabil în momentul în care cetățenii pe care îi reprezintă vor avea reproșuri la activitatea lor.
0: Credeți că va exista măcar un vot de la USR? Pentru că eu am spus foarte clar, nu votează. Și până acum nu sunt
1: semnale. Au fost categorici, însă eu cred că înainte de a ține cont de ceea ce îți spune liderul unui partid politic, e foarte important ca tu, parlamentar, să gândești în numele cetățenilor și să acționezi cel mai bine în numele cetățenilor. Până la ora 21:30, când va fi această ședință a plenurilor comune și când vor începe dezbaterile și ulterior votul, eu sper ca mai mulți colegi parlamentari care au primit anumite directive de partid să se răzgândească și să voteze pentru românii pe care îi reprezintă.
0: Ați dori să discutăm și despre numele propuse pentru a face parte din guvernul Adrian Veștea. Unul dintre cei mai controversați este liderul propus pentru funcția de ministru al dezvoltării. S-a discutat în spațiu public despre apropierea de fostul președinte PSD Marcel Ciolacu, face parte din aceeași filială. Cât de mult a contat legătura pe care domnul Lungu are cu Marcel Ciolacu în desemnarea pe care ați făcut-o?
1: Îl cunosc pe domnul Romeo Lungu, este chestor al Camerei Deputaților și îl cunosc și din mandatul trecut de parlamentar. Este un om foarte implicat, de asemenea un om harnic, un om cu experiență și cred că va face față cu brio acestei funcții de ministru al dezvoltării. În egală măsură, nu contează din ce județ vii, e important să contribui la dezvoltarea tuturor județelor și în special la dezvoltarea României. Și eu am încredere că va face acolo o figură foarte frumoasă.
0: PSD s-a pregătit și pentru scenariul în care guvernul Veștea nu obține majoritatea necesară de voturi?
1: Suntem pregătiți pentru orice, stimată doamnă. Suntem pregătiți dacă vom ajunge și la alegeri anticipate. Nu ne este frică, nu fugim de responsabilitate. Suntem aici pentru a munci pentru cetățeni.
0: Și aș dori în minutele următoare să vedem și un scurt fragment din timpul audierilor, chiar din audierea domnului Lungu, propus pentru funcția de ministru al dezvoltării.
2: Reforma administrativă. Trebuie să fim sinceri. Părerea mea personală. Reforma administrativă propusă de guvernul precedent, prin concedierea abrupte, brutale, sau desființări de posturi, nu a avut rezultatul scontat. Și aici vă pot explica, pentru că sunt în contact permanent, așa cum am spus, cu administrațiile locale, consiliile județene, primăriile, reședințe de județ, nu au concediat pe nimeni. Ba mai mult, trebuie să angajeze oameni. Ministrul desemnat pentru Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Mă numesc Lungu Romeo Daniel, sunt deputat și chestor al Camerei Deputaților, căsătorit, 47 de ani, 2 copii, am absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Management, specializarea administrație publică.
3: Pe CV-ul de pe Camera Deputaților, la dumneavoastră apare că ați terminat Facultatea de Litere și Științe, specializarea administrație publică locală, Colegiul Universitar Câmpina, în anul 2003. Această facultate nu există. Această instituție nu există.
2: CV-ul. În 2003 am absolvit Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești, colegiul care și avea sediul în municipiul Câmpina, colegiu universitar de 3 ani de zile, specializare administrație publică locală, dacă vreți vă puteți interesa, dar nu. Mai bine vă arat după ședință, după audieri, diploma de absolvire din anul 2003 al colegiului universitar Câmpina, care aparținea la momentul acela cel puțin de Universitatea Petrol și Gaze, Facultatea de Litere și Științe. Și o să vă arăt diploma în poză sau original, imediat după audiere.
0: Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Domnule Fenechiu, la începutul emisiunii spuneam doi miniștri propuși care au primit aviz favorabil, deși aura a ieșit din sală, USR nu a votat, o parte importantă din PNL nu a votat. Cum au reușit să obțin aviz favorabil? Au votat favorabil mai mulți colegi de-ai dumneavoastră decât v-ați fi așteptat? Au trădat mai mulți,
4: vorbă,
0: ca să spunem cu subiectivitate?
4: Nici vorbă. Mecanismele parlamentare prevăd ca un membru al comisiei de specialitate din camera respectivă participă și la ședințele comune. La agricultură avem 4 colegi dintre cei 18 care erau membrii Comisiei de Agricultură și care au votat actualul ministru. Scorul a fost 18-12 cu 2 abțineri. Luați 4 voturi din 18, rămân 14, puneți-le în partea cealaltă și dați-le în altul. La energie a trecut domnul ministru Ivan datorită faptului că colegii noștri de la UDMR l-au votat pe domnul Ivan și datorită faptului că am mai avut câțiva din același lot care au votat cu domnia sa. Iar pe fondul lipsei aurului, așa s-a întâmplat. În schimb, la administrație n-a trecut, ați văzut.
0: Am spus, un aviz nefavorabil pentru dezvoltare. Spuneți despre acest total, 18 parlamentari PNL, de la care vă așteptați să voteze guvernul Veștea în ciuda deciziei luată de 4 ori.
4: Așa au declarat. Cei 18 așa au declarat.
0: E posibil să crească acest număr pe măsură ce ne apropiem de vot?
4: Orice e posibil, dar nu va fi o creștere semnificativă. Adică pot să fie 20, să zicem, dar mai mult de 20 nu cred că au de unde să fie, mergând pe declarațiile făcute de colegii noștri. Deci, acum vă dați seama că nu pot face altceva decât să inventariez și în raport de un filtru prin care trec informația.
0: Ce va face PNL în momentul în care va veni punctul culminant în comisia în care este audiat domnul Nazare? Cum votează PNL pentru Alexandru Nazare, un ministru despre care Ilie Bologan spunea că a colaborat foarte bine?
4: PNL va vota de principiu împotriva domnului Nazare, da? Nu datorită faptului că am avea ceva anume cu domnul Nazare profesional, ci datorită faptului că Partidul Național Liberal a decis să nu susțină acest guvern. Domnul Nazare face parte din acest guvern pe care Partidul Național Liberal nu îl susține. Pe de altă parte, faptul că un număr de miniștri apar în lista de guvern cu mențiunea PNL în contextul în care Partidul Național Liberal a decis să nu susțină acest guvern este un act incorrect, injust, o uzurpare a imaginii și numelui Partidul Național Liberal. Cei 6 puteau pur și simplu să spună: domne, noi suntem parlamentari PNL, dar în guvernul ăsta suntem independenți, pentru că partidul ne susține. Așa era corect. N-au făcut-o, motiv pentru care colegii noștri vor vota împotrivă. E posibil să mai existe și câte o abținere, pentru că există și relații umane între oameni și nu suntem nici talibani.
0: Dar intrați în sală,
4: unde?
0: Votați, în sala de plen reunit.
4: Decizia pe care am luat-o în cadrul grupului este: colegii care pot să vină și vor să vină, intră în sală cu mesajul prezent, nu votez, cei care nu, nu vin. Adică ține de libertatea omului. Poate să vină ca să spună prezent, nu votez, sau poate să nu vină.
0: Doamna Intotero, Adrian Veștea a spus că va respecta, citesc, la virgulă programul lui Ilie Bolojan. Am sesizat că în program sunt adăugate și noi măsuri, înțelegem că o parte dintre ele au fost solicitate de Partidul Social Democrat. Având în vedere că PSD l-a dat jos pe Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, i-ați cerut lui Adrian Veștea să renunțe la vreo măsură menționată în programul de guvernare al executivului interimar în funcție?
1: Am cerut să se renunțe la măsurile de austeritate împotriva populației, care nu erau justificate. Tot ceea ce înseamnă continuarea reformelor, am fost și suntem de acord. De asemenea, programul a suferit îmbunătățiri, în sensul că au fost introduse măsuri de relansare economică, dar și măsuri de susținere a populației vulnerabile și, foarte important, măsuri de susținere a tinerilor. Nu ne mai dorim ca tinerii să plece din România. Tinerii merită mai mult respect și mai multă susținere.
0: Calculul l-ați făcut? Bugetul se închide? Pentru că, știți, e ușor să promiteți orice fel de măsură, însă mai greu e atunci când închideți bilanțul. Sunt bani în România?
1: Sunt bani în România. Spuneam că suntem de acord cu continuarea măsurilor de reformă și aici mă refer la reforma instituțiilor din administrația centrală, unde, din păcate, cu mici excepții, nu s-a făcut. De asemenea, suntem de acord și cu reforma administrativ-teritorială, dar ea trebuie să fie făcută prin dialog cu toți cei implicați. Nu să se facă dintr-un birou pe o foaie, așa cum s-a făcut și reducerea personalului din administrația publică centrală și locală și ulterior foarte mulți funcționari care au acționat în instanță au și câștigat.
0: Adică doar acolo unde se dorește, doar primăriile care vor. Înțeleg corect?
1: Nu, nu doar primăriile care vor. Trebuie avut o discuție transparentă cu toți primarii din România, președinții consiliilor județene, alături de reprezentanții ministerilor de resort și eu cred că prin dialog și prin muncă, în cel puțin două luni acest program se poate realiza, acest program de reformă. Dar e nevoie ca cei care ne vor reprezenta să fie oameni harnici, să nu stea doar în birou, să iasă în teren și să cunoască realitatea.
0: Domnule Fenecheu, sunteți un lider cu experiență în Partidul Național Liberal. Ați citit programul de guvernare al lui Adrian Veștea,
4: da,
0: pe care îl conduce?
4: Evident că da.
0: Cum îl apreciați? Sunt fonduri pentru toate măsurile de acolo?
4: Cu siguranță nu. Dar asta vor vedea și cei care astăzi cred. În momentul în care tu stabilești ca priorități să-ți menții ținta de deficit, la anul s-o scazi și vii cu o serie de cheltuieli pentru că n-ai acoperire, e clar că nu poți decât eventual să iei din buget de altundeva, să aduci unde vrei să aloci fonduri. Nu, nu sunt bani. S-a susținut foarte mult că va continua programul de susținere al investițiilor. În momentul de față suntem într-o situație în care am investiții începute, în care dacă am folosit bugetele destinate zonei de investiții, ne-ar trebui 4 ani de zile să le terminăm pe toate, în contextul în care n-am mai început niciunul. Presiunea este mare, toți primarii își doresc să facă ceva, peste 2 ani avem alegeri, da? Și eu cred că în momentul în care dai drumul la cutia Pandorei și crezi așteptare în rândul primarilor, devine extrem de greu de controlat întregul mecanism bugetar.
0: Probabil că veți spune că este o întrebare prematură, însă mă leg de declarația celor de la AUR. A scris George Simion pe pagina sa de Facebook: AUR votează orice moțiune împotriva oricărui guvern din care nu face parte. În acest context vă întreb, dacă guvernul Veștea astăzi are majoritatea necesară pentru a fi investit, cât de curând va depune PNL o moțiune de cenzură împotriva guvernului Veștea?
4: Nu știu, este o întrebare la care mi-e greu să vă răspund. Bolojan e un om serios. Noi suntem oameni serioși. Cred că în ipoteza în care guvernul va fi investit, nu cred că se va întâmpla acest lucru, dar ipotetic, dacă acest lucru se va întâmpla, cred că până în toamnă nu este, să zic așa, previzibil o eventuală moțiune. Haideți să ne înțelegem. Nu mergi pe teoria că astăzi investești un guvern și mâine își dau seama unii că au greșit și poimine îl dai jos. Asta ar fi o dovadă de neseriozitate politică, iar noi nu intrăm în această capcană. Eu cred că astăzi este momentul în care parlamentarii trebuie să stabilească dacă au încredere în acest guvern și dacă cred că ce a spus Veștea se poate întâmpla, iar în ipoteza în care au și guvernul trece, cred că până în septembrie nu va avea probleme. Discutând
0: până
4: și
0: în septembrie, nu mai e mult până în septembrie.
4: Păi dar sunt totuși 3 luni de zile până în momentul ăla, până pe 15 luni sunt 3 luni de zile, da? Până atunci poți vedea niște lucruri. Și eu cred că, da, au va depune o moțiune de cenzură împotriva oricului guvern, pentru că ei fiind pe sistemul să pice toți dacă nu suntem noi acolo, nu cred că îi interesează foarte mult cine este la guvernare.
0: Important va fi și cum va vota PNL atunci.
4: Eu cred că nu va fi cazul, pentru că acest guvern, eu cred că nu va trece.
0: Credeți că nu va trece. Doamna Intotero, în scenariul în care guvernul trece, nu vă este teamă că guvernul va fi permanent șantajat sau va primi permanent condiții din partea AUR dacă cei de la AUR vă ajută astăzi să treceți guvernul?
1: Eu cred că dacă acest guvern va trece și sper să treacă, miniștrii vor demonstra profesionalism și nu va fi cazul în care să fie cineva șantajat.
0: Public, AUR spune că ai lor parlamentari nu votează, nici măcar nu vor fi prezenți în băncile din plenul reunit. Dacă facem calculul, este clar că guvernul nu trece dacă AUR își respectă această declarație. Cineva nu spune adevărul. Fie AUR, prin declarațiile pe care le-a făcut până acum și vor fi trădări din rândul AUR, fie informațiile pe surse care vin, inclusiv din rândul PSD, nu sunt adevărate.
1: ceea ce pot să vă spun că până la ora 21.30 mai este încă timp de gândire. Și încă o dată fac un apel la responsabilitate, pentru că s-a tot folosit acest termen în ultimele luni, la responsabilitate pentru fiecare parlamentar. Se apropie vacanța parlamentară, noi cei de la Partidul Social Democrat suntem dispuși să venim să mucim și în vacanța parlamentară. Dar românii s-au săturat să aștepte, s-au săturat să vadă tot acest circ și scandal.
0: Mulțumesc foarte mult, Natalia Intotero. O concluzie și din partea dumneavoastră,
4: sunt
0: domnule Fenechiu.
4: Sunt de acord cu Romain Intotero, până la 21.30 mai e timp. E o chestiune în care nu contrazic.
0: Adică veți discuta și cu parlamentarii. Auzi, cum zice, să nu voteze?
4: Eu sunt convins că asta se întâmplă, da? Dar totuși cred că guvernul nu va trece. Lăsând la o parte povestea asta, și noi, cum spune doamna Intotero, și noi suntem dispuși să lucrăm și în vacanța parlamentară. Am făcut-o de numărate ori. Ideea este să avem ce. Mulțumesc mult.
0: Mulțumesc, Natalia Intotero, Daniel Fenechiu, reprezentanții PSD și PNL la Studio Politic. Mergem în aceste momente într-una din comisiile în care au loc audieri, pentru că este audiat Alexandru Nazare în comisiile de buget finanțe, de asemenea e audiată și propunerea de la transporturi. Scurt fragment și revenim cu reprezentanții USR și AUR.
5: Să faceți cu sectorul producției de lapte, pentru că este foarte important. Este o criză în acest sector al producției de lapte, în care, nu știu, cu siguranță știți și dumneavoastră, fermierii sunt nevoiți să-și vândă vitele cu care produc lapte. Ați venit cu tot la începutul mandatului, spuneați că veți ajuta acest sector. În momentul de față, fermele mari vând laptele undeva la 1,7 lei per litru. Costul de producție este de 2,2 lei. Deci suntem într-o situație extremă și nu mai puteți, noi nu ne putem uita la dumneavoastră ca la o speranță, ci la un ministru care ați fost 4 ani acolo și n-ați rezolvat această problemă a producției de lapte, a fermierilor care sunt disperați, își strigă disperarea, pentru că nimic nu a făcut Ministerul Agriculturii pentru a ajuta acest sector al producției de lapte. Priviți-i pe fermieri în ochi acolo la o cameră și spuneți-le că de o lună jumate au probleme, că în rest au fost lapte și miere în agricultură, în producția de lapte. Priviți-i acolo, aveți tupeu. Spuneți-le, domnule, că doar într-o lună jumate au probleme.
6: Mulțumim,
5: doar
6: domnule,
5: de o lună jumate.
6: Mulțumim, domnule ministru.
5: Păi de 4 ani sunteți ministru.
6: Prima întrebare.
5: Și n-ați făcut nimic.
7: Programul dumneavoastră de guvernare, mai degrabă spus, cele 10 rânduri pe jumătate de pagină din cele 79 de pagini sunt copy-paste din programul de guvernare Bolojan. Și avem aici tabelul comparativ. Spuneți-ne dumneavoastră, vă rog, domnule ministru, de ce nu ați găsit în cele 79 de pagini de program de guvernare un rând pentru dezvoltarea rurală, având în vedere că satul românesc se confruntă cu cea mai mare problemă, și anume depopularea? Cum nu ați avut timp? Nu v-a lăsat domnul Veștea. Ce s-a întâmplat de ați venit cu 10 rânduri? 10 rânduri din 79 de pagini. Hârtia nu minte, negru pe alb.
8: Lăsați spectacolul, că aici nu e spectacol. Ați venit foarte târziu dumneavoastră în Comisia de Agricultură și de asta...
5: Noi pe aici nu știm nimic, nu mai dumneavoastră știți. Ați fost o catastrofă pentru agricultură. Ca să înțelegem, da? Și nu mai veniți așa cu atitudine că noi nu știm nimic și dumneavoastră știți. Dumneavoastră, 4 ani, ați fost o catastrofă pentru agricultură. Asta ați fost, o catastrofă. De-aia avem fermieri disperați.
0: Am revenit în direct alături de mine, domnul Radu Mihaiu, deputatul USR, vă mulțumesc foarte mult.
9: Sărut bună.
0: Precizez pentru cei de acasă, trebuia să-l avem alături și pe Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, însă a transmis în urmă cu doar câteva momente că nu mai poate participa la această emisiune. Domnule Radu Mihaiu, pe locul dumneavoastră puțin mai devreme se afla doamna Natalia Intotero din partea PSD. Spunea că speră să fie mai multe voturi din partea USR pentru guvernul Veștea. Am întrebat-o dacă crede că va fi măcar unul și a zis că mai este timp până la ora 21.
9: Ah.
0: Aveți vreun trădător în partid?
9: Nu. Categoric nu.
0: Intrați în sală?
9: O să decidem asta, dar nu la noi este stresul. Noi putem să și intrăm, să nu votăm, putem să nici nu intrăm în sală, ne coordonăm cu colegii, și dar nu e niciun stres.
0: Unde este stresul, domnule Mihaiu?
9: Poate la alte partide, la noi nu.
0: La colegii din Partidul Național Liberal vă referiți?
9: Nu știu, sunt multe partide care au declarat că nu votează și aud pe surse că s-ar putea să voteze. La noi nu e cazul. Deci la USR vă spun că nu o să fie niciun coleg care să voteze acest guvern Veștea.
0: După congresul extraordinar al PNL, a urmat o ședință a conducerii unde PNL ulterior de aseară până astăzi Au existat discuții între Ilie Bolojan și Dominic Fritz, coordonări între PNL și USR?
9: Noi suntem coordonați de mult timp și discuții de acest tip există, sigur că există între conducerile celor două partide. Haideți să vedem votul de diseară. Nu este, din punctul nostru de vedere, rezultatul este destul de clar. Să vedem dacă ceea ce am vorbit cu oamenii se respectă, dar din ce știm noi până acum, guvernul Veștea va pica. Și după aceea, sigur că suntem datori și cu o soluție. Pentru asta lucrăm și cu PNL și cu UDMR să construim un pol de dreapta care să guverneze România chiar cu un guvern minoritar, dacă va fi cazul.
0: Ce credeți că se va întâmpla dacă guvernul Veștea va reuși să strângă suficiente voturi pentru a fi investit? Mă refer inclusiv la relația pe care USR o are cu Partidul Național Liberal.
9: Nu văd de ce, sau nu, depinde și cu ce voturi trece acum, să vedem. Dacă AUR votează acest guvern și fără AUR nu se poate, atunci vom fi în opoziție, evident. PSD și AUR au demonstrat că au o majoritate odată când au dărâmat guvernul Bolojan, dacă mai demonstrează încă o dată o majoritate și acum la învestirea guvernului Veștea, înseamnă că vom avea un guvern care este al PSD și al AUR. Vom fi în opoziție cu asta. Este foarte, foarte clar. Sunt convins că și UDMR-ul va fi în opoziție cu acest lucru. Toate proiectele europene cu siguranță le vom vota, însă în rest vom face opoziție la baionetă, ca să spun așa.
0: Menționez pentru cei de acasă, la doar câțiva metri de locul în care desfășurăm emisiunea, reprezentanții AUR se pregătesc de o conferință de presă. La 14:30 de minute urmează să facă un anunț ce are legătură cu guvernul Veștea. Este un anunț pe care îl veți urmări în direct la Digi24, pentru că are legătură cu voturile. Public AUR a spus până acum că nu votează, nu va exista niciun vot din rândul celor 90 de aleși. Cu toate acestea au apărut mai multe informații pe surse care garantau că guvernul va trece inclusiv cu voturi din AUR și cu un număr mai mare de voturi din PNL decât estimarea pe care am auzit-o puțin mai devreme de la domnul Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, vorbea despre 18 voturi ce ar putea veni din Partidul Național Liberal. Rămâne de văzut cum vor evolua toate aceste situații pe scena politică, așteptăm și anunțul AUR. Revin până atunci la dumneavoastră, domnule Radu Mihaiu. Sunt mai multe telefoane, negocieri ce se dau pe scena politică în toată această perioadă. Colegii de dumneavoastră au fost abordați de reprezentanți ai posibilului viitor guvern sau de apropiați?
9: Nu știu despre acest lucru, dar probabil și dacă au fost contactați au zis că nu e cazul, adică nu mă aștept ca toate aceste telefoane, tatonări, se mai întâmplă acest lucru, nu mă aștept ca toate să fie raportate la o unitate centralizată, ca să spun așa. În USR e destul de clar că linia este împotriva acestui guvern. Repet, nu am niciun dubiu că niciun coleg de-al meu nu va vota guvernul acesta.
0: În urmă cu o zi a avut loc congresul extraordinar al PNL. Unul dintre noi vicepreședinții ai partidului este domnul Dragoș Pâslaru. Știm apropierea pe care a avut-o până nu demult de USR. Cum ați văzut această decizie? Cum privește USR către această hotărâre?
9: Domnul Pâslaru a fost asumat ca ministru PNL în guvernul Bolojan. Deci apropierea domnului Pâslaru de PNL nu este de ieri de azi. N-a fost o surpriză faptul că ieri la congres a făcut parte din moțiunea domnului Bolojan. Din acest punct de vedere, știu că am colaborat cu domnul Pâslaru, știm că este un om muncitor. O să colaborăm în continuare cu dumnealor și cu PNL, pentru că miza adevărată este să facem reforme în România, ca oamenii corecți să stea la guvernare și să ducă România pe calea dreaptă.
0: Reformulez întrebarea. Dacă ar fi existat un eveniment de o importanță similară în interiorul USR și s-ar fi reales conducerea, USR l-ar fi invitat în această perioadă pe domnul Dragoș Pâslaru să se reînscrie în USR și să aibă o funcție de conducere?
9: Nu înțeleg întrebarea. Adică dacă ar fi existat, vom avea și noi congres în toamnă? Nu înțeleg
0: dacă
9: întrebarea.
0: Dacă pe fondul aprecierii pe care spuneți că o aveți pentru domnul Dragoș Pâslaru, l-ați fi invitat să se înscrie în USR și l-ați fi propus pentru o funcție de vicepreședinte?
9: Nu vorbesc acum de domnul Pâslaru și despre ce ar fi făcut USR sau nu ar fi făcut USR. USR beneficiază de un val de susținere imens și se vede numărul de înscrieri pe care le avem în partid. În fiecare zi sunt sute de oameni care se înscriu în USR. Se vede lupta aceasta. Nu o să vorbesc acum despre alți oameni care vin, care pleacă și așa mai departe.
0: V-am întrebat pentru că se zvonea pe scena politică că ar exista tensiuni între USR și Dragoș Păslaru.
9: Nu știu de unde se zvonește acest lucru.
0: Sigur că
9: domnul Păslaru a decis la un moment dat să plece din USR, nu l-a împins nimeni să plece, a decis să-și despartă drumurile de USR. Aprecierea noastră pentru domnia sa a rămas, însă acum suntem pe căi separate.
0: Am discutat despre scenariul în care guvernul Reștea reușește să strângă voturile necesare. Discutăm și despre celălalt scenariu. Dacă Adrian Reștea nu are la final de zi
9: cel mai probabil
0: 233 de voturi, spuneți noastră, cel mai probabil, la fel spun și liderii PNL apropiați de Ilie Bolojan. Ce va face atunci USR? Ilie Bolojan vorbea ieri despre un pact, 6 luni de guvern minoritar de dreapta, 6 luni de guvern minoritar de stânga.
9: N-am auzit de 6 luni și 6 luni. Din punctul nostru de vedere, România e necesar să fie guvernată. USR, PNL și UDMR ar trebui să formeze un guvern minoritar, care probabil și cu voturile PSD ar trece, pentru că PSD nu vrea în acest moment alegeri, că și-ar pierde foarte multe mandate. În plus, din opoziție, sigur că ar putea să spera să crească, dar noi suntem datori cu acest guvern minoritar.
0: Vă întrerup pentru că în aceste momente, și dumneavoastră vedeți pe ecran, sunt la doar câțiva metri de mine, liderul AUR, George Simion, se pregătește să facă o declarație importantă, să-l ascultăm.
6: Bună ziua, bine v-am găsit. Înțeleg că ceea ce am tot repetat în ultima săptămână, la fel cum am făcut-o și în timpul moțiunii, are nevoie de reconfirmări. Am pentru început de făcut o declarație. Țara trece printr-un moment foarte, foarte complicat. Prin cea mai mare criză, în primul rând economică, socială și politică din ultimii 35 de ani. Este nevoie de reconciliere națională. Și din câte am tot ascultat posturile de televiziune în ultimele zile, este nevoie de AUR. Este nevoie de AUR, este nevoie de AUR, este nevoie de AUR. Mai avem ceva AUR la Roșia Montană. Țara noastră are cele mai mari depozite de AUR, însă este nevoie, din câte înțeleg, de voturile partidului AUR pentru susținerea unui guvern. Pentru a scoate țara din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Asta este marota pe care am tot auzit-o. Da, suntem de acord. Consecințele acestei guvernări păguboase, PSD, PNL, USR, UDMR, generic numită guvernarea Bolojan, trebuie înlăturate. Programul politic al acelei guvernări nu mai trebuie repetat și din acest motiv AUR, prin toți cei 90 de parlamentari, a votat împotriva guvernării Bolojan și guvernarea Bolojan nu mai este la putere. Nu știu de ce nu a avut decența domnul Bolojan să plece din Palatul Victoria. Îi solicit ca astăzi să dea dovadă de decență, să respecte democrația din România și să părăsească Palatul Victoria, pe care, începând cu data de 5 mai, îl ocupă abuziv. La fel cum toți cei 90 de parlamentari AUR au votat pentru moțiunea de cenzură depusă de noi, inițiată de noi, nu mă interesează alte formațiuni politice ce au făcut, la fel, diseară, dacă va exista un vot pentru această guvernare cu un premier care n-a venit să ne ceară susținerea, a zis că trebuie să o facem noi din patriotism. Noi, într-adevăr, suntem un partid patriotic și putem da dovadă de patriotism, dar trebuie să ni se aducă argumente. Deci dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe domnul Adrian Veștea, îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, de voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune, să zică public, să zică și într-o întrevedere pe care să o avem, dacă parlamentarii AUR mai sunt extremiști, că am văzut că în ultimele săptămâni și în ultimele luni am fost patrios, nu?
10: Patrios.
6: Da. S-a făcut o recalibrare și a început să se spună adevărul. Noi vreau să vă spunem că am avut dreptate în tot ceea ce am spus. AUR a avut dreptate în tot ceea ce a susținut. Și în aceste zile se adeverește că aceasta este situația. AUR rămâne fidel poporului român. Noi suntem coerenți, suntem consecvenți în acțiunile pe care le-am anunțat, acțiunile parlamentare, acțiunile politice din decembrie 2025, opoziție totală, opoziție națională. Prioritățile noastre politice, așa cum le-am tot repetat în ultimele săptămâni, dar le reiterez. Pentru a ieși din criză, atâta timp cât nu există dialog, sunt alegerile anticipate. Și dacă va continua în acest stil în care doar unii sunt buni și alții nu sunt buni, dar vrem voturile lor, suspendarea lui Nicușor Dan. Însă, suntem dispuși să punem umărul transparent la scoaterea României din criză, la eliminarea persoanelor și acțiunilor nefaste care duc România spre prăpastie. Atenție! Nu AUR, nu membrii AUR au contribuit la prăpastia în care România a ajuns, ci exact cei care se luptă acum pentru putere și ne cer votul așa, din oficiu cumva. Mai grav este că am primit mesaje multe din partea colegilor mei care au încercat să fie abordați de diferite figuri politice, dintr-o parte sau alta a eșicherului politic, pentru votul lor.

anunțul pe care îl fac. Nu o să treacă de vot, nu va avea susținerea 233 de parlamentari. Nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală în acest parlament. Și îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară. Am mai discutat cu colegii ai noștri la Vila Laca, a discutat cu domnul Mohamed Murad, care mi-a relatat în tocmai toată discuția. Domnul Murad i-a zis ceea ce îi zice fiecare dintre noi, faptul că în programul de guvernare și în acțiunile pe care le va lua trebuie să includă măsurile pentru salvarea economiei și a antreprenoriatului românesc. N-a inclus nimic. Să-i dea Dumnezeu gândul cel bun. Noi suntem dispuși la dialog. Mesajul central al nostru este reconciliere națională. Suntem dispuși să punem umărul acum că am scăpat de această falsă etichetă de extremiști și alte denigrări care ne-au fost aduse. Și în funcție de discuția pe care o vom purta cu domnul Veștea, în funcție de ceea ce va spune domnul Nicușor Dan, vă vom prezenta transparent, cum am făcut-o de fiecare dată, pașii pe care îi vom urma public. Nu prin birouri ascunse, nu prin negocieri secrete, pe noi ne interesează funcțiile, pe noi ne interesează ca România să se însănătoșească. Înțelegem că în politică este nevoie de dialog, dar totodată și procedeele pe care vi le-am enumerat, de la moțiune de cenzură la alegeri anticipate, la suspendarea președintelui, sunt procedee democratice constituționale. Cred că am fost în toate declarațiile pe care partidul nostru le-a dat prin liderii noștri cât se poate de consecvenți, coerenți, cel puțin în ultimele 6 luni, de când am 7 luni deja, de când am lansat acel manifest. Așa că noi vă stăm la dispoziție, o să îl aștept pe domnul Veștea și o să aștept declarațiile domnului Nicușor Dan. Nu avem nicio problemă și cu altă numire, ne-am bucurat să existe o numire, o nominalizare din partea AUR și să existe un premier AUR. Asta este situația ideală pentru noi, în care ne asumăm guvernarea, o guvernare de care vedem că fug mulți. Nu înțelegem de ce. Nu înțelegem multe lucruri, de ce se fragmentează partide politice, de ce se nominalizează persoane care n-au fost menționate în timpul consultărilor de la Cotroceni. Sunt foarte, foarte multe lucruri ciudate care se întâmplă în toate sferele sociale din România. Dar poate nu e momentul acum pentru circ, pentru scandal, e momentul pentru consens, pentru reconciliere. Suntem dispuși să contribuim la acest efort de reconciliere și le doresc tuturor să le dea Dumnezeu gândul cel bun. O să iau 3 întrebări, după care revin la activitatea din care a trebuit să vin, pentru că erau unii și alții speriați că dacă nu mai comunică George Simion din partea Partidului AUR, s-a întâmplat ceva. Avem lideri buni, mai bun ca mine, facem o echipă bună, avem consens, avem o direcție de la care nu ne abatem, noi nu ne trădăm alegătorii, noi nu trădăm poporul român. Vă rog. Mă scuzați, eu nu vreau nimic. Nu vreau să mă văd, eu mi-am arătat intenția, am arătat disponibilitatea care exista și înainte de dialog. Dacă exista acest telefon, dacă existau aceste întâlniri, v-am fi anunțat. Nu a existat un astfel de apel, nu a existat dorință și nu vor exista voturi în consecință. Vom vedea dacă se încăpățânează să ajungă la vot sau își va depune mandatul. Dacă nu se poate fără AUR, vocea AUR este destul de clară. Domnul Veștea trebuie să își depună mandatul sau să ducă undeva acest vot pentru săptămâna viitoare. Domnul Nicușor Dan trebuie să fie transparent, așa a promis în campania electorală. Mai țineți minte tot ce spunea domnul Nicușor Dan în campania electorală și eu vă spuneam, aveți grijă la Nicușor Dan că minte.

0: nu va face așa. Eram cumva ca acel copil care striga la împărat că este gol. Hainele noi ale împăratului. Uite că am avut dreptate, am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Iar domnul Bolojan, dacă vrea și el să dea dovadă de decență, pentru că a falimentat țara, intenționat sau neintenționat, nu fac procese de conștiință, dar consecințele guvernării iunie 2025, mai 2026, sunt reprezentate de o criză economică fără precedent. Trebuie să scoatem România de acolo, noi punem umărul. Așa că cerem domnului Bolojan să părăsească de urgență Palatul Victoria. Oricum nu mai are pârghii, ar face bine să facă și dumnealui un pas înainte. Vă rog.
1: Prima varianta a avut erau alegerile anticipate. Deja acum pare o deschidere din partea partidului de a negocia inclusiv un guvern cu PSD și nu mai reprezintă prima decizie a avut.
0: Prima decizie, prima alegere, prima opțiune politică a formațiunii Alianța pentru Unirea Românilor sunt alegerile anticipate. În continuare ne dorim să ajungem la voința poporului. Ni se pare, așa cum v-au tot spus în ultimele zile, colegii mei, sincer, nu știu cum de au timp să repete și să intervină de fiecare dată la fiecare post de televiziune și să spună același lucru. Noi ne dorim alegeri anticipate. Faptul că totodată suntem deschiși pentru dialog, nu urâm, nu vrem să dispară unii și alții din viața publică, din viața politică, faptul că vedem și lucruri bune și lucruri rele, e un semn de normalitate și cred că toți ar trebui să fim deschiși spre o atare normalitate înclinată spre dialog.
1: După cum
0: vedeți, doar dumneavoastră vă gândiți că s-a răzgândit AUR, că tranzacționează George Simion voturi la bucată sau că o să ne ia pe unul sau pe altul dintre parlamentarii AUR. Uitați-vă bine la aceste doamne și acești domni. Sunt oameni de onoare, sunt oameni care nu se vând, nu sunt de vânzare, sunt oameni care nu trădează, sunt oameni care merg până la capăt. Despre asta este AUR și despre asta este poporul român.
1: Doar o completare, că n-am înțeles în contextul anticipatelor. De ce cereți domnului Veștea să se retragă? Că primul pas ar fi să fie o nominalizare în guvern.
0: Din eleganță instituțională, domnul Veștea trebuie să fie avertizat, să nu creadă fel de fel de bazaconii. Și dumneavoastră am văzut că dădeați pe surse diferite chestiuni, să nu creadă că vreunul din oamenii aceștia o să îl voteze pe domnul Veștea, cum a spus dumnealui, din patriotism. Din patriotism, noi vrem să ajungem la alegeri anticipate sau vrem să dialogăm, vrem să construim, vrem să avem contribuții la programul de guvernare. Vrem ca ponderea noastră în Parlament, în Camera Deputaților și în Senat să fie respectată. Eu cred că este un semn de civilizație acesta. Trecem peste faptul că domnul Nicușor Dan pe 6 mai a dat niște declarații total nepotrivite, înțelegem să ne uităm puțin în altă parte, dar nu putem totuși să rămânem tăcuți și să nu ne apărăm alegătorii.
2: Exact la afirmații de președintele Jordan în această pandemie, cum cu toți ce a spus, sau este un partid anti-occidental, extremist și chiar a spus la un moment dat că nu va numi un guvern cu susținere sau cu votul din partea lui. Concret, așteptați ce de la președinte? Să-și ceară scuze public?
0: Nu. Totuși, nu putem să ducem acest demers pe care îl anunțăm în desuet. Așteptăm să ni se explice dacă suntem sau nu extremiști, dacă suntem sau nu antioccidentali. Noi ne considerăm foarte pro-occidentali și am ținut, mai ales în aceste zile, în timpul acestei crize, legătura cu omologii noștri din Statele Unite, care sunt dispuși să ajute România și nu doar din Statele Unite, și din Italia, și din Franța, și din Polonia. Deci suntem dispuși la dialog. Ar trebui să nuanțeze domnul Nicușor Dan dacă este nevoie de voturile AUR. Transparent este să spună public care este opinia lui despre AUR. Dacă este un partid extremist, înseamnă că nu-i bine să-l voteze pe domnul Veștea. E ceva rău. Și atunci, nu eu am creat această criză politică. Ei nu s-au mai înțeles. Cei care spuneau că noi suntem o amenințare, un mare pericol. Deci domnul Nicușor Dan poate să-și nuanțeze declarațiile. Și eu de-a lungul vremii am nuanțat anumite declarații. Are și dumnealui această ocazie.
2: În urma unei discuții pe care ați putea să o aveți cu premierul desemnat Adrian Veștea și în urma unui mesaj poate din partea președintelui, AUR ar fi dispus totuși să voteze acest guvern?
0: Nu vă pot spune acest lucru. Așteptăm să vedem niște pași care să fie făcuți în continuare. Noi vă spunem cum stăm acum. Nu ni se pare o idee bună ca să existe un vot diseară și în acest moment este opțiunea omologilor noștri politici ce vor face. Eu voi fi la sediul partidului unde, dacă domnul Veștea dorește să avem o discuție, colegi din Biroul Național de Conducere, în special în Comisia de Specialitate de antreprenoriat și economie, vor discuta cu el, pentru că situația în țară este dezastroasă. Nu mai putem sta două luni fără premier. AUR își asumă premierul. Poate Nicușor Dan va desemna un premier de la AUR. Nu știu, se pot schimba lucrurile. Dar AUR nu își schimbă convingerile, ideologia, opiniile.
2: Ați avut în trecut o declarație care a devenit virală. Ați spus la un moment dat că vă tăiați o mână dacă AUR va colabora politic cu PSD.
0: Nu.
2: Aș vrea să vă întreb, vă mai tăiați o mână dacă va exista măcar un singur parlamentar AUR care va vota un guvern din care fac parte 10 miniștri PSD?
0: Acum, poate dumneavoastră aveți dorințe de autoflagelare. Eu am spus că iau 3 întrebări, dar sunt deja la 5-a. Eu am spus că nu vom face o coaliție de guvernare în momentul 2024 dacă George Simion era președintele țării. Eu vă spun că AUR merge organizat, coordonat, să își mențină hotărârile politice. Suntem un partid structurat, coerent și decizia noastră va fi urmată, așa cum ați văzut și la moțiunea de cenzură, de parlamentarii AUR. Acum, dacă vreți să luăm chestiuni care...
2: Vreau să vă întreb dacă puteți garanta în acest moment, ca președinte al partidului, că partidul pe care îl conduceți, că unul cei 90...
0: Eu vă pot garanta...
2: Nu va vota acest...
0: Ar fi o aberație. Eu vă pot garanta altceva. Domnul Marius, rugăminte. Am spus că iau 3 întrebări, am luat 5, o să mai iau 6, că mai e un coleg acolo. Eu vă pot garanta un lucru. În această seară, guvernul Veștea nu trece, pentru că, așa cum ați spus-o voi toți, e nevoie de AUR. Mulțumesc.
3: Vor fi excluși membrii AUR care votează pentru...
0: Vă rog, mai aveți dumneavoastră o întrebare. Eu v-am spus suficient de clar că nu va trece acest guvern.
3: Dorin Bergescu a spus în această seară va fi un nou cu surprize Kinder. Atunci când a fost întrebat dacă veți vota sau nu, la ce
0: facem? Am înțeles, nu știu la ce făcea referire. Guvernul Veștea nu poate trece fără AUR. AUR rămâne fidel doar poporului român, nu unui grup de interese sau altuia. Mulțumesc frumos!
4: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de kilometri pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
5: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
5: Bun găsit din nou la ediție specială, mai puțin de 3 ore înainte să dea testul de încredere în Parlament și premierul desemnat încă mai negociază voturile de care are nevoie să ajungă totuși la Palatul Victoriei.
6: Chiar în aceste momente, potrivit informațiilor Digi24, se află la sediul AUR, acolo unde a fost somat de liderul formațiunii să vină. George Simion a profitat de faptul că se află într-o poziție de forță și l-a chemat pe Adrian Veștea să-i prezinte planul de guvernare și să îl convingă să-i acorde susținerea mai târziu la votul din Parlament.
5: Calculele până acum nu arată bine pentru guvernul Veștea, iar lipsi cel puțin 20 de voturi pentru a putea fi investit. Voturi care pot veni în acest moment doar de la AUR, pentru că toate celelalte formațiuni mari au anunțat că nu susțin acest executiv. Așteptăm în acest moment concluziile negocierilor. Miza este foarte mare. Ce pretenții vor avea cei de la AUR? E foarte important să aflăm și asta. Ce este dispus să ofere Adrian Veștea și ce îi va cere George Simion? Despre toate discutăm imediat.
7: Dacă acest guvern va fi votat diseară, nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR. Îl aștept pe domnul Veștea până diseară la ora 20 la sediul formațiunii noastre pentru a discuta ceea ce vrea să facă pentru țară. Îl așteptăm pe domnul Nicușor Dan să spună opiniei publice dacă voturile de care este atâta nevoie, voturile AUR, dacă sunt bune sau nu sunt bune.
5: Tot ochii așadar pe aceste negocieri între premierul desemnat și președintele AUR. Ce a cerut George Simion, ce ar putea să ofere în aceste condiții premierul desemnat? Știe Ema Stoica, vine acum.
8: Bun găsit tuturor! De mai bine de o oră vedem aceste discuții la sediul AUR. Acolo a ajuns Adrian Veștea. Sunt deja propuneri pe care le-au făcut pe de o parte publice, pe de o parte în spatele ușilor închise cei din AUR. M-aș uita peste o parte dintre acestea, pentru că din informațiile noastre reprezentanții AUR ar vrea modificări în programul de guvernare. Vă spun câteva dintre acestea, de exemplu o cotă de TVA de 19%, vorbim și despre indexarea pensiilor și modificări la micro-întreprinderi, multe, multe modificări. Însă, cel mai important ar trebui să ne uităm la ce își dorește AUR din punct de vedere al funcțiilor. Pentru că acolo spunea Lucian Bode, în direct la Digi24, că ar putea să primească cei de la AUR funcții în eșalonul 2. Ce poate să însemne acest lucru? De exemplu, secretar de stat, subsecretar de stat, prefecți, sunt doar câteva dintre funcțiile pe care ar putea să le obțină cei din AUR pentru votul pe care ar urma să îl dea pentru guvernul Veștea. Se poartă negocieri, vă spuneam, la această oră. Se poartă, vedem, negocieri publice sau de care am aflat, pentru că săptămâna trecută, din informațiile Digi24, confirmate chiar de George Simion astăzi, reprezentanții apropiați ai lui Adrian Veștea și din PSD și din PNL au negociat cu fiecare parlamentar din AUR, încercând să obțină voturi la bucată, cum le-am numit, și nereușind acest lucru sau eșuând negocierile, George Simion a ieșit public și a spus că ar vrea ca atât premierul desemnat, cât și președintele României să vină public să spună că au nevoie de voturile AUR. Este interesantă schimbarea din AUR, pentru că George Simion și liderii din această formațiune politică au tot vorbit în ultima perioadă despre alegeri anticipate, despre faptul că acest parlament ar trebui să fie picat și odată cu el realeși parlamentarii. Pare că această variantă a trecut pe plan secund. Acum își doresc să susțină un guvern și chiar o intrare la guvernare pe ușa din spate, chiar dacă nu cu miniștrii. Și la fel de interesant este cum va reacționa președintele României. Până în momentul în care vorbim acum, nu a fost nicio reacție oficială din partea administrației prezidențiale. Nu de puține ori Nicușor Dan a spus că nu vrea un guvern din care face parte AUR și nu vrea un guvern susținut de către parlamentarii AUR. Lucrurile s-au schimbat, desemnarea făcută chiar de dumnealui lui merge la discuții cu AUR și speră că AUR să-l voteze în această funcție.
9: Mulțumim, Ema, și în timp ce președintele AUR discută cu premierul desemnat, numărul 2 din AUR, într-o declarație pentru publicația Gândul, spune că dacă George Simion spune că trebuie să-l votăm pe Adrian Veștea, mă voi retrage din politică. O declarație pe care Petrișor Peiu a făcut-o în urmă cu doar câteva momente. Petrișor Peiu, vă reamintesc, unul dintre liderii AUR, care a susținut de altfel în ultimele zile că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota pentru învestirea acestui guvern.
6: Domnule Preda, lucrurile nu sunt simple nici pentru AUR. O astfel de susținere și o intrare la guvernare alături de ceea ce teoretic ar trebui să fie principalul inamic politic, Partidul Social Democrat, de unde au și luat mulți alegători, toate cercetările sociale și rezultatul alegerilor spun lucrurile astea, formațiunea AUR va avea o problemă.
10: Da, acum, pe de o parte, s-ar putea ca graba să strice treaba, cum se spune, pentru că e posibil ca AUR să dea niște voturi, nu exclus asta, dar în același timp, partide care ar fi vrut să voteze cu Veștea, ce au tot discutat săptămâna trecută, să se răzgândească, pentru că relații între AUR și celelalte grupuscule, SOS, POT, PIR, UPIR și așa mai departe, UNIT, toate aceste fracțiuni, sunt destul de tensionate. Deci, mie mi se pare că asistăm așa, la o orbecăială. Ăsta este primul lucru. În al doilea rând, vedeți, e posibil ca AUR să se scindeze. Noi vedem deja că urmarea desemnării lui Veștea, un partid important, PNL, s-a divizat deja și de unde PNL și USR aveau împreună mai multe voturi decât PSD în Parlament, acum, după această operațiune cu Veștea, PSD e iarăși peste ceea ce controlează PNL și USR în Parlament. Adică PSD a făcut această mutare cu gândul să rămână principalul actor. În schimb, e posibil ca de acum încolo și AUR să se fragmenteze, și declarația asta lui Peiu duce cu gândul asta, și vedeți dumneavoastră, dacă după alegeri noi aveam 8 grupuri în Parlament, cele 4 partide care au format guvernul, 3 în opoziție, AUR, SOS și POT, și minoritățile naționale, acum avem 11 fracțiuni, cu tot cu neafiliații. Dacă PEI-ul sparge AUR în două, vom avea 12. Și chestiunea este că această fragmentare tot mai accentuată duce la mai multă instabilitate. E posibil să se investească astăzi guvernul ăsta sau e posibil ca mâine să se facă un alt aranjament pentru un alt guvern minoritar, că și ăsta e un guvern minoritar. Dacă AUR nu trimite miniștri, dacă pot, nu trimite miniștri, e tot minoritar. Dar nu va dura prea mult.
6: Îl vedeți în imagine pe Marian Neacșu, a ieșit de la audieri. Haideți să-l ascultăm.
11: Eu bănuiesc că voturile respective se discută determinat de niște condiționalități.
12: Ați putea veni aur pentru aceste voturi?
11: Nu știu să vă spun.
13: Ați venit vot această seară?
12: S-au negociat funcțiile până acum?
11: Nu. La ce funcții vă
12: spun? Ați venit aur pe care cei de la aur ar putea să le aibă în acest
11: moment? Unde? În acest guvern nu cred că se va discuta despre preluarea în cadrul guvernamental de aur, pentru că ne aflăm deja într-o procedură de audieri.
13: Dar aur a devenit partid frecventabil, nu mai este un partid anti-occidental, nu mai
11: aur,
13: este un partid extremist.
11: Aur este partidul alături de care am semnat și am votat o moțiune de cenzură.
12: Am putea să vedem al doilea om în stat numit din partea aur?
11: Definiți al doilea om în stat. Nu cunosc o astfel de lucru.
12: Dar ar excludeți acest lucru?
11: Doamnă, în politică nimic nu este de exclus.
14: Secretar de stat care să fie identitat celor de la aur, să fie numit secretar de stat de la aur.
11: Din datele pe care le aveam până astăzi, la vremea prânzului, când am început procedurile de pregătire în vederea desemnării, nu s-a fost luat în calcul o astfel de variantă.
12: Președintele Nicușor Dan este de acord cu această variantă de a fi investit cu voturile aur? Ați mai discutat cu domnia asta în ultima vreme?
11: Doamnă, din păcate, astăzi am avut o zi extrem de plină. Nu am avut vreme de...
15: Domnule, ca vicepremier, vă simțiți mulțumit de faptul că veți fi votat de aur
13: din jurul partidelor extremiste.
11: Eu cred că în primul rând trebuie să avem un guvern. În al doilea rând trebuie să avem un guvern care să aibă o susținere parlamentară reală.
15: Deci,
11: pentru că altcumva nu va putea funcționa.
15: Dumneavoastră, ca vicepremier, vă simțiți bine că veți fi votat de aur?
11: Eu personal nu am nicio problemă.
12: Când au încetat să mai fie extremiști?
11: Doamne, dar m-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresii la adresa cuiva? Vă rog să întrebați pe cei care au avut astfel de
13: vreau să înțeleg. Nu există o disciplină de partid, nu există o decizie de partid, nu există nicio pic de disciplină la PSD. Dacă liderii PSD
11: eu apreciez că nu este niciun partid mai disciplinat decât PSD-ul și am puțină istorie legată de asta.
13: Și atunci, în privința aceasta, de ce nu avem același... De ce nu există...
11: Doamne, cel mai important lucru în momentul ăsta este ca țara să aibă un guvern funcțional. Suntem de două luni de zile în afara unei funcționalități guvernamentale. Dacă ea se va menține, evident că vom rata toate țintele.
12: De când a început PSD să negocieze cu aur?
11: Dar de ce negociază? De unde ați
12: aflat? Pentru aceste voturi, din guvernul în care faceți parte. Săptămâna trecută spunea George Simion că au fost lideri din actuala formă de guvernare pe care o propuneți, care au negociat cu parlamentari aur, bucată cu bucată.
11: Nu cred că s-au negociat cu parlamentari aur. Mie, așa cum v-am spus un pic mai devreme, mi se pare corect și logic ca premierul desemnat să discute cu toate partidele parlamentare și rezultatul acestor negocieri urmează să fie.
12: Niciun lider din aur, din PSD, nu a negociat cu aur?
11: Ce să negocieze,
12: domnule? Să negocieze votul.
13: Susținerea
12: pe guvernul.
13: Și
12: chemați
13: să negocieze
12: programul de
11: guvernare. El a deja la PSD, fără să ia. Domnul Petrișor Peiu, mi se pare o persoană extrem de bine mobilată intelectual, care are cunoștințe extrem de consistente în zona economică și câteva dintre ideile domniei sale eu chiar le apreciez. Dacă ar fi depins de mine, le prindeam.
14: Ce s-a schimbat de la declarația lui Sorin Grindeanu că PSD nu va face și nu vrea susținere aur de până astăzi când s-a declarat că aur se intre în guvernare de stat?
11: Dacă vreți o părere personală, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri de la acel moment sau de la acele momente, pentru că scopul fundamental este constituirea unui guvern. În orice formă putem să realizăm asta. Nu în orice condiții.
12: Asta înseamnă că la următoarele alegeri, Partidul Aur va putea fi considerat un partid frecventabil? La următoarele alegeri.
11: Și acum de ce este nefrecventabil?
12: La alegerile trecute au fost acuzat că este un partid extremist.
11: Nu, domnule, nu l-am catalogat așa. Eu nu l-am catalogat niciodată.
15: De evaluare dumneavoastră, de când a devenit un partid pro-european și pro-occidental? Da.
11: Nu este discuția de... Eu cred că noi românii suntem cu toții pro-europeni și pro-occidentali. Cel puțin asta spun statisticii.
15: Domnule Neacșu, inclusiv aur.
12: De ce domnul Sorin Grindeanu spunea la Bruxelles că domnul Bolojan negociază cu extremiști? Am încheiat citatul făcând referire la aur. Ce s-a schimbat?
11: Nu am informații despre această
15: declarație. Domnule Neacșu, săptămâna...
12: Exact.
11: În această săptămână ce?
16: Săptămâna trecută, la Vira Lac. De ce nu l-ați chemat și pe George Simion dacă știați că aveați nevoie de voturile AUR? De ce nu ați chemat la cele...
11: Nu am chemat pe nimeni la Vira. N-am chemat pe nimeni la Vira.
12: Declarațiile împotriva Ucrainei, împotriva Uniunii Europene, tăierea tortului în forma Groenlandiei.
16: Pozițiile față de misiunile
12: de pace. Mi se pare că sunt niște atitudini pro-occidentale, pro-europene, ale unor oameni cu care PSD poate sta la masă, că PSD s-a declarat partid pro-occidental.
11: Și rămâne un partid pro-occidental.
15: Respectarea AUR, președintele care a spus că nu-și dorește AUR la guvernare,
11: AUR nu va fi la guvernare.
17: Ar trebui să
11: negociați.
17: Negociați deschis.
6: Tocmai l-ați văzut pe liderul PSD, domnul Neacșu, evitând total și găsind explicații legate de negocierile pe care le poartă premierul desemnat, domnul Veștea, în acest moment cu George Simion. A vorbit despre faptul că toți românii sunt pro-occidentali, deci de ce nu astfel de negocieri sunt justificate. Și a mai spus domnul Neacșu că multe lucruri s-au schimbat în această perioadă. Florin Negruțiu, cum ți se par declarațiile domnului Neacșu?
18: Da, mă gândesc că domnul Veștea este deja de aproape 2 ore în birou cu George Simion și nu pot să nu mă gândesc la ce perversiuni politice au loc acolo, în biroul ăla. Mă consolez doar cu gândul că domnul George Simion obișnuiește să-și înregistreze musafirii. Și că mai devreme sau mai târziu vom vedea ce s-a discutat în acel birou între domnul Simion și domnul Veștea. Performanța domnului Nicușor Dan, nominalizându-l pe acest om, pe Adrian Veștea, și mergând pe mâna PSD-ului, este onorabilizarea partidului AUR. Asta se întâmplă astăzi. Dumnezeu, nu mai este vorba despre pro-europeni și extremiști. Nu mai este vorba despre Vest și Rusia. Nu mai este vorba despre radicali și moderați. Nu, dom'le, toți suntem români, prin urmare toți suntem pro-europeni, nu există nicio diferență între PSD și AUR. Și nu există. Realitatea este că nu există absolut nicio diferență din punctul meu de vedere între PSD și AUR. Domnul Neacșu îl validează pe domnul Peiu. Chiar îi admiră ideile, ne-a spus. Sunt unele idei pe care eu le apreciez de la înălțimea intelectului său, apreciază ideile domnului Peiu. Prin urmare, nu văd de ce această coaliție nu ar trebui să funcționeze și transparent. La ce a fost bun tot jocul ăsta? De a pro-europenii, de a extremiștii, cu linii roșii, când era foarte clar și logic că cei care au dat jos guvernul trebuie să-și asume guvernarea. Trebuie să vină cu alternativă, trebuie să pună ceva în loc. Sigur că este rușinos, nu? Nu poți să te duci la un stabiliment cu felinar roșu și după aia să te bați cu pumnii în piept. Dom'le, ce tare am fost eu, am fost Tarzan, nu? Dar domnul președinte trebuie să recunoască această realitate politică care funcționează în Parlament de câteva luni de zile. Alianța PSD-AUR funcționează de luni de zile în Parlament. Își votează legi, își pun oameni. Iată, o negociere care probabil se poartă în seara asta. A spus-o Victor Ponta, care este mereu în preajma acestor negocieri PSD-auriste. AUR să primească șefia Senatului. A fost și o întrebare acum pentru domnul Neacșu. Ce-i dați partidului AUR? Sigur, nu-i puteți lua în guvern, că guvernul deja vine, a venit în comisii, este în Parlament. Nu puteți să-i puneți, să le dați funcții de miniștri. Dar puteți să le dați altceva. Acum, eu nu știu dacă domnului George Simion îi convine această combinație cu PSD-ul în acest moment, pentru că și el ar trebui să renunțe la eticheta de partid antisistem cu care se bate în piept. Colaborând în felul ăsta cu PSD-ul, domnul Simion arată practic că este parte din sistem. Este un aliat, un... Cum era, domnule Ciucă? Era un ostaș în slujba interesului național. chiar cu riscul de a pierde unii dintre parlamentarii și membrii AUR. Înțeleg că domnul Peiu, dacă va fi pus în situația ridicolă de a-și nega propriile declarații pe care le-a făcut de două zile, acelea că nu va vota Partidul AUR, Guvernul Veștea, va demisiona din, nu doar din AUR, va pleca din politică. Deci asta este situația în momentul de față. Totuși, să așteptăm să vedem înregistrarea. Da? Să vedem ce se întâmplă acolo. Poate să fie și o formă de marketing politic a lui George Simion, care primește satisfacție la un an după pierderea alegerilor în felul ăsta.
9: Să vedeți ceva mai devreme pe unul dintre deputații AUR, dintre cei care a susținut că va vota acest guvern.
19: Păi partidul nu face politică?
20: Păi din partid sau din politică?
19: Din politică, a zis.
20: Nu cred că e vorba de așa. Trebuie cu toți să fim foarte înțelepți, atenți și să privim mai mult spre țară, decât spre politică.
21: Ce
20: îi
21: cereți domnului
20: Veștea
21: în schimbul susținerii?
20: Să vedem dacă are și măsuri concrete privind în special zona socială și zona economică. Asta discutam. Nu discutam funcție. Nu avem neapărat intenție de a...
22: Ce v-a oferit domnul Veștea?
20: Nu, e vorba de și măsuri concrete. Ne aflăm cu toate în critică, vă spun, din punct de vedere economic.
21: Reușește
20: într-un
21: fel programul domnului Veștea să vă convingă să-l votați?
20: Încă nu.
21: Încă nu?
19: Încă nu?
22: Ce anume nu-l face credibil?
23: Toată. Membrii AUR țin în suspans pe domnul Veștea, îl urmăreați pe deputatul AUR, Muhammad Murat, rezumându-ne discuția de dinăuntru.
18: Cum stau acolo cu creionul chimic pe hârtie, studiind programul de guvernare, domnule, îți dai seama, ei studiază programul de guvernare ca să decidă pe urmă dacă susțin sau nu. Nu e vorba de bani, de poziții, de funcții. E vorba, domnule, de punctul 3, litera B din programul de guvernare al domnului Veștea. Încă un lucru, domnul Bândaru. Programul domnului Veștea este programul domnului Bolojan. A spus-o domnul Veștea. Este exact același program. Deci programul pe care Partidul AUR, da, l-a dărâmat printr-o moțiune de cenzură. Cum să vii să votezi programul guvernului Veștea, care este programul lui Ilie Bolojan? Curam meșteșug de tâmpenie.
23: Aș nota răspunsul la ultima întrebare adresată peste gard domnului Murat. A reușit domnul Veștea să vă convingă? Încă nu. Și s-a întors domnul Murat la discuții. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămânem cu ochii spre sediul AUR. Pare că acolo se decide în aceste momente soarta guvernului Veștea și a țării.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
5: Reprezentanții Partidului Aur și le doresc, i-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme.
6: Va trece guvernul în această seară?
5: În această seară vom merge la investire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
7: Va da mandat Nicușor Dan? Nicușor Dan știe că ați negociat cu Aur?
5: Dumneavoastră știți că am mandat de a alcătui un guvern.
7: Dar Nicușor Dan știe că negociați cu Aur? Asta vă întreb.
5: Eu am avut un buget.
7: Ninel Pe a spus că sunteți clona lui Nicușor Dan și să vă cereți scuze în fața Aur. V-aș cere scuze?
8: Ce m-au cerut la schimb funcții?
9: Ușor.
10: Tocmai ce l-ați văzut pe domnul Veștea ieșind din sediul Aur, era însoțit de miniștrii propuși Bogdan Ivan și Sorin Câmpeanu, spun că au discutat chestiuni economice. Așteptăm acum și o concluzie din partea lui George Simion, pentru că, de fapt, de voturile Aur depinde soarta guvernului Veștea în această seară. L-am văzut așadar pe premierul desemnat, ieșind pe poarta sediului formațiunii, care până cel puțin acum câteva săptămâni era descrisă de președintele Nicușor Dan ca fiind un partid extremist și nu-și dorea de la bun început ca Aur să ajungă la guvernare sau ca un guvern să ajungă în funcție cu voturile Aur. Între timp, declarațiile și ale președintelui s-au mai diluat. Mandatul, spune domnul Veștea, l-a primit ca să facă un guvern. Punct.
11: Domnule profesor Sanomir, dacă Aur votează guvernul Veștea, e la guvernare sau și primește și funcții eșalonul 2-3 sau poate și mai mult? Nu miniștri, clar, pentru că deja formula de guvern este depusă în Parlament.
12: Eu cred că domnul Marian Neacșu a fost mai clar decât am putea fi noi. Și domnia sa a subliniat un element bine cunoscut de public, anume că PSD și Aur au fost cosemnatori pe moțiunea de cenzură. Momentul în care au semnat moțiunea de cenzură a fost începutul. Acum este un pas în direcția aprofundării acestei. Da, te rog, că vrei să spui ceva.
10: Vă rog, domnule Preda.
13: Dacă se ajunge la această formulă în care un guvern care are 11 din cei 18 miniștri de la PSD e votat de aur, atunci ce s-a întâmplat între momentul răsturnării lui Bolojan și momentul de astăzi este găsirea unor foști membri PNL care să decoreze această nouă majoritate. Deci înlocuirea lui Bolojan s-a făcut cu cineva ca domnul Veștea, l-ați văzut cât de greu explică ce s-a întâmplat la aceste discuții. Deci dacă această alianță este formalizată, este o confirmare. Acum, aș vrea să spun ceva care nu o să le placă celorlalte partide. Dar cred că felul în care au reacționat la momentul destituirii guvernului Bolojan cu ajutorul, adică prin alianța PSD-AUR, nu a fost cel mai înțelept, pentru că în primele momente ale negocierii de după căderea lui Bolojan, și PNL și USR au cerut această alianță PSD-AUR. Ilie Bolojan a venit decât ieri ca să clarifice că soluțiile democratice la criză erau un guvern minoritar monocolor asumat de PSD cu sprijinul PNL, USR și UDMR, sau, dacă PSD nu dorea asta, un guvern minoritar tricolor, PNL, USR, UDMR, cu sprijinul dat de PSD, ca să rămânem în această, în acest format. Și eu sunt convins că acest lucru a complicat faptul că nu s-a ajuns la o asemenea descriere clară a opțiunilor, a complicat enorm toate negocierile. Și s-ar putea să ne trezim, dacă AUR votează, în această situație oribilă în care avem, de fapt, o majoritate confirmată PSD-AUR, că restul Veștea și ceilalți vor fi excluși din PNL, deci vor fi fără de partid.
10: Ne spun colegii care sunt la sediul AUR că în câteva minute va ieși și George Simion pentru a expune concluziile întâlnirii. La 21:30, în această seară, ar trebui să avem un vot în Parlament.
14: Oricum ar da-o, orice ar spune George Simion, cred că victoria din seara asta este a lui. George Simion și-a bătut joc de ei. Toată ziua. De asta nici nu a spus dacă votează sau nu guvernul Veștea, pentru că îi aștepta să intre pe poarta aia și să iasă pe poarta aia. Pentru el victoria este totală la un an după pierderea alegerilor. Faptul că omului Nicușor vine să se ploconească, să se căciulească, să vorbească pe partea economică chipurile cu partidul extremist AUR, pentru George Simion este o mare victorie. Problema este următoarea. Foarte mulți oameni...
10: Îl și vedem în imagini pe liderul AUR alături
14: de
10: alți lideri ai formațiunii. Au participat la aceste negocieri și în momentul în care va face declarații o să-l și ascultăm. Văd că e mare parte din conducerea
15: formațiunii. Nu vă grăbiți, avem
10: acolo
15: timp.
16: Suntem.
7: Domnule Simul, v-ați înțeles cu Adrian Veștea?
16: Stați puțin, stați să ne pregătim toți, vă rog.
14: Mai așteptăm un minut ca să intre toată lumea.
10: Cele două imagini în paralel, George Simion pregătit să facă declarații în scurt timp. Îl vedeți și pe domnul Veștea, însoțit de Bogdan Ivan și Sorin Câmpeanu. Domnul Veștea a ieșit acum câteva minute de la negocierile cu liderii formațiunii pe care îi vedeți în spatele lui Simion. Nu vedem doi lideri prezenți în aceste zile, pe domnul Peiu și domnul Câmpeanu. Haideți să-l ascultăm pe George Simion.
17: În această seară, la sediul Partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicușor Dan pentru a ocupa funcția de prim-ministru împreună cu câțiva dintre miniștri, ministrul apărării, ministrul energiei. Eu cred că e un pas spre normalitate, ca al doilea partid politic ca reprezentare în Parlament și primul partid în preferințele românilor să fie consultat, să fie întrebat. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea.
7: Ce restricții?
17: Nicușor Dan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată nu știm, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească, acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicușor Dan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30, altminteri, dacă se va porni la o altă nominalizare și dacă un om pe care l-am văzut destul de rezonabil astăzi nu va ajunge premier. Săptămâna asta, așa cum am anunțat încă de pe 6 mai, România trebuie să fie condusă. Nu se poate așa ceva, avem un guvern demis. Înainte de toate și înainte de orice întrebare, vreau să vă spun că în țară se trăiește greu. Din ce în ce mai greu. Am pus în timpul discuțiilor cu Adrian Veștea subiectul antreprenorilor români, subiectul capitalului românesc. Asta ne interesează, fiscalitatea. Nu am obținut răspunsurile dorite în timpul audierilor de la Comisia Buget Finanțe din Parlament, motiv pentru care am ieșit, nu ne-am dat votul. Dacă se acceptă ca doleanțele noastre referitoare la antreprenorii români, la capitalul românesc sunt acceptate, vrem să le vedem în orele următoare. Totodată vrem să vedem responsabilitate din partea liderilor politici. AUR nu este parte a problemei, AUR este parte a soluției. Am vrut să oferim, așa cum colegii mei au spus de nenumărate ori, premier propus de AUR, vrem să luăm parte a unei guvernări. Suntem o forță politică constituită conform legii în România. E bine că vedem un prim pas de normalitate, mai avem de parcurs niște pași importanți și suntem dispuși noi să facem eforturi. Însă, la 21:30, dacă nu vom avea reacțiile corespunzătoare din partea liderilor...
7: Ce înseamnă reacție corespunzătoare? Ce e corespunzător?
15: Din partea președintelui.
18: Scuze să clarificăm de la
17: dumneavoastră. Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză. De aceea noi nu am cerut funcții.
15: Vreau să...
17: N-am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere. Am vrut implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp și avem un pachet legislativ care trebuie să treacă de Parlament. Totodată legile nocive care au trecut prin această guvernare Bolojan, în care ei au făcut parte, PSD, PNL, USR, UDMR, trebuie urgent să fie corectate în Parlament. Parlamentul trebuie să redevină iarăși o forță, pentru că noi suntem aleșii poporului. Avem 90 de aleși ai AUR, care iată acum nu mai sunt extremiști, sunt oameni care dau dovadă de patriotism. Noi putem să dăm dovadă.
7: Nu vorbesc despre faptul că ar trebui, ar fi foarte important pentru dumneavoastră ca Nicușor Dan să vină cu o reacție. Asta ar fi foarte important. Pe lângă această reacție care ar trebui să vină de la Nicușor Dan, Călin Georgescu a spus că nimeni nu ar trebui să voteze Adrian Veștea. Și acum întrebarea mea este: Călin Georgescu sau Adrian Veștea?
17: Călin Georgescu are dreptate. La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată, vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții. Noi am prezentat soluțiile și vom vorbi în continuare despre soluții, deci, și de la tribuna Parlamentului. Eu am spus de la început, AUR nu are mandat prin conducerea sa legal constituită, prin Biroul Național de Conducere, altul decât să ieșim din sală în momentul votului. Dacă până la ora 21:30 se întâmplă lucrurile cerute de noi, ne putem... Eu v-am spus de la început, am ieșit să vă dau aceste declarații și v-am spus că AUR a inițiat o moțiune de cenzură pe 5 mai. Și pe 6 mai președintele Republicii ne-a spus că nu putem lua parte la o guvernare și nu putem măcar vota o guvernare. Cred că a fost o chestiune eronată și cred că emițătorul acelei opinii eronate trebuie să revină asupra ei. Nu ne dorim. În mod normal trebuie să existe consultări. Într-un cadru normal, într-o țară normală, AUR, ca a doua forță politică din Parlament și prima în preferințele românilor, trebuie respectată. Noi nu am cerut funcții, nu ne-am dorit beneficii personale, noi am cerut respect pentru AUR, pentru mișcarea suveranistă și pentru o parte importantă, jumătate aproape din țară.
7: Știa președintele că vă vedeți? Știa președintele Nicuș Ordan că vă vedeți cu Adrian Veștea? Adică el avea mandat Veștea de la Nicuș Ordan? V-a spus?
17: Nu știu ce avea Nicuș Ordan, nu știu ce i s-a adus la cunoștință sau nu. De parte de mine, cred că domnul cu care stătea la masă la Bruxelles știe mai bine ce știe și ce nu știe, ce a fost informat și n-a fost informat. V-am răspuns deja la întrebare. V-am spus că în acest moment AUR nu are mandat prin ca parlamentarii săi să voteze guvernul Veștea. Noi rămânem loiali.
6: În următoarele două ore, mai sunt două ore.
17: Depinde, v-am enunțat. Nu vreau să fiu căutat, nu, în niciun caz. Înțelegem ierarhia instituțională, dar în spațiu public sunt niște lucruri care trebuiesc lămurite. Pentru că nu pot niște oameni care până acum au fost paria să instaleze un guvern legitim. Va fi la fel de ilegitim ca și Nicuș Ordan.
7: Cu Petrișor Peiu, cum vă înțelegeți cu Petrișor Peiu? Foarte bine, pentru că nu-l vedem aici și a și spus că va pleca din politică dacă votați cu Veștea.
10: Ați auzit declarațiile făcute de George Simion după întâlnirea cu domnul Veștea? Ridică miza domnul Simion și joacă politic. Îi cere președintelui Nicuș Ordan clarificări dacă îi mai consideră sau nu extremiști, dacă îi acceptă la guvernare și spun că în absența acestor clarificări și a unei poziții a președintelui Nicuș Ordan, AUR nu va vota guvernul Veștea în această seară.
11: Nu va sta nici măcar în Parlament la momentul votului. Nu ar fi singurii parlamentari care nu ar fi prezenți. O chestiune tehnică foarte importantă acolo e o modalitate prin care partidele se asigură că parlamentarii chiar respectă linia decisă de partid și nu votează, de aceea nu vor fi în sală. Clarificări cerute acum de la administrația prezidențială, nu neapărat să-l caute direct Nicuș Ordan pe George Simion, spunea ceva mai devreme președintele AUR, dar până nu vin aceste clarificări, AUR nu votează guvernul Veștea. Domnule profesor Comănescu, ce a câștigat? Ce și cine a câștigat acum? AUR a reușit să acapareze cu totul discuțiile despre guvernul Veștea astăzi. A fost o capcană politică foarte clară pe care i-a întins-o premierului desemnat. Ce a obținut?
19: Da, și aș spune că e un mare avans și în raport cu Cotroceanu, pentru că în acest moment George Simion solicită mirungerea practic de la Nicușor Dan și legitimitatea practic pe care el insistă, menționând că este a doua forță politică în Parlament și prima în preferințele electorale. Această chestiune, practic, mă rog, George Simion a lăsat mai multe portițe care pot fi interpretate, dar exact chestiunea anterioară mă făcea să mă gândesc dacă nu va invoca această preferință pentru a solicita nu neapărat posturi de minister, la ministere sau mai mult ca miză politică și să spună pe final, da, de ce nu, până la urmă, prima noastră contribuție fi

0: liberale, care cred că sunt parte din tendința de melonizare, cum spuneam, o anumită eficientizare a modului în care e concepută economia, se merge împotriva Bruxellesului pentru că este o mașinărie birocratică, liberalizarea de tip Milei sau de tip Trump este în acest moment foarte prizată sau teoretic prizată în cei care vor să dea un pic de spoială intelectuală partidului. Și atunci vom vedea dacă într-adevăr se deschide o parte de concurență cu PSD-ul și pe această zonă. Întrebarea mea de fond este în acest moment dacă cineva cumva i-a sugerat într-o formă de eminență cenușie domnului Nicușor Dan să se deschidă către această zonă, pentru că într-adevăr fiind prima care contează în preferințele electoratului, ar fi cel mai legitim să-și legitimeze sau relegitimeze pentru unii poziția ca președinte, îmbrățișând zona suveranistă într-un fel care o scoate din extremism. Și atunci este un serviciu reciproc. AUR servește un prim-ministru numit de Cotroceni și Cotrocenul primește susținerea AUR, care, vezi, doamne, ar trebui să aducă, sau cel puțin să reducă din contestatori și să aducă un grad mai mare de legitimitate. Și ca asterisc, vă dați seama ce ar fi însemnat dacă PSD-ul îmbrățișa cu onestitate și convingere programul de reforme început anul trecut. Ceea ce se întâmplă acum nu doar că nu ar fi avut loc, dar faptul că se realizează acest pact între AUR și PSD nu face decât să lase un teren extrem de larg, deschis și profitabil celorlalte mari partide, USR, PNL și UDMR, de a capta tot ceea ce înseamnă nemulțumirea antisistem și de a transforma într-un mod mult mai rațional, sper încă o dată, cu abilități politice renoite, revăzute, mă rog, regândite, și de a capta practic electoratul pe care acum îl vedem invocat de AUR ca fiind sursa legitimității sale de a sta la putere și la masa guvernamentală.
1: Mulțumim foarte mult pentru comentariile din această seară. Vedeți în direct și imagini de la Palatul Cotroceni. Nu uitați, la ora 21:30 ar trebui să aibă loc votul din Parlament pentru sau împotriva guvernului Veștea. Nu are matematic voturile necesare după această poziționare a AUR, care l-a chemat pe premierul desemnat la sediul partidului să-i pună condiții. La ieșire însă a ridicat miza jocului domnul Simion și a cerut legitimitate declarativă, public și din partea președintelui Nicușor Dan, până la ora votului. În caz contrar, vor contribui la picarea guvernului Veștea.
2: Cei doi miniștri desemnați care l-au însoțit pe premierul desemnat la negocierile cu AUR au ajuns înapoi în Parlament, nu au făcut niciun fel de declarații legătură cu cele discutate, a povestit însă pe larg, l-ați auzit ceva mai devreme, George Simion. 21:30, ora la care Parlamentul se reunește să dea votul în legătură cu guvernul Veștea. În acest moment par să nu fie voturile necesare pentru învestire, ce se va întâmpla la ora respectivă. Aflați în direct aici la Digi24. Suntem cu ochii pe Parlament și pe partidele parlamentare. În doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

0: Dubios încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
2: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la

0: mașini exotice pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
3: Argentina a reușit a doua victorie la rând la Mondial după 2-0 cu Austria. Campioana antitra a început excelent. Lautaro Martinez a fost făcut sandwich între doi fundași și după analiza din camera VAR s-a dictat penalti. Dar spre surprinderea tuturor, Messi a executat slab pe lângă poartă. Leo Messi se putea revanșa după o combinație cu Lautaro Martinez, însă mingea a ricoșat din Alaba. Apoi portarul Schlager a blocat bine în fața starului argentinian, însă inevitabilul s-a produs în minutul 38, chiar înainte să împlinească 39 de ani, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. A fost reușită cu numărul 17 la turneele finale pentru decarul Argentinei, care l-a depășit astfel pe Miroslav Klose. După pauză, trupa lui Scaloni a ridicat piciorul de pe pedala de accelerație, însă Austria nu a creat pericol la poarta lui Martinez. În tribune, Shakira a sperat la golul al doilea, dar Nico Gonzalez și Enzo Fernandez au ratat desprinderea pe tabelă. A venit faza din prelungiri în care Messi și-a etalat geniul. Pasă pentru Julian Alvarez, care a fost blocat de portar. Mingea din nou la Messi, care a marcat al cincilea gol la această ediție din a doua încercare, spre bucuria unei fane speciale. Următorul meci al Argentinei este contra Iordaniei. Egiptenii au dat drumul la petrecere după ce au intrat în istorie cu prima victorie a țării lor la mondiale. Vedeta Mo Salah a fost în centrul atenției. A ajuns la golul cu numărul 68 pentru țara sa și mai are nevoie de o singură reușită pentru a ajunge cel mai bun marcator din toate timpurile pentru nord-africani. Recordul este deținut chiar de actualul selecționer Hossam Hassan.

0: Toată lumea așteaptă reacția de orgoliu a lui Cristiano Ronaldo după ce a dezamăgit la debutul la mondiale. Dacă Nicolae Dică crede că starul portughez ar trebui să rămână pe bancă, Adi Mutu l-ar include în primul 11.
1: Eu am văzut valul ăsta așa de critici asupra lui, îndreptate spre Cristiano Ronaldo, pe undeva îndreptățite, dar și exagerate, pentru că na, acum toată lumea se așteaptă de la Cristiano, dar să nu uităm că are fotbaliști care au ieșit fotbaliștii sezonului în Fernandes, în Anglia, Neves a câștigat și
2: Vitinha
1: Neves au câștigat ca Cupa Campionilor, Champions League. Deci să nu uităm că nu e singur. Toți jucătorii ceilalți ar trebui să facă mai mult, nu doar să se ascundă, zic eu, în spatele lui Cristiano.
0: Briliantul i-a acuzat pe portughezi că au tratat superficial meciul cu Republica Democratică Congo.
1: Chiar s-au jucat puțin și s-au crezut foarte, poate superiori și așa jucau cu oglinda așa lângă ei, să uitau cât de frumos sunt.
0: A fost din nou nebunie în insulele Capului Verde după egalul cu Uruguay. Naționala rechinilor albaștri poate spera la optimii după ce a rămas neînvinsă la debutul la mondiale.
3: That was our goal, to try and get out of the group. We're two games in, probably by some of the best teams in the world, but it's in our hands and that's the pleasing thing, like, so yeah.
4: Sol tá todo animado, sabe, já é a primeira vez que estamos aqui nesse palco. Não é fácil jogar contra essas equipas que estão aqui há muitos anos. Mas eu acho que deixamos mais uma vez uma boa imagem do futebol cabo-verdiano.
0: Denis Drăgușe și Florinel Coman rămân principalele ținte pentru Gigi Becali în această vară. Ambii jucători așteaptă să devină liberi de contract de la echipele unde sunt acum, dar trebuie să primească sume de bani pentru a rezilia.
5: Mai aproape zic eu că ar fi Drăguș decât Coman. Și ăla Coman vrea tot așa, nu vrea să renunțe la bani și eu l-am îndrumat să nu renunțe la bani. Și nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani. Adică, dar treaba e la Denis, s-ar putea că e diferența mică. Adică el a spus că 300-400 de mii dacă îmi dau.
0: Salariul promis de Gigi Becali lui Drăguș este de 1 milion de euro pe an. Patronul FCSB e dispus să-i plătească și lui Coman 700 de mii de euro pe sezon. Irina Begu a fost protagonista unui meci maraton contra lui Venus Williams la Bad Homburg. Românca a câștigat primul set cu 6-2 și părea că se îndreaptă spre o victorie fără emoții în fața americancei de 46 de ani. Dar jucătoarea cu 7 titluri de Grand Slam în palmares nu a cedat lupta. S-a impus cu 6-4 și a trimis partida în decisiv. Acolo Venus a fost chiar aproape de victorie. A servit pentru meciul la 5-3, însă Irina a avut o reacție de orgoliu și duelul s-a decis la tiebreak. Jucătoarea noastră a avut câștig de cauză în fața adversarei cu 11 ani mai în vârstă după aproape 3 ore de joc. În optim, Irina Begu o va întâlni pe Carolina Muchova, calificată direct în această fază.
6: What a match. I mean, I don't know. I think I've played quite good till 3-1, second set. But, you know, I was starting to think a little bit. I was a little bit too tight in the second set. I think it's never easy to play against a legend like Venus. I was growing up watching the Williams sisters.
7: Bun găsit, zonele montane, vestul țării și nordul Olteniei sunt vizate de un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta va intra în vigoare la orele prânzului, iar meteorologii anunță ploi torențiale, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Între timp, cea mai mare parte a țării se află sub informare de căldură până miercuri seara. Maximele vor atinge până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în zonele de câmpie. Nu vor lipsi nici ploile de vară, care miercuri vor acoperi regiunile sudice, estice și centrale, iar joi se vor concentra mai mult prin sud-vest, pe alocuri la, în centru și la munte. Vineri se face și mai cald, atunci valorile termice vor

0: Ora 6, domnilor, domnilor, ziua de știri începe cu Digi Matinal. Mulțumim că sunteți cu noi, sunt Cătălin Petre, bun găsit. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, acum.
1: Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. A primit doar 189 de voturi pentru când avea nevoie de 233. Decizia finală pare să fie aparținut AUR, care cu câteva ore înainte de votul final l-a chemat pe premierul desemnat la discuții și a decis să nu îl susțină. 18 oameni au murit în Franța din cauza caniculei. 2 erau copii găsiți fără suflare într-o mașină. Aproape întreaga țară rămâne sub cod roșu de caniculă la o zi după ce temperaturile au ajuns până la 43 de grade Celsius. Avertizări de caniculă sunt și în Spania, Italia și Marea Britanie. Prima etapă a negocierilor dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat cu un rezultat neclar. Vicepreședintele J.D. Vance susține că au fost puse bazele pentru un acord final solid. Însă, negociatorii iranieni se declară nemulțumiți de faptul că Israelul nu a încheiat atacurile din Liban împotriva Hezbollah.
2: Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunite majoritatea de voturi cerută de Constituție.
0: Încercarea președintelui Nicușor Dan a PSD și a puciștilor din PNL de a instala un guvern cu voturile AUR a eșuat. Executivul propus de Adrian Veștea a primit doar 212 voturi, din care 23 împotrivă. Avea nevoie de 233 pentru ca să se instaleze la Palatul Victoria. AUR și-a amânat decizia până în ultimul moment și a dat impresia că ar putea susține noul guvern prin decizie a conducerii sau pe bază de conștiință individuală a parlamentarilor săi. Însă a ieșit din sală în momentul votului. Președintele PSD Sorin Grindeanu a lipsit de la anunțarea rezultatului, deși a condus ședința comună a celor două camere până în acel moment. Finalul le-a aparținut liberalilor Vasile Blaga de la tribună și Mircea Brudean de la prezidiu. Adrian Veștea nu crede că are motivă să demisioneze din PNL, partid care nu l-a susținut și care îl amenință de mai bine de o săptămână cu excluderea. Susține că a acceptat desemnarea ca prim-ministru cu cele mai bune intenții pentru țară. Cât despre faptul că a discutat cu George Simion, președintele AUR, dar nu și cu conducerea propriului partid sau cea USR, spune că a mers doar acolo unde a fost invitat.
3: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să... Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
4: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
3: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
0: O primă propunere de guvern a căzut la votul în Parlament. Am intrat în termenul constituțional de 60 de zile pentru instalarea unui executiv din a doua încercare. Dacă și acesta eșuează sau dacă este depășită perioada, președintele dizolvă Parlamentul și sunt convocate alegeri anticipate. O variantă care în acest moment avantajează doar AUR. La ce ne așteptăm pe scena politică în următoarea perioadă, ne spune Andreea Dumitrescu.
5: Socialdemocrații și liberalii lui Adrian Veștea au intrat în ședința plenului reunit, convinși că va trece guvernul lor, dar ce să vezi, AUR practic am putea spune că le-a întins o capcană și i-a dus cu zăhărelul pe tot parcursul zilei și pe tot parcursul săptămânii trecute în negocierile purtate cu ei. I-au lăsat să creadă că vor avea voturile lor și în ultimul moment, la discursul lui George Simion din plen, A venit semnalul, nu vor vota, toți parlamentarii AUR au ieșit din sală și uite așa, guvernul Veștea a devenit istorie înainte de a se număra voturile celor prezenți. Acum ce urmează, se întreabă toată lumea și răspunsul ar trebui să vină de la Palatul Cotroceni, care astăzi ar putea convoca consultări cu partidele parlamentare pentru a vedea care este noul guvern pe care l-ar putea propune. O soluție a venit deja de la Ilie Bolojan. Acesta îi propune să facă un pact între partidele pro-occidentale care să voteze fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar compus din PNL, USR și UDMR. Una dintre cele două variante vor fi pe masa lui Nicu Șordan și va trebui să aleagă dintre ele. Socialdemocrații deja îl împing pe Sorin Grindeanu, îl avansează ca propunere de premier, iar Sorin Grindeanu spune că ar exclude să voteze un guvern PNL, USR, UDMR. Așadar, guvernul pe care l-am putea avea după consultările de la Palatul Cotroceni ar fi unul minoritar PSD, condus poate chiar de Sorin Grindeanu, pe care momentan socialdemocrații nu se grăbesc să-l îndepărteze de la conducerea partidului. Cât despre Adrian Veștea, ne anunța că nu se va înscrie în PSD. Rămâne de văzut dacă își vor face puciștii, cum au fost numiți din PNL, un partid separat. Cert este că ei vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
6: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliști. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine, și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
5: Veți propune numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
6: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
7: Dacă totuși Adrian Veșa nu va trece la vot?
6: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
8: Deci pe care faceți guvern cu AUR?
7: Cine ar trebui PSD să facă guvern singur?
6: O să vedem și o să vă răspund. Variant? Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ce-a ca spus? Să fie clar.
0: Dominic Fris critică dur eșecul cabinetului Veștea la votul de investitură. Pe pagina sa de Facebook, președintele USR cataloghează comportamentul alianței dintre PSD și puciștii din PNL drept arogant și irresponsabil. Ei îi acuză că s-au umilit pentru voturi în fața extremiștilor, citez, și proști și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Și liberalii critică guvernul propus Veștea. Prin vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, scrie pe pagina sa de Facebook că guvernul trădătorilor a picat în Parlament, în ciuda faptului că premierul desemnat s-a umilit în fața AUR. Liberalul susține că PSD a declanșat această criză politică și nu oferă nicio soluție pentru rezolvarea ei. El cere președintelui țării să convoace de urgență noi consultări cu partidele.
9: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
10: Partidul Național Liberal nu a susținut această propunere și nu a votat această propunere, cu excepția câtorva colegi care s-au situat în afara hotărârilor Congresului Partidului Național Liberal și care vor fi sancționați ca atare.
0: Deși Sorin Grindeanu se dezice categoric de AUR după eșecul propunerii guvernului Veștea, nu toți liderii PSD sunt la fel de convinși. Paul Stănescu, unul dintre cei mai influenți baroni social-democrați, crede că partidul trebuia să se apropie de mai multă vreme de formațiunea suveranistă.
11: Probabil că președintele face a doua nominalizare, pentru că poate să facă a doua nominalizare. S-a depus mandatul. A doua vine în Parlament, a doua nominalizare, deci după aia, conform Constituției României, președintele se întâlnește cu cei doi președinți de la Cameră și Senat și poate să provoace alegeri anticipate.
7: Nu ar trebui să fie următoarea propunere de premier? Sorin Grindeanu ar trebui să fie?
11: Da, pentru că PSD-ul a câștigat alegerile. E pe primul loc. Și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea la altcineva, un prim-ministru de la PSD. Nu știu dacă, cum să nu vrea Sorin Grindeanu. Eu cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta.
7: Vrei să voteze un guvern de dreapta?
11: Putem să votăm orice, nu știu formula, nu facem formula în seara asta, că nu mă puteți face formula în seara asta noi. Dar nu facem formula în seara asta noi. Da, Uru ce are? Că românii au votat 20% aur. Noi nu discutăm de persoane din aur, discutăm de votanții aur. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanța 20% din votanții de la alegerile.
12: Știți de ce vă întrebăm? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de aur și nu voia să audă de aur.
11: S-a greșit.
12: S-a greșit cine?
11: S-a greșit aici.
0: La finalul unei zile pline de politică, de negocieri, de alianțe făcute și desfăcute, pare să existe un singur învingător, aur. Guvernul Vește a căzut pentru că parlamentarii aur nu au votat. Dacă ar fi trecut, ar fi făcut-o cu aceleași voturi, ale aur.
13: Există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
0: Negocierea cu aur a fost normală, susține Marian Neacșu, cel care era propus ca vicepremier și ministru de interne în cabinetul Leșoat Veștea. A fost negociatorul principal al PSD și susține că a făcut tot ce era necesar pentru a scoate țara din situația de provizorat. Neacșu a declarat și că nu ar fi promis nimic celor de la aur în schimbul voturilor care, în cele din urmă, nu au mai venit.
5: Sunteți dezamăgit de rezultatul votului?
14: Nu de rezultatul votului, de comportamentul unora.
5: Ce le-ați promis celor de la aur?
14: N-am promis nimic.
5: Atunci de ce vă așteptați să vă voteze?
14: Pentru că trebuie să închidem odată situația asta de provizorat.
7: A fost o negociere greșită cu aur?
14: Nu a fost niciun fel de negociere greșită. Noi am făcut ceea ce era normal să facem.
5: Acum urmează guvernul Grindeanu?
14: Nu e vorba de dezamăgire.
5: Acum urmează guvernul Grindeanu?
15: Putea comunica mai bine cu cei de la aur?
14: Nu știu asta.
7: A eșuat PSD? Guvernul PSD? Următorul ar trebui să fie
0: George Becali, care a votat pentru guvernul Vește, anunță că ar fi existat o înțelegere preliminară între Sorin Grindeanu și George Simion. Intrat în Parlament pe listele aur, Becali pretinde că șeful PSD i s-a desenuit și că i-ar fi spus că Simion și-a încălcat cuvântul dat.
16: Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică nu vine să cred. Nu o să mai spun acum dacă vi le spun. Și nu vine de ce. Mi-a promis președintelui că votează. Nu-mi vine să cred așa ceva.
0: I-a promis președintelui Nicușor Dan, adică cine, Simion?
16: Simion, da. Da, așa a spus. Întrebați-l pe el. Bă, unde mi-a spus Becali. Dacă credeți că mint eu. Eu nu mint.
15: Dar vreau să vă mai întreb ceva. Credeți dacă domnul Sorin Grindeanu ar putea să mai dea timpul acum înapoi și să nu mai dea jos pe domnul Bolojan, ar face eu ca să scape de toată asta? Pentru că văd că am trist, că am...
16: Băi, Bolojan trebuia dat jos. Adică cu orice risc trebuia dat jos. De ce? Ne ducea de râpă.
0: Caz cutremurător în județul Dolj, un bărbat a fost arestat după ce soția l-a reclamat că a violat-o timp de 2 ani pe fiica lor minoră. Mai multe informații imediat la Digi Matinal. Vorbim acum despre efectele vremii. Vijeliile au făcut ravagi în mai multe localități. În Craiova, străzile au fost acoperite de apă în câteva minute, iar în județul Arad, mai multe case au rămas fără acoperișuri. În restul țării, unde au fost ploi, oamenii s-au ferit cum au putut de caniculă.
17: Ploaia torențială a acoperit complet drumurile din Craiova. Zeci de șoferi au rămas blocați cu mașinile în apa care depășea jumătate de metru. Tot județul Dolj s-a aflat sub cod portocaliu de ploi pentru câteva ore. La Calafat, pompierii au intervenit ca să scoată apa din gospodării. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Oamenii au privit cu groază cum furtuna face ravagii în localitate.
18: Și dintr-o dată am avut o bubuitură mare și că a ridicat tot acoperișul de-a postăcat. A fost tornadă, nu știu ce a fost.
19: În casă-i varză, o picat tavanul, deja jos, tăcesuie în casă, tăcesuie și mare. Paturile la fel.
17: La Sibiu, canalizarea nu a făcut față cantității mari de apă care a căzut în scurt timp, așa că străzile au devenit pâraie. Dacă vestul țării a fost măturat de furtuni și ploi, restul țării s-a topit la temperaturi de peste 33 de grade.
20: Ne hidratăm, limonadă multă, fructe multe,
21: umbră, puțină apă, hidratare, bineînțeles, că altfel nu se poate.
20: Protecție solară, 50%.
22: Cam cald, cam prea devreme, da? Asta e.
17: Meteorologii spun că vijeliile vor cuprinde treptat și sudul și nordul țării.
0: Da, vara continuă cu vreme severă, este cod galben de furtun la munte și în vest, iar hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi unul ridicat. Între timp, mare parte din țară se confruntă cu temperaturi nefiresc de ridicate și disconfort termic. Cât de cald va fi, ne spune Greta Gavrila.
23: Bun găsit! Zonele montane, vestul țării și nordul Olteniei sunt vizate de un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta va intra în vigoare la orele prânzului, iar meteorologii anunță ploi torențiale, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Între timp, cea mai mare parte a țării se află sub informare de căldură până miercuri seara. Maximele vor atinge până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în zonele de câmpie. Nu vor lipsi nici ploile de vară, care în miercuri vor acoperi regiunile sudice, estice și centrale, iar joi se vor concentra mai mult prin sud-vest, pe alocuri în centru și la munte. Vineri se face și mai cald, atunci valorile termice vor atinge 36 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: O cupolă de căldură încinge Europa, este canicul extrem în Franța, unde cel puțin 18 oameni au murit, 13 dintre ei s-au unecat în timp ce încercau să se răcorească. Doi copii au fost găsiți fără suflare într-o mașină lăsată la soare. Temperaturile au dobărât recorduri în mai multe orașe, maxima înregistrată de meteorologi a trecut de 43 de grade în vestul țării, în timp ce termometrele de pe stradă au arătat și 48 de grade. 90% din populație este afectată. Pompierii sunt în alertă pentru că riscul de incendiu este unul mare. În plus, fără precedent, recoltarea cerealelor a început în toată Franța cu 2 până la 3 săptămâni mai devreme. Ceva mai obișnuiți cu temperaturile ridicate vara, spaniolii au și ei de suferit. Căldura a împins mercurul peste 40 de grade în mare parte a țării, cu maxime de 42 de grade în sud. Lucru rar, agenția Meteo spaniolă a emis cod roșu pentru țara bascilor aflată în munți.

0: 35 de milioane de oameni din 49 de regiuni franceze sunt afectați de codul roșu de căldură. În orașe din sud, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Doi copii de 4 și 2 ani au fost găsiți morți în mașina familiei lor. În nord, Parisul s-a copt la 39 de grade.
1: Bah, c'est un peu étouffant quand même. On a la chance qu'il y ait un peu de vent déjà. Et puis bah, on essaye de se mettre dans des endroits frais où c'est climatisé.
2: Abbiamo prenotato un po' di tempo fa, non ci saremmo mai aspettati di trovare un caldo come questo.
0: În Spania, temperaturile ar putea urca până la 44 de grade. Deja în centrul țării s-au înregistrat 41 de grade la umbră.
3: Durante el día trabajando es muy duro trabajar. Bueno, yo estoy hablando de la enseñanza, ¿no? De los centros públicos, institutos de Madrid, no están climatizados y entonces no tenemos aire acondicionado.
4: Por la noche, pues, con el aire, es que toca, porque no, pero luego la factura, ya verás, también se va a notar mucho.
0: La Madrid, Serviciul de Intervenție Socială și-a redeschis adăpostul climatic pentru al treilea an la rând.
5: Llamamos refugio climático, pues lugares donde podamos tener ese espacio que esté aclimatado, el poder dar una alimentación básica, el que la gente que venga se pueda también duchar, el que puedan descansar un rato.
0: Și în Italia, 15 orașe se sufocă de temperaturile extreme. În Roma s-au înregistrat 36 de grade, iar turiștii mai mult au stat sub umbrele și la terase decât la cozile de la monumentele istorice. Și nemții fac față cu greu valului de caniculă.
6: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water. But that works.
7: Yeah.
6: Perfect. And a towel.
7: Yeah. And we need this wet. Yeah, a scarf, make it wet, and it helps.
0: Experții spun că o masă de aer cald care vine dinspre Sahara, alimentată de un anticiclon african, creează un dom care ține căldura deasupra Europei de vest și centrale.
8: Unui elev s-a făcut rău în timpul probei la limba română de la evaluarea națională. Ce a făcut când a ajuns la spital, vă spun în câteva momente, la Digi Matinal. Un bărbat din județul Dolj a fost reținut după ce timp de 2 ani și-a violat unul dintre cei 3 copii. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Mama copiilor a fost cea care l-a reclamat. Femeia susține că violurile au avut loc în timp ce era plecată la muncă în străinătate. Aflăm mai multe de la Ana Maria Ianc.
9: Fata în vârstă de 13 ani locuia într-o comună din județul Gorj împreună cu tatăl și alți 2 copii minori. Mama celor 3 a fost plecată la muncă peste hotare. Potrivit unor surse din anchetă, abuzurile asupra fetei ar fi început încă de când avea vârsta de 11 ani și ar fi fost abuzată în fiecare zi sau chiar de mai multe ori pe zi. Mai mult decât atât, acele surse afirmă faptul că la toate scenele martor ar fi fost copilul cel mic al familiei. Faptele au fost făcute publice abia în urmă cu câteva zile, iar tatăl celor 3 copii a fost reținut. Micuții au fost preluați de protecția copilului și se află în acest moment în grija statului.
8: Un bărbat din Cluj a ajuns în instanță pentru a-și putea folosi propria locuință. Constructorul se mutase acolo, a schimbat ialele și a folosit casa pentru depozitarea bunurilor și materialelor de construcție. Judecătoria Cluj-Napoca a dispus evacuarea acestuia și predarea cheilor proprietarului. Mai multe informații are Bianca Timșa.
10: Bărbatul din Cluj și-a cumpărat o locuință nouă, însă nu a putut intra în posesia acesteia timp de aproape un an. Potrivit site-ului Știri de Cluj, constructorul ar fi continuat să ocupe imobilul după finalizarea lucrărilor, ar fi schimbat de mai multe ori încuietorile și ar fi depozitat în casă bunuri personale, scule, utilaje și materiale de construcții. După mai multe încercări de a rezolva situația pe cale amiabilă, proprietarul a apelat la instanță și a cerut evacuarea constructorului, ridicarea bunurilor și predarea tuturor cheilor de acces. Judecătorii au constatat că locuința era ocupată fără drept și au dispus evacuarea acestuia din imobil, precum și eliberarea terenului de materialele și obiectele depozitate. Totodată, constructorul a fost obligat să predea toate cheile casei către proprietar. Hotărârea este executorie, însă poate fi contestată cu apel în termen de 5 zile.
8: O fostă contabilă din Ministerul de Externe care ar fi plătit timp de 15 ani salarii fictive și a recunoscut vina în fața procurorilor DNA. Vă reamintesc, prejudiciul din dosar este de peste 8 milioane de lei după ce femeia i-a plătit pe iubitul său și pe fica acestuia care nu erau angajați ai MAE. Olivia Onesemeniuc vine cu detaliile.
11: Bun găsit! Fosta contabilă la Ministerul de Externe a încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere a vinovăției. Anchetatorii spun că femeia și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut, citez, o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. Pedeapsa pe care au stabilit-o este de 3 ani și o lună de închisoare cu executare. Această pedeapsă nu este una definitivă. Instanța trebuie mai întâi să analizeze acordul dintre procuror și femeie, iar mai apoi să decidă dacă îl validează sau nu. Vă reamintesc, femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile pe o cauțiune de jumătate de milion de lei la începutul acestui an. Asta după ce procurorii au acuzat-o că pe când ocupa funcția de contabil la Ministerul de Externe, s-ar fi folosit de accesul pe care îl avea la sistemul de salarizare și ar fi plătit salarii pentru două persoane care nici nu erau angajate în cadrul instituției. Ar fi făcut acest lucru numai puțin de 15 ani. Surse din anchetă spun că beneficiarii ar fi fost fostul său iubit și fiul acestuia. Prejudiciul din dosar este de aproape 8 milioane și jumătate de lei. Femeia este acuzată de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată.
8: Situație îngrijorătoare pe litoralul românesc, unde numărul delfinilor găsiți eșuați pe plaje continuă să crească. 5 exemplare au fost găsite în ultimele zile. Pescuitul, un virus și traficul naval din Marea Neagră ar putea fi cauzele. De la începutul anului au fost raportate deja 82 de cazuri. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
0: Un pui de delfin ajuns pe mal a fost salvat în ultima clipă de un turist care l-a ajutat să se întoarcă în larg. A fost un final fericit, de care alte 10 de exemplare nu au avut parte în acest an. Doar sâmbăta trecută, 5 delfini au fost găsiți fără suflare pe litoralul românesc.
12: Foarte probabil este vorba despre reluarea efortului intensiv de pescuit. Suspectăm că ar putea fi vorba și de un potențial agent patogen care să fie contagios. Vorbim despre o epizootie, echivalentul epidemiei din lumea animală.
13: Datorită plaselor, cred plaselor de pescari, braconierii care încă își montează în larg sistemul de carmace pentru a prinde calcan și alte specii de pește, dar în populația de delfini s-a înmulțit mult. În Marea Neagră.
14: Există posibilitatea coliziunii cu embarcațiuni numeroase, tot mai numeroase, tot mai frecvente în rada portului Constanța și de aici trebuie să luăm niște măsuri, să găsim niște soluții, niște repelenți sonoacustici care să fie montați pe aceste embarcațiuni și care să îndepărteze, cum spuneam, cetaceele.
0: Unii biologi cred că ar putea fi vorba și de un efect al exploziei dronei maritime în zona portului Constanța.
12: Am înregistrat chiar după explozia care a avut loc în portul Constanța un comportament, putem spune, interesant al unui grup de marsuini care se hrăneau practic la o zi, două, după ce a avut loc explozia respectivă cu peștele cel mai probabil mort.
0: Din ianuarie, 82 de delfini au fost găsiți morți pe litoral, de aproape două ori mai mulți decât în tot anul 2024.
8: Situația alarmantă la evaluarea națională, aproape 9% din cei înscriși la începutul ciclului școlar nu participă la examenul de la finalul clasei a 8-a. Prima probă la limba și literatura română a avut loc ieri.
0: Elevii au intrat cu emoție în sălile de examen, cu o oră mai devreme de startul evaluării naționale. N-a trecut mult de la începerea primei probe, că au și început să iasă primii candidați.
15: Nu pot să zic că nu a fost greu, dar a fost. Nu mi-a mai venit numele autorului la un text, la asociere și puțin am rezumat. Ori un 7-50, ori un 8 la română.
0: Proba a cuprins exerciții de înțelegere a textului, vocabular și gramatică, iar la subiectul al doilea elevii au redactat un rezumat.
16: A fost ușor.
17: Te-ai descurcat?
16: Cât de cât.
18: A fost mai ușoară decât ne așteptam. Am și după calculele mele, dacă fac corect, iau 9 și ceva.
17: Ce ți s-a părut cel mai greu?
16: Cred că asocierea sau exercițiul 8, dar a fost chiar destul de bine.
19: Gramatica. Da.
17: Și la matematică ai emoții?
19: Da, mai mari decât la română.
20: Nu pot să zic că m-am pregătit foarte mult, dar pentru mine mi s-a părut ușor.
21: Cred că m-am descurcat foarte bine
1: Și că o să iau o notă foarte bună să intru la liceul la care doresc.
21: De departe, cele mai mari emoții le-au avut absolvenții de clasa 8-a în fața foii cu subiecte în interiorul unităților de învățământ. Însă tensiunile, să știți că s-au simțit și afară, aici unde părinții au așteptat pe elevi cu sufletul la gură.
22: Încărcătură multă, examenul sper să-l treacă cu bine, emoții au avut și aseară.
23: Nu suntem noi ca părinți pregătiți cu atâtea schimbări anuale în fiecare an și stând aici deoparte cu părinții, deja ne uităm la BAC, care iarăși sunt cu modificări.
0: Evaluarea națională continuă miercuri cu proba la matematică și la limba maternă pe 26 iunie. Rezultatele vor fi afișate la începutul lunii iulie. Urmează perioada de contestații, iar pe 8 iulie vor apărea notele finale.
8: Un elev din Oradea a dat evaluarea națională de pe patul de spital după ce a leșinat în fața sălii în sala de examen. Părinții au cerut ca băiatul să primească subiectul de rezervă în timp ce era sub supravegherea medicilor. Ne spune mai multe Bogdan Băcilă.
24: Bun găsit tuturor! Absolventul de clasa 8 al Colegiului Național Emanuel Gojdu a susținut prima probă a evaluării naționale în spital după ce i s-a făcut rău în dimineața examenului. Acesta a ajuns în unitatea sanitară, iar medicii l-au examinat și au decis să rămână internat. Părinții elevului au solicitat inspectoratului școlar Bihor ca acesta să primească subiectul de rezervă, ceea ce s-a și întâmplat. Proba s-a desfășurat sub supravegherea unui membru al comisiei de examinare, a fost filmată și înregistrată audio. Miercuri are loc a doua probă a evaluării naționale și nu este încă foarte clar dacă elevul o va susține tot în spital sau în școală alături de colegii săi. Absolvenții de clasa 8-a care ratează evaluarea națională riscă să ajungă la licee mai slab cotate din cauza mediei mici la repartizarea computerizată.
8: Absolvire pe ritmul arilor de operă pentru studenții Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, tinerii au încântat publicul într-un recital final plin de emoție și mândrie. Videoclipul a strâns peste 68.000 de aprecieri și comentarii, dar și redistribuiri pe TikTok și Facebook.

tenori, soprane și jonglori care se plimbă printre tarabe cu legume se întâmplă într-o piață din Roma, unde o trupă de teatru a decis să organizeze un spectacol de operă în cel mai neașteptat loc, o parcare. Scena lor este atașată de un camion în care se regăsește un decor compact, inspirat de prestațiile de circ. Abra, figuro, bravo, bravissimo, abra, figuro, bravo.

0: la nostra missione è portare l'energia di Rossini in questi posti, in queste piazze come Casal de Pazzi. E tra l'altro qui è bellissimo perché c'è il mercato, noi adesso prima di entrare in palcoscenico abbiamo il bar, la frutta e tutto il resto, quindi è un ambiente diverso dal teatro.
1: Con questo si avvicinano, hanno un'opportunità di conoscere una storia che tra l'altro potrebbe essere anche la sua, nel senso molto reale, molto divertente. Come
2: sono già. Venire qui invece la sera d'estate, che c'è ancora luce, fa piacere, anche perché si vede tanta gente, si sta in diciamo è una comunità questa, ecco.
3: Amante della rovina, anche il suo sai, con Trippo, sarò stretto suo marito.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 4. Care este cel mai nebunesc motiv pentru care ați auzit pe cineva că vrea să investească?
8: Sunt unii oameni care investesc pentru acel sentiment pe care l-au și care oarecum este similar, să spunem așa, riscului pe care ți-l asum când joci niște bani, da, la o ruletă, deși nu e același lucru. Este într-adevăr un sentiment plăcut pentru unii dintre investitori. Pur și simplu investesc pentru că îmi place sentimentul acela. Asta cred că este poate destul de nebunesc și destul de greu de înțeles. Până la urmă investești pentru a-ți crea o sursă de venit viitoare când nu mai poți munci, dar sunt unii care o fac și pentru simpla lor
7: investiția pentru
8: plăcere.
7: Dopamină.
8: Da, pentru dopamină, exact.
7: Întrebarea numărul 5. Pentru cine nu sunt investițiile?
8: În general, investițiile ar trebui să fie pentru toată lumea, pentru că orice economist îți dă de la bun început acest sfat: nu consuma tot ce ai. În general, investițiile nu sunt accesibile celor care nu economisesc. De fapt, nu pot să economisească, nu înțeleg de ce ar trebui să economisească. Nu înțeleg de ce nu trebuie să consume tot ceea ce au sau de ce nu trebuie să-și ajusteze consumul atunci când venitul lor crește. Deci, aceste investiții se bazează în primul și în primul rând pe o schimbare de comportament radicală, aceea de a pune bani deoparte, de a nu consuma tot ce ai. În general, nu pui deoparte, nu ai nici ce să investești.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
8: Spuneți. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune: tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
7: și
8: de acolo.
7: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
8: Corect.
7: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
8: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine într-adevăr partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică. Adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și evident investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi Matinalul continuă cu informațiile externe, doamnelor, domnilor. Statele Unite permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru 60 de zile. Practic, este perioada stabilită pentru purtarea negocierilor. O primă rundă de discuții s-a încheiat în Elveția cu rezultat neclar. Pare că delegații au vorbit împreună și s-au înțeles separat. Singura veste bună este că au convenit să traseze o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Însă Donald Trump continuă să amenințe Teheranul și afirmă că pentru el cel mai important este să oprească regimul islamist să dețină arma nucleară, mai important decât evitarea unei crize economice în Statele Unite. De cealaltă parte, Iranul acuză Statele Unite că nu respectă primul punct al memorandumului semnat săptămâna trecută. Acesta prevede încetarea atacurilor israeliene în Liban împotriva Hezbollah.
1: We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
2: In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. Termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon.
0: Australia a confiscat cea mai mare cantitate de cocaină din istorie. Este vorba despre aproape 3 tone care erau ascunse pe o proprietate de lângă Sydney. Drogurile ar fi valorat pe piața neagră din Australia peste 570 de milioane de dolari americani. Cocaina era ascunsă în podele false ale unor containere. Polițiștilor le-a tras atenția felul în care arăta pământul de lângă containere, care părea săpat recent. 8 persoane au fost puse sub acuzare, iar anchetatorii caută mai mulți complici. 10.000 de cai la galop pe ploaie, scena spectaculoasă vine din nord-vestul Chinei, de la un festival organizat în Ținutul Cailor Cerești. Așa sunt supranumite acele locuri din regiunea autonomă uigură, cu o bogată istorie a creșterii acestor animale. Festivalul are loc anual și este un eveniment ecvestru și cultural important în zonă.

Cupa Mondială a devenit sursă de inspirație pentru micile afaceri din Statele Unite. O brutărie din Los Angeles a transformat, pe perioada turneului, tradiționalele pâini dulci mexicane în produse tematice. Suporterii pot cumpăra chifle în formă de tricouri, mici de fotbal sau mascote ale competiției.

0: Argentina a reușit a doua victorie la rând la Mondial după 2-0 cu Austria. Campioana în titlu a început excelent. Lautaro Martinez a fost făcut sandwich între doi fundași și după analiza din camera VAR s-a dictat penalti. Dar spre surprinderea tuturor, Messi a executat slab pe lângă poartă. Leo Messi se putea revanșa după o combinație cu Lautaro Martinez, însă mingea a ricoșat din Alaba. Apoi portarul Schlager a blocat bine în fața starului argentinian, însă inevitabilul s-a produs în minutul 38. Chiar înainte să împlinească 39 de ani, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. A fost reușita cu numărul 17 la turneele finale pentru decarul Argentinei, care l-a depășit astfel pe Miroslav Klose. După pauză, trupa lui Scaloni a ridicat piciorul de pe pedala de accelerație, însă Austria nu a creat pericol la poarta lui Martinez. În tribune, Shakira a sperat la golul al doilea, dar Nico Gonzalez și Enzo Fernandez au ratat desprinderea pe tabelă. A venit faza din prelungiri în care Messi și-a etalat geniul. Pasă pentru Julian Alvarez, care a fost blocat de portar. Mingea din nou la Messi, care a marcat al cincilea gol la această ediție din a doua încercare spre bucuria unei fane speciale. Următorul meci al Argentinei este contra Iordaniei. Messi trăiește visul american la final de carieră. A avut evoluții de vis în primele două partide de la Mondial și a mai bătut un record. A ajuns cel mai bun marcator din istorie la turneele finale. Gândul jucătorului de la Miami e la un nou trofeu suprem și e bucuros că echipa sa poate să își tragă sufletul până încep meciurile eliminatorii.
1: Yeah, obviamente mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque eso era muy intenso y bueno, feliz por resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila.
0: Leo Messi face show la Mondial, unde a marcat deja de 5 ori și a ajuns cel mai bun marcator din toate timpurile. Specialiștii DigiSport cred însă că Argentina trebuie să joace și mai bine dacă vrea să păstreze titlul.
2: Joacă pentru Messi și în momentul în care nu va fi Messi, ce vor face? Pentru că eu cred că ei în momentul actual nu au plan B. Nu există la ei planul B. Au decât planul A. Messi.
3: E vorba aia veche pe care aveam și noi de multe ori. Când avem ce face cu mingea, eu dăm lui Hagi. Dar cred că așa și la ei se întâmplă. În momentul în care vedeți că nu avem soluții, dați-o lui Messi. Dar ei, de fapt, o dau tot timpul.
0: Egiptenii au dat drumul la petrecere după ce au intrat în istorie cu prima victorie a țării lor la Mondiale. Vedeta Mo Salah a fost în centrul atenției. A ajuns la golul cu numărul 68 pentru țara sa și mai are nevoie de o singură reușită pentru a ajunge cel mai bun marcator din toate timpurile pentru nord-africani. Recordul este deținut chiar de actualul selecționer Hossam Hassan. Happy birthday.

0: Toată lumea așteaptă reacția de orgoliu a lui Cristiano Ronaldo după ce a dezamăgit la debutul la mondiale. Dacă Nicolae Dică crede că starul portughez ar trebui să rămână pe bancă, Adi Mutu l-ar include în primul 11.
1: Eu am văzut valul ăsta așa de critici asupra lui, îndreptate spre Cristiano Ronaldo, pe undeva îndreptățite, dar și exagerate, pentru că na, acum toată lumea se așteaptă de la Cristiano, dar să nu uităm că are fotbaliști care au ieșit fotbaliștii sezonului în Fernandes în Anglia, Neves și-a câștigat și
2: Vitinha
1: Neves și-au câștigat ca Cupa Campionilor, Champions League. Deci să nu uităm că nu e singur. Toți jucătorii ceilalți ar trebui să facă mai mult, nu doar să se ascundă, zic eu, în spatele lui Cristiano.
0: Briliantul i-a acuzat pe portughezi că au tratat superficial meciul cu Republica Democratică Congo.
1: Chiar s-au jucat puțin și s-au crezut foarte, poate superiori și așa jucau cu oglinda așa lângă ei, să uitau cât de frumos sunt.

0: Denis Drăgușe și Florinel Coman rămân principalele ținte pentru Gigi Becali în această vară. Ambii jucători așteaptă să devină liberi de contract de la echipele unde sunt acum, dar trebuie să primească sume de bani pentru a rezilia.
1: Mai aproape zic eu că ar fi Drăguș decât Coman. Și ăla Coman vrea tot așa, nu vrea să renunțe la bani și eu l-am îndrumat să nu renunțe la bani și nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani. Adică, dar treaba e la Denis, s-ar putea că e diferența mică, adică el a spus că 3-400 de mii dacă îmi dau.
0: Salariul promis de Gigi Becali lui Drăguș este de 1 milion de euro pe an. Patronul FCSB e dispus să-i plătească și lui Coman 700 de mii de euro pe sezon. Irina Begu a fost protagonista unui meci maraton contra lui Venus Williams la Bad Homburg. Românca a câștigat primul set cu 6-2 și părea că se îndreaptă spre o victorie fără emoții în fața americancei de 46 de ani. Dar jucătoarea cu 7 titluri de Grand Slam în palmares nu a cedat lupta. S-a impus cu 6-4 și a trimis partida în decisiv. Acolo Venus a fost chiar aproape de victorie. A servit pentru meciul la 5-3, însă Irina a avut o reacție de orgoliu și duelul s-a decis la tiebreak. Jucătoarea noastră a avut câștig de cauză în fața adversarei cu 11 ani mai în vârstă după aproape 3 ore de joc. În optim, Irina Begu o va întâlni pe Carolina Muchova, calificată direct în această fază.
2: What a match. I mean, I don't know. I think I've played quite good till 3-1 second set. But you know, I was starting to think a little bit. I was a little bit too tight in the second set. I think it's never easy to play against a legend like Venus. I was growing up watching the Williams sisters.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede vor duce la o încetinire a economiei.
6: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze.
0: Digi24 FM.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Este ora 7, doamnelor, domnilor, suntem în cadrul Dumitescu și Cătălin Petre. Vom fi cu dumneavoastră timp de 2 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. A primit doar 189 de voturi pentru, când avea nevoie de 233. Decizia finală pare să fie aparținut AUR, care cu câteva ore înainte de votul final l-a chemat pe premierul desemnat la discuții și a decis să nu îl susțină. 18 oameni au murit în Franța din cauza caniculei. 2 erau copii găsiți fără suflare într-o mașină. Aproape întreaga țară rămâne sub cod roșu de caniculă la o zi după ce temperaturile au ajuns până la 43 de grade Celsius. Avertizări de caniculă sunt și în Spania, Italia și Marea Britanie. Prima etapă a negocierilor dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat cu un rezultat neclar. Vicepreședintele J.D. Vance susține că au fost puse bazele pentru un acord final solid. Însă, negociatorii iranieni se declară nemulțumiți de faptul că Israelul nu a încheiat atacurile din Liban împotriva Hezbollah.
3: Guvernul trădării a căzut.
4: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa.
3: Ștampila trădării îi va urmări toată viața.
5: Grindea nu mi-a spus că se minuna și el.
6: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
7: Există un singur câștigător. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
8: Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunite majoritatea de voturi cerută de Constituție.
0: Încercarea președintelui Nicușor Dan, a PSD și a puciștilor din PNL de a instala un guvern cu voturile AUR a eșuat. Executivul propus de Adrian Veștea a primit doar 212 voturi, dintre care 23 împotrivă.
1: Avea nevoie de 233 pentru ca să se instaleze la Palatul Victoria. AUR și-a amânat decizia până în ultimul moment și a dat impresia că ar putea susține noul guvern prin decizie a conducerii sau pe bază de conștiință individuală a parlamentarilor săi.
0: Însă a ieșit din sală în momentul votului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lipsit de la anunțarea rezultatului, deși a condus ședința comună a celor două camere până în acel moment.
1: Finalul le-a aparținut liberalilor Vasile Blaga de la tribună și Mircea Brudean de la prezidiu. Adrian Veștea nu crede că are motivă să demisioneze din PNL, partid care nu l-a susținut și care îl amenință de mai bine de o săptămână cu excludere.
0: Susține că a acceptat desemnarea ca prim-ministru cu cele mai bune intenții pentru țară.
1: Cât despre faptul că a discutat cu George Simion, președintele AUR, dar nu și cu conducerea propriului partid sau cea USR, spune că a mers doar acolo unde a fost invitat.
4: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să... Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
9: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
4: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
0: O primă propunere de guvern a căzut la votul în Parlament. Am intrat în termenul constituțional de 60 de zile pentru instalarea unui executiv din a doua încercare.
1: Dacă și acesta eșuează sau dacă este depășită perioada, președintele dizolvă Parlamentul și sunt convocate alegeri anticipate.
0: O variantă care în acest moment avantajează doar AUR. La ce să ne așteptăm pe scena politică în următoarea perioadă, ne spune Andreea Dumitrescu.
10: Socialdemocrații și liberalii lui Adrian Vește au intrat în ședința plenului reunit, convinși că va trece guvernul lor, dar ce să vezi, AUR practic am putea spune că le-a întins o capcană și i-a dus cu zăhărelul pe tot parcursul zilei și pe tot parcursul săptămânii trecute în negocierile purtate cu ei. I-au lăsat să creadă că vor avea voturile lor și în ultimul moment, la discursul lui George Simion din plen, a venit semnalul, nu vor vota, toți parlamentarii AUR au ieșit din sală și uite așa, guvernul Veștea a devenit istorie înainte de a se număra voturile celor prezenți. Acum ce urmează, se întreabă toată lumea și răspunsul ar trebui să vină de la Palatul Cotroceni, care astăzi ar putea convoca consultări cu partidele parlamentare pentru a vedea care este noul guvern pe care l-ar putea propune. O soluție a venit deja de la Ilie Bolojan. Acesta îi propune să facă un pact între partidele pro-occidentale care să voteze fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar compus din PNL, USR și UDMR. Una dintre cele două variante vor fi pe masa lui Nicu Șordan și va trebui să aleagă dintre ele. Socialdemocrații deja îl împing pe Sorin Grindeanu, îl avansează ca propunere de premier, iar Sorin Grindeanu spune că ar exclude să voteze un guvern PNL, USR, UDMR. Așadar, guvernul pe care l-am putea avea după consultările de la Palatul Cotroceni ar fi unul minoritar PSD, condus poate chiar de Sorin Grindeanu, pe care momentan socialdemocrații nu se grăbesc să-l îndepărteze de la conducerea partidului. Cât despre Adrian Veștea, ne anunța că nu se va înscrie în PSD. Rămâne de văzut dacă își vor face puciștii, cum au fost numiți din PNL, un partid separat. Cert este că ei vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
11: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
10: Veți propune numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
11: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
12: Dacă totuși Adrian Veșa nu va trece la vot?
11: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
13: Așa pe care faceți guvern cu AUR?
12: Cine a trebuit PSD să facă guvern singur? Sau
11: o să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta ca să fie clar.
1: Dominic Fris critică dur eșecul cabinetului Veștea la votul de investitură.
0: Pe pagina sa de Facebook, președintele USR cataloghează comportamentul alianței dintre PSD și puciștii din PNL drept arogant și responsabil. El îi acuză că s-au umilit pentru voturi în fața extremiștilor și citez, și proști și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni.
1: Și liberalii critică guvernul propus Veștea. Prim vicepreședintele PNL Dan Motreanu scrie pe pagina sa de Facebook că guvernul trădătorilor a picat în Parlament, în ciuda faptului că premierul desemnat s-a umilit în fața AUR.
0: Liberalul susține că PSD a declanșat această criză politică și nu oferă nicio soluție pentru rezolvarea ei. El cere președintelui țării să convoace de urgență noi consultări cu partidele.
14: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
15: Partidul Național Liberal nu a susținut această propunere și nu a votat această propunere, cu excepția câtorva colegi care s-au situat în afara hotărârilor Congresului Partidului Național Liberal și care vor fi sancționați ca atare.
0: La finalul unei zile pline de politică, de negocieri, de alianțe făcute și desfăcute, pare să existe un singur învingător, AUR.
1: Guvernul Vește a căzut pentru că parlamentarii AUR nu au votat. Dacă ar fi trecut, ar fi făcut-o cu aceleași voturi ale AUR.
7: Există un singur câștigător. Există un singur om care a...
2: Digi 20.
7: Tu trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
1: Negocierea cu AUR a fost normală, susține Marian Neacșu, cel care era propus ca vicepremier și ministru de interne în cabinetul Eșuat Vește.
0: A fost negociatorul principal al PSD și susține că a făcut tot ce era necesar pentru a scoate țara din situația de provizorat.
1: Neacșu a declarat și că nu ar fi promis nimic celor de la AUR în schimbul voturilor care în cele din urmă nu au mai venit.
10: Sunteți dezamăgit de rezultatul votului?
16: Nu de rezultatul votului, de comportamentul unora.
10: Ce le-ați promis celor de la AUR?
16: N-am promis nimic.
10: Atunci de ce vă așteptați să vă voteze?
16: Pentru că trebuie să închidem odată situația asta de provizorat.
12: A fost o negociere greșită cu AUR?
16: Nu a fost niciun fel de negociere greșită. Noi am făcut ceea ce era normal să facem.
10: Acum urmează guvernul Grindeanu?
16: Nu e vorba de dezamăgire.
10: Acum urmează guvernul Grindeanu?
17: Putea comunica mai bine cu cei de la AUR?
16: Nu știu asta.
12: A eșuat PSD? Guvernul PSD? Următorul ar trebui să fie guvernul PSD?
0: George Becali, care a votat pentru guvernul Vește, anunță că ar fi existat o înțelegere preliminară între Sorin Grindeanu și George Simion.
1: Intrat în Parlament pe listele AUR, Becali pretinde că șeful PSD i s-a destăinuit și că i-ar fi spus că Simion și-a încălcat cuvântul dat.
5: Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică nu vine să cred. Nu o să mai spun acum dacă vi le spun. Și nu vine de ce. Mi-a promis președintelui că votează. Nu-mi vine să cred așa ceva.
1: I-a promis președintelui Nicușor, dar cine, Simion?
5: Simion, da. Da, așa a spus. Întrebați-l pe el. Bă, unde mi-a spus Becali. Dacă credeți că mint eu. Eu nu mint.
17: Dar vreau să mă mai întreb ceva. Credeți dacă domnul Sorin Grindeanu ar putea să mai dea timpul acum înapoi și să nu mai dea jos pe domnul Bolojan, ar face eu ca să scape de toată asta? Pentru că văd cam trist, cam...
5: Băi, Bolojan trebuia dat jos. Adică cu orice risc trebuia dat jos. De ce? Ne ducea de râpă.
0: Vijelii au făcut ravagii în mai multe localități. În Craiova, străzile au fost acoperite de apă în câteva minute, iar în județul Arad, mai multe case au rămas fără acoperișuri. În restul țării, unde nu au fost ploi, oamenii s-au ferit cum au putut de caniculă.
2: Ploaia torențială a acoperit complet drumurile din Craiova. Zeci de șoferi au rămas blocați cu mașinile în apa care depășea jumătate de metru. Tot județul Dolj s-a aflat sub cod portocaliu de ploi pentru câteva ore. La Calafat, pompierii au intervenit ca să scoată apa din gospodării. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Oamenii au privit cu groază cum furtuna face ravagii în localitate.
18: Și dintr-o dată am avut o bubuitură mare și că a ridicat tot acoperișul de apostăcat. A fost tornadă, nu știu ce a fost.
19: În casă e varză, a picat tavanul, deja jos, tece suge în casă, tece veșe mare. Paturile la fel.
2: La Sibiu, canalizarea nu a făcut față cantității mari de apă care a căzut în scurt timp, așa că străzile au devenit pâraie. Dacă vestul țării a fost măturat de furtuni și ploi, restul țării s-a topit la temperaturi de peste 33 de grade.
20: Limonadă multă, fructe multe.
21: Umbră, puțină apă, hidratare, bineînțeles, că altfel nu se poate.
20: protecție solară, 50%.
21: Cam cald, cam prea devreme, da? Asta e.
2: Meteorologii spun că vijeliile vor cuprinde treptat și sudul și nordul țării.
0: Alertele se țin lanț în țara noastră. Meteorologii anunță un nou val de furtuni și vreme deosebit de caldă cu maxime de până la 34 de grade. Care vor fi cele mai afectate zone, ne spune Greta Gavrila.
22: Bun găsit! Zonele montane, vestul țării și nordul Olteniei sunt vizate de un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta va intra în vigoare la orele prânzului, iar meteorologii anunță ploi torențiale, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Între timp, cea mai mare parte a țării se află sub informare de căldură până miercuri seara. Maximele vor atinge până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în zonele de câmpie. Nu vor lipsi nici ploile de vară, care miercuri vor acoperi regiunile sudice, estice și centrale, iar joi se vor concentra mai mult prin sud-vest, pe alocuri din centru și la munte. Vineri se face și mai cald, atunci valorile termice vor atinge 36 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Medicii avertizează că sezonul alergiilor de primăvară s-a prelungit anul acesta.
1: Și acum se suprapune cu cel al reacțiilor la aerul condiționat. Revenim cu informații imediat la Digi Matinal.
0: Afacere ilegală uriașă cu medicamente descoperită la Cluj.
1: Procurorii DICOT acuză 24 de persoane, între care medici, farmaciști și profesori, că au vândut ilegal medicamente aflate sub regim special în Statele Unite, obținând venituri estimate la 12 milioane de euro.
0: Mai multe informații ne aduce colega noastră Bianca Timșa. Bun găsit, Bianca!
23: Bună dimineața! 24 de persoane au fost trimise în judecată, printre care se află medici, farmaciști, profesori, administratori de firme și oameni de afaceri acuzați că ar fi făcut parte din această rețea. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi activat între anii 2010 și 2017 și ar fi pus la punct un mecanism care la prima vedere părea legal. În realitate, susțin procurorii, totul ar fi fost o schemă de vânzare ilegală de medicamente către clienți din străinătate, în special din Statele Unite. Pentru a convinge cumpărătorii, aceștia foloseau site-uri care imitau farmacii autorizate, dar și un call center din Cluj-Napoca, unde cumpărătorii aveau impresia că discută cu personal medical și că urmează o procedură corectă înainte de a primi produsele. După efectuarea comenzilor, produsele ar fi fost trimise prin poștă în colete obișnuite pentru a evita controalele autorităților. Anchetatorii estimează că rețeaua ar fi obținut aproximativ 12 milioane de euro din această activitate. Cazul se judecă acum la Tribunalul Cluj.
1: Un bărbat din județul Dolj a fost arestat preventiv după ce timp de 2 ani și-a violat unul dintre cei 3 copii. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.
0: Mama copilului a fost cea care l-a reclamat. Femeia susține că violurile au avut loc în timp ce ea era plecată la muncă în străinătate. Aflăm date suplimentare de la Ana Maria Iang.
24: Fata în vârstă de 13 ani locuia într-o comună din județul Gorj împreună cu tatăl și alți 2 copii minori. Mama celor 3 a fost plecată la muncă peste hotare. Potrivit unor surse din anchetă, abuzurile asupra fetei ar fi început încă de când avea vârsta de 11 ani și ar fi fost abuzată în fiecare zi sau chiar de mai multe ori pe zi. Mai mult decât atât, acele surse afirmă faptul că la toate scenele martor ar fi fost copilul cel mic al familiei. Faptele au fost făcute publice abia în urmă cu câteva zile, iar tatăl celor 3 copii a fost reținut. Micuții au fost preluați de protecția copilului și se află în acest moment în grija statului.
1: O fostă contabilă din Ministerul de Externe, care ar fi plătit timp de 15 ani salarii fictive, și-a recunoscut vina în fața procurorilor DNA.
0: Vă reamintim, prejudiciul din dosar este de peste 8 milioane de lei după ce femeia i-a plătit salarii iubitului său, care nu era angajat al MAE. Olivia Onesemeniuc ne spune mai multe.
25: Bun găsit! Fosta contabilă la Ministerul de Externe a încheiat cu procurorii DNA un acord de recunoaștere a vinovăției. Anchetatorii spun că femeia și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut, citez, o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. Pedeapsa pe care au stabilit-o este de 3 ani și o lună de închisoare cu executare. Această pedeapsă nu este una definitivă. Instanța trebuie mai întâi să analizeze acordul dintre procuror și femeie, iar mai apoi să decidă dacă îl validează sau nu. Vă reamintesc, femeia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile pe o cauțiune de jumătate de milion de lei la începutul acestui an. Asta după ce procurorii au acuzat-o că pe când ocupa funcția de contabil la Ministerul de Externe, s-ar fi folosit de accesul pe care îl avea la sistemul de salarizare și ar fi plătit salarii pentru două persoane care nici nu erau angajate în cadrul instituției. Ar fi făcut acest lucru numai puțin de 15 ani. Surse din anchetă spun că beneficiarii ar fi fost fostul său iubit și fiul acestuia. Prejudiciul din dosar este de aproape 8 milioane și jumătate de lei. Femeia este acuzată de complicitate la abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, toate în formă continuată.
0: Prețul petrolului scade pe piața mondială. Țițeiul Brent este cotat la 77,56 de dolari pe baril, ceea ce reprezintă o reducere cu 29% față de luna trecută.
1: Însă în România prețul benzinei crește și a depășit 8,5 lei pe litru. Foarte probabil va urca din nou odată cu expirarea măsurilor de combatere a stării de criză de pe piața petrolieră, luate de guvern la 1 aprilie.
0: Mai multe informații ne aduce Dana Costache.
3: Bine v-am găsit. Săptămâna a început cu scumpiri în toate stațiile PECO din țară. Asta după ce în weekend două mari companii din România scumpiseră deja benzina și motorina. Așadar, încă de luni, șoferii au constatat că au de plătit mai mult la pompă. Acum, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de benzină standard costă 8,58 lei de bani, iar unul de motorină 9,14 lei, cu 5 bani mai mult decât în weekend. Totuși, potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie, în condițiile în care în toate statele din Uniunea Europeană motorina s-a ieftinit. Așadar, în România s-a înregistrat o scumpire cu 1,6%. Dacă e să facem o comparație între mai 2026 și mai 2025, în toate statele din Uniunea Europeană motorina și benzina s-au scumpit. Sunt 4 țări în care se înregistrează majorări de peste 30%. Pe primul loc se află Bulgaria cu 33,9%, urmată de Luxemburg și Lituania, iar pe locul 4 se situează România cu o majorare de 30,4%. Cele mai mici majorări au fost în Ungaria cu 3,15%.
0: Statele Unite permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru 60 de zile. Practic, este perioada stabilită pentru purtarea negocierilor.
1: O primă rundă de discuții s-a încheiat în Elveția cu rezultat neclar. Pare că delegații au vorbit împreună și s-au înțeles separat. Singura veste bună este că au convenit să traseze o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz.
0: Însă Donald Trump continuă să amenințe Teheranul și afirmă că pentru el cel mai important este să oprească regimul islamist să dețină arma nucleară. Mai important decât evitarea unei crize economice în Statele Unite.
1: De cealaltă parte, Iranul acuză Statele Unite că nu respectă primul punct al memorandumului semnat săptămâna trecută.
0: Acesta prevede încetarea atacurilor israeliene în Liban împotriva Hezbollah.
4: We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We have told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
6: In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. Termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
25: Bun găsit!
7: găsit, sunt Izabela Pănescu. O treime dintre pacienții peste 65 de ani care suferă o fractură de șold au un prognostic rezervat conform datelor clinice. Asta pentru că fragilitatea osoasă frecventă la această vârstă transformă o simplă cădere într-un traumatism sever. Pericolul major apare din complicațiile secundare generate de intervențiile chirurgicale, imobilizarea prelungită la pat, corelate cu alte afecțiuni cronice. Toate reduc masiv forța musculară, afectează autonomia și scurtează speranța de viață a vârstnicilor. Identificarea la timp a acestui risc structural poate salva vieți. Ce putem face pentru a preveni fracturile și pentru a avea o viață cât mai lungă, deși avem osteoporoză? Un prim pas este efectuarea unei osteodensitometrii, care evaluează densitatea minerală înainte de apariția fracturilor. În paralel, mișcarea fizică adaptată vârstei are un rol crucial. Exercițiile pentru echilibru și gimnastica medicală îmbunătățesc stabilitatea și susținerea structurii osoase, chiar și banalul mers pe jos ori urcatul scărilor au efecte benefice. Menținerea masei musculare este și ea importantă, mușchii puternici reduc riscul de cădere și mențin autonomia până la vârste înaintate. Alimentația adecvată contează la fel de mult, proteinele de bună calitate, precum cele din carne albă, pește, ouă, sunt esențiale. La fel legumele verzi, fructele și grăsimile sănătoase. Mare atenție la greutate, kilogramele în plus pun presiune pe sistemul osos. De asemenea, renunțarea la fumat, somnul de calitate și relațiile sociale sunt esențiale pentru o viață lungă și activă. Respectarea tratamentului și monitorizarea periodică sunt la fel de importante. Despre impactul complex al osteoporozei aflați mai multe în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16.30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
8: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
9: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigaru Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
5: Că dacă nu?
4: Păi, cum că dacă nu? Ei sunt la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. E totuși autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul Pirinteanu?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: O doamnă din Constanța a fost prinsă pe DN38 cu 176 de km pe oră. Când o poliție a întrebat-o de ce mergea cu viteza aia, ea a răspuns că i s-a ard cozonacii în cuțit. Asta înseamnă devotament gastronomic. Cred că în mintea ei era, bă, nu știu câte infracțiuni comit în momentul ăsta, dar cea mai mare crimă este să nu iasă cozonacii buni. Sau poate e o situație în care era soacra la ei în vizită și o zis, bă, trebuie să o impresionez cu orice preț cu cozonacii. Și probabil după ce au gustat cozonacii, soacra a zis, bă, foarte bună pe cozonaci, foarte proastă pe condus. Surse din interiorul poliției spun că încercați de a-și pagă un cozonac, dar a fost refuzat că avea rahat în iar. Nimănui, da. Bă, dar vă dați seama, femeile din România, cât de puțină bază au în soții lor? Dacă femeia aia s-a gândit, eu prefer să merg cu 200 de kilometri prin localitate decât să-l sun pe ăsta să-mi închid varagazul când am încredere. Da, și drama asta culinară a costat undeva la 1800 de lei amenda și permisul suspendat 120 de zile. Acum, ca să aibă timp să-și fac cozonacii. Decât să dai 1800 de lei pe niște cozonaci, mai bine sun la 112 și-i minți că ți-o lua foc casa. Și când vin pompierii, spui, opriți-mi și mie un pic cuptorul. Dar mie îmi sună mai degrabă că asta era o scuză, parcă era un eufemism pentru trebuie să merg la baie. Doamne, hai că mi s-ar cozonacii în cuptor. Eu dacă aș fi fost în locul ei, foloseam alte eufemisme. Cum ar fi, bă, am livrat un colet fragil, trebuie să las ancora în port, trebuie să montez o țeavă, sau preferatul meu din ultima vreme, trebuie să dau drumul la strântoarea oricum.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Are you ready? 3, 2, 1, go! München, 12 iulie, concert BTS.
2: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit.
1: München, 12 iulie, BTS.
2: Vara asta, follow Pro FM. Detalii pe profm.ro.
3: Căldură în 5 Europa este caniculă extremă în Franța, unde cel puțin 18 oameni au murit, 13 dintre ei s-au unecat în timp ce încercau să se răcorească.
4: Doi copii au fost găsiți fără suflare într-o mașină lăsată la soare. Temperaturile au doborât recorduri în mai multe orașe. Maxima înregistrată de meteorologi a trecut de 43 de grade în vestul țării, în timp ce termometrele de pe stradă au arătat și 48 de grade.
3: 90% din populație este afectată. Pompierii sunt în alertă pentru că riscul de incendiu este mare.
4: În plus, fără precedent, recoltarea cerealelor a început în toată țara, în Franța, cu toate până 3 săptămâni mai devreme.
3: Ceva mai obișnuiți cu temperaturile ridicate vara, spaniolii au și ei de suferit. Căldura a împins mercurul peste 40 de grade în mare parte a țării, cu maxime de 42 de grade în partea de sud.
4: Lucru rar, agenția meteo spaniolă a emis cod roșu inclusiv pentru țara bascilor aflată în munți.

0: 35 de milioane de oameni din 49 de regiuni franceze sunt afectați de codul roșu de căldură. În orașe din sud, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Doi copii de 4 și 2 ani au fost găsiți morți în mașina familiei lor. În nord, Parisul s-a copt la 39 de grade.
1: Bah, c'est un peu étouffant quand même. On a la chance et qu'il y a un peu de vent déjà. Et puis bah, on essaye de se mettre dans des endroits frais où c'est climatisé.
2: Abbiamo prenotato un po' di tempo fa, non ci saremmo mai aspettati di trovare un caldo come questo.
0: În Spania, temperaturile ar putea urca până la 44 de grade. Deja în centrul țării s-au înregistrat 41 de grade la umbră.
3: Durante el día trabajando es muy duro trabajar. Bueno, yo estoy hablando de la enseñanza, ¿no? De los centros públicos, institutos de Madrid, no están climatizados y entonces no tenemos aire acondicionado.
4: Por la noche, pues, con el aire, es que toca, porque no, pero luego la factura, ya verás, también se va a notar mucho.
0: La Madrid, Serviciul de Intervenție Socială și-a redeschis adăpostul climatic pentru al treilea an la rând.
5: Llamamos refugio climático, pues lugares donde podamos tener ese espacio que esté aclimatado, el poder dar una alimentación básica, el que la gente que venga se pueda también duchar, el que puedan descansar un rato.
0: Și în Italia, 15 orașe se sufocă de temperaturile extreme. În Roma s-au înregistrat 36 de grade, iar turiștii mai mult au stat sub umbrele și la terase decât la cozile de la monumentele istorice. Și nemții fac față cu greu valului de caniculă.
6: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water. But that works.
7: Yeah.
6: And a towel.
7: Yeah. And we need this wet. Yeah, a scarf, make it wet, and it helps.
0: Experții spun că o masă de aer cald care vine dinspre Sahara, alimentată de un anticiclon african, creează un dom care ține căldura deasupra Europei de vest și centrale.
8: Am văzut, vara a venit cu temperaturi tot mai greu de suportat, iar aerul condiționat devine aproape indispensabil acasă, la birou, în mașină sau în spațiile publice, motiv pentru care tot mai mulți oameni se plâng de nas înfundat, strănut, secreții nazale, usturi în gât. Peste toate acestea se suprapune și rinita alergică, al cărei sezon pare să se prelungească de la an la an, pe fondul perioadelor mai calde și al expunerii mai lungi la polen. Despre ce face, de fapt, aerul condiționat mucoasei nazale, cum îl folosim corect vara și cum deosebim o răceală de o rinită alergică, discutăm chiar acum cu doamna doctor Ana Maria Apostol, medic orele. Bună dimineața, mulțumesc că ne sunteți alături.
9: Bună dimineața, bine v-am regăsit.
8: Haideți să începem cu aerul condiționat. Ce facem în această vară pe aceste temperaturi cu aerul condiționat, pentru că nu putem sta fără el?
9: Da, din păcate nu putem sta fără el, dar nici cu el foarte mult. Ideea e că trebuie să înțelegem că aerul condiționat înseamnă un aer rece care vine asupra noastră. Contează, depinde de noi cât de mult îl folosim și la ce temperatură îl folosim. Foarte mulți oameni au impresia, vin de afară de la 40 de grade și au tendința să-l dea cât mai jos, la 18 grade. Ei, imaginați-vă că în corpul nostru sunt 36 de grade. Ca nasul să încălzească aerul de 18 grade și să ajungă în plămân la 36 de grade, trebuie să muncească foarte mult. Și munca asta depusă de mucoasa nazală se manifestă prin obstrucție nazală, prin inflamarea mucoasei din interiorul nasului, prin nas înfundat și acea rinoree, acele secreții apoase care apar în nas. Ăsta e primul fenomen care apare când dăm de aerul condiționat. Și cu cât bate mai în dreptul nostru și nu mai de departe și cu o ventilație mai mare, cu atâta inflamația asupra mucoasei nazale va fi mai mare. Și hai să zicem că poate nu ne deranjează această obstrucție nazală, că respirăm pe gură, deschidem gura. Dar această obstrucție nazală implică o scădere a imunității pe mucoasa nazală, pe mucoasa respiratorie. Și germenii n-au murit odată cu venirea verii. Germenii, bacteriile și virusele mai staționează câteva în jurul nostru și în filtru din aerul condiționat și în jurul nostru. Și în momentul în care tu ai mai multe ore de stat în aer condiționat și mucoasa nazală inflamată și imunitatea e la pământ, atunci vin germenii asupra mucoasei și ne infectează și putem să facem foarte ușor rinosinuzite cu dureri de cap pe lângă acest nas înfundat. Și pe de altă parte, acest aer rece care vine asupra noastră mai dă nevralgii, mai dă pur și simplu excitarea nervilor, anumitor nervi. Cum ar fi la ceafă, dacă ai la birou un aer condiționat în spate, te gândești că de ce am eu dureri de cap și amețeli, ci și din cauza contracturii musculare cervicale care se produce și din cauza a nevralgiei care se produce la nivelul punctului Arnold.
8: Deci se poate răci de la aerul condiționat?
9: Da, se poate răci de la aer condiționat. Pur și simplu, aerul condiționat este egal cu iarna, da? Și cu viscolul din timpul iernii. Așa trebuie să facem o comparație între cele două. Dar avem nevoie, într-adevăr, de aer condiționat. Dar hai să-l folosim corect, să nu exagerăm. Hai să-l punem pe 23-24 de grade, sub 22 niciodată, și ventilația să fie cât mai mică și aerul condiționat cât mai departe de tine, să nu stai în jurul tău. Și pe lângă acel aer condiționat, când dai drumul, la începutul verii, când dai drumul, trebuie neapărat să schimbi filtrul. Există niște filtre acolo care, prin ventilarea aerului, el păstrează și noxele, și poluarea, și alergenii, și bacteriile le păstrează acolo. În momentul în care tu ai dat drumul la aparat și n-ai schimbat filtrul, toate bacteriile care au staționat acolo s-au multiplicat, vin în jurul tău și alergenii. Și cu cât ventilația este mai mare, cu atât se plimbă aerul mai puternic și alergenii și din cameră. Că ziceai de rinită alergică că nu mai este de sezon. Nu mai este o rinită alergică de sezon. Avem o rinită alergică perenă, adică tot anul, din cauza poluanților și pulberilor din industrie care sunt în jurul nostru. Și în camera în care stăm, e o cameră în care stă aerul, stagnează aerul și în momentul ăla se ventilează mult mai ușor și te apucă strănuturile. Și nu știi de ce te apucă strănuturile, nu din cauza unei răceli, ci din cauza unei alergii. Deci e foarte important în momentul în care ai acel aer condiționat să dai pe o ventilație mică și să iei și purificator de aer de cameră. Mai ales, uite, cum stați voi mai multe ore aici sau în cameră sau la un birou când stăm, avem un purificator și atunci absorbim poluanții și alergenii care vin asupra noastră și nu mai dăm în aceste fenomene de rinită alergică. Și diferența între rinită alergică și răceală, ce se întâmplă? Că rinită alergică, simptomele se mențin. Rinită alergică se manifestă tot prin nas înfundat și orinoree, secreții apoase, de ele se mențin și o săptămână și două săptămâni dacă nu dai tratament antialergic. Pe când într-o răceală, simptomele se modifică de la zi la zi. Din acea secreție apoasă care apare la începutul zilelor, la începutul răcelii, se transformă într-o secreție viscoasă, galben, purulentă, că se suprainfectează bacterian și atunci te gândești oare ce în secreții galbene. În momentul în care ai secreții galbene în nas, atunci ai suprainfecție bacteriană, atunci ai o sinuzită cu adevărat și te duci la medicul orelist și de cel mai multe ori se dă antibiotic, se face antibioterapie și chiar și vara poți să ai parte de această rinosinuzită purulentă.
8: Sunt pacienți pe care aveți
9: sunt
8: acum
9: pacienți,
8: în cabinet cu astfel de probleme?
9: Orelistul are tot timpul de lucru în orice sezon și vara de obicei pacienții vin cu infecția în nivelul urechii, cu otitele externe, dar adesea vin cu aceste rinosinuzite și cu aceste dureri de cap date de aerul condiționat venit asupra lor.
8: Mă gândesc că așa cum afectează aerul condiționat mucoasa nazală, așa afectează și băuturile reci gâtul.
9: Da, iarăși e o idee foarte importantă. Noi nu ne răcorim cu apă rece, ci ne răcorim cu apă cât mai aproape de temperatura corpului. În momentul în care tu bei o apă rece la 4 grade, 4-5 grade, imaginează-ți cât muncește mucoasa faringeană să o aducă la 36 de grade. Și munca aceea se transformă tot într-o inflamație a nivelul mucoasei faringene, ea se înroșește și se transformă într-o durere. Sunt ferm convinsă că dacă veți încerca această idee, să beți apă cât mai aproape de temperatura corpului, la 20 de grade, vă și potolește setea mai degrabă și în momentul acela nici nu mai răciți, că iarăși vorbim ca la nas, vine un aer rece, un lichid rece asupra mucoasei faringene, scade imunitatea, bacteriile din jurul nostru și din apă și din alimente, că și de acolo vin bacterii, vin și suprainfectează faringele și uite cum ne trezim cu amigdalită. Deci nu neapărat înghețata aceea pe care dăm vina că ne
8: asta
9: face rău.
8: Asta urma să întreb, da. Nu mai mâncăm nici înghețată?
9: Ba da, mâncăm înghețată. Mai degrabă mâncăm înghețată și nu bem apă. Că mai degrabă apa o bei mai repede și de mai multe ori apa aceea din frigider decât înghețata care o mănânci o dată pe zi. Deci recomandarea mea este pentru vară să nu avem problemă, să nu am eu pacient și voi să fiți acasă cu mine, să stați acasă. E recomandarea mea e ca aerul condiționat să fie pornit peste 24 de grade cu o ventilație cât mai mică și cât mai departe de tine și să nu bem lichide de la frigider. Să nu le ținem la frigider, chiar și la terasă, să stea la temperatura care, dar într-o cameră, hai să zicem, răcoroasă, nu într-o cameră unde se ajunge la 30 de grade. Și atunci nu mai avem probleme și poți să plec liniștită în vacanță.
8: Și dumneavoastră și noi. Vă mulțumesc mult pentru prezența la Digi Matinal.
10: Continuăm digimatinalul, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. La 10 ani de la ieșirea din Uniunea Europeană, Regatul Unit pare că ar vrea înapoi și se pregătește pentru cel de-al 7-lea premier al perioadei post-Brexit. Aflat de 2 ani în funcție, Keir Starmer și-a anunțat demisia din funcția de șef al Partidului Laburist. Este contestat în partid și popularitatea sa este în scădere în țară. Starmer va rămâne în funcție până când laburiștii îi aleg succesorul. Favoritul este Andy Burnham, primarul din Manchester, care tocmai a câștigat un post de deputat. Este posibil să fie și unicul candidat, deoarece ministrul sănătății, care intenționa să concureze pentru conducerea laburiștilor, a anunțat că îl va susține.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th

0: turnat îngrășământ în apă. Deși pretinde că tăietura are 100 de metri, tot el spune că doar două zone foarte mici necesită reparații. La fața locului, situația se prezintă diferit de cum o descrie liderul de la Casa Albă. Bucățile de vopsea desprinse de pe fund au forme neregulate și nu par să fi fost rezultatul unor tăieturi.
1: You know, we have I think 290, 300 foot slit right through it, probably a box cutter or a knife of some kind. Five people are under investigation right now, and it's a sad thing.
2: National Guard and police have been all over the mall. How would these vandals have gotten so close to do something like that? Do you have any proof of
1: this? I mean, we didn't have a lot of them then. Who would think that somebody would go into a pool and take a knife and start cutting it?
3: Do you have proof of that? Photos or videos?
1: Well, let's put it this way. When you have a 350, I think it's 350, not 250, a 350 foot slit from one end to the other, you think that's proof?
3: Reporters have been down there today looking for that slit that you mentioned.
1: Well,
3: there's no evidence.
1: All you'd have to do is see the Parks Department. They'll show it to you. But I saw it. They cut it very violently. And then they lifted it. They pulled it. Somebody said fertilizer in the water. If you put fertilizer in the water, you get algae. We're going to have to let the water out to fix the one little. There's two little areas, very little areas where they were cut. Here's the bottom line. We made so much progress in this city. People don't even recognize it.
0: Polițiștii din Brazilia au descoperit cocaină îmbibată în scânduri de lemn, au oprit în trafic un transport cu 260 de tone de lemn după ce au primit informații din Bolivia că ar veni o astfel de încărcătură. Câinii special antrenați au confirmat rapid că bucățile de lemn erau impregnate cu cocaină. Metoda era destul de rară pentru că este complicată. Traficanții dizolvă droguri într-un lichid cu care uda lemnul. Ulterior, drogurile sunt din nou extrase în laboratoarele clandestine. Autoritățile estimează că ar fi între 20 și 50 de tone de drog ascunse în încărcătura descoperită. Dacă se confirmă, va fi cea mai mare captură de droguri din istoria Braziliei. Cursele cu bărci Dragon din China, numite și Formula 1 pe apă, au atras un număr record de spectatori anul acesta, se laudă organizatorii. Spectaculoasa cursă desfășurată pe un traseu șerpuitor a pus la grea încercare abilitățile vâslașilor. Bărcile lungi și înguste au avut nevoie de cârmire specială și viteză bine adaptată curbelor strânse. Toboșarul este esențial pentru sincronizarea și susținerea moralului echipajului. Embarcațiunile sunt construite din lemn și decorate cu cozi și capete de dragon, de unde și numele lor de bărci dragon. Aceste curse sunt atât spor cât și tradiție.
4: Argentina a reușit a doua victorie la rând la Mondial după 2-0 cu Austria. Campioana antitra a început excelent. Lautaro Martinez a fost făcut sandwich între doi fundași și după analiza din camera VAR s-a dictat penalti. Dar spre surprinderea tuturor, Messi a executat slab pe lângă poartă. Leo Messi se putea revanșa după o combinație cu Lautaro Martinez, însă mingea a ricoșat din Alaba. Apoi portarul Schlager a blocat bine în fața starului argentinian, însă inevitabilul s-a produs în minutul 38, chiar înainte să împlinească 39 de ani, Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale. A fost reușită cu numărul 17 la turneele finale pentru decarul Argentinei, care l-a depășit astfel pe Miroslav Klose. După pauză, trupa lui Scaloni a ridicat piciorul de pe pedala de accelerație, însă Austria nu a creat pericol la poarta lui Martinez. În tribune, Shakira a sperat la golul al doilea, dar Nico Gonzalez și Enzo Fernandez au ratat desprinderea pe tabelă. A venit faza din prelungiri în care Messi și-a etalat geniul. Pasă pentru Julian Alvarez, care a fost blocat de portar. Mingea din nou la Messi, care a marcat al cincilea gol la această ediție din a doua încercare spre bucuria unei fane speciale. Următorul meci al Argentinei este contra Iordaniei. Messi trăiește visul american la final de carieră. A avut evoluții de vis în primele două partide de la Mondial și a mai bătut un record. A ajuns cel mai bun marcator din istorie la turneele finale. Gândul jucătorului de la Miami e la un nou trofeu suprem și e bucuros că echipa sa poate să își tragă sufletul până încep meciurile eliminatorii.
5: Obviamente mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy duro, la verdad.

0: Que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ellos eran muy intensos y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de 6 para tener una semana más tranquila.
1: Leo Messi face show la Mondial, unde a marcat deja de 5 ori și a ajuns cel mai bun marcator din toate timpurile. Specialiștii DigiSport cred însă că Argentina trebuie să joace și mai bine dacă vrea să păstreze titlul.
2: Joacă pentru Messi și în momentul în care nu va fi Messi, ce vor face? Pentru că eu cred că ei în momentul actual nu au plan B. Nu există la ei planul B. Au decât planul A. Messi.
3: E vorba aia veche pe care aveam și noi de multe ori. Când avem ce face cu mingea, eu dăm lui Hagi. Da, cred că așa și la ei se întâmplă. În momentul în care vedeți că nu avem soluții, dați-o lui Messi. Dar ei, de fapt, o dau tot timpul.
1: Denis Drăgușe și Florinel Coman rămân principalele ținte pentru Gigi Becali în această vară. Ambii jucători așteaptă să devină liberi de contract de la echipele unde sunt acum, dar trebuie să primească sume de bani pentru a rezilia.
4: Mai aproape zic eu că ar fi Drăguș decât Coman. Și ăla Coman vrea tot așa, nu vrea să renunțe la bani și eu l-am îndrumat să nu renunțe la bani. Și nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani, adică, dar treaba e la Denis, s-ar putea că e diferența mică, adică el a spus că 3-400 de mii dacă îmi dau.
1: Salariul promis de Gigi Becali lui Drăguș este de 1 milion de euro pe an. Patronul FCSB e dispus să îi plătească și lui Coman 700 de mii de euro pe sezon.
5: Digi24 FM.
6: Ascultați Digistoria.
7: 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
6: Ați ascultat Digistoria.
5: Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
10: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este, de fapt, și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi în momentul ăsta ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
11: Economia bazată pe consum.
10: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
11: De import.
10: Chiar...
11: În consum?
10: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
11: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
10: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
11: Și ne-am dus-o mai bine.
10: Și așa mai departe.
11: Ne-am permis să cumpărăm.
10: Problema
11: mai multe
10: este
11: lucruri.
10: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumuți și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
12: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. A primit doar 189 de voturi pentru când avea nevoie de 233. Decizia finală pare să fie aparținut AUR, care cu câteva ore înainte de votul final l-a chemat pe premierul desemnat la discuții și a decis să nu îl susțină. 18 oameni au murit în Franța din cauza caniculei. Doi erau copii găsiți fără suflare într-o mașină. Aproape întreaga țară rămâne sub cod roșu de caniculă la o zi după ce temperaturile au ajuns până la 43 de grade Celsius. Avertizări de caniculă sunt și în Spania, Italia și Marea Britanie. Prima etapă a negocierilor dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat cu un rezultat neclar. Vicepreședintele J.D. Vance susține că au fost puse bazele pentru un acord final solid. Însă, negociatorii iranieni se declară nemulțumiți de faptul că Israelul nu a încheiat atacurile din Liban împotriva Hezbollah.
2: Guvernul trădării a căzut.
3: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa.
2: Ștampila trădării îi va urmări toată viața.
4: Cântea nu mi-a spus că se minuna și el.
5: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
6: Există un singur câștigător. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
7: Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunte majoritatea de voturi cerută de Constituție.
0: Încercarea președintelui Nicușor Ordan a PSD și a puciștilor din PNL de a instala un guvern cu voturile AUR a eșuat. Executivul propus de Adrian Veștea a primit doar 212 voturi, dintre care 23 împotrivă. Avea nevoie de 233 pentru ca să se instaleze la Palatul Victoria. AUR și-a amânat decizia până în ultimul moment și a dat impresia că ar putea susține noul guvern prin decizia conducerii sau pe bază de conștiință individuală a parlamentarilor săi. Însă a ieșit din sală în momentul votului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lipsit de la anunțarea rezultatului, deși a condus ședința comună a celor două camere până în acel moment. Finalul le-a aparținut liberalilor, Vasile Blaga de la tribună și Mircea Brudean de la prezidiu.
8: De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul. Însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
0: Adrian Veștea nu crede că are motive să demisioneze din PNL, partid care nu l-a susținut și care l-amenință de mai bine de o săptămână cu excluderea. Susține că a acceptat desemnarea ca prim-ministru cu cele mai bune intenții pentru țară. Cât despre faptul că a discutat cu George Simion, președintele AUR, dar nu și cu conducerea propriului partid sau cu cea USR, spune că a mers doar acolo unde a fost invitat.
3: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
9: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
3: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
0: Și în acest context avem și o reacție a lui Elie Bolojan, o postare făcută în urmă cu doar câteva momente și citez din această postare: România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista. Partidul Național Liberal își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. PNL este pregătit să contribuie la o soluție, dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României. Asta a scris Elie Bolojan în urmă cu doar câteva minute pe pagina sa de socializare. Mergem mai departe acum. O primă propunere de guvern a căzut la voturi în Parlament. Am intrat în termenul constituțional de 60 de zile pentru instalarea unui executiv din a doua încercare. Dacă și aceasta eșuează sau dacă este depășită perioada, președintele dizolvă Parlamentul și sunt convocate alegeri anticipate. O variantă care în acest moment avantajează doar AUR. La ce să ne așteptăm pe scena politică în următoarea perioadă, ne spune Andreea Dumitrescu.
10: Socialdemocrații și liberalii lui Adrian Vește au intrat în ședința plenului reunit, convinși că va trece guvernul lor, dar ce să vezi, AUR practic am putea spune că le-a întins o capcană și i-a dus cu zăhărelul pe tot parcursul zilei și pe tot parcursul săptămânii trecute în negocierile purtate cu ei. I-au lăsat să creadă că vor avea voturile lor și în ultimul moment, la discursul lui George Simion din plen, a venit semnalul, nu vor vota, toți parlamentarii AUR au ieșit din sală și uite așa, guvernul Veștea a devenit istorie înainte de a se număra voturile celor prezenți. Acum ce urmează, se întreabă toată lumea și răspunsul ar trebui să vină de la Palatul Cotroceni, care astăzi ar putea convoca consultări cu partidele parlamentare pentru a vedea care este noul guvern pe care l-ar putea propune. O soluție a venit deja de la Elie Bolojan. Acesta îi propune să facă un pact între partidele pro-occidentale care să voteze fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar compus din PNL, USR și UDMR. Una dintre cele două variante vor fi pe masa lui Nicu Șordan și va trebui să aleagă dintre ele. Socialdemocrații deja îl împing pe Sorin Grindeanu, îl avansează ca propunere de premier, iar Sorin Grindeanu spune că ar exclude să voteze un guvern PNL, USR, UDMR. Așadar, guvernul pe care l-am putea avea după consultările de la Palatul Cotroceni ar fi unul minoritar PSD, condus poate chiar de Sorin Grindeanu, pe care momentan socialdemocrații nu se grăbesc să-l îndepărteze de la conducerea partidului. Cât despre Adrian Veștea, ne anunța că nu se va înscrie în PSD. Rămâne de văzut dacă își vor face puciștii, cum au fost numiți din PNL, un partid separat. Cert este că ei vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
11: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba României. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
10: Veți propune numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
11: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
12: Dacă totuși Adrian Veștea nu va trece la vot?
11: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
12: Deci pe care faceți guvern cu AUR?
13: Nu. Cine ar trebui PSD să facă guvern singur? Sau...
11: O să vedem și o să vă răspund. Variant? Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ce-a ca spus? Să fie clar.
0: Deși Sorin Grindeanu se dezice de AUR, nu toți liderii PSD sunt la fel de convinși. Paul Stănescu, unul dintre cei mai influenți baroni socialdemocrați, crede că partidul trebuia să se apropie de mai multă vreme de formațiunea suveranistă.
14: Se voteze un guvern de dreapta?
15: Putem să votăm orice, nu știu formula, nu facem formula în seara asta, că nu mă puteți face formula în seara asta noi. Noi dar nu facem formula în seara asta noi. Dar AUR-ul ce are? Că mă... Românii au votat 20% AUR.
16: Am înțeles că sunt extremiști.
15: Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanța 20% din votanții de la alegerile.
17: Știți de ce vă întrebăm? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să audă de AUR.
15: S-a greșit.
17: S-a greșit cine?
15: S-a greșit aici.
0: Dominic Fritz critică dur eșecul cabinetului Veștea la votul de investitură. Pe pagina sa de Facebook, președintele USR cataloguează comportamentul alianței dintre PSD și puciștii din PNL, drept, citez, arogant și responsabil. El îi acuză că s-au umilit pentru voturi în fața extremiștilor, citez din nou, și proști și fuduli, dar mai ales fără niciun gând la cetățeni. Și liberalii critică guvernul propus Veștea. Prim vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, scrie pe pagina sa de Facebook că, citez, guvernul trădătorilor a picat în Parlament, în ciuda faptului că premierul desemnat s-a umilit în fața AUR. Liberalul susține că PSD a declanșat această criză politică și nu oferă nicio soluție pentru rezolvarea ei. El cere președintelui țării să convoace de urgență noi consultări cu partidele.
18: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
19: Partidul Național Liberal nu a susținut această propunere și nu a votat această propunere, cu excepția câtorva colegi care s-au situat în afara hotărârilor Congresului Partidului Național Liberal și care vor fi sancționați ca atare.
0: Ploile torențiale au provocat numeroase probleme în ultimele 24 de ore în Craiova. Nivelul apei de pe străzi a fost atât de mare încât mașinile au fost inundate. Jurnalistul Digi24, Elena Alexandru, ni se alătură cu informații. Bun găsit, Elena!
20: Bun găsit tuturor! Au intervenit 10 de echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, atât în Craiova cât și în Calafat. Vorbim de două localități aflate sub avertizare cod portocaliu de inundații. A plouat cu 50 de litri pe metru pătrat, spuneau autoritățile din Craiova, așadar majoritatea străzilor au fost inundate. Au fost mașini blocate, 10 de mașini blocate. În acest moment se fac evaluări ale pagubelor. Sunt și membrii Comisiei de la Direcția de Agricultură Dolj pe teren, fac evaluarea pagubelor, pentru că sunt foarte multe și culturi compromise din cauza ploilor torențiale. A căzut și grindina și în Calafat au fost probleme, sistemul de canalizare nu a făcut față și acolo străzile au fost inundate și 10 de mașini au rămas și acolo blocate din cauza cantității mari de apă. Au fost și mașini avariate de copaci care au căzut din cauza vântului pe aceste autoturisme.
21: Ploaia torențială a acoperit complet drumurile din Craiova. Zeci de șoferi au rămas blocați cu mașinile în apa care depășea jumătate de metru. Tot județul Dolj s-a aflat sub cod portocaliu de ploi pentru câteva ore. La Calafat, pompierii au intervenit ca să scoată apa din gospodării. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Oamenii au privit cu groază cum furtuna face ravagii în localitate.
22: Și dintr-o dată am avut o bubuitură mare și că
1: a ridicat tot acoperișul de apostăcat. A fost tornadă, nu știu ce a fost.
12: În casă-i varză, o picat tavanul. Deja jos, tăcesuie în casă, tăcesuie și mar. Paturile la fel.
21: La Sibiu, canalizarea nu a făcut față cantității mari de apă care a căzut în scurt timp, așa că străzile au devenit pâraie. Dacă vestul țării a fost măturat de furtuni și ploi, restul țării s-a topit la temperaturi de peste 33 de grade.
22: Ne hidratăm, limonadă multă, fructe multe,
23: umbră, puțină apă, hidratare, bineînțeles, că altfel nu se poate.
22: Protecție solară, 50%.
24: Cam cald, cam prea devreme, da? Asta e.
21: Meteorologii spun că vijeliile vor cuprinde treptat și sudul și nordul țării.
0: În mijlocul sezonului de vacanțe, turiștii aflați pe litoral sunt sfătuiți să verifice întotdeauna steagul arborat la punctul de salvamar înainte de a intra în mare. Acesta indică gradul de siguranță pentru scăldat, iar ignorarea lor este periculoasă. Ne spune mai multe colega mea Iulia Stanciu. Bun găsit, Iulia!
25: Bun găsit tuturor! În momentul în care turiștii vin în vacanță pe litoral și ajung aici pe plajă, trebuie să identifice un post de salvamar. Apoi, dacă aici este arborat un steag jumătate galben, jumătate roșu, asta înseamnă că plaja este supravegheată de salvamari, practic personal specializat care monitorizează permanent turiștii și pot interveni în caz de urgență. Dacă pe lângă steagul jumătate roșu, jumătate galben este arborat un steag galben complet, este un semnal de avertizare. Marea este agitată, iar în notul este recomandat doar persoanelor cu experiență. Turiștii sunt sfătuiți să evite îndepărtarea de mal și să fie foarte prudenți. Steagul roșu complet înseamnă pericol major și interzice intrarea în apă. Valurile puternice și curenții pot pune viața în pericol, iar salvamarii le cer tuturor să rămână pe plajă. Steagul alb-negru în carouri indică o zonă rezervată a embarcațiunilor. În acest sector, în notul este interzis, fiind permis doar accesul bărcilor, schijeturilor sau a altor mijloace nautice.
0: Vara continuă cu vreme severă, este cod galben de furtuni la munte și în vest, iar hidrologii avertizează că riscul de inundații va fi ridicat. Între timp, mare parte din țară se confruntă cu temperaturi nefiresc de ridicate și disconfort termic accentuat. Cât de cald va fi, ne spune Greta Gavilă.
26: Bun găsit! Zonele montane, vestul țării și nordul Olteniei sunt vizate de un cod galben de instabilitate atmosferică. Alerta va intra în vigoare la orele prânzului, iar meteorologii anunță ploi torențiale, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Între timp, cea mai mare parte a țării se află sub informare de căldură până miercuri seara. Maximele vor atinge până la 34 de grade Celsius și disconfortul termic va fi ridicat, mai ales în zonele de câmpie. Nu vor lipsi nici ploile de vară, care miercuri vor acoperi regiunile sudice, estice și centrale, iar joi se vor concentra mai mult prin sud-vest, pe alocurile în centru și la munte. Vineri se face și mai cald, atunci valorile termice vor atinge 36 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: O cupolă de căldură încinge Europa, este canicul extrem în Franța, unde cel puțin 18 oameni au murit, 13 dintre ei s-au unecat în timp ce încercau să se răcorească. Doi copii au fost găsiți fără suflare într-o mașină lăsată la soare. Temperaturile au dobărât recorduri în mai multe orașe, maxima înregistrată de meteorologi a trecut de 43 de grade în vestul țării, în timp ce termometrele de pe stradă au arătat și 48 de grade. 90% din populație este afectată. Pompierii sunt în alertă pentru că riscul de incendiu este mare. În plus, fără precedent, cerealele sunt recoltate în toată Franța cu 2 până la 3 săptămâni mai devreme. Ceva mai obișnuiți cu temperaturile ridicate vara, spaniolii au și ei de suferit. Căldura a împins mercurul peste 40 de grade în mare parte a țării, cu maxime de 42 de grade în sud. Lucru rar, agenția meteo spaniolă a emis cod roșu inclusiv pentru țara bascilor aflată în munți.

0: 35 de milioane de oameni din 49 de regiuni franceze sunt afectați de codul roșu de căldură. În orașe din sud, temperaturile au depășit 40 de grade Celsius. Doi copii de 4 și 2 ani au fost găsiți morți în mașina familiei lor. În nord, Parisul s-a copt la 39 de grade.
1: Bah, c'est un peu étouffant quand même. On a la chance et qu'il y a un peu de vent déjà. Et puis bah, on essaye de se mettre dans des endroits frais où c'est climatisé.
2: Abbiamo prenotato un po' di tempo fa, non ci saremmo mai aspettati di trovare un caldo come questo.
0: În Spania, temperaturile ar putea urca până la 44 de grade. Deja în centrul țării s-au înregistrat 41 de grade la umbră.
3: Durante el día trabajando es muy duro trabajar bueno, yo estoy hablando de la enseñanza, ¿no? De los centros públicos institutos de Madrid están no están climatizados y entonces no tenemos aire acondicionado.
4: Por la noche pues con el aire, es que toca porque no, pero luego la factura ya verás. También se va a notar mucho.
0: La Madrid, Serviciul de Intervenție Socială și-a redeschis adăpostul climatic pentru al treilea an la rând.
5: Llamamos refugio climático, pues lugares donde podamos tener ese espacio que esté aclimatado, el poder dar una alimentación básica, el que la gente que venga se pueda también duchar, el que puedan descansar un rato.
0: Și în Italia, 15 orașe se sufocă de temperaturile extreme. În Roma s-au înregistrat 36 de grade, iar turiștii mai mult au stat sub umbrele și la terase decât la cozile de la monumentele istorice. Și nemții fac față cu greu valului de caniculă.
6: Stay cool indoors in the shade and drink plenty of water. But that works.
7: Yeah.
6: And a towel.
7: Yeah. And we need a sweat. Yeah, a scarf, make it wet, and it helps.
0: Experții spun că o masă de aer cald care vine dinspre Sahara, alimentată de un anticiclon african, creează un dom care ține căldura deasupra Europei de vest și centrale.
8: Prețul petrolului scade pe piața mondială. Țițeiul Brent este cotat la 77,56 de dolari pe baril, ceea ce reprezintă o reducere cu 29% față de luna trecută. Însă în România, prețul benzinei crește și a depășit 8,5 lei pe litru. Foarte probabil va urca din nou, odată cu expirarea măsurilor de combatere a stării de criză de pe piața petrolieră, luate de guvern la 1 aprilie. Mai multe informații ne aduce Dana Costache.
9: Bine v-am găsit! Săptămâna a început cu scumpiri în toate stațiile PECO din țara, asta după ce în weekend două mari companii din România scumpiseră deja benzina și motorina. Așadar, încă de luni, șoferii au constatat că au de plătit mai mult la pompă. Acum, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de benzină standard costă 8,58 lei, iar unul de motorină 9,14 lei, cu 5 bani mai mult decât în weekend. Totuși, potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie, în condițiile în care în toate statele din Uniunea Europeană motorina s-a ieftinit. Așadar, în România s-a înregistrat o scumpire cu 1,6%. Dacă e să facem o comparație între mai 2026 și mai 2025, în toate statele din Uniunea Europeană motorina și benzina s-au scumpit. Sunt 4 țări în care se înregistrează majorări de peste 30%. Pe primul loc se află Bulgaria cu 33,9%, urmată de Luxemburg și Lituania, iar pe locul 4 se situează România cu o majorare de 30,4%. Cele mai mici majorări au fost în Ungaria cu 3,15%.
8: Un bărbat din județul Dolj a fost arestat preventiv după ce timp de 2 ani și-a violat unul dintre cei 3 copii. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Mama copiilor a fost cea care l-a reclamat. Femeia susține că violurile au avut loc în timp ce ea era plecată la muncă în străinătate. Aflăm date suplimentare de la Ana Maria Iang.
10: Fata în vârstă de 13 ani locuia într-o comună din județul Gorj împreună cu tatăl și alți doi copii minori. Mama celor trei a fost plecată la muncă peste hotare. Potrivit unor surse din anchetă, abuzurile asupra fetei ar fi început încă de când avea vârsta de 11 ani și ar fi fost abuzată în fiecare zi sau chiar de mai multe ori pe zi. Mai mult decât atât, acele surse afirmă faptul că la toate scenele martor ar fi fost copilul cel mic al familiei. Faptele au fost făcute publice abia în urmă cu câteva zile, iar tatăl celor 3 copii a fost reținut. Micuții au fost preluați de protecția copilului și se află în acest moment în grija statului.
8: Un bărbat din Cluj a ajuns în instanță pentru a-și putea folosi propria locuință. Constructorul se mutase acolo, a schimbat ialele și a folosit casa pentru depozitarea bunurilor și materialelor de construcție. Judecătoria Cluj-Napoca a dispus evacuarea acestuia și predarea cheilor proprietarului. Mai multe informații ne aduce Bianca Timșa.
11: Bărbatul din Cluj a cumpărat o locuință nouă, însă nu a putut intra în posesia acesteia timp de aproape un an. Potrivit site-ului Știri de Cluj, constructorul ar fi continuat să ocupe imobilul după finalizarea lucrărilor, ar fi schimbat de mai multe ori încuietorile și ar fi depozitat în casă bunuri personale, scule, utilaje și materiale de construcții. După mai multe încercări de a rezolva situația pe cale amiabilă, proprietarul a apelat la instanță și a cerut evacuarea constructorului, ridicarea bunurilor și predarea tuturor cheilor de acces. Judecătorii au constatat că locuința era ocupată fără drept și au dispus evacuarea acestuia din imobil, precum și eliberarea terenului de materialele și obiectele depozitate. Totodată, constructorul a fost obligat să predea toate cheile casei către proprietar. Hotărârea este executorie, însă poate fi contestată cu apel în termen de 5 zile.
8: Donald Trump nu uită și nu iartă. Președintele american a spus din nou cât de supărat este că țările NATO, în special cele europene, nu au vrut să se implice în atacurile împotriva Iranului. Acum are o nouă versiune. Spune că ar fi cerut acel ajutor ca să-i pună pe aliați la încercare și aceștia ar fi picat proba. Ca pedeapsă, atunci când ei vor avea nevoie de ajutor, Statele Unite vor refuza.
12: We paid trillions of dollars over the years, not billions, trillions over the years to protect Europe. When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else. So I said to Pete, let's see if they'd actually come. So we asked them to come, and they weren't there for us. Sarma said, worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. But you know what? Italy was very bad. Italy was very bad, and other countries, Germany was very bad. But listen, we spent all of this money. And then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. This is not the big one. This is small potatoes. They say no, would rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
13: Digi24 FM.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Sunt subiecte care îi deranjează pe oameni, adică sunt domenii la care publicul român încă nu poate să râdă?
4: Nu cred că e ceva care deranjează. Ce polarizează și mai ales în perioadele alea când subiectele sunt foarte fierbinți pe parte de politică, pe alegeri, cum se întâmplă în societate și pe social media în general, dacă și încerci să faci o glumă, să lași impresia că susții pe unul sau pe altul, simți așa o neliniște, simți că e o tensiune în sală. Dar în rest n-am observat. Sau da, dacă se mai întâmplă să fie unul care, heckler, cum zicem noi, care începe să vorbească, iarăși se creează o tensiune, dar de regulă avem experiență ca să-i neutralizăm.
3: Dar există un Cristi Popescu pe scenă și unul acasă?
4: Cu siguranță, da.
3: Și se suportă cei doi?
4: Nici nu sunt foarte diferite. Adică eu nu
3: te-am
4: sunt
3: văzut
4: actor,
3: pe tine, da. Și în spectacole
4: nu
3: te
4: e diferență foarte mare.
3: Și în afara efectorilor, da.
4: Nu am talentul de a juca. Eu nu fac act sau nu știu, poate ai văzut alt comedianți care sunt cu altfel pe scenă. Eu cam ăsta sunt, că ăsta sunt și n-am talentul să fiu mai expresiv.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
6: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: Un program oferit de Digi.

0: Moscheea a fost construită începând cu 1910 la ordinul regelui Carol I pe locul unei vechi geamii, care data din anul 1822. Moscheea Carol I a fost inaugurată pe 31 mai 1913, în prezența regelui și a soției sale, regina Elisabeta. Inspirată de Marea Moschee din orașul turcesc Konya, a fost una dintre primele construcții cu elemente de beton armat din România. Proiectată în stil arabo-bizantin cu elemente neoromânești, moscheea este opera arhitectului Victor Ștefănescu și a inginerului Gogu Constantinescu. Clădirea este dominată de un minaret înalt de 45 de metri, cu o bază octogonală și un corp cilindric îngustat spre vârf, iar minaretul și cupola sunt placate cu piatră. Moscheea este deschisă vizitatorilor, care pot admira o miniatură a clădirii și un covor oriental de pe Ada Kaleh, vechi de peste 200 de ani. Un program oferit de Digi.
1: Am revenit cu informația din sport, cu Ovidiu Pețenghi alături de noi. Bun găsit,
2: Ovidiu. Bun găsit, Anca.
1: Cu Messi, uite, și el tot alături de noi.
3: Meci, am înțeles că Messi era cam obosit, așa a declarat.
1: Așa ne-a păcălit la început, stai liniștit, am văzut obosit, meciul, da, dar la final, da.
2: De aceea a arătat penaltiul, că era obosit sau?
1: Așa am înțeles că...
3: Poate să fie și asta un motiv.
1: Cred că s-a pregătit așa pentru finalul acela glorios.
3: S-a da, și ce final. Petrecere, da. Petrecerea de ziua lui.
2: Până la petrecere să se bucure de faptul că este cel mai bun marcator din toate edițiile la campionatul mondial, ajunge la 18 reușite, a meritat și aseară, chiar dacă începutul nu a fost unul favorabil, a ajuns la 33 de penaltiuri ratate, penalti venit în urma acestui atac asupra lui Lautaro Martinez, atacantul lui Chivu de la Inter. Ratează Messi, apoi își revine și marchează încă de două ori. După acel hat-trick de debut, iată că are deja 5 reușite la actualul campionat mondial. Spectacolul argentinienilor cu siguranță, acum deja calificați în faza 16-milor de finală, va fi ultima partidă contra Iordaniei, o echipă deja eliminată. Să vedem dacă va juca din nou Messi pentru a mai stabili un record sau se va amenaja, după cum spuneai, Cătălin, poate obosit, poate supărat, fiindcă tatăl său trece printr-o perioadă foarte grea, dar cu siguranță Messi este profesionist și își vede mai departe de aceste meciuri importante.
3: L-a surescitat puțin și Shakira, a fost acolo în tribune.
2: I-a n-a dansat, deși camera a fost insistent pe ea și pe fiul ei. Când a văzut camera, fiul s-a năpustit asupra vedetei. A fost un moment intim, mamă, fiu.
3: Franța-Irak, un meci cu probleme și din cauza vremii. Mbappé a strălucit.
1: Până și Ovidiu s-a plâns.
2: Da. Fulgerele din Philadelphia au ajuns până și la noi, într-adevăr, fiindcă meciul a fost suspendat timp de două ore, dar cu siguranță Franța joacă foarte bine și asta am văzut-o. Dacă Argentina este în campania de apărare a trofeului, Argentina cu siguranță vrea marea revanșă. Și cu Mbappé într-o mare formă, lansat deja în tentativa de a bate, nu? Recordurile lui Messi în ceea ce privește golurile marcate, cu siguranță că și cu Dembele alături, nimeni altul decât deținătorul balonului de aur și dublu câștigător de UEFA Champions League cu PSG, Franța defilează deocamdată la acest mondial. Sunt șanse mari după acest Franța-Irak 3-0 ca și Coco și Gali să se menajeze în ultima confruntare din grupă, dar Mbappé și Dembélé, după cum spuneam, vor să marcheze în continuare. Un meci interesant în această dimineață, fiindcă Mohamed Abu Al-Nahdi a avut pentru câteva momente speranța că va și juca. Este jucătorul iordanian transferat de Corvinu Hunedoara pentru viitoarea ediție din Superliga de fotbal. Din păcate pentru iordanieni, spuneam, sunt eliminați. Au pierdut meciul cu Algeria 2-1, dar fiul lui Zidane a mai încasat un gol. Se pare că nu este într-o formă foarte bună la campionatul mondial, Luca Zidane, portarul Algeriei.
3: o dublă a marcat și prietenul tău Haaland în Norvegia, Senegal.
1: Păi el nu l-am văzut, doar pe Messi l-am văzut.
2: Data trecută, Anca, ne-a împărtășit meniul campionului norvegian. De data aceasta nu știm ce a mâncat, dar cu siguranță s-a simțit bine. Probabil, fiindcă e rutina lui și meniul de câștigător. La sfârșit a luat și toba, astfel încât suporterii să facă acea coreografie. Până la urmă se așează și încep să vâslească cu un sunet aparte, astfel încât să atragă atenția. Norvegia-Senegal 3-2, meci spectaculos cu Ismaïla Assar, nimeni altul decât fotbalistul de la Crystal Palace, autor a 2 goluri pentru Senegal, și ne amintim de Crystal Palace, fiindcă a fost echipa care a învins-o pe Rayo Vallecano, la care evoluează Andrei Rațiu. De ce mă duc în acea zonă? Fiindcă Andrei Rațiu s-ar putea să plece de la Rayo Vallecano și să fie înlocuit de Pedersen, nimeni altul decât cel care a marcat în această partidă pentru Norvegia, alături de Haaland, care a reușit și el 2 goluri.
3: Norvegienii merg în optimii acum, nu?
2: 16. Și da, așa mai departe.
3: Deci m-am grăbit puțin.
1: Mai e mult până departe, da.
3: M-am grăbit exact, puțin.
1: Cam așa. Îți mulțumim mult, Ovidiu. Mergem mai departe acum, vorbim despre un nou segment al autostrăzii Transilvania, care este aproape gata pentru deschiderea circulației.
3: Are doar 12 km și ar putea fi recepționat luna viitoare. Află mai multe în direct de la Bianca Timșa. Este cu noi, Bianca.
4: Bun găsit! Lucrările de pe lotul Zimbor-Poarta Sălajului au ajuns la un stadiu de execuție de 98-99%. Lotul are o lungime de aproximativ 12 km și ar urma să fie deschis circulației chiar în luna iulie. Constructorul finalizează în această perioadă ultimele lucrări la nodul rutier româna și remediază o alunecare de teren apărută pe traseu, iar testele au început deja. Deși măsoară doar 12 km, sectorul este considerat unul dintre cele mai dificile de pe autostrada Transilvania, având viaducte cu o lungime cumulată de peste 3 km, lucrări ample de excavație și soluții complexe de stabilizare a versanților. În paralel, continuă lucrările și pe tronsonul Nădășelul Zimbor, tronson de aproximativ 30 de km, iar autoritățile estimează că în acest an vor fi dați în trafic aproximativ 100 de km noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor.
3: Bianca, mulțumim! Primăria București cere 85 de milioane de lei ca să instaleze inteligența artificială în intersecțiile din oraș.
1: Vrea să cumpere semafoare performante. Fondurile ar urma să vină de la Agenția Regională de Dezvoltare, care folosește surse europene și de la bugetul public.
3: Mai multe informații are Iulia Gurguțe, se îndire cu noi. Iulia, bun găsit!
5: Bine v-am găsit, vorbim despre 92 de intersecții din București care ar urma să aibă semaforizare inteligentă. Sistemele care folosesc inteligența artificială cuprind camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi butoane pentru pietoni și de asemenea mai multe soluții tehnice. Astfel, fiecare dintre cele aproape 100 de intersecții ar urma să aibă un astfel de sistem, așa cum vă spuneam, bazat pe inteligență artificială. Aceste sisteme sincronizează semafoarele în funcție de trafic, practic stabilesc cât timp rămâne culoarea verde sau culoarea roșie la semafor în funcție de aglomerație. De asemenea, sistemele bazate pe AI vor prioritiza transportul în comun, ca autobuzele și troleibuzele să circule după programul stabilit. Investiția ar urma să sumeze în jur de 85 de milioane de lei, iar termenul de execuție al lucrărilor ar fi de 14 luni.
6: Digi24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Digi24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
9: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica, că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el, dar așa în hol? Managerul de turist s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine în cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-au inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite-mi ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervin la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce a văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam cât stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepții pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse roz de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
8: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit cu informațiile externe. Prințul William și-a serbat cea de-a 44-a aniversare la pachet cu ziua tatălui. Cu această ocazie, familia s-a distribuit o fotografie nouă, însoțită de urări. Citez: pentru cel mai bun tată din lume, te iubim foarte mult, semnează prințesa de Wales și cei trei copii ai lor.
1: Moștenitorul tronului apare în uniforma sa de gardă, alături de fica sa de 11 ani, prințesa Charlotte. Fotografia a fost făcută în grădina Palatului Kensington după parada de acum o săptămână. Toy Story 5 de la Pixar a avut cel mai profitabil debut al anului în cinematografe la nivel global.
0: A vândut bilete de peste 300 de milioane de dolari.
2: There's a package for you.
3: Oh, thank you, thank you.
4: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
5: Oh, extinction, not again.
6: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
6: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
2: Yeah.
6: But then you had to ruin
2: it.
6: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: See? Now look here. Me and the toys have been working all summer.
2: Now in Spanish.
6: What?
7: We're finding more abandoned toys each day.
6: Tex invaded our house, too.
7: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is for everything.
0: La 30 de ani de la primul Toy Story, al cincilea episod a avut cel mai bun weekend de lansare dintre toate filmele francizei animate.
1: De data aceasta, Woody, Jesse și Buzz și prietenii lor de jucărie luptă pentru supraviețuire cu cel mai mare rival de până acum, o tabletă care acaparează instantaneu atenția lui Bonnie, care are 8 ani. La coloana sonoră a contribuit și Taylor Swift cu un cântec original.
0: Pe site-ul de recenzii Rotten Tomatoes, Toy Story 5 are o rată de aprobare de 93% din partea criticilor și de 95% din partea publicului. Cursele cu bărci dragon, numite și Formula 1 pe apă din provincia Guangdong din China, au atras un număr record de spectatori anul acesta, se laudă organizatorii.

0: 10.000 de cai la galop pe ploaie, scena spectaculoasă vine din nord-vestul Chinei, de la un festival organizat în Ținutul Cailor Cerești.
1: Așa sunt supranumite acele locuri din regiunea autonomă uigură, cu o bogată istorie a creșterii acestor animale.
0: Festivalul are loc anual și este un eveniment ecvestru și cultural important în zonă.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre ce este sindromul Gilbert și de ce apare. Alături de mine este doamna dr. Daniela Nica, medic specialist medicină internă. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Explicați-ne mai întâi ce este sindromul Gilbert.
2: Sindromul Gilbert este o afecțiune genetică în care ficatul nu poate procesa în mod corespunzător bilirubina, deoarece organismul secretă o cantitate mai mică dintr-o enzimă hepatică implicată în metabolizarea și eliminarea din organism a bilirubinei. Bilirubina este un pigment galben, rezultat în urma degradării eritrocitelor. Ea este purtat prin fluxul sanguin până la nivelul ficatului, unde în prezența enzimei specifice este metabolizată, urmând a fi ulterior epurată prin sistemul digestiv.
1: Și cauzele care sunt?
2: Este o afecțiune genetică transmisă de la părinți, e descoperită în mod întâmplător. Pentru a se transmite este nevoie ca ambii părinți să fie purtători de gene defectuoasă. Ei nu dezvoltă boala, dar copilul da. Deși este prezentă de la naștere, ea este mai expresivă la pubertate, când crește și producția de bilirubină. Și dintre persoanele afectate, majoritatea sunt de sex masculin, pentru că ei au o sinteză mai mare de hormoni steroizi, care inhibă metabolizarea hepatică a bilirubinei.
1: Există și factori de risc?
2: Nu este influențată de stilul de viață sau de traiul într-un mediu specific. Fiind o afecțiune genetică, este strict legată de deficitul enzimatic.
1: Ce simptome au persoanele cu acest sindrom?
2: Principalul simptom este tenta galben-portocalie a tegumentelor și a sclerelor. În episoade acute, pacienții mai pot prezenta fatigabilitate, astenie fizică, dureri abdominale, scăderea capacității de concentrare, inapetență, urini hipercrome. De asemenea, niveluri crescute de bilirubină pot fi influențate și de infecțiile virale sau bacteriene acute, de episoade de post, de consumul exagerat de alcool, de expunerea la temperaturi scăzute, de activitate fizică intensă.
1: Pot să apară și complicații?
2: Sindromul Gilbert este o afecțiune ușoară, fără complicații pe termen lung, nu afectează calitatea vieții și nu necesită tratament. Trebuie să reținem că pacienții cu sindrom Gilbert nu au un risc mai mare de a dezvolta afecțiune hepatică pe parcursul vieții, dar enzima implicată în metabolizarea bilirubinei poate fi

0: implicată și în metabolizarea altor medicamente, astfel că deficitul enzimatic poate să crească efectele adverse ale acestor medicamente.
1: Aceste persoane ar trebui să schimbe stilul de viață sau nu?
0: Aceste persoane ar trebui să aibă o relație apropiată cu medicul curant, iar în momentul în care necesită pentru anumite afecțiuni introducerea unui medicament nou, să anunțe medicul despre acesta.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul din care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
6: Mulțumesc, mulțumesc.
5: Și vă întreb, cum primiți acest feedback, nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală?
6: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
5: mai au medici emoții?
6: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
5: Simplu vi se pare dumneavoastră.
6: E de departe mult mai simplu. Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă, este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică e... Mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo... Nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritate a pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod
7: nici cu
6: toată lumea. Nici cu
7: prietenii nu avem aceeași relație.
6: Na, atunci, nu toate sunt perfecte.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare?
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
9: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
1: Mesaj de interes public.
10: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunite majoritatea de voturi cerută de Constituție.
1: Încercarea președintelui Nicu Șordan, a PSD și a puciștilor din PNL de a instala un guvern cu voturile AUR a eșuat. Executivul propus de Adrian Veștea a primit doar 212 voturi, din care 23 împotrivă. Avea nevoie de 233 pentru ca să se instaleze la Palatul Victoria. AUR și-a amânat decizia până în ultimul moment și a dat impresia că ar putea susține noul guvern prin decizia conducerii sau pe bază de conștiință individuală a parlamentarilor săi. Însă a ieșit din sală în momentul votului. Președintele PSD Sorin Grindeanu a lipsit de la anunțarea rezultatului, deși a condus ședința comună a celor două camere până în acel moment. Finalul le-a aparținut liberalilor Vasile Blaga de la tribună și Mircea Brudean de la prezidiu.
2: Nu mai putem sta cu colana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni. Și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne creăm un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.
3: Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șac și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.
4: Partidul Național Liberal nu intră în alcătuirea guvernului. În acest context, orice fel de menționare a Partidului Național Liberal ca fiind parte din compoziția politică a guvernului reprezintă o gravă încălcare a normelor constituționale. Calitatea de membru PNL anumitor persoane propuse pentru funcția de membru al guvernului nu are semnificația participării Partidului Național la guvernare.
5: Am fi putut și putem încă să avem anticipate. Să nu ne fie frică de români. Să nu vă dați cu tot felul de tranzacții, că știu că fotolile voastre sunt confortabile și știu că vă este frică să vă întoarceți la români. Dar poate aflați și dumneavoastră că nu prea aveți cum să fugiți de ei. Veștea, PSD, pentru voi, bătălia de astăzi este o bătălie pe viață și pe moarte. Că știm și noi că dacă pierdeți bătălia asta, scheletele din dulapurile voastre se revarsă toate. Dacă pierdeți bătălia asta, toate contractele alea din bani publici pe care le așteptați, toate nu se mai semnează.
1: Da, și după ce am văzut votul de aseară, am văzut și o declarație venită din partea lui Adrian Veștea, care spune că nu are motive să demisioneze din PNL, partid care nu l-a susținut și care îl amenință de mai bine de o săptămână cu excluderea. Susține că a acceptat desemnarea ca prim-ministru cu cele mai bune intenții pentru țară. Că despre faptul că a discutat cu George Simion, președintele AUR, dar nu și cu conducerea propriului partid sau cea a USR, spune că a mers doar acolo unde a fost invitat.
6: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință.
7: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
6: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
1: Ilie Bolojan este vinovatul pentru situația de seara trecută, adică eșecul votului de învestire al guvernului Veștea. Este acuzația făcută de liderul PSD. Sorin Grindeanu susține că partidul său nu fuge de responsabilitate, dar nu are de gând să se alieze cu AUR pentru un nou guvern.
8: Eu vreau să-l felicit. Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Sunt alții care în acest moment nici n-au fost prezenți, unii dintre ei la vot, stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema mâine și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
9: Veți propune numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
8: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
10: Dacă totuși Adrian Veștea nu va trece la vot?
8: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
11: Deci pe care faceți guvern cu AUR?
10: Cine a trebuit PSD să facă guvern singur? Sau...
8: O să vedem și o să vă răspund. Variant? Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta ce-a ca spus? Să fie clar.
1: Și foarte importantă o reacție venită chiar în această dimineață de la Ilie Bolojan. Spune acesta că România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate, nu poate rezista. Este mesajul venit din partea lui Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute. Și vedem cum acum suntem în punctul zero din nou, pentru că după căderea la vot a guvernului Veștea, bineînțeles că trebuie să reînceapă discuțiile pentru următorul executiv. Varianta susținută de Ilie Bolojan ar fi un guvern minoritar în jurul PSD sau de dreapta, cu UDMR și USR. Cum arată în acest moment scena politică, dar și ce urmează în zilele viitoare? Ne spune colega mea Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca.
12: Bun găsit tuturor! Ilie Bolojan își menține propunerea referitoare la un guvern minoritar. Vorbim în primul rând despre un guvern minoritar fie de stânga în jurul Partidului Social Democrat sau chiar în jurul dreptei cu PNL, USR și UDMR. Acum însă trebuie să ne uităm și la primele reacții după această cădere a lui Adrian Veștea la votul din Parlament, pentru că am văzut încă de aseară Sorin Grindeanu spunea foarte clar că PSD nu va susține un guvern de dreapta în jurul PNL, USR și UDMR. De asemenea, nu a exclus varianta ca Partidul Social Democrat să își asume o astfel de funcție, practic să vină un premier PSD și să își asume această funcție, însă Sorin Grindeanu nu a spus în același timp dacă și-ar asuma personal această funcție. De asemenea, trebuie să ne uităm și la ce se va întâmpla în următoarea perioadă, pentru că, conform Constituției, este nevoie ca președintele să discute din nou cu partidele parlamentare, iar ulterior să vină cu o nouă desemnare de premier. Acum însă știm, situația este complicată și vom vedea și ce se va întâmpla cu acei liberali care au susținut guvernul Veștea, care ar fi trebuit să facă parte din acest executiv, pentru că știm în acest moment ei sunt așteptați să-și dea demisia, partidul își dorește ca aceștia să nu mai facă parte din Partidul Național Liberal. Așadar, un moment complicat pentru partide și vom vedea în ce măsură aceste guverne minoritare ar putea fi o soluție sau nu pentru România.
1: Rebecca Manea, mulțumesc pentru toate aceste detalii și am văzut aseară până la votul din plenul Parlamentului cum Adrian Veștea a încercat până în ultimul moment să obțină voturile necesare pentru ca executivul condus de el să fie învestit. Aproape o oră și jumătate a discutat cu George Simion la sediul AUR în încercarea de a-l convinge să-i voteze guvernul. Am văzut că Nu au avut rezultate discuțiile de acolo. După întâlnirea cu premierul desemnat, Simion de altfel i-a dat un ultimatum și președintelui Nicu Șordan să-și retragă calificativele adresate AUR de partid antioccidental. Iar Adrian Veștea a plecat, cum a intrat la discuțiile cu AUR, pe poarta din spate a clădirii formațiunii.
13: Deci am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include.
14: V-a dat mandat Nicu Șordan? Nicu Șordan știe că ați negociat cu AUR?
13: Dumneavoastră știți că am mandat de a alcătui un guvern.
14: Dar Nicu Șordan știe că negociați cu AUR? Asta vă întreb.
13: Eu am avut un buget.
14: Ninel Pe a spus că sunteți clona lui Nicu Șordan și să vă cere scuze în fața AUR. V-aș cere scuze?
15: Ce v-au cerut la schimb funcții?
16: În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de către Nicu Șordan pentru a ocupa funcția de prim-ministru. Avem niște restricții din partea președintelui Republicii care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea. Nicu Șordan a spus că nu este de acord în data de 6 mai cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată nu știm, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu Șordan niște clarificări înainte de votul de astăzi de la 21:30.
1: Da, am văzut rezultatul votului de aseară, am văzut reacțiile de dinainte și de după votul din plenul Parlamentului și, așa cum vă spuneam, o luăm din nou de la capăt. Pentru că, în aceste momente, Nicu Șordan, președintele României, este așteptat să anunțe noi consultări cu partidele politice parlamentare, iar mai apoi să vină cu o nouă desemnare de premier. Discutăm în continuare despre subiect. În direct alături de noi este domnul Emanuel Cernat, analist politic. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
17: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Domnule Cernat, toată lumea se întreabă acum ce soluții mai are președintele, ce soluții mai au partidele politice, pentru că pare că a încercat până acum Nicu Șordan cu o desemnare de premier tehnocrat, independent, m-a încercat cu, iată, Partidul Național Liberal în forma pe care o cunoaștem deja, fără consultări, pur și simplu a fost anunțat Adrian Veștea. Acum, la ce să ne mai așteptăm?
17: Odată cu trecerea timpului, paleta de opțiuni pe care moare la îndemână președintele Nicu Șordan începe să se restrângă din ce în ce mai mult. În acest moment, practic, rămân pe masă doar trei variante. Prima variantă reprezintă, enunțată și de partidele politice, reprezintă un guvern monocolor social-democrat care să fie susținut, așa cum au declarat, și de către celelalte partide pro-europene, PNL, USR, UDMR, în baza unui pact politic, dar cu aceste partide în opoziție. A doua variantă ar fi ca PNL împreună cu USR și UDMR să formeze o formulă guvernamentală minoritară, dar susținută de asemenea pentru investire de către social-democrați și, bineînțeles, rămâne însă și o a treia variantă. A treia variantă fiind aceea în care președintele Nicu Șordan să vină cu o nouă surpriză, pentru că, așa cum ne-a obișnuit, s-ar putea ca viziunea pe care o are domnia sa să fie diferită de viziunea partidelor politice.
1: În legătură cu cea de-a doua variantă pe care ați enunțat-o dumneavoastră, domnule Cernat, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, votat de Partidul Social Democrat, încă de aseară, imediat după votul din plenul Parlamentului, Sorin Grindeanu a spus clar și răspicat, PSD nu va vota un guvern minoritar într-o astfel de formulă, PNL, USR, UDMR.
17: Într-adevăr, această declarație la cald a președintelui PSD Sorin Grindeanu limitează această area opțiunilor, dar în egală măsură putem considera că în urma negocierilor care vor fi purtate, în urma consultărilor pe care de această dată președintele Nicușor Dan este obligat să le organizeze, am putea vedea o flexibilizare a poziției social-democrate. Și, în egală măsură, trebuie să nu uităm faptul că, încă de la începutul acestei crize politice, obiectivul principal al lui Sorin Grindeanu a fost acela de a nu își asuma în mod personal actul guvernării, deoarece înțelege că o asemenea asumare ar veni cu niște costuri politice implicite pe care...
1: Costuri politice mai mari față de... costurile pe care Partidul Social Democrat și Sorin Grindeanu, cel puțin în opinia publică, în opinia celor care i-au votat sau i-au urmărit de-a lungul timpului, deja au anumite, plătesc anumite polițe, să spunem așa, PSD și Partidul și Sorin Grindeanu.
17: Într-adevăr, toate datele indică faptul că în acest moment Partidul Social Democrat este într-o pierdere accelerată de viteză. Susținerea publică și susținerea electorală a ajuns la cote record negative, ca să spunem așa. Ori în aceste condiții este evident că în situația în care își vor asuma până la urmă guvernarea, lucru pe care de altfel Sorin Grindeanu s-ar putea să fie obligat de către colegii domniei sale de partid să o facă. Am văzut deja poziționarea domnului Stănescu, Paul Stănescu ieri, care spunea că nu poate fi concepută o altă variantă decât un guvern condus de către Sorin Grindeanu, dar problema rezultă din măsurile pe care orice guvern care va veni ar trebui să și le asume.
1: Haideți să comentăm, apropo de reacții, domnule Cernat, o postare foarte interesantă făcută în urmă cu doar câteva minute de liderul AUR, Petrișor Peiu, care, iată, spune așa: politica românească are nevoie de limpezime, de profunzime și de onestitate. Concluzii. Criza politică este mult mai amplă decât a anticipat-o oricine și va rămâne până în 2028 sau până la alegerile anticipate, care sunt mai aproape decât oricând. În acest conflict puternic, majoritățile nu pot fi decât punctuale și transparente. A trecut vremea aranjamentelor de culise, a cumpărării de voturi individuale. A trecut vremea politicienilor combinatori, sforari, de genul Ciolacu sau Veștea. Fără alegeri anticipate nu pot fi imaginate decât majorități pe termen scurt. Dacă Nicușor Dan sau partidele PSD, PNL, UDMR și USR vor continua să ignore și să jignească opoziția, vor pierde nu doar alegerile viitoare sau guvernarea viitoare, ci și orice urmă de aparență democratică. Este mesajul pe care l-a postat Petrișor Peiu, domnule Cernat, în urmă cu câteva minute. Cum vedeți aceste concluzii trase de liderul AUR?
17: Aceste concluzii sunt unele normale, dacă este să considerăm că în urma votului de ieri, unul dintre principalii câștigători este chiar Partidul AUR și liderul acestei formațiuni, George Simion. Soluția anticipatelor, care în acest moment îi avantajează pe cei de la AUR cel mai mult, este una pe care, chiar dacă președintele Nicușor Dan a anunțat că nu o are în vedere, începe să prindă din ce în ce mai mult contur. Să nu uităm că în urma votului de ieri, practic cronometrul a fost pornit. Acel răstimp de 60 de zile în care va trebui votată o nouă formulă, dacă nu s-ar putea ajunge inclusiv formal la această variantă anticipatelor, care însă stă la mâna exclusivă președintelui României, rămâne o soluție valabilă pe care, din declarațiile publice, nici cei de la PNL, USR și UDMR nu o mai resping cu atâta vehemență cum o făceau la începutul acestei crize politice.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Cernat. Așteptăm să vedem care vor fi primele mișcări după votul de aseară, în urma căruia am văzut executivul propus de Adrian Veștea nu a trecut de votul parlamentarilor. Acum așteptăm să vedem ce se va întâmpla în condițiile în care știm că trebuie reluate procedurile, trebuie convocate consultări cu partidele politice parlamentare, desemnare de premier, un nou premier, ar fi a treia desemnare într-un timp foarte scurt venită din partea președintelui Nicușor Dan. Urmărim ce se întâmplă și cu siguranță vă ținem la curent. Acum este cutremur politic în Marea Britanie. Keir Starmer a demisionat din funcția de premier după 2 ani de când a preluat-o. Favoritul pentru ocuparea scaunului este acum tocmai rivalul său politic, și anume primarul din Manchester. Criza politică din Regatul Unit vine cu doar o zi înainte de împlinirea 10 ani de la Brexit.
18: Keir Starmer a condus primul guvern laburist din ultimii 14 ani.
19: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
20: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
18: Noua speranță a britanicilor este Andy Burnham, care și-a depus jurământul în calitate de deputat al Partidului Laburist. A devenit primar al Manchesterului cu peste 60% din voturi, iar în pandemia de COVID a devenit regele Nordului, după ce a acuzat guvernul conservator că tratează Nordul Angliei cu dispreț.
21: Britain is broken. 6 prime ministers in 7 years should convince you of that fact. We are ready for a general election. I've no idea whether there'll be a contest or a coronation. But what I do know is the British public have simply had enough.
22: It just seems to be a modern day phenomenon that British prime ministers don't last very long.
23: I'm glad, really. Just needed a change.
24: I think Andy Burnham might be a good idea. Can't be any worse than anyone else that's tried.
18: După demisia lui Keir Starmer, Partidul Laburist are nevoie de un nou șef. Favorit este și aici tot Andy Burnham.
1: Statele Unite permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru 60 de zile. Practic, este perioada stabilită pentru purtarea negocierilor. O primă rundă de discuții s-a încheiat în Elveția cu un rezultat neclar însă. Pare că delegații au vorbit împreună și s-au înțeles separat. Singura veste bună este că au convenit să traseze o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Însă, Donald Trump continuă să amenințe Teheranul și afirmă că pentru el cel mai important este să oprească regimul islamist să dețină arma nucleară. Mai important decât evitarea unei crize economice în Statele Unite. De cealaltă parte, Iranul acuză Statele Unite că nu respectă primul punct al memorandumului semnat săptămâna trecută. Acesta prevede încetarea atacurilor israeliene în Liban împotriva Hezbollah.
25: We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We have told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
26: In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. Termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon.
1: La noi în țară acum și vorbim despre vreme, pentru că ploile torențiale au provocat numeroase probleme în ultimele 24 de ore. În Craiova, de exemplu, nivelul apei de pe străzi a fost atât de mare încât mașinile au fost inundate. Colega mea, Elena Alexandru, vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Elena.
27: Bun găsit tuturor! În urmă cu câteva minute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj a prezentat un prim bilanț al pagubelor. Vorbim de peste 30 de locuințe, dar și curți din Calafat și Craiova, care au fost inundate și au fost afectate de ploaia puternică. A plouat cu 50 de litri pe metru pătrat, spuneau autoritățile din Craiova. Vorbim de două localități aflate sub avertizare cod portocaliu de inundații. Majoritatea străzilor din Craiova, dar și din Calafat, au fost inundate de ploaia puternică. În unele zone apa a măsurat și un metru. Au fost foarte multe mașini care au rămas blocate în apă și au fost importante pagube la aceste mașini, pentru că efectiv s-au defectat după ce au stat foarte mult în apă. Au fost intervenții și în Calafat și acolo au fost autoturisme blocate în apă, iar proprietarii acum așteaptă să vadă dacă vor fi despăgubiți.
1: Elena Alexandru, mulțumesc!
18: Ploaia torențială a acoperit complet drumurile din Craiova. Zeci de șoferi au rămas blocați cu mașinile în apa care depășea jumătate de metru. Tot județul Dolj s-a aflat sub cod portocaliu de ploi pentru câteva ore. La Calafat, pompierii au intervenit ca să scoată apa din gospodării. În județul Arad, rafalele puternice de vânt au smuls acoperișul unei case. Oamenii au privit cu groază cum furtuna face ravagii în localitate.
0: Și dintr-o dată am avut o bubuitură mare și că a ridicat tot acoperișul de apă stăcat. A fost tornadă, nu știu ce a fost.
2: În casă e varză, o picat tavanul, deja jos, tece suge în casă, tece veșe mari. Paturile la fel.
18: La Sibiu, canalizarea nu a făcut față cantității mari de apă care a căzut în scurt timp, așa că străzile au devenit pâraie. Dacă vestul țării a fost măturat de furtuni și ploi, restul țării s-a topit la temperaturi de peste 33 de grade.
3: Limonadă multă, fructe multe,
4: umbră, puțină apă, hidratare, bineînțeles, că altfel nu se poate.
3: Protecție solară, 50%.
5: Cam cald, cam prea devreme, da? Asta e.
18: Meteorologii spun că vijeliile vor cuprinde treptat și sudul și nordul țării.
1: Mii de bucureșteni sunt condamnați la dușuri reci. Peste 1500 de blocuri din capitală au rămas fără apă caldă din cauza lucrărilor la rețeaua de termoficare. Despre ce reparații este vorba și când vor avea din nou oamenii apă caldă, ne spune colega mea Andreea Crăciunescu. Te ascultăm, Andreea.
6: Bun găsit tuturor! Vorbim despre trei noi puncte pentru modernizarea rețelei. Unul dintre aceste puncte este în sectorul 4 al capitalei, unde ne aflăm și noi. Mai exact, acest șantier pe care îl vedeți în spatele meu este pe șoseaua Berceni și puteți vedea că se lucrează la această oră. Puteți observa în imagini țevile vechi ruginite care sunt înlocuite. Vorbim despre reparații care au loc într-un proiect mult mai amplu pentru înlocuirea acestor conducte vechi de 10 de ani și vorbim de altfel despre niște lucrări care se întâmplă în mai multe zone din capitală. Autoritățile spun că este nevoie acum de reparații pentru a fi preîntâmpinate, evitate și limitate posibile avarii, mai ales în sezonul rece. Termenul de finalizare este diferit în aceste situații. Dacă ne uităm prima dată, cei din sectorul 4, unde spuneam că suntem și noi din aceste zone afectate în acest moment, vor avea din nou agent termic pe data de 3 iulie și dacă ne uităm la câteva dintre aceste zone, concret vorbim despre oprirea apei calde pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Olteniței, șoseaua Berceni, străzile lui Cășinițu Vasile sunt doar câteva exemple. De altfel, în această zonă sunt și cele mai multe blocuri afectate în acest moment, aproximativ 1100. De asemenea, pe data de 28 iunie vor primi din nou apă caldă cei care locuiesc în zonele Calea Floreasca, Calea Dorobanți, zona Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacultei și, în ultimul rând, cel mai devreme, pe 24 iunie, vor avea din nou apă caldă în urma acestor lucrări locuitorii care sunt situați între Bulevardele Gheorghe Duca și Bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Dacă ne uităm concret ce presupun acest lucrări, vorbeam, da, despre înlocuirea acestor țevi vechi pe care le vedeți cu niște conducte mult mai noi, pentru că vorbim de țevi care aveau chiar și 50 de ani de funcționare și ar fi cedat, cum am văzut de altfel în sezonul rece, că au fost mai multe avarii. Vorbim despre reabilitarea și curățarea galeriilor tehnice și de asemenea am auzit despre implementarea unor sisteme de siguranță. Important de menționat că după acest termen pentru finalizarea lucrărilor, cei care stau în zonele afectate, locuitorii, vor trebui, bineînțeles, să aștepte și reumplerea și reîncărcarea acestor conducte de apă.
1: Andreea, mulțumim! Prețul petrolului scade pe piața mondială. Țițeiul Brent este cotat la $77.56 pe baril, cu 29% mai puțin față de luna trecută. Cu toate acestea, în România, prețul benzinei crește și a depășit 8,5 lei pe litru. Foarte probabil va urca din nou, odată cu expirarea măsurilor de combatere a stării de criză de pe piața petrolieră, luate de guvern la 1 aprilie. Mai multe detalii despre acest subiect are colega mea, Dana Costache.
7: Bine v-am găsit. Săptămâna a început cu scumpiri în toate stațiile PECO din țara. Asta după ce în weekend două mari companii din România scumpiseră deja benzina și motorina. Așadar, încă de luni, șoferii au constatat că au de plătit mai mult la pompă. Acum, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de benzină standard costă 8,58 lei, iar unul de motorină 9,14 lei, cu 5 bani mai mult decât în weekend. Totuși, potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie, în condițiile în care în toate statele din Uniunea Europeană motorina s-a ieftinit. Așadar, în România s-a înregistrat o scumpire cu 1,6%. Dacă e să facem o comparație între mai 2026 și mai 2025, în toate statele din Uniunea Europeană motorina și benzina s-au scumpit. Sunt 4 țări în care se înregistrează majorări de peste 30%. Pe primul loc se află Bulgaria cu 33,9%, urmată de Luxemburg și Lituania, iar pe locul 4 se situează România cu o majorare de 30,4%. Cele mai mici majorări au fost în Ungaria cu 3,15%.
1: Afacere ilegală uriașă cu medicamente descoperită la Cluj. Procurorii de ICOT acuză 24 de persoane, printre care medici, farmaciști și profesori, că au vândut ilegal medicamente aflate sub regim special în Statele Unite, obținând venituri estimate la 12 milioane de euro. Detalii despre acest subiect are colega mea, Bianca Timșa.
8: 24 de persoane au fost trimise în judecată, printre care se află medici, farmaciști, profesori, administratori de firme și oameni de afaceri acuzați că ar fi făcut parte din această rețea. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi activat între anii 2010 și 2017 și ar fi pus la punct un mecanism care, la prima vedere, părea legal. În realitate, susțin procurorii, totul ar fi fost o schemă de vânzare ilegală de medicamente către clienți din străinătate, în special din Statele Unite. Pentru a convinge cumpărătorii, aceștia foloseau site-uri care imitau farmacii autorizate, dar și un call center din Cluj, unde cumpărătorii aveau impresia că discută cu personal medical și că urmează o procedură corectă înainte de a primi produsele. După efectuarea comenzilor, produsele ar fi fost trimise prin poștă în colete obișnuite pentru a evita controalele autorităților. Anchetatorii estimează că rețeaua ar fi obținut aproximativ 12 milioane de euro din această activitate. Cazul se judecă acum la Tribunalul Cluj.
9: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea maritimă, una dintre cele mai grave amenințări la adresa mediului. Cea mai mare problemă o reprezintă deșeurile din plastic. ...150 de milioane de tone de plastic se află acum în oceane, iar zilnic în ape ajung între 4,8 și 12,7 milioane de tone. Totul se transformă apoi în microplastice și afectează viața marină și, în final, sănătatea noastră. Animalele marine sunt printre cele mai afectate. Testoasele confundă pungile de plastic cu meduzele. Păsările înghit resturi de ambalaje, iar peștii acumulează microplastice în organism. La final, totul ajunge și în farfurile noastre. Pe lângă plastic, scurgerile de petrol și substanțele chimice din industrie și agricultură poluează apele și distrug ecosistemele. Impactul nu este doar ecologic, ci și economic. Comunitățile care depind de pescuit sau turism sunt direct afectate. Ce poate face fiecare dintre noi pentru a opri acest dezastru? Putem reduce consumul de plastic, să nu mai aruncăm gunoiul la întâmplare și să fim foarte atenți cu colectarea selectivă a deșeurilor. Cât de important este tot acest lanț? Iată doar un exemplu. Dacă reciclăm 1 milion de tone de plastic, este ca și cum am retrage din circulație 1 milion de mașini. Așadar, fiecare acțiune contează și vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Întrebarea simplă. Cine ar trebui acum să formeze, în opinia dumneavoastră, guvern?
5: Cine a inițiat moțiunea de cenzură și a reușit să strângă majoritate parlamentară pentru demiterea guvernului? În mod normal, președintele trebuie să țină cont, e o logică politică democratică, este perfect constituțională, deci practic două formațiuni politice au depus o moțiune de cenzură, au strâns numărul de parlamentari necesar pentru demiterea guvernului, au dat jos un guvern, ei trebuie să vină cu soluție de guvernare. Iar președintele, după părerea mea, trebuie să dea mandat PSD-ul. Este perfect constituțional și perfect în logica de funcționare democratică.
6: În logica asta, PSD-ul poate să facă un guvern majoritar sau minoritar. Majoritar împreună cu AUR și cu cei care au votat moțiunea de cenzură.
5: În primul rând, PSD trebuie să obțină majoritate parlamentară pentru învestirea guvernului.
6: Da.
5: Poate să reușească sau poate să eșueze.
6: Exact, sunt două variante.
5: Pentru că una este să
6: care
5: adun
6: este mai
5: voturi,
6: probabilă?
5: Una este să adun voturi la o moțiune de cenzură, alta este să investești un guvern. E o diferență mare.
6: Care credeți că va fi varianta pe care președintele va merge? Pentru că
5: din declarațiile publice ale președintelui Nicușor Dan răzbate dorința de a reface coaliția.
6: Asta nu se poate în momentul ăsta.
5: Ori asta nu se poate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Șoferii din traficul din jurul capitalei mai au de îndurat. Autostrada care ocolește Bucureștiul ar putea să nu fie gata anul acesta, așa cum au susținut în nenumărate rânduri reprezentanții Ministerului Transporturilor. Care sunt cauzele și când ar putea să ocolească șoferii Bucureștiul și prin nord, nu doar prin sud? Ne spune colegul meu Sebastian Boldea, te ascultăm, Sebi.
1: Bun găsit! După lungi contestări legate de autostrada A0 din nordul capitalei, atât reprezentanții Ministerului Transporturilor, cât și din partea CNAIL sau a constructorului, susțineau că va fi dat drumul circulației undeva după a doua jumătate a acestui an, adică în toamna acestui an mai exact. Însă, dacă ne uităm aici la Buftea, spre exemplu, lucrările sunt la aproximativ 60%, iar pe parcursul zilei de ieri, șeful CNAIR a precizat faptul că termenul realist pentru această lucrare este mai degrabă în 2027, nu anul acesta, în 2026. Motivul principal pentru care autostrada din jurul capitalei ar putea fi pornită chiar și pe zona de nord a capitalei anul acesta, însă doar parțial, pentru că cu siguranță vor exista în continuare anumite tronsoane lăsate muzeu, practic finalizate, însă nedate drumul circulației din cauza lotului 1 pe care îl vedeți în imagine în acest moment peste DN7, spre exemplu, încă nu au fost puși nici acei piloni de susținere.
0: Acum vă reamintesc, doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe scena politică de la noi din țară. Pentru că am văzut în urma votului parlamentarilor de aseară, executivul propus de Adrian Veștea nu a trecut, așa că vedem în continuare cum toate procedurile trebuie reluate. Președintele Nicu Șordan trebuie să vină cu o nouă desemnare, iar mai apoi, din nou, să vedem noi echipe de miniștri, noi audieri, un nou vot în plenul Parlamentului. Tot acest timp însă ne costă bani și nu puțin. Haideți să vedem concret despre ce este vorba. Discutăm alături de domnul Adrian Negrescu, analist economic. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
2: Bine v-am găsit.
0: Haideți să vorbim puțin, domnule Negrescu, despre cât ne costă de fapt amânarea unui guvern stabil.
2: O vedem în primul impact pe piața interbancară în această dimineață. Practic, moneda națională se depreciază spre 5,24 de lei. Altfel spus, investitorii încep să-și piardă răbdarea cu România în ceea ce privește această construcție guvernamentală care pare fără de sfârșit. Pare că suntem în legenda meșterului lui Manole. Ce construim astăzi, mâine se destramă printr-un vot în Parlament. Ei, lucrul ăsta afectează nu doar cursul valutar, afectează piețele în general. Sunt foarte mulți investitori care în momentul de față nu mai deschid linii de finanțare în România, nu mai creează locuri de muncă, nu își mai fac curajul de a declanșa noi afaceri, de teamă că va veni un guvern, cine știe sub ce coloratură, care va impune noi reguli fiscale, care va veni cu idei năstrușnice legate de cum să rezolve problemele economice ale României și care, din această perspectivă, l-ar putea afecta business-ul. Asta dincolo de ce văd agențiile de rating, și acolo, din păcate, este cel mai mare pericol, pentru că aceste agenții de rating, care în luna iulie, atenție, peste doar câteva zile, urmează să califice România dacă mai este o destinație recomandată investitorilor sau nu, adică dacă trecem la junk sau nu, ei, văd această, cum să spun, această lipsă de asumare a politicienilor de la București în a forma un guvern capabil, într-adevăr, să ia niște măsuri venite să aducă bani în țara noastră.
0: Asta înseamnă că balanța înclină mai mult spre o retrogradare a țării noastre. Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă acum la noi în țară, domnule Negrescu, în următoarele zile, pentru a scăpa de o posibilă retrogradare, cine și ce ar trebui să facă în așa fel încât investitorii să spună, da, sunteți ok, nu sunteți de categoria junk?
2: Păi, în primul rând, președintele țării, să numească rapid un nou premier desemnat, da, pe care să-și formeze rapid o echipă guvernamentală, care să fie măcar de această dată bazată pe niște voturi clare în Parlament și care să vină cu un program de guvernare care să reafirme angajamentele României în ceea ce privește deficitul bugetar, reducerea cheltuielor statului, reducerea datoriei publice, lucruri pe care guvernul veștea cu toată stima nu le-a prevăzut. Iar din această perspectivă au fost multe semne de întrebare legate de o serie de măsuri trecute în programul domnului Veștea, printre care și o posibilă extindere a adaosului comercial, plafonării adaosului comercial la toate produsele și serviciile de bază. Acea măsură a generat multiple efecte negative, mai ales în rândul investitorilor din retailul românesc. Vorbeam de mai devreme de acele reguli care se schimbă în timpul jocului. Sper să existe într-adevăr un premier capabil să adune o majoritate și în așa fel încât până la sfârșitul acestei luni să avem într-adevăr un guvern. Se poate vota, vedem, iată, un guvern de pe zi pe alta, fără niciun fel de problemă în România. Deci este doar voința președintelui și într-adevăr a clasei politice de a rezolva această problemă. Mai ales că, să nu uităm, mai avem o singură lună să tragem cei 13 miliarde de euro din acest plan național de reforme ratate PNRR, pe care iată nu l-am rezolvat.
0: E greu. E greu să faci față tuturor provocărilor în acest moment.
2: Da, e și o veste bună în toată chestia asta cu guvernul interimar, că nu s-au mai făcut foarte multe cheltuieli aberante pe care noi le făceam în astfel de perioade, mai ales din programul Înghețalinii, tot felul de piramide de borduri, tot felul de investiții care n-au niciun fel de efect în economie. Practic am strâns cureaua în această perioadă, dar într-adevăr, guvernul ăsta interimar, guvernul ăsta demis, de fapt, al domnului Bolojan, în momentul de față nu poate să ia decizii, nu poate emite ordonanțe, iar toate legile care țin de PNRR, în primul rând, pentru că acolo este miza, din punctul meu de vedere, cea mai importantă din punct de vedere financiar, ar trebui luate de parlamentari. Numai că parlamentarii noștri pare că se ocupă cu totul și cu totul cu altceva
0: și decât vacanța cu a bate la ușă.
2: Legile care trebuie.
0: Și da, vacanța și asta bate este la un lucru ușă.
2: Important.
0: Mulțumesc tare mult, domnule Negrescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Scurtă pauză, acum revenim de îndată și cu alte subiecte.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
7: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene. Eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc. Și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
6: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
7: Cred că iubesc haosul, dezordinea,

0: verde, adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
1: E o diferență între PSD și AUJ?
0: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: După valul de tragedii de pe litoral de anii trecuți, turiștii sunt sfătuiți acum să verifice întotdeauna steagul arborat la punctele salvamarilor înainte de a intra în mare. Acesta arată cât de sigur este scăldatul. Ce reprezintă fiecare steag arborat de salvamari, ne spune colega mea Iulia Stanciu.
1: Bun găsit tuturor! În momentul în care vin în vacanță pe litoral și intră pe plajă, turiștii trebuie să identifice un post de salvamar. Apoi, dacă observă arborat un steag jumătate roșu, jumătate galben, asta înseamnă că plaja este supravegheată de salvamari. Practic, în această zonă există personal specializat care monitorizează permanent turiștii. Dacă pe lângă steagul jumătate roșu, jumătate galben este arborat un steag galben complet, este un semnal de avertizare. Marea este agitată, iar în notul este recomandat doar persoanelor cu experiență. Steagul roșu complet înseamnă pericol major și interzice intrarea în apă. Valurile puternice și curenții pot pune viața în pericol, iar salvamarile cer tuturor să rămână pe plajă. Dacă vorbim despre steagul alb și negru în carouri, acesta indică o zonă rezervată a embarcațiunilor. În acest sector, înotul este interzis și este permis doar accesul bărcilor, schijeturilor sau a altor mijloace nautice.
0: Australia a confiscat cea mai mare cantitate de cocaină din istorie. Este vorba despre aproape 3 tone care erau ascunse pe o proprietate de lângă Sydney. Drogurile ar fi valorat pe piața neagră din Australia peste 570 de milioane de dolari americani. Cocaina era ascunsă în podelele false ale unor containere. Polițiștilor le-a atras atenția felul în care arăta pământul de lângă containere, care părea săpat recent. 8 persoane au fost puse sub acuzare, iar anchetatorii caută mai mulți complici. Zeci de mii de cai la galop prin ploaie. Scena spectaculoasă vine din nord-vestul Chinei, de la un festival organizat în Ținutul Cailor Cerești. Așa sunt supranumite acele locuri din regiunea autonomă uigură, cu o bogată istorie a creșterii acestor animale. Festivalul are loc anual și este un eveniment ecvestru și cultural important în zonă.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
4: Întrebarea numărul 9. Pe cine iubim? Omul real sau statuia?
5: În cazul figurilor istorice, bineînțeles. De cele mai multe ori, statuia. Și alegem partea de discurs care ne convine. Uh-huh. E ciudat că întâi iubim și după aia ne căutăm argumente de ce iubim, în loc să înșirăm argumentele și să vedem dacă e de iubit sau nu, sau să facem treaba și mai deșteaptă, să luăm ce e de iubit, fără să ni se pară că dacă, în schimb, caracterul este absolut reprobabil, aia ar anula opera.
4: Cine este omul pe care îl iubim cel mai mult fără să-l cunoaștem, de fapt?
5: Sunt mai multe exemple, de la Eminescu mai departe.
4: Deci Eminescu?
5: Eminescu, la scriitori, de la Eminescu până la Adrian Păunescu. La personalități savante, Nicolae Paulescu. Cine ce știe de el? A, nedreptățitul absolut al istoriei noastre, în opinia mea, Petrache Poenal, care îi se pune în cârcă o chestie care nu e chiar așa corectă, așa, că a inventat el stiloul, îi se pune în cârcă. Aia e...
4: Da. I se dă credit.
5: Da, ori nume ca Parker și alții prin prejurul lui, ăia ce au făcut? Doi, Petrache n-a făcut niciodată stiloul fizic. El a făcut doar planul. Dar faptul că ăsta ne-a trimis la școală, că el a făcut legea instrucțiunii publice care prevedea învățământ primar gratuit și obligatoriu, asta câtă lume știe despre el. Faptul că ăsta e primul care a gândit instituționalizarea agriculturii. Bă, noi suntem țara eminamente agrară. Unul nu are studii în domeniul ăsta. Că a încercat aducerea sericiculturii. Că înainte să se termine procesul, el a căutat să finalizeze eliberarea romilor. E un tip care a avut activitate în atât de multe domenii și vă provoc să-i găsiți o statuie în București.
4: Și întrebarea numărul 10. Statul a fost vreodată al nostru?
5: În ce sens?
4: Al nostru, al cetățenilor.
5: Nu, asta e un nonsens. Nu este democrație participativă cum exista în cetățile grecești și nici în alea nu era. Că e o listă mult mai lungă cu aia care n-aveau drepturi decât cu aia care aveau drepturi în democrațiile clasice. Statul te reprezintă, n-are cum să fie al tău. Și la un moment dat, e bine să nu mai trecem cu vederea nici competența specialiștilor, deci asta vine nivelul 2. Când știi să identifici cumva un sistem clar de valori, după aia, când e recunoscut ăla competența, nu mai comenta orice zice el. Dacă tu n-ai competențe în domeniul ăla, comentează ce iese la final. E ca și cum ai ține un doctor din operație. Știu că orice comparație e imperfectă. Dar cum ai ține un doctor din operație, domnule, eu nu cred că trebuie să faci așa.
4: Ah, sunt mulți care spun lucrul ăsta.
5: Asta e pe de-o parte.
4: Din doi ce la mână, mulți?
5: Nu avem statul tocmai pentru că avem o neîncredere istorică în el. Fiind începusem o chestie, mă referam la extern, dar din păcate și pe intern. Statul român, sub orice avatar al lui, nu a fost un stat care să reprezinte foarte interesele cetățenilor. Și automat cetățenii au mai degrabă o reținere față de orice vine de la stat, deci pornind de la reticența de altă dată țărani, de ce ne numără ăștia? Că de bine n-are cum să fie. La boierii olteni care în timpul ocupației austriece ascundeau foile cu câți contribuabili au ei pe moșie. Astea sunt rămase în documentele austriece. Și până în zilele noastre, când, dar aici de subliniat o chestie, nu e unică la români, e balcanică cel puțin. Și cred că dacă mergi și prin alte țări care n-au stat prea bine istoric, găsești și acolo. Tu arată legea că îți arăt 10 feluri în care poți să o ocolești.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
7: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
8: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, începem jurnalul orei 10 în regim de breaking news cu informația momentului. Președintele României nu pierde timpul, a convocat deja liderii politici la Cotroceni după eșecul lui Veștea. Întâlnirile vor avea loc începând cu ora 13. Primii care sunt chemați sunt cei de la Partidul Social Democrat. Clasa politică, vedem că se dezmeticește din șocul loviturii date de George Simion, pentru că socoteala de la AUR nu s-a potrivit cu cea din Parlament. Am văzut o oră și jumătate de discuții între Adrian Veștea și George Simion. Veștea a plecat încrezător că va fi noul premier, Simion însă i-a dat lovitura de grație la vot. Plecăciunea în fața AUR nu a fost suficientă pentru Veștea. Asta pentru că Simion a plusat și a cerut și plecăciunea președintelui. Nicu Șordan nu a cedat însă ultimatumului, iar Simion l-a pedepsit prin a-i lăsa premierul desemnat fără voturile de care depindea mandatul său. O carte jucată în ultima clipă, care i-a lăsat mască și pe cei care credeau că au făcut regulile jocului. Acum, bineînțeles că toate privirile sunt ațintite asupra președintelui, care trebuie să desemneze un nou premier după ce am văzut variantele Tomac și Veștea nu s-au concretizat. Analizăm scenariile, facem calculele imediat în jurnal împreună cu jurnaliștii Digi24 care sunt în toate punctele cheie ale acestei crize. Începem!
9: 189 vota pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunte majoritatea de voturi cerută de Constituție.
10: Doamnelor și domnilor senatori și deputați,
11: guvernul trădării a căzut.
12: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa.
11: Ștampila trădării îi va urmări toată viața.
13: Grindea nu mi-a spus că se minuna și el.
14: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR.
15: Există un singur câștigător. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
14: Dacă președintele ne va chema, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
16: Îi veți propune în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
14: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
8: Da, și toți ochii sunt ațințiți acum pe Palatul Cotroceni, pentru că vedem Eugen Tomac, Adrian Veștea, nu mai sunt variante. Mingea a fost plasată din nou în terenul președintelui după eșecul răsunător din Parlament, iar înfrângerea este contabilizată inclusiv de șeful statului. Așa cum vă spuneam, consultările cu partidele politice parlamentare încep chiar astăzi la ora 13 la Palatul Cotroceni. Este și colega mea, Amalia Dobre, ne spune ce se întâmplă. Te ascultăm, Amalia.
17: Bun găsit! Anunțul de la administrația prezidențială a venit în urmă cu puține momente, așadar astăzi de la ora 13 încep consultările la Palatul Cotroceni. Președintele cheamă din nou liderii partidelor parlamentare pentru a rezolva această situație. Am văzut eșecul răsunător de seara trecută din Palatul Parlamentului. Ei bine, este cumva o situație în care Nicușor Dan este și strâmtorat de timp, pentru că știm că mâine acesta ar urma să plece într-o vizită oficială în Polonia, așadar orele care au rămas sunt decisive pentru formarea unui nou guvern. Vă spuneam, de la ora 13 vor începe aceste consultări la Palatul Cotroceni. Socialdemocrații sunt primii care vor ajunge în fața președintelui Nicușor Dan, urmați mai apoi de cei de la AUR, PNL, USR. De asemenea, vedem că și partidele parlamentare mai mici, SOS, POT și celelalte sunt chemate de președinte, iar la final zilei, în jurul orei 18, parlamentarii neafiliați ar urma să ajungă în fața președintelui cu doleanțele pe care le au pentru formarea unui nou guvern care ar trebui să ajungă în fața Parlamentului cu un vot. Vedem acest eșec. Deja au fost desemnați doi premieri. Știm că Eugen Tomac nu a ajuns la vot, a renunțat înainte să ajungă la votul din Parlament. Am văzut și episodul cu Adrian Veștea, acel eșec răsunător despre care am putea spune că cumva a destabilizat scena politică. Am văzut jocurile de culise, am văzut calculele parlamentare care nu au dat. Rămâne de văzut ce se va întâmpla după ziua de astăzi. Am putea spune că este o zi decisivă, așadar Nicușor Dan cheamă partidele parlamentare în încercarea de a găsi într-un final un premier care va obține cele 233 de voturi din partea parlamentarilor.
8: Foarte interesante informațiile care apar pe surse, informații obținute de jurnaliștii Digi24 din interiorul Partidului Național Liberal. Am văzut la congresul din acest weekend că s-a discutat și chiar s-a dat un ultimatum pentru mai mulți liberali, cei care au fost de partea lui Adrian Veștea, cu privire la excluderea lor din Partidul Național Liberal. Totodată s-a discutat și despre excluderea celor care au apărut pe lista de miniștri propusă de Adrian Veștea. Ei, potrivit informațiilor pe care le avem obținute pe surse, alături de acești liberali care ar fi urmat să intre în guvernul Veștea, de exclus din partid ar fi și George Scarlat, deputat PNL, și Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu. Și totodată, informații obținute pe surse, au fost și parlamentari liberali care ieri s-au salvat pe ultima sută de metri pentru că au ieșit din sală în momentul votului. Este vorba despre Alexandru Popa, Alexandru Andrei și Andrei Teslariu. Vom vedea exact ce se întâmplă în interiorul Partidului Național Liberal. Știm că au început procedurile liberalii pentru excluderea celor care nu s-au aliniat deciziilor luate în interiorul partidului, însă până vom vedea exact ce se întâmplă la Partidul Național Liberal, foarte important, odată cu anunțul făcut de administrația prezidențială, că astăzi, începând cu ora 13, vor avea loc consultări la Palatul Cotroceni, foarte important să ne uităm și la variantele cu care vor merge partidele la discuțiile cu Nicușor Dan. Am văzut că Ilie Bolojan a reiterat în această dimineață, printr-un mesaj, propunerea unui guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Crește însă foarte mult presiunea din partid asupra lui Sorin Grindeanu să-și asume funcția de premier. Toate scenariile vin chiar acum de la colega mea, Rebecca Manea, este în direct acum cu noi, te ascultăm, Rebecca.
18: Pentru că dacă Bun găsit tuturor! Ilie Bolojan își menține propunerea ca următorul guvern să fie unul minoritar, fie în jurul Partidului Social Democrat, fie în jurul Partidului Național Liberal. Acum însă trebuie să ne uităm și la primele reacții, pentru că încă de aseară Partidul Social Democrat spunea foarte clar că nu ar susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Nu au exclus cei din PSD, respectiv Sorin Grindeanu, ca partidul său să își asume o astfel de guvernare, însă nici nu a spus cu subiect și predicat că și-ar asuma personal funcția de prim-ministru. Vedem însă în Partidul Social Democrat mai multe voci care îl împing pe Sorin Grindeanu să își asume funcția de șef al executivului, cum ar fi Paul Stănescu, unul dintre cei care au spus că Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume această funcție. De asemenea, știm și faptul că Partidul Național Liberal, prin Ilie Bolojan, spunea foarte clar, acest guvern ar trebui să rămână cel puțin 6 luni de zile, nu va fi atacat prin moțiune de cenzură, iar partidele care sunt pro-occidentale să facă un pact politic prin care să își asume prioritățile pentru România în următoarea perioadă, cum ar fi Planul Național de Redresare și Reziliență, aderarea la OCDE, dar și menținerea deficitului bugetar în limite scăzute. Și știm că aceste discuții și dacă aceste guverne minoritare ar putea fi o soluție, e bine, vom vedea după consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni.
8: Rebecca Manea, mulțumesc! O reacție de ultimă oră vine acum de la Ludovic Orban, fost președinte al Partidului Național Liberal. De altfel, l-am și văzut la congresul PNL din acest weekend și spune așa Ludovic Orban: sub nicio formă Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Acum ar fi o nouă greșeală gravă a lui Nicușor Dan dacă îi dă mandat președintelui PSD. Deci PSD nu are cum să mai primească și a treia oară mandat de la președinte după ce s-a văzut clar că nu poate obține majoritate în Parlament. Ca atare, domnule președinte, vă somez să nu mai comiteți încă o gafă care cu siguranță va prelungi și adânci criza. Nu îl desemnați premier pe Grindeanu. Este mesajul postat în urmă cu doar câteva minute de Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook. Haideți să vedem totuși ce variante au partidele. Cu ce vor merge astăzi la consultări? Pentru că în mai puțin de 3 ore încep aceste consultări la Palatul Cotroceni. Discutăm despre subiect în minutele următoare alături de domnul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR. Este în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
19: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
8: Cu ce mandat vă duceți la Cotroceni, domnule Mihaiu?
19: Eu cred că în acest moment este destul de clar că va fi un guvern minoritar, că e nevoie de un guvern minoritar. Eu cred că un guvern minoritar reformist este ceea ce are nevoie România. Sigur că vom fi criticați, sigur că lumea va spune că sunt măsuri dificile și e corect să critice măsurile dificile, însă sunt necesare. Și eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR.
8: Nu, deci, din în jurul PSD?
19: În jurul PSD, să știți că USR a votat deja, că a decis deja în forul său statutar, comitetul politic, că nu votăm un guvern PSD.
8: Vă întreb deci pentru că Ilie Bolojan a venit și cu această variantă. Ori guvern minoritar în jurul PSD, ori guvern minoritar PNL, USR, UDMR. De aceea v-am întrebat dacă USR, în cazul în care ar fi vorba despre un guvern minoritar PSD, ar vota.
19: USR n-ar vota un guvern PSD cu care să conțină PSD. Noi deja am decis acest lucru. De mai multe ori în forul statutare nu vedem de ce ar trebui să ne schimbăm poziția, pentru că, din punctul nostru de vedere, ceea ce reprezintă PSD și felul acesta de a face politică este lucru care a dus România în situația, în această criză majoră de încredere. Și de asta crește și extremismul, pentru că felul PSD de a face politică a fost cauționat pentru prea mult timp. S-a spus că asta e, n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe cu PSD-ul, că nu există altceva. Iată că acest model s-a dovedit falimentar, iată că din cauza acestui mod de a face politică și de a cauționa, repet, PSD-ul, au crescut foarte mult partidele izolaționiste și extremiste și eu cred că dacă în continuare vom da țara pe mâna acestor oameni, extremismul și izolaționismul vor crește. Și trebuie să oprim asta de la rădăcină. Miza noastră este să nu mai avem corupție, să nu mai avem căpușe, să nu mai avem oameni cu ceasuri de 10.000 de euro, cu mașini de 100.000 de euro pe care nu și le pot explica și așa mai departe. În baza acestor fapte crește extremismul.
8: Un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, domnule Mihaiu, cu susținerea cui să treacă de votul Parlamentului? Pentru că Sorin Grindeanu aseară, imediat după vot, a spus cu subiect și predicat că PSD nu va vota această variantă de guvern minoritar.
19: Eu înțeleg că a spus Sorin Grindeanu acest lucru. Sorin Grindeanu a zis multe lucruri care nu s-au dovedit corecte nici pentru România și nici pentru PSD. Deci, din punctul meu de vedere, PSD ar trebui să voteze acest guvern pentru că ei se află într-o poziție foarte proastă și din punct de vedere electoral și din punct de vedere, nu știu, al României. Deci PSD, dacă vrea să supraviețuiască în acest moment, are timp să-și lingă rănile, să facă opoziție. Pentru asta, un guvern minoritar în care, sigur, o să treacă toate legile prin Parlament, ne întoarcem la o democrație parlamentară, cum e și normal. Un astfel de guvern o să dea posibilitatea, inclusiv celor de la PSD, să critique și să spere să crească electoral. Asta cred că este soluția de compromis cea mai bună în acest moment.
8: USR se va duce cu propunere de premier sau va aștepta decizia Partidului Național Liberal?
19: USR are propria politică, cu siguranță. Ne vom coordona cu Partidul Național Liberal și cu UDMR, dar avem, desigur, propria noastră agendă. Nu vreau să ies înainte de a se lua deciziile din urma consultărilor, să spun care va fi propunerea.
8: Dar fiecare
19: USR,
8: partid,
19: cu siguranță, are propria agendă.
8: Fiecare partid, PNL, USR, UDMR, pentru că ați avut discuții, poate să vină cu o propunere de premier sau discuțiile care au tot avut loc de-a lungul timpului duc spre o singură propunere și aceea să vină de la PNL?
19: Nu s-a decis din ce parte să vină o astfel de propunere. Asta nu a fost o decizie care s-a luat. Într-adevăr, au fost discuții relativ avansate pentru a merge cu o singură propunere. Dar nu a fost decis în niciun fel de unde să vină această propunere și cine să fie ea. Știu că s-a discutat intens să fie domnul Nazare din partea PNL, dar cred că mai ales după votul de ieri, sau în presă s-a discutat intens. Nu a existat această discuție între USR, PNL și UDMR, deci nu a fost avansat niciun nume n-a fost avansat, de altfel. Urmează să se decidă acest lucru, să decidem împreună partidele.
8: Nu putem să nu luăm în calcul absolut toate scenariile în acest moment, domnule Mihaiu. Spuneați dumneavoastră că Partidul Social Democrat ar trebui să voteze un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, pentru a-și mai spăla din imagine, spuneți dumneavoastră, dar și pentru a ajuta România. În cazul în care își menține ferm această poziție Sorin Grindeanu, alături de colegii domniei sale din Partidul Social Democrat, și nu ar vota o astfel de variantă, ați apela la ajutorul AUR? Tot aducem în discuție acest ajutor AUR pentru că am văzut ce s-a întâmplat ieri. Până în ultimul moment s-a căutat acest ajutor în interiorul Partidului AUR.
19: Eu aș face o diferență foarte mare între electoratul AUR și politicienii de la AUR. Din păcate, politicienii de la AUR, așa cum i-am văzut eu, sunt niște politicieni care n-ar duce România într-o direcție corectă. Să rămâi dator către acești politicieni mi se pare teribil de periculos. Opțiunea pe care o văd eu în acest moment este că nu cu aceste voturi ar trebui să treacă guvernul.
8: Păi deci, și dacă nu sunt voturi AUR, nici voturi PSD, nu prea există o majoritate.
19: Așa e și dacă rămânem într-un astfel de blocaj, atunci desigur există și varianta anticipatelor, ne întoarcem la popor până la urmă, dacă nu se găsește o astfel de variantă. Nu este preferabilă, dar nici nu cred că e normal ca, nu știu, să existe aceste gesturi rușinoase pe care le-am văzut ieri din partea premierului acum, ieri desemnat, acum picat veștea, în care să spună cineva, hai de la mine la sediu, ca după aia să spună, îmi pare rău, nu mi-a plăcut de tine. Deci nu cred că aceste lucruri sunt normale.
8: Dacă e să ne uităm la tot ce s-a întâmplat pe scena politică în ultimele săptămâni, luni, domnule Mihaiu, este mai aproape formarea unui nou guvern sau sunt mai aproape alegerile anticipate? Și dacă e să ne uităm și după declarațiile publice făcute în ultimele ore, bineînțeles.
19: Eu cred că normal era ca acum 50 de zile să nu existe acea moțiune de cenzură, să nu se voteze această moțiune de cenzură. Era un guvern care funcționa cu bune curele, ducea lucrurile înainte. A existat un partid absolut irresponsabil care împreună cu Aur a depus această moțiune de cenzură. În acest moment, din păcate, suntem într-o situație mult mai rea decât acum 50 de zile, cu o perspectivă de guvern minoritar care nu ar avea deloc o viață ușoară și altă perspectivă a alegerilor anticipate. Deci n-aș putea să spun de care suntem mai aproape, dar în mod clar suntem mult, mult mai puțin bine decât acum două luni.
8: Mulțumesc tare mult, domnule Radu Mihaiu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Noi continuăm discuția politică aici la Digi24. În direct cu noi este domnul profesor Radu Albu Comănescu. Bună ziua, mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți în direct cu noi pentru a discuta despre ce se întâmplă pe scena politică. Cred că ați auzit, domnule profesor, discuția pe care am avut-o cu Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, și aș vrea să încep discuția cu dumneavoastră cu ce am terminat cu domnia sa, și anume, din punctul dumneavoastră de vedere, în acest moment, la cum arată lucrurile și declarațiile publice, suntem mai aproape de formarea unui nou guvern sau de alegeri anticipate?
20: Știți că e o întrebare foarte, foarte complicată, pentru că la noi, în primul și în primul rând, dincolo de opțiunile constituționale pe care le avem, totul depinde de modul în care partidele își gestionează până la urmă imaginea și interesele în acest moment. Și partidul perdant ieri a fost PSD-ul, într-un fel extraordinar de mare, pentru că ceea ce până acum părea să dețină, însemnând cheia și capacitatea de a ridica și desface guverne și prim-ministri, a fost preluată de Aur. PSD-ul a fost cel care a inițiat, practic, legăturile cu un partid care el l-am văzut într-un soi de mini-revoluție de palat, a avut solicitări suficient de mari încât să dovedească că ambițiile sunt guvernamentale, că nu înțelege să fie o anexă și că înțelege să-și croiască din acest moment un drum propriu. Că numim acest lucru melonizare sau bardelizare sau peizare, să zicem așa, nu mai are importanță. Important este că ieri am avut un element de transformare pe care Aur va putea să-l folosească inclusiv împotriva PSD-ului și că acest angrenaj care până la un moment dat a fost valabil în sensul în care și Aur și PSD se valorizau politic, evident cu un raport de superioritate din zona PSD-ului, în acest moment a dispărut. Și atunci și PSD și Aur fiind într-o zonă în care nu doresc cooperarea cu celălalt grup din motive pe care le cunoaște, de reciprocitate și așa mai departe, pașii către anticipate sunt deja mult mai mari. Evident că anticipatele înseamnă practic și renunțarea de către parlamentari la propriile lor poziții de parlamentari, ceea ce pune în conflict cu interesul propriu, dar faptul că începe să se vorbească tot mai mult de anticipate și faptul că electoratul român simte că poate să pună el însuși capăt acestei crize prin alegeri decisive, e deja un element care schimbă modul în care această criză va fi percepută. Și sunt convins că dinspre spațiul public vor veni voci tot mai insistente de anticipate. În primul rând le cunoaștem pe cele de la Aur. Doi, s-ar putea să vină de la partidele care în acest moment sunt pe un trend de simpatie mult mai mare. Este vorba de gruparea PNL-USR UDMR și să lase PSD-ul în poziția cea mai vulnerabilă, pentru că, într-adevăr, PSD-ul riscă și are șanse bune să devină cel mai mare perdant al acestor anticipate.
8: Vorbim despre scenarii în aceste momente. În aproximativ 2 ore și jumătate vor începe consultările la Palatul Cotroceni, consultări convocate de președintele Nicușor Dan, domnule profesor. Într-o astfel de situație, pentru că, așa cum spuneam, vorbim despre scenarii, Sorin Grindeanu ar putea fi o variantă acum pentru președintele Nicușor Dan. Vă întreb pentru că am văzut și postarea lui Ludovic Orban de acum câteva minute, în care spune nu Sorin Grindeanu. Dacă trebuia să fie Grindeanu, trebuia să fie primul, trebuia să fie de la început nominalizat și dacă președintele Nicușor Dan ar veni cu această nominalizare astăzi, ar fi o altă gafă, spune Ludovic Orban.
20: Aici s-ar putea să am o opinie diferită față de domnul Ludovic Orban, în sensul în care PSD-ul trebuie să își asume. Știm bine, acest lucru îi se solicită din mai încoace, a făcut absolut totul pentru a evita responsabilitatea politică cu titlul de responsabilitate politică, nu prin interfuși, nu prin miniștrii scoși din stăfundurile dulapurilor și plasați în guverne marionete. Nu, PSD-ul trebuie să conducă. Asta înseamnă, evident, să asume un program care, în mod cert, va fi un program care merge împotriva populismului economic pe care îl propune cu atâta dezinvoltură și împotriva acestor politici foarte generoase care erau destinate și încă mai sunt destinate în discursul lor politic să recupereze o parte din electorat. Evident că situația economică a României nu impune altceva decât încă o perioadă de strângere a cheii pentru cel puțin un an sau poate o jumătate de an. Dar suntem departe de larghețea care o sugerează discursul PSD și de cel al AUR, care am văzut ieri că a preluat câteva dintre ideile sociale, economice ale PSD-ului. Și atunci, domnul Grindeanu revenit sau PSD-ul revenit, poate fi Olguța Vasilescu, de ce nu? Știm bine cât de vast comentează domnia sa și a comentat ceea ce înseamnă guvernarea Bolojan. Vrem să vedem PSD-ul descurcându-se cu această situație.
8: Dar acum PSD vrea, domnule profesor?
20: Mă tem că domniile lor ar face orice să nu preia în acest moment guvernarea, pentru că știm bine calculul de origine și de care nu se pot despărți pentru că nu au resurse pentru alt tip de guvernare, era să vină ei la sfârșit cu politicile, deci, de amăduire și nu cu politici practic de consolare, să spun așa, față de cele mult mai radicale ale PNL-ului.
8: Ar fi în stare Partidul Social Democrat, domnule profesor, să își întoarcă declarația făcută chiar de liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, aseară. A spus cu subiect și predicat că PSD nu va vota un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. Ar fi capabil să întoarcă această declarație Sorin Grindeanu doar ca PSD să nu aibă guvernarea?
20: Este exact motivul pentru care începusesem intervenția cu scenariile posibile în politica românească, pentru că putem vedea o schimbare de poziție la PSD, dar vom vedea în ce măsură ea este integrată unui alt discurs elaborat de Grindeanu sau de cei care susțin un asemenea viraj, pentru că este ultimul prin care PSD-ul poate să supraviețuiască. Și atunci, dacă vom vedea asemenea modificare de atitudine și de alianță, înseamnă că spaima de supraviețuire e mult mai puternică în acest moment decât câștigul politic imediat al PSD-ului.
8: O schimbare de reacție în ceea ce privește Partidul Social Democrat ar putea să intervină și când vine vorba despre o posibilă înțelegere cu AUR, pentru că tot Sorin Grindeanu spunea că nu se gândește să facă vreo alianță cu AUR pentru un viitor guvern.
20: Este prea târziu să-l mai credem pe domnul Grindeanu. Deci, de atât de multe ori cele două partide și-au dat mâna, iar în teritoriu conlucrează atât de bine deja de multă vreme, încât ceea ce ni se declară oficial de către domnia sa sau cei care împărtășesc opinia, cade pe un teren flat în care nimeni nu mai are încredere. Deci trebuie să ne așteptăm și la un discurs pragmatic în care cele două partide vor spune că nu au altă cale decât să colaboreze ca să-și asumă responsabilitatea scoaterii țării din criză. Și este un discurs care pentru unii din spațiul public românesc ar putea să funcționeze și să spună, da, domnule, uite, fac treabă împreună, ceilalți se țin doar de critici și nu contribuie. Dar Ideea este că știm foarte bine că această guvernare va fi sub un nivel mediocru, cu reformele de stat și de economie oprite, și atunci vom avea practic 2 ani în care pierdem timp și pierdem resurse doar pentru un aranjament politic care, cum să spun, nu face decât să distrugă cele două partide în raport cu electoratul și în raport mai ales și cu partenerii europeni, și să afecteze totodată și imaginea unui Cotroceni care involuntar sau voluntar girează practic un asemenea aranjament.
8: Apropo de ce se întâmplă în Partidul Social-Democrat, pentru că am văzut că foarte mulți, inclusiv politicieni, inclusiv analiști, spun că ce s-a întâmplat aseară în plenul Parlamentului reprezintă un eșec extrem de mare pentru Partidul Social-Democrat. În aceste condiții, domnule profesor, este afectată și încrederea partidului în Sorin Grindeanu?
20: E o întrebare, chiar mă gândeam ieri dacă va mai supraviețui domnul Grindeanu unei noi runde de negocieri, pentru că s-a văzut foarte clar că sub președinția sa din septembrie trecut sau toamna trecută, septembrie-octombrie, partidul nu a căpătat nici credibilitate, nici o direcție, și se plasează într-un contracurent care îi erodează nu doar baza electorală, ci dorința românilor de a mai vedea un partid de asemenea tip implicat în procesele de guvernare. Deci a fost o președinție dezastruoasă. Dacă el ca om politic continuă să fie menținut la președinția PSD, înseamnă că PSD-ul își asumă această direcție într-o formă care, prin consimțământ rege, degradează întregul partid. Este un partid perdant. Dacă vine cineva mai matur și capabil și în acest moment are loc o revoluție la palat în PSD, probabil că este binevenit. Dar stocul din care trebuie să provină un nou președinte trebuie să fie unul capabil să înțeleagă situația țării, să nu politizeze excesiv, că politizarea știm bine cum funcționează la noi, să nu politizeze deci excesiv ceea ce înseamnă strategia de guvernare, și să asume în fața poporului român o serie de reforme care, chiar dacă sunt dureroase, sunt temporare. Ar fi fost un element de maturitate care era util anul trecut, dar niciodată nu am găsit, cel puțin personal, la domnul Grindeanu, vreo fărâmă de maturitate.
8: Mulțumesc tare mult, domnule profesor Radu Albu Comănescu, pentru această intervenție și pentru discuție. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, la ora 13 încep consultările la Palatul Cotroceni, consultări care vor începe chiar cu Partidul Social Democrat, iar mai apoi, față în față, vor sta liderii AUR cu Nicușor Dan și vor discuta despre cine ar urma să fie cea de-a treia propunere a președintelui Nicușor Dan pentru poziția de prim-ministru al României. Toate declarațiile, discursurile, tot ce se întâmplă la Palatul Cotroceni veți vedea aici, în direct la Digi24.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre antreprenoriatul digital, un domeniu care a transformat laptopul într-un birou, telefonul într-un magazin și o idee bună într-o afacere care poate ajunge oriunde în lume. Acum câțiva ani, ca să începi un business, aveai nevoie de chirie, depozit, angajați, investiții mari. Astăzi, mulți antreprenori pornesc cu un cont de Instagram, un site și multă disciplină. Dar ce înseamnă concret antreprenoriat digital? Înseamnă să vinzi produse sau servicii folosind internetul ca principal canal de business. Poate fi un magazin online, o agenție de marketing, cursuri digitale, consultanță, creație de conținut, design, fotografie, produse handmade sau chiar un brand personal. Practic, economia digitală a democratizat antreprenoriatul. Indiferent unde te afli, contează ce știi să faci și cât de bine comunici. Un exemplu simplu, un creator de conținut poate transforma o comunitate online într-o sursă de venit prin colaborări, abonamente, produse proprii sau evenimente. Un artizan poate vinde internațional direct din atelierul său, iar un consultant poate lucra cu clienții din 3 țări diferite fără să părăsească Bucureștiul. Sună spectaculos, dar există și o capcană. Mulți confundă antreprenoriatul digital cu banii rapizi. Însă online-ul accelerează și succesul și eșecul. Dacă produsul nu este bun, dacă serviciul nu este serios sau dacă relația cu clienții este superficială, internetul amplifică imediat problemele. În antreprenoriatul digital, reputația este monedă forte. Review-urile, recomandările, încrederea valorează enorm. De aceea, înainte să investești în reclame sau în imagine, trebuie să clarifici 3 lucruri. Ce problemă rezolvi? Pentru cine și de ce ar cumpăra cineva de la tine și nu de la concurență. Apoi vine infrastructura digitală, site-ul, metodele de plată, livrarea, contabilitatea, protecția datelor, strategia de promovare. Pentru că da, un business online nu înseamnă fără reguli. ANAF-ul există și pe internet. Taxele există și pentru creatorii de conținut, iar contractele și facturile sunt la fel de importante ca într-un business tradițional. Un alt lucru esențial este adaptarea. În mediul digital, schimbarea vine foarte repede. Algoritmii se schimbă, tendințele se schimbă, platformele apar și dispar. Așa că antreprenorii digitali trebuie să învețe constant. Practic, cea mai importantă investiție devine educația continuă. Și poate cea mai mare lecție a economiei digitale este aceasta. Astăzi, atenția oamenilor este una dintre cele mai valoroase resurse. Cine știe să comunice clar, autentic și relevant va avea un avantaj uriaș. Dar atenția fără strategie nu înseamnă business. Like-urile nu sunt automat profit, iar vânzările nu înseamnă neapărat și clienți. Un antreprenor digital sănătos trebuie să transforme vizibilitatea în venit și comunitatea în încredere pe termen lung. În final, putem spune că tehnologia este doar un instrument. Diferența o fac oamenii, ideile și consecvența, iar în economia modernă, uneori cea mai puternică firmă poate începe dintr-o cameră cu un laptop deschis și o idee care refuză să rămână mică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
0: Digi 24 FM.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
4: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
3: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închiz, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
4: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
3: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
4: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
3: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă ave... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu, razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
1: Din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluția acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
2: Care au fost, să zicem, trei aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
1: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
2: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
1: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești.

0: Breaking news în continuare, doamnelor și domnilor, discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică. Alături de mine în platou este acum și colegul meu Florin Negruțiu. Bine ai venit, Florin.
1: Bună ziua.
0: Foarte important, în aproape două ore încep consultările la Palatul Cotroceni. Vă reamintesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, Partidul Social Democrat la ora 13, primul care va ajunge în fața lui Nicușor Dan. Foarte interesante variantele cu care ar putea să meargă la Palatul Cotroceni partidele, Florin. Pentru că acum nici nu mai știm la ce să ne gândim, cum să o luăm, cum să o punem, pentru dacă e să ne luăm după declarații, clar după declarații. Că Ilie Bolojan am văzut, el ar vrea un guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL, USR, UDMR, dar PSD a zis că nu-l votează și așa mai departe. Deci cumva iar nu prea se leagă lucrurile.
1: Să știi că nu este nimic interesant în propunerile cu care se duc partidele la Palatul Cotroceni. Suntem de două luni de zile în această criză politică. Dacă aveau vreo idee sau vreo soluție, cu siguranță o prezentau până acum. Nici partidele și nici Nicușor Dan nu au o soluție care să se încadreze în limitele democrației până la urmă. Eu cred că cea mai mare eroare pe care a făcut-o Nicușor Dan a fost să forțeze democrația, să încerce destabilizarea Partidului Național Liberal, să încerce o majoritate transparentă ca să treacă guvernul Veștea. Guvernul Veștea a fost o eroare și s-a văzut la felul în care au reacționat partidele politice. Dacă nu era acest asalt brutal la adresa democrației, nu vedeam această coaliție PNL, USR, UDMR. UDMR s-a speriat la un moment dat de faptul că se fac niște aranjamente împotriva deciziei partidelor politice votate în Parlament. Prima nominalizare, și trebuie să spunem lucrul ăsta, i-a fost dată PSD-ului. Guvernul Veștea era un guvern PSD. Sigur, un guvern PSD prin proxy, pentru că PSD nu dorește să plătească factura guvernării, nu vrea să fie fața guvernării. Vrea să aibă beneficiile guvernării, să fie la butoane, dar altcineva să plătească factura. De asta au avut nevoie de un Veștea. Un Veștea, chipurile de la PNL. Pentru că orice se întâmplă rău, ar fi de contat Veștea. Dar guvernul a fost PSD. Și o să-ți mai spun un detaliu. Liderii PSD s-au dus la Cotroceni, la Nicușor Dan, și au garantat că au 240 de voturi ca să treacă guvernul Veștea. Garantat, da? S-a dus domnul Grindeanu și i-a spus: avem voturile necesare. Nicușor Dan a mers încă o dată pe mâna PSD-ului. A zis: domnule, dacă puteți să treceți guvernul Veștea, dacă totul este rezolvat, haide să vedem ce faceți în Parlament. Iar în Parlament, în loc de 240 de voturi, au strâns 189. Cam astea sunt limitele PSD-ului. Toate combinațiile PSD-ului nu au reușit. Nu au reușit. Pentru că ca să faci astfel de machiavelicuri, de mașinațiuni, îți trebuie un anumit nivel. Îți trebuie un anumit geniu politic. Ori conducerea PSD-istă este în mare parte mediocră. Nu este în stare să facă astfel de combinații la care visează. Ei se visează mari combinatori. Nu?
0: Iată ce combinația a făcut AUR.
1: În momentul,
0: că l-a convins,
1: da,
0: pe Veștea.
1: În momentul în care au demis guvernul, au reușit să demoleze. Dar când este deconstruit, PSD-ul eșuează lamentabil. Deci prima nominalizare, cu asta vreau să închei ideea, a fost a PSD-ului. Da? Prima nominalizare, cea care a căzut în Parlament, a fost a PSD-ului. Cred că Nicușor Dan, respectând democrația, ar trebui să dea mandat în partea cealaltă. Al doilea mandat să-l dea unui premier susținut de coaliția PNL, USR, UDMR. Iar aici ajungem iarăși la PSD. Și întrebarea pe care probabil mi-o vei pune este dacă domnul Grindeanu și PSD-ul vor vota un astfel de guvern.
0: Deocamdată nu. Că Grindeanu a zis de-aseară, după vot.
1: Păi da, dar este între ciocan și nicovală, domnul Grindeanu. Ce este mai teribil pentru PSD în momentul ăsta? Să se ducă în opoziție și să susțină un guvern minoritar PNL, USR, UDMR? Sau să dea peste, nu știu, două luni ochii cu alegătorii? Pentru că anticipatele vor demola în momentul ăsta Partidul Social Democrat. Iată că PSD s-ar putea vedea pentru prima oară cu spatele la zid, obligat să treacă un guvern minoritar din partea cealaltă, doar pentru a nu se ajunge la alegeri anticipate.
0: Și pare că se înclină balanța spre această variantă.
1: Nu știu, asta mi se pare decizia logică. Acum poate să fie, nu știu ce este în capul lui Nicu Șordan. Oricum, refuz să mai analizez analizele domnului Nicu Șordan, care până acum au fost foarte haotice. Da? N-a fost nimic logic în ceea ce a propus domnul Nicu Șordan și nici democratic. Sper ca domnul Nicu Șordan, între al 12-lea ceas, să se întoarcă la democrație, la votul oamenilor, care a trimis niște partide în Parlament, să propună o soluție politică, da? Politică, și să facă o nominalizare pentru un om care cel puțin să știe să citească de pe o foaie. Pentru că a trimite tot felul de oameni mediocri acolo este o insultă. Este o insultă pentru românii cu cap, românii muncitori, românii care au făcut școală, românii care și-au făcut cariere și care se uită la televizor și nu înțeleg nimic din ceea ce se întâmplă.
0: Da, așteptăm așadar aceste consultări. Începem cu ora 13, în jurul orei 18. Ar urma să se termine aceste consultări și teoretic ar trebui să vedem și o nominalizare venită din partea lui Nicu Șordan imediat după acestea. Mulțumesc, Florin Negruțiu, pentru această intervenție și pentru discuție. Scurtă pauză.
2: Digi24 FM. Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
6: Haideți să începem cu impozitarea progresivă.
5: Vă rog.
6: Deci pe cazul României. Da, întotdeauna noi ne uităm în primul rând în afară. Ne uităm în Europa și vedem în Europa că impozitare progresivă și preluăm de acolo, în general, lucruri fără să le judecăm în contextul specific țării noastre. Belgia este una dintre țările care are cea mai mare impozitare progresivă pe muncă. Se ajunge cu impozitarea progresivă undeva la un 54% pe salarii, pe veniturile salarii, pe veniturile oamenilor, dar în special salarii. Dar sistemul de impozitare progresivă vine întotdeauna la pachet cu deduceri. Și în urma aplicării acestor deduceri, cei mai mulți dintre cei cu venituri mari ajung la un impozit de 34-36%.
5: Concret, ce înseamnă deduceri, ca să înțelegem?
6: Adică tu ți înregistrezi niște cheltuieli cu casa, cu familia, cu școala copiilor, cu meditații, cu... Și acele cheltuieli sunt declarate prin lege ca fiind deductibile fiscal. Tu la final de an prezinți chitanțele și din impozitul pe care îl datorezi statului, statul îți reîntoarce sumele cheltuite și dovedite prin aceste chitanțe, ți le reîntoarce. Deci tu poți să ajungi printr-un sistem de deduceri foarte ușor, mult sub impozitarea pe care noi o avem astăzi.

0: duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: Crezi în puterea de a trăi

0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Incendiu de proporții în turnul Măgurele, în județul Teleorman. 30 de hectare de orz au ars, iar pompierii au intervenit de urgență. Pagubele sunt de sute de mii de lei. Detalii are colega mea Elena Alexandru. Te ascultăm, Elena.
1: Bun găsit tuturor, vorbim de o intervenție destul de dificilă a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman. Au intervenit destul de greu pentru că a bătut vântul în acea zonă, iar accesul autospecialelor pompierilor s-a făcut destul de greu. A fost nevoie să se intervină și cu utilaje agricole pentru a stopa ca acest incendiu să se extindă, pentru că în zonă erau mai multe culturi de orz. O cultură pe o suprafață de 30 de hectare a fost mistuită de flăcări. În acest moment se pare că vorbim de un foc pus cu intenție, spuneau pompierii. Este și motivul pentru care a fost deschis un dosar penal și a fost preluat de către polițiștii din turnul Măgurele, iar pagubele pentru proprietari se ridică la 200 de mii de lei.
0: Elena, mulțumim! Mascații au descins acasă la un cunoscut influencer pe rețelele sociale. Bărbatul s-a dat drept șeful ANPC și s-a filmat în timp ce făcea inspecția într-un magazin din Timiș. El a fost dus la audieri, dar aflăm mai multe informații de la colegul meu, Mihai Volușescu. Te ascultăm, Mihai.
2: Bun găsit, bărbatul din Timiș a ajuns în atenția anchetatorilor după ce a publicat pe TikTok un videoclip în care s-ar fi dat drept Cristian Popescu piedone și ar fi simulat un control într-un magazin alimentar. În imagini se vede că angajații de acolo chiar răspund la întrebări și cred că este vorba despre un control real al ANPC. Videoclipul a fost văzut și de polițiști care au făcut percheziții la el acasă, mascații l-au ridicat și l-au dus la audieri. De asemenea, anchetatorii au deschis și un dosar penal pentru uzurpare de calități oficiale. Vorbim despre un bărbat destul de cunoscut pe rețelele sociale pentru diverse provocări. În trecut, acesta a mai fost cercetat după ce, în timp ce transmitea live, a pus în practică o provocare de a aborda o femeie necunoscută pe stradă. De asemenea, numele său a apărut și într-un dosar în care au fost făcute percheziții privind influenceri asociat campaniei pentru Călin Georgescu. Deocamdată, cercetările continuă. Rămâne de văzut ce măsuri vor lua procurorii după audierile de azi.
0: Mihai Volușescu. Pe final, vă reamintesc, la ora 13 vor începe consultările la Palatul Cotroceni. Primii care vor ajunge acolo sunt cei de la Partidul Social Democrat. Sunt mai multe variante luate în calcul de guverne minoritare. Ori guvernă minoritar PNL, USR, UDMR, însă PSD a anunțat că nu va vota acest guvern, ori guvern minoritar PSD. Însă USR spune că nu va vota acest guvern, iar potrivit informațiilor obținute pe surse, ba chiar preferă anticipatele în loc să voteze un guvern PSD. Vor fi foarte multe ședințe astăzi, înainte, după consultări, și vom vedea exact și pe cine va nominaliza președintele Nicușor Dan. Toate datele le veți afla aici la Digi24. De la Fix vă întâlniți cu Cristi Citre. Rămâneți aici!
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
5: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorii,

0: Joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi. Am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când de fapt pe scenă trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate e pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
1: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
0: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul meu.
1: Eu cred că
0: și
1: despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și de ce nu tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
0: Da.
1: Pentru tot ceea ce ați realizat.
0: Recunosc cu modestie că sunt modest.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
0: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă,
0: mânios.
1: Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
0: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne
1: îngrașă?
0: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură. Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. De ce nu au politicienii o viziune națională?
3: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
4: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
5: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza? punem întrebările care contează.
6: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
7: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
8: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
9: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
10: Ora 11, bine v-am găsit, sunt Cristian Citre, în continuare Breaking News la Digi24. În mai puțin de două ore, la Cotroceni, președintele dă startul consultărilor cu liderii partidelor parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Vorbim despre a treia nominalizare, după ce încercarea lui Nicușor Dan, a PSD și a puciștilor din PNL de a instala un guvern cu voturile AUR a eșuat aseară. Guvernul Veștea a primit doar 189 de voturi, avea nevoie de 233 ca să se instaleze la Palatul Victoria. AUR și-a amânat decizia până în ultimul moment și a dat impresia că ar putea susține noul guvern, însă în ultima clipă a jucat o carte care a lăsat mască și pe cei care credeau că au făcut regulile jocului. Aleșii AUR au ieșit din sală în momentul votului. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lipsit și el de la anunțarea rezultatului, deși a condus ședința comună a celor două camere până în acel moment. Acum, clasa politică se dezmeticește din șocul loviturii date de George Simion. Toate privirile sunt ațintite asupra președintelui, care urmează să desemneze astăzi sau mâine noul premier, după ce variantele Tomac și Veștea au picat. Scenariul unui guvern minoritar, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL, a fost reiterat în această dimineață de Ilie Bolojan. Crește și presiunea din partid asupra lui Sorin Grindeanu să-și asume funcția de prim-ministru. Analizăm scenariile, facem calculele imediat în jurnal, împreună cu jurnaliștii Digi24, care sunt în toate punctele cheie. Le vedeți deja pe colegele mele la Palatul Cotroceni și în Parlament. Începem!
11: Trece guvernul, domnule?
12: Trece, da.
11: Cu ce vot?
12: 237 sau 240 de voturi.
11: De la AUR?
12: De peste tot.
11: Sunteți dezamăgit de rezultatul votului?
12: Nu de rezultatul votului, de comportamentul unora.
11: Ce le-ați promis celor de la AUR?
12: N-am promis nimic.
11: Atunci de ce vă așteptați să vă voteze?
12: Pentru că trebuie să închidem odată situația asta de provizorat.
13: A fost o negociere greșită?
12: Nu, n-a fost niciun fel de negociere greșită.
11: Noi am făcut
12: ceea ce era normal să facem.
11: Acum urmează guvernul Grindeanu?
12: Nu e vorba de dezamăgire.
11: Acum urmează guvernul Grindeanu?
14: Putea comunica mai bine cu cei de la AUR?
12: Nu știu asta.
15: A eșuat PSD?
16: Guvernul PSD? Următorul ar trebui să fie mai.
10: Toți ochii sunt ațintiți acum pe Palatul Cotroceni. Mingea a fost pasată din nou în terenul președintelui după eșecul răsunător al lui Adrian Veștea în Parlament, iar înfrângerea este contabilizată inclusiv de șeful statului. Consultările cu partidele încep la ora 13, așadar în mai puțin de două ore. Colega mea, Amalia Dobre, urmărește ce se întâmplă la Palatul Cotroceni. Bun găsit, Amalia! Când am putea avea un nou premier desemnat?
15: Bun găsit! Anunțul de la administrația prezidențială a venit în această dimineață. Vedem că Nicușor Dan cheamă liderii partidelor parlamentare la consultări. Aceste consultări vor începe, așa cum spuneai și tu, la ora 13. Socialdemocrații sunt primii care vor veni în fața președintelui. Partidele parlamentare au 30 de minute la dispoziție pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan, pentru a spune cum văd ei că ar putea să deblocheze această criză politică. Încă, însă știm și am văzut deja pe această scenă politică, partidele se poziționează la poli total opuși, așadar rămâne de văzut dacă președintele va reuși în al 12-lea ceas să găsească o soluție pentru această situație. Vă spuneam că au fost chemate partidele parlamentare în această dimineață, a fost făcut anunțul. Este cumva o situație tensionată și pentru președinte. El mâine trebuie să plece într-o vizită externă. Am văzut că deja au fost înregistrate două eșecuri majore în ceea ce privește premierul desemnat. Ne-am uitat către Eugen Tomac, premierul care nici măcar nu a ajuns la vot. A înțeles din discuțiile cu partidele că nu reușește să obțină aceste voturi. Ieri seara am văzut acest eșec răsunător, acest joc impresionant din Palatul Parlamentului. Au fost jocuri de culise și calcule care nu au dat și nu l-au avantajat pe Adrian Veștea, dar am putea spune că nu au avantajat aceste calcule nici pe social-democrați. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Important este că în acest moment începe să avanseze și scenariul alegerilor anticipate, pentru că potrivit Constituției, dacă și cel de-al treilea premier desemnat care va ajunge la vot, practic a doua încercare de vot, dacă și aceasta va pica, ei bine, președintele ar putea alege să dizolve Parlamentul și așa am ajunge la alegerile anticipate și deja vedem lideri că vorbesc despre acest scenariu. La ora 13 încep aceste consultări, așa cum vă spuneam, cu PSD, urmează cei de la AUR, cei de la PNL, USR și partidele mici vor veni în fața președintelui la Palatul Cotroceni, iar de la ora 18 parlamentarii neafiliați vor sta la discuții cu președintele Nicușor Dan.
10: Amalia, îți mulțumesc că apar și reacții din partea partidelor deja. USR, de exemplu, spune că nu ar da votul în Parlamentul unui guvern minoritar creat în jurul Partidului Social Democrat. Vicepreședintele Uniunii, Radu Mihaiu, a declarat mai devreme la Digi24 că varianta susținută de USR este un cabinet format din PNL, USR și UDMR. El i-a sfătuit pe socialdemocrați să susțină această formulă de guvernare pentru că, citez, se află într-o poziție foarte proastă.
17: În acest moment este destul de clar că va fi un guvern minoritar, că e nevoie de un guvern minoritar. Eu cred că un guvern minoritar reformist este ceea ce are nevoie România și eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR. PSD ar trebui să voteze acest guvern pentru că ei se află într-o poziție foarte proastă și din punct de vedere electoral și din punct de vedere, nu știu, al României. USR n-ar vota un guvern PSD cu care să conțină PSD. Noi deja am decis acest lucru. De mai multe ori în forul statutare nu vedem de ce ar trebui să ne schimbăm poziția.
10: Ne uităm acum și la variantele cu care celelalte partide ar putea merge la Palatul Cotroceni. Am văzut poziția USR. Ilie Bolojan, în această dimineață, a reiterat propunerea unui guvern minoritar, fie în jurul Partidului Social Democrat, fie în jurul Partidului Național Liberal. Crește foarte mult presiunea din partid și asupra lui Sorin Grindeanu să-și asume funcția de premier. Toate scenariile, ni le explică acum colega mea, Rebecca Meană, este în Parlament, urmărește mișcările de pe scena politică. Rebecca, bun găsit!
18: Bun găsit, ne uităm în primul rând la cele două variante de guvern minoritar propuse și de Ilie Bolojan, despre care s-a mai vorbit până acum, un guvern de stânga în jurul Partidului Social-Democrat sau un guvern de dreapta în jurul PNL, USR și UDMR. Acum știm, după votul de aseară, Sorin Grindeanu exclude din start să susțină partidul acestuia un guvern în jurul USR, UDMR și PNL. De asemenea, am văzut la USR spun sursele noastre, că nici ei nu ar fi de acord cu a susține un guvern minoritar format din Partidul Social Democrat. Aceștia spun mai degrabă că ar prefera să ajungă la anticipate decât să fie o variantă de guvern PSD. Și în Partidul Național Liberal, la Ilie Bolojan, am văzut acesta spunea foarte clar că ar susține chiar și un guvern minoritar al socialdemocraților și ar fi nevoie de un acord politic între partidele pro-occidentale pentru a putea trece acele măsuri necesare pentru România în următoarele luni, pentru PNRR, pentru deficitul bugetar. Și vom vedea însă care vor fi aceste variante, dacă guvernul minoritar ar putea să fie o soluție pentru criza politică. În acest moment însă așteptăm consultările de la Cotroceni.
19: Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunite majoritatea de voturi cerută de Constituție.
20: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa.
21: Domnule Veștea, la USR, de exemplu, dacă tot vreți să vorbiți cu toate partidele din Parlament, la USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
20: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație și nu am avut de ce să răspund. Am avut discuții cu PSD și le-am... Nu am fost invitat la sediul lor.
22: Veți părăsi partidul?
20: Nu, tocmai am contestat acest.
21: Vă înscrieți în PSD? Vă faceți partid?
23: Pentru cât timp?
21: Deci nu vă înscrieți în PSD?
24: Vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Dacă președintele ne va chema, cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
21: Îi veți propune în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
24: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
22: Anticipate.
24: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegerea.
21: Faceți guvern cu AUR?
24: Nu. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta ca să fie clar.
25: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața.
22: Următoarea propunere de premier, Sorin Grindeanu, ar trebui să fie?
26: Da, pentru că PSD-ul a câștigat alegerile. PSD-ul a câștigat alegerile, e pe primul loc. Pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea la altcineva, un prim-ministru de la PSD. Nu știu dacă, cum să nu vrea să-l îngândească. Eu cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta. Dar da, AUR-ul ce are? Că românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20%.
27: Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să, și nu voia să audă de AUR.
26: S-a greșit.
27: S-a greșit cine?
26: S-a greșit aici.
21: Ce le-ați promis celor de la AUR?
28: N-am promis nimic.
21: Atunci de ce vă așteptați să vă voteze?
28: Pentru că trebuie să închidem odată situația asta de provizorat.
29: A fost o negociere greșită cu AUR?
28: Nu, n-a fost niciun fel de negociere greșită. Noi am făcut ceea ce era normal să facem.
29: Guvernul PSD, următorul ar trebui să fie guvernul PSD.
28: Președintele va decide.
30: Păi Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică nu vine să cred. Nu o să mai spun acum dacă vi le spun. Și nu vine de ce? Mi-a promis președintelui că votează. Nu vine să cred așa ceva.
27: I-a promis președintelui Nicușor Dan, adică, cine? Simion?
30: Simion, da.
10: Și vă reamintesc informațiile momentului. La ora 13 încep consultările la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare. Președintele Nicușor Dan încearcă să facă o nouă desemnare de premier. A avut două eșecuri până acum. premierul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul în ultima zi a calendarului de facere a guvernului. Premierul desemnat Veștea a căzut, a fost respins guvernul pe care l-a propus aseară în Parlament. Iată-l acum pe Nicușor Dan în fața celei de-a treia propuneri de guvern. La ora 12 cei de la USR vor avea o ședință online pentru a decide cu ce mandat merg la Cotroceni. L-am auzit mai devreme pe vicepreședintele partidului Radu Mihai spunând că USR nu va susține un guvern din care să facă parte Partidul Social Democrat. Avem între timp și componența delegației PNL, care se va duce astăzi la Palatul Cotroceni. O delegație condusă de președintele Ilie Bolojan, de prim-vicepreședintele Dan Motreanu, de secretarul general Robert Sighiartău, vor mai face parte președintele Senatului Mircea Brudean din această delegație și liderul grupului PNL din Camera Deputaților, Gabriel Andronache. Va fi prima oară când Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor sta față în față după această lovitură pe care șeful statului a dat-o PNL prin desemnarea lui Veștea ca premier, fără a consulta mai întâi Partidul Național Liberal. În direct acum la Digi24 este președintele Forței Dreptei și fostul consilier prezidențial Ludovic Orban. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
10: Suntem într-o situație în continuare incertă, domnule Orban. Astăzi, iată, consultări destul de rapid convocate de președinte, ce-i drept nici nu are foarte mult timp, pentru că mâine pleacă într-o vizită externă, merge în Polonia. Vom avea oare astăzi calcul, sau mâine o desemnare?
0: Mai luați în calcul și faptul că se termină sesiunea parlamentară.
10: Se termină și sesiunea la finalul acestei luni, într-adevăr.
0: Și că sunt mulți parlamentari care de obicei și au concedii mai din vreme și că se reduce prezența parlamentară pentru un eventual vot de investitură.
10: Avem două variante pe masă în acest moment, puse ambele, anunțate oficial de Ilie Bolojan. Un guvern minoritar creat în jurul Partidului Social Democrat și vedem Partidul Social Democrat îl împinge pe Sorin Grindeanu să accepte această funcție și un guvern minoritar creat în jurul PNL, UDMR și USR. Care sunt variantele cu cei mai mari sorți de izbândă în acest moment?
0: Eu spun că există o singură variantă pe masă, singura variantă decentă, rezonabilă și care poate oferi o soluție benefică pentru România. Asta nu poate fi decât un guvern PNL-USR-UDMR, condus, după opinia mea, chiar de Ilie Bolojan, care a demonstrat foarte clar că are capacitatea să conducă guvernul și să se beneficiază și de sprijin public, beneficiază și de credibilitate, mai ales la nivel internațional și mai ales în fața partenerilor esențiali pentru România. Orice altă formulă este o nouă gafă din partea președintelui. Sunt categoric împotriva desemnării lui Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Ar fi fost o desemnare logică, constituțională și bazată pe situația de fapt. Numai că de atunci au trecut 50 de zile, iar în aceste 50 de zile s-au întâmplat, așa cum a spus președintele, cum a amenințat că se vor întâmpla lucruri, multe lucruri. Și anume, PSD a eșuat de două ori în tentativa de a investi un guvern, chiar dacă nu era condus de Grindeanu și primul guvern era condus de Tomac și al doilea guvern de Veștea, ambele guverne au fost, de fapt, guvernele PSD, sprijinite toate PSD și PSD este partidul care a eșuat lamentabil în tentativele de a obține majoritate pentru cele două guverne. Nu poți să dai a treia oară mandat PSD, asta e primul punct. Al doilea, nu poți să desemnezi o persoană publică care are o cotă de încredere mai jos de genunchiul broaștei. Grindeanu este un om care nu beneficiază de susținere publică, de încredere. Este la sub 10% credibilitate și este un om care nu este dorit de români și nu inspiră încredere românilor. Nu poți să pui în fruntea guvernului un om care este detestat de marea majoritate a românilor. Trei, Grindeanu nu mai este frecventabil și, în general, conducerea PSD, după tot ce a făcut în perioada asta, să ne aducem aminte, și-a trădat partenerii de guvernare. a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului din care a făcut parte, împotriva guvernului PNL-USR-UDMR. 1. 2. A fost agent activ în planul de preluare ostilă a Partidului Național Liberal decât o grupare minoritară. Și despargerea Partidului Național Liberal după ce nu au reușit să pună mâna pe putere. A declarat publică repetate rânduri, a scos practic USR-ul din orice formulă de guvernare. A încercat, a agresat AUR, încercând prin toate mijloacele posibile și imposibile, cu orice preț, să ia la bucată cât mai mulți parlamentari AUR. Fără să negocieze oficial cu conducerea AUR, ci încercând să-i determine la trădare pe parlamentarii.
10: Cum vedem, domnule Orban, apropo de ce spuneți acum cu încercarea de a aspira voturi din zona AUR pentru, pentru investirea guvernului Veștea, o încercare eșuată, cum vedem vizita lui Adrian Veștea aseară la sediul AUR și, bineînțeles, repercusiunile asupra lui, lui Nicu Șordan, președintelui Nicu Șordan?
0: O umilință incredibilă din partea unei persoane disperate care pierduse legătura cu realitatea. Veștea n-a înțeles nici măcar că, de fapt, acea așa zisă invitație era o convocare și era făcută numai pentru a-l umili. S-a dus să cerșească voturi singur la poarta AUR, numai că n-a înțeles că trebuia să se ducă de mânuță cu Nicu Șordan. Degeaba îți ducea el singur să cerșească voturi, că numai că nu primea niciun vot și mai puneau și câinii pe el. Deci a fost un exercițiu de umilință absolut scabros, care de fapt i-a ridicat o minge la firul lui Simion. Simion a punctat numai din cauza imbecilității celor care l-au determinat pe Veștea să se ducă să milogească după voturi la sediul AUR.
10: Spuneți că în niciun caz
0: sediul AUR nu se întâmplă asta, dacă Nicu Șordan nu desemna un trădător dintr-un partid democratic partener ca și premier, nu se întâmpla lucrul ăsta. Hai să fim serios.
10: În niciun caz, spuneți dumneavoastră, nu Sorin Grindeanu...
0: La fileu.
10: În niciun caz, nu Sorin Grindeanu ar trebui desemnat premier, nu în jurul PSD ar trebui format următorul guvern. Mai are șanse, sau este probabilă, este fezabilă varianta din nou Ilie Bolojan, pentru că am văzut, inclusiv domnia sa, este dispus să facă pasul în spate, astfel
0: domnul
10: încât...
0: Bolojan este un om modest, un om care nu se cramponează de putere, dar eu pot să-mi permit să spun că este cea mai potrivită persoană în acest context. Chiar în acest context politic, care are cea mai mare capacitate de a conduce guvernul în această perioadă și de a lua măsurile absolut necesare pentru România, care să reașeze, de fapt România deja fusese reașezată pe direcția corectă și mai trebuiau, evident, luate măsuri de consolidare și măsuri de relansare economică pentru a relua creșterea economică, fără creșteri de taxe, fără reduceri de venituri, fără măsuri birocratice pe care premierul Bolojan era pregătit să le ia. Bolojan știe cel mai bine ce trebuie făcut. Bolojan a demonstrat că are capacitatea să scoată România din criză. Bolojan se bucură de recunoaștere și credibilitate la nivel internațional, atât din punct de vedere politic, și în fața partenerilor economici și financiari, de a căror colaborare și sprijin avem nevoie. Cea mai bună soluție pentru România, nu o spun pentru că am vreun partipri cu Bolojan, ci pentru că literalmente asta cred. Bolojan este omul care cunoaște cel mai bine problematica și are soluțiile pentru a conduce un guvern care să facă ce trebuie pentru România.
10: Vedem dacă astăzi vom avea un anunț din partea președintelui Nicu Șordan în ceea ce privește viitorul premier desemnat. Mulțumesc mult, domnule Ludovic Orban, pentru intervenția dumneavoastră. Ne uităm acum, doamnelor și domnilor, pentru că vedem deja un efect imediat al respingerii de către Parlament a guvernului Veștea, o scădere substanțială a bondurilor românești în dolari. Ce înseamnă asta? Creșterea dobânzilor la care se va împrumuta România. Este un subiect despre care discutăm acum cu domnul Dan Schwartz, este consultant fiscal. Bună ziua, domnule Schwartz, mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
10: Practic, cum ne uităm la această informație, la faptul că au scăzut bondurile românești în dolari și la efectele pe care le-ar putea avea asupra economiei românești, asupra României?
1: Ar trebui să ne uităm cu îngrijorare la o astfel de situație. S-ar părea că politicienii noștri ori uită, ori nu înțeleg faptul că România este, cel puțin economic, total integrată în economia globală. Iar toate jocurile politice de a șoarecele și pisica care au loc la București au implicații în economie și în viața economică a României, transformând jocurile așa zis politice dâmbovițene într-o adevărată ruletă rusească, care se va întoarce împotriva noastră. Au scăzut valorile bondurilor denominate în dolari, pentru că a scăzut încrederea investitorilor în capacitatea României de a-și plăti datoriile externe. Din moment ce această încredere scade, pasul următor este nu neapărat criza economică, dar adâncirea recesiunii, pe de-o parte, iar ca o consecință imediată în zona dobânzilor este cea pe care ați identificat-o dumneavoastră. Dobânzile la care România se împrumută pe piețele internaționale vor crește. Nu trebuie să uităm faptul că când este vorba de o țară aflată într-o situație relativ politică, relativ dificilă, cum este România în momentul de față, se la nivel de piețe financiare internaționale, se instaurează o tendință de speculație. Speculația, exact cum s-a întâmplat acum, când investitorii speculativi au avut un cuvânt de spus și au mizat împotriva României. România pur și simplu nu a făcut altceva decât să susțină pariurile negative, iar pariurile care ar fi putut fi pozitive, în sensul în care guvernul de care România are nevoie ar fi făcut un pas înainte spre nominalizare, nu s-a întâmplat, ceea ce a dus exact la situația pe care ați
2: noi prezentat. Luna viitoare, dacă nu mă înșel, așteptăm și verdictul de la agențiile de rating. Un verdict extrem, extrem de important.
1: Extrem de important.
2: Pentru că noi suntem în continuare cu un picior în prăpastie, suntem acolo la un pas de junk, iar retrogradarea ar fi un dezastru pentru țara noastră.
1: De aceea comparam mai devreme jocul politic de la București cu o ruletă rusească. Orice mișcare de genul celor pe care le-am văzut în ultima vreme îndreaptă România spre prăpastia junk-ului, ceea ce va face ca orice guvern se va naște în urma discuțiilor care au loc sau în urma unor alegeri, dacă vor avea loc alegeri anticipate, va fi pus într-o situație extrem de dificilă în sensul accesului la piețele financiare internaționale și al obținerii unor dobânzi rezonabile la creditele pe care vrea să le angajeze.
2: Mulțumesc mult, domnule Schwartz, pentru analiza dumneavoastră.
1: Cea mai mare plăcere.

0: Ați urmărit un montaj cu ce s-a întâmplat aseară în Parlament în momentul în care cei care susțineau guvernul propus veștea și-au dat seama că nu are nicio șansă să fie învestit.
1: Am văzut clar, socoteala de la AUR nu s-a potrivit cu cea din Parlament aseară și aș vrea să vedem succesiunea declarațiilor din plenul Parlamentului și mai ales momentul în care Adrian Veștea a primit vestea că nu va obține voturile AUR pe care se baza, pentru care a și mers la sediul partidului condus de George Simion, înainte însă de a vă da o informație de ultimă oră. Ilie Bolojan, la acest moment, discută cu Dominic Fritz și Kelemen Hunor la Palatul Victoria, înainte de consultările de la Palatul Cotroceni, pentru a avea o abordare comună la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, asta spun sursele Digi24, i-am văzut pe cei trei lideri, am văzut cele trei partide, că s-au coordonat și au coordonat acțiunile în ultima perioadă, mai ales PNL cu USR, dar și cei de la UDMR. De altfel, Ilie Bolojan a și propus ca variantă încă de duminică un guvern minoritar care să fie creat în jurul PNL USR, UDMR, a reiterat faptul în această dimineață că este una dintre variantele care ar putea fi fezabile în perioada următoare.
2: Nu mai putem sta cu coloana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni. Și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.
3: Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șac și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.
4: Partidul Național Liberal nu intră în alcătuirea guvernului. În acest context, orice fel de menționare a Partidului Național Liberal ca fiind parte din compoziția politică a guvernului reprezintă o gravă încălcare a normelor constituționale. Calitatea de membru PNL a anumitor persoane propuse pentru funcția de membru al guvernului nu are semnificația participării Partidului Național la guvernare.
5: Am fi putut și putem încă să avem anticipate. Să nu ne fie frică de români. Să nu vă dați cu tot felul de tranzacții, că știu că fotolile voastre sunt confortabile și știu că vă este frică să vă întoarceți la români. Dar poate aflați și dumneavoastră că nu prea aveți cum să fugiți de ei. Veștea, PSD, pentru voi, bătălia de astăzi este o bătălie pe viață și pe moarte. Că știm și noi că dacă pierdeți bătălia asta, scheletele din dulapurile voastre se revarsă toate. Dacă pierdeți bătălia asta, toate contractele alea din bani publici pe care le așteptați, toate nu se mai semnează.
0: În direct acum la Digi24, domnul Rareș Burlacu este profesor de guvernanță internațională. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
6: Vă mulțumesc și eu pentru invitație, bucuros de regăsire.
0: Avem consultări într-o oră și jumătate, domnule Burlacu, la Palatul Cotroceni și avem și variante de guvern cu care partidele merg la întâlnirea cu șeful statului. Cele mai vizibile propuneri, cele mai vizibile scenarii, cele propuse de Ilie Bolojan. Guvern minoritar fie PNL, fie PSD, dar avem deja poziționări.
1: Partidul Social Democrat, care spune că nu va vota un astfel de guvern PNL-USR-UDMR, USR, care spune că nu va vota un guvern format din, în jurul Partidului Social Democrat, suntem, este președintele din nou în fața unei ecuații imposibile?
6: Nu cred că este în fața unei asemenea dinamici, ale cărei variabile sunt totuși foarte volatile, asta o admitem, pentru simplu motiv că poate să figureze în planul lui o declarație în care să spună foarte simplu că dacă nu va trece următorul guvern, atunci sigur ne putem pregăti de alegeri anticipate. Amintesc faptul că el nu este obligat să le declanșeze, nici dacă nu ar trece teoretic următorul guvern. Cred că președintele Cristi are la îndemână în acest moment un instrument foarte simplu. Acela de a stabili niște criterii proprii pe baza tuturor analizelor pe care sunt convins că le-a făcut în aceste luni, în așa fel încât persoana desemnată să corespundă cu obiectivele sale pe perioada cea mai apropiată. Suntem în pragul unei declasări care ar putea să arunce România la periferia financiară a Europei, lucru pe care evident nu îl dorim, și atunci poate să vină cu o propunere care să fie în sintonie poate cu sentimentele profunde în ce privește politicile publice din România. De ce să nu vii cu o persoană de genul celei care a fost propusă la un moment dat sau cel puțin inserată pe lista dezirabililor, foarte reputată la nivel internațional, capacitate de relaționare cu organismele financiar-monetare din întreaga lume, care sunt într-o autoritate dintre cele mai importante în acest moment, în așa fel încât să asigur fluxul investițional, monetar, financiar al României în următoarea...
1: De o săptămână și jumătate, domnule Burlacu, am asistat la un război aproape total pe scena politică. Un război care a fost dus într-o mare parte împotriva Partidului Național Liberal. A ieșit întărit PNL de acum. Dacă ne gândim la o confruntare între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, clar liderul PNL este cel care a ieșit întărit din această bătălie. Oare cum va arăta întâlnirea de astăzi dintre cei doi de la Palatul Cotroceni, având în vedere că e prima oară când se văd față în față de când a fost desemnat Adrian Veștea premier fără știrea și fără consultarea Partidului Național Liberal?
6: Sunt convins că la înțelepciunea care îl caracterizează, liderul liberal are această capacitate de a forma un sens al armistițiului politic pe care de altfel l-a și clamat, inclusiv în timpul congresului de acum două zile. Nu ne mai putem permite în acest moment situații de forță de genul celor pe care le-am trăit în ultimele săptămâni, pentru că, vă spuneam, avem aceste deadline-uri financiare pe care trebuie să le trecem, din păcate, la un nivel extrem de înalt, unde nu ne aflăm în acest moment. Cred că, încă o dată, se vor găsi toate resorturile, mai puțin resentimentare și mai mult profesionale, competențe relevante, în așa fel încât exigențele pe care populația României, iată, care pare că în sfârșit a înțeles faptul că aceste partide populiste, extremiste, nu pot să formeze un guvern, să fie îndeplinite.
1: Nu competențele cred că sunt problema, pentru că am văzut propunerile și în guvernul Tomac și în guvernul Veștea, unele dintre ele erau chiar foarte în regulă, ca să spun așa, și susținerea politică. Și atunci vă întreb, care dintre cele două variante ar avea oare cea mai mare șansă să ajungă la Palatul Victoria, un guvern PNL-USR-UDMR sau un guvern în jurul PSD? Sigur, ambele variante vor fi minoritare, pentru că altă soluție nu există.
6: Depinde de caracteristicile unui om de stat care vine cu această propunere. Dacă înțelege că valul în societate, creasta lui cea mai înaltă, se poate amplifica odată cu vântul în pupă care suflă în spatele acestor partide pe care le-ați enumerat, atunci sigur că va face o desemnare din cercul acestor partide. Poate nu neapărat un om politic, ci încă o dată mă bazez pe faptul că o persoană cu calificative profesionale ireproșabile poate să coaguleze și da, cu sprijin politic, o formă de guvern, fie și minoritar în acest moment, în așa fel încât să trecem următoarea perioadă extrem de grea pentru modul în care România se raportează la situația financiară internațională. Așadar, PNL, USR, UDMR.
1: Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru analiză. Doamnelor și domnilor, scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
7: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
8: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digi Sport 2. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
9: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
7: Digi 24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
12: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea, o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte Covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei, și pe liberal, și pe PSD, și UDMR, cine mai era acolo, și să le spună, încetați, terminați cu prostia asta, cu moțiunea de cenzură, atâta vreme cât n-aveți alternativă. Nu în sensul de a le brusca opiniile și acțiunea politică, dar trebuia să le spună, n-aveți decât să faceți moțiune cenzură când aveți cu ce schimba această situație.
13: Că dacă nu?
12: Păi cum că dacă nu? Ei depind la mâna lui pentru orice ar vrea să facă. Totuși, autoritatea unui președinte și puterea pe care o dă Constituția e foarte mare. În plus, are o legitimitate zdrobitoare și are 6 milioane de voturi în spate. Câte are cetățeanul pirinteanu?
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
14: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
15: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne uităm acum la vreme, alertele se țin lanț, meteorologii anunță un nou val de furtuni și vreme deosebit de caldă, cu maxime de până la 34 de grade Celsius. Care vor fi cele mai afectate zone? Ne spune colega mea Greta Gavrilă. Te salut, Greta!
1: Bun găsit! 15 județe din nord-vest și sud-est sunt vizate de un cod galben de caniculă. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, între 30 și 33 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Între timp, zonele montane, Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei sunt sub cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt anunțate ploi torențiale, tunete, fulgere și intensificări ale vântului. Vor fi rafale între 50 și 70 de kilometri pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care pe alocuri vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii au emis alerte de vreme severă și pentru ziua de mâine. Codul galben de furtuni se va restrânge și va acoperi doar zonele montane. Vor apărea averse însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vor fi căderi de grindină în aceste zone de dimensiuni mici și medii de până la 4 cm și se vor strânge cantități importante de apă. Mâine se face și mai cald, cel mai afectat va fi nord-vestul țării, care va intra sub atenționare de căldură și disconfort termic accentuat. În aceste zone, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei și vor atinge 34 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Greta, îți mulțumesc. Prețul petrolului scade pe piața mondială. Țițeiul Brent este cotat la 77,56 de dolari pe baril, cu 29% mai puțin față de luna trecută. Cu toate acestea, în România prețul benzinei crește și a depășit 8,5 lei pe litru și va urca foarte probabil din nou, odată cu expirarea măsurilor de combatere a stării de criză de pe piața petrolieră luate de guvern la 1 aprilie. Mai multe detalii are pe acest subiect colega mea, Dana Costache.
2: Bine v-am găsit. Săptămâna a început cu scumpiri în toate stațiile PECO din țară. Asta după ce în weekend două mari companii din România scumpiseră deja benzina și motorina. Așadar, încă de luni, șoferii au constatat că au de plătit mai mult la pompă. Acum, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de benzină standard costă 8,58 lei de bani, iar unul de motorină 9,14 lei, cu 5 bani mai mult decât în weekend. Totuși, potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie, în condițiile în care în toate statele din Uniunea Europeană motorina s-a ieftinit. Așadar, în România s-a înregistrat o scumpire cu 1,6%. Dacă e să facem o comparație între mai 2026 și mai 2025, în toate statele din Uniunea Europeană motorina și benzina s-au scumpit. Sunt 4 țări în care se înregistrează majorări de peste 30%. Pe primul loc se află Bulgaria cu 33,9%, urmată de Luxemburg și Lituania, iar pe locul 4 se situează România cu o majorare de 30,4%. Cele mai mici majorări au fost în Ungaria cu 3,15%.
0: Șoferii care strau în traficul din jurul capitalei mai au de îndurat. Autostrada care ocolește Bucureștiul ar putea să nu fie gata anul acesta, așa cum au anunțat în nenumărate rânduri reprezentanții Ministerului Transporturilor. Care sunt cauzele și când ar putea să ocolească șoferii Bucureștiul și prin nord, nu doar prin sud, ne spune colegul meu Sebastian Boldea.
3: Bun găsit! Reprezentanții Ministerului Transporturilor au susținut în nenumărate rânduri faptul că autostrada din jurul capitalei va fi dată în circulație în întregime în a doua jumătate a anului acesta. Totuși, se pare că șeful Companiei Naționale de Infrastructură Rutieră a precizat faptul că sunt probleme pe lotul 1 din nordul capitalei, mai exact pe 17,5 km, unde lucrările sunt în prezent la un nivel de aproximativ 60%, iar un termen mai realist ar fi totuși 2027. Asta înseamnă, bineînțeles, că o parte din autostrada 0 din nordul capitalei va fi totuși dată în circulație pe parcursul anului acestuia, iar aici mă refer în zona Cernica, spre exemplu, însă aici, la Buftea, circulația va fi în continuare blocată. Constructorul lucrează variază de zor, însă termenul realist ar fi totuși 2027, motivul principal pentru care vor rămâne inclusiv porțiuni din această autostradă pe post de muzeu, pentru că vor avea nevoie de descărcări, vor avea nevoie să fie legate la acest lot de 17,5 km, însă fără a fi finalizată și această lucrare, vor fi totuși kilometri întregi de autostradă pe care nu se va circula până în 2027.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
7: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest

0: pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop, în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop, și cei mai iubiți DJ ai planetei: Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Este informația zilei în plan extern. Statele Unite ale Americii permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru următoarele 60 de zile. Practic, este perioada stabilită pentru purtarea negocierilor. O primă rundă de discuții s-a încheiat deja în Elveția, însă cu un rezultat neclar. Pare că delegații au vorbit împreună și s-au înțeles separat. Singura veste bună este că au convenit să traseze o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz, însă Donald Trump continuă să amenințe Teheranul și afirmă că pentru el cel mai important este să oprească regimul islamist din a deține arme nucleare. Mai important, așadar, decât evitarea unei crize economice în Statele Unite. De cealaltă parte, Iranul acuză Statele Unite că nu respectă primul punct al memorandumului semnat chiar săptămâna trecută. Acesta prevede încetarea atacurilor israeliene în Liban împotriva organizației teroriste Hezbollah. Scena politică astăzi intră din nou în fibrilații. După ce aseară guvernul vește a fost respins de Parlament, președintele Nicușor Dan a convocat partidele parlamentare la consultări. În aproximativ o oră vor începe discuțiile formațiunilor politice cu șeful statului. Primul partid chemat este Partidul Social Democrat la ora 13, urmând apoi ca din jumătate în jumătate de oră toate celelalte formațiuni să ajungă la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele despre viitorul guvern. Rămâne de văzut dacă astăzi vom avea o nouă desemnare de premier sau va fi lăsată pentru zilele următoare. Cert este că timpul presează. Socialdemocrații presează și ei pe Sorin Grindeanu să-și asume funcția de prim-ministru. Ilie Bolojan propune și un guvern minoritar creat în jurul PNL, USR, UDMR. Atât pentru jurnalul orei 11 de la Fix. Vă așteaptă colega mea Anca Suciu cu noi informații. Sunt Cristian Citre. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 23 iunie

0: 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
4: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specializări diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care este specialitate multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
4: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față, evident, provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

domnilor, bine v-am regăsit. Transmitem în regim de breaking news jurnalul orei 12 și ultima oră de negociere înainte de întâlnirea cu președintele pentru Partidul Social Democrat. Va intra sau nu la guvernare? Îl va propune pe Sorin Grindeanu premier? La doar câteva ore după ce Adrian Vește a picat testul votului, chiar și după plecăciunea făcută în fața AUR, președintele cheamă partidele la noi negocieri. În scurt timp, la ora 13, încep discuțiile în urma cărora va fi desemnat un al treilea premier de către Nicu Șordan. Unul care să treacă de data aceasta de votul de investire, cel puțin asta e așteptarea tuturor. Alternativa e organizarea alegerilor anticipate, pe care încep să o susțină tot mai multe voci, până acum am auzit-o răspicat de la AUR. La discuțiile cu președintele României vor ajunge și cei de la AUR. Înainte de consultările de la Palat, Ilie Bolojan și Dominic Friț s-ar fi întâlnit pentru a pune la punct o strategie comună. Dar mai e comună în acest moment, pentru că veți vedea ora aceasta apar primele fisuri. Rămâne de văzut dacă USR într-adevăr va da voturi unui guvern monocolor condus de PSD. Și veți afla tot ora aceasta dacă mai sunt valabile garanțiile lui Ilie Bolojan, care spunea înainte ca Adrian Veștea să ajungă în Parlament pentru votul de încredere, că ar fi dispus să susțină un alt premier sau chiar din partea dreaptă a ieșicherului politic sau chiar să îl voteze pe Sorin Grindeanu premier dacă PSD e de acord cu un pact pe 6 luni de zile. Îi vedeți în acest moment pe ecran pe colegii mei, jurnaliștii Digi24 sunt în punctele cheie ale acestei zile. Criza nu s-a încheiat, culisele negocierilor încă așteaptă să fie descusute. Avem informații și imagini imediat.

0: Vă spuneam că mai este doar o oră și ne vom uita înspre Palatul Cotroceni. Ne mutăm atenția acolo pentru că mingea a fost pasată din nou în terenul președintelui după eșecul răsunător al lui Adrian Veștea în Parlament. Înfrângerea este contabilizată inclusiv de șeful statului, spun analiștii politici. Consultările cu partidele în mai puțin două ore așadar, o vedeți pe Amalia Dobre. Pe ecran veți vedea și orele la care ajung partidele la consultări, dar haideți să vedem ce vor propune aceste partide. Ce știm până acum, Amalia?
1: Bun găsit! Vedem în această dimineață partidele parlamentare au fost chemate de Nicu Șordan la Palatul Cotroceni. Vor începe aceste discuții la ora 13. Primii care vor ajunge în fața președintelui Nicu Șordan sunt social-democrații. Să ne uităm însă la propunerile cu care ar putea veni partidele. Ei bine, știm din partea PNL, Ilie Bolojan spunea chiar seara trecută de la pupitrul guvernului și a transmis și în această dimineață într-un mesaj pe o rețea de socializare că PNL ar susține un guvern minoritar PSD, fie vin cu o altă soluție, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Astea ar fi soluțiile cu care ar putea veni PNL în fața președintelui Nicu Șordan. Pe de cealaltă parte, dacă ne uităm către PSD, liderul Sorin Grindeanu spunea că așadar partidul nu va susține sub nicio formă un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Deci iarăși multe neînțelegeri. Sunt unii lideri social-democrați care spun că este momentul ca Sorin Grindeanu să-și asume guvernarea, este primul partid votat în Parlament, așadar spun unii lideri social-democrați că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următorul premier desemnat. Sunt însă mari semne de întrebare, pentru că dacă ne uităm către președintele Nicu Șordan, știm că acesta își dorește și și-a dorit de la început un premier tehnocrat. Am văzut că a încercat această situație, dacă putem spune așa, cu Eugen Tomac, poate nu în totalitate tehnocrat, însă independent, nu i-a ieșit. Ne-am uitat către Adrian Veștea, eșecul a fost și mai mare. Acum scenariul care iese la lumină ar fi un guvern politic, dar cu premier tehnocrat. Vedem dacă vor reuși liderii partidelor parlamentare și Nicu Șordan să cadă de comun acord în ultimul ceas, dacă putem spune așa. Dacă ne uităm de asemenea și către AUR, aceștia chiar ieri spuneau că în continuare își doresc să dea premier sau, dacă nu, să mergem către alegerile anticipate. În aproximativ o oră încep consultările cruciale, le-am putea spune, de aici, de la Palatul Cotroceni. Durează până târziu. Ultima consultare este programată la ora 18. Președintele Nicu Șordan alături de parlamentarii neafiliați. Rămânem și noi la Palatul Cotroceni și revenim oră de oră cu cele mai proaspete informații.
0: Foarte interesant cum imediat după ce guvernul Adrian Veștea cu 10 miniștri propuși de la PSD, să nu uităm acest amănunt, a picat dinspre PSD Marian Neacșu, Paul Stănescu, lideri importanți în partid sau cel puțin cu influență, chiar dacă nu au funcții vizibile, îl împing pe Sorin Grindeanu să-și asume funcția de premier. Nu e limpede la această oră dacă Sorin Grindeanu este propunerea de premier pe care PSD o va face la consultările cu președintele. Am încercat să luăm legătura cu liderii PSD. Încearcă să închidă această informație, dar cu siguranță ne vom lămuri după aceste consultări. Oare vor propune un nume de premier? Haideți să-l ascultăm pe Marian Neacșu. Aseară, Sorin Grindeanu era numele de premier pe care PSD l-ar propune președintelui.
2: Dacă domnul prim-ministru desemnat Veștea a decis să meargă să discute cu colegii de la AUR, este decizia domniei sale și eu respect. Și dacă vreți cu titlu personal, cred că este și corect. Pentru că domnul Veștea, și tocmai ați precizat un pic mai devreme, că a fost și a discutat și cu grupul UPR, a discutat și cu PACI, au discutat și cu toți ceilalți, AUR este partidul alături de care am semnat și am votat o moțiune de cenzură.
3: Am putea să vedem al doilea om în stat numit din partea AUR?
2: Definiți al doilea om. Nu cunosc cu astfel de lucru.
3: Includeți acest lucru?
2: Doamnă, în politică nimic nu este de exclus.
4: De la AUR, să fie numit secretar de stat.
2: Din datele pe care le aveam până astăzi, la vremea prânzului, când am început procedurile de pregătire în vederea desemnării, nu s-a fost luat în calcul o astfel de variantă. Eu cred că, în primul rând, trebuie să avem un guvern.
5: Ca vicepremier, vă simțiți bine că veți fi votat de AUR?
2: Eu personal nu am nicio problemă.
3: Când au încetat să mai fie extremiști?
2: Doamnă, dar m-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresie?
4: Ce s-a schimbat de la declarația lui Sorin Grindeanu că PSD nu va face și nu vrea susținere AUR de până astăzi când s-a declarat că AUR se intre în guvernare secretar de stat?
2: Dacă vreți o părere personală, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri de la acel moment sau de la acele momente, pentru că scopul fundamental este constituirea unui guvern. În orice formă putem să realizăm asta.
0: În politică totul e posibil, spune Marian Neacșu, care l-ați văzut încă de aseară spăla AUR. Pentru PSD, astăzi AUR nu este un partid extremist. Când a ieșit Sorin Grindeanu din plen, în momentul în care a picat guvernul Veștea, a exclus însă o colaborare guvernamentală cu George Simion după figura de ieri, după lovitura de teatru de ieri. Rămâne acum de văzut dacă Partidul Social Democrat va propune un premier singur sau dacă va încerca o colaborare cu AUR. Este acum alături de mine Emma Stoica, pentru că avem o informație de ultimă oră, doamnelor, domnilor. Sunt noi negocieri în acest moment și ce se întâmplă e foarte interesant. Pentru că ar trebui să aflăm ce variante de premier are președintele pe masă. Emma Stoica, vrea PSD, îl vrea PSD pe Sorin Grindeanu premier?
6: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Din informațiile pe care noi le avem, astăzi, la întâlnirea de la Cotroceni, socialdemocrații vor merge cu această variantă, cu varianta unui guvern minoritar, din care să existe, în care să existe un premier socialdemocrat, iar surse politice din PSD spun că Sorin Grindeanu ar fi această variantă pe care o vor propune socialdemocrații. Este o variantă foarte interesantă în contextul în care știm că de-a lungul ultimelor săptămâni socialdemocrații au evitat să își asume funcția de premier al României cu președintele partidului, cu Sorin Grindeanu, și mai mult de atât, aseară, după ce s-a văzut clar că acea negociere între PSD, apropiații lui Veștea, și partidul condus de George Simion a eșuat, a fost momentul în care primele voci din Partidul Social Democrat, precum Paul Stănescu, au ieșit și au spus Sorin Grindeanu ar trebui să își asume guvernarea. Deci e posibil ca aceasta să fie principala variantă cu care vor merge la Palatul Cotroceni. De asemenea, este și varianta pe care, atenție, o propuneau cei din Partidul Național Liberal. Ne-l aducem aminte pe Ilie Bolojan, care spunea că fie o variantă de guvern minoritar PNL-USR-UDMR, fie o variantă de guvern minoritar PSD pe care PNL să o voteze.
0: Deci, Emma, așadar, avem în acest moment o confirmare din partea ta că cel mai probabil, totul se poate schimba oricând, dar în acest moment Partidul Social Democrat merge cu Sorin Grindeanu ca variantă de premier. Ce trebuie să aflăm acum? Dacă garanțiile lui Ilie Bolojan mai rămân în picioare, pentru că înainte să pice guvernul Veștea, cumva venea dinspre Ilie Bolojan această garanție că va vota guvernul Sorin Grindeanu în schimbul unui pact pe 6 luni de zile pe marile proiecte ale României. Și aici enumerăm PNRR, SAFE, OCD, dar ar fi o foaie de parcurs, dacă vreți așa, că și-ar asuma acest guvern că le va îndeplini. Avem o informație nouă tot pe masa președintelui, breaking news în acest moment la Digi24. Va sta și un alt nume. Alexandru Nazare, cel care a acceptat să intre în guvernul Adrian Veștea, cel care a picat ieri în Parlament, ar putea fi propus premier președintelui Nicu Șordan. Andreea Dumitrescu are detalii pentru noi. Andreea, te ascultăm cu mare interes.
7: Bun găsit, Anca, bun găsit tuturor. Alexandru Nazare este un nume pe care știm că l-a preferat, l-a plăcut de la bun început Nicu Șordan. Este poate ministrul preferat al președintelui din informațiile noastre, iar numele lui a fost vehiculat ca posibil premier de fiecare dată când s-a pus problema unei desemnări în această criză. De altfel, El, trebuie să vă reamintesc, nu are carnet de membru de partid. Deci este, dacă vreți, premierul tehnocrat pe care Nicușor Dan și l-a dorit de la bun început în fruntea guvernului său. A vrut un premier tehnocrat înainte de desemnarea lui Ilie Bolojan, ne amintim discuțiile cu Anca Dragu. A vrut un premier independent în momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac și a renunțat doar la ultima desemnare la această idee, pentru că partidele au insistat pentru un guvern politic. Acum, ce s-ar putea propune de la Cotroceni ar fi un mix între cele două variante. Un premier tehnocrat în persoana lui Alexandru Nazare și un guvern politic. Un guvern politic care rămâne de văzut dacă va fi social-democrat sau dacă va fi PNL-USR-UDMR. În momentul de față este un scenariu de lucru acesta cu Alexandru Nazare în fruntea unui guvern politic, pentru că trebuie să vedem dacă PNL, USR, UDMR vor accepta o astfel de variantă, ar putea agrea o astfel de variantă în condițiile în care Alexandru Nazare a stat în bancă cu Adrian Veștea. A acceptat să continue ca ministru al finanțelor, dar și aici poate că el era o garanție pe care și-o dorea președintele, a spus-o în repetate rânduri, că trebuie respectat bugetul făcut pe acest an. Buget făcut de altfel de Alexandru Nazare. Din nou, e de văzut și dacă socialdemocrații ar accepta o astfel de variantă, dar...
0: Andreea, acolo... deci variantele sunt două, să avem Alexandru Nazare cumva... Din nou, acel premier tehnocrat, propunerea președintelui, chiar dacă are lipit așa de el imaginea unui partid, de această dată PNL. Știm, n-are carne de membru. Dar ar putea fi două variante, Alexandru Nazare cu un guvern PNL, USR, UDMR sau cu un guvern format din miniștri PSD?
7: Aș spune că da și îmi bazez această idee pe următoarele detalii. 1. Știm că PSD, PNL, UDMR, USR n-ar mai putea sta împreună într-un guvern, e clar, din poziționările lor. Uh-huh. Știm că partidele acum vor totuși să se meargă pe un guvern politic, că de-aia nu l-au votat pe Eugen Tomac, da?
0: Da.
7: Și atunci, din aceste două premise, nu mai rămâne decât una. Că fie vom avea un guvern PSD, fie vom avea un guvern PNL-USR-UDMR. Uh-huh. Iar Alexandru Nazare, știm din informațiile noastre, avem această informație pe surse din mai multe zone politice, să spun așa, uh-huh. Alexandru Nazare este un nume agreat de președintele Nicușor Dan.
0: Ce interesant! Îți mulțumim, Andreea! Te așteptăm cu detalii noi. Vă propun să ne uităm un pic și în tabăra lui Ilie Bolojan, pentru că nu a stat Ilie Bolojan deoparte și va juca la aceste negocieri. Foarte interesant cum va fi momentul acela. Ilie Bolojan față în față cu Nicușor Dan și ce propunere de premier sau ce propunere pentru deblocarea acestei crize o va face Ilie Bolojan președintelui României. Să știți că în această dimineață au venit informații că PNL și USR încearcă o strategie comună. Iar Ilie Bolojan a discutat cu Dominic Friț. Mergem la Rebecca Manea. Ea știe ce se întâmplă acum în Partidul Național Liberal, unde mai punem la socoteală că trebuie să ne uităm și spre excluderi. Ce face PNL cu acei membri care ar fi votat guvernul Veștea. Îi considera trădători până acum. Te rog, Rebecca.
8: Bun găsit! Într-adevăr, din informațiile noastre, în această dimineață, Ilie Bolojan și Dominic Friț ar fi discutat o discuție înainte de consultările oficiale de la Palatul Cotroceni. Ei bine, știm că partidele ar urmări să își coordoneze acțiunea și poziționarea cu care vor merge la președintele Nicușor Dan. Nu este exclus ca în această dimineață să fi fost discuții chiar și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, pentru că știm încă de săptămâna trecută Cele trei partide au mai avut o întâlnire pentru a discuta despre variantele de guvern. În acest moment pe masă există două guverne minoritare, unul de stânga în jurul Partidului Social Democrat, dar și unul de dreapta alături de PNL, USR și UDMR. Acum, știm și faptul că Ilie Bolojan, din informațiile noastre, i-ar fi prezentat lui Nicu Șordan varianta despre care vorbea, un acord politic național între partidele pro-occidentale pentru următoarele 6 luni, pentru că este nevoie ca România să își treacă anumite priorități, cum ar fi Planul Național de Redresare și Reziliență sau aderarea la OCDE. Așadar, din informațiile noastre știm că președintele știe deja de acest plan. De asemenea, pentru că tot vorbim de Partidul Național Liberal, ei bine, ne uităm și la ce se întâmplă după acest vot din Parlament, pentru că din informațiile noastre ar urma să fie excluși mai mulți liberali, vorbim de, pe de-o parte de cei care și-au asumat să facă parte din Guvernul Veștea, dar și despre parlamentarii care au vrut să susțină și chiar au susținut la vot acest guvern, pe lângă cei care au susținut fățiș această variantă de executiv care a picat la vot, din informațiile noastre ar urma să fie excluși și George Scarlat, deputat PNL, dar și Toma Petcu, șeful Consiliului Județean Giurgiu. Și știm și de altfel faptul că au fost și parlamentari PNL care s-au schimbat pe ultima sută de metri, am putea spune, care au schimbat poziționarea și au decis să iasă din sală, să nu mai susțină acest guvern, cum ar fi Alexandru Popa, Alexandru Andrei și Andrei Tesălariu.
0: Breaking news la Digi24, USR ar putea să nu voteze guvernul PSD. Un guvern cu Sorin Grindeanu premier. E aici o fisură între strategia lui Ilie Bolojan și strategia USR? Sau în acest moment Ilie Bolojan nu mai este dispus să susțină în Parlament un guvern monocolor PSD cu acel acord politic despre care vorbeam mai devreme? Vă propun să mergem la Valistan, pentru că în acest moment conducerea USR încearcă să ajungă la o concluzie, să ia o decizie. Vali, te urmărim.
9: Da, bună ziua, Anca. Ședința USR a început urmă cu aproximativ 15 minute. Scopul principal a fost stabilirea delegației care va merge la Cotroceni. Știm în momentul de față că delegația va fi condusă evident de președintele partidului Dominic Friț, iar alături de Friț vor merge la Cotroceni și miniștri USR. Este vorba despre Radu Miruță, despre Oana Țoiu, despre Diana Buzoianu, Irineu Darău și va mai face parte din delegație și Ionuț Moșteanu. În momentul de față stabilesc mandatul cu care vor merge la Cotroceni. Vorbeai despre o primă ruptură între dorința USR și dorința PNL. Dacă Ilie Bolojan spunea zilele trecute că este în egală măsură de acord cu un guvern minoritar PSD, dar și cu un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, membrii USR spun că nu-și doresc niciun fel de colaborare, de vot, de coaliție cu Partidul Social Democrat, așa că din partea membrilor USR pare că pe masă rămâne doar a doua variantă, acea unei coaliții PNL-USR-UDMR sau alegeri anticipate. Este un scenariu pe care l-a promovat unul dintre liderii USR, este vorba despre Radu Mihaiu. Haideți să ascultăm declarația.
0: Declarația lui Radu Mihai o vom urmări imediat, Vali. Până atunci vreau să fim atenți la ce face UDMR, de exemplu. Pentru că am remarcat că în această dimineață Ilie Bolojan a discutat doar cu Dominic Friț. Inițial apăreau informații că ar fi fost prezent la aceste discuții și președintele UDMR, Kelemen Hunor. Părea de asemenea că există o colaborare între PNL, USR și UDMR. Cioma Botond, liderul deputaților UDMR, este în direct cu noi. Bună ziua!
10: Bună ziua și mulțumesc.
0: Și de asemenea, mi se alătură Cristian Preda, analist politic. Mulțumesc, bună ziua.
11: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Tragem concluziile imediat, domnule profesor Preda, dar să-l ascultăm pe domnul Cioma Botond. Există în acest moment posibilitatea ca USR, PNL și UDMR să colaboreze, să aibă o strategie comună în aceste consultări în fața președintelui României?
10: Posibilitatea există, dar nu pot să vă spun cu exactitate pentru că încă nu am toate elementele în acest sens, dar posibilitatea există, sigur.
0: mai degrabă un guvern minoritar de dreapta sau un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu? Cum ați vota? Cum ar vota UDMR?
10: Eu cred că ambele variante ar fi variante fezabile, atât un guvern de dreapta minoritar sau un guvern monocolor PSD condus de domnul Grindeanu. Cred că ambele variante, și sigur în ambele variante ar trebui să stabilim exact ce mandat o să aibă acest guvern.
0: Adică la ce vă gândiți?
10: Deci la PNRR, la chestiunile foarte urgente pe care trebuie să le rezolvăm, la stabilitatea macroeconomică, să nu intrăm în junk. Deci sunt niște chestiuni foarte importante pe care trebuie să le stabilim și în ce condiții putem sprijini un guvern minoritar. Eu cred că în ambele variante trebuie discutate aceste lucruri.
0: Adică în schimbul voturilor, în schimbul susținerii în Parlament, să obțineți un acord pe marile proiecte.
10: Absolut, absolut.
0: Cu termene, cu deadline-uri?
10: Și cu termene, și cu deadline-uri, sigur.
0: Și ce se întâmplă dacă nu se respectă deadline-urile? Că noi acorduri politice am mai văzut.
10: Haideți să nu mergem până acolo. Haideți să vedem dacă se poate contura un asemenea acord și dacă putem avea un guvern. Nu mai putem merge cu guvern interimar, deci eu cred că ar trebui să avem cât de repede un guvern cu toate atribuțiile legale.
0: Care credeți că are cele mai mari șanse? Care dintre scenarii?
10: Nu știu, Nicușor Dan, nu știu care e intenția dânsului după eșecul de ieri în Parlamentul României, nu știu.
0: A cui a fost eșecul de ieri? Cum îl interpretați și cum îl explicați?
10: Eu nu vreau să numesc acum, dar eu cred că a fost eșecul celor care au propus acest guvern. Știm cine sunt actorii politici care au propus acest guvern și cred că eșecul aparține lor în acest caz.
0: Și al președintelui, pentru că l-a desemnat pe Adrian Beștea?
10: Este și pentru domnul Nicușor Dan, nu pot să spun că nu putem numi un succes această procedură care a luat sfârșit ieri în Parlamentul României. Deci este un eșec, dar nu cred că ar trebui să marșăm sau să discutăm prea mult despre acest aspect.
0: Mai ales că acum sunt consultări și orgolile sunt mari.
10: Orgolile sunt mari, scena politică e antagonizată, sunt foarte multe tensiuni. Eu cred că ar trebui să privim spre viitor. Ce a fost, a fost, asta e. A fost o situație extrem de tensionată și foarte bizară din punctul meu de vedere după desemnarea domnului Veștea.
0: Ajutați-ne cu un răspuns. Apare scenariul Alexandru Nazare. Din nou Alexandru Nazare, o propunere de premier. Credeți în varianta aceasta?
10: Nu știu dacă, pe mine vă spun sincer, m-a surprins că domnul Nazare a acceptat să fie ministrul finanțelor în guvernul Veștea, ministrul propus al finanțelor. Dar eu sper că totuși, înainte de a lua această decizie, eu sper că domnul Nazare a discutat cu domnul Bolojan. Dar m-a surprins acest lucru, nu mă așteptam ca domnul Nazare să fie nominalizat ministrul al finanțelor în guvernul Veștea. Eu cred că domnul Nazare ar putea fi o soluție numai în cazul în care și Partidul Național Liberal este de acord ca domnul Nazare să fie o soluție.
0: Dar UDMR ar fi de acord sau personal credeți că ar fi de acord cu Alexandru Nazare?
10: Eu cred, sigur, nu pot să vă spun sigur în acest moment. N-am luat o decizie, dar eu cred că noi n-am avea o problemă cu domnul Nazare să fie premier.
0: Premier al unui guvern de dreapta sau al unui guvern cu ministrii PSD?
10: Greu de spus în acest moment.
0: Dar
10: greu de spus.
0: Ambele sunt valabile? Ambele sunt posibile?
10: Eu cred că, având în vedere acum, dacă îmi permiteți, având în vedere că domnul Nazare a acceptat să fie nominalizat în guvernul Veștea, cred că pentru domnul Nazare ambele variante ar putea să fie pe masă și cred că în ambele variante ar putea să fie premier.
0: Uh-huh. Știți dacă este într-adevăr... Nu știu, nu preferat, dar acceptat de președintele României Nicușor Dan să aibă o relație bună fiind ministru de finanțe? Că ați mai fost la consultări, ați mai discutat?
10: Am fost la consultări, dar nu cunosc relația dintre domnul Nazare și domnul președinte Nicușor Dan. Nu știu, domnul Nicușor Dan, ce părere are despre domnul Nazare.
0: Alegeri anticipate sunt posibile? E și acest scenariu pe masă?
10: Eu cred că este numai o situație sau o posibilitate foarte, foarte ipotetică, pentru că nu cred că cineva, în afară de AUR, să spun așa, ar avea neapărat interesul să ajungem la alegeri anticipate. Nu cred că domnul Nicușor Dan are interesul politic să ajungem la alegeri anticipate. Eu cred că în acest moment încă nu suntem în acea situație să ne gândim la alegerile anticipate.
0: Și ne puteți spune dacă de dimineață a discutat sau după căderea guvernului Veștea, Kelemen Hunor și Ilie Bolojan au discutat?
10: Nu pot să vă răspund la această întrebare, nu cunosc.
0: Ar fi firesc să discute, având în vedere că ați spus că există posibilitatea aceasta unei strategii comune?
10: Absolut, absolut, cum să nu, ar fi firesc. Absolut, sunt doi oameni politici, cum să vă, ar fi absolut firesc, dar nu pot să, că nu cunosc această informație, deci nu doresc să ocolesc întrebarea, dar nu pot să vă răspund.
0: Strategia comună ar implica și un nume de premier sau doar discuțiile despre acordul politic?
10: Sigur, dacă am avea și o propunere de premier, cred că ar fi mai bine, dar nu știu dacă se poate realiza acest lucru ca partidele, să spunem, PNL, USR și UDMR să meargă cu o propunere de premier. Nu cred că, nu văd încă ca lucrurile să meargă în acest sens. Eu m-aș mulțumi și cu un acord politic. Dacă am avea măcar un acord politic despre mandatul guvernului minoritar, să avem acel acord politic cu termene și să avem cât repede un guvern. Dacă am avea și o propunere de premier, sigur, situația ar fi mult mai bună, după părerea mea.
0: Dar nu știți să fie.
10: Nu știu să fie. Nu știu.
0: Domnule Cristian Preda, ce părere aveți în acest moment, deci momentul de dinainte de consultări, jumătate de oră înainte ca Sorin Grindeanu să stea față în față cu președintele României, Nicușor Dan, care sunt cele... Care sunt variantele posibile, de fapt?
11: Cred că ar trebui să ne înțelegem asupra interpretării date votului de ieri. A fost guvernul Veștea altceva decât un guvern PSD, altceva decât ceea ce a aclamat Grindeanu atunci când spunea că dorește doar înlocuirea lui Bolojan din fruntea guvernului cu un alt penelist. Eu cred că PSD și-a jucat deja cartea și mă tem că în acest moment e imposibilă sau a devenit imposibilă învestirea unui guvern minoritar PSD, fiindcă atunci când Ilie Bolojan a vorbit despre cele două variante, guvern monocolor PSD sau tricolor PNL, USR, UDMR, ambele minoritare, el propunea asta ca o alternativă la Veștea, adică asta presupunea ca Veștea să nu se mai ducă în Parlament. Ori între timp s-a dus cu un guvern PSD, după formula pe care, repet, Grindeanu a tot vehiculat-o 5 luni de zile și pe care PNL, USR și UDMR au refuzat. Eu am spus că nu mai merg cu PSD-ul. Deci, în acest moment, de adevăr, sunt posibile puține variante de lucru. Una ar fi asta, ea spune soluția BNR, pentru că domnul Nazare, care a fost membru PDL, pe urmă al PNL, din momentul în care a intrat în Consiliul de Administrație al Băncii, este cel care va face politica BNR. BNR este un actor foarte important și foarte influent în politica noastră. E actorul care a decis, de pildă, să nu intrăm în zona euro prea curând. Și vedeți că bulgarii au intrat și noi avem așa o perspectivă foarte vagă. Deci el e soluția BNR. Nu e o soluție politică în sensul pur al termenului. E bine,
0: care
11: rău...
0: Ce ar putea asta... însemna?
11: Păi asta va însemna că e urmată o politică monetaristă, să-i zicem așa, foarte, foarte general, sunt foarte multe nuanțe de introdus aici, care este controlată de Banca Națională, care stabilește în primul rând limitele cheltuielilor și așa mai departe. Cealaltă soluție este una politică și eu am spus și în emisiunea de duminică seara de la Digi, mă bucur să fi fost singurul care a prevestit dintre cei care erau în platou că Veștea pică și am spus că soluția, în opinia mea, în acest moment, este Dragoș Pâslaru. Și motivul este foarte simplu. Dragoș Pâslaru gestionează cel mai important proiect pe care îl are România. Pe termen scurt.
0: Poate e susținut de Ilie Bolojan, dar nu știu dacă e susținut de PSD.
11: Eu vă spun cum văd lucrurile.
0: Ce ziceți de această variantă?
11: Eu vă spun cum văd lucrurile.
10: Nu știu ce să zic despre domnul Pâslaru. N-am discutat această variantă. Nu avem nicio problemă din punct de vedere politic sau profesional cu domnul Pâslaru. dar nu pot să vă răspund în acest moment.
0: Care credeți că e varianta care ar putea debloca totuși criza în acest moment? Că e foarte limpede, ieri a fost un război pe viață și pe moarte, așa a apărut. Și așa între președinte și Ilie Bolojan, și între PSD și AUR.
10: Din păcate așa a fost. Ieri a fost o zi extrem de tensionată și toată situația creată după desemnarea domnului Veștea, deci domnul președinte Nicușor Dan, din păcate a antagonizat scena politică, care oricum era tensionată și înainte, când aveam deja desemnarea domnului Tomac.
0: Ajungem cu AUR la guvernare? Se prelungește criza? Cum vedeți? O concluzie scurtă.
10: Nu cred că vom ajunge cu AUR la guvernare. Eu cred că totuși vom avea un guvern politic. Nu pot să vorbesc de persoane, de domnul Păslaru, de domnul Nazare sau de alte variante. Eu sper că vom avea un guvern politic. Cred că va fi minoritar, nu știu în ce formulă, cu un acord politic pe proiectele importante ale României.
0: Mulțumesc, Cioma Boton, liderul deputaților UDMR, va ajunge față în față cu președintele și Kelemen Cunor de asemenea. Domnule Preda, rămâneți alături de noi, mai avem câteva detalii. Ne uităm înspre propunerile pe care le fac în acest moment partidele președintelui. N-a trecut mult, sunt doar câteva ore de la momentul în care Adrian Veștea a picat. Ce rămâne în loc? Ce premier va propune președintele a treia oară Parlamentului pentru a ajunge la Palatul Victoria? Revenim cu mai multe detalii.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
13: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. O treime dintre pacienții peste 65 de ani care suferă o fractură de șold au un prognostic rezervat conform datelor clinice. Asta pentru că fragilitatea osoasă frecventă la această vârstă transformă o simplă cădere într-un traumatism sever. Pericolul major apare din complicațiile secundare generate de intervențiile chirurgicale, imobilizarea prelungită la pat, corelate cu alte afecțiuni cronice. Toate reduc masiv forța musculară, afectează autonomia și scurtează speranța de viață a vârstnicilor. Identificarea la timp a acestui risc structural poate salva vieți. Ce putem face pentru a preveni fracturile și pentru a avea o viață cât mai lungă, deși avem osteoporoză? Un prim pas este efectuarea unei osteodensitometrii, care evaluează densitatea minerală înainte de apariția fracturilor. În paralel, mișcarea fizică adaptată vârstei are un rol crucial. Exercițiile pentru echilibru și gimnastica medicală îmbunătățesc stabilitatea și susținerea structurii osoase, chiar și banalul mers pe jos ori urcatul scărilor au efecte benefice. Menținerea masei musculare este și ea importantă, mușchii puternici reduc riscul de cădere și mențin autonomia până la vârste înaintate. Alimentația adecvată contează la fel de mult, proteinele de bună calitate, precum cele din carne albă, pește, ouă, sunt esențiale. La fel legumele verzi, fructele și grăsimile sănătoase. Mare atenție la greutate, kilogramele în plus pun presiune pe sistemul osos. De asemenea, renunțarea la fumat, somnul de calitate și relațiile sociale sunt esențiale pentru o viață lungă și activă. Respectarea tratamentului și monitorizarea periodică sunt la fel de importante. Despre impactul complex al osteoporozei aflați mai multe în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
12: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
14: Digi24 FM.
15: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
16: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii!
17: It's all about you.
18: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
14: Digi24 FM.
19: În fața ta, o emisiune Digi24.
20: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
21: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
19: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.

0: Și am revenit în direct. Breaking News la Digi24. Așteptăm să vedem ce îi propune Partidul Social Democrat președintelui Nicușor Dan. Sorin Grindeanu, premier. Este o variantă, să știți. Vă propun să ne uităm, aici sunt imagine de la Palatul Cotroceni. În mai puțin de jumătate de oră va ajunge acolo Sorin Grindeanu și delegația PSD. Vedeți două nume de premier în acest moment. Pot fi valabile, ne putem trezi la finalul zilei cu un premier desemnat dintre cei doi sau ne putem trezi cu o surpriză. Sorin Grindeanu ar putea fi propus de Partidul Social Democrat. Informațiile Emei Stoica indică că asta va face PSD. Dar în contextul în care vin garanții dinspre Partidul Național Liberal. Și vedeți aici că ar putea fi votat Sorin Grindeanu de PNL, PSD și UDMR. UDMR, l-ați auzit mai devreme pe Cioma Boton, liderul deputaților UDMR, ar putea vota guvernul, dar cu o foaie de parcurs. Marile proiecte să fie stabilite cu deadline și, în schimbul acestor acorduri politice, să fie votat Sorin Grindeanu. USR nu-l votează pe Sorin Grindeanu. Iar acum, marele semn de întrebare, dacă Ilie Bolojan mai este dispus să-l voteze pe Sorin Grindeanu și să voteze un guvern monocolor PSD. A doua variantă, reapare numele lui Alexandru Nazare. Ar putea fi considerat un premier tehnocrat. Cum o fi tehnocratul acum în România, îl redefinim, se pare, dar nu are carnet de membru. Nu este membru al Partidului Național Liberal. Rămâne de văzut, din ce știm, președintele îl preferă pe Alexandru Nazare, a colaborat bine cu el la Ministerul de Finanțe, dar acum rămâne de văzut dacă este reevaluat după ce a acceptat să intre în guvernul lui Adrian Veștea, care a picat aseară în Parlament. Ar putea fi Alexandru Nazare premier pe un guvern PNL-UDMR-USR sau ar putea avea miniștrii PSD? Sunt informațiile din acest moment, la 20 de minute înainte să înceapă consultările de la Palatul Cotroceni. Alături de mine, Cristian Preda, analist politic, Adrian Mitroi. Ne uităm și la partea economică, analizăm puțin impactul asupra piețelor, ce a însemnat căderea guvernului Adrian Veștea și prelungirea acestei crize. Domnule Mitroi, încep cu dumneavoastră. Înainte vreau să ne uităm însă la declarația pe care a făcut-o Paul Stănescu în momentul în care toată lumea a aflat Adrian Veștea a picat. Erau 10 miniștri PSD acolo, PSD a negociat de asemenea. Întrebarea este dacă ne îndreptăm înspre un guvern din care să facă parte și AUR. Sau dacă se va colabora cu AUR, pentru că dintr-o dată nu mai e un partid extremist. Iată declarația.
1: Se voteze un guvern de dreapta?
2: Putem să votăm orice, nu știu formula, nu facem formula în seara asta, că nu mă puteți face formula în seara asta noi. Noi, dar nu facem formula în seara asta noi. Dar AUR ce are? Că românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20% din votanții de la alegerile.
3: Știți de ce vă întrebăm? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să, și nu voia să audă de AUR.
2: S-a greșit.
3: S-a greșit cine?
2: S-a greșit aici.
0: Domnule profesor Mitroi, încep cu dumneavoastră.
4: Bună ziua! Mă uit pe cifre, să știți, și pesimismul meu este legat de cifre, nu de păreri politice ale momentului, că foarte bine spuneați mai devreme, de seară s-ar putea să privim o surpriză. Și cifrele, toată lumea vă spune și vă atrage atenția că sunt foarte serioase. Noi suntem într-un fel de junk, dar pe silent, așa acceptat cam de toată lumea, că poziția de junk nerecomandat pentru investiții este în primul rând măsurată prin dobândă, da? Iar dobânda noastră este o dobândă, cum îi spunem noi în glumă, africană. Nu este una de țară europeană bine racordată și politic și militar cu Uniunea Europeană și cu NATO. Deci dobânda noastră deja este într-un fel sau altul în junk. Problema care apare la orizont și este de o seriozitate substanțială este că noi nu mai avem resurse pentru reducerea deficitului. Nu mai putem continua, nici social nu mai avem portanța aia socială ca să spui că lumea este dispusă la sacrificii, fatigul, așa îi spune, da, fiscal și reformist. Nu mai avem loc nici din prietenul nostru de până mai ieri, care era creșterea economică. Când scade crește PIB-ul și creșterea economică, numitorul indicatorului de deficit, orice ai face, raportul devine nefavorabil. Și atunci o să vedeți că ne oprim din acest deficit, bașca din această incertitudine, câte 50 de zile sunt. Piețele ne finanțează deja un pic mai scump, pe dolar este destul de complicat. Noi am ieșit foarte curajos cu niște emisiuni până în 2050 și ceva în dolari. Acest gen de emisiuni, pe piața externă, atenție, noi finanțăm 75%. De aceea este esențial să păstrăm și eu, dacă îmi permiteți, eu așa aș numi guvernul care vine, este guvernul recomandat pentru investiții. Acesta este modelul zero de operațiune ale guvernului. 75% din cei 80 de miliarde, 300 de miliarde de lei sunt de refinanțare brută. Vă dați seama, România are de refinanțat vreo 120, deci sunt niște sume, 127, probabil că deficitul o să urce la 7, nu o să-l terminăm la 6. Deci în total 300 de miliarde ce vine la refinanțare plus deficitul, gândiți-vă că depinde foarte mult de percepția piețelor externe. Local, 25%, băncile le-am tras-o cu, l-ați văzut, cu roborul, așa că trebuie să mergem pe o sârmă foarte îngustă și care scrie pe ea menținerea ratingului.
0: Impactul politic sau concluzia politică, domnule profesor Preda?
5: Cred că în momentul ăsta nu ar trebui să fie numit nici Grindeanu, nici un alt PSD-ist să formeze un guvern. Și-au jucat partitura. Cred că ar trebui numit, cum vă spuneam, ori Dragoș Păslaru, care gestionează PNRR, ori Luca Niculescu, care gestionează OCDE. Sunt oameni care au proiecte, pentru că politica nu înseamnă doar cifre, în care la un moment dat ne încurcăm.
0: Uh-huh. Dar credeți că va fi
5: politica
0: un guvern
5: înseamnă
0: cu
5: o anumită direcție și anumite valori, ori. Ceea ce înseamnă ralierea noastră, sincronizarea noastră cu felul în care se face politică în celelalte state membre, este deplin exprimat de ce a însemnat PNRR. Iar dacă e cineva vinovat pentru pierderea banilor din PNRR, atunci tot PSD-ul este. PSD n-a fost capabil în anii în care a dominat politica să facă ce trebuia. Ori să le dai acum din nou guvernarea. După acest eșec, după dărâmarea guvernului, după eșecul investirii lui Veștea, care era tot un guvern PSD, mi se pare o aiureală. Dacă nu votează PSD un guvern care să aibă la bază susținerea PNL, UDMR, USR, atunci se merge la lege anticipate. Dacă PSD asta vrea, asta e soluția democratică.
0: Pare că toate scenariile sunt pe masă. Vă mulțumesc tare mult pentru concluziile dumneavoastră. Ne revedem la 16. Ne uităm în continuare la consultările de la Cotroceni. Încep în câteva minute. Sorin Grindeanu și Nicu Șordan față în față imediat.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
9: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
10: Comunismul ca sistem

0: care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
1: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
0: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
1: Pentru că din haos...
0: Haosul e foarte popular.
1: Se câștigă din haos?
0: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
1: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
0: Aur.
1: Aur?
0: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
1: E o diferență între PSD și AUR?
0: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de... de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Doar câteva minute până la momentul culminant, întâlnirea dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. PSD este primul partid care ajunge la consultările convocate de președintele României, Nicușor Dan. Au intrat câteva mașini la Palatul Cotroceni, deci în foarte scurt timp vom vedea și imaginile. Nicușor Dan față în față cu delegația PSD, care nu mai consideră AUR un partid extremist și care, potrivit informațiilor noastre, îl va propune pe Sorin Grindeanu premier. Vine și o decizie la ora aceasta dinspre USR. Nu vor vota un guvern PSD. Propunerea lor e fie alegeri anticipate, fie un guvern PNL-USR-UDMR. Cu detalii revenim de la fix. Noi ne revedem la 16.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată.

0: dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Aș dori să vorbim despre pacienți și despre feedback-ul pe care ei îl oferă. Să vă întreb cât de tare vă motivează acest feedback. Nu întreb degeaba, pentru că în documentarea pe care eu am făcut-o, am intrat și pe paginile dumneavoastră de socializare, și pe forumurile pe care intrăm cu toții, și pe multe alte link-uri, și acolo pacienții scriau. Am rămas plăcut, impresionată și surprinsă, de altfel, de cuvintele frumoase și de laudă pe care le aveau la adresa dumneavoastră. Toți v-au fost pacienți, toți cei care au scris acolo pe internet, și știu, din domeniul în care fac eu parte, că oamenii de obicei scriu atunci când au nemulțumiri. La dumneavoastră nu era așa. Erau numai cuvinte de laudă. Mi se pare fascinant și vă felicit pentru asta. Nu cred că sunt doar cuvinte acolo simple.
4: Mulțumesc.
3: Și vă întreb, cum primiți acest feedback? Nu doar cel scris, și faptul că vedeți peste un timp un pacient tratat de dumneavoastră care are o viață normală.
4: Tot timpul cu emoție. Tot timpul cu emoție. Și
3: mai au medici emoții?
4: E o plăcere. Da, sigur că da. Da, sigur că da. Iar feedback-ul cred că este de departe cel mai emoționant moment. Sunt pacienți care vin și te-au în brațe și este o plăcere. Că simți că ai făcut un lucru bun, nu neapărat în operația pe care ai făcut-o sau în tratamentul pe care l-ai oferit, ci în legătura cu omul cu care ai stat de vorbă un pic. Și atunci contează foarte mult. Cât despre feedback-urile astea bune, așa, poate că țin din, nu știu, zice, sinceritatea cu care colaborez cu pacienții. Adică e foarte, foarte simplu și comod să fii sincer.
3: Simplu vi se pare dumneavoastră.
4: E de departe mult mai simplu. Da? Adică să încerci să sucești lucrurile, mai bine ești direct cu oamenii, le explici foarte clar ce se poate face, îți pui limitele în fața lor, explici și lucrurile astea, îți pui temerile în fața lor vis-a-vis de operații, posibilele complicații, posibilele lucruri care pot să meargă rău. Și atunci, dintr-o dată, nu știu, pare că relația este alta. E foarte adevărat că foarte mulți oameni vin la consultație ușor pe un picior de conflict inițial. E societatea noastră care e în conflictul ăsta. Și o știm cu toții. Și ei vin cumva distanți. Și atunci trebuie să le oferi ceva. Să le oferi ceva. Singurul lucru bun pe care poți să-l oferi este sinceritate. Dom'le, asta putem face, asta nu putem face, asta se poate întâmpla. Deciziile sunt tot timpul la tine. Vreau să înțelegi foarte bine ce vom face de aici încolo. Și e foarte comod să faci așa lucrurile, pentru că în situația în care într-adevăr apare o complicație, complicația deja este înțeleasă de la prima consultație și asumată cumva de pacient și te vede că ești la fel de sincer și când îi spui, dom'le, nu este chiar așa o problemă. Este o complicație minoră care pare gravă pentru tine, dar de fapt e o chestie foarte mică, îți spun că trecem ușor peste. Și lucrurile merg la fel de comod mai departe. Adică mi se pare că dacă te limitezi la conflictul ăla la început și nu vrei să rupi această relație, acest fel de relație, lucrurile vor merge prost mai departe. Și atunci probabil că de acolo, nu știu, mi se pare că am o relație bună cu marea majoritatea pacienților, sigur că nu cu toți, n-ai cum. Na, suntem oameni, toți suntem diferiți în felul nostru, nu poți să fii pe același calapod cu toată lumea.
3: Nici cu prietenii nu avem aceeași relație.
4: Și atunci nu toate sunt perfecte.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Este ora 13, este Breaking News la Digi24 în continuare. Sunt Anca Orhian, bine v-am găsit. Vedeți imaginea acum în direct de la Palatul Cotroceni. Încep consultările. PSD este la această oră la discuții cu Nicușor Dan. Așteptăm să vină și președintele, desigur. Vreau să vă spun că deja am aflat care este mandatul socialdemocraților. Ei vor spune foarte clar, guvern PSD cu Grindeanu premier. Însă vreau să vă spun de la început, pentru că aceasta este ora la care încep consultările. Diseară se termină și vedem dacă va fi un anunț de la președintele Nicușor Dan. Mai e o variantă puternică, aș numi-o, pe masa președintelui, Alexandru Nazare. După ce s-a întâmplat ieri, vedem că astăzi miza este uriașă. Pe cine alege până la urmă Nicușor Dan? Vedem că deja avem două variante. Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare. Va reuși acesta să adune o majoritate, acest al doilea premier desemnat? Dacă nu, se declanșează alegeri anticipate? Sunt niște întrebări grele în acest moment. Sunt întrebări grele pentru întreaga clasă politică românească. O să vedem exact ce se va întâmpla, ce va spune Nicușor Dan în această seară, care va fi anunțul președintelui. Este clar că miza de această dată este importantă și pentru aleși, pentru că dacă nu, cumva se poate ajunge și la aceste alegeri anticipate despre care vă vorbesc. Ne uităm în continuare la ce se întâmplă la Palatul Cotroceni, pentru că așteptăm să vină președintele, să vedem dacă vorbesc ceva înainte de a începe aceste negocieri. Oricum durează puțin, jumătate de oră fiecare negociere, după care o să avem și declarații probabil de la fiecare partid în parte. Andreea Dumitrescu, colega mea, este în direct cu noi. Andreea, îți mulțumesc și vreau să te întreb în primul rând mai multe despre aceste mandate cu care merg PSD, PNL, spre exemplu. Știm că a fost o discuție și în această dimineață la guvern despre mandatul PNL pentru consultări. Ce știi?
1: Anca, înainte să-ți răspund la întrebare, vreau să remarcăm delegația socialdemocraților, care de această dată cuprinde și două doamne, Doina Fedorović și Natalia Intotero, o delegație ajustată din perspectiva de gen a socialdemocraților, după ce, dacă te aduci aminte, la ultimele consultări, Nicușor Dan aprecia că singurii care au venit așa echilibrați din perspectiva asta de gen au fost cei de la USR. Uite că socialdemocrații își adaptează și ei delegația pe placul președintelui după, și au alături exact, de ei două doamne.
0: După cerința președintelui, te întreb foarte puțin, Andreea. Văd o postare a lui Nicușor Dan și vreau să le citesc celor de acasă, pentru că e importantă, este exact la lansarea acestor consultări și vă spun despre ce este vorba. În consultările de astăzi le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă, cred că putem să subliniem acest cuvânt, le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. Deci clar vrea concesii de la partidele politice, cam asta se înțelege în momentul acesta, să accepte o variantă, să spun eu, rezonabilă, nu? Că folosește și președintele acest termen. România are nevoie de un guvern, continuă Nicușor Dan. Păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate. Vedeți și dumneavoastră pe ecran acum postarea lui Nicușor Dan, chiar în momentul în care încep consultările. De aici pornim, Andreea.
1: Da, de aici pornim, Anca. Nu e prima oară când cere președintele dialog și să fie rezonabil. Dar uite, le cere să nu mai vină cu justificări de ce nu se poate face o majoritate, ci cu ceva constructiv. Pentru că până acum partidele au vorbit despre ce nu vor și mai puțin despre ce ar putea face, despre ce ar putea construi. E, uite, de aceea pare să fi știut și socialdemocrații ce le va cere președintele. Nici nu era greu de intuit, că până la urmă e ceea ce le cere întreaga societate în momentul ăsta. Veniți cu o soluție, veniți cu un guvern și din informațiile noastre, PSD îi va propune în discuțiile care urmează să înceapă varianta unui guvern minoritar PSD, poate chiar monocolor, care să-l aibă în frunte pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a fost convins din informațiile noastre de colegii săi, încă de aseară au început să-i spună asta, citez acum dintr-o sursă cu care am stat de vorbă, Sorine, nu mai ai ce face. Nu mai ai ce face, trebuie să accepți, vrei, nu vrei, trebuie să pui pe masă această variantă. Închei citatul. Deci, da, partidul l-a îndemnat să meargă cu această variantă la Cotroceni și, cel mai probabil, asta îi va propune președintelui. Acum, liberalii știm deja că i-au propus de duminică, nu? De duminică două variante, fie un guvern PSD, fie un guvern PNL-USR-UDMR.
0: Da,
1: ambele bazate pe un pact pe 6 luni, pact care ar însemna că unii s-ar vota pe ceilalți. Adică PNL-USR-UDMR în viziunea lui Bolojan l-ar vota pe Sorin Grindeanu, iar vota pe social-democrați. De ce spun în viziunea lui Ilie Bolojan? Pentru că USR nu marșează la acest plan. Din informațiile noastre, ei nu vor să voteze un guvern PSD, ba mai mult decât atât, ei ar merge mai departe, chiar spre alegeri anticipate, decât să voteze un guvern PSD. Cealaltă variantă însă, PNL-USR-UDMR, e agreată de USR, dar nu și de PSD. Ei nu ar vrea, din informațiile noastre, din nou, pe surse social-democrate, nu ar vota o astfel de variantă și până la urmă, dincolo de ce ne spun nouă neoficial, a spus-o Sorin Grindeanu și public.
0: Da, deocamdată nu iese în niciun fel acest pact. Vreau să remarcăm un lucru, Andreea. La negocieri, de partea președintelui, este Eugen Tomac. Este prima variantă, cea care nu a mers până la vot. Da, știm bine cele două pe care le-a propus până acum Nicu Șordan. Și o întârziere de 5 minute. Ei bine, acum a ajuns Nicu Șordan, să ascultăm puțin.

0: 예수님,
1: atât de la Palatul Cotroceni, mulțumim din partea președintelui, au fost doar ilustrațiile, imaginile de la începutul ședinței. 5 minute a întârziat președintele la această întâlnire. Alături de el spuneam Eugen Tomac, dar și Radu Burnete. A fost și el vehiculat ca o posibilă variantă de premier. Aceasta este delegația care va discuta cu fiecare formațiune în parte, care ajunge astăzi acolo. Andreea, ne așteptăm, aș continua puțin, pentru că e clar, sunt negocieri, sunt discuții de jumătate de oră. Ne așteptăm oare chiar în această seară la o nominalizare?
2: Această seară, și de ce spun asta? Pentru că știu că președintele ar urma să plece mâine într-o deplasare externă, într-o vizită externă la un summit care are loc în Polonia, unde ar urma să stea mai multe zile, adică chiar până la sfârșitul acestei săptămâni. Nu știu dacă ar reveni duminică sau luni, din informațiile noastre nu ar fi o vizită scurtă. Așadar, pentru a nu prelungi și mai mult această criză, ar putea face această desemnare în această seară sau poate mâine dimineață cel târziu, ca procedurile pentru formarea guvernului și poate chiar pentru învestirea lui să înceapă încă din aceste zile, iar poate la revenirea din această vizită externă, tot ce să mai aibă de făcut Nicușor Dan să fie depunerea jurământului la Palatul Cotroceni a noului guvern.
1: Mulțumesc, Andreea. Ne uităm la ce se întâmplă. Vreau să vedem exact care sunt variantele. Am văzut imaginile de la Cotroceni. Acum, variantele pe care le are pe masă acum Nicușor Dan. Pentru că este clar, PSD a anunțat că merge cu Sorin Grindeanu premier. Aceasta este propunerea lor. Deci, este luată în considerare. Dacă se respectă pactul, atunci PNL ar vota. Poate UDMR ar vota. Nu știm ce va face USR. Cum ne explica Andreea mai devreme, ruptura dintre PSD și USR e destul de mare. E greu ca ei să fie convinși totuși să voteze un guvern din care PSD să facă parte. Să nu mai vorbim de un guvern monocol, color minoritar PSD. Dar rămâne varianta aceasta, Alexandru Nazare. De ce? E unul din miniștrii favoriți ai președintelui Nicușor Dan. Știm asta de mai mult timp. A fost vehiculat până acum de mai multe ori, că ar putea să fie o variantă de premier. Este independent, dar are și legătură strânsă cu politicul, știm foarte bine. Deci bifează cam tot ce ar trebui să bifeze în momentul acesta. Am văzut că un guvern tehnocrat nu prea merge. Nu a ajuns nici măcar la vot. E nevoie de un guvern politic și nu o spune neapărat președintele, o spun partidele. Partidele care până la urmă vor da aceste voturi de care are nevoie un executiv politic, cu ce miniștri se pune întrebarea, dar totuși varianta de rezervă, să spun eu așa, pe masa președintelui acum este Alexandru Nazare. Aceste două variante, una din aceste două cred că va fi rostită de Nicușor Dan în această seară la Palatul Cotroceni. Și vreau doar să vă reamintesc postarea lui de acum doar câteva minute. Vorbea despre o atitudine rezonabilă a partidelor, da? Să revină la dialog. Asta a spus-o de la început. Nu s-a întâmplat, dar le cere să revină la dialog și înțelegeți pe o majoritate parlamentară și nu justificări de ce nu pot face majoritatea parlamentară. Discutăm acum cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, domnule Cioroianu!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru apel.
1: Eu vă mulțumesc că avem multe date noi, să spun eu așa, în ziua de astăzi.
3: Așa
1: după
3: e.
1: Ce ieri ne părea la un moment dat că se votează guvernul veștea, astăzi e schimbat totul la 180 de grade. La ce vă așteptați?
3: Adevărul e că nu mai contează la ce ne așteptăm, contează ce Dumnezeu va ieși în final, pentru că am avut foarte multe speranțe sau așteptări, puține dintre ele s-au concretizat și mai curând am mers spre varianta cea mai neplăcută dintre toate, condiționarea de către un partid antisistem a sistemului democratic românesc. Nu ne așteptam la acest lucru, deci în zodia aceasta a neașteptatului, urmează să ne propună o soluție. Domnul Nicușor Dan a încercat. Vom vedea materializarea. N-am niciun fel de îndoială că există un sentiment al urgenței și cred că sub acest semn vom vedea alegerea pe care o va face.
1: Pe care nu memizați, domnule Cioroianu? Sorin Grindeanu e probabil chiar în aceste momente rostit de delegația PSD. Ăsta e mandatul lor, Sorin Grindeanu premier.
3: Sorin Grindeanu ar fi cel mai logic, doar că pe de o parte ne-ar simplifica situația, pe de altă parte ne-ar da senzația că am pierdut o lună și jumătate. dacă numirea va fi, nominalizarea va fi domnul Sorin Grindeanu, am pierdut o lună și jumătate. Din 5 mai sau când a fost moțiunea de cenzură, iată, e mai mult de o lună jumate, trebuia de atunci, a doua zi trebuia să fie domnul Sorin Grindeanu. În fine, ce s-a întâmplat între timp a fost un fel de acoladă, de drum în zigzag. N-aveam nevoie de așa ceva. Nu sunt convins că domnul Grindeanu și-a dorit, doar că înfrângerea de ieri, care e în bună parte înfrângerea domnului Grindeanu și a PSD-ului, pentru că era guvernul lor mai mult decât al oricui altcuiva, iată-l în situația de a reînoda un fir rupt de domnul Sorin Grindeanu. Dânsul a rupt pe 5 mai, marți, 5 mai sau când Dumnezeu a fost.
1: Acum, uitându-ne și la varianta Alexandru Nazare, v-aș întreba, ținând cont de faptul că joacă în continuare funcția Sorin Grindeanu acum, cât de important ar fi pentru PSD sau pentru Sorin Grindeanu să facă parte din acel guvern? Cred că ar fi crucial.
3: E crucial, bineînțeles, dar pe de altă parte, cum să spun, din acest punct de vedere, noi trăim în această fantasmă că oamenii de specialitate pot să suplinească decizia politică. Într-adevăr, tehnocrații sunt buni. Eu cred că nu sunt folosiți la justa lor valoare în paradigma noastră politică. Dar, pe de altă parte, dacă acest guvern nu va avea o componentă politică foarte clară și foarte transparentă, orice nume ar exista dinspre specialiști, dinspre, eu știu, foști miniștri cu experiență sau oameni cauționați avea experiență, asta contează mai puțin când lucrurile se joacă totuși politic. Și am văzut-o ieri, adică guvernul Veștea n-a avut o problemă de componența guvernului, că între noi fie vorba, nimeni n-a discutat foarte serios diplomele unuia sau altuia, facultățile pe care le-au terminat sau le-au confundat în comisii. Nu mai contează. Contează că n-au avut sprijin politic. Și așa va fi și pe viitor.
1: Domnule Cioreanu, haideți să vedem ce se mai întâmplă și la USR, pentru că tocmai vorbeam de acea ruptură clară între USR și PSD. Acum ei au o ședință ca să stabilească exact mandatul pentru Palatul Cotroceni. Practic, pentru ei, susținerea unui guvern PSD este exclusă în acest moment. Nici măcar nu pun problema să facă așa ceva. Ce scenariu ar prefera? Cum se complică totuși situația la ei? Ne explică chiar acum Valentin Stan, care urmărește ședința lor. Te ascultăm, Valentin, bun găsit!
0: Bine te-am găsit, Anca. În cazul în care mai aveați nevoie de un exemplu ca să înțelegeți cât de dificilă este situația politică în momentul de față, imaginați-vă că USR în momentul de față are o dorință comună cu PNL și o dorință comună cu AUR. Știu că pare greu de crezut, dar vi le explic în minutele următoare. PNL-USR, în primul rând, ambele partide și-ar dori și ar susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Dar Uniunea Salvați România și-ar dori și alegeri anticipate, iar aceasta este și dorința pe care o au liderii AUR, inclusiv George Simion a vorbit ieri despre posibilitatea alegerilor anticipate și nu suntem foarte departe de acest scenariu, ar mai fi nevoie de o singură respingere a premierului pentru organizarea alegerilor anticipate. Acestea sunt informații obținute pe surse în ultima oră din cadrul ședinței USR, a început acum o oră, în continuare membrii USR dezbat mandatul cu care vor merge la Palatul Cotroceni la ora 14:30, ar trebui să ajungă în fața președintelui Nicușor Dan. Până acum știm formula care se va prezenta la Palatul Cotroceni. Evident, Dominic Fritz va conduce delegația USR și va fi completată de membrii USR care au funcții de miniștri. În momentul de față este vorba despre Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu și Irineu Darău. Nu în ultimul rând, Ionuț Moșteanu nu va completa această delegație. Linia roșie pentru USR? Partidul Social Democrat. Membrii USR spun că nu vor să susțină, nu vor să voteze, nu vor să colaboreze cu PSD. Așa că acel scenariu în care România va avea un guvern minoritar, monocolor PSD, cu Sorin Grindeanu premier, nu va fi susținut de membrii USR. Dar PNL a anunțat că ar fi de acord cu un astfel de scenariu. Evident, este începutul negocierilor, negocieri care cu siguranță că vor fi destul de acide, destul de aspre și în urma cărora vom afla un răspuns probabil spre finalul zilei.
4: În acest moment este destul de clar că va fi un guvern minoritar, că e nevoie de un guvern minoritar. Eu cred că un guvern minoritar reformist este ceea ce are nevoie România și eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR. PSD ar trebui să voteze acest guvern pentru că ei se află într-o poziție foarte proastă și din punct de vedere electoral și din punct de vedere, nu știu, al României. USR n-ar vota un guvern PSD cu care să conțină PSD. Noi deja am decis acest lucru. De mai multe ori în forul statutare nu vedem de ce ar trebui să ne schimbăm poziția.
1: Da, interesant ce se va întâmpla cu USR și cum vor ajunge partidele la acea atitudine rezonabilă despre care vorbește șeful statului chiar astăzi în ziua consultărilor. E a doua rundă de consultări oficiale de la Palatul Cotroceni, runda care ar trebui totuși să dea un premier care va trece de Parlament. Continuăm discuția cu Adrian Cioroianu acum, pentru că e tare complicat ce se va întâmpla, ce se poate întâmpla. USR-ul se așează foarte clar în acea bancă alături de Ilie Bolojan și sub nicio formă pare că niciunul din această formație nu va acorda vreun vot altui guvern decât cel pe care îl susține Ilie Bolojan, nu?
5: Da, și din punctul meu de vedere, această criză a fost un examen de maturitate pentru USR. Adică, amintiți-vă că acum nici un an de zile eram în faza pozelor din avion cu miniștrii USR-ului care îl pândeau pe președinte la orice ieșire, căutându-i tutela. Acum pare a se mișca totuși într-o grilă care ține de ideologia lor, care ține de proiectul lor de viitor. Deci USR-ul este dintre partidele care cred că pe termen mediu, nu știu dacă lung, dar în orice caz scurt și mediu vor câștiga din această criză. Acum, ce vor face la proxima nominalizare a președintelui? Ține de respectarea promisiunilor, cu cât sunt mai fermi, cu atât vor avea de câștigat. Adică au pe de-o parte garanția unei colaborări cu Ilie Bolojan și cu PNL-ul, au pe de altă parte un inamic politic, să zicem adversar politic, pe care l-au focalizat și l-au numit ca atare. Orice cedare ar fi în detrimentul USR-ului și cred că vor fi relativ consecvenți. Nu-mi dau seama ce se va întâmpla sau care va fi dinamica internă după ce se întâmplă cu domnul Friț și cu problemele sale din justiție, pentru că s-ar putea să intervină și acolo o criză de succesiune, dar în fine, nu asta este subiectul discuției. La nivelul politic, USR-ul cred că se mișcă mult mai matur decât se mișca acum un an de zile.
1: Haideți să ne uităm și spre UDMR. UDMR ar fi dispus să voteze atât un guvern minoritar de dreapta, cât și un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu, adică aceste două variante. Condiția este să existe, desigur, acel acord politic între partide, astfel încât marile proiecte să meargă mai departe, e ceea cerut și Ilie Bolojan. În ce privește scenariul acesta, în care ministrul interimar al finanțelor ar putea să preia șefia Palatului Victoria, UDMR nu s-ar opune nici dacă guvernul condus de acesta ar fi cu miniștrii PNL, USR, UDMR, dar și membrii ai cabinetului pot să fie și social-democrați. Deci au un mandat larg, pare acum UDMR, să ascultăm opinia lor și continuăm discuția.
6: Eu cred că ambele variante ar fi variante fezabile, atât un guvern de dreapta minoritar sau un guvern monocolor PSD condus de domnul Grindeanu. Și sigur, în ambele variante ar trebui să stabilim exact ce mandat o să aibă acest guvern. Eu cred că domnul Nazare ar putea fi o soluție, numai în cazul în care și Partidul Național Liberal este de acord ca domnul Nazare să fie o soluție. Noi n-am avea o problemă cu domnul Nazare să fie premier. Cred că pentru domnul Nazare ambele variante ar putea să fie pe masă și cred că în ambele variante ar putea să fie premier.
1: Domnule Cioroianu, vedem că UDMR pe ideea asta merge, că e deschis orice, doar să fie un guvern până la urmă și să fie politic. Ei au ținut foarte mult la asta.
5: Cred că există un dublu avantaj al partidului UDMR. Pe de o parte această...
1: Vă întrerup și vă rog să vă țineți ideea, vă rog, să discutăm după ce poate să facă UDMR-ul la, dacă cred eu, declarat. 15 minute după ce au intrat în sală. Cei din PSD deja au ieșit la declarații, okay, și aș vrea tare mult să-i ascultăm, să vedem ce le-a spus
7: președintele. România are nevoie de un guvern rapid. E vorba de angajamente internaționale, e vorba de PNRR, este vorba de SAFE, este vorba de economie. Și de aceea PSD-ul a înțeles să sprijine și ieri un guvern prezentat în Parlament. De asemenea, am înțeles să găsim sau să venim rapid cu soluții. PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Acest lucru l-am spus și la întâlnirile anterioare. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, cred că, sau mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe. Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul care, pe lângă partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții, a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Cu aceasta noi vă mulțumim, să vedem desfășurarea evenimentului. Mulțumesc!
8: Singur, PSD a propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
7: Noi am avut, așa cum știți, cu AUR nu, ca să fiu clar. Dar noi am avut de fiecare dată deschidere în a găsi soluții. PSD-ul, împreună cu alți colegi din Parlament, a fost cei care au spus stop, direcția în care merge România e greșită și am schimbat sau am votat acea moțiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social Democrat își dorește să facă parte din soluția care va duce la un nou guvern, rapid. Asta este ceea ce ne dorim. Haideți să vedem ce vor spune și ceilalți la... Mulțumesc, am spus că voi face doar declarații. Haideți să vedem... Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Mulțumesc!
9: Dar nu ați venit cu o propunere, n-ați venit cu...
1: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Acesta este mandatul cu care au mers socialdemocrații la Palatul Cotroceni. V-am prezentat și noi aceste informații pe surse înainte să înceapă discuția. Acum avem și varianta oficială spusă de Sorin Grindeanu. A subliniat încă o dată cu AUR nu vor face o majoritate. Deci rămâne deschisă totuși discuția cu alte partide, vedem cu care, cu cine ar putea să facă acea majoritate sau dacă va fi guvern monocolor, se vorbește de varianta aceasta, caz în care posibil să aibă susținerea partidelor de dreapta dacă se semnează acel pact. Domnule Cioroianu, e clar ce s-a întâmplat la Cotroceni acum, ce a discutat AUR, deci varianta PSD la guvernare cu premier este pe masa de la Cotroceni indubitabil.
5: Da, și e foarte bine. Ascultați, orice clarificare de acest gen e binevenită. Până la urmă n-are rost să ne pierdem în negocieri de culise și de înțelegeri din astea
3: ce îmi dai, cum îmi dai, ce îți dau, fără să știe nimeni. Din punctul ăsta de vedere, dacă domnul Grindeanu și PSD-ul își asumă o guvernare, e una dintre cele mai puțin rele soluții pe care le avem în acest moment, drept care trebuie încurajați, pentru că sunt totuși partidul în Parlament majoritar și partidul care a pornit această criză. Adică am pierdut o lună și jumătate din cauza acestei încăpățânări. Haideți să o recuperăm, domnul Grindeanu să suflece mânecile, să-și facă o echipă. Cred că sub acest sentiment al urgenței, o bună parte din Parlament le vor da o șansă. Pentru câtă
1: oare
3: vreme,
1: și UDMR?
3: Nu știm.
1: Că tot vorbeam de UDMR.
3: Aici, în
1: că
3: fine, UDMR-ul, vorbeam de UDMR, da. UDMR-ul în ultima vreme, iertați-mă, nu vreau să supăr pe nimeni, dar au părut a fi, hai să spunem, elevul de clasa 12 într-o curte de tineri care începeau ciclu primar. Adică mesajele pe care le-au dat au fost coerente, a existat un fel de disciplină de grup. Sigur, e normal pentru un partid, nu minoritar, ci un partid al unei minorități. Și românii, în alte vremuri, când erau în partide naționale din Ungaria, făceau la fel. Deci s-au comportat foarte matur și a spune că asta a creat prima problemă a guvernului Veștea. Prima problemă n-a fost aurul. Prima problemă a fost UDMR-ul când au declarat că nu vor vota. După care a urmat aurul. UDMR-ul și-a bănuind o înțelegere dintre PSD și AUR și au fost foarte consecvenți cu refuzul lor. Așa cum spunea ieri Kelemen Hunor. Bănuiesc că și în continuare vor fi la fel de responsabili. Dacă domnul Grindeanu își asumă responsabilitatea la rândul, foarte bine, să-i dăm o șansă. Să vedem ce are de oferit partidul care s-a plasat singur în opoziție față de paradigma Bolojan. Trebuie să ne arate ce soluție are și să ieșim din această criză. Poate domnul Grindeanu are o soluție. De ce să nu-i dăm șansa?
1: Da, o să vedem. Mulțumesc, Adrian Cioroianu.
3: Cu drag.
1: Și acum, pentru că ziua de ieri nu va fi uitată foarte ușor în PNL, liberalii nu-i vor uita, nu-i vor ierta pe colegii de partid care au susținut sau au votat guvernul Veștea. Colegii se vor transforma în foști colegi, întrucât PNL intenționează să excludă tabăra care a fost în varianta de executiv propusă de Adrian Veștea în Parlament. Și ulterior ar urma să fie dați afară și cei care au votat pentru învestirea lui Veștea. Despre această situație ne vorbește chiar acum Rebecca Manea. Te ascultăm, Rebecca. Și acum, până atunci, până când o să vedem ce ne spune Rebecca, îi vedem pe cei de la AUR, care au ajuns la consultări, sunt la Palatul Cotroceni, luaseră loc la masă, dar au fost ridicați pentru că trebuie să-l aștepte întâi pe președintele Nicuș Ordan, astfel încât să înceapă discuția oficial. Foarte scurte aceste consultări, e un lucru de subliniat. 15 minute au stat socialdemocrații. AUR, dacă mi-aduc bine aminte, la celelalte consultări oficiale, au petrecut ceva mai mult timp cu președintele Nicuș Ordan. Astăzi nu au decât jumătate de oră la dispoziție, după care vrem să vedem și care va fi concluzia, ce vor spune ei, dacă și ei își asumă guvernarea, dacă propun un nume de premier, dacă cumva se înmulțesc variantele de pe masa lui Nicuș Ordan în momentul acesta, variantele de premier. La acestea mă refer, oricum, el spune clar că nu ar accepta AUR în nicio formă la guvernare. Ieri, cred că totuși, dacă ar fi votat executivul Veștea, ar fi ajuns cumva, așa cum ne-au explicat mai multe persoane care îl susțineau pe Adrian Veștea, aș fi ajuns în eșalonul 2, poate 3, secretar de stat, subsecretar de stat, cumva primeau niște funcții. Acum e de văzut ce vor spune. Ascultăm și declarațiile lor, pentru că mișcarea pe care au făcut-o și felul în care au jucat cumva ieri a fost foarte atent plănuită, pare. E de văzut cum vor merge mai departe. Dacă ar fi să ne uităm la ce își doresc celelalte partide sau președintele, ar rămâne în opoziție, AUR. Îl vedem pe președinte, Nicuș Ordan, care îi întâmpină și pe aceștia. Pare așa că discuțiile pe repede înainte ne arată cât de mare nevoie este de un guvern, dar și că poate pe masa de la Palatul are deja o variantă pregătită. O să mai ascultăm puțin.
10: Mulțumim.
1: Da, la fel, din partea șefului statului, mulțumim atât. Nu schimbă nici măcar două vorbe cu cei care vin la Palatul Cotroceni astăzi. Totul este foarte clar stabilit, tot ce se va întâmpla. O să vedem, pare că o să vedem diseară totuși care este numele pe care îl susține acum Nicuș Ordan. Deci au început negocierile cu AUR. Probabil că, dacă ne luăm după exemplu PSD, în cam 15 minute o să vedem declarații George Simion acolo de la Palatul Cotroceni. În așteptarea lor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
10: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9. Prima producție a teatrului Grivița 53 are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
11: Digi 24 FM.
12: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
13: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
14: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că, da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi: ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
13: Încă mai avem de lucrat.
14: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
11: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
15: Sunt fată serioasă
16: și am un mesaj pentru tine, mamaie. Gata, m-ai văzut la televizor gătind. Ce mai poți să vrei? Adică
14: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
17: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
16: Deci, când facem nunta?

0: Ina, un direct, vedem imaginile de acum câteva minute doar de la Palatul Cotroceni, momentul în care Nicu Șordan a venit, a întâmpinat delegația AUR, care discută chiar în aceste momente cu șeful statului despre ce e de făcut. O atitudine rezonabilă le cere Nicu Șordan. Asta ne-a informat printr-o postare înainte să înceapă aceste consultări. PSD a zis clar, își asumă guvernarea. Vedem dacă și AUR spune că vrea la guvernare, chiar dacă știm șeful statului nu și dorește sub nicio formă, nici măcar susținători ai vreunui guvern, chiar dacă nu cred că ar fi zis nu ieri dacă ar fi votat guvernul Veștea, care a depins 100% de AUR și s-a văzut la vot, n-au reușit să adune nici măcar 200 de voturi, pentru că AUR i-a jucat pe parcursul zilei. Discutăm situația politică de la noi. Răzvan Petri, analist politic în direct cu noi. Bună ziua și mulțumesc!
1: Bună ziua, mulțumesc și eu!
0: Oare ce va spune AUR la aceste consultări?
1: Mă gândesc că AUR își va păstra poziția pe care o are până acum, că vor să facă parte dintr-un guvern atunci când vor fi normalizați pe scena politică, asta înseamnă când partidele vor decide să negocieze direct cu ei, când punctele lor din program vor fi primite în programele de guvernare ale partidelor și când vor primi poate și posturi ministeriale. AUR a spus de mai multe ori că își asumă guvernarea, dar își o asumă în momentul în care nu mai sunt paria pe scena politică și nu mai sunt catalogați ca fiind extremiști. Deci miza lor, miza pe care au urmărit-o cu tenacitate zilele acestea este aceea de a fi considerați parte din mainstream-ul politic și au reușit într-o oarecare măsură
0: și au și
1: chiar
0: cerut
1: prin negocierile directe cu PSD.
0: De exact. La Nicu Șordan cereau să-și revizuiască cumva niște scuze că i-a numit într-un fel sau altul până la investirea guvernului. Nu s-a întâmplat.
1: Exact. Miza lor este... Miza lor este în continuare, cred eu, să obțină această normalizare. Vor cere probabil aceste lucruri în continuare. Am văzut ieri prin negocieri că au obținut o parte din această legitimitate publică și a doua era, cum spuneți dumneavoastră, această legitimitate oferită chiar din partea președintelui, care a fost contracandidatului George Simion și care a candidat pe o platformă anti-extremism. Ei bine, asta ar însemna o capitulare mare pentru președinte. Cred că este foarte puțin probabil să se întâmple, cel puțin public. Este posibil să fie acorduri informale, un acord informal al președintelui pentru a forma o majoritate cu sprijinul AUR, cum există bănuieli că ar fi fost ieri sau există surse care spun că ar fi existat ieri aceste înțelegeri, dar nu știm sigur 100% și cred că în continuare vor încerca să obțină această validare din partea președintelui pentru că mai apoi să poată să fie acceptați și la nivel european, dar și la nivel național în diferite coaliții sau chiar la guvernare din 2028 încolo.
0: Da, avem și o informație de ultimă oră. PNL are astăzi o ședință la ora 18. Aici știm că e toată problema cu tabăra Veștea, să spun, cei care au făcut parte din guvern, cei care au votat acest guvern, cu siguranță se atinge acest subiect la ședință și este după ce vor discuta și ei cu președintele, desigur are legătură și cu ce vor vota în Parlament liberalii. Poate, o să vedem, o propunere în această seară. Deocamdată două variante sunt pe masa lui Nicu Șordan, Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare de asemenea. Avem și o solicitare de la PNL pentru președinte, o să vă spun imediat. Până atunci, pentru că vorbim de AUR, vreau să vedem puțin concluzia zilei de ieri, pentru că la finalul zilei pline de politică, de negocieri, de alianțe care au fost făcute, au fost desfăcute, pare să fi fost un singur învingător, AUR, opinia lui Kelemen Hunor, o vedem acum.
2: Există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
0: Răzvan Petri, câștigătorul de ieri, George Simion, cel care acum e față în față cu Nicu Șordan.
1: Da, cred că sunt doi câștigători de ieri, dar mai cu seamă în George Simion, pentru că a luat ochii tuturor prin spectacolul pe care l-a făcut. Spun că există doi pentru că, în opinia mea, și Ilie Bolojan câștigă câtă vreme nu există un guvern care este format cu membrii PNL fără acordul său, deci pentru că a reușit să oprească acest puci și să nu se formeze guvernul, și Ilie Bolojan a câștigat, curățând partidul în același timp de inamici. Dar aș spune aici că, într-adevăr, AUR a câștigat pentru pentru că a reușit să proiecteze putere. Ce a arătat AUR? Că nu se poate face un guvern fără acordul său, că partidele trebuie să vină la sediul AUR să negocieze, dacă vor, voturile lor, care este, desigur, un lucru simbolic care arată că AUR are putere și cer premierilor desemnați, cer cel mai mare partid din România, PSD, să vină la sediul lor cu premierul desemnat și, desigur, apoi au cerut și validare din partea președintelui. Deci înseamnă că ei cred că au destulă putere să facă acest lucru și, după cum au arătat în Parlament, au și avut destulă putere astfel încât să dea peste nas atât PSD-ului care dorea să pună un guvern, cât și președintelui. Deci AUR acum dorește să arate că trebuie să fie luat în calcul, că nu poate să fie exclus de la masa puterii, pentru că au destule voturi încât să încline balanța, având în vedere, desigur, și liniile roșii pe care le-au tras restul partidelor.
0: Oare cine va ceda cel mai mult astăzi în consultări? Mă refer la partide, poate și la președinte.
1: Este greu de spus cine va ceda cel mai tare, dar eu mă uit către PSD, care a pornit, mi se pare mie, dintr-o poziție de putere, nu dorea să intre la guvernare, părea că este kingmaker, că poate să facă guverne și să dea jos guverne, chiar cu ajutorul AUR, dar acum pare să fie forțat oarecum să intre la guvernare, asta pentru că s-au epuizat câteva soluții. Pe de altă parte, PNL a spus clar că ar vota un guvern minoritar PSD și PSD nu mai poate să fugă de guvernare, cum părea într-adevăr că face până acum. Nu neapărat prin faptul că declara anumite lucruri, ci prin faptul că a fost foarte tăcut și absent din spațiul public, semn că nu-și dorește foarte mult să intre la guvernare.
0: Cred că fuga e de funcția de premier, de fapt, a lui Sorin Grindeanu pe persoană fizică, dacă ar fi să spunem așa. Acum, cei de la AUR au terminat și ei consultările. 11 minute, scurte, extrem de scurte, aceste consultări ale președintelui acum cu partidele politice. Spuneam că pare că are deja o variantă pe masă. Haideți să-l ascultăm pe George Simion.
3: Bună ziua, bine v-am găsit. Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri cred că a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate. Țara trece prin niște momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernările irresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur, respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor, așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al țării. În urma acelor alegeri, PSD-ul a fost cel mai votat partid. Obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni. A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați. Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui? Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția, și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personală. S-a dovedit și AUR a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului. Și dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan.
4: Bună ziua, ce coaliție?
3: Nu am terminat, mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, dacă nu se intervine acum, săptămâna aceasta, pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul din Palatul Victoria, au trecut deja 45 de zile, este un guvern demis. Domnul Bolojan trebuie să se hotărască Iar cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, cei care au condus țara în funcția de premier și președinte, să se hotărească dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice. Guvernul Bolojan a adus țara într-un impas economic fără precedent. Ei sunt responsabili, ei sunt vinovații și credem că ar trebui să facă un pas în spate și să lase și celelalte opțiuni politice să se desfășoare. Dacă avem o concluzie a acestor consultări până acum, este că AUR nu este un partid nici de cum antioccidental. AUR este un susținător al parteneriatului transatlantic și al valorilor democratice care îl caracterizează. Din delegația cu care ne-am întâlnit astăzi cu Nicușor Dan, fac parte domnii Gheorghe Piperea și Adrian Haxinia, respectiv vicepreședintele grupului europarlamentar ECR și șeful delegației României în Parlamentul European din partea grupului European Conservatives and Reformists, partidul Georgiei Meloni, partidul președintelui Poloniei. Și cred că, într-un final, a înțeles Nicușor Dan faptul că noi suntem o formațiune cât se poate de atașată la valorile românești și că fără AUR nu se poate rezolva această criză guvernamentală. Toată România a înțeles, doar că e un pic cam târziu. Ne-am afundat în această criză. Vă rog, domnul Marcu.
4: Ce formulă de guvernare i-ați propus președintelui? Pentru că cei din PSD mai devreme spuneau din nou că nu vor să colaboreze cu dumneavoastră la Palatul Victoria.
3: Nu știu dacă așa au spus cei de la PSD sau nu au spus cei de la PSD, dar dacă ei persistă în eroare, asta va avea costuri în continuare asupra României. Eu aș face un apel la calm, la echilibru către toate formațiunile politice și aș spune că AUR este partea soluției, nu partea problemei. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat, probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici. Dacă erau actori politici performanți, ar fi trecut pragul electoral și ar fi făcut parte din formula guvernamentală, din actuala formulă parlamentară. Eu cred că

0: pentru că te-au asigurat unii și alții că ai voturi. A fost o atitudine iresponsabilă, dar nu vreau să critic. Eu am venit astăzi să construiesc și AUR vrea să construiască, pentru că țara trebuie să iasă urgent din criză și domnul Bolojan nu mai trebuie să joace rolul de premier, pentru că a fost demis pe 5 mai.
1: Care e propunerea de premier?
2: Spuneți-ne un nume, vă rugăm.
1: Sunteți? Cine este?
0: Noi... Toate cărțile sunt pe masă și toate propunerile sunt pe masă, însă, repet ceea ce v-am spus, și eu îmi cunosc rolul, locul în această formație. Noi am fost al doilea partid al țării. Sigur că i-am spus că vrem o nominalizare AUR, dar suntem al doilea. Nu. Nu. Suntem al doilea partid al țării, trebuie în mod normal, constituțional, prima oară să treacă peste prima fază, peste primul partid al țării, care, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, iar începe cu o retorică, ăla nu, ăla nu. Va fi foarte greu să formeze o majoritate. Ceea ce vă pot spune și va confirma de mai multe ori domnul Petrișor Peiu, este că nu există guverne minoritare. Există numai guverne susținute de o majoritate parlamentară, iar dorința noastră este ca această majoritate parlamentară să se reflecte în viitoarea formulă guvernamentală. Pentru că dacă nu ai susținere politică și nu ai reprezentanți politici într-un guvern politic cu un vot majoritar în Parlament, vom ajunge în 2 luni, 3 luni, tot în aceeași situație.
2: Două întrebări, vă rog, domnule Simion. Unu, a spus președintele dacă ar fi de acord cu un premier de la AUR, pentru că i-ați făcut această propunere, și doi, dacă AUR ar putea vota Sorin Grindeanu premier sau un alt social-democrat?
0: AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. Astăzi Nicușor Dan a fost foarte grăbit și ne bucură acest lucru, nu a făcut aprecieri și mă bucur că nu mai există genul de calificative depreciative la adresa noastră și mă bucur că toată lumea alege să fie un pic mai matur. Nu am cerut, pentru că s-a tot vehiculat. Nu am cerut nici zilele, trecute. Nu cred că am fost niciodată și uitați-vă la oamenii pe care îi aveți în fața dumneavoastră. S-au răspândit diferite marote din partea unor oameni îndoielnici din punct de vedere al caracterului, cu grave carențe la capitole cum ar fi integritatea. Dacă unul din oamenii aceștia care ne-au făcut în fel și chip este domnul Virgil Popescu, cred că asta spune totul despre noi.
2: Domnule Simion, ieri nu ați dat votul de investitură, însă George Becali spune că domnul Grindeanu i-ar fi spus că inițial ați fi avut dumneavoastră, cei de la AUR, o înțelegere cu PSD ca să votați guvernul Adrian Veștea. E adevărat?
0: Publicul trebuie să știe că domnul Becali nu spune întotdeauna adevărul, sau cel puțin nu, acesta este adevărul, că domnul, nu este adevărat că noi i-am fi promis lui Nicușor Dan că vom vota acest guvern. Nu a existat astfel de posibilitate. Acum, poate domnul Becali a fost dezinformat de domnul Grindeanu. Nu pot să spun eu și să comentez spusele cuiva care a spus ceva despre altcineva și așa mai departe. Eu vă pot spune că nu a existat această propunere față de Nicușor Dan, deci cineva în acest lanț trofic minte.
1: Așteptați în continuare clarificări din partea președintelui.
0: Și am lămurit și cu președintele astăzi acest subiect.
1: Așteptați clarificări din partea președintelui în ceea ce privește discursul pe care l-a avut, să revină clarificări asupra partidului AUR.
0: Eu cred că după ziua de ieri toată țara s-a lămurit, cred că toată țara este lămurită și nu mai avem astfel de probleme. Trebuie să

0: Intrăm în normalitate, trebuie să revenim la bun simț în apelativele folosite în spațiu public.
1: Ați vorbit ieri despre reconciliere națională. Înțelegem acum că singura propunere făcută de AUR este un guvern condus de un premier AUR? Sau luați în calcul și asocierea AUR într-o eventuală coaliție de guvernare cu eventual PSD sau PNL?
0: Am spus,
1: opțiune pe care mergeți?
0: Am spus mai devreme și de 6 săptămâni repetăm aceleași lucruri, nu știu de ce nu suntem crezuți sau se încearcă într-un fel sau altul tăierea unor declarații și se încearcă să ni se pună cuvinte în gură. Am răspuns
1: deci
0: de nenumărate
1: ori. Premier AUR, asta spuneți.
0: Poftim?
1: Doar guvern cu premier AUR.
0: Sigur că da. Nu știu cum își închipuie unii și alții că putem vota o componență din care să nu facem parte și în care să nu implementăm aceste măsuri. Singura siguranță pe care o putem avea ca aceste măsuri să fie implementate este ca nominalizarea noastră să ajungă în această funcție, dar, repet, și celelalte variante constituționale, legale, democratice, stau pe masă și le vom folosi. Avem experți în drept constituțional și putem vorbi și vedea care sunt prevederile Constituției și legat de alegerile anticipate și legat de suspendarea și demiterea lui Nicu Șordan. Pe toate aceste variante, existența unui guvern, alegeri anticipate, suspendarea lui Nicu Șordan, există variante de majorități în Parlament. Lucrăm la asta. Sigur, noi avem 90 de parlamentari, nu 80, nu 155 cât e nevoie pentru declanșarea unor proceduri, nu 233. Avem 90 pentru că ăsta a fost votul pe 1 decembrie 2024. Interesant ar fi de văzut de ce alegerile prezidențiale, unde s-a reclamat, dar nu a prezentat Nicu Șordan niciun raport până acum, în ciuda promisiunilor făcute, au fost anulate și aceste alegeri parlamentare nu au fost anulate. Aici n-a mai fost influența unui stat străin.
1: I-ați spus astăzi președintelui Nicu Șordan la negocieri, inclusiv varianta alegerilor anticipate pe masă, sau i-ați vorbit despre o posibilă suspendare din funcție?
0: Tot ceea ce v-am spus mai devreme, de la declarațiile năstrușnice ale domnului Becali sau ale domnului Grindeanu până la aceste variante, le-am spus și lui Nicu Șordan.
1: Și în ultima întrebare, atunci când vorbiți despre reconciliere națională, vorbiți despre reconcilierea AUR cu partidele care în trecut spuneau că AUR este un partid extremist și antioccidental, pentru că toți vorbiți despre un guvern cu premier AUR. În ce formulă vă închipuiți că s-ar instala un guvern cu premier AUR atât timp cât ați avea nevoie de o coaliție, de o majoritate în Parlament?
0: Sunt două întrebări. Reconciliere națională, acest concept vizează reconcilierea societății românești, inclusiv la alegerile din mai 2025. Societatea românească a fost divizată artificial în pro-europeni și anti-europeni, lucru recunoscut ulterior de Nicu Șordan ca fiind fals. Eu n-aș fi scos țara nici din UE, nici din NATO, doar că este o diferență de opinii și cu siguranță eu nu aș fi dat banii românilor, mai ales în actuala criză, către Ucraina. Acum, o variantă de premier susținut de AUR se poate îndeplini, la fel cum au existat și alte propuneri care au venit sau nu în fața parlamentarilor din partea lui Nicu Șordan, prin votul la 233 de parlamentari. Suntem într-o nouă etapă, repet, am trecut peste etichetări, am trecut peste minciuni din partea unor indivizi precum Virgil Popescu și acum totul este pe masă, așteptăm poziția celorlalte partide. Noi nu ne băgăm în viața internă a altor partide politice.
1: A spus că nu va negocia cu AUR. Sorin Grindeanu, după ce a ieșit de la negociere, a spus că PSD nu va negocia și nu va guverna cu AUR.
0: Este opțiunea...
1: Luați în calcul un guvern cu PSD?
0: Este opțiunea domnului Grindeanu. Din punctul meu de vedere, este o opțiune greșită, având în vedere situația dramatică prin care trece România. Nu AUR a condus România până acum, PSD-ul a condus-o nenumărate ori. Noi avem legături bune de prietenie cu membrii și membrii simpli și primari și membrii din conducerile celorlalte partide și acest concept de reconciliere națională.
1: PSD, așa cum exclude Sorin Grindeanu.
0: Eu nu pot exclude nimic, pentru că doresc să fiu parte a soluției, nu parte a problemei. Eu ceea ce vă spun acum este că vrem să trecem peste acest hop și cred că toți românii vor asta.
2: O ultimă completare vă rugăm. A lăsat președintele de înțeles că dacă nu se concretizează acum o variantă, ar putea declanșa alegeri anticipate? V-a spus de acest risc?
0: Nicușor Dan nu a lăsat de înțeles nimic, stilul a fost lapidar, foarte scurt, voia ca să treacă peste aceste etape cât mai repede și încă o dată salutăm acest stil pentru că astăzi este o nevoie de o propunere de premier și mâine trebuie să avem consultări în Parlament. Pozițiile noastre rămân la fel, audierile în comisiile din Parlament trebuie să fie suficient de lungi încât să ne permită să punem întrebări. Mă bucur că și din acest punct de vedere ieri am revenit la o normalitate și am avut la dispoziție 90 de minute pentru audierea fiecărui parlamentar. Cred că grupurile au propus 3 ore, s-a ajuns la formula asta de 90 de minute, însă au fost audieri și guverne trecute cu miniștri audiați în 30 de minute în care noi n-am putut pune o întrebare. Și știți dumneavoastră presa pentru că ați asistat la astfel de audieri fulger. De fapt, voiau să scape cât mai repede ca să nu vedem ce podoabe avem ca propuneri în funcțiile de ministru. Ați văzut și ieri niște specimene. Nu-mi pot imagina cum unii credeau că putem vota așa ceva. Nu pot califica eu ceea ce mintea încălcită a domnului Nicușor Dan va avea ca soluție. Eu vă pot spune doar că s-a greșit și s-a pierdut cel puțin o lună esențială. Iar vina este aici, la Palatul Cotroceni. Trebuie să nu mai persistăm în greșeli. Vă mulțumim!
3: Ați urmărit declarații în direct susținute de George Simion, președintele AUR, în direct de la Palatul Cotroceni, pentru că astăzi sunt consultări maraton la Palatul Cotroceni. Președintele României, Nicușor Dan, a invitat toți reprezentanții partidelor parlamentare la consultări. Din informațiile obținute pe surse, tot săptămâna aceasta ar urma să avem o nouă nominalizare, o nouă desemnare de premier și posibil chiar un vot. Alături de mine în platou, domnul Mircea Fechet din partea PNL Deputat, vă mulțumesc foarte mult!
4: Mulțumesc și eu pentru invitație, bună ziua!
3: Domnul Iulian Lorinț, deputatul SR, vă mulțumesc de asemenea!
5: Bună ziua!
3: Și în doar câteva momente ni se va alătura și un reprezentant din Partidul Social Democrat. Până atunci, înainte de AUR, a discutat cu Nicușor Dan, Partidul Social Democrat, o delegație formată din 5 reprezentanți. Vedem principala declarație făcută de Sorin Grindeanu.
6: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
7: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
6: Cu AUR nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
3: S-a alăturat discuției și domnul Marius Butăi, deputat PSD, fost ministru. Vă mulțumesc foarte mult.
5: Bună ziua tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație.
3: Pentru a înțelege foarte clar, astăzi delegația PSD s-a dus la Palatul Cotroceni și l-a propus pe Sorin Grindeanu premier, domnule Budăi.
5: Cred că poți să faci acest lucru într-un mod responsabil atunci când ai o majoritate. Când PSD s-ar fi dus la Cotroceni și ar fi spus domnului președinte, noi suntem 128 plus voturile următoare de ELA, plus voturile următoare de ELA, plus voturile următoare, avem 233 de voturi cel puțin. Asta este propunerea noastră.
3: Nu s-a întâmplat așa.
5: Nu s-a întâmplat pentru că nu există niciun partid în acest moment în Parlament, din punctul meu de vedere, așa cum am văzut desfășurarea în ultima perioadă, care să spună clar că are sau poate coagula imediat o majoritate. Ce a spus Sorin Grindeanu și delegații noștri? Au spus că ne asumăm guvernarea fără niciun fel de probleme dacă domnul președinte în urma consultărilor ajunge la această soluție.
3: Și vă găsește o majoritate care să vă susțină cel puțin? Dacă
5: este
3: PSD n-a găsit-o.
5: Discuție, vedeți că acum de a găsi sau nu găsi cineva o majoritate în Parlament este o chestiune extrem de grea. Și asta eu cred că depinde foarte mult de maturitatea noastră a tuturor celor care suntem acum în Parlament. Maturitatea politică vorbesc.
3: Un alt scenariu care se vehiculează pe scena politică este Alexandru Nazare, premier, în mai multe configurații politice. PSD ar fi de acord să facă parte dintr-un guvern condus de Alexandru Nazare?
5: Nici la prima nominalizare a domnului președinte, la domnul Tomac, nici acum la domnul Veștea, nu am dat un cec în arb fără să vedem ceea ce își propune acea persoană.
3: Atunci excludeți?
5: Indiferent cum se va... Nu exclud. Indiferent cum se numește acea persoană, vom vedea întâi și vom avea aceste discuții cu acea persoană. Ni se pare un lucru de bun simț până la urmă să vezi ce își propune. Și dacă își propune lucruri pe care noi să le acceptăm și dacă acceptă aspectele noastre din programul de guvernare și ajungem la o concluzie așa cum am ajuns cu domnul Veștea, da, putem avea o bază de pornire serioasă. Dar să spunem doar că îl propunem pe X sau pe Y și că gata, fără să știm ce idee de guvernare are, nu există așa ceva.
3: Dar dacă Alexandru Nazare ar fi premierul unui guvern minoritar de dreapta, PSD să nu facă parte din acel executiv, PSD exclude votul pentru un astfel de guvern?
5: La modul cum s-au comportat colegii noștri cu noi și cum au spus tot timpul fără PSD, fără PSD, la modul cum ne-am comportat, hai să spunem unii cu alții în coaliție, ca să nu spună cineva că scot doar PSD-ul imaculat și cu restul colegilor sunt vinovați. Dar din momentul în care s-a format coaliția, colegii noștri de la PNL și de la USR nu au avut altceva în gând decât să atace PSD și grea o moștenire, ca și cum colegii noștri de la PNL din noiembrie 2019 n-au avut prim-ministru, n-au avut ministru de finanțe și așa mai departe. Aceste lucruri au săpat la încrederea noastră în această coaliție și mai mult de atât, faptul că niște lucruri simple nu au fost acceptate la dialog și s-a dorit acea guvernare fără excepții.
3: Răspunsul este că excludeți să votați un astfel de
5: nu
3: guvern?
5: Nu exclud, pentru că tocmai spuneam de maturitate politică, dar mi-este foarte greu să cred, așa cum am discutat cu colegii mei, că vom fi vreunii dintre noi capabili să trecem peste aceste lucruri, să votăm așa ceva.
3: Domnule Fechet,
5: fără o discuție serioasă.
3: Înțelegem din postarea domnului Alexandru Muraru, vicepreședinte al partidului, că PNL merge la consultări cu Nicușor Dan și fac o precizare importantă pentru cei de acasă. Chiar la această oră, delegația Partidului Național Liberal stă față în față cu Nicușor Dan. Sunt consultări, vedem cât de lungă va fi această consultare, pentru că discuțiile lui Nicușor Dan cu PSD și cu AUR au durat 15, respectiv 10 minute. Pune o condiție importantă, PNL, despre ce este vorba.
4: Dacă citesc bine postarea...
3: Am crezut că este o decizie în partid, de aceea v-am întrebat.
4: Dacă vă referiți la faptul că noi nu putem susține în continuare într-un eventual guvern acele persoane care fie membri ai Partidului Național Liberal fiind, fie susținuți de Partidul Național Liberal, fiind pentru anumite funcții de ministru, au acceptat să facă parte din guvernul Veștea, vă mărturisesc că eu unul îi împărtășesc această opinie. Nu văd cum poți susține un trădător în continuare și eu cred că pentru Partidul Național Liberal, chiar dacă e un episod dureros, va trebui să trecem cu toții prin acest proces de autocurățare și să rămânem lângă noi cu acei oameni care au dovedit că sunt loiali echipei și că nu sunt dispuși pentru anumite beneficii personale să-și trădeze partidul la prima strigare. Asta cred eu că ar trebui să facă Partidul Național Liberal, însă vă rog să înțelegeți că nu am luat încă o astfel de decizie. Avem astăzi un birou politic național, probabil vom discuta și despre ceea ce s-a agreat la Cotroceni în relația cu președintele, însă opinia domnului Muraru e una pe care la rândul meu o împărtășesc și sper să fim într-o majoritate în acest sens în partid.
3: Ați accepta să faceți parte dintr-un guvern condus de Alexandru Nazare?
4: Cu domnul Nazare e o discuție separată care trebuie făcută. Mie încă nu mi-e clar dacă domnul Nazare e membru PNL sau nu. Știu că a fost membru al Partidului Național Liberal, știu că s-a suspendat sau și-a dat demisia atunci când a mers la Banca Națională, știu că a beneficiat de sprijinul partidului pentru a obține funcția de ministru al finanțelor publice în guvernul Bolojan și mai știu că, din păcate, a acceptat să facă parte din guvernul Veștea.
3: Întrebarea
4: ori pentru mine, cred că asta complică situația domnului Nazare într-o anumită privință, dar repet aici colegii mei.
3: Puneți pe Alexandru Nazare în aceeași tabără cu membrii PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea, l-au votat sau au făcut parte din propunerea de guvern condusă de domnia sa? Sau pentru Adrian Veștea aveți o altă măsură?
4: Nu-l pot pune în aceeași tabără în măsura în care dânsul nu e membru PNL.
3: Deci, însă, că n-are carne de
4: însă
3: partid,
4: în același timp trebuie să spun și este corect față de colegii mei liberali, că poate că dânsul ar trebui tratat cu puțină indulgență, dar asta nu-l face mult mai puțin vinovat pentru că a acceptat să facă parte din cabinetul Veștea. Pentru că orice coleg care s-a bucurat de sprijinul partidului și care s-a cocoțat în Parlament, în acele bănci, sperând că împotriva Partidului Național Liberal, și aici țin să reamintesc faptul că inclusiv președintele României a dinamitat într-un fel.
3: Doar o întrebare, PNL-ul. Domnule Feche, să ne depărtăm de la subiect. Indulgența despre care vorbeați pentru domnul Alexandru Nazare vine și din faptul că Alexandru Nazare nu reprezintă un pericol pentru preluarea puterii în PNL?
4: Eu nu
3: și
4: cred
3: ceilalți
4: că
3: reprezentau?
4: Eu nu cred că problema se pune în astfel de termeni. Nu cred că președintelui Bolojan îi este astăzi frică de un potențial competitor în măsura în care Partidul Național Liberal va susține un prim-ministru din rândurile sale. Nu văd acest risc și dacă vom ajunge să desemnăm o persoană la funcția de prim-ministru, dacă vom ajunge la acel guvern minoritar de dreapta despre care tot discutăm. Asta, bineînțeles, și în condițiile în care Partidul Social Democrat nu-și va asuma guvernarea sau nu vom ajunge
3: deci
4: la un consens.
3: Nu va face parte din acel guvern. Este decizia pe care ați luat-o de 4 ori.
4: Bineînțeles că nu putem să facem parte dintr-un guvern din care face parte și Partidul Social Democrat. Ar fi ridicol la 5-a oară să luăm o altă decizie. În același timp însă trebuie să subliniez faptul că mă aștept ca inclusiv dintr-un guvern minoritar al Partidului Social Democrat, dacă, repet, își vor asuma această opțiune, eu cred că n-or să facă parte din acest cabinet trădătorii pe care i-am văzut cu toții aseară la votul de investire când s-au făcut de râs.
3: Aș dori să aflu și opinia USR. Înțelegem pe surse că dumneavoastră vă veți duce în mai puțin de 15 minute la Palatul Cotroceni cu propunerea de a susține un guvern minoritar de dreapta și că ați avea și o propunere de premier. Ne puteți dezvălui despre cine este vorba?
8: Nu, pentru că este prima oară când aud.
3: Nu știți nici dumneavoastră,
4: am fost la,
3: am înțeles.
4: Am fost, nu, pentru că am fost la Parlament, s-a ținut ședința Biroului Național, care s-a încheiat în urmă cu 15 minute și nu țin minte să fi vorbit despre o propunere de premier. Vedem acum, și mă bucur că sunt în direct, să vedem ce spun colegii mei, dar ce vă pot spune clar este că noi nu vom susține un guvern minoritar PSD. Am luat această decizie în Comitetul Politic. Înțeleg că există oarecare flexibilitate a Partidului Național Liberal pentru a susține din opoziție un posibil guvern PSD monocolor. Noi nu vom vota un asemenea guvern și singura soluție pe care o vedem și pe care o susținem este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și minorități. Evident, cu negocieri cu Partidul Social Democrat să ne voteze. Dacă nu ne votează Partidul Social Democrat, nu este absolut nicio problemă. Cred că e legitim să mergem la alegeri anticipate cu un parlament atât
3: nu
4: de fără mițat. Nu. Nu. Ceea ce a făcut AUR ieri cu domnul Veșteș, cu trădătorii din PNL și cu inclusiv cu Partidul Social Democrat este să-și bată joc de ei. Toată ziua. Asta a fost o bătaie de joc constantă.
3: Pe președintele României
4: a spus bine domnul
3: Kelemen
4: Cunor, cel care a câștigat ieri a fost domnul George Simion.
3: Pe președintele României nu l-ați enumerat puțin mai devreme? Nu considerați că și pentru domnia sa a fost o lovitură?
4: Sigur că există oarecare responsabilitate și pentru președintele României Nicușor Dan și am mai spus-o și aici la dumneavoastră. În momentul de față, viziunile noastre politice sunt punctual, sunt diferite.
3: George Simion a făcut o declarație la Palatul Cotroceni. Vedem un scurt fragment și revenim.
0: Fără aur nu se poate. Aur, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui. Toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
3: Sorin Grindeanu însă, după consultările cu președintele României, a reiterat faptul că PSD nu va guverna alături de AUR, exclude această posibilitate. De cealaltă parte, vedem că în Partidul Social Democrat există și alte opinii. De exemplu, seara trecută, Paul Stănescu, un fost lider important al partidului, a menționat alt lucru, vedem chiar acum.
8: Se voteze un guvern de dreapta?
9: Putem să votăm orice, nu știu formula, nu facem formula în seara asta, că nu mă duce să facem formula în seara asta noi.
8: Noi de dreapta,
9: dar nu facem formula în seara asta noi.
10: Dar
9: AUR ce are? Că românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20% din votanții de la alegerile.
11: Știți de ce vă întrebam? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să, și nu voia să audă de AUR.
9: S-a greșit.
11: S-a greșit cine?
9: S-a greșit aici.
3: Domnule Budăi, să dau cuvântul pentru început că e vorba despre PSD, domnului Budăi. Voiam să vă întreb dacă există două tabere în PSD. O parte din colegii dumneavoastră care exclud o colaborare cu AUR și o parte care sunt mai flexibili din acest punct de vedere sau chiar și-ar dori.
5: Am fost atent aseară când am auzit această declarație, n-am auzit-o în direct, dar când mi s-a spus despre această declarație, am fost atent și am fost atent și acum ce a spus și domnul Paul Stănescu s-a referit foarte clar la românii care au votat AUR. Pentru că noi nu trebuie să excludem pe români. Noi vorbim despre români și toți politicienii venim și spunem clar că vrem să facem lucruri bune pentru români. Îi putem scoate pe românii aia din țară? Sunt 20%, 18% cât au obținut
3: ei la parlamentare. Dar românii aceia nu sunt în parlament.
5: Ne-au votat, i-au votat pe cei de la AUR, cetățenii români. Sunt oameni ca noi. Noi cu toții încăpem în țara asta. Eu cred că putem, măcar la concluzia asta să ajungem. Și s-a referit la acei români. Că a dat de înțeles că se poate face o guvernare cu AUR, este opinia domnului Paul Stănescu. N-am mai auzit altă opinie
3: izolată,
5: de la alt coleg. Președintele partidului a fost foarte clar. n-am ce să acum.
10: Ieri am participat la o emisiune cu un coleg al dumneavoastră parlamentar, domnul Vușcan, care a recunoscut că a votat la legile prezidențiale George Simion și că el crede că PSD cu AUR trebuie să facă o coaliție. Deci credeți-mă, domnule Budăi, că există foarte multe voci în Partidul Social Democrat.
5: Dacă vrem să spunem așa...
10: A și declarat public că a votat George Simion la legile prezidențiale, în condițiile în care
5: dumneavoastră prezent și eu fapte.
10: PSD a spus public că să se voteze Nicușor Dan la legile prezidențiale.
5: Spunem, dacă mergem pe fapte, faptele de aseară stau în felul următor. Guvernul demis Bolojan este în funcție cu sprijinul AUR. Aveți o colaborare directă cu AUR?
10: Eu am văzut că domnul Veștea s-a dus la AUR.
5: Dar stați puțin. Numai un lucru. Da, ca fapte și pe aia
4: domnul Stănescu spunea că a luat AUR 20%. AUR nu a luat 20%. AUR a luat 18%. Asta înseamnă că 82% la alegerile parlamentare din 2024, românii, 82% dintre români, au votat alt partid decât AUR. Ori a spune astăzi, și aici citesc din domnul Simion, că nu se poate face un guvern fără AUR, este o minciună, pentru că bineînțeles că se poate face un guvern și fără AUR. Că va fi un guvern minoritar sau nu, asta rămâne de văzut, însă în opinia mea este extrem de important să facem tot ceea ce ține de noi, domnule, pentru a nu ne lăsa votați de AUR în Parlament la învestirea unui guvern și de a nu cumva să transformăm AUR într-un partid frecventabil, pentru că a greșit foarte mult Adrian Veștea atunci când a călcat pragul.
3: L-a transformat într-un partid frecventabil?
4: Eu cred că astfel de gesturi care fie fac parte din așa zisele consultări sau să te duci la sediul lor să te milogești, să te voteze. La fel cum numai puțin vinovat îl consider pe domnul Stănescu, care foarte frumos se gândește la românii care au votat AUR-ul. Însă toate aceste mesaje, toți acești pași mici, și mi-amintesc de sintagma domnului Neacșu atunci când la moțiunea de cenzură împreună cu domnul Peiu fiind, vorbea despre primul pas, ceea ce în mintea mea presupune că urmează și al doilea pas și al treilea.
3: Vă întrerup cred pentru că delegația PNL este în aceste momente de la consultările cu Nicușor Dan, este formată din 5 reprezentanți, președintele partidului, președintele senatului, secretarul general, prim-vicepreședintele și liderul deputaților PNL. Ilie Bolojan va face declarații, așteptăm să aflăm care sunt concluziile după discuția lui cu Nicușor Dan.
12: Bună ziua! Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârșitul anului, în care forțele politice, care într-adevăr înțeleg situația dificilă a țării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR imediat după instalarea guvernului, în așa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziție sub formă de granturi și să nu pierdem finanțarea investițiilor importante în autostrăzi, în școli, în spitale. De asemenea, un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în așa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze, și să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor. Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem și pe care nu Partidul Național Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situație, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne asumăm de guvern cu partenerii noștri. Aceste aspecte le-am prezentat, aceasta este poziția de la care plecăm. În cursul acestei după-amieze vom avea un birou național în care vom clarifica aceste aspecte și considerăm că ar fi bine ca în condițiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate să se vină cu o propunere care de data asta să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. De asemenea, i-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumim foarte mult.
7: I-a cerut președintelui să aștepte până mâine pentru a veni.
3: Declarații susținute de Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, după consultările PNL cu Nicușor Dan, de remarcat două detalii. Primul dintre ele a fost consultarea care a durat cel mai mult dintre toate celelalte partide. Socialdemocrații au stat 15 minute, au undeva în jur de 10 minute, mai bine de 20 de minute au discutat liberalii cu Nicușor Dan, dar chiar și așa, consultări pe repede înainte, comparativ cu cele anterioare. Înainte să discutăm concret despre anunțul făcut de Ilie Bolojan, înțeleg că o parte este în contradictoriu cu ceea ce își doresc colegii dumneavoastră de la USR. Aș dori să vă întreb și legate de acest detaliu. Până acum sunteți singurul partid care nu a acceptat nicio întrebare de la jurnaliști după consultările de la Cotroceni. De ce, domnule Fechet?
4: Asta în niciun caz nu pot să răspund, însă eu nu cred că sunt astăzi lucruri care nu sunt clare. Partidul Național Liberal a fost explicit, spun eu, ori de câte ori a luat anumite decizii și aproape că nu-mi vine în minte o întrebare pe care...
3: Vă asigurăm că aveam foarte multe, dar
4: la
3: poate
4: care
3: că
4: președintele cu altă n-ar... ocazie... Și în măsura în care vă pot ajuta, sunt la dispoziția
3: să
4: dumneavoastră în platou.
3: Să începem cu acest anunț. Ilie Bolojan spune, propunem un acord politic, un pact pe 6 luni, până la finalul anului. În această perioadă să nu fie depusă o moțiune de cenzură pe reformele agreate și ele fac referire la PNRR, SAFE și lista este mai lungă și alte proiecte importante. Un guvern minoritar fie în jurul PSD cu voturile PNL, fie un guvern minoritar format din PNL, USR, UDMR, înțeleg în oglindă voturile să vină de la socialdemocrați. Ce s-a schimbat între timp? Pentru că în urmă cu o săptămână excludeați varianta să acordați vreodată votul celor de la PSD într-un executiv.
4: Să știți că toată lumea vede că acest blocaj în care ne aflăm astăzi pune o presiune inclusiv pe economia României. Nu vorbim doar de un blocaj politic, ci de o țară care astăzi se află într-o suferință. Și dacă vreți să traduc într-un fel ceea ce a spus primul ministru Bolojan, este un semnal de deblocare a acestei situații. Este modul prin care noi spunem românilor și președintelui în același timp că noi nu blocăm nimic. Noi nu ne ținem cu mâinile de vreun scaun, Și suntem dispuși inclusiv să facem anumite compromisuri pentru ca țara să poată merge înainte. Prima opțiune este un guvern minoritar PSD și cred că pe de o parte, după ce a dărâmat guvernul...
3: Domnule Fechet, întrebarea mea era ce s-a schimbat. Ce s-a schimbat față de acum o săptămână?
4: Față de acum o săptămână, mare lucru nu s-a schimbat, însă față de acum o lună sau față de acum două luni, vedem că vine peste noi termenul de finalizare a PNRR-ului, vine peste noi termenul de închidere a tuturor negocierilor pentru OCDE. Suntem blocați în legătură cu anumite reforme și cred că marea schimbare este acest pact național despre care domnul Bolojan a vorbit mai devreme.
3: Și el nu putea fi făcut
4: pentru
3: și în urmă
4: că astăzi vă dau un exemplu. Reforma salarizării unice în domeniul bugetar. Dacă nu ne punem la masă toți cei patru, toate cele patru partide și agreem o formulă care să poată trece de plenul Parlamentului într-o săptămână, indiferent cine va fi ministrul muncii, va fi sfâșiat în Parlament, pentru că întotdeauna
3: lucruri
4: va fi un
3: care erau valabile și numai câteva zile, vă întrerup doar pentru a menționa pentru cei de acasă. Vedem în imagini, în direct, delegația Uniunii Salvații România îl așteaptă pe președintele Nicușor Dan. Vă spuneam, este o zi cu cu consultări maraton la Patul Cotroceni. Urmează să vină și Nicușor Dan. Câteva cadre filmate de jurnaliști. Ulterior se vor retrage jurnaliștii și așteptăm concluziile acestei întâlniri între Nicușor Dan și USR. Revin la dumneavoastră, domnule Fechet. Spuneți și dumneavoastră, nu s-a schimbat nimic față de acum o săptămână. Poate compartiți
4: doar
3: cu acum o lună.
4: Situația s-a degradat.
3: Situația s-a degradat. Și atunci vă întreb, este posibil ca această schimbare și răzgândirea PNL, flexibilizarea mai degrabă, pentru a susține un guvern minoritar de stânga, să vină, îl vedem pe Nicușor Dan, mi-a întrerupt ideea, pentru a puncta că în aceste momente a dat mâna cu reprezentanții USR, se vor așeza și va urma o discuție la care știți, presa nu are acces, dar îi așteptăm pe reprezentanții USR cu concluziile acestei discuții. Nicușor Dan mulțumește jurnaliștilor, vor ieși din sală. Am luat câteva cadre. E important să vedem cu ce atitudine, poate și cu ce gânduri intră cei de la USR și toate celelalte partide la discuțiile cu Nicușor Dan. Îmi reau ideea, domnule Fechet. E posibil ca această flexibilizare din partea PNL de a accepta să susțină într-un oarecare context și un guvern minoritar de stânga, format din PSD, să vină din faptul că Ilie Bolojan a câștigat o bătălie puternică, o bătălie politică, să vină din faptul că astăzi este pe punctul de a exclude pe cei care puteau reprezenta într-un moment viitor amenințarea în Partidul Național Liberal, că doar asta s-a schimbat.
4: Nu, eu nu văd o legătură între cele două chestiuni. Excluderea acestor colegi, eveniment nefericit al minteri, vine ca urmare a propriilor lor acțiuni. Ei nu sunt astăzi excluși sau domnul Bolojan nu ia anumite decizii pentru că îi exclude. Ei sunt excluși pentru că au ales de bunăvoie să se situeze în afara deciziilor partidului și cred că și dacă nu ne-am fi aflat în această situație neplăcută, cred că domnul Bolojan ar fi venit cu o concesie similară, pentru că toată lumea înțelege că țara trebuie cumva deblocată și această criză politică în care ne aflăm trebuie...
3: S-a grăbit Nicușor Dan cu acea desemnare. În legătură directă, Călin Matieș, deputat AUR din Parlament. Bună ziua, vă mulțumesc!
13: De invitație, salut și pe invitații dumneavoastră!
3: Domnule Matieș, a spus George Simion că nu acceptă să... AUR nu acceptă să voteze un guvern din care formațiunea, membrii formațiunii nu fac parte și că s-a dus la Nicușor Dan inclusiv cu o propunere de premier. Ne puteți spune numele celui pe care l-ați propus premier la consultările cu Nicușor Dan?
13: Nu, nu vă pot spune numele persoanei care va putea fi premier. Avem foarte multe persoane capabile care pot să ocupe acest post de premier a României, dar ceea ce spune George Simion, președintele George Simion, o spune de foarte mult timp. Nu putem vota un guvern din care nu facem parte. Și asta am arătat și aseară. Nu am votat un guvern din care n-am făcut parte. Și la fel, nu suntem datori nimănui, doar poporului român, nici unui partid, nici președintelui Nicușor Dan, să răspundem la comenzi. Răspundem doar în fața poporului și în fața oamenilor și care nu ne-au votat și cei care ne-au votat. Poporul român trebuie să decidă.
3: Lui Nicușor Dan i-ați comunicat un nume de premier? V-ați dus cu o propunere concretă?
13: Nu, i-am comunicat domnului Nicușor Dan că ne putem asuma guvernarea. Ne putem intra la guvernare, iar mai mult de atât, domnul președinte George Simeon a spus că poate fi un guvern de reconciliere națională. Adică suntem dispuși să stăm la masă cu toate partidele, pentru că România trebuie să iasă din această criză, această criză care a generat-o domnul Bolojan, iar votul de aseară a arătat în continuare că și domnul Veștea era urmașul domnului Bolojan și vrea să implementeze același program de guvernare, a declarat-o chiar dânsul, domnul Veștea, același program de guvernare pe care a vrut în continuare să-l pună domnul Bolojan, adică totul împotriva românilor, tăieri de la mame, de la pensionari, de la elevi și așa mai departe, fără să existe reforme clare.
3: Domnule Matieș, potrivit informațiilor obținute pe surse, seara trecută, în plenul reunit al Parlamentului, mai mulți aleși, inclusiv din PSD, PNL, USR, din PNL, indiferent din care tabără făceau parte, au intrat convinși fiind că acest guvern trece. Și se vorbea tot pe surse că AUR și-ar fi dat acorduri pentru anumite voturi. Nu toate, dar câteva zeci, cât guvernul să obțină majoritatea necesară. Imediat, să-mi termin ideea și vă dau drept la replică. Ulterior, am și filmat reacțiile din sală, reacția domnului Sorin Grindeanu. S-a vorbit despre faptul că au aflat despre planul lui George Simion chiar atunci. Și pe holuri se auzeau voști care spuneau că George Simion i-ar fi păcălit. Citez informații pe surse. A existat vreun astfel de moment? Le-ați promis vreodată?
13: Este o dezinformare și haideți să vă spun, dar este la mintea cocoșului. În momentul în care SOS a spus că nu va mai susține guvernul Veștea, le trebuiau 40 de voturi, nu câteva, 40, ceea ce însemna 40, aproape jumătate din Partidul AUR. Partidul AUR are 90 de parlamentari. Nu putea George Simeon să spună jumate partid votați Veștea, era la mintea cocoșului. Iar ceea ce spun, și eu am întâlnit, aveți perfectă dreptate, am întâlnit, mergând în alte studiouri de televiziune, toți oamenii care, persoanele care erau invitate acolo și moderatorii spuneau va trece și eu le spuneam nu va trece pentru că George Simion este un om de cuvânt, nu trădează niciodată și nu va trece acest guvern pentru că nu o să votăm. Toată lumea știa că trece și eu, doar eu eram singurul care din partid spuneam, sau colegii mei de la AUR spuneam nu trece. Deci n-a fost niciodată nicio discuție că va trece. George Simion a spus de o lună că, și a spus de mai mult timp că nu vom vota un guvern din care nu facem parte, iar ceea ce s-a dus acum povestea. Eu nu știu, v-ar trebui să-l întrebați pe domnul Grindeanu pe ce bază dânsul a spus cu o săptămână înainte că guvernul Veștea trece când îi trebuiau 40 de voturi. Am văzut acum că 180 până la 233, 50 de voturi îi lipseau domnului Grindeanu, domnului Veștea, nu 40 cum socotisem eu. Așa că era foarte greu ca acest...
3: Vă mulțumesc!
13: O aritmetică elementară.
3: Cătălin Matieș, deputat AUR, scurtă pauză, noi revenim în platou.
14: Digi 24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi 24.
16: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
17: Cu siguranță.
16: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
17: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
18: O secundă, și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
17: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Ascultați Digistoria. 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut. Digi24 FM.
3: La medicina viitorului vorbim despre longevitate, genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
19: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Am revenit în direct. Continuă consultările dintre USR și președintele României. Delegația USR este la Palatul Cotroceni. Așteptăm și declarații. Domnule Lorinț, înțelegem că nu sunteți de acord pe deplin cu propunerea, anunțul făcut de Ilie Bolojan. Dumneavoastră nu ați susține un guvern minoritar de stânga nici în cadrul unui acord.
1: Sigur că nu susținem și am dat mai multe motive. Aș vrea să spun că înainte a spus că cea mai lungă întâlnire a fost cu Partidul Național Liberal. Cel mai probabil o să fie cu USR cea mai
0: lungă. Din cele până atunci, USR.
2: Să vedem, rămâne de văzut.
1: Nu, pentru că la toate întâlnirile formale și informale pe care le-am avut, a început la și jumătate.
0: Deci avem 12 minute până acum.
1: Da. Ideea este că noi nu credem că un guvern PSD poate face reforme. Noi considerăm că în momentul de față Partidul Social Democrat este într-o căutare a propriei identități și oarecum fac urticarie de fiecare dată când aud cuvântul reforme. Ori pentru a vota, a le da voturile celor de la Partidul Social Democrat să conducă un guvern care nu face reforme, ar însemna să mințim cetățenii. Drept urmare, dacă nu primim voturile la Partidul Social Democrat cu PNL, cu USR și UDMR și cu minorități împreună, nu există nicio problemă să mergem la alegeri anticipate. Dar ăsta este motivul principal. Nu credem că Partidul Social Democrat poate duce niște reforme clare înainte în România. Dar, într-adevăr, e bine să avem un acord politic pe proiectele mari în Parlament.
2: Dar nu cumva domnule, să se înțeleagă că a vorbit în numele USR-ului, domnul Bolojan, pentru că el a spus ce opinie are Partidul Național Liberal și eu mai cred că atunci când tu ceri un vot de încredere pentru un guvern minoritar, propunerea trebuie să fie simetrică. Adică nu poți să spui că vrei voturile PSD-ului în guvernul tău minoritar, dar în același timp să nu fii disponibil la rândul tău să oferi voturile Partidului Național Liberal pentru un guvern minoritar PSD, câtă vreme reformele, programul de guvernare și protocolul pe care îl stabilim are...
1: Domnule Fechet, protocolul a fost încălcat în picioare de zeci de ori de Partidul Social Democrat.
2: Dintr-o dată,
1: să aveți încredere... Na, asta e iarăși, decizia Partidului Liberal.
0: Nu e vorba de încredere.
2: E vorba de respect și e vorba de o soluție de a debloca situația în care ne aflăm, nu de altfel.
1: Înțeleg argumentul.
0: Domnule Budăi, cum primiți dumneavoastră această propunere? Domnul Bolojan anunța astăzi că ia în calcul și varianta să vă ofere voturile un guvern minoritar, dar în cadrul unui acord.
3: Două variante de răspuns, una scurtă, ați văzut, și totuși haideți să lăsăm loc la un viitor dialog și am să spun acest moment nesustenabil. Păi ați văzut.
0: Dumneavoastră ați vota un guvern minoritar de dreapta și această propunere pe masă?
3: Să votezi unii oameni care în continuare, suntem antireformatori, suntem tot felul, dar când au nevoie de voturile noastre, suntem buni. Păi stai la masă cu antireformatori sau nu stai la masă cu antireformatori? Așa a fost, ca să înțeleagă lumea, că nu am avut nimic cu coaliția. Au fost inclusiv chelemeni unor care au spus că Ilie Bolojan a luat niște decizii care nu au fost discutate în coaliție. Dacă ne referim la Mercosur, de exemplu, îmi vine ultima în cap acum. Deci nu a fost o problemă, PSD n-a avut o problemă de coaliție. PSD a avut o problemă cu modul de a proceda al domnului Bolojan, care nu ținea cont de parteneri. Și el singur, dumnealui, n-am avut o problemă. Noi am spus, n-am o problemă, nu PNL, nu USR reprezintă problema în această coaliție să discutăm. Modul în care domnul Bolojan, chiar dacă dumnealor ne criticau, vedeți și acum, vor colaborare
0: cu noi.
3: Și
0: dumneavoastră pe domnul Bolojan.
2: Dar să știți că Mercosurul e un exemplu greșit, pentru că Mercosurul se negociază de 3 ani de zile. Nu e acum în ultimele 11 luni.
3: Decizia finală, atunci haideți sunați-l pe domnul Kelemen Hunor în direct să ne spună dumnealui, poate a minții dumnealui atunci și ne spune acum alt adevăr. Inclusiv dumnealui a spus că nu s-a discutat în coaliție, domnul ministru.
2: Eu sunt de acord, dar eu țin minte ședințele în guvernul României despre Mercosur de acum 2 ani.
3: Da, accept întrebarea dumneavoastră.
1: În contextul ăsta, moțiunea împotriva doamnei Diane Buzoianu, ce a fost? N-a fost un atac la coaliție?
3: Faptul că am votat acea moțiune, n-am depus-o noi.
1: Nu contează, ați încălcat protocolul.
3: Aia o accept. Eu personal, nu, n-am discutat-o în partid. Mergând mai departe pe această linie a colaborării, haideți să ne întoarcem la ce reprezenta România anul trecut și ce este acum. Suntem în aceeași situație dificilă. Și aceiași colegi care astăzi ne fac nereformatori, mai știu eu cum ne mai fac dumneavoastră și ne-au făcut, inclusiv după ce am semnat acordul politic, ne-au atacat în continuare, suntem în aceeași situație. Aceiași colegi făceau atunci la PSD cereau responsabilitate. Am fost responsabil, n-am stat pe margine să intrăm în opoziție, să creștem de acolo. Am intrat în această coaliție. Noi suntem acum poate într-o situație mai gravă ca anul trecut, din păcate. Unde este responsabilitatea? Ar putea cele patru partide să stea astăzi la masă să scoată o soluție? Eu asta
0: personal,
3: Marius Budăi, vă spun, asta este soluția pe care o văd acum. Nu există
0: altă soluție. Să se refac această coaliție. Vă mulțumesc, deși respinsă de celelalte două partide, USR și PNL. Păi,
3: apropo
0: mulțumesc
3: de responsabilitate, dacă ne întoarcem la momentul în care trebuie să fim responsabili, putem avea acel dialog și acea maturitate politică?
0: Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezența la Studio Politic. Scurtă pauză și revenim cu declarațiile în direct susținute de delegația USR la Palatul Cotroceni.
4: Digi 24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM. Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
6: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
5: Da, pentru că mai fost vreo câteva care o mai...

0: Dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații, sau cât dracu' o zis ea. Nici o problemă, acum avem nevoie de dovezi, nu-i nimic evident aici, acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu' să faci cu dovezile? Mai departe.
1: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
0: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi, arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi. Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe el dovezi? N-a văd că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească.
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
4: Cum explicați asta?
3: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare decât...
4: Sensibil sau lacom?
3: Probabil că și. Dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului. TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
4: Deci acolo se face prețul.
3: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
4: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
3: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu se întâmplă într-o situație.

0: Situația despre nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
2: Da.
1: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
2: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unire și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac... să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce ți-a adus bucurie sau împlinire mai mare? Faptul că ai urcat pe o scenă mare, pentru că ai urcat pe scena de la Sala Palatului, faptul că ai avut un viral la un moment dat, faptul că ai început să câștigi bani din pasiunea pe care o ai, ce te împlinește cel mai tare?
2: Cred că toate au fost la momentul respectiv. Acum ce a rămas bucuria care e constantă? Bine, și banii, că na, trăiesc din asta, dar faptul că scriu o glumă nouă și după 16 ani încă nu știu sigur dacă o să meargă sau nu. Am un randament mai bun față de cineva care n-a făcut asta, dar nu bag mâna în foc, o să fie o glumă care funcționează. Și te duci, te testezi gluma aia pe public și se râde. E foarte... Cred că e cel mai plăcut sentiment în ce facem noi.
1: Dar cum arată o zi în care scrii glumele? Pentru că, nu știu, oamenii își imaginează că stai singur și râzi.
0: Digi24 FM.
4: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Intrăm în călătoria culinară Savoare la Conac cu un prim episod duminică de la ora 1.
1: Da, yeah!
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Este ora 15, breaking news. În continuare la Digi24, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Deja 6 runde de consultări s-au încheiat la Palatul Cotroceni. Vedem în direct imagini de acolo. Nicu Șordan tocmai a întâmpinat delegația UDMR, care intră la această oră la discuții. Dacă ar fi să ne uităm la cât au durat discuțiile, cam 20-21 de minute maxim. Deci foarte scurte aceste runde. Deja PSD, AUR și USR cu toții și-ar asuma guvernarea și funcția de premier. Au cam transmis asta formațiunile la întâlniri. De remarcat totuși faptul că sunt pe repede înainte, ceea ce înseamnă că cel mai probabil astăzi o să avem o propunere de premier de la Nicu Șordan. Ce nume sunt pe masă? Pentru că e de discutat și acest lucru. Sorin Grindeanu, am aflat pe surse de la PSD că Sorin Grindeanu ar trebui să-și asume această guvernare. N-au vorbit despre nume însă la Cotroceni. Sorin Grindeanu nu a spus că el este nominalizarea de premier. Alexandru Nazare ar fi o variantă pe masa de la, iarăși, de la Palatul Cotroceni pentru Nicu Șordan. Și sunt multe argumente în favoarea lui. Este ministrul preferat de președinte, este independent, să spunem, deci tehnocrat cumva, dar și foarte apropiat de politică. Să vedem dacă ar putea să unească o majoritate. E greu de văzut cum se va întâmpla acest lucru. Vedem că PNL insistă cu acel pact pe 6 luni. Revine în discuție USR, de asemenea susține, însă nu susține varianta cu un guvern minoritar PSD, ci cealaltă, cu PNL, USR și UDMR, guvern minoritar care să vină cu o propunere de premier. Care va fi? Ce face președintele? Care este următoarea mișcare? Deocamdată nu știm. Mergem acum chiar la Palatul Cotroceni. Colega mea Emma Stoica este acolo. Așteptăm în scurt timp declarații de la UDMR. Emma, spre ce pare așa de acolo de la tine când ne îndreptăm?
1: Bun, cel puțin la UDMR ne așteptăm să aibă cam același discurs pe care l-am văzut și din partea celor de la USR, dar și din partea celor de la Partidul Național Liberal, în contextul în care în toată această perioadă Kelemen Hunor împreună cu Ilie Boloșan și cu Dominic Fritz s-au întâlnit de mai multe ori și au discutat despre acea guvernare de dreapta. Însă, diferit față de cei din USR, varianta unui guvern minoritar PSD ne așteptăm să fie de asemenea o variantă pe care să o susțină UDMR, cum este și în cazul Partidului Național Liberal. Acestea sunt, practic, variantele pe care le are pe masă în momentul de față președintele, după două variante eșuate pe care le-am văzut propuse de aici, de la Palatul Cotroceni, și acum întrebarea care se va pune este ce va alege președintele, dacă va merge pe mâna social-democraților să desemneze un premier din Partidul Social-Democrat sau, mai degrabă, să vină cu un premier poate din afară, cum este Alexandru Nazare, apropiat de către liberali, dar care nu face parte din Partidul Național Liberal, și cu miniștri din Partidul Social Democrat, sau dacă va merge pe acea variantă în care propune o minoritate, de fapt, de dreapta, însă atenție, și aceasta ar trebui să fie votată tot de către social-democrați, pentru că ne întoarcem la aritmetica parlamentară, nu există voturi pentru o majoritate. Cert este că am văzut, își doresc partidele acea variantă de a duce la capăt cel puțin proiectele mari până la finalul acestui an. Ar fi varianta preferată și propusă de către PNL, inclusiv dacă sunt sau nu la guvernare, să existe un pact pe care să respecte toate partidele în privința PNRR, în privința SAFE, practic proiectele mari de țară și banii care ar trebui să intre în țara noastră. Cât despre desemnare, președintele ar urma fie în seara aceasta, fie mâine, pentru că joi deja este plecat într-o vizită externă. Și mai este un lucru interesant, se termină sesiunea parlamentară. Deci dacă președintele României va veni după această perioadă, va trebui, desigur, parlamentarii să se întoarcă într-o sesiune extraordinară să voteze executivul.
0: Mulțumesc, Emma. Urmărim, desigur, ce se întâmplă acolo și revenim în momentul în care cei de la UDMR vor face declarații. Da, ne așteptăm la consecvență din partea lor, nu altceva, dar e interesant faptul că multe partide acum își asumă guvernarea. Vor să ajungă la guvernare, dar nu împreună. Asta ar fi, de fapt, problema. Însă, pactul acela despre care vorbește Ilie Bolojan ar putea să fie cheia în momentul de față, proiectele importante să meargă mai departe, cu o majoritate largă, astfel încât să nu pierdem niște bani europeni foarte importanți. Dar cine să ajungă la guvernare, asta nu știm. Discutăm mai departe. Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, este în direct cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Vă mulțumesc pentru disponibilitate, domnule Ștefănuță, și v-aș întreba direct, pentru că despre asta este vorba. Pe noi ce ne interesează să facem niște proiecte, să absorbim niște bani europeni, să nu pierdem niște șanse care sunt ale noastre ca țară și n-ar fi corect să le pierdem din cauza clasei politice. Vreau să vă întreb cum se vede de la Bruxelles totul. E complicat, pare complicat acum și vi se pare că asistăm la un blocaj sau se deblochează totul azi?
2: Asta rămâne să vedem. Însă ce vreau să vă spun că de aici există trei concluzii. Unu, niciun stat european nu și-a sabotat guvernul în mijlocul acestei perioade. Și de ce? Pentru că se încheie perioada aceasta pentru banii ăștia mulți europeni care se numesc PNRR și toată lumea este ocupată să termine repede, rapid banii europeni și să-i cheltuiască, să-i investească. Noi am fost singurii care am îndrăznit să facem o criză guvernamentală de 2 luni, spun în ghilimele am îndrăznit pe barba românilor, pe costul prosperității lor. În al doilea rând, este foarte important să spunem așa, niciun guvern din UE care a asociat extrema dreaptă la guvernare n-a dus-o bine cu Comisia Europeană. Și eu cred că ar fi o idee foarte proastă să începem să negociem cu extrema dreaptă sau să oferim chiar ministere, să ofere respectiv noua propunere ministere, pentru că atunci se încheie o relație bună cu Comisia Europeană, pentru că ei nu pot să aibă încredere într-o țară care au, nu știu, Ministerul Justiției sau Ministerul Apărării sau mai știu eu ce minister cheie, unor partide filoruse sau mai știu eu ce. În al treilea rând, este foarte important să vedem indicatorii economici și cum simt românii toată această perioadă, pentru că noi, televiziunile, mediile sociale, ne-am concentrat foarte mult pe acești ducători pe care îi derulați în imagine și cine ce a zis. Însă au trecut 2 luni cu inflație majoră, cu costuri de viață foarte mari pentru români, cu cea mai mare inflație din UE. Și aici este problema mare cu examenele, cu bacalaureatele, evaluarea. Toate care se petrec în perioada asta, oamenii au și alte priorități, așa că eu sper ca la finalul acestei zile să avem un guvern totuși, pentru că va da încredere și Uniunii Europene, dar va da încredere și oamenilor și problemele lor.
0: Dacă ne uităm doar la varianta acelui pact, ați văzut 2 exemple de guvern minoritar.
2: Este o idee bună acest
0: care
2: pact. Pentru
0: parte?
2: Că anumite,
0: dar care parte să ajungă la guvernare?
2: Pactul de pe care l-ați menționat înainte să intru spunea că trebuie anumite lucruri să fie simple pentru România, așa nume PNRR-ul, SAFE-ul și astea, adică tot ce înseamnă dezvoltarea României. Și asta este o chestiune pe care trebuie să asume toate partidele, indiferent de ce priorități au, pentru că este o chestiune națională. Este ca pactul de la Snagov când am intrat în UE și trebuie să-l avem.
0: Cine să ajungă la guvernare? Cam asta e. Mie mi se pare că asta e întrebarea acum. Clasa politică totuși se luptă în continuare să fie, aibă funcții, partidele se luptă pentru funcții, nu neapărat pentru a duce mai departe aceste proiecte, sau cel puțin nu pare neapărat de la noi, pentru că dacă ar fi fost despre proiecte, cred că aveam un guvern deja. Pentru că s-ar fi găsit un premier.
2: Aveți dreptate. Nu se luptă pentru funcții, se luptă pentru propria supraviețuire și pentru bela figura. Cine are cea mai bună figură în această luptă? Despre asta este vorba, pur și simplu, lupta politică. Și dincolo de asta, eu cred că trebuie să ne gândim care este bela figura pentru România, care este interesul pentru români. Acum, eu sper să avem un guvern pre-european, fără sinecuri, fără companii de stat care, nu știu, drenează bugetul de stat. Dar în același timp și fără austeritatea care, scuzați-mă să zic, s-a dus doar într-o direcție pentru oamenii cei mai vulnerabili. Deci, permiteți-mi să am o viziune proprie asupra cum ar trebui să fie guvernul României, să fie unul european în care să ia măsuri pentru atragerea acestor bani, pentru că copiii mei, copiii dumneavoastră, nu vor mai prinde asemenea oportunități și e păcatul lui Dumnezeu să nu le avem. Și doi, să asigurăm totuși o stabilitate, pentru că dacă este un guvern șubret care peste 6 luni iar aruncă țara în criză, în Europa vom fi văzuți ca oameni neserioși cu care nu se poate face treabă.
0: Da, mai aproape de varianta aceea PNL-USR-UDMR să fie guvernul și mă întreb cine ar putea să-l conducă în contextul acesta. Ați văzut că avem 2 nume pe masă deocamdată. Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare. Acestea sunt sigur și la Nicu Șordan în față și
2: cine
0: alegerea
2: va reuși să demonstreze, cine va reuși să demonstreze stabilitatea mai mare în Parlamentul României? Pentru că, indiferent de numele pe care le-ați propus, dacă persoana respectivă va fi atât de sensibilă încât 7-10 deputați vor putea trânti ușor guvernul, iar intrăm într-o înfundătură. Deci, după mine, cu cât mai largă, cu atât mai, și cu cât mai europeană coaliția, cu atât mai bine.
0: Dar oare ce s-a întâmplat ieri? Ați văzut jocul AUR pe parcursul zilei de ieri, da? Și cum au mers la olin, să zic așa, au cerut totul, da? Ca să
2: știți cum este, dacă te bași la afaceri cu cămătari, s-ar putea să nu fie o afacere serioasă, nu? Așa se întâmplă mereu. Când intri în ideea că lasă că ne pricepem noi, știm cum să facem și oamenii aceia n-au decât un singur interes, preluarea puterii în totalitate, își vor bate joc de cuvântul dat. Deci nu poți să ai încredere în oameni care au principii extremiste și să te aștepți la cinste. Și oamenii cu cinste nu ar trebui nici măcar să încerci.
0: Dar să fii convins, acest gest și acest show care a fost ieri pe toate televizoarele, peste tot în Parlament, să-i fii convins pe cei din celelalte partide că e cazul să meargă împreună?
2: Mă îndoiesc de înțelepciunea partidelor noastre. Cred că este atât de multă și înfierbântată scena politică românească acum, încât fiecare nu se gândește decât la propriul interes de a crește. Iar ce este păcat din această situație este că un om ca George Simion și un partid ca AUR cresc nespus de mult. Și asta este, cum să zic, disperat pentru România. Suntem țara cu cea mai înaltă, un cel mai înalt procent al intenției de vot pentru extrema dreaptă. Or, asta nu este un motiv de laudă deloc în Uniunea Europeană.
0: Da, poate că e și motivul pentru care ei doresc alegerile anticipate. Ar câștiga mult mai mult decât au făcut-o în momentul,
2: da,
0: în care
2: atenționez fost asupra acestei situații, pentru că cred că într-adevăr ei ar câștiga detașat în aceste condiții și nu cred că va fi bine pentru România.
0: Mulțumesc, Nicu Ștefănuță.
2: Mulțumesc și eu.
0: Acum, haideți să vedem câteva declarații care au fost făcute chiar la Palatul Cotroceni, să ne facem o idee despre ce ne așteaptă sau pentru ce sunt pregătite partidele acum. PSD a fost de altfel și primul partid care a intrat la discuții, e gata să-și asume guvernarea. E propunerea cu care au intrat și au ieșit de la consultările cu președintele României. Sorin Grindeanu vrea un guvern care să intre în funcție rapid. Punctează că partidul e pregătit și pentru a prelua funcția de premier fără să spună vreun nume. Noi pe surse știm că despre el este vorba.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea. Ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
4: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
3: Cu AUR nu.
5: Ați propus un premier?
3: Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
0: AUR a fost al doilea partid care a venit la consultări, s-a prezentat la Palatul Cotroceni cu un program de guvernare, cu propunerea unui premier din interiorul partidului. De asemenea, George Simion a punctat că toate variantele sunt pe masă, de la alegeri anticipate, chiar până la suspendarea președintelui, a vorbit și despre acest lucru, a zis așa, fără AUR nu se poate.
6: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui. Toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
0: PNL s-a angajat în fața președintelui că va susține două variante de guvern, guvern minoritar, ideile acelea din pact despre care vă spuneam. Ori un executiv PNL, USR-UDMR, ori unul PSD. Însă atenție, doar cu un pact politic acesta semnat în prealabil și principalele cerințe impuse acolo de liberali, acolo se numără angajarea răspunderii viitorului guvern în fața Parlamentului pe toate reformele din PNRR. Sunt bani pe care putem să-i pierdem, sunt foarte importanți. Dar și interzicerea depunii de moțiuni asupra marilor proiecte asumate în acest acord. Să-l ascultăm pe Ilie Bolojan.
7: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Politologul Marius Ghincea în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Ghincea! Vă mulțumesc și eu. V-aș întreba pentru început, prima impresie, după aceste declarații pe care le-ați văzut la Palatul Cotroceni, scurte, discuții foarte scurte, chiar aș spune, un maraton de consultări, pentru că la final să vedem care e decizia lui Nicușor Dan. Au timp, așa, în 10 minute, 15 minute, partidele să-l convingă oare de un nume sau e vorba de altceva?
8: Cu siguranță nu este vorba de a-l convinge pe președinte de nimic, dar ceea ce trebuie să notăm este faptul că de data aceasta procedura formală, constituțională, este mult mai grăbită, mult mai eficientă decât în trecut. Președintele a luat aproape o lună să nominalizeze primul candidat, iar acum deja a chemat în consultări, conform Constituției, partidele la o zi după ce Parlamentul a respins cabinetul domnului Veștea, iar aici cred că domnul Bolojan deja a pus pe masă opțiunile posibile, iar domnul Grindeanu a anunțat deja aseară, dacă nu mă înșel, că ia în considerare inclusiv opțiunea de a guverna singur.
0: Da, a spus că nu se feresc de acest lucru social-democrații și pe surse noi am aflat în această dimineață că Sorin Grindeanu chiar este propunerea lor de premier, despre care cumva astăzi nu au discutat. Este evident cu cine merge mai departe PSD-ul. Probabil că nu e neapărat prima variantă pentru ei și ar accepta să facă parte dintr-un alt guvern. Mai vedem o variantă acum pe ecran, Alexandru Nazare. Vreau să mă întorc la mesajul pe care l-a transmis, de fapt, public Nicușor Dan, chiar înainte de consultări. Cere să revină la dialog partidele și vrea o atitudine rezonabilă. Vrea înțelegeri pe majoritatea parlamentară, nu justificări și explicații de ce nu pot face o majoritate și iară subliniază acest lucru pe care l-am auzit, cred că de la începutul crizei politice. Păstrarea direcției pro-occidentale e o condiție de la care nu ne vom abate. A zis? La revedere, AUR? Sau AUR este privit cu alți ochi acum? Cum credeți?
8: Cred că AUR este privit oarecum cu alți ochi, dar nu cred că președintele este dispus în acest moment să facă acel pas de a îmbrățișa AUR, pentru că ar reprezenta un faliment politic pentru președintele Nicușor Dan. Și acesta este și riscul pe care îl asociază posibilă desemnarea domnului Grindeanu și a Partidului Social Democrat să formeze guvernul, pentru că riscul serios aici este că Partidul Social Democrat, în speranța de a-și forma o majoritate, să se ducă din nou la AUR, așa cum s-a dus atunci când a dărâmat guvernul Bolojan, și să formeze o majoritate informală, dacă nu una formală cu AUR la putere. Și aici s-ar putea ca președintele să aibă încă niște dubii legate de nominalizarea domnului Grindeanu și să ducă posibil la nominalizarea unui alt social-democrat. Dar în același timp am văzut aseară că practic AUR a tras preșul de sub picioarele Partidului Social-Democrat și al aliaților săi din grupul Veștea, anunțând practic că nu votează și nu stau în sală pentru votul de investitură.
0: Vă întrerup foarte puțin, domnule Ghincea. Vreau să văd ce spun cei de la UDMR, Kelemen Hunor face declarații după discuția cu președintele Nicușor Dan.
9: Cu domnul președinte Dan am prezentat trei variante. A patra n-am mai prezentat, adică refacerea coaliției vechi. Am zis că nu mai este cazul. Am pierdut orice speranță astăzi să avem înțelepciunea de a reface vechea coaliție. Sigur, sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR și, bineînțeles, tot grupul PNL, inclusiv cei care au făcut parte și au votat guvernul Veștea, fiindcă altfel nu iese la socoteală, plus minoritățile etnice, tot pe bază de înțelegere de susținere parlamentară. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, ego-uri mai puține și înțelepciune mai multă, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună și o posibilitate de a pune în aplicare tot ce ne așteaptă în acest an, inclusiv bugetul anului 2027. Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare înainte de nominalizarea unui premier. De ce vă spun acest lucru? Fiindcă am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om și dorește să formeze o majoritate, spațiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede până la începutul săptămânii viitoare, deci până la sfârșitul lunii iunie. Asta a fost ceea ce am prezentat noi domnului președinte Dan. Și, bineînțeles, în continuare vom vedea care va fi decizia dânsului, dacă face o nominalizare azi, mâine, sau dacă lasă timp partidelor să ajungă la o înțelegere parlamentară. Dacă aveți întrebări...
10: Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Din partea președintelui, ați văzut deschidere spre vreuna dintre aceste propuneri venite din partea dumneavoastră?
9: Domnul președinte nu s-a exprimat, ne-a ascultat. Și ne a pus câteva întrebări legate de, și că am discutat și de o posibilă sesiune extraordinară și cam cum ar funcționa, când ar funcționa, la început de iulie sau mai târziu. Și aici, sigur, depinde de cine formează guvern. Degeaba faci sesiune la începutul lunii iulie dacă guvernul format n-are cu ce să vină în Parlament. Trebuie să lași și noului guvern 2-3 săptămâni să vină cu acele proiecte pentru care trebuie să obțină votul Parlamentului în cazul în care nu poate să dea ordonanțe simple în perioada vacanței parlamentare. Deci asta a fost singura discuție, nu s-a exprimat domnul președinte. N-am discutat de anticipate, n-am discutat de alte aspecte.
10: O întrebare, dacă se mai poate, în privința lui Alexandru Nazare, pentru că este un nume pe care l-am tot văzut în această perioadă, ba în Guvernul Veștea, ba propus, ba pe surse, ar putea să fie o variantă care să întregească acea majoritate sensibilă, mică, doar între PNL, PSD și UDMR și minorități?
9: Din punctul meu de vedere, din punctul nostru de vedere, nu ar fi o problemă, dar vă dați seama că nu depinde de noi această variantă. Prima dată trebuie să stabilească partidele dacă vor un guvern cu o majoritate cât de cât, cel puțin până în februarie anul viitor, sau cineva dorește să meargă singur sau într-un guvern minoritar. Nu ascund faptul că un guvern minoritar are șanse reale să meargă până în 2028.
11: Bună ziua, Elena Crângașu, Cotidianul. De ce această a treia variantă, coaliția care a fost până în 2025, adică fără USR? Acolo ar fi un blocaj, adică PSD ar putea fi de acord să vină la masă din nou în refacerea coaliției fără USR?
9: Nu, eu am discutat doar matematic, nu am discutat, nici măcar cu USR n-am discutat această variantă, nici măcar cu PNL nu am discutat această variantă. I-am spus care sunt variantele posibile astăzi. Știu declarațiile colegilor de la USR că nu vor cu PSD, știu declarațiile colegilor de la PSD că nu vor cu USR, cu PNL, cu noi. Totuși, la un moment dat, trebuie să ajungem undeva, că la alegeri anticipate, în afară de câțiva, nimeni nu se gândește din vari motive și asta putem discuta, dar nu este o soluție. Varianta alegerilor anticipate nu este o soluție.
11: Dumneavoastră, UDMR și-a coordonat discursul și acțiunile cu USR și cu PNL în ultima perioadă. Știm că ați avut înainte de votul de ieri mai multe discuții cu liderii PNL și USR. Din câte ați discutat, Ilie Bolojan, PNL, este dispus să vină cu, să accepte un alt premier în afară de Ilie Bolojan, din PNL sau USR?
9: Categoric că da. Asta încă de săptămâna trecută sau de acum două săptămâni noi am discutat. Sigur că noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge. Deci discutăm în fiecare zi și astăzi la telefon am discutat, nu ne-am întâlnit. Discutăm cu toată lumea până la urmă, că asta este în politică regula de bază, să discuți.
11: Și o completare, vă rog, mai devreme ați spus că un guvern minoritar ar putea avea o viață mai lungă. De ce un guvern minoritar?
9: Așa văd eu. Nimeni nu va da jos un guvern minoritar, toată lumea va fi în opoziție și va fi fericit că are cineva la guvern, în guvern, și are cu cine să se lupte.
11: Mulțumesc.
12: Bună ziua, Marius Gârla și Observator, Antena 1. Domnule Chelemehonur, aș vrea să vă întreb, cui a dat șahmat George Simion aseară?
9: Tuturor.
12: Președintelui Nicușor
9: tuturor,
12: Dan Visorin
9: tuturor.
12: Grindeanu?
9: Deci, acum, ți-a văzut, toată lumea a primit șahmat. Unii așteptau să treacă guvernul, alții din alte motive. Deci asta este viața, trebuie să recunoști când primești șahmat. Deci nu este o laudă, nu este ceva la adresa lui George Simion, pur și simplu trebuie să recunoști. Asta s-a întâmplat. Până în ultima clipă a jucat și a ținut mai ales pe cei care așteptau voturile lor într-o oarecare tensiune. Asta e.
12: Vorbeați zilele trecute despre un proces de melonizare, de legitimare a partidului AUR. Aș vrea să vă întreb, în viziunea dumneavoastră, cine a greșit cel mai mult în această criză politică, astfel încât a legitimat partidul AUR și l-a făcut un partid frecventabil, care a negociat cu premierul desemnat susținerea unui guvern în Parlament?
9: Încă nu sunt în măsură să fac o evaluare, doar o singură observație pot să fac. Domnul Veștea n-ar fi trebuit să răspundă pozitiv la chemarea de ieri. Dar în rest încă nu pot să fac o evaluare.
12: Și o ultimă întrebare. În cazul unui guvern de dreapta minoritar în formula PNL, USR, UDMR, premierul ar trebui să vină obligatoriu de la PNL, chiar dacă nu ar fi Ilie Bolojan?
9: Nu neapărat. Deci nu e neapărat nevoie să vină de la PNL sau să vină de la USR sau să vină de la UDMR. Până la urmă, un premier găsești, dacă ai un politic, dacă ai o înțelegere cu toată lumea, fiindcă nu scrie nicăieri că trebuie să fie de la PNL. Deci noi chiar n-am discutat aceste aspecte de unde trebuie să fie. Am discutat la un moment dat, domnule, dacă ai fost demis cu 281 de voturi, n-ai cum să iei 233 de voturi pentru investire. Și așa cum știți, domnul Bolojan a acceptat această abordare.
12: Dan Motreanu sau Mircea Brudean ar fi variante acceptate de UDMR? Pentru că spuneați că pe Alexandru Nazare l-ați accepta.
9: N-am discutat, nu vreau să intru în speculații, scuzați-mă că n-ar fi frumos, că până când nu discutăm măcar cu colegii din UDMR, să intru eu în astfel de speculații, n-aș vrea.
13: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Vreau să vă întreb dacă președintele României vă așteptați ca în această seară să facă o desemnare de premier sau totuși ar trebui să mai existe dialog astfel încât să fie cristalizată oarecum o majoritate sau o formulă de guvernare?
9: Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan. Eu știu că de data aceasta eu aș lua invers. Aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare. Trebuie să vină cu o propunere partidele.
13: Deci ar trebui să mai existe ceva răgaz, astfel încât...
9: Da, deci eu asta aș lăsa. Asta, de aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala.
14: În bibliotecă?
9: Sau, nu, că... ne apucăm de citit și...
15: Domnule Clemen, ați precizat trei variante pe care le-ați propus președintelui pentru DMR, care ar fi cap de listă, să zicem.
9: Un guvern cu o majoritate cât de cât, să existe stabilitate, cel puțin până în februarie. Deci pentru mine asta ar fi, dacă ar trebui să optez, asta ar fi prima opțiune. Dar nu depinde de mine, vă dați seama că trebuie să cedeze și PNL și PSD un pic, să mai flexibilizeze pozițiile. Dincolo de supărări, dincolo de ce s-a întâmplat în această perioadă, la un moment dat, această luptă între partide trebuie să înceteze dacă vrei să faci ceva bun pentru țară. Apoi vine momentul după 2027 când poți să lupți iarăși pentru putere, că alegerile vor fi în 2028, că alegeri anticipate nu vor fi. Deci nu vor fi. Dar poate că a sosit momentul când trebuie să mai lasă fiecare de la el un pic.
15: Și ce înseamnă asta? Care dintre variante? PNL, USR, UDMR, un minoritar sau PSD minoritar?
9: Nu, eu am spus că pentru noi și pentru România, în primul rând, ar fi bine un guvern cu o majoritate, cât de cât, să existe stabilitate. Dacă nu merge, poți să alegi celelalte variante. Deci noi nu avem o problemă să votăm un guvern monocolor PSD, condus de un premier PSD. Deci nu avem o problemă.
15: Dar ce vă face să credeți că PNL va accepta să revină în această majoritate fără USR?
9: Nu mă face nimic să cred acest lucru. Eu doar spun că în politică, dacă totuși ții cont de ce te așteaptă, ce așteptări sunt din partea oamenilor, din partea cetățenilor, din partea societății, atunci mai lași de la tine din orgolii și din jigniri. Politică, nu se poate face politică din jignire și din dorința de a se răzbuna pe cineva.
15: Dar care variantă credeți că are cele mai multe șanse dintre cele trei?
9: Nu știu, nu suntem la birou de pariuri, habar n-am. Vom vedea. Dacă ne așezăm la masă și începem să discutăm, vom vedea.
16: Bună ziua, atunci când Eugen Tomac a fost desemnat președintele, avea deja și planul B pregătit prin Adrian Veștea, fiindcă spunea el că a fost sunat încă dinainte ca Eugen Tomac să se lămurească că nu are voturile necesare. V-a dat președintele senzația că are și acum deja o variantă pregătită în mânecă, pentru că vedem niște consultări făcute cumva pe repede înainte ca să fie formalizate și înțelegem că nu e exclus un anunț în seara asta.
9: Nu știu, habar n-am, nu pot să răspund. Deci nu, eu nu am senzația că este deja pregătit cineva să fie desemnat, dar n-am de unde să știu.
17: Bună ziua, domnule președinte. La discuțiile pe care le-ați avut acum, v-a lăsat de înțeles președintele că a conștientizat că doar aceste variante sunt pe masă și nu altele?
9: Nu știu.
17: L-a propus o altă soluție?
9: Nu. Ne-a ascultat, dar...
17: Și având în vedere că socialdemocrații vă fac într-un fel responsabil pentru faptul că nu a trecut guvernul Veștea, credeți că puteți sau mai sunt dispuși să fie într-un guvern cu UDMR? Ați mai discutat cu Sorin Grindeanu?
9: Deci nu cred că noi suntem responsabili. Nici că suntem în această situație în care ne aflăm cu toții. Nu noi am dat jos guvernul. Și noi am avut nemulțumirile pe parcursul acestui an în guvern, dar am rezolvat în interiorul coaliției sau n-am rezolvat și am spus că guvernarea este până în 2028 și toate promisiunile trebuie onorate până la sfârșitul ciclului. Nu noi am dat.
18: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea maritimă, una dintre cele mai grave amenințări la adresa mediului. Cea mai mare problemă o reprezintă deșeurile din plastic. De milioane de tone de plastic se află acum în oceane, iar zilnic în ape ajung între 4,8 și 12,7 milioane de tone. Totul se transformă apoi în microplastice și afectează viața marină și, în final, sănătatea noastră. Animalele marine sunt printre cele mai afectate. Testoasele confundă pungile de plastic cu meduzele. Păsările înghit resturi de ambalaje, iar peștii acumulează microplastice în organism. La final, totul ajunge și în farfurile noastre. Pe lângă plastic, scurgerile de petrol și substanțele chimice din industrie și agricultură poluează apele și distrug ecosistemele. Impactul nu este doar ecologic, ci și economic. Comunitățile care depind de pescuit sau turism sunt direct afectate. Ce poate face fiecare dintre noi pentru a opri acest dezastru? Putem reduce consumul de plastic, să nu mai aruncăm gunoiul la întâmplare și să fim foarte atenți cu colectarea selectivă a deșeurilor. Cât de important este tot acest lanț? Iată doar un exemplu. Dacă reciclăm 1 milion de tone de plastic, este ca și cum am retrage din circulație 1 milion de mașini. Așadar, fiecare acțiune contează și vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
6: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
5: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
6: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani, o perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
5: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
6: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi 24 FM.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la Digi FM Music Radio.
1: Anunțuri cel puțin interesante pe care le-a făcut Kelemen Hunor în momentul în care a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan. În primul rând vorbește despre un pact, pactul despre care vorbea probabil și Ilie Borojan, pe proiectele importante, dar întâi să se descurce partidele, să se înțeleagă pe acel pact, abia apoi să vină nominalizarea de la Cotroceni, deci să nu avem un nume pronunțat de președintele Nicușor Dan astăzi sau mâine, așa cum ne așteptăm. Și vorbește de încă o majoritate. Ce credeți? Cine ar fi exclus? Care e partidul exclus din noua majoritate USR? Vorbește Kelemen Hunor de PNL, PSD, UDMR și minorități. Varianta dinaintea acestei coaliții, care s-a rupt. Discutăm despre această variantă. Ion Mioniță, jurnalist în direct cu noi. Bună ziua! Se poate drumul înapoi către un guvern fără USR? Asta ne spune Kelemen Hunor acum. O majoritate fragilă, dar merge, zice el.
2: Da, sunt multe sunt câteva, nu multe. Două, trei variante, dar... Pentru asta trebuie ca partidele să se așeze la masă și să discute. Ceea ce nu s-a întâmplat până acum, în afară de cele trei care continuă să colaboreze. Problema este PSD, pentru că PSD s-a pus într-un colț și urăște pe toată lumea, pentru că n-a reușit să-și treacă guvernul veștea. Și acuză pe toți că sunt vinovați, numai PSD nu e vinovat și nu e responsabil de nimic. Ca atare va fi foarte greu să depășim acest moment, dar nu imposibil. Se poate ajunge la o formulă cu guvern minoritar, fie guvern minoritar, cu un pact din ăsta de colaborare pe termen scurt și să mai vedem peste 6 luni. Fie în formula PSD monocolor, fie în formula celorlalte trei partide sau alte variațiuni pe aceeași temă, dar nu văd cum ar fi altă variantă, de pildă, fără USR.
1: Dar deschide totuși fereastra către această variantă. Înseamnă că ceva calcule sau ceva discuții tot au fost, nu?
2: Probabil. Probabil că au fost, dar nu... Nu cred că avem progrese, deocamdată cel puțin. Mă vom mai vedea, pentru că suntem de-abia la începutul consultărilor, după căderea guvernului aseară, veștea, propunerii de guvern veștea, așa încât lucrurile de acum încolo se vor decanta. Și acum e momentul să se mai așeze puțin praful, să mai scadă puțin tensiunea politică și să revină rațiunea. Pentru
1: ce
2: că
1: șanse?
2: PSD trebuie să așeze de la masă.
1: N-are
2: cu, cu cine să discute.
1: Așa, da. În momentul acesta, da, în care, vedeți, e complicat, să, în continuare e complicat, n-a fost simplu de la început, oricum, dar nici acum nu pare să fie, cu toate că cere un pic de rațiune din partea partidelor acum Nicușor Dan, ați văzut apelul pe care l-a făcut când au început negocierile, de fapt consultările. Ce șansă îi dați lui Alexandru Nazare să reușească să adune o majoritate? Și de ce spun asta? Acum contează nominalizarea. E a doua nominalizare. Există perspectiva alegerilor anticipate și urmează vacanța parlamentară. Toată lumea se grăbește să plece în vacanță acum. Nu vrea să mai stea nimeni, să mai negocieze, să mai joace, să mai pice un guvern, să vadă ce s-o întâmpla.
2: Da. Dar e secundar. Problema este să se ajungă la punctul de negociere. Sigur că vor să plece în vacanță, dar guvernul trebuie să fie investit, pentru că avem vara PNRR-ului. Fără acest lucru, România nu se finanțează. Deci, indiferent ce vor partidele de conflicte, de ce vrea PSD, România trebuie ca în iulie și august să reușească accesarea a 7 miliarde de euro. Fără acești bani, guvernul, oricare ar fi el, sau non-guvernul, dacă vreți, nu va avea cum să plătească cheltuielile pe care le face. Și nimeni nu cred că poate să-și asume o asemenea perspectivă pentru România. Deci e absolut nevoie să se uite la realități. Până acum nu s-a uitat nici președintele Nicușor Dan, să se uite la situația în care se află România și să ia o decizie în această săptămână.
1: Da, exact.
2: Altfel,
1: proiectele.
2: Intrăm într-o situație imposibilă din punct de vedere economic.
1: Deci, până la urmă, faptul de care vorbește Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, acum e foarte important. Astăzi ne-a anunțat Alexandru Nazare că am primit o tranșă din PNRR, foarte important. Mulțumesc, Ion Meniță.
2: 2,3 miliarde, da.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
6: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
7: Economia bazată pe consum.
6: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii sunt bazate pe consum.
7: De import.
6: Chiar...
7: În consum?
6: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
7: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
6: exact.
7: Țări.
6: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut
7: și ne-am dus-o mai bine
6: și așa mai departe.
7: Ne-am permis să cumpărăm.
6: Problema este
7: lucruri.
6: Că la un moment dat această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează.

0: Și am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Din nou în direct. Sunt consultări în continuare la Palatul Cotroceni. Deja 8 runde de consultări s-au terminat. După ora 18 se termină toate aceste discuții ale președintelui și așteptăm o nominalizare. Kelemen Hunor, pe care îl vedeți în imagine, ne-a spus că e mai bine să fie lăsate partidele să discute despre un pact pe proiectele importante pentru România până să se facă nominalizarea. Vedem ce alege Nicu Șordan. Până atunci eu notam aici cam câte propuneri, să zic așa, de preluarea guvernării sau de premier a primit președintele azi. De la PSD, USR cu PNL ar vrea și ei să propună un premier. AUR vrea să aibă guvernarea și premierul. Victor Ponta, Uniți pentru România, îl propun pe Victor Ponta și desigur e propunerea de la Cotroceni, Alexandru Nazare, care e un scenariu ce nu a fost până acum dat la o parte. Vedem ce se întâmplă, rămâneți cu noi.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
5: Cât i-am fost
4: președintelui Nicușor.
5: Până data de cât?
4: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
5: Am fost până la, dumneavoastră, până la 10 noiembrie.
4: Sigur. Dumneavoastră, stând de vorbă cu președintele României, Nicu Șordan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai

0: bine cu PSD decât cu PNL și USR, sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
1: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-a spus și președintele, care i-a spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șefi numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
0: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
1: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu Aur au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare. A lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Aquatech Evolution, Alumil, tâmplărie performantă, Franche, soluții complete pentru bucătărie.

0: Bine v-am regăsit, ora 16, sunt Anca Suciu și continuă consultările la Cotroceni, iar la ora aceasta așteptăm declarații din partea minorităților naționale. Unii dintre acești deputați ar fi fost deschiși să voteze guvernul Veștea. Diana Șoșoacă și Ana Maria Gavrilă la ora aceasta față în față cu președintele României, de asemenea. În urmă cu puțin timp, Kelemen Hunor a pus cruce vechii coaliții PSD, PNL, UDMR într-o declarație la finalul întâlnirii cu Nicu Șordan. Spune că l-a sfătuit pe președinte să nu anunțe astăzi premierul, ci să lase un răgaz de două zile partidelor să semneze un acord politic pe marile urgențe ale țării. A fost și Aur astăzi la Cotroceni. George Simion și Nicu Șordan au stat față în față. Și asta după ce liderul Aur i-a transmis că îi așteaptă fie scuze, fie să-și retragă apelativul de extremiști în dreptul partidului Aur. Au dat mâna fără să-și spună ceva. Pe cine va desemna președintele așadar, este întrebarea zilei. Pe masă are propuneri în acest moment de la PSD, AUR și de la PNL, USR, UDMR, până și Victor Ponta va fi propus de Uniți pentru România, un grup parlamentar mic. Culisele ultimelor negocieri vin de la jurnaliștii Digi24 ora aceasta. Haideți să ne uităm la declarațiile pe care le-au făcut după ce s-au întâlnit cu președintele, liderii partidelor parlamentare.
1: Dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Cu AUR nu.
2: AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui. Toate cărțile sunt pe masă.
3: O formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, poate fi convenit într-o zi sau două. Se poate recurge la una dintre cele două ipoteze. Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
4: I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. De când PSD a făcut un pact cu AUR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR. Suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD.
5: Noi am discutat. Sigur că noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Eu aș lua invers. Aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL, USR, UDMR și abia după aceea aș face nominalizarea.
0: Iar acum consultările continuă, vă spuneam, îl vedem pe președinte, se întâlnește cu Diana Șoșoacă.

0: Me too.
1: Consultări pe repede înainte și ați văzut, pare o imagine apăsătoare, o atmosferă apăsătoare. Nu sunt cuvinte care să fie rostite de președinte ori de liderii partidelor pe care să le putem surprinde. La finalul însă acestei întâlniri, jumătate de oră cu fiecare grup, cu partid parlamentar și în cazul acesta grup din Parlament, vedem câteva declarații, iar liderii partidelor anunță pe cine propun premier și ce variantă propun. În acest moment e important să ne uităm la Partidul Social Democrat. Pare că un guvern minoritar ar prinde lumina zilei după aceste discuții. Însă vom vedea ce vrea președintele. Pentru că președintele a insistat foarte mult pe ideea unui premier care să aibă în spate o majoritate în Parlament, astfel încât să ofere stabilitate. E interesant de văzut Partidul Social Democrat pentru că Sorin Grindeanu a spus de la Palatul Cotroceni că PSD este pregătit să intre în guvern, că propune un premier. N-a spus numele, n-a spus Sorin Grindeanu. Asta deși aseară, după ce guvernul vește a picat, Paul Stănescu și Marian Neacșu, lideri vechi în PSD, au rostit numele Sorin Grindeanu și au spus că PSD ar putea să-și asume guvernarea. Dar ce s-a întâmplat între timp și ce întrebare rămâne deschisă? Dacă PSD va intra în acest guvern cu sprijinul AUR sau chiar cu AUR în guvern? Să ne uităm la declarații întâi.
2: Ca vicepremier vă simțiți bine că veți fi votat de AUR?
3: Eu personal nu am nicio problemă.
4: Când am încetat să mai fie extremiști?
3: Doamnă, dar m-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresie?
5: Ce s-a schimbat de la declarația lui Sorin Grindeanu că PSD nu va face și nu vrea susținerea AUR?
3: Dacă vreți o părere personală, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri.
6: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
7: Noi am avut, așa cum știți, cu AUR nu, ca să fiu clar. Cu AUR nu, ca să fiu clar.
8: Dar AUR-ul ce are? Că românii au votat 20% AUR.
9: Era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să audă de AUR.
8: S-a greșit.
1: Iar George Simion astăzi la Palatul Cotroceni a spus că fără AUR nu se poate. Însă, tot George Simion a anunțat că i-a pus pe masă președintelui și varianta suspendării. Asta după câteva zile doar când Călin Georgescu, cel urmărit de către George Simion și de către AUR foarte atent în ultimele zile, a vorbit despre suspendarea președintelui. Încearcă AUR să le enerveze pe președinte? Încearcă AUR să fugă de guvernare? Sau încearcă PSD acum să normalizeze ideea unui AUR la guvernare? E o variantă despre care vorbește în declarațiile sale Kelemen Cunor, mai nou liderul DMR. Vă propun să mergem întâi la Palatul Cotroceni. Urmărește aceste consultări Ema Stoica. Haideți să vedem dacă avem vreo veste dinspre administrația prezidențială, dinspre președinte. Ema, astăzi președintele va desemna un premier?
10: Este o întrebare, Anca, la care și noi așteptăm răspuns. Ar putea să facă acest lucru după toate consultările, care vedem că oricum durează destul de puțin, nu profită de toate minutele pe care le au cei care vin astăzi la Palatul Cotroceni să discută cu președintele, ceea ce ne dă de înțeles că mai degrabă șeful statului ascultă și parlamentarii, după ce, sau liderii partidelor, după ce își exprimă opiniile despre cum ar trebui să arate viitorul executiv, se termină acea discuție. Am văzut că nu sunt foarte multe detalii despre modul în care încearcă sau nu președintele să încline spre una dintre variante. Sunt câteva variante despre care vorbesc însă toți cei care au ieșit de la Palatul Cotroceni. Un guvern minoritar, pentru că este varianta despre care am tot vorbit în ultima perioadă, inclusiv Partidul Social Democrat acum vine cu o variantă în care să își asume funcția de premier. De asemenea, cei din PNL, care spun că sunt dispuși chiar să voteze un guvern minoritar din Partidul Social Democrat, iar Kelemen Hunor vine cu această nouă variantă, refacerea coaliției dinainte de alegeri, doar că este una mai fragmentată de data aceasta, adică Partidul Social Democrat împreună cu PNL, UDMR și minorități, adică fără USR în această guvernare. Și mai spunea Kelemen Hunor că ar vedea mai degrabă întâi să lase partidele să negocieze domnul președinte și mai apoi să vină cu o desemnare. Vom vedea dacă se va ajunge la această variantă sau mai degrabă după consultările de astăzi președintele României va veni cu un nume. Cert este că o reacție va fi din partea lui Nicușor Dan astăzi. Ce ne va transmite, vom vedea împreună și de asemenea trebuie să spunem că a mai rămas foarte puțin timp din această sesiune parlamentară, ceea ce înseamnă că dacă în săptămâna asta nu se pune un executiv, atunci ar trebui să vină săptămâna viitoare sau peste două săptămâni într-o sesiune extraordinară a parlamentarii.
1: Ce ne transmite Emma, inclusiv scenariul în care săptămâna aceasta vom avea un nou guvern care va fi desemnat de președinte, un premier desemnat de președinte, care să vină în Parlament și să fie investit. I-a cerut Kelemen Hunor însă două zile președintelui Răgaz pentru ca partidele să convină asupra unor urgențe pe care le are România. Haideți să vedem ce părere are PSD. Rareș Opincă, primar din partea PSD la sector 2, este în direct acum cu noi. Bună ziua!
0: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Ce ziceți de varianta acestui acord politic? Întâi acordul și apoi numele de premier.
0: Abordarea pare a fi, cel puțin la o primă vedere, una serioasă. De altfel, cred că imperativul momentului este ca toți oamenii politici, indiferent de tabăra în care s-au situat până acum, să-și reseteze cumva punctele de plecare, pentru că este obligatoriu să ajungem la un acord și este obligatoriu să avem un guvern cu puteri depline investit cât mai repede. Dacă s-ar putea în această săptămână, cred că ar fi foarte bine.
1: Pe cine a propus PSD premier?
0: După cum cunoașteți deja, noi am stabilit de la bun început că suntem parte a unei soluții. Suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea, inclusiv poziția de prim-ministru. Dar cred că este o greșeală să vorbim în acest moment despre persoane, pentru că esențial este ca persoana desemnată să poată întruni o majoritate. Și atunci, vorbind despre persoane, cred că scădem șansele de a genera o majoritate în acest moment. Da, suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea, suntem pregătiți să ne asumăm și poziția de prim-ministru, dar este obligatoriu să identificăm o majoritate parlamentară. Și atunci, spiritul în care constituțional în care trebuie făcute aceste propuneri, este tocmai spiritul de a identifica o majoritate care să ducă la votarea guvernului și nu să ducă la tergiversarea acestui proces, știu, la respingerea unor candidați și așa mai departe.
1: Ca să înțeleg, Sorin Grindeanu are capacitatea de a strânge o majoritate în spatele său sau PSD caută o alternativă, dat fiind criza politică ultimele săptămâni?
0: Având în vedere pozițiile publice exprimate astăzi, cred că Sorin Grindeanu poate coagula o majoritate. Însă, toate aceste discuții trebuie făcute între liderii partidelor politice. Nu ar strica un acord scris, pentru că cunoașteți fără îndoială că au mai existat anumite promisiuni, au mai existat anumite discuții care ulterior au fost infirmate prin decizii politice și atunci cred eu că cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să trecem printr-un nou episod în care un prim-ministru desemnat să trebuiască să o ia de la zero cumva și să-și caute susținerea în Parlament, neavând toate discuțiile prealabile, cum este de altfel firesc.
1: Cu AUR? Cu susținerea AUR? Cu AUR în guvern? Pentru dumneavoastră AUR este un partid extremist?
0: Bun, cred că s-a uzitat foarte mult de o serie de epitete care nu întotdeauna au fost acoperite de realitate. Nu cred în generalizări. Poate au existat poziții extremiste la AUR, cum poate au existat poziții extremiste și la reprezentanții altor partide. Dar a vorbi în corpore despre un partid că este extremist, deja cred că e o linie periculoasă care s-a trecut de prea multe ori. M-aș feri de astfel de epitete foarte puternice, pentru că sunt decizii pentru România unde s-ar putea să avem nevoie inclusiv de voturile AUR.
1: Și atunci, deci de voturi nu cred că face bine într-un moment... Voturi, nu vă gândiți la cooptarea AUR în guvern?
0: Să-mi termin ideea. Nu cred că face bine în acest moment să escaladăm tensiunea pe scena politică după ce avem deja o societate extrem de tensionată. Formula de guvernare sunt încrezător că se va găsi în această săptămână, dar, repet, cred că e un moment de resetare a scenei politice, de acalmie, cu un singur obiectiv. De a investi un nou guvern și de a salva din PNRR ce se mai poate salva în acest moment, pentru că vă reamintesc faptul că toate aceste fonduri care trebuie să vină din PNRR sunt
1: sigur,
0: prinse
1: asta
0: deja
1: am văzut
0: în construcția
1: doar o concluzie,
0: bugetară.
1: Dacă PSD ar putea vota un guvern PNL-USR-UDMR.
0: Nu, PSD nu ar putea vota un astfel de guvern și, de altfel, președintele Grindeanu a precizat public acest lucru.
1: Deci singura variantă pe care o susțineți, fiind un guvern minoritar, e cea în care PSD dă premierul.
0: Formulă de guvern minoritar, da, dar pot fi identificate și alte formule. După cum am spus de la bun început, a
1: premier
0: fost o prioritate
1: tehnocrat
0: pentru noi să reconstruim coaliția pro-europeană care a funcționat până în acest moment.
1: Coaliția a fost veche, o prioritate. Înapoi.
0: Din păcate, din cauza unor orgolii exacerbate, nu s-a putut. Dar după cum am spus, e un moment de resetare și poate că toți ar trebui să stăm cu picioarele în apă rece, să ne asumăm greșelile fiecare dintre noi și să mergem mai
1: concluzia
0: departe.
1: Concluzia o vreau, dar cum? Ce formulă? La ce vă gândiți?
0: Sunt câteva formule, inclusiv unele rostite astăzi. Un guvern minoritar PSD probabil că ar trece având în vedere pozițiile publice de astăzi, dar de ce nu? Sunt și alte formule pro-europene, pro-occidentale care ar putea funcționa.
1: Guvern premier tehnocrat, miniștri PSD?
0: Cred că am trecut deja printr-un astfel de scenariu și nu cred că mai avem timp să mai încercăm astfel de scenarii. Opinia mea personală este că e nevoie de un guvern politic.
1: Mulțumesc, Rareș Opincă, din partea Partidului Social Democrat, primar la sectorul 2. Haideți să ne uităm și la ce a propus George Simion astăzi la Palatul Cotroceni, pentru că i-a pus pe masă președintelui un program de guvernare, un nume de premier și a vorbit inclusiv de suspendare lui Nicu Șordan.
11: Fără aur nu se poate. Aur, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier aur. Aur poate vota numai un premier propus de aur și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
1: Un alt moment tensionat și foarte așteptat al acestei zile a fost întâlnirea dintre președintele României și Ilie Bolojan, premierul demis prin moțiune de cenzură. Președintele Partidului Național Liberal a spus așa, va susține două variante de guvern, ambele minoritar. Un executiv PNL-USR-UDMR și aici e de acord cu varianta anunțată de Kelemen Hunor, întâi pactul și apoi premierul și un guvern minoritar PSD. E foarte interesant acum de văzut care va fi decizia sau concluzia președintelui, pentru că imediat ne uităm la numele vehiculate apropo de aceste guverne minoritare.
12: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
1: Care e varianta de premier cu acest guvern minoritar despre care se tot vorbește? Sunt două nume marșilate în acest moment, Sorin Grindeanu din partea PSD, Alexandru Nazare. Haideți să ne oprim la Sorin Grindeanu. Cine ar putea să-l voteze? Există varianta despre care a vorbit Kelemen Hunor, dar și Ilie Bolojan, în care să fie votat nu doar de PSD, dar și de PNL și UDMR. Pentru că USR nu are de gând să voteze un guvern din care face parte Sorin Grindeanu, dar nici cu miniștrii PSD, atenție. De ce ar vota UDMR și PNL? Ați auzit mai devreme. În baza unui acord pe urgențele României. Sorin Grindeanu ar putea conduce un guvern format doar din miniștri PSD, ar trece cu 233 de voturi și chiar mai bine de atât dacă va fi votat de PNL și UDMR. Există și o altă variantă. De exemplu, Alexandru Nazare, îl vedeți aici. Alexandru Nazare este ministrul de finanțe în guvernul Bolojan, dar în egală măsură este și cel care a acceptat oferta lui Adrian Veștea de a face parte din guvernul său. De aceea, cumva e greu de crezut că Ilie Bolojan îl va propune în continuare. Dar Alexandru Nazare este un ministru cu care președintele României Nicu Șordan a colaborat foarte bine în ultimele zile. Și de aceea credem că o variantă poate fi Alexandru Nazare premier cu miniștri politici. O variantă despre care ați văzut, a vorbit mai devreme și Partidul Social Democrat. Alexandru Nazare nu este din partea Partidului Național Liberal, nu are carnet de membru. De aceea, la Bursa Zvonurilor sunt vehiculate și alte nume din echipa lui Ilie Bolojan, care ar fi putut fi propuse de premierul demis, președintelui Nicu Șordan. Dar mai rămâne un element, ceea ce își dorește dorința președintelui. Pentru că e posibil la finalul zilei să vedem un alt nume decât cele despre care știm, un nume pe care și-l dorește președintele și care crede că poate obține această majoritate în Parlament. Foarte important, în mai puțin de două ore este o ședință la Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan le va prezenta colegilor concluziile negocierilor cu președintele Nicu Șordan, dar pe masă sunt câteva restanțe. Vă amintiți de excluderile din partid după congresul extraordinar convocat duminică. Adrian Veștea, parlamentarii și liderii care l-au susținut, toți sunt propuși spre excludere. Sunt câțiva parlamentari aseară care au plecat din sală înainte de vot și care ar putea fi reabilitați de asemenea. Detaliile le primim de la Rebecca Manea.
13: Bun găsit tuturor! Conducerea Partidului Național Liberal intră în ședință în mai puțin de două ore. Ilie Bolojan le va prezenta colegilor de partid concluziile consultărilor pe care le-a avut Partidul Național Liberal la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan. După aceste consultări, șeful PNL a spus public și citez că este nevoie de o formulă de guvernare bazată pe un acord politic valabil până la finalul anului, asigurări în acest sens că în următoarele șase luni partidele care vor semna acest acord nu vor demara o nouă moțiune de cenzură. Acum, știm că pe masă există două variante de guvern pe care le va propune și Ilie Bolojan, le va dezbate cu colegii liberali. Vorbim despre un guvern minoritar în jurul Partidului Social Democrat sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. De altfel, în ședința care va începe la ora 18, ne așteptăm să se discute și despre acei colegi din Partidul Național Liberal care s-au dezis de decizia partidului și au ales să îl susțină pe Adrian Veștea. Aici vorbim despre colegi de la conducerea partidului, foști colegi din conducere, dar și despre europarlamentari și lideri locali. Și știm în acest context că cei vizați de această excludere din partid sunt pe de-o parte Alina Gorghiu, Hubert Tuma sau Cătălin Predoiu, dar și cei care ar fi urmat să fie miniștri în guvernul Veștea, cum ar fi Monica Anisie, Sorin Câmpeanu sau Lucian Bode. Vizat este, din sursele noastre, și Rareș Bogdan, europarlamentar, dar și lideri de filială, cum ar fi Toma Petcu de la Consiliul Județean Giurgiu. De asemenea, au fost și liberali care, în urma, am putea spune, regândirii strategiei pe care au avut-o, au decis să nu mai voteze acest guvern și au ieșit aseară din sala de plen. Așadar, aceștia, din informațiile noastre, cei care s-au răzgândit în ultimul moment, sunt Alexandru Popa, Alexandru Andrei și Andrei Tesălariu.
14: Suspendarea, așa zisului președinte, neconstituțional și ilegal, Nicu Șordan. Dar, departe de aceste lucruri, am discutat, pentru că chiar în această situație de uzurpare a calităților oficiale, avem și noi dreptul la opinie, o opinie juridică. Suntem mulți juriști aici, în această delegație. Am discutat, în primul rând, despre ceea ce se întâmplă în țară. Este pentru prima dată din 46-47 când ne mor oameni de foame, ceea ce este inacceptabil. Este o familie, și cred că știți foarte bine cazul, și pe urmă au apărut și altele, în care o mamă cu cei 3 copii a fost găsită delirând, și ea și copiii, fetița fiind moartă de foame. Inaniție se numește. Dacă am ajuns în secolul 21, țară
1: europeană... Iana Șoșoacă era mai devreme live pe Facebook de la consultările de la Cotroceni. Acum, în fața jurnaliștilor, răspunde la întrebări și spune detalii din întâlnirea cu președintele. Președintele a organizat consultări pe repede înainte. Nu este exclus săptămâna aceasta să avem un premier desemnat. Vin mai multe propuneri. E foarte interesant că în acest moment varianta, scenariul care are cele mai multe șanse, pare să fie un guvern minoritar. Nu e limpede însă dacă va fi un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu, deci cu miniștrii ai Partidului Social Democrat. E oricum o variantă discutată atât la PNL cât și la PSD. USR exclude total, spune că nu va vota miniștrii PSD și nu-l va vota pe Sorin Grindeanu, iar UDMR, la fel ca Ilie Bolojan, vorbește de un pact întâi pe urgențele României, pentru că deja criza aceasta se prelungește prea mult. Mergem la Partidul Național Liberal acum. Vă spuneam că urmează și o ședință acolo. Alexandru Muraru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal, e în direct cu noi. Bună ziua!
15: Bună ziua, doamna Suciu.
1: Dacă ne uităm la cum va arata Parlamentul și devine clar că PNL se... sau, prima dată răspundeți-mi așa, e clar pentru dumneavoastră PNL se pregătește de opoziție sau să intre la guvernare, să revină la guvernare?
15: Partidul Național Liberal este un partid responsabil și a pus pe masă două soluții la întâlnirea cu președintele la Cotroceni. În primul rând, este vorba despre un guvern care trebuie să se instaleze transparent, cu o majoritate clară și care să aibă, sigur, în spate sau să se bazeze pe un pact național. Fie că vorbim despre un guvern minoritar în jurul Partidului Național Liberal alături de USR, UDMR...
1: Cu ce premier?
15: Fie pe care îl vom stabili în astăzi și în mâine, probabil.
1: De la PNL, de la USR, de la UDMR, de la Tehnocrat.
15: O să vedem asta, nu ne cramponăm de această discuție și de această funcție, sigur, luând în considerare aritmetica din această coaliție PNL, USR, UDMR și, sigur, apoi...
1: PSD, guvernul minoritar PSD, dispus să-l susțineți.
15: PSD,
1: dar chiar pe Sorin Grindeanu, premier?
15: Poate fi și Sorin Grindeanu. Nu asta este problema cu domnul Grindeanu. Problema este că acest guvern minoritar PSD, care a fost evitat până acum, și aceste formule n-au fost altceva decât încercări de păcălire a oamenilor, fie Eugen Tomac, fie Adrian Veștea, pentru a nu ajunge la un guvern PSD, trebuie să aibă la fel o majoritate, cel puțin la instalare, la investitură foarte clară, uh-huh, și un pact național pe care trebuie să se construiască niște condiționalități.
1: Și revin la prima întrebare, dar mai vreau o clarificare. De ce insistați să fie dezbateri transparente, negocieri transparente? Pentru că mă duce cu gândul unu, că îi transmiteți președintelui că știți că s-a implicat în negocierile pentru Adrian Veștea, sau, și să-mi spuneți dumneavoastră care dintre variante e reală, sau că înțelegeți că e posibil să reintrăm într-un episod în care se negociază cu parlamentari la bucată și iar să vedem majorități testate la vot?
15: Asta vrem să evităm, doamnă. Nu
1: există. Dar ce auziți? Ce se întâmplă? Ce simțiți?
15: Doamna Suciu, nu există niciun dubiu. Președintele Nicușor Dan a fost implicat total în construcția guvernului Trădării Naționale Adrian Veștea. A fost informat din oră în oră cu privire la întâlnirile pe care domnul Veștea le are. A fost informat asupra posibilității ca guvernul Veștea să fie instalat inclusiv pe baza voturilor AUR. Acestea sunt informațiile noastre și aceasta a fost atitudinea președintelui României. Să nu ne ascundem, știind declarațiile președintelui Nicușor Dan de la Bruxelles, în care evita să spună dacă Partidul AUR mai este un partid extremist și dacă își menține linia roșie pe care a propus-o în iunie anul trecut de a ține forțele extremiste în opoziție.
1: Bine, foarte scurt, foarte scurt, vă rog, domnule Moraru, pentru că vă pregătiți de excluderi. Îi excludeți pe toți cei care l-au votat pe Veștea pentru că riscați să rămâneți fără voturi în Parlament suficiente pentru a contracara un guvern PSD.
15: Doamna Suciu, deci din perspectiva aceasta lucrurile sunt foarte clare. Cei care au votat sau care au admis să fie parte din guvernul penibil și prăbușit Veștea în Parlament, nu mai pot fi parte din Partidul Național Liberal. Pentru că am spus că noi ne respectăm deciziile noastre. Nu putem să le spunem oamenilor că cei care au trădat pot rămâne în continuare.
1: Și rămâneți cu un deficit de parlamentari.
15: Asta este. Așa se întâmplă în astfel de cazuri.
1: Mulțumesc, Alexandru Moraru, vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Noi rămânem în continuare cu ochii pe Palatul Cotroceni, unde continuă consultările și vă aducem informații imediat.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre antreprenoriatul digital, un domeniu care a transformat laptopul într-un birou, telefonul într-un magazin și o idee bună într-o afacere care poate ajunge oriunde în lume. Acum câțiva ani, ca să începi un business, aveai nevoie de chirie, depozit, angajați, investiții mari. Astăzi, mulți antreprenori pornesc cu un cont de Instagram, un site și multă disciplină. Dar ce înseamnă concret antreprenoriat digital? Înseamnă să vinzi produse sau servicii folosind internetul ca principal canal de business. Poate fi un magazin online, o agenție de marketing, cursuri digitale, consultanță, creație de conținut, design, fotografie, produse handmade sau chiar un brand personal. Practic, economia digitală a democratizat antreprenoriatul. Indiferent unde te afli, contează ce știi să faci și cât de bine comunici. Un exemplu simplu, un creator de conținut poate transforma o comunitate online într-o sursă de venit prin colaborări, abonamente, produse proprii sau evenimente. Un artizan poate vinde internațional direct din atelierul său, iar un consultant poate lucra cu clienții din 3 țări diferite fără să părăsească Bucureștiul. Sună spectaculos, dar există și o capcană. Mulți confundă antreprenoriatul digital cu banii rapizi. Însă online-ul accelerează și succesul și eșecul. Dacă produsul nu este bun, dacă serviciul nu este serios sau dacă relația cu clienții este superficială, internetul amplifică imediat problemele. În antreprenoriatul digital, reputația este monedă forte. Review-urile, recomandările, încrederea valorează enorm. De aceea, înainte să investești în reclame sau în imagine, trebuie să clarifici 3 lucruri. Ce problemă rezolvi? Pentru cine și de ce ar cumpăra cineva de la tine și nu de la concurență. Apoi vine infrastructura digitală, site-ul, metodele de plată, livrarea, contabilitatea, protecția datelor, strategia de promovare. Pentru că da, un business online nu înseamnă fără reguli. ANAF-ul există și pe internet. Taxele există și pentru creatorii de conținut, iar contractele și facturile sunt la fel de importante ca într-un business tradițional. Un alt lucru esențial este adaptarea. În mediul digital, schimbarea vine foarte repede. Algoritmii se schimbă, tendințele se schimbă, platformele apar și dispar. Așa că antreprenorii digitali trebuie să învețe constant. Practic, cea mai importantă investiție devine educația continuă. Și poate cea mai mare lecție a economiei digitale este aceasta. Astăzi, atenția oamenilor este una dintre cele mai valoroase resurse. Cine știe să comunice clar, autentic și relevant va avea un avantaj uriaș. Dar atenția fără strategie nu înseamnă business. Like-urile nu sunt automat profit, iar vânzările nu înseamnă neapărat și clienți. Un antreprenor digital sănătos trebuie să transforme vizibilitatea în venit și comunitatea în încredere pe termen lung. În final, putem spune că tehnologia este doar un instrument. Diferența o fac oamenii, ideile și consecvența, iar în economia modernă, uneori cea mai puternică firmă poate începe dintr-o cameră cu un laptop deschis și o idee care refuză să rămână mică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digi Sport 2. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
6: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
5: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
6: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Imaginile sunt de la Cotroceni, în urmă cu foarte puțin timp. Pot a ajuns în fața președintelui, o vedeți pe șefa Pot, Ana Maria Gavrilă. Ea a fost la negocieri cu Adrian Veștea și ar fi fost dispuși parlamentarii Pot să voteze guvernul Veștea. Astăzi rămâne de văzut dacă vor face o propunere de premier. Cert este că în acest moment președintele are pe masă mai multe nume, are și câteva variante de guvern. Cea care prinde contur pare să fie a unui guvern minoritar. Rămâne întrebarea dacă va fi un guvern minoritar de stânga sau un guvern minoritar de dreapta. Și de asemenea, așteptăm să aflăm dacă președintele este de acord cu varianta propusă de Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, adică un acord politic semnat înainte ca președintele de partide, înainte ca președintele să desemneze premierul care trebuie să-și asigure majoritatea în Parlament. La mai bine de o lună de când a fost demis, Ilie Bolojan i-a mulțumit astăzi lui Nicu Șordan pentru guvernul pe care l-a condus. A apărut o ironie, deși premierul demis nu a schițat nimic.
1: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
0: Și USR a venit astăzi cu o surpriză pentru că anunță că refuză varianta unui guvern minoritar PSD și că partidul e dispus să intre la guvernare, dar într-o formulă minoritară alături de PNL și UDMR. Declarațiile lui Dominic Fritz, după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicu Șordan, poziția ușor contradictorie cu cea a liberalilor, atenție, pentru că s-au arătat împotriva votării unui executiv PSD. Iar de această dată Ilie Bolojan ar fi dispus să le acorde votul socialdemocraților.
2: I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR. Și, bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
3: Un program oferit de Digi.

0: Moscheea a fost construită începând cu 1910 la ordinul regelui Carol I pe locul unei vechi geamii, care data din anul 1822. Moscheea Carol I a fost inaugurată pe 31 mai 1913, în prezența regelui și a soției sale, regina Elisabeta. Inspirată de Marea Moschee din orașul turcesc Konya, a fost una dintre primele construcții cu elemente de beton armat din România. Proiectată în stil arabo-bizantin cu elemente neoromânești, moscheea este opera arhitectului Victor Ștefănescu și a inginerului Gogu Constantinescu. Clădirea este dominată de un minaret înalt de 45 de metri, cu o bază octogonală și un corp cilindric îngustat spre vârf, iar minaretul și cupola sunt placate cu piatră. Moscheea este deschisă vizitatorilor, care pot admira o miniatură a clădirii și un covor oriental de pe Ada Kaleh, vechi de peste 200 de ani. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Sunteți dezamăgit de Nicușor Dan? Probabil ați votat acum.
5: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei, am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
4: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
5: L-am votat pentru că alternativa a Nicușor Dan era o catastrofă pentru România. Adică închipuiți-vă ce ar fi fost România astăzi cu Simion președinte. E de neimaginat și ne gândim la toate relele, pentru că vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Situația României depinde foarte mult de ce se întâmplă în Ucraina, de ce se întâmplă în Iran, de răsucirile continue ale lui Trump. Depindem de asta, deși zice, e de parte, domnule, nu depinde, ba depindem. Depindem de fiecare cuvânt pe care îl scot granzii lumii în legătură cu situația politică. Uitați cum se mișcă toate plăcile astea tectonice, în fiecare zi avem altă realitate. Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 3-24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudini. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
4: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat?
5: De sau dezamăgit
4: nu a acționat în ultimele 12 luni?
5: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar de dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
4: deci
5: că...
4: Deci nu vă amăgiți.
5: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să-i acuz de ceva.
4: Deci porniți cu așteptări mici.
5: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluția acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
2: Care au fost, să zicem, trei aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
1: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine. Și ar fi fost o pierdere pentru mine.
2: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
1: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona

0: Continuă consultările la Cotroceni, partidele mari au fost deja, au vorbit și de numele de premier, așa că vin reacțiile. Ludovic Orban, fost consilier al președintelui Nicușor Dan, vede un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, drept singura variantă după eșecul lui Adrian Veștea în Parlament. Fostul lider PNL se plasează împotriva propunerii lui Sorin Grindeanu pentru funcția de premier și punctează că desemnarea sa ar fi o gafă din partea președintelui. Citez, nu poți să desemnezi o persoană care are o cotă de încredere mai jos de genunchiul broaștei. Foarte important, la ora aceasta, Ana Maria Gavrilă și partidul POT sunt la consultări. A fost mai devreme Diana Șoșoacă, a făcut și declarații. Se observă o opinie majoritară, un guvern minoritar care ar putea să fie soluția de deblocare a crizei. Rămâne de văzut dacă va fi un guvern minoritar de stânga sau unul de dreapta. Nu este limpede dacă Sorin Grindeanu a spus în fața președintelui că își asumă funcția de premier. A spus doar că PSD este pregătit să intre la guvernare și că poate da premierul. Deci ar putea fi un alt nume. Și de asemenea, Ilie Bolojan este dispus pentru prima dată ca Partidul Național Liberal să susțină un alt premier cu un guvern minoritar de dreapta. Continuă informațiile și detaliile de la Fix cu Anca Orhean. Vă mulțumesc pentru atenție.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
4: Ce le spuneți celor care zic așa, și ce dacă a crescut deficitul? Deficitul este o chestie așa abstractă. Mie mi-a crescut ciolacul pensia.
5: Da, numai că a crescut pensia pe bani împrumutați. Și banii împrumutați au venit deja avem acest 3% de plătit în anul acesta și a crescut pensia, dar n-a mai rămas bani pentru 2025, nu mai rămân bani pentru 2026 și să vedem ce mai se întâmplă după aceasta. Să nu uităm că noi mai avem o piatră de moară în viitorii câțiva ani. Vor ieși la pensie de creței. Și vorbim despre generații cu mult mai mari decât cele dinainte, de oameni care ies din perioada activă a vieții, și atunci vom avea o povară în plus, pentru că vor fi mai puțin plătitori de impozite și mai mulți beneficiari de pensii.
6: Și cum rezolvăm?
5: Va fi foarte greu. Va fi foarte greu. Eu, după părerea mea,
6: este atât de greu, pentru că bugetul de pensii se cârpește cu bani de la bugetul.
5: Exact. După părerea mea, nu ar exista decât o singură soluție rezonabilă, dar din câte observ, nu pare să se miște ceva în acest sens în țara noastră.
6: Creșterea vârstei de pensionare?
5: Nu. Reducerea administrației publice. Am citit că vecinii noștri, Moldova, se pregătesc de o semnificativă reorganizare administrativ-teritorială cu obiectivul de a reduce puternic costurile în sectorul public. Noi trebuie să facem același lucru dacă vrem să supraviețuim într-un mod decent.
6: Știți că teoretic toată lumea susține asta.
5: Nu, nu susține nimeni.
6: Practic, nu susține nimeni.
5: Deocamdată nu susține
6: nimeni.
5: Pentru
6: că cei care trebuie să facă această reformă, nu, sunt direct interesați de menținerea unei administrații cât mai stufoase.
5: Exact, exact, exact.
6: Credeți că se va face în România așa ceva?
5: Există două direcții în care putem să mergem. Mergem în direcția în care facem o reformă în acest domeniu și atunci economia își va reveni la un moment dat. Mai puternic sau mai puțin puternic. Să știți că, de exemplu, anul acesta, probabil că nu o să ajungem cu inflația, cum ziceam, la 4%. Pentru că, așa cum ziceam, ce se întâmplă în Golf are un impact mondial foarte serios. Dar aștept totuși ca inflația să coboare mult față de peste 9% cât e acum și să ajungă undeva către poate 5%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.

0: 4, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
3: Întrebarea numărul 1. Ați reintroduce în codul penal infracțiunea de subminare a economiei naționale?
4: Nu. Nu. Este... Avem suficiente mecanisme legale pentru ca cu legile actuale să fie sancționați cei care eventual... Iar chestia asta cu subminarea economiei naționale, să fim serioși totuși, este... Asta sună foarte comunist, o părere mea.
3: Întrebarea numărul 2. Merită Ilie Bolojan porecla de Ilie Sărăcie?
4: Doamne ferește, nu. Câtuși de puțin. El este omul care a luat o economie ajunsă în pragul prăbușirii și a reușit nu numai ca să reducă deficitul bugetar mai mult decât a promis anul trecut și să vedem ce se va întâmpla anul acesta, dar a făcut-o în condițiile în care scăderea economică nu a fost nici pe departe așa de mare cum ar fi putut să fie. Nu, nici vorbă. Eu cred că, având în vedere și constrângerile de ordin politic, ceea ce a făcut el este foarte meritoriu.
3: Întrebarea numărul 3. În ce lume ne făcea Călin Georgescu benzina un leu?
4: În... cum se numește, de acolo de unde ieșea el citatele în filmele acelea de, pentru copii,
3: Stăpânul
4: inelelor, acolo.
3: Întrebarea numărul 4. Cea mai mare oportunitate economică pe care nu trebuie să o ratăm este?
4: Nu, cred că oportunitatea pe care trebuie să nu o ratăm este aceea de a realiza măcar parțial reforma administrativă a țării. Aceasta este o oportunitate economică mult mai mare decât oricare alta.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Bună ziua! E ora 17, în continuare e Breaking News la Digi24. Bine v-am regăsit! E o zi cu un maraton de consultări la Cotroceni. Întrebarea acestei zile este dacă va rosti președintele al treilea nume de premier desemnat astăzi. Kelemen Hunor spune că partidele ar trebui să fie lăsate să se înțeleagă mai întâi, să găsească o majoritate, așa cam două zile, apoi să fie numit premierul. E vorba, desigur, și de pactul acela pe proiectele importante pentru România, despre care ne-a vorbit Ilie Bolojan. O zi chiar cu surprize. Vedem că Alexandru Nazare este în continuare un scenariu pe masa de la Cotroceni. UDMR, de asemenea, încă o surpriză, spune că este o variantă, o coaliție fără USR. Doar cu PSD, PNL, UDMR și minorități. Ar fi o majoritate fragilă, ce-i drept. Apare și un nume nou, Victor Ponta, propus chiar de cei care sunt acum la consultări. E vorba de grupul Uniți pentru România, pe care îi vedeți chiar acum pe ecran. L-ați văzut aici și pe Sorin Grindeanu, desigur că și el este varianta Partidului Social Democrat. Este o variantă pe care am aflat-o pe surse. Nu a vorbit despre nume Sorin Grindeanu și delegația PSD în momentul în care au ajuns acolo la Palatul Cotroceni. Doar au spus că își asumă guvernarea dacă este cazul, desigur și cu un premier de la PSD. Avem acel pact propus de Ilie Bolojan. Fie un guvern minoritar PSD, monocolor, dar care nu ar fi votat de USR, fie PNL, USR, UDMR, varianta cealaltă, un guvern iarăși minoritar, care să fie votat de Partidul Social Democrat. Un pact pe proiectele importante, să nu se depună moțiuni de cenzură, să se ducă mai departe tot ce înseamnă absorpția banilor europeni de acum înainte, practic, PNRR-ul, pentru că el contează foarte mult, SAFE, tot ce înseamnă proiectele pe SAFE, tot ce este crucial pentru România să fie în prim plan. Și nu orgoliile politice, dacă am putea să spunem așa, putem să o spunem chiar noi. Nu avem încă o confirmare că ar putea să meargă mai departe pe această variantă. Nu știm ce vor decide partidele, ce se va întâmpla. Dacă le dă un răgaz Nicușor Dan aceste două zile, e solicitarea UDMR-ului. De altfel, să le dea un răgaz și abia joi să anunțe premierul, vedem. Urmărim și această rundă de consultări, desigur declarațiile de la Cotroceni. Până atunci, pentru că v-am spus de ce a zis Kelemen Hunor, haideți să vedem ce i-a propus președintelui României să dea acest răgaz partidelor pentru a găsi o majoritate până joi și spune că sunt trei variante pe masă. Două guverne minoritare, a treia e refacerea coaliției fără USR. Îl ascultăm.
6: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers, aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
5: L-ați ascultat pe Kelemen Hunor acum, pentru că pare că e un fel de inflație de premieri acum. Nu avem doar o variantă, sunt cam 5 acum pe masă. Toate partidele au venit cu ofertă. Vrem să preluăm guvernarea, avem și nume de premier, dacă este cazul. Majoritatea, de fapt, e problema. Și vă spuneam de Victor Ponta. Acum o oră și ceva a apărut comunicatul celor de la Uniți pentru România, pe care adineauri i-ați văzut, îl așteaptă încă pe Nicușor Dan, acolo la Palatul Cotroceni, în sală, să discute cu el. Victor Ponta este cea mai nouă, să spun așa, nominalizare, după ce am văzut Sorin Grindeanu, după ce vedem că Alexandru Nazare rămâne pe această listă a scenariilor, a posibilităților. Și mergem mai departe, pentru că PNL și USR în continuare se coordonează. Da, merg împreună. Cei din USR au discutat astăzi într-o ședință și au zis: noi vrem să mergem și noi cu un nume de premier. Îl avem, e pregătit, doar să ne dea mandatul Nicușor Dan. Deci rămâne și aici silueta aceasta, nu știm încă despre cine este vorba, dar susținut de PNL și de USR. Și nici Aur nu s-a lăsat mai prejos. A zis că ar putea să ia guvernarea în momentul de față. Desigur, ei rămân cu ideea lor de alegeri anticipate. Noi am văzut asta și această temă a fost perpetuă, să zic așa, în ultima perioadă. Ei spun că asta ar fi singura soluție, să vedem ce majoritate se formează după ce românii aleg din nou, dar totuși ei spun că au un premier Aur. Nici ei nu au rostit numele. Cam aceasta e situația. 5 variante, să spunem. Poate că peste această variantă PNL-USR poate fi suprapus Alexandru Nazare. Nu știm. Nu știm dacă PNL sau USR sunt de acord să susțină această variantă care este la Palatul Cotroceni, care este în continuare pe masa lui Nicușor Dan, care tocmai a ajuns cu 4 minute întârziere, ce-i drept, la aceste discuții. Vreau să vă spun un pic și despre discuții. Au fost foarte scurte. Foarte scurte. Se vede că e o obligație constituțională să aibă loc aceste consultări și asta face, bifează obligația constituțională Nicușor Dan. Nu e neapărat că se consultă foarte mult cu aceste variante sau că discută pur și simplu ce ar trebui să facem, care ar trebui să fie programul de guvernare, cine ar putea să fie premierul. Nu cred că se ajunge așa de departe, pentru că au fost negocieri care au durat 15 minute. Au discutat principial despre ce ar trebui să fie mai departe, ceea ce poate o să aflăm în această seară, dacă Nicușor Dan va spune numele de premier, dacă nu ascultă sfatul lui Kelemen Hunor, să aștepte până joi, poate. Vreau să discutăm această întreagă situație. Dumitru Borțun, specialist în comunicare politică, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Borțun, și mulțumesc!
7: Bună ziua și eu vă mulțumesc!
5: Sunt sigură că astăzi ați analizat foarte atent tot ce s-a întâmplat la Palatul Cotroceni. V-ați uitat așa acolo la toate discuțiile astea. Ce au vrut să transmită, de fapt, partidele după ce au fost acolo? Care e concluzia dumneavoastră, v-aș întreba, în momentul acesta? Mai avem de văzut încă 3 runde de negocieri și apoi așteptăm și un anunț. Dar acum, ce ziceți?
7: Concluzia mea este că în partidele din România este foarte greu să se instaureze dacă nu cumva imposibil, să se instaureze un climat comunicațional care să însemne transparență, onestitate, lipsă de ipocrizie, asertivitate, să spunem celuilalt în față exact ce gândim, cum vedem lucrurile, este foarte greu. Iată de ce nu se vine cu niciun nume, cum spuneați dumneavoastră. Nu se vine pentru că experiența de până acum ne arată că dacă lasezi un nume pe piață, să repet pe el mulți alții și sfârșie. Nu mai rămâne nimic din el. Deci trebuie să fii foarte precaut cu nominalizările. În discursul politic. În al doilea rând, observ că ceea ce se numește orgolii, spune domnul Kelemen Hunor că varianta a treia cu o coaliție făcută în interesul național din generozitate și patriotism ar merge dacă s-ar depăși orgoliile. Să știți că termenul ăsta psihologic de orgoliu, psihomoral, psihologic și moral, orgolioșii sunt un anumit tip de oameni care sunt mâncați de mândrie sau de trufie, da? Unul dintre păcatele majore în creștinism. Nu este foarte bine folosit, pentru că aici nu e vorba doar de mândrie, de orgoliul lui Grindeanu sau orgoliul lui Bolojan. Este vorba de, se numește în psihologie, în psihologia cognitivă, se numește egocentrism. Incapacitatea de a vedea situația și din perspectiva altuia. O vezi numai din perspectiva ta. Tu ești singurul autoritate, singura instanță din care se poate vedea corect lumea.
5: E dominant acest lucru, iertați-mă că vă întrerup, dominant în politica de la noi. Acum avem o informație de ultimă oră.
7: Din păcate.
5: Apropo, da, de ce vorbeam, domnule Borțun, dacă așteptăm azi un anunț sau nu de la Palatul Cotroceni, pe surse nu va fi făcută o desemnare de premier astăzi, deci se merge pe scenariul UDMR, ce spunea Kelemen Hunor, că ar trebui să li se dea partidelor un răgaz, de parcă n-ar fi avut până acum. Mergem chiar acum la Ema Stoica să ne explice situația. Ce ai aflat, Ema?
8: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Din informațiile noastre, în această seară probabil vom avea doar un comunicat de presă din partea administrației prezidențiale, concluziile acestor discuții. De ce? Pentru că arată toate informațiile pe care noi le avem că în acest moment președintele pare să le dea răgaz partidelor să discute între ele. Tocmai ce a cerut și Kelemen Hunor, ce spunea și reprezentantul grupului minorităților, lasă practic partidele, cel puțin în această seară, să discute și să vadă dacă vin sau nu cu o variantă, poate. Cert este că cel mai devreme când poate să desemneze președintele ar fi mâine dimineață, în cazul în care în această seară rămâne acest comunicat de presă de care știm, sau după ce se întoarce din vizita externă, pentru că este foarte important de precizat, Nicușor Dan urmează să plece joi într-o vizită externă în Polonia, ceea ce înseamnă că până la finalul săptămânii, dacă nu va face desemnarea mâine, nu vom avea un nume de premier desemnat. Are cel puțin două variante pe masă, cele despre care am tot vorbit în aceste zile, fie un guvern minoritar din care să vedem un premier al Partidului Social Democrat, fie un guvern minoritar de dreapta, cu partidele de dreapta. Mai există așa treia variantă prezentată de liderul UDMR, cea în care să se refacă coaliția de guvernare dinaintea alegerilor, adică PSD, PNL și UDMR împreună cu minoritățile, însă pentru acest lucru ar însemna ca PSD și PNL să așeze din nou la masa discuțiilor. Ori ultimele zile ne-au arătat că este aproape imposibil să mai comunice, cel puțin deocamdată.
5: Îți mulțumesc, Ema, pentru aceste informații. Este clar, acum nu o să avem rostit un nume de la Palatul Cotroceni în această seară. Un comunicat de văzut ce va transmite președintele prin acest comunicat și când va face desemnarea. Posibil să ajungem în scenariul în care o să fie o sesiune extraordinară în Parlament pentru învestirea acestui guvern. Cam spre asta ne îndreptăm, pentru că nu se poate face un guvern totuși într-o zi, două. Domnule Borțun, aș continua discuția de aici cu aceste informații noi. Deci răgaz peste răgaz. Cam de asta avem parte. Nu știu dacă iese nici acum o majoritate, indiferent de ce nume, și am văzut câteva mai devreme, de ce nume spunem.
7: Mi se pare rezonabil varianta asta. Știți de ce? Spuneați foarte bine dumneavoastră că au avut timp destul să analizeze, să mediteze și mai au nevoie două zile ca să gândească la un om. Nu asta e problema. Problema este că rolul președintului trebuie să rămână constituțional. Ori el este mediator. Oricând ești mediator, nu vii tu și propui premierul cum a făcut cu Veștea. Nu. Tu mediezi între partide. Partidele vin și își fac propria lor propunere. Deci, faptul că lasă o zi la dispoziția partidelor să mai discute între ele, să discute la, între ele în cazul unei coaliții, da? Cum e cazul în prima variantă cu UDMR, USR și PNL. Deci trebuie să discute între ele. Pe urmă trebuie să discute la vârful partidului, între ei. Toate lucrurile astea sunt absolut legitime. Și eu cred că rolul președintelui aici trebuie să medieze între partide. Nu să vină să le trântească pe masă un nume de premier.
5: Să fie numele din care, da, pe care l-am văzut, domnule Borțun, unul din acele nume, pe, spre ce variantă credeți că se îndreaptă? Sau iarăși o surpriză din partea?
7: Da, Nazare e cel mai convenabil. În varianta cu PNL, UDMR, USR este cea mai valabilă. Odată pentru că este un profesionist desăvârșit, nimeni nu are nimic de spus cu privire la asta. Doi, este un om care nu are partipris nici instituțional, nici afectiv. Trei, gândiți-vă că e ușor de acceptat de către cele trei părți care ar forma o coaliție. Necazul care e că Grindeanu refuză să susțină în Parlament, pe baza unui memorandum național, să susțină un astfel de guvern. Observați? Deci Grindeanu refuză un guvern minoritar cu USR în el. Pe cealaltă parte, USR refuză un guvern minoritar format de PSD și cu un lider PSD.
5: Ați văzut atunci soluția UDMR, USR, afară de la guvernare și să se refacă majoritatea aceea, PNL, PSD, UDMR, minorități?
7: Da.
5: Oare?
7: Deci.
5: Se poate și poate tot cu Alexandru Nazare? Că n-ar avea nimic împotrivă, cred, PSD să-l aibă premier.
7: Nu cred că l-ar lăsa în urmă USR, nu ar fi lăsat în urmă de PNL. Și să vă spun de ce, doamna Orhean. Pentru că dimensiunea reformistă și consecventă și cu adevărat tenace, încăpățânată, din PNL, din guvernul care a fost până acum, l-au reprezentat useriștii. Cum adică? Ca și când te-ai castra. Adică eu merg să mă însor, dar întâi mă castrez. Nu poți să pleci la drum pentru a face reformele în continuare fără acești oameni care au lucrat minunat până acum. N-ai ce să le reproșezi. Și au făcut datoria unde s-au dus. Adică au schimbat.
5: Vedeți cum discutând ne demonstrăm că au nevoie încă de răgazul acesta, că nu iese nicio combinație politică, să spun. Dar vă rog încă o dată, se întâmplă tare multe lucruri și vreau să le vedem și vreau să le vadă și cei de acasă. Domnule Borțun, să mai rămâneți alături de noi, pentru că mai sunt cam 3 sferturi de oră până când PNL intră în ședință. Acolo Ilie Bolojan le prezintă concluziile negocierilor cu președintele Nicușor Dan, discută care sunt variantele pe care le au pe masă pentru mai departe și, desigur, pe masa discuțiilor poate ajunge și lista susținătorilor lui Adrian Veștea, parlamentari și lideri propuși pentru excludere acum. Mergem la Rebecca Manea pentru toate detaliile. Ce se întâmplă, Rebecca?
9: Bun găsit! În mai puțin de oră începe ședința aici la Partidul Național Liberal. Ne așteptăm ca astăzi Ilie Bolojan să prezinte conducerii partidului concluziile după întâlnirea pe care a avut-o PNL cu Nicușor Dan. Știm din declarațiile făcute de președintele PNL după aceste consultări că în acest moment partidul susține varianta unui guvern minoritar, atât în jurul PNL, USR, UDMR, dar și un guvern care să se formeze în jurul Partidului Social Democrat. Spunea Ilie Bolojan după această întâlnire că este nevoie de un acord politic valabil pentru următoarele 6 luni. Un acord prin care partidele să nu atace guvernul printr-o moțiune de cenzură și prin care să se asigure acele măsuri necesare pentru România în următoarea perioadă. tot astăzi ne așteptăm în această ședință să se deschidă și subiectul acelor excluderi pe care Partidul Național Liberal ar urma să le facă în următoarea perioadă. Vorbim despre foști șefi ai Partidului Național Liberal, dar și despre șefi de consilii județene și chiar parlamentari care ar urma să fie excluși după ce mai mult sau mai puțin au decis să susțină guvernul Veștea. Și printre aceștia, din informațiile noastre, sunt Alina Gorghiu, Hubert Tuma, am văzut și europarlamentari precum Rareș Bogdan, dar și șef de consilii județene, cum ar fi Toma Petcu de la Giurgiu. Au fost însă și parlamentari care ieri și-au schimbat opinia și pe ultima sută de metri au decis să treacă în tabăra lui Ilie Bolojan. Aceștia, din informațiile noastre, sunt Alexandru Popa, Alexandru Andrei, dar și Andrei Teslariu. Sunt așadar parlamentari care au făcut un pas în spate, dar vom vedea exact dacă se va discuta despre aceste excluderi în ședința care va începe în mai puțin de o oră.
5: Rebecca, îți mulțumesc. Domnule Borțun, vedeți ce se mai întâmplă și în partide după, ce să zicem, după ce s-a întâmplat acea tabără Veștea care, fără să anunțe, s-a poziționat în, de fapt, în fața unui guvern sau a format un guvern care nici măcar n-a trecut în Parlament. S-a curățat așa? Sau se curăță așa PNL-ul?
7: Da, este o formă de a se curăți. Pentru că nu e vorba de faptul că acei oameni au avut altă opinie decât majoritatea. Este vorba că au încălcat o hotărâre colectivă a conducerii, a partidului. Este vorba, deci, de indisciplină crasă de partid prin care ei s-au situat singuri în afara partidului. Iată de ce mie mi se pare foarte legitimă neîncrederea pe care o au useriștii și o parte a liberalilor în PSD. PSD a spus de multe ori un lucru și a făcut alt lucru. Este, uitați, doamna Orhean, nu vă cer să vă puneți în locul unui partid, că nu avem cum. Dar puneți-vă în locul dumneavoastră. Ați fi de acord să trăiți cu cineva în casă care ar putea să vă bage un cuțit pe la spate în orice moment? Nu.
5: Sigur.
7: Ar fi o teroare. E o teroare sub care trăiesc mii de femei în țara asta. Și noi am auzit numai de cazurile de femicid, când sunt omorâte. Sunt bătute, sunt înjunghiate de propriul partener de viață. Gândiți-vă ce faci cu acești trădători. Îi mai țin partid? Trăiești alături de ei? Sau intri într-o coaliție cu PSD după ce ți-a dat nenumărate sau numeroase, nu nenumărate, numeroase dovezi că nu știm cuvântul, că sunt ipocriți, că una spun dimineața, alta spun seara. Iată de ce cred că această lipsă de încredere reciprocă este și justificată. Nu e doar egocentrismul de care vorbeam. Este și o anumită experiență politică pe care... Iar sloganul ăsta cu important este să avem un guvern. România nu mai poate sta fără guvern. Mie mi se pare la fel de ipocrit.
5: Da, oricum, să vă spun ați de ce, văzut că proiectele Orhean. Importante... Da, domnul Borțun, ne-au explicat și cei care sunt acum în guvern. Proiectele importante pot să treacă lejer, prin consens, prin Parlament. Astfel că guvernul cumva poate să funcționeze, deci nu este blocat totul în momentul de față.
7: Deci, exact. Mai bine un guvern care duce la bun sfârșit reformele începute și care sunt așteptate la Uniunea Europeană și care fac din România o țară mai modernă, mai actuală, mai în secolul 21, decât un guvern care avem guvern, ce bine că avem guvern, și care blochează reformele, pentru că e formată din antireformiști. Deci sloganul ăsta, că important e să avem un guvern, e un slogan de propagandă al antireformiștilor.
5: Tare complicat, vedeți, proiecte și orgolii politice nu prea merg împreună. Dar, domnule Borțun, se alătură colega mea, Ligia Munteanu, pentru că după vorbeam de ce s-a întâmplat aseară. După ce guvernul n-a trecut testul Parlamentului, au reacționat piețele, nu-i așa, Ligia? Și trebuie să ne uităm și la aspectul acesta, că e foarte important pentru noi, chiar dacă nu sesizăm imediat.
10: Bine te-am găsit. Într-adevăr, au fost câteva reacții astăzi în piețe, nu foarte mari. Piețele sunt în continuare calme, deci nu vorbim despre o panică. Au scăzut ușor obligațiunile, s-a văzut ale României, s-a văzut foarte mult pe cele în dolar. Asta înseamnă că randamentele au crescut. Cel mai mare risc pe care îl avem în aceste momente este de a vedea dobânzile care cresc foarte tare și să nu putem să ne finanțăm. Doamne ferește să devenim nefinanțabili, pentru că știm ce urmează: retrogradare, femeie, că acesta este cel mai negru scenariu.
5: Da,
10: nu
5: Alexandru
10: suntem acolo.
5: Nazare, mereu. Știi că ne-ai explic acest lucru cu geam, cu pașii noștri către geam?
10: Pentru că stăm așa cu drobul deasupra capului. Piețele reacționează la instabilitate. Nu le place deloc să vadă haos politic. Mai puțin reacționează la un partid sau la celălalt, dar reacționează la să fie stabilitate și cum sunt duse reformele mai departe. Pentru că asupra economiei noastre există o presiune de a duce aceste reforme mai departe și de a menține deficitul scăzut. Sub nicio formă nu putem să umblăm acolo. De exemplu, vedeam aseară câteva declarații politice, nici nu mai contează din ce parte, cum că ar urma măsuri de relaxare fiscală. Noi ne-am dorit, dar sunt imposibile. Cum faci? Ar fi foarte mare păcat că după tot ce s-a întâmplat, după mediul de afaceri care a susținut creșterile de taxe și impozite, să ne întoarcem acum la o debandadă pe deficit. Este de nedorit așa ceva.
5: Știi cum sunt acestea, Ligia, și domnul Borțun știe cu siguranță. Sunt promisiuni electorale, le auzim de fiecare dată, la 4 la 5 ani, niște promisiuni care nu se întâmplă până la urmă niciodată, dar cumva se rostesc. Ei bine, ceea ce poate că nu înțeleg neapărat nici politicienii este că și cuvintele acestea pot crea niște semnale în piețele noastre care ar trebui să fie liniștite.
10: Bineînțeles, pentru că investitorii se uită ce este în această țară, cine conduce, dacă conduce și sub ce formă. Trebuie văzute și continuate aceste reforme. Este extrem de important de a ține deficitul sub control. Acum, cum faci tu să relansezi economia și să nu te îndatorezi și mai mult sau să nu crești deficitul? Trebuie umblat cu mânuși, nu de catifea, de mătase, dacă s-ar putea. Este extrem de important ce va urma. E adevărat, noi nu avem o grabă foarte, foarte mare de a veni orice guvern, dar trebuie să vină un guvern, pentru că piețele s-ar putea să penalizeze acest haos, să-l considere instabilitate și asta nu poate continua la infinit. Deci e bine să avem un guvern cât mai repede, e adevărat, un guvern care să continue reformele.
5: Da, asta așteptăm și noi. Am văzut că au fost greu de făcut și în mandatul acesta. Și cu, s-a dus până la urmă reformele astea, cred că au dus la ruperea coaliției de guvernare.
10: S-au crescut veniturile, da. Nu s-au scăzut atât de mult cheltuielile pe când ne-am fi dorit cu toți.
5: Cât ar fi trebuit. Îți mulțumesc tare mult, Ligia, pentru explicațiile acestea. Noi te așteptăm. În perioada asta pare că nu se termină criza și poate că ne ții la curent și cu ce se întâmplă pe piețe. Ca să
10: eu mi-aș dori să nu fie evenimente care să necesite breaking news pe piețe financiare în această perioadă. Nu ne le dorim, să știi.
5: Cred că nu ne dorim cu toții. Îți mulțumesc încă o dată. Și acum revenim la acea discuție pe care o aveam cu Dumitru Borțun. Până atunci, mai avem două declarații pe care eu vreau neapărat să le arătăm, domnule Borțun, acum, pentru că sunt ele sensibile așa, dar înțelegem un pic relația dintre politicieni. Ilie Bolojan, Nicu Șordan. E o relație care e complicată. A vorbit despre ea și astăzi George Simion, dar nu ne uităm acolo. E bine, o lună de când a fost demis, mai bine de o lună de când a fost demis Ilie Bolojan, el i-a mulțumit lui Nicu Șordan pentru guvernul pe care l-a condus. Azi s-a întâmplat după consultări. Mesajul acesta poate că nu pare ironic, dar a fost. Poate că n-a transmis nici neapărat Ilie Bolojan că era ironic, dar era cu siguranță, n-avea cum. A fost transmis de la Cotroceni, imediat după ce a discutat cu Nicu Șordan. Îl vedem și îl analizăm imediat.
11: Domnului președinte, pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
5: Un mulțumesc de la premier către președinte într-o situație atât de complicată. Ce ne arată, domnule Borțun? Și imediat vreau doar să le spun celor de acasă că asta e clar informația, le reamintesc. Președintele vrea să dea timp de negociere partidelor, poate găsesc o majoritate, nu desemnează astăzi premierul, chiar dacă poate noi așteptam asta. Relația aceasta, ce ne arată mulțumirea, domnule Borțun?
7: Da, e o ironie aici. Nu mi-ai mulțumit tu pentru activitatea de un an, timp de un an, îți fac eu propria mea dare de seamă și îți mulțumesc eu.
5: Da, și ați văzut cât, ce relație rece a fost între Nicu Șordan și delegația PNL? Nu știu dacă o să poate revedem imaginile, poate ne ajută colegii din regie, pentru că a fost cea mai mare distanță. Era cumva, știți, aceeași distanță, dar era uriașă între PNL și președinte astăzi. Asta s-a văzut pe fețele lor. Cred că acum vedem. Acum văd și cei de acasă.
7: Da, da. Să știți că da, am văzut și eu. Am analizat toate imaginile astea difuzate de dumneavoastră. Eu le analizez și pe non-verbal. Comunicare non-verbală, postura corpului, distanța între cei care își dau mâna, privirile, uite cum e cazul ăsta, se privesc în ochi, o anumită poziție a capului, toate lucrurile astea formează o atitudine. N-avem timp acum să le dezvoltăm pentru că nu suntem la facultate, nu ținem curs. Dar vreau să vă spun că eu aș prefera un președinte, nu i-aș reproșa că nu moare de dragul celor din PNL. I-aș reproșa însă că nu ia hotărârii în timp real. Le amână prea mult, meditează prea mult și ține de o anumită, cum să vă spun, se sufocă singur, domnul președinte, se sufocă singur în propria sa logică, care poate fi perfectă, dar trebuie până la urmă să treci la acțiune. Știți că există în teoria acțiunii, se numește praxeologie, există o butadă, e de fapt mai mult o parabolă, se numește măgarul lui Buridan. Un măgar care ajunge mor de sete lângă o fântână și are de băut din două fântâni, că era una lângă alta. Și nu știe din care să... Dar dacă iau din aia, dar poate e mai bună cealaltă, dar dacă beau de aici, poate e mai rece. Și uite așa și ajunge să moară de sete. Moare de sete lângă două fântâni. De ce? Este incapabil să ia o hotărâre. Analizează prea mult. Eu cred că noi am pierdut timp prețios din perspectiva României, a locului pe care îl ocupă în peisajul european. Am pierdut prea mult timp cu aceste deciversări și aceste meditații.
5: Răgazul, că tot răgazul îl numim acum. Cine a fost personajul mai puternic, domnule Borțun, din încăpere astăzi între Nicușor Dan și Ilie Bolojan?
7: Mie mi-a plăcut Bolojan. Bolojan s-a dus cu inima cât un purice acolo, fiindcă nu știa la ce să aștepte, dar a rezistat foarte bine și a dominat atmosfera.
5: Da, interesant ce a fost acolo, n-am văzut. Acum declarații Uniți pentru România, grupul Uniți pentru România, care îl propun pe Victor Ponta. Vreau să ascultăm doar puțin, să vedem ce spune.
12: Deschisă, constructivă, îi mulțumim domnului președinte pe această cale pentru decizia de a ne consulta cu această ocazie. Am reiterat susținerea pe care grupul parlamentar Uniți pentru România a avut-o pentru nominalizările anterioare și am venit astăzi către președintele Nicușor Dan cu o propunere de premier în persoana domnului Victor Viorel Ponta, membru al grupului parlamentar Uniți pentru România, având în vedere că nu au fost nominalizări din partea celorlalte partide parlamentare, considerăm că acest context...
5: Primul nume care a fost pronunțat de partid de astăzi pentru calitatea de premier, propunerea Victor Ponta, domnule Borțun, de la Uniți pentru România. I-au dat de altfel și un comunicat acum vreo două ore, au spus acest lucru. Acum vedem că au pronunțat chiar un nume, ceea ce nu s-a întâmplat azi la Cotroceni.
7: Sunt mai hotărâți.
5: Da? Păcate, da. Cam puțin. Nu ies 233.
7: Din păcate, da. Sigur că nu are nicio șansă pentru că a dezamăgit prea multă lume de-a lungul timpului. Da. Și a luat pe rând, nu așa, doar într-o direcție. A dezamăgit prea multă lume pentru că s-a mutat și a sărit din prea multe bărci. Dar apreciez faptul că au venit cu soluția pe masă. Asta ar fi trebuit să facă și partidele mari.
5: Da, au spus doar că își asumă guvernarea. N-au rostit, sau cel puțin din declarațiile de după, înțelegem că nu s-au rostit nume de premier.
7: Da, așa este. Nu s-au rostit. Deci este aceeași formă de, cum să vă spun, de transparență incompletă. Ne deschidem, dar nu până la capăt. Adică preferăm să fim întredeschiși.
5: Da, da, domnule Borțun, și încheiem această zi fără desemnarea de la Palatul Cotroceni, așa cum am aflat. Vă mulțumesc tare mult pentru discuția aceasta și pentru analiza pe care am făcut-o într-o zi extrem de complicată și o zi cu o miză uriașă, pentru că acest premier ar trebui să adune o majoritate. Dacă nu, o să începem să discutăm despre alegeri anticipate. Mulțumesc încă o dată! Și pentru că am spus de alegeri anticipate, haideți să vedeți ce s-a întâmplat cu AUR. Ei au fost la Palatul Cotroceni cu program de guvernare, cu propunerea unui premier, au spus din interiorul partidului. Și George Simion a punctat că toate variantele sunt pe masă. De la aceste alegeri anticipate despre care vă spun. Știți, după două nominalizări de premier care pică în Parlament, se poate deschide calea către aceste alegeri anticipate. Poate să o facă președintele, nu e o obligație, e doar o posibilitate a lui. Și a mai vorbit George Simion chiar de suspendarea președintelui. Să-l ascultăm.
13: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre antreprenoriatul digital, un domeniu care a transformat laptopul într-un birou, telefonul într-un magazin și o idee bună într-o afacere care poate ajunge oriunde în lume. Acum câțiva ani, ca să începi un business, aveai nevoie de chirie, depozit, angajați, investiții mari. Astăzi, mulți antreprenori pornesc cu un cont de Instagram, un site și multă disciplină. Dar ce înseamnă concret antreprenoriat digital? Înseamnă să vinzi produse sau servicii folosind internetul ca principal canal de business. Poate fi un magazin online, o agenție de marketing, cursuri digitale, consultanță, creație de conținut, design, fotografie, produse handmade sau chiar un brand personal. Practic, economia digitală a democratizat antreprenoriatul. Indiferent unde te afli, contează ce știi să faci și cât de bine comunici. Un exemplu simplu, un creator de conținut poate transforma o comunitate online într-o sursă de venit prin colaborări, abonamente, produse proprii sau evenimente. Un artizan poate vinde internațional direct din atelierul său, iar un consultant poate lucra cu clienții din 3 țări diferite fără să părăsească Bucureștiul. Sună spectaculos, dar există și o capcană. Mulți confundă antreprenoriatul digital cu banii rapizi. Însă online-ul accelerează și succesul și eșecul. Dacă produsul nu este bun, dacă serviciul nu este serios sau dacă relația cu clienții este superficială, internetul amplifică imediat problemele. În antreprenoriatul digital, reputația este monedă forte. Review-urile, recomandările, încrederea valorează enorm. De aceea, înainte să investești în reclame sau în imagine, trebuie să clarifici 3 lucruri. Ce problemă rezolvi? Pentru cine și de ce ar cumpăra cineva de la tine și nu de la concurență. Apoi vine infrastructura digitală, site-ul, metodele de plată, livrarea, contabilitatea, protecția datelor, strategia de promovare. Pentru că da, un business online nu înseamnă fără reguli. ANAF-ul există și pe internet. Taxele există și pentru creatorii de conținut, iar contractele și facturile sunt la fel de importante ca într-un business tradițional. Un alt lucru esențial este adaptarea. În mediul digital, schimbarea vine foarte repede. Algoritmii se schimbă, tendințele se schimbă, platformele apar și dispar. Așa că antreprenorii digitali trebuie să învețe constant. Practic, cea mai importantă investiție devine educația continuă. Și poate cea mai mare lecție a economiei digitale este aceasta. Astăzi, atenția oamenilor este una dintre cele mai valoroase resurse. Cine știe să comunice clar, autentic și relevant va avea un avantaj uriaș. Dar atenția fără strategie nu înseamnă business. Like-urile nu sunt automat profit, iar vânzările nu înseamnă neapărat și clienți. Un antreprenor digital sănătos trebuie să transforme vizibilitatea în venit și comunitatea în încredere pe termen lung. În final, putem spune că tehnologia este doar un instrument. Diferența o fac oamenii, ideile și consecvența, iar în economia modernă, uneori cea mai puternică firmă poate începe dintr-o cameră cu un laptop deschis și o idee care refuză să rămână mică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digi Sport 2. Descarcă aplicația Digi Sport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
6: Lucru simplu care...
5: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
6: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți, o lectură bună e adevărat. Și, și liniștea familială e foarte...
5: importantă.
6: Importantă și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. Să-ți, în timp îți formezi un scut de protecție.
5: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
6: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
5: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
6: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 Digi24 FM.
1: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Suntem aproape la finalul maratonului de consultări de la Palatul Cotroceni. Nu o să avem o desemnare astăzi, am aflat deocamdată pe surse. Vedem dacă în zilele următoare Nicușor Dan spune cui îi oferă mandatul să facă o majoritate în Parlament și să ajungă la Palatul Victoria. Vreau să vedem acum cam care au fost declarațiile principalelor partide care au ajuns acolo la discuții. PSD, primul, de altfel, a spus că e gata să-și asume guvernarea. Cu această propunere au și intrat, au și ieșit cei din partid în urma consultărilor de la Cotroceni cu președintele României. Sorin Grindeanu spune că vrea un guvern care să intre în funcție rapid și punctează că partidul e pregătit să ia și funcția de premier.
1: L-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
2: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
1: Cu AUR nu.
3: Ați propus un premier.
1: Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
0: PNL și-a angajat în fața președintelui susținerea pentru două variante de guvern. Ambele sunt exemple de guvern minoritar. Ori executiv PNL, USR, UDMR, ori unul PSD. Însă atenție, doar cu un pact politic semnat în prealabil. Între principalele cerințe impuse de liberali se numără angajarea răspunderii viitorului guvern în fața Parlamentului pe toate reformele din PNRR, dar și interzicerea depunii de moțiune asupra marilor proiecte asumate în acest acord. O să vedem dacă în zilele următoare vor fi discuții exact pe acord. Să ascultăm ce a spus Ilie Borojan.
4: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Ludovic Orban vede un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, singura variantă după eșecul lui Adrian Veștea în Parlament. Fostul lider PNL se plasează împotriva propunerii lui Grindeanu pentru funcția de premier și punctează că desemnarea sa ar fi o gafă din partea președintelui. Vă citesc puțin. Nu poți să desemnezi o persoană care are cota de încredere mai jos de genunchiul broaștei.
5: Eu spun că există o singură variantă pe masă, singura variantă decentă, rezonabilă și care poate oferi o soluție benefică pentru România. Asta nu poate fi decât un guvern PNL, USR, UDMR, condus, după opinia mea, chiar de Ilie Bolojan, care a demonstrat foarte clar că are capacitatea să conducă guvernul. Orice altă formulă este o nouă gafă din partea președintelui. Sunt categoric împotriva desemnării lui Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. Nu poți să desemnezi o persoană publică care are o cotă de încredere mai jos de genunchiul broastei. Grindeanu este un om care nu beneficiază de susținere publică, de încredere. este la sub 10% credibilitate și este un om care nu este dorit de români și nu inspiră încredere românilor. Nu poți să pui în fruntea guvernului un om care este detestat de marea majoritate a românilor.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
7: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
10: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverse această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani pentru
6: Digi 24 FM.

0: Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Din dragoste pentru calitate și prospețime susținem producătorii locali. Emisiune oferită de Kaufland. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: În plină criză politică, economia României primește o gură de oxigen. Comisia Europeană a virat țării noastre 2,25 de miliarde de euro din PNRR. Sunt fonduri nerambursabile, după cum a anunțat ministrul interimar de finanțe, chiar pe pagina sa de Facebook. Potrivit lui Alexandru Nazare, e vorba despre plata cererii numărul 4 din PNRR. Suma va asigura lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde de lei scadente pe 24 iunie, fără ca țara noastră să mai fie nevoită să împrumute pe termen scurt sau să apeleze la rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor. Nazare mai spune în această postare pe care o vedeți pe ecran că după această plată, România a ajuns la aproape 13 miliarde de euro atrași prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală.
3: Digi24 FM.
4: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
7: Întrebarea numărul 1, domnule Păun, ce a însemnat de fapt Marcel Ciolacu pentru economie?
8: Din punctul meu de vedere, a însemnat un om care a făcut foarte mult rău economiei și care este una din principalele cauze ale situației în care noi ne aflăm astăzi în acest impas. A aruncat cu bani în elicopter, a aruncat cu bani pe care nu-i avea, a aruncat cu banii aduși din viitor prin împrumut și nu i-a aruncat pe lucruri care să genereze valoare adăugată, suplimentară sau efect de antrenare. Adică cumva a vândut iluzii. Un vânzător de iluzii.
7: Întrebarea numărul 2. De ce l-am regretat pe Ilie Sărăcie?
8: Pentru mine, o calitate importantă a unui om de stat, a unui prim-ministru în aceste momente este, cum să spun eu, consecvența. Trebuie să stea pe picioare, să țină ușa, să nu intre peste el tot felul de oameni care cer să se plătească de la buget tot felul de cheltuieli. Trebuie să avem un ministru din ăla care stă acolo și blochează ușa. Dom'le, nu sunt bani. O perioadă trebuie să ne obișnuim cu situația asta.
7: Parcă îl văd pe Ilie Bolojan stând la ușa guvernului, ținând ușa. Întrebarea numărul 3. Cărui premier al României i-ați încredința bugetul familiei dumneavoastră?
8: Păi cred că noi, oricum, oricărui politician îi încredințăm bugetul. Adică nu pot să dau neapărat un nume, ci vreau doar să spun că întotdeauna asta facem. De asta în politică e cu rău. Pentru că politicianul ia de la noi toți și dă către alții. Și noi totdeauna trebuie să alegem acel politician, ca să nu dau, nu că evit să dau nume, dar trebuie să alegem acel politician care ne face cel mai puțin rău. De-aia când mergem să votăm, votăm politicienii care reprezintă pentru buzunarul nostru, pentru bugetul nostru, răul cel mai mic. Întotdeauna așa trebuie să votăm. Sigur că putem greși, dar asta este. Până la urmă, judecata e cea valabilă din momentul votului.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum practic te
2: prezinți. Nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral.
0: Digi24 FM.
3: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
4: Consultări pe repede înainte la Palatul Cotroceni pentru desemnarea viitorului premier în mai puțin de 6 ore. Toate partidele au stat la masă cu președintele României după ce Parlamentul a spulberat șansele guvernului Veștea aseară, aproape de miezul nopții.
3: Parlamentarii neafiliați sunt ultimii care discută acum cu președintele României. Au intrat chiar la această oră parlamentarii la consultări.
4: Însă, în ciuda negocierilor grăbite, se pare că președintele României nu va anunța în această seară ce decizie a luat.
3: Potrivit informațiilor Digi24, ar lăsa timp de negociere partidelor acum pentru ca scenariile Tomac și Veștea să nu se mai repete și a treia oară.
4: De altfel, și UDMR a cerut același lucru la discuțiile de astăzi de la Palatul Cotroceni, un răgaz de 2 zile pentru găsirea unei majorități.
3: Deocamdată însă, deja mai multe nume sunt vehiculate pentru funcția de premier și apare din nou în scenă Alexandru Nazare, iar liderul PSD Sorin Grindeanu este și el în cărți.
4: Ba chiar s-a declarat dispus să preia șefia guvernului la ieșirea de la consultările cu președintele României.
3: Iar liberalii, prin vocea președintelui lor Ilie Bolojan, au transmis că PNL e dispus să voteze un guvern minoritar format în jurul PSD.
4: Asta nu înseamnă însă că ar refuza funcția de premier, ba chiar ar avea și ei un nume pregătit.
3: Iar cei de la USR au lansat, între altele, ipoteza alegerilor anticipate.
4: Însă, ce iese în evidență după consultările de astăzi este că acum toți par pregătiți să intre la guvernare.
3: Acum, în ce formulă și cu ce variantă de premier, detaliem imediat.
4: Aflăm în scurt timp și ce se întâmplă acum la Cotroceni, ce urmează după ce se termină consultările.
3: Dar urmărim și ce se întâmplă la sediul PNL. Începe acolo o ședință a liberalilor pentru excluderea celor din tabăra Veștea.
4: Anunțul lui Ilie Bolojan îl veți vedea imediat la Digi24.
3: Primii care au intrat la consultările cu președintele României astăzi au fost cei de la PSD.
4: Nicușor Dan i-a lăsat să aștepte 5 minute înainte să apară la discuțiile, care au durat doar un sfert de oră.
3: Iar la ieșire, președintele PSD a anunțat că ar fi gata să-și asume guvernarea și funcția de premier.
4: Sorin Grindeanu a mai spus și că vrea un guvern care să intre în funcție rapid.
5: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea. Ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
6: Ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
5: Cu AUR nu.
7: Ați propus un premier.
5: Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
3: Și AUR a fost la negocieri astăzi și a intrat la discuțiile cu președintele României cu un program de guvernare și propunerea unui premier din interiorul partidului.
4: George Simion a spus și că toate variantele sunt pe masă, de la alegeri anticipate și până la suspendarea președintelui.
8: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
3: Partidul Național Liberal i-a spus președintelui României că susțin două variante de guvern minoritar.
4: Ori un executiv PNL-USR-UDMR, ori unul PSD.
3: Doar că insistă asupra unui pact politic semnat în prealabil.
4: Între principalele cerințe impuse de liberal se numără și angajarea răspunderii viitorului guvern în fața Parlamentului pe toate reformele din PNRR, dar și interzicerea depunerii de moțiuni de cenzură asupra marilor proiecte asumate în acord.
9: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea, prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
3: La rândul său, liderul UDMR a propus președintelui României să dea un răgaz partidelor să găsească o majoritate parlamentară calculată pe hârtie și abia apoi să propună un nume de premier.
4: Kelemen Hunor susține că sunt trei variante luate în calcul. Două dintre ele sunt guverne minoritare, iar a treia este refacerea coaliției fără USR.
10: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR, și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers, aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
3: USR i-a spus președintelui că refuză varianta unui guvern minoritar PSD, iar partidul ar fi dispus să intre la guvernare într-o formulă tot minoritară, însă alături de PNL și UDMR.
11: Declarațiile au fost făcute de Dominic Fritz după consultările de la Cotroceni cu Nicu Șordan, iar poziția este diferită de cea a liberalilor, care nu s-au arătat împotriva votării unui executiv PSD, dar cu un pact clar între partide, cum vă spuneam și mai devreme.
3: Pe de altă parte, Dominic Fritz nu a exclus inclusiv opțiunea alegerilor anticipate, spune însă că e puțin probabil să se ajungă până acolo.
12: I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR, și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
3: La această reședință și la Partidul Național Liberal, Ilie Bolojan le prezintă colegilor concluziile acestor negocieri de astăzi cu președintele României.
11: Iar pe masa discuțiilor ar putea ajunge și lista susținătorilor lui Adrian Veștea, parlamentari și lideri propuși pentru excludere.
3: Are toate detaliile Rebecca Manea.
13: Bun găsit tuturor! Chiar de la această oră este programată ședința Partidului Național Liberal. Ilie Bolojan le va prezenta colegilor concluziile după întâlnirea cu Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni. Din informațiile noastre, Partidul Național Liberal este de acord cu varianta unui guvern minoritar, fie în jurul Partidului Social Democrat, fie în jurul PNL, USR și UDMR. Aici știm și că Ilie Bolojan, așa cum a declarat după aceste consultări, spunea foarte clar că își dorește una acord politic între partidele politice pentru următoarele 6 luni, un acord prin care să vedem că nu va fi cazul unei noi moțiuni de cenzură care să dea jos guvernul. Asta le cerea Ilie Bolojan colegilor din fosta coaliție. De asemenea, astăzi pe masa acestei ședințe a Partidului Național Liberal am putea vedea chiar și acea listă cu persoanele din partid care ar urma să fie demise. Și vorbim aici despre susținătorii lui Adrian Veștea. De la de la liderii locali care au susținut guvernul Veștea până la miniștri și chiar foști lideri din conducerea mare a Partidului Național Liberal. Am vedea astfel de excluși din partid, în primul rând lideri mari, cum ar fi Alina Gorghiu, Hubert Tuma, Nicoleta Pauliuc. L-am putea vedea exclus și pe Rareș Bogdan, europarlamentar, dar și lideri locali, cum ar fi Toma Petcu de la Consiliul Județean Giurgiu. Sunt însă și membrii Partidului Național Național Liberal, care s-au dat un pas în spate, am putea spune. Aceștia sunt câțiva deputați și vă dau un exemplu. Alexandru Popa, Alexandru Andrei, dar și Andrei Tesălariu. Vom vedea însă care vor fi concluziile după această ședință a Partidului Național Liberal.

0: Sunt imagini de aseară din plen, așa au arătat ostilitățile înainte din votul care a dus la căderea guvernului Veștea.
1: A fost o seară extrem de interesantă. Ce nu s-a văzut însă în timp real, vă invităm să vedeți astăzi, s-a schimbat întreaga scenă politică după votul de aseară.
2: Urmarea faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunte majoritatea de voturi cerută de Constituție.
3: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa.
4: Domnule Veștea, la USR, de exemplu, dacă tot vreți să vorbiți cu toate partidele din Parlament, la USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
3: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație și nu am avut de ce să răspund. Am avut discuții cu PSD și le-am... Nu am fost invitat la sediul lor.
5: Veți părăsi partidul?
3: Nu, tocmai am contestat.
4: Vă înscrieți în PSD? Vă faceți partid?
6: Pentru cât timp?
4: Deci nu vă înscrieți în PSD?
7: Niciun. Vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit binele, un om care a dorit și dorește binele. Dacă președintele ne va chema, cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
5: Se aproape de alegeri anticipate?
7: Evident că ne aflăm cu un pas mai aproape de alegeri anticipate.
8: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat astăzi acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața.
5: Următoarea propunere de premier, Sorin Grindeanu, a trebuit să fie?
9: Da, pentru că PSD-ul a câștigat alegerile. PSD-ul a câștigat alegerile, e pe primul loc. Pe primul loc și ar trebui să fie... Poate nu Sorin, poate nu vrea altcineva, un prim-ministru de la PSD. Nu știu dacă, cum să nu vrea Sorin Grindeanu, cred că vrea, că a spus public lucrul ăsta. Dar AUR-ul ce are? Românii au votat 20% AUR. Noi nu discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20%.
10: Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să audă de AUR.
9: S-a greșit.
10: S-a greșit cine?
9: S-a greșit aici.
4: Ce le-ați promis celor de la AUR?
11: N-am promis nimic.
4: Atunci de ce vă așteptați să vă voteze?
11: Pentru că trebuie să închidem odată situația asta de provizorat.
12: A fost o negociere greșită cu AUR?
11: Nu a fost niciun fel de negociere greșită. Noi am făcut ceea ce era normal să facem.
13: Guvernul PSD, următorul ar trebui să fie guvernul PSD.
11: Președintele va decide.
14: Păi Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică nu vine să cred. Nu o să mai spun acum dacă vi le spun. Și nu vezi de ce? Mi-a promis președintelui că votează. Nu-mi vine să cred așa ceva.
15: I-a promis președintelui Nicușor Dancine, adică Simion?
14: Simion, da.
0: În așteptarea noii desemnări de premier, înainte de consultările de astăzi, președintele României le-a transmis partidelor să revină la masa discuțiilor și să ajungă la o înțelegere, fără scuze sau motive pentru care nu pot să formeze o majoritate.
1: România are nevoie de guvern și de o direcție pro-occidentală, a mai scris Nicușor Dan. Cum au decurs negocierile de astăzi și când ar trebui să așteptăm concluziile președintelui? Ne spune colega noastră Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
16: Consultări mult mai scurte decât prevăzuse inițial administrația prezidențială. Fiecare formațiune politică a stat mult mai puțin. Din informațiile noastre, spun surse participante la aceste discuții, președintele României mai degrabă a ascultat părerile venite din partea liderilor din partide și nu a adăugat foarte multe. I-a întrebat pe aceștia mai degrabă ce au de adăugat, ce motive ar avea în cazul unui guvern minoritar să voteze sau să nu voteze, din contră, și apoi a spus că va veni cu un răspuns în perioada următoare. Însă este un lucru foarte important. Partidele de dreapta în aceste discuții, mă refer aici la PNL, USR și UDMR, au cerut o perioadă de răgaz în care să negocieze și au cerut acel pact în Parlamentul României privind proiectele importante. Acum, din informațiile Digi24, ar urma ca președintele, administrația prezidențială, astăzi să vină doar cu o simplă reacție într-un comunicat de presă. Atenție, nu o desemnare din partea președintelui, tocmai oferind acel răgaz de care au nevoie partidele de dreapta pentru a veni apoi cu o propunere. Cu toate acestea, nu a lăsat de înțeles președintele României, sau cel puțin așa spun surse participante la discuții, cei din partidele de dreapta susțin că nu ar fi lăsat de înțeles președintele României că va desemna sau nu un premier din partea acestor formațiuni politice, ci a lăsat deschise ambele variante, și un premier PSD și un premier de dreapta din partea partidelor. Mai mult de atât, vedem că această idee enunțată de către Ilie Bolojan de a fi un pact privind proiectele importante ar fi fost adoptată și de către socialdemocrați, însă cu o condiție: să fie la guvernare, spun surse politice, adică ar fi de acord să semneze un acord privind proiectele importante, însă doar dacă sunt parte dintr-un guvern minoritar. Rămâne acum de văzut când va desemna președintele. Dacă nu o face în seara aceasta și mâine până după amiază, nu-i mai rămâne foarte mult timp în această săptămână și în această sesiune parlamentară, pentru că se termină la finalul săptămânii sesiunea din iunie, ceea ce înseamnă că președintele fie va veni vineri cu o propunere, dacă se întoarce în țară din deplasare externă, fie la începutul săptămânii viitoare. Există și opțiunea, în cazul în care nu reușesc să ajungă la un acord, să nu mai vină în următoarele zile cu o propunere, însă această opțiune ar putea duce la un guvern un guvern interimar până în toamnă, pentru că începe vacanța parlamentară și este destul de greu să strângi parlamentarii înapoi la muncă.
7: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să, sau își asumă guvernarea.
6: Fără aur nu se poate.
17: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD.
18: Condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România.
7: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
6: O propunere de premier AUR.
17: De când PSD a făcut un pact cu AUR?
19: A treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire.
17: Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate.
19: Procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala.
0: Incertitudine așadar în continuare pe piața politică și piețele reacționează, mai ales după ce un guvern nu a trecut de Parlament aseară. Aflăm mai multe de la cum au reacționat piețele și ce înseamnă asta pentru România. Ligia Munteanu este alături de noi. Bine ai revenit, Ligia.
20: Bine,
0: te-am ignorat zilele astea, am fost prinși cu guverne fără rezultat. Iată ce se întâmplă.
20: Să știi că este bine că Business Club nu a intrat în aceste zile, pentru că dacă ar fi intrat, ar fi fost foarte mare debandadă și știri negative pe zona economică. Nu s-a întâmplat încă, asta nu înseamnă că piețele sunt liniștite. Am avut câteva semnale după căderea guvernului de aseară, nu este panică, este așa un mic semnal de alarmă. Au scăzut ușor obligațiunile României și au crescut randamentele, s-a văzut un pic și pe curs. Nu sunt mișcări ample, 1-2 puncte de bază, adică la a doua zecimală. Riscul cel mai mare și acolo unde trebuie să ne uităm e legat de dobânzi. Acestea pot crește dacă piețele sesizează haos, de obicei penalizează incertitudinea. Faptul că aseară guvernul a picat, piețele califică acest lucru ca o continuare a incertitudinii și vor să penalizeze de obicei prin creșterea dobânzilor. Asta înseamnă că ne finanțăm din ce în ce mai greu. Cel mai negru scenariu este să devenim nefinanțabili, atunci Nu mai vorbim de agenții, de junk, de tot ce se poate întâmpla, de venirea femeiului. Nu suntem acolo, nici măcar poate pe acest drum. Este doar cel mai negru scenariu pe care îl punem în discuție, pentru că ne gândim întotdeauna la scenarii. Ce se întâmplă acum? Mai degrabă piețele așteaptă. O așteptare, n-aș spune nervoasă, dar poate un pic așa de tensiune, este în continuare calm și speranța investitorilor este că va veni un guvern destul de repede și un guvern care, atenție, să continue reformele. Foarte, foarte important. Pentru că am mai văzut declarații legate de relaxare fiscală. E, cum ar fi, după ce s-au crescut taxele și impozitele, acum să dăm iarăși iama în deficit? Nu, asta nu este de acceptat.
1: Mulțumim foarte mult, Ligia, pentru analiză. O să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă. Suntem în așteptarea și a unor concluzii oficiale din partea Palatului Cotroceni, astăzi la finalul zilei de consultări cu partidele politice.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare. Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
21: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
22: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anesteziști ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite căderea către ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. Adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
3: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
22: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu banii din buzunar și cu banii case cât mai mult.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
21: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
3: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
22: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresiv. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem.
2: Digi24 FM.

0: PSD-l a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să, sau își asumă guvernarea.
1: Fără aur nu se poate.
2: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD.
3: Condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România.
0: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
1: O propunere de premier Aur.
2: De când PSD a făcut un pact cu Aur?
4: A treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire.
2: Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate.
4: Procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala.
5: Au fost imagini de la consultările de astăzi, de altfel consultările continuă. Președintele a chemat toate partidele parlamentare, inclusiv parlamentari neafiliați, să discute despre viitoarea nominalizare de premier.
6: E greu de spus la această oră când vom avea niște concluzii ale acestor consultări. Surse Digi24 spun că președintele le-ar da, așa cum unele formațiuni politice au cerut, răgaz, timp pentru a încerca să vină cu propuneri care să coalizeze o majoritate sau un guvern minoritar susținut de o majoritate de voturi, măcar în Parlament. Este și o presiune legată de timp, încheierea sesiunii parlamentare bate la ușă și până atunci ar trebui să avem un guvern instalat în funcție. Ne uităm atât la Palatul Cotroceni, cât și la sediul Partidului Național Liberal, unde trebuie să înceapă o ședință importantă, e prima ședință după congres, este momentul în care liderii formațiunii merg la noua echipă de conducere pentru a le relata cum a decurs întâlnirea cu Nicușor Dan și a își alinia poziția, o poziție exprimată azi de Ilie Bolojan, care propune în continuare cele două variante, minoritar PSD sau un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Îl vedem și pe Ilie Bolojan ajungând la ședință. O condiție însă, înainte de orice, un pact între formațiunile politice pentru 6 luni cu teme prioritare care să treacă prin Parlament, eventual prin asumare, legi menite să aducă în primul rând banii din PNRR.
5: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Mihai Cernea și Andrei Caramitru, bună seara!
7: Bună seara!
8: Bună seara!
5: Mai suntem, domnule profesor Cernea, în blocaj? Ne-am deblocat cu discuțiile pentru viitorul premier odată ce ne-am lămurit cine și cum poate să treacă în Parlament prin căderea guvernului veștea?
8: Totul depinde de acordul despre care a început să se vorbească, acel acord între, în principiu, PSD și PNR, până la urmă, și UDMR. Din câte am înțeles, USR nu vrea să facă parte dintr-un astfel de acord decât dacă implică, bineînțeles, trecerea unui guvern PNL-USR-UDMR. Să vedem dacă sunt capabili să facă acest acord, să vedem ce scrie în acest acord, să vedem în ce măsură își poate lua cineva angajamentul că nu semnează o moțiune de cenzură. Cred că sunt condiții pentru acest acord, mai ales că eu nu sunt atât de acord că George Simion a câștigat ieri. A câștigat imagine ieri. Dar George Simion, comportându-se în modul în care s-a comportat, a creat pentru Sorin Grindeanu premisele a unei rupturi în colaborarea PSD-ului care se controlă din ce în ce mai tare.
5: Nu prea, de dialog.
8: E destul de clar, cred, pentru nu toți PSD-iștii și poate merită să discutăm și despre acest aspect la un moment dat, că normalizarea aur e greu de făcut cu un aur care azi votează cu tine, mâine nu votează cu tine, depinde de cum s-a trezit George Simion, cine a vorbit ultima oră cu George Simion și așa mai departe. Da, într-adevăr, George Simion și-a solidificat poziția în partid ieri, dar dacă ar fi vrut în legislatura aceasta să creeze premisele unei cooperări, cred că sunt mai grele acum. Și în această măsură există un stimulent ca PSD să prefere voturi de la PNL pentru investirea unui eventual guvern minoritar față de situația în care PSD putea să facă majoritate exact cu cine vrea, când vrea. Acum, într-adevăr, după investire, însă, va depinde foarte mult cum va funcționa guvernul PSD minoritar, de modul în care PSD se va raporta la AUR. Ar putea să fie un guvern destul de, culmea, puternic, pentru că dacă poate să facă majoritate cu oricine, poate să treacă orice cu oricine, și asta ar deveni cu timpul o problemă pentru Nicușor Dan. Dar dincolo de acest aspect, cred că este șansa cea mai mare la o analiză rece a situației, pentru că mă îndoiesc că PSD va vota un guvern din care face parte USR, având în vedere că USR nu vrea să voteze un guvern din care face parte PSD. Deci, singura soluție rămâne, că ne place, că nu ne place, care să nu implice AUR, această soluție pe care a propus-o Ilie Bolojan.
6: Andrei Caramitru, care este cea mai probabilă variantă pe care ar putea să o aleagă Nicușor Dan?
7: După deciziile din ultima vreme, începe să fie greu de răspuns la așa ceva. Din punctul meu de vedere, cred că sunt doar două opțiuni realiste. Dacă te uiți la direcția societății, cum votează oamenii, ce vor oamenii, există doar două poluri mari în țara asta, care chiar au reprezentare publică și până la urmă contează și ce vor oamenii, nu doar ce vor anumite centre obscure sau alte zone. Unii vor suveranism, adică nu vor neapărat să dea foc la absolut tot, dar vor mai degrabă spre un est, vor totuși o reformă a statului, există o anumită gândire la 30-40% din populație. Mai e 40% din populație care avea reformă dură pro-vest, sau să spunem așa, să ne integrăm complet în Europa într-un final după atâția ani de la Revoluție. Aproape nimeni nu mai vrea un status quo, o stabilitate pe modelul Iohannis USL. Asta s-a demonstrat la vot data trecută, s-a demonstrat că nu există o majoritate în Parlament pentru așa ceva. Deci, până la urmă, Nicușor Dan trebuie să aleagă între aceste două zone. Sau spune, mă pun la masă cu liderul care, de facto, al mișcării reformiste, și nu spun eu, spun sondajele, Ilie Bolojan spune cum facem să împingem în direcția aia, sau se pune la masă cu grupările mai degrabă suveraniste, spunem cum să mergem în direcția altă. Să încerc nici să fii nici cu unii, nici cu alții, să încerc să mențin un status quo, e clar că n-a funcționat de 3 ori, să încerci a 4-a oară ar fi aberant. Din punctul meu de vedere, evident că pentru România ar fi o nebunie să mergem către o zonă nefinanțabilă suveranistă acum când suntem într-o groapă financiară totală, că banii s-ar opri de la Uniunea Europeană și am dat faliment în câteva săptămâni. Deci suntem cumva obligați de realitatea economică a lumii în care trăim să mergem pe niște reforme clare și precise, care însă lovesc în baronii din teritoriu, în diverse zone de interes. Nu le mai putem avea pe toate. Nu putem să și menținem statul quo, să menținem rețelele de putere vechi, să menținem rolul președintelui ca pe timpul lui Iohannis, să menținem USL-ul ca așa e bine, să menținem anumite alte rețele, să fim și cu Europa, dar de fapt să nu prea fim nici cu Europa, să fim și cu MAGA, dar să nu fim de fapt nici cu MAGA. Ei devine imposibil și trebuie luate niște decizii clare acum, care din punctul meu de vedere sunt evidente, pentru că nu ne putem permite să continuăm așa. Nu mai avem banii să continuăm așa. Deci, acum, din punctul meu de vedere, nu are foarte multe opțiuni pe masă. Mi se pare o greșeală să-l pună pe Grindeanu, de exemplu, pentru că ar fi, de fapt, o amânare a acestor reforme, ci ar trebui, de fapt, presat PSD-ul să accepte reformele necesare, nu neapărat cu Bolojan ca prim-ministru, dacă nu le place lor, dar cineva care să facă tot aceleași măsuri și să se forțeze în direcția asta cu sperietoarea alegerilor anticipate. Asta ar trebui să facă, din punctul meu de vedere, președintele, după toate aceste încercări nereușite. Și cred că e ultimul cartuș care îl mai are.
5: Doamne profesor Cernea, în ce măsură influențează tot ce s-a întâmplat ieri în Parlament, felul în care a căzut guvernul Veștea, consultările de astăzi și următoarea desemnare pe care trebuie să o facă președintele? Ce a reieșit foarte clar din ce s-a întâmplat ieri?
8: Odată că aceasta, o să-i spunem, USL acestei formule de guvernanță care presupune PSD-PNL într-o alianță mare, de grosse coaliții, așa cum era în Germania.
5: Și pe care poate pare să o sugereze din nou acum Kelemen Hunor.
8: Da, dar e destul de clar că a murit această variantă și a dus până la capăt fiabilitatea politică ca soluție. e clar că nu mai funcționează. S-a propus Parlamentului această soluție, în a treia sa variantă, și Parlamentul a avut și voturi împotriva, adică nu toate voturile care au fost, tot, nu toți oamenii care au votat pentru. Da, au fost o... Cred că aici s-a ajuns și cred că e destul de ușor de înțeles de ce pentru ambele partide, de ce ar trebui să meargă separat o perioadă când vine vorba de astfel de mari coaliții. Asta e lecția 1. Lecția 2, cred că Nicușor Dan a înțeles că poate trebuie să învețe să facă politică de partid. Poate ce a lipsit în această denumire, pentru că până la urmă eu cred că desemnarea domnului Vește a fost cea mai mare greșeală din cariera politică a lui Nicușor Dan, în care decontează foarte mult acum. Și cred că președintele ar trebui să învețe că e cazul să învețe să facă politică de partid, că e inevitabilă în democrație, să cunoască partidele și poate să ofere soluții care să nu ne țină pe loc cum ne-a ținut această soluție și care să ajungă în situația gravă de a se duce să negocieze cu George Simion la sediul AUR pentru niște voturi. Am avut această imagine și chiar dacă domnul Vește a fost cu doi politicieni acolo, nu a fost cu președintele Nicușor Dan, iar președintele Nicușor Dan nu a reacționat la ce a cerut George Simion, până la urmă domnul Vește a fost acolo. A fost un semnal clar de normalizare către AUR, indiferent cine ce spune în momentul de față. Da. Ori această situație nu cred că este în beneficiu nimănui. Drept urmare, trebuie să se contureze un acord. De ce e nevoie de acest acord? Cred că e nevoie de acest acord, pentru că în momentul de față nu există încredere între actorii politici din clasa politică românească, din Parlament.
5: Ce ar face să-l și respecte, domnul profesor Cernea? Pentru că ei nu au respectat o înțelegere pe care au avut-o la nivelul coaliției de guvernare. De ce ar funcționa acum un pact?
8: Degradarea situației economice, pe de-o parte. Faptul că AUR nu se dovedește a fi un partener, să spunem, cât de cât loial în proiectele pe care acești politicieni le au. Totuși, Ilie Bolojan, chiar dacă nu este plăcut de PSD, măcar știi că duce promisiunea până la capăt, pe de-o parte. Și atunci există premisele. Aici însă depinde de maturitatea politică a politicienilor noștri.
6: Andrei Caramitru, oricare dintre cele două guverne minoritare în jurul PSD sau în jurul PNL-USR-UDMR ar ajunge la Palatul Victoria, măsurile pe care trebuie să le ia guvernul respectiv sunt cam aceleași. Altfel nu ne putem finanța, altfel nu primim banii din PNRR.
7: Aici este tocmai și ironia acestei crize fără sens, care a început cu debarcarea guvernului. Noi suntem prinși în niște chingi care sunt extrem de precise. Deci statul român și nu actualul guvern, s-au semnat diverse acorduri, PNRR, SAFE, acordul de finanțare, avem acorduri cu fiecare instituție de rating. Deci toate lucrurile astea nu contează cine este în clădire, sunt acorduri cu instituția numită statul român. Deci tu, în momentul când ajungi acolo, nu poți să spui, pentru că sunt nou, nu respect acordurile trecute. Nu funcționează așa lucrurile.
6: Sau nu plătesc dobânzi.
7: Sau nu plătesc dobânzi. Deci nu funcționează așa ceva și n-a funcționat niciodată în istorie și nu o să inventăm noi roata sau să fim noi mai grozavi decât alții de dinaintea noastră. Deci tu, când ajungi acolo, ești prins exact de aceleași acorduri, da? Pe care tu le-ai cerut, tu le-ai negociat și tu ai cerut niște bani, pentru că ai avut nevoie de acești bani fiind în deficit. Dacă nu aveai nevoie de bani și aveai surplus de bani, tu dădeai împrumuturi la alții, nu aveai nevoie de banii altora. Deci când ajungi acolo ca prim-ministru sau ministru de finanțe, ești exact în aceeași situație ca până acum. Nu ai de unde cheltui mai mulți bani decât sunt, este imposibil, nu ai cum să te arunci în deficite peste ce s-a agreat, nu e ca și cum orice măsură care o faci nu trebuie trecută prin ECOFIN, prin Uniunea Europeană. Deci toată povestea asta a fost de fapt o luptă împotriva realității. Cumva nu ne convine că trebuie să tăiem niște costuri, nu ne convine că trebuie să oprim niște sifonări, nu ne convine că trebuie să ne modernizăm și atunci aruncăm lucrurile în aer, sperând că cumva piesele vor cădea altfel pe masă. Nu se întâmplă asta și învârtind oamenii, aceiași oameni pe aceleași scaune, nu rezolvă problema reală, trebuie să te apuci de treabă reală. PSD-ul, dacă ajunge acolo, va fi prima dată forțat chiar să facă reforme, chiar să taie niște bani, chiar să n-arunce cu banii pe fereastră, care până acum ei tot timpul au evitat să facă asta, au pus guverne de tehnocrați, au pus în spatele PNL-ului, s-au protejat față de electoratul lor și de asta nici nu vor să, cred eu, să preia guvernarea, de aia s-au ascuns în spatele lui Veștea, de exemplu. Deci nu e o strategie neapărat greșită să-i pui în fața situației, însă riscul cel mai mare este că baza partidului, care nu cred că înțelege sofisticările astea, e posibil să zică, dar ce, domnule, ce să nu mai acceptăm niciun acord jos UE și să se ducă direct, în ciuda lui Grindeanu sau al lui Nicușor Dan sau altora, să facă direct ei, în străfundurile PSD-ului, un acord extrem de periculos și pe baze extremiste clare cu AUR. Deci aici este pericolul, pentru că nu vor respecta acordurile, nu vor dori să facă reformele, s-ar putea să meargă spre o diabolizare a UE-ului, a multinaționalelor, a băncilor, a soroșiștilor și așa mai departe, într-un acord cu AUR, dând vina pe niște dușmani imaginari. Și asta e periculos pentru România. De asta mi se pare, în situația actuală, mai degrabă, să pui la guvernare pe cei care chiar vor să facă aceste reforme. E de bun simț, pentru că oricum trebuie să le facem. Și să nu ne mai să terminăm cu aceste jocuri de culise și de menținerea unor lucruri care nu pot fi menținute. Pur și simplu nu realitatea ne spune că nu se va întâmpla. Și dau un singur cuvânt la sfârșit. Și Grecia a crezut că poate să se lupte cu realitatea și ce s-a întâmplat, ei aveau și ei USL-ul lor, se chema PASOK, aveau AUR al lor care se chema Siriza. După un timp, cred că nici ca entități juridice nu mai există PASOK și Siriza și cu totul altceva. Absolut toate rețelele vechi de sifonare de bani sau de putere din Grecia au fost destructurate prin reforma impusă de către Europa cu niște traume masive față de populație. Nu știu, poate e mai logic să facem încet, încet să mergem într-o direcție mai bună fără să ni se impună niște lucruri foarte dure din afara țării. Mă gândesc și eu dacă tot unii dintre noi zic că sunt suveraniști.
5: Am văzut împreună și au văzut și telespectatorii noștri, domnule profesor Cernea, imagini de la consultările de astăzi, reacțiile partidelor. Cine pare liniștit și pare că are cărțile bune în negocierile de azi?
8: Păi nimeni n-are cărțile bune. Mă rog, cred că există cineva care are cărțile bune, cred că este grupul Uniți pentru România, care a putut să-i facă președintelui României o mare bucurie după toată perioada prin care a trecut și toate dificultățile politice, a trebuit să trezească pe masă cu numele Victor Ponta. Oameni cruzi acolo la Uniți pentru România, îmi pare rău. Dincolo de acest aspect, bineînțeles că nimeni nu prea are cărțile pentru că nimeni nu are o majoritate. Fără un acord nu va fi o majoritate. Mai ales președintele Dan are cele mai puține cărți în momentul de față după ce s-a întâmplat în Parlament ieri.
6: Vă propun să facem în felul următor, să luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem însă, un moment interesant la Palatul Cotroceni, mai puțin discutat astăzi, Ilie Bolojan i-a adresat mulțumiri lui Nicușor Dan. Care e motivul? Pentru ce anume? Vedem când ne întoarcem după pauză.

0: Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
4: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
5: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
4: Evident,
5: în momentul ăsta.
4: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere Arctic.
5: Da. Așa. Ești?
4: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată grecii au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni din informațiile noastre foarte puternic pe zona de digital prin niște fonduri de investiții.
5: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
4: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice

0: strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Consultări astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele României a discutat cu toate partidele parlamentare înainte să desemneze un nou premier. Ar fi deja al treilea, după Eugen Tomac și Adrian Deștea, cel care nu a trecut ieri de Parlament.
1: Așteptăm concluziile acestor discuții, însă potrivit surselor Digi24, președintele nu ar face nominalizarea în această seară. Ar vrea să dea timp partidelor să găsească o formulă de guvernare care să coalizeze o majoritate parlamentară și să nu mai ajungă din nou în situația în care ar pica testul Parlamentului.
0: De altfel, sunt formațiuni parlamentare care i-au și cerut acest răgaz. În plus, mai există totuși și presiunea timpului. Urmează vacanța parlamentară de la 1 iulie, iar noul guvern, dacă va fi propus, ar trebui instalat până atunci.
1: În paralel, e ședință și la PNL. Ilie Bolojan le prezintă liderilor partidului concluziile negocierilor de la Cotroceni și ar urma să decidă pe ce variantă propusă vor merge liberalii. Guvern minoritar PSD sau PNL-UDMR-USR, ambele cu un pact politic în prealabil care să excludă riscul sabotării proiectelor asumate de executiv.
0: Dezbatem imediat toate momentele importante ale zilei.
2: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea.
3: Fără aur nu se poate.
4: USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD.
5: Condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România.
2: Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
3: O propunere de premier AUR.
4: De când PSD a făcut un pact cu AUR?
6: A treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire.
4: Nouă, nu ne este teamă de alegeri anticipate.
6: Procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala.
0: De altfel, consultările de la Palatul Cotroceni s-au încheiat. Ultimii care au intrat la discuții au fost parlamentarii neafiliați.
1: Cum au decurs negocierile de astăzi și când așteptăm concluziile președintelui, ne spune colega noastră Emma Stoica.
7: O zi maraton de negociere aici la Palatul Cotroceni. Cu toate acestea, niciun partid nu și-a folosit tot timpul pe care l-a avut la dispoziție. Surse participante la aceste discuții spun că președintele a fost destul de tăcut în interiorul negocierilor, în interiorul sării de discuții și că mai degrabă a așteptat partidele să spună ceea ce își doresc, ce pot face mai departe și care este soluția pe care se bazează în acest moment. Are pe masă Nicușor Dan cel puțin două variante conturate. PSD, care a venit cu varianta de a intra într-un guvern minoritar, inclusiv cu funcția de premier, deci ar putea președintele, dacă dorește, să desemneze direct un premier de la Partidul Social Democrat, însă condiția să fie acest guvern votat de către celelalte formațiuni politice, cel puțin de către UDMR și PNL, ar fi să existe un acord semnat în Parlamentul României. Există și a doua variantă, un premier din partea partidelor de dreapta, tot un guvern minoritar ar fi și acesta, și la fel să existe un acord. Din informațiile Digi24, în seara aceasta o să avem maximum un comunicat de presă din partea celor care se ocupă de comunicarea președintelui, nu și de o conferință sau cel puțin o declarație și cu atât mai puțin nu de o desemnare din partea președintelui. Surse politice spun pentru Digi24 că încearcă președintele astfel să respecte acea cerință venită din partea partidelor de a lăsa formațiunile politice să negocieze cel puțin 24 de ore. Mai spuneau lideri care au participat astăzi la discuții dinspre PNL, dinspre USR și dinspre UDMR, că părea mai degrabă că președintele să încline balanța spre a desemna un premier din partea socialdemocraților. Însă, sigur vom afla în momentul în care Nicușor Dan va ieși public și va spune. Atenție însă, poate să o facă până cel târziu mâine seară, pentru că apoi va pleca într-o deplasare externă și șansele să mai fie desemnarea în această săptămână vor scădea. Mai rămâne și săptămâna viitoare, însă intrăm în vacanță parlamentară, ceea ce înseamnă că dacă nu va desemna președintele cât mai repede un premier acesta să și vină în Parlament să fie votat cel târziu săptămâna viitoare, asta înseamnă că vom rămâne într-un guvern care nu mai are susținerea Parlamentului, un guvern demis până în toamnă.
0: Mulțumim, Ema. În continuare alături de noi Mihai Cernea și Andrei Caramitru și ni se alătură discuției și Ion Meioniță. Bună seara!
1: Promiteam înainte de pauză, domnilor, un moment care a trecut aproape neobservat astăzi în declarațiile de după consultări. Ilie Bolojan i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan. Haideți să vedem pentru ce.
5: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
0: Ion Meioniță.
8: Este o declarație civilizată a premierului Bolojan, premier demis de Parlament, cu concursul președintelui Nicușor Dan. Dar iată că președintele PNL trece peste episodul ăsta și peste episodul și mai grav al numirii unui membru de partid din conducerea PNL pentru a prelua guvernarea fără consultare, fără informarea PNL, ceea ce, așa și cum liberalii au spus, a fost un act ostil la adresa unui partid din România, oricare ar fi fost el. Nu mi închipui că președintele ar fi numit pe cineva de la PSD, de pildă, lua pe cine? Pe domnul Manda, să-l pună candidat fără să-l informeze pe Sorin Grindeanu. Și apoi în cascadă a fost acest asalt pentru impunerea neapărată a acestui candidat. Veștea de care n-auzise nimeni a dus de la Brașov, nu că ar fi ceva rău legat de asta, dar care nu era cunoscut la București ca un potențial premier. Și rezultatele s-au văzut aseară. Așa încât acum au început noi consultări și Ilie Bolojan a mers deschizând un nou capitol. Nu se cramponează de ceea ce a fost. Sper că nici președintele României nu se cramponează de ceea ce a fost, pentru că din surse se spune că între cei doi este un grad mare de animozitate, de lipsă de orice fel de empatie, ba chiar de nu se plac de niciun fel, dar nu știu de ce ar trebui să joace un rol acest lucru în politica din România și în soarta tuturor românilor. Dacă nu poți să depășești o chestie personală, n-ai ce căuta în politică. Trebuie să depășești aceste chestii și să te raportezi întotdeauna la ce e de făcut de acum înainte. Ori acum așteptăm cu toții decizia președintelui, care va trebui să nominalizeze un alt candidat. Nu cred că putem să ne asumăm varianta asta că intră Parlamentul în vacanță și până în septembrie stăm la mare. Cred că nu se poate gândi așa ceva, pentru că România are în 30 de zile de rezolvat niște chestiuni cruciale pentru a aduce niște bani în țară, vreo 7 miliarde de euro, fără de care nu ai bugetul închis, astfel încât n-ai nicio șansă să stai până în septembrie, plus că sunt și termenele constituționale de 60 de zile, numirea a doi candidați într-un termen de 60 de zile, cred că Parlamentul trebuie să lucreze în vară, să-l cheme în sesiune extraordinară și președintele să vină cât mai repede cu o nominalizare.
0: Formule deja propuse, Andrei Caramitru, din discuțiile partidelor de astăzi, guvern minoritar revine formula anunțată de președintele PNL. Care ar fi cea mai stabilă dintre cele două variante?
9: Un guvern minoritar, prin definiție, este instabil. Asta trebuie să înțelegem, deci e clar ceva temporar. Chiar un guvern de coaliție largă, am văzut cât de instabil este, pentru că tocmai vorba aia, niciun an n-a rezistat. Deci trebuie să ne obișnuim cu gândul că până la următoarele alegeri, când or fi ele parlamentare, atenție, o să fie o instabilitate politică. Ideea că există un partid care are majoritate absolută și face ce vrea, sau că ai un partid care dictează unui partid mai mic breloc ce să facă, cred că acest scenariu a murit în România. Deci e clar că vom intra într-o perioadă care va avea guverne mai degrabă scurte și oarecare instabilitate. Nu e neapărat un lucru dezastros în sine, pentru că uitați-vă Grecia, Bulgaria, care a trecut prin nu știu câte alegeri chiar anticipate și a reușit să intre în zona euro, a reușit să mențină un deficit cât de cât ok, deci nu e o catastrofă, am văzut și în Olanda, adică nu trebuie să ne fim îngroziți de ideea de instabilitate și cred că este structurală, pentru că încă nu ne-am găsit calea, nu știm cum să înlocuim modelul economic, modelul social, modelul politic care l-am avut până acum, deci e o perioadă de balans între vechea lume care a murit și o lume nouă care trebuie să se nască cumva și acum ne chinuim între aceste două lumi. Mie mi s-a părut însă interesant discursul lui Ilie Bolojan. Cred că este, nu e niciun caz ironic, nu cred că Ilie Bolojan e o persoană ironică în sine sau că a făcut așa un banc. Sau, cred că a încercat în stilul lui mai auster să spună, hai să încercăm să închidem lupta, pentru că pentru Ilie Bolojan au ieșit lucrurile. Deci el acum are un control complet pe Partidul Național Liberal, are un procent mare, dacă ar fi mâine voturi, cel puțin pe persoană fizică. Deci el a ieșit ranforsat politic din toată povestea asta. Povestea de a îi se prelua partidul de către altuia e închisă. Deci el acum se poate gândi la viitor și cum se poate alinia mult mai liniștit. Și a încercat, cred, să spună hai să facem iar un parteneriat, chiar că nu suntem poate cei mai buni prieteni, pentru că alternativa e mai rea pentru România și eu cred că asta este soluția de fapt. Exact tandemul cu care am pornit la drum, adică Nicușor Dan Bolojan, pe o idee totuși pro-europeană și pro-occidentală prin extensie și de reformă, exact pentru ce au fost votați, să fie continuată de acest tandem, pentru că sunt obligați de funcțiile lor, de pozițiile lor să conlucreze. Alternativa să intre într-un război perpetu de acum încolo este automat că Nicușor Dan trebuie să devină cumva să încerce să preia sub controlul lui cât de cât PSD-ul și AUR, ceea ce este ceva care clar votanții lui Nicușor Dan nu poate să-l accepte. Deci aici este cumva ce a încercat să spună Ilie Bolojan, să vedem și ce face și Nicușor Dan.
1: O carte nu a fost arătată până acum în jocul politic, cea a alegerilor anticipate. Însă suntem la cea de-a doua nominalizare care ar putea ajunge în Parlament. A mai avut una care însă nu a ajuns, deci nu intră la numărătoare. Dacă și următorul premier și cabinetul cu care merg în Parlament pică, Nicușor Dan poate declanșa alegeri anticipate. Va arăta președintele această carte? Are cum să o utilizeze?
10: Mi-e foarte greu să spun în momentul de față, pentru că nu prea înțeleg ce face Nicușor Dan și pentru că nu prea înțeleg ce face Nicușor Dan, mi-e greu să spun ce va face Nicușor Dan. Ce pot să spun este că alegerile anticipate sunt fără îndoială o situație care va costa România, pe de-o parte. Pe de altă parte, e o situație care va costa foarte mult PSD.
1: Pentru că Partidul Social-Democrat e, în realitate, formațiunea care ar pierde cel mai mult.
10: Exact.
1: Acum.
10: Pe lângă PSD, bineînțeles,
1: mai ales după ziua de ieri.
10: Pe lângă PSD ar suferi și parlamentarii neafiliați, Uniți pentru România și așa mai departe, toate aceste partide și să nu uităm că nici SOS, nici POD, în momentul de față, nu, în sondaje nu pare că vor trece pragul de 5% pentru Parlament. Adică ar fi o situație în care ar fi avantajat AUR, poate PNL, cel mai probabil PNL ar profita de popularitatea lui Ilie Borojan. Nu e foarte clar dacă USR și UDMR ar profita de pe urma alegerilor anticipate. Dar USR pare că își dorește alegerile anticipate, sau cel puțin au spus că nu sunt închi, nu le n-au frică de anticipate. Așa că teoretic, da, având în vedere că ar afecta negativ PSD-ul și că ar afecta negativ și alte formațiuni din Parlament, bineînțeles că e o carte pe care președintele ar putea să o folosească, dar cum o va folosi împotriva cui? Că e clar că nu o poate folosi împotriva lui Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan e avantajat de anticipate. Nu o poate folosi împotriva AUR, pentru că AUR e foarte avantajat de anticipate și acesta este principalul dezavantaj, de fapt, al soluției alegerilor anticipate, pentru că ne-ar aduce un parlament plin de AUR, ca să zic așa, și nu știu dacă partidele își doresc acest lucru, și aici e limita utilizării acestei cărți. Așa că mai degrabă cred că nu vom avea alegeri anticipate, cum a spus și Kelemen Hunor, și cred că vom avea o desemnare care să funcționeze, și dacă și această desemnare cade, nu sunt convins că președintele Nicușor Dan ar declanșa, de fapt, alegerile anticipate.
0: Ion Meliță, s-a schimbat raportul de forțe între președinte și partidele parlamentare. Ne aducem aminte, la nominalizările trecute a existat acel discurs în care le-a spus partidelor să renunțe la interesele fiecăruia și să-și vadă de interesul țării. Acum e la fel, pe aceeași poziție de forță, președinte față de partide?
8: Nu. Și n-a fost pe poziție de forță nici altă dată. Pentru că dacă era pe poziție de forță, trebuia să oprească moțiunea de cenzură. Adică nu putea el să oprească, dar putea să se exprime în acest sens. Să ceară partidelor responsabilitate, pentru că nu există altă soluție. Și realitatea ne arată. Iată, suntem după două nominalizări fistichii, care mai de care mai ciudate, și după eșecul unei nominalizări în Parlament, cealaltă a căzut înainte să ajungă în Parlament. Deci nu există o soluție politică și nu trebuia să ajungem la prăbușirea coaliției pro-europene, pro-occidentale, transatlantice, cum vrem să-i spunem. Aia a fost o greșeală enormă provocată de PSD ca să scape de Bolojan. Președintele probabil a considerat că e o bună oportunitate ca și el să scape de Bolojan. Dar foarte greșite aceste calcule. Și acum, din cioburi, vrei să mai reconstruiești vasul inițial, din cioburi. Și nici toate cioburile nu le mai găsești în urma acestei moțiuni de cenzură PSD-AUR. Președintele are de recâștigat încrederea electoratului propriu. El a fost adus de 6 milioane de oameni la Cotroceni ca să facă ceea ce a spus că face în campania electorală. Și nu să dea impresia că urmărește schimbări în partidele politice, că se amestecă în deciziile lor, că vrea să promoveze tot felul de oameni, de iepuri pe care îi scoate din joben și nici nu știm cine i-a pus în joben. Asta e o mare întrebare. Cine îi pune președintelui iepurii în joben pe care el îi scoate seara la televizor și anunță, sau dimineața, că mai anunță și dimineața, duminica dimineața. Cine sunt oamenii aia? Cine îl sfătuiește să ia anumite decizii? Cu cine stă la masă președintele? De ce stă la masă? Cu cine stă la masă? Sunt foarte multe întrebări, pentru că este destul de opac modul în care președintele ia decizii. Nu explică aproape niciodată de ce a luat acele decizii. Nimeni nu a spus cum a... Pe Tomac l-am văzut, că era consilierul lui. Dar cum a ajuns el la președintele Consiliului Județean Brașov? Sunt 41 de județe în România. Cum ai ajuns numai la Brașov să-l iei pe unul de acolo să-l faci candidat în pofida refuzului partidului său de a-l susține? Cred că e nevoie de o schimbare, în primul rând, la Cotroceni. De o transparentizare, de o analiză asupra echipelor de consilieri pe care le are președintele Nicușor Dan, pentru a vedea cu adevărat cum se sfătuiește și cu cine se sfătuiește. Suntem într-o democrație și asta cred că președintele are de apărat. De aceea a fost ales să apere o democrație și să nu lase forțele extremiste să ajungă la putere. Iar astăzi s-a întâmplat un gest care arată, vorbeați de raporturi de forță, care arată, explică foarte mult, într-adevăr, imaginea face foarte mult. Faptul că delegația AUR a intrat în sala de negocieri și s-a așezat la masă, președintele nevenind, lipsind din sală, mie mi se pare un gest de sfidare. Și un gest prin care arată că noi îl vom suspenda oricând pe președinte dacă avem puterea să o facem. Pentru că i-au spus-o și în față.
1: Să nu uităm că la Partidul Național Liberal este o ședință în care se discută și despre negocierile de astăzi de la Cotroceni, dar sunt luate și decizii după congres împotriva celor care au susținut guvernul domnului Veștea. Și avem o postare a lui Hubert Tuma de la Infov, o vedem acum pe ecran. A postat domnul Tuma în urmă cu puține minute, spune în felul următor: azi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat de 25 de ani prin vot, nu prin numire, nu prin relații, ci prin vot, spre deosebire de domnul Bolojan, care a fost prefect prin numire, secretar general al guvernului prin numire, prezent în Consiliul de Administrație prin numire. Eu nu am ocupat niciodată o funcție numită politic. Postarea continuă pe, în aceeași linie. Ședința de la Partidul Național Liberal nu s-a încheiat, nu știm exact ce și cum s-a decis în interiorul formațiunii. O să luăm o scurtă pauză, revenim însă.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ești și colega mea, deja emisiunea rulează pe Digi24. Da. Mă bucur tare mult despre viața aceasta din televiziune. Îți propun să vorbim puțin mai târziu, să păstrăm cumva așa suspansul și să dezvăluim povestea din spatele acestui cofetar, șef cofetar atât de renumit, atât de pregătit din lumea corporatistă. Direct în bucătărie, direct în laborator, nu prea cunosc termenii, așa că te rog să mă corectez. Când? Când s-a întâmplat și de ce?
2: S-a întâmplat acum 15 ani și cred că am găsit DC-ul uitându-mă în spatele educației mele și a familiei din care mă trag și trebuie să știi că mama mea ca și profesie este bucătar, așa că incredibil. Sunt convinsă că am preluat probabil într-un mod inconștient, doar că am trecut într-o perioadă, am crescut într-o perioadă în care meseria era văzută, aceasta de cofetar, de bucătar, era oarecum văzută ca și o meserie necalificată și mi-aduc aminte că tot timpul părinții mei m-au îndrumat către a avea un rol într-o companie, către a face o facultate, pentru că la momentul respectiv, crescând într-o perioadă comunistă, obiectivul era să ajung să ai un job la birou și nici într-un caz într-un laborator unde munca fizică era și este foarte, foarte intensivă. Așa că am urmat sfatul părinților mei și am absolvit Academia de Studii Economice și apoi am lucrat, evident, am urmat parcursul
1: firesc.
2: Iar la un moment dat, pentru că sunt genul de persoană care îmi place să mă opresc din când în când, să mă uit la mine, să mă uit la evoluția mea, să mă asigur că totul este bine și nu acumulez lucruri pe care nu știu, nu le-am încercat. Întotdeauna am considerat că viața de antreprenor este un lucru pe care trebuie să-l încerci la un moment dat în existența ta și eu, uitându-mă, sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce am învățat în corporate. Cred că business-ul nu ar fi fost posibil fără acel know-how pe care l-am acumulat acolo. Dar întotdeauna am întrebat, ok, ce urmează pentru tine? Care e următorul pas? Și pentru că ajunsesem deja într-o poziție în care demonstrasem deja toate abilitățile și evident învățasem tot ceea ce am considerat eu că era de învățat, am hotărât să îmi dau frâul liber curajului, să zic așa, și să pornesc în această evoluție, călătorie frumoasă de antreprenoriat.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care ai urcat pe scenă, simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
0: Digi24 FM.
4: Ședință la această oră la Partidul Național Liberal. Ilie Bolojan le prezintă colegilor concluziile discuțiilor de astăzi pe care le-a avut cu președintele Nicușor Dan.
5: Liberalii decid și care va fi soluția de guvernare pe care o vor susține până la capăt, pentru că există deocamdată două variante. Guvern PSD minoritar sau o altă variantă, guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținute în Parlament de un pact politic semnat în prealabil.
4: În ședința de astăzi ar putea fi discutate și excluderile anunțate deja ale puciștilor din PNL, adică cei care au susținut guvernul veștea, în ciuda deciziilor luate deja de partid.
5: Are toate informațiile Rebecca Mann.
6: Bun găsit tuturor! În ședința Partidului Național Liberal se discută inclusiv despre înlocuirea acelor șefi de organizații care s-au alăturat lui Adrian Veștea. Am văzut ceva mai devreme o reacție publică a lui Hubert Toma, șeful CJ Ilfov, care spunea, și vă citez: am fost dat afară din partidul din care am câștigat un mandat de 25 de ani prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, spre deosebire de Ilie Bolojan, mai spunea Hubert Toma, acum omul care a trăit din sinecuri, pe care azi le critică, îmi cere să renunț la mandat și nu o voi face. Acum însă, din informațiile noastre de aici, de la ședința Partidului Național Liberal, spun cei din conducere că nu s-ar fi dat un vot pentru excluderea acestor membri, însă se discută despre înlocuirea acestora. În aceeași situație ar fi și Alina Gorghiu, șefa organizației Argeș. De asemenea, știm că în această ședință se luau în calcul aceste discuții despre cei din Partidul Național Liberal care s-au dezis de decizia partidului și aici sunt vizați și parlamentari care au susținut guvernul Veștea, dar și cei care ar fi putut să facă parte din executiv, cum ar fi Sorin Câmpeanu sau Monica Anisie. De asemenea, în această ședință care a început la ora 18, se discută și despre concluziile pe care Partidul Național Liberal le-a adunat după cea discuție cu președintele Nicuș Ordan, pentru că astăzi au fost consultări, însă vom vedea exact ce s-a discutat și în ce termen ies liberalii din această ședință atunci când se va termina.
7: Părerea mea este că ar trebui dați afară toți trădătorii din partid.
5: Mulțumim, Rebecca, pentru relatare. Ne întoarcem la dezbatere. Ion Meoniță, Andrei Caramitru și Mihai Cernea. Andrei Caramitru, ne întoarcem puțin la guvern și la ce se va întâmpla cu această nouă nominalizare pe care o așteptăm de la Palatul Cotroceni. În acest moment sunt cele două variante, ambele minoritare. Există o altă soluție?
8: E foarte complicat. Orice guvern minoritar trebuie să treacă oricum cu majoritatea voturilor în Parlament, să nu uităm lucrul ăsta. Deci trebuie să ai și o susținere din Parlament, care măcar inițial este majoritară. E clar că o soluție în care toată lumea este clar peste grămadă acolo și trebuie să discute fiecare decizie, fiecare OUG, fiecare punct, e nefuncțional. Asta am văzut-o cu toții și nu e posibilă. Eu revin și repet încă o dată același lucru. Trei făcute pe lângă nume, pe lângă personaje, pe lângă logo-ul partidelor, toate lucrurile astea, e nevoie de niște măsuri, pentru că un guvern în sine nu înseamnă nimic. Contează ce decizii ia acest guvern și dacă guvernul e capabil să ne pună iarăși pe linia de plutire economică și socială cu o minimă încredere din partea populației sau nu. Și repet încă o dată, măsurile oricum trebuie luate, toate măsurile despre care vorbim de atâta timp și reformele. Și aici problema pe care o avem și ne învârtim în jurul cozii cumva încercând să ascundem lucrul ăsta, problema fundamentală este că PSD nu vrea să se ia aceste, refuză să se ia aceste măsuri. Am văzut chiar discursuri astăzi în care diverși din PSD diabolizează multinaționalele, spun că trebuie terorizate, vorbesc că trebuie crescut iar salariile și pensiile la bugetari, bani care nu există. Deci cumva suntem într-o luptă a PSD-ului cu realitatea financiară catastrofală cauzată tot de PSD în guvernul Ciolacu și nu ieșim de această schemă, pentru că PSD-ul va refuza până la capăt orice măsură. Și aici este marea problemă a României. Până la urmă, dacă nu se poate face altfel, probabil că e bine să mergem către alegeri anticipate. Asta este, pentru că nu putem să nu luăm niște măsuri, să riscăm viitorul economic al țării, să pierdem 10-15 ani ca Grecia doar pentru că niște oameni refuză, atenție, realitatea. Deci cât timp nu sunt bani, nu poți cheltui bani. E ca un copil râzgâiat care tatăl săracul a fost dat afară din job sau câștigă mai puțin și copilul își dorește ultimul BMW și ultimul telefon. Dacă banii nu sunt, degeaba faci scandal. Trebuie să te ajustezi la realitatea la care suntem. Și aici este marea tema PSD-ului, pentru că PSD-ul cumva a ieșit prea puțin șifonat din toată povestea asta. PSD-ul a semnat un acord de guvernare. Acest acord a fost semnat la Cotroceni, negociat o lună jumate. Toate măsurile au fost negociate. Au fost agreate cu Uniunea Europeană, cu finanțatorii. Lucrurile astea există deja, dar PSD-ul, la un moment dat, când chiar trebuiau făcute lucrurile semnate, pentru ei acest lucru a fost o linie roșie. Și nu cred că această linie roșie a dispărut. Adică nu cred că acum Grindeanu sau ceilalți o să zică da, suntem de acord să privatizăm, să listăm pe bursă, să tăiem niște costuri la bugetar, să facem niște reforme mai clare, să scădem nivelul de sinecuri din statul român. Am un dubiu, n-am văzut să fie disponibil așa ceva. Mai degrabă vorbesc de bine de aur, sperând că aurul îi va salva cumva. Ceea ce nici asta nu se va întâmpla. Deci problema noastră fundamentală nu este Nicuș Ordan, nu este PNL-ul acum, nu este USR-ul, nici măcar AUR, care nu e la butoane, este problema PSD-ului, care se consideră încă partidul stat cu 60%, 50% din stat, când de fapt au 15% intenție de vot, deci nu mai au cum să mai controleze ce se întâmplă în țara asta, nu mai reprezintă mai mult de 15% din oameni și refuză niște măsuri care sunt evidente pentru oricine, pentru că așa ne dictează nu Bruxelles sau altcineva, ne dictează realitatea. Nu mai sunt bani în cont. Nu poți cheltui mai mult decât ai în cont. Poți cheltui mai mult dacă cineva îți dă împrumuturi pentru cheltuielile în plus, dar dacă acel cineva nu vrea să-ți dea acest împrumut, poți face scandal oricât vrei. Poți să scoți toate sindicatele. Poți face orice scandal în Parlament. Te poți da cu capul de pereți. Nu se schimbă realitatea că banii nu sunt în cont. Da? Deci cumva până PSD-ul nu înțelege acest lucru, ne vom învârti într-o criză perpetuă și poate că soluția este singura posibilă, este să intrăm în alegeri anticipate în care PSD-ul chiar să aibă 12% din Parlament și să se poată discuta altfel cu niște oameni care măcar înțeleg aceste lucruri și n-au atâția sinecuriși puși peste tot în stat, al cărui scop al lor este doar să-i protejeze pe acești oameni. Nu știu altceva ce să spunem. Deci aici e problema noastră. Realitatea este aia care este, poți face scandal cât vrei, afară acum e vară și nu e iarnă. Te poți supăra că nu ninge, nu va ninge, nici mâine, nici poimine, nici răspoimine, te poți duce la moaște, poți merge la biserică, să te rogi să ningă, nu va ninge. Trebuie să te adaptezi temperaturii actuale, care este de vară. Și trebuie să faci o strategie pentru vară, nu pentru iarnă, și invers. Și aici suntem în această situație fără sens în care ne-a plonjat, atenție, PSD-ul. PSD-ul a aruncat în aer această guvernare și stabilitatea țării, nimeni altcineva.
9: Și aur. Pentru că și aur este genul de partid care și le refuză realitatea. De fapt, un partid care reune niște oameni împotriva tiraniei în realitate.
8: Sunt de acord în mare parte, dar aur, totuși, fiind opoziția, nu putea să nu voteze ca opoziție o moțiune de cenzură care este servită pe masă de către PSD. Deci e imposibil pentru votanții lor să nu voteze o moțiune de cenzură. Deci cumva, sigur, sunt de acord cu toate grelele aurului. Dar...
9: Însă, întrebarea fundamentală este dacă sunt de acord că PSD refuză realitatea obiectivă financiară și aur, în mod evident, da, refuză de cele mai multe ori în multe dintre discursurile de la ei. Și au format o majoritate în Parlament pentru dărâmarea guvernului. Întrebarea este dacă nu cumva o majoritate din populație refuză realitatea că nu avem bani pentru
8: asta,
9: toate lucrurile.
8: Asta este clar și mare parte, atenție, mare parte din statul român, nu vorbesc de angajații simpli din statul român, ci de cei din vârful statului român, din diversele entități. Noi cred că avem 15.000 de ordonatori de credit, se cheamă, sau 13.000, adică bugete separate în statul român. Adică avem 13.000 de șefi care au un buget acum în stat de la primării mici până la instituții, ce-o fi. Ăștia 13.000, mare parte din ei, refuză realitatea. Deci ei refuză să spună hai să tăiem 10% din cheltuieli, 20% de cheltuieli de mâine, încă nu avem acești bani. Și nu e o tragedie, pentru că oricum avem de 3 ori mai mulți bani decât aveam acum 3 ani. Deci nu este de genul că suntem la limită, n-am trăit niciodată cu atât de puțin bani și o să ne colapsăm. Nu! Aceste bugete au fost crescute la cer. Acum e doar o ajustare un pic în jos. Dacă această instituție funcționa foarte bine și frumos acum 3 ani, de ce n-ai funcționat cu 50% mai mult decât acum 3 ani? Și faptul că de la magistrați până la primării de sat, primării de orașe și alții nu înțeleg această realitate, da, avem o luptă împotriva realității care se va termina foarte, foarte prost dacă nu înțeleg situația în care suntem. Sindicatele sunt mare parte din această problemă.
9: Întotdeauna câștigă realitatea.
8: Câștigă realitatea, nu te poți lupta cu realitatea.
1: Da, spunea Kelemen Hunor ieri în discurs în Parlament că România este la sfârșitul unei epoci. Începutul epocii următoare, cum o arăta ea, începe cu un nou guvern sau, de fapt, cu viitorul Parlament?
9: Să ne fie clar, cred că Kelemen Hunor e evident că se referea la momentul în care Adrian Vește a ales să se ducă la aur, să cerșească voturi și să normalizeze aur și bănuiesc că, de fapt, epoca la care se referea Kelemen Hunor era faptul că între PSD și extrema dreaptă românească nu s-au format alianțe pe față, poate acea majoritate de care s-a bucurat cât de cât Adrian Năstase, să spunem că a avut legătură cu PRM-ul, dar în partidele mainstream românești nu exista o legătură clară, evidentă, cu extrema dreaptă și cred că este evident, având în vedere și cum au votat maghiarii la alegerile prezidențiale, care este părerea și e normal să fie așa, acestora față de o forță ca AUR, care are istoricul pe care l-are în relație cu minoritatea maghiară din România. Și cred că și PSD și Nicu Șordan au subestimat cum se va vedea acest mod de a face politică, această normalizare a AUR, încă de la moțiunea de cenzură, în UDMR. Pentru că observați că UDMR s-a tot asumat că voturile de la UDMR sunt acolo în toată această perioadă. Și în cazul guvernului Tomac, și în cazul guvernului Veștea, s-a pornit de la premisa că,
4: UDMR va vota.
9: Ba chiar am avut nouă reacții foarte țâvnoase la adresa UDMR că nu votează. Ne aducem aminte domnul Grindeanu care spunea că n-ar mai vrea să facă majorități cu UDMR simțindu-se pe semne trădat, nedându-și seama că ei, că UDMR s-au simțit trădați de aceste jocuri subterane cu AUR și e clar că subestimează modul în care UDMR înțelege felul în care ar trebui să fie tratat AUR în politica românească. De aici este momentul și ce vrea să ne spună Kelemen Hunor este că de acum încolo, indiferent ce se va întâmpla, s-a făcut cumva poate inevitabilă o alianță între o forță politică mainstream și extrema dreaptă. Poate nu acum, într-adevăr, pentru că George Simion a ars aceste poduri momentan prin modul în care și-a dus micul său spectacol de reality show ieri. Dar pe termen mediu, orice este posibil de acum încolo, din cauza modului în care domnul Veștea a ales să joace mandatul și să facă acel drum la sediul AUR.
10: Domnul Veștea nu cred că a ales însă singur. A ales împreună cu Partidul Social Democrat. Da. În primul rând, nu știm cât de implicat a fost președintele în toată această strategie post-desemnare a domnului Veștea. Ion Meoniță, te uiți la viața politică de atâția zeci de ani. Partidul Social Democrat, de obicei, în momentul în care un lider al formațiunii suferea un eșec precum cel de ieri din Parlamentul României, se replia și trăgea niște concluzii.
11: Da, și asta nu înseamnă că viața domnului Sorin Grindeanu la șefia PSD va fi liniștită. Cred că îi urmăresc cu atenție și îngrijorare pașii și sunt destui dintre cei care se gândesc să-i scurteze mandatul acolo. În PSD lucrurile sunt tumultoase când se dă cu capul de toți pereții. Deocamdată n-au altceva. Nu sunt în postura, sunt după un eșec. Își ling rănile cu toți.
10: Și fără un meci încheiat. Că n-avem premier, n-avem guvern.
11: Dar uitați-vă la... lucrurile sunt importante dincolo de declarații. Pentru că, într-adevăr, ce am văzut la mulți politicieni și de ce foarte mulți români sunt extrem de dezamăgiți? Pentru că văd pe acești oameni ieșind la televizor și spunând, scoțând niște bule așa și după aia rămâi și spui, dar ce a zis mai omul ăsta? Adică s-au învățat să vorbească niște vorbe goale. Absolut. Și iar Sorin Grindeanu e unul dintre marii maestri ai acestor torente de vorbe care acoperă ceva și nu spun nimic niciodată. Uitați-vă acum la el. Zice, i-am spus președinte, și ia o figură așa, i-am spus președintelui că noi ne asumăm, noi nu fugim. Dom'le, te-ai dus să-i spui președintelui, domnule președinte, PSD, ca cel mai numeros partid din Parlamentul României, cu povara țării pe umeri, noi de 30 de ani, solicităm să ne acordați mandatul? Niciodată! De când a dărâmat guvernul, niciodată Sorin Grindeanu n-a spus, cerem președintelui mandatul să formăm guvern. A spus, dacă președintele va lua decizia, asta sigur noi nu ne dăm la o parte. Asta a spus acum. Înainte nici asta n-a spus, a spus, președintele va decide, nu e treaba noastră. Așa a spus. Și acum spune, dacă președintele va decide, așa sigur noi nu fugim de guvernare. E clar că fuge de guvernare cât poate de mult. Îi sfârie călcâiele fugind de guvernare. Pentru că altfel se ducea și spunea, domnule președinte, PSD și asumă responsabilitatea, țara e în criză, noi vrem să conducem. Vă rog să ne oferiți mandat. Niciodată n-a zis aceste lucruri clare și simple. Nu mai vorbe. Aiurel de genul ăsta. Nu ne dăm în spate. Deci oamenii vor politicieni care să mai și umple vorbele astea cu conținut. De aceea a crescut, cât a crescut Bolojan, nu spun că a rupt norii, dar a spus câteva lucruri simple, nu s-a acoperit de vorbe, aia se poate, aia se taie, asta este realitatea. Președintele acum are doar două posibilități, că mai multe nu există. Cu AUR a văzut ce a ieșit, deci cu AUR a făcut niște greșeli uluitoare, pentru că veștea s-a dus la sediu AUR umilindu-se și umilind PSD-ul, dar și pe umilindu-l și pe președinte, pentru că undeva în spate era președintele cu declarația pe care a făcut-o. Este responsabilitatea candidatului să-și aleagă majoritatea, nu eu. Deci el și-a retras linia roșie pe care o pusese fără AUR. A retras-o, a dizolvat-o foarte ușor, în două cuvinte a dizolvat-o. Nu e responsabilitatea mea. Dar a cui este, domnul președinte, dacă România se scufundă în haos? A cui este responsabilitatea? Este a unuia veștea adus să fie marionetă de premier? Pentru că nu era premier, încă o dată. Omul e președinte de Consiliu Județean, face drumuri, poduri pe acolo și mai face câte o căsuță, mai vinde câte o fâneață pe la Brașov. Dar nu era premierul României. Era PSD-ul cel care îl pusese în geam și era guvernarea asigurată de PSD. De ce nu-i dă direct președintele guvernarea PSD-ului, dacă i-a dat-o prin intermediar, adică prin veștea? De ce nu i-a dat mandatul lui Sorin Grindeanu? E Sorin Grindeanu și rezolvă problemele. Mărește pensiile, mărește salariile bugetarilor, mărește salariile la sindicaliști care ies în stradă, spune-le că nu e bună legea salarizării unice. Spune-le că ai spus că a făcut-o Bolojan, ea e făcută de Florin Manole, ministrul lor. Dar nu contează. Sindicatele, s-au întâlnit cu sindicatele, ieșiți în stradă, vai, ce ne face Bolojan cu salarizarea, ne taie, ne face, nu taie nimic, dar nu contează. Ești tu și fă-tu legea în două săptămâni, cât mai ai cu PNRR-ul. Fă-tu legea salarizării unice, să vedem ce faci. Deci această fugă, întotdeauna au fugit de răspundere și nu și-a asumat nimeni din PSD, să spună, hai să guvernăm noi conform ideilor noastre. Și acolo a fost președintele care a dat mână liberă. Nici măcar linia roșie, nu negociați cu AUR, n-a menținut-o. Și atunci, evident că primul lucru pe care l-a spus AUR când a fost la Cotroceni, a spus, noi vă suspendăm. Nu, dacă ne vine momentul favorabil, vă suspendăm. Nu stăm la discuții. S-au așezat la masă, parcă l-așteptau să vină pe Nicușor Dan așa, ca o rudă de la țară să intre la sala de negocieri, când trebuiau să stea în picioare. Deci astea sunt raporturile de forță acum și lucrurile nu arată deloc bine. Două variante. Ori îl pune pe Sorin Grindeanu, ori pune un reprezentant, nu Ilie Bolojan, că a spus că nu trebuie să-l pună pe el, USR, PNL, UDMR.
12: Da, Andrei Caramitru, PSD decontează căderea guvernului Veștea, Sorin Grindeanu decontează căderea guvernului Veștea și dacă da, mai poate Sorin Grindeanu să fie el propunerea de premier?
8: Evident că decontează. PSD-ul a încercat să crească cumva într-un fel de opoziție internă a guvernului, blocând tot ce se putea și ei fiind la guvernare, criticând măsurile care le lua guvernul, de fapt, și al lor. Au încercat strategia asta aproape un an. N-a mers absolut deloc. S-a văzut în sondaje cum se prăbușesc mult sub 20%. S-au făcut de râs repetat cu căderea guvernului, cu alianța cu AUR. Deci, cumva, ei sunt într-o degringoladă completă în acest moment și cred că, pe lângă degringoladă publică, mai sunt și oamenii care au putere în țara asta, dar oameni de afaceri, și oameni prin instituții, care, știți cum e, simt sângele, simt că PSD-ul dispare. Și atunci, cumva, lumea începe să se gândească, păi, stai puțin, o să fie, de fapt, doar două partide care contează, polul ăsta Bolojan și polul ăsta cu AUR. Ăștia, ce mai e cu ei, că se pare că sunt în prăbușire. Problema PSD-ului e imensă și aici este marea întrebare ce vor face. Pentru că ei sau acceptă că sunt un partid de 12-13%. Pe viitor, care să fie un partid social-democrat normal, integrat în rețelele europene, că nu poate să aibă controlul complet pe statul român, cu 13% n-ai cum, și să contribuie totuși la o oarecare modernizare și da, poate blocând anumite excese liberale sau să protejeze poate oamenii mai sărmani, lucruri normale. Sau să gândească, cum se pare că mulți speră pe acolo, că nu contează, facem noi alianță cu AUR și dominăm noi pe AUR în pe viitor, adică eu să fie brelocul nostru. AUR se gândește complet altfel, spune ce nevoie am de PSD. Deci dacă eu dacă mă aliez cu PSD-ul, pe mie îmi scade scorul. Eu cu cât sunt mai departe de PSD cresc și apropo, mie îmi cresc voturile mare parte cu dezamăgiții din PSD. Deci cu cât o duce PSD mai rău, cu atât e mai bine pentru mine aur. Punctul 1. Punctul 2. Hai să spunem că ne punem împreună. Vine Paul Stănescu sau alți baroni și spun, am eu rețele, județe, vi le pun pe masă. Eu să zic că mulțumesc foarte mult, le preluăm noi. De ce mai am nevoie după aia de Paul Stănescu sau de diversi șefi de consiliu județene când pe vot ar câștiga acolo probabil următorul șef de consiliu județean aur, nu PSD. Deci ce cărți are PSD-ul să pună pe masa aurului acum? O să fie mâncați și distruși ei pentru ei ca să existe, măcar ca partid de 13, 14, 15%, mai degrabă într-o coaliție în care ei se comportă normal față de partenerii pro-europeni, poate să supraviețuiască. Niciun caz cu aceste excese în care cred ei că merg spre aur și o să le fie bine. Nu se fie bine deloc. Adică, cred că oricine a făcut vreo alianță vreodată cu un partid extremist, în istorie vorbind, da? De la bolșevici până la alții, toți aliații inițiale au fost primii care au dispărut.
11: Tovarășii de drum
8: care au fost primii dispăruți.
10: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
4: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Suntem în continuare cu ochii și pe ședința PNL și în așteptarea unui comunicat oficial din partea președintelui României după consultările de astăzi privind desemnarea unui viitor premier. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară liniștită.
0: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
14: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
15: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către mid-tech.

0: intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
1: Și România este direct afectată.
0: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni.
5: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
1: Economia bazată pe consum.
5: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum,
1: de import.
5: Chiar
1: în consum.
5: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
1: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor țări.
5: Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
1: Și ne-am dus-o mai bine.
5: Și așa mai departe.
1: Ne-am permis să cumpărăm lucruri.
5: Problema este
1: lucruri.
5: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă, nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm acum și despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. Și dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan.
1: Sunt exact 50 de zile de când România se află în cea mai gravă criză politică de la Revoluție încoace. Și astăzi, evoluțiile zilei ne arată că, după consultările de la Cotroceni, este posibil să avem de-a face cu un guvern PSD minoritar care să fie condus de Sorin Grindeanu. Este una dintre variantele care sunt analizate, pe care le detaliem în minutele următoare. Vă spuneam, la consultările de la Cotroceni, de la aceste consultări aflăm pe surse că președintele a vorbit puțin, a strâns idei despre cine și cum ar putea conduce România. Și tot pe surse știm că președintele a părut negru în fața reprezentanților partidelor. Un moment aparte al discuțiilor noastre aici la Digi24 în această seară va fi rezervat analizei imaginilor de la Palatul Prezidențial. Merită comentate privirile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și cele dintre președinte și George Simion. Președintele Aur s-a folosit din plin de ocazie și a ținut o conferință de presă chiar la Cotroceni, o conferință de presă mai lungă decât a durat întâlnirea cu șeful statului. George Simion a mers pe ideea că Aur nu mai este partid extremist. A susținut cu argumente că Aur este partid pro-european și a lansat o dublă amenințare. Prima, nu votează decât un guvern din care Aur va face parte. A doua amenințare, ați văzut-o adineauri, Aur poate strânge voturile de suspendarea președintelui. PSD își asumă guvernarea și este gata să dea și prim-ministru. Cel mai probabil va fi vorba despre Sorin Grindeanu. Un astfel de guvern nu ar fi votat însă de Aur, nu ar putea să fie votat nici de USR, dar ar putea fi votat de PNL și UDMR numai pe baza unui pact, a unui acord care ar urma să fie negociat în zilele următoare. Motiv pentru care președintele nu se grăbește să facă o nominalizare, vrea să le dea răgaz partidelor să ajungă la o înțelegere. Conform unor scenarii, negocierea ar putea dura o vară întreagă, pentru că, știți bine, Parlamentul urmează să intre în vacanță. Toate scenariile în joc în această seară la Digi24, cum se regrupează combatanții războiului politic și cum apare senzația că, deși ne aflăm în ceasul al 12-lea, soluția există și chiar ar putea să funcționeze, plus declarația zilei care vine din nou de la Kelemen Hunor. Trebuie să mai și vorbim între noi, nu doar să ne privim ca Angry Birds, spune președintele UDMR. Începem jurnalul. România, deci, este fără guvern de 50 de zile, fără guvern cu acte în regulă, guvern plin. Și tot de atunci se derulează termenul rezonabil pe care ni l-a promis președintele Nicușor Dan pentru instalarea unui nou executiv. În aceste momente suntem la finalul unei zile de consultări maraton la Palatul Cotroceni, consultări care s-au și încheiat. Nicușor Dan a primit numai puțin de 11 delegații din Parlament. A început această serie de consultări la ora 13, a ascultat mai mult, a vorbit mai puțin. Unele partide i-au prezentat propuneri de soluții pentru criza politică prelungită prin care trecem, altele i-au pus în față varianta suspendării și chiar a destituirii. Cum au decurs discuțiile și dacă se vede o soluție? Ne spune acum Emma Stoica. Emma.
2: O zi maraton de negociere aici la Palatul Cotroceni. Cu toate acestea, niciun partid nu și-a folosit tot timpul pe care l-a avut la dispoziție. Surse participante la aceste discuții spun că președintele a fost destul de tăcut în interiorul negocierilor, în interiorul sării de discuții și că mai degrabă a așteptat partidele să spună ceea ce își doresc, ce pot face mai departe și care este soluția pe care se bazează în acest moment. Are pe masă Nicușor Dan cel puțin două variante conturate. PSD, care a venit cu varianta de a intra într-un guvern minoritar, inclusiv cu funcția de premier, deci ar putea președintele, dacă dorește, să desemneze direct un premier de la Partidul Social Democrat, însă condiția să fie acest guvern votat de către celelalte formațiuni politice, cel puțin de către UDMR și PNL, ar fi să existe un acord semnat în Parlamentul României. Există și a doua variantă, un premier din partea partidelor de dreapta, tot un guvern minoritar ar fi și acesta, și la fel să existe un acord. Din informațiile Digi24, în seara aceasta o să avem maximum un comunicat de presă din partea celor care se ocupă de comunicarea președintelui, nu și de o conferință sau cel puțin o declarație și cu atât mai puțin nu de o desemnare din partea președintelui. Surse politice spun pentru Digi24 că încearcă președintele astfel să respecte acea cerință venită din partea partidelor de a lăsa formațiunile politice să negocieze cel puțin 24 de ore. Mai spuneau lideri care au participat astăzi la discuții dinspre PNL, dinspre USR și dinspre UDMR că părea mai degrabă că președintele să încline balanța spre a desemna un premier din partea social-democraților. Însă, sigur vom afla în momentul în care Nicușor Dan va ieși public și va spune. Atenție însă, poate să o facă până cel târziu mâine seară, pentru că apoi va pleca într-o deplasare externă și șansele să mai fie desemnarea în această săptămână vor scădea. Mai rămâne și săptămâna viitoare, însă intrăm în vacanță parlamentară, ceea ce înseamnă că dacă nu va desemna președintele cât mai repede un premier acesta să și vină în Parlament să fie votat cel târziu săptămâna viitoare, asta înseamnă că vom rămâne într-un guvern care nu mai are susținerea Parlamentului, un guvern demis până în toamnă.
1: Ce a vorbit președintele cu premierul demis Ilie Bolojan? Știm că a fost cea mai lungă întâlnire de astăzi și că liderul PNL i-a propus președintelui un pact politic între partide, apoi un eventual guvern minoritar, fie de stânga, fie de dreapta. Bolojan spune că viitorul guvern va trebui să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate reformele din PNRR, de exemplu. În plus, pactul ar urma să interzică depunerea moțiunii de cenzură.
3: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
1: După discuțiile de la Cotroceni, PSD susține că este gata să-și asume guvernarea. Sorin Grindeanu vrea un guvern care să intre în funcție rapid. Punctează că partidul este pregătit și pentru funcția de prim-ministru.
4: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări Iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
5: Ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
4: Cu AUR nu.
6: Ați propus un premier.
4: Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
1: Ultimii la consultările cu președintele au fost parlamentarii neafiliați. Ei susțin că viitorul guvern propus ar putea fi monocolor PSD. Așa am înțeles, au explicat ei.
7: După toate discuțiile pe care le-am purtat și întrebările pe care le-am pus domnului președinte, se pare că o să fie un guvern monocolor PSD. Așa am înțeles eu. Sper că am înțeles bine. De regulă înțeleg bine.
5: Dumneavoastră ați înțeles în discuția cu președintele cu Șordan că înclină spre un guvern monocolor PSD?
8: Aparent, da.
9: Din câte am înțeles de la domnul președinte, o să fie un guvern minoritar, format cu un premier de la PSD, cu susținerea PNL și UDMR.
1: AUR s-a prezentat la Palatul Cotroceni cu un program de guvernare și cu propunerea unui premier din interiorul partidului. Atunci când jurnaliștii au vrut să știe despre cine este vorba, răspunsul a întârziat. De asemenea, George Simion a punctat că toate variantele sunt pe masă, de la alegeri anticipate și până la suspendarea președintelui.
0: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat, probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
1: Kelemen Hunor îi propune președintelui României să dea un răgaz partidelor să ajungă mai întâi la un acord și abia apoi să propună un nume de prim-ministru. Liderul UDMR susține că în prezent există 3 variante pe masă, 2 dintre ele guverne minoritare, de stânga sau de dreapta. A treia variantă, refacerea coaliției fără USR.
10: 2 variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna, iarăși, o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers. Aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
1: USR nu va vota un guvern minoritar PSD, dar partidul este dispus să intre la guvernare alături de PNL și UDMR. Poziția este ușor contradictorie cu cea a liberalilor, care nu s-au arătat împotriva votării unui executiv PSD, dar cu un pact clar între partide. Dominic Fritz nu exclude alegerile anticipate, dar spune că e puțin probabil să ajungem acolo.
8: I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR, și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
1: La 50 de zile de când a fost demis, Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru că l-a numit în fruntea guvernului pe care l-a condus. Un mesaj transmis chiar de la Cotroceni, după consultările cu președintele. Vedem momentul.
3: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
1: Liberalii sunt de peste 2 ore în ședință la partid, iar toți liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fuseseră amenințați anterior cu excluderea din partid. Mergem la Rebecca Manea, este în direct de la sediul PNL. Înțeleg că este vorba despre 12 lideri de filiale care au rămas fără funcții.
11: Bun găsit! Într-adevăr, din informațiile noastre, în acest moment vorbim despre 12 lideri de filiale care au fost înlocuiți de conducerea Partidului Național Liberal. Vorbim de nume grele, pentru că ne uităm și la județele acestora. Ei bine, Ilfov, Giurgiu, Brașov, Ialomița, Gorj, Argeș, sectoarele 2, 3, 4 și 5, dar și Galați. Știm, sunt județe conduse de lideri influenți ai Partidului Național Liberal, voci puternice care l-au criticat de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan, cum a fost Hubert Tuma, Alina Gorghiu. Am văzut însă și o primă reacție a lui Hubert Tuma după această decizie a Partidului Național Liberal și vă citez acum din el. Spunea acesta: astăzi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat de 25 de ani, nu prin numire, nu prin relații, spre deosebire de domnul Bolojan. Mai spunea Hubert Tuma că nu va renunța după această demisie de la șefia organizației din Ilfov. De asemenea, știm că în această ședință s-ar putea discuta chiar și despre acei parlamentari care au vrut să meargă alături de Adrian Veștea. În acest moment însă se discută în continuare despre aceste filiale, cine ar urma să ocupe locurile rămase vacante de cei demiși din Partidul Național Liberal. Sunt multe semne de întrebare în acest moment în Partidul Național Liberal și tot astăzi în ședință Ilie Bolojan le-a prezentat colegii și concluziile cu care a plecat de la Palatul Cotroceni după acea discuție cu Nicușor Dan. Știm că în acest moment Partidul Național Liberal este de acord cu varianta unui guvern minoritar, atât în jurul PSD cât și în jurul PNL, USR și UDMR. De asemenea, se cere și un acord pentru toate partidele pro-occidentale să își asume faptul că în următoarele 6 luni nu vor face o nouă moțiune de cenzură prin care să fie dat jos guvernul, însă am văzut acum subiectul în Partidul Național Liberal sunt aceste demisii ale celor care au dezertat de la decizia partidului și am văzut, spuneau ceva mai devreme aici la poarta Partidului Național Liberal, spuneau liberalii că toți trădătorii trebuie să fie demiși.
12: Părerea mea este că ar trebui dați afară toți trădătorii din partid.
13: Cred că suntem obligați să o facem pentru că sunt decizii luate și trebuie puse în aplicare. Asta înseamnă consecvență și credibilitate.
1: Rezultat neclar al negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Pare că delegații au vorbit împreună, dar s-au înțeles separat. Teheranul susține că nu le va permite inspectorilor Agenției pentru Energie Atomică să viziteze instalațiile nucleare avariate, asta deși Donald Trump și vicepreședintele american spun exact pe dos. Între timp, Israelul a lovit din nou ținte Hezbollah din Liban, ceea ce a atras critici privind nerespectarea primului punct din memorandum. În paralel, Statele Unite spun că permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru 60 de zile, practic perioada stabilită pentru purtarea negocierilor. Au convenit să traseze o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz.
14: We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We have told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
15: In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. Termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon.
1: Imaginile zilei vin din Rusia. A apărut înregistrarea cu momentul în care trei rachete Storm Shadow lovesc o fabrică. Se află această fabrică în sudul capitalei Rusiei. Cele trei proiectile au aruncat pur și simplu în aer uzina unde se produc chipuri pentru armele Rusiei, inclusiv pentru rachetele Iskander, care au produs cele mai multe victime civile în Ucraina. Imaginile filmate de martori arată o gaură uriașă în clădire, mult fum. Soldații lui Zelenski au transmis că este o adevărată victorie pentru că lovitura afectează întreaga industrie de armament a Rusiei. De cealaltă parte, Rusia dă vina iar pe Europa pentru războiul pe care l-a declanșat acum 4 ani și jumătate și se face că nu vede victoriile Kievului. În ultima sa declarație, Putin a exclus orice întâlnire directă cu Zelenski, a lăudat un presupus avans al forțelor ruse în estul Ucrainei.
16: Drone, udare pe gражданske infrastructure.
17: De ce?
16: Ну, раскачать общество, конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. И долбят идут. И придем туда, куда нужно. Ну и что? А через 3 дня...
1: Penuria de combustibil din Rusia le testează răbdarea șoferilor. Doi ruși s-au luat la bătaie pe locul la coadă la benzinărie într-un oraș de lângă Moscova.

0: săptămână.
1: Totul ar fi început când unul dintre cei doi protagoniști a încercat să sară rândul. Un alt șofer s-a dat jos din mașină, iar de acolo totul a degenerat. Rusia se confruntă cu una dintre cele mai mari crize de combustibil după loviturile ucrainenilor asupra rafineriilor. Cozile la benzinării au devenit realitate zilnică în multe regiuni ale Rusiei, inclusiv la Moscova. Donald Trump nu uită și nu iartă. Președintele american spune iar că este supărat pe țările europene din NATO că nu au vrut să se implice în războiul cu Iranul. Ca pedeapsă, când aliații vor avea nevoie de ajutor, Statele Unite vor refuza, amenință acum Donald Trump.
2: We paid trillions of dollars over the years, not billions, trillions over the years to protect Europe. When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else. So I said to Pete, let's see if they'd actually come. So we asked them to come, and they weren't there for us. Sarah said, worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. But you know what? Italy was very bad. Italy was very bad, and other countries, oh, Germany was very bad. But listen, we spent all of this money, and then when we want to maybe have help on small stuff, this is a small time. This is not the big one. This is small potatoes. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
1: Prețul petrolului scade pe piața mondială. Țițeiul Brent e cotat la 77,56 de dolari pe baril, cu 29% mai puțin față de luna trecută. Cu toate acestea, în România, prețul benzinei crește, a sărit de 8,5 lei pe litru. Ar putea crește din nou odată cu expirarea măsurilor de combatere a stării de criză de pe piața petrolieră, măsuri care, știți, au fost luate de guvern la 1 aprilie.
3: După săptămâni în șir de ieftiniri la pompă, șoferii s-au trezit din nou cu prețuri majorate. Șoferii sunt cu atât mai afectați cu cât a început și perioada concediilor.
4: Strângem cureaua să facem sacrificii. Ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm, cu toate că nu e ok, dar...
3: Scumpirea carburanților înseamnă tăierea de pe lista altor activități, spun oamenii.
5: Da. Faceți plinul?
6: Nu cred.
5: Nu.
6: Așa, de azi pe mâine. Trebuie să ieftinească.
5: Ieftinit.
6: Nu-i normal.
5: Nu e normal. Vă afectează bugetul?
6: Normal.
5: Dați renunțat la alte lucruri ca să...
6: Da, bineînțeles.
5: Vă afectează bugetul? Cu siguranță. Cu siguranță. Dar nu avem de ales. Trebuie să circulăm, trebuie să ducem copiii la școală, la grădiniță, la creșă.
7: Potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie. În celelalte țări, motorina s-a ieftinit. În România vorbim de o majorare de 1,6%.
8: Nivelul ridicat al taxării în România, accize plus TVA. Structura relativ concentrată a pieței. Sunt puțini jucători, se tot fie vreo 5-6 semnificativ, care controlează în linii mari piața românească. România are accize relativ ridicate raportate la regiune.
3: Totuși, în mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețurile la pompă au crescut în toate statele Uniunii Europene. Însă majorările au depășit 30% în 4 țări. În top este România, vecinii Bulgarie, Luxemburg și Lituania. În Ungaria, prețurile au crescut cel mai puțin, cu 3,5%.
1: Un răgaz de cel puțin 24 de ore pentru partide ca să ajungă la o înțelegere. Există în acest moment cel puțin 3 variante pe masă, 3 variante de guvern, pe care dintre ele o va alege Nicușor Dan. Trecem în revistă împreună cu invitații noștri toate informațiile pe care le avem acum, la capătul unei zile de consultări la Palatul Cotroceni. Și tot imediat după o scurtă pauză, declarații la sediul Partidului Național Liberal Ilie Bolojan ne spune care sunt deciziile zilei în legătură cu liberalii din tabăra Tuma Veștea. Rămâneți cu noi, revenim imediat!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga,
1: cum
2: practic
1: te
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai urmat o școală de prestigiu din Franța, aș vrea chiar tu să-mi povestești asta. Spune-mi, înainte de a ajunge la școală sau chiar pe băncile școlii, cu ghilimelele de rigoare, pentru că acolo, firește, a fost și foarte multă practică, jurizai prăjiturile din oraș dacă mergeai la o cofetărie sau pe cele pe care le făceau ceilalți? Mi-ar fi ieșit mai bine crema, mi-ar fi ieșit blatul, nu prea e însiropat. Nu, e mamă chiar așa bună. Aș fi făcut mai bine.
2: Să știi că atitudinea mea și o valoare foarte puternică pe care o am ca și om, indiferent că sunt în zona antreprenorială sau în zona de corporație, a fost să am o atitudine constructivă față de ceea ce se întâmplă și am stat departe mereu de a judeca sau de a pune etichete, pentru că mi se pare că o facem foarte mult în ziua de astăzi și mi se pare că avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de o mai multă susținere, și chiar văd și în social media și de multe ori nu pot să nu mă întreb decât să critici sau să arunci un cuvânt care poate pe cineva îl lezează. De ce nu găsești o variantă să-i dai un mesaj în privat sau să-i spui problema, nu știu, ai mâncat o prăjitură care era veche sau nu ți-a plăcut la cofetărie, de ce trebuie să faci public acest lucru,
1: să lași un review? Afectează extrem de mult.
2: Exact, când poți mai degrabă să ai o atitudine constructivă și să-i spui omului și de ce nu, mai ales pentru noi care suntem în domeniu, personal îmi place să spun, uite, hai că dacă știi că nu-ți iese crema asta, hai că vin eu la tine sau hai tu la mine și să vedem de ce nu-ți iese. Și
1: tu vorbești
2: cum...
1: de o lume ideală, Ioana.
2: Da, dar într-un fel, cred că de la cineva trebuie să înceapă și
1: clar,
2: trebuie să fim și noi, și noi modele. Iar legat de întrebarea ta, personal, deși sunt foarte atașată de deserturile tradiționale, am crescut cu profiterol, am crescut cu savarină, întotdeauna m-am pus în papucii consumatorului și a familiei mele și am ales tot timpul deserturi care sunt realizate, nu știu, într-un fel mai sănătos, cu o cantitate mai mică de zahăr, undeva unde să pot să știu exact de unde provin ingredientele, dar recunosc că și astăzi am un ochi critic, e în mod natural de câte ori mă duc și chiar și în România sau în afară, pentru că mi se pare că a putea să jurizez cu ghilimele de rigoare un desert mi se pare că îți pune în, în evidență, nu știu, creativitatea, dorința de a fi mai bun, faptul de a te gândi, ok, ce aș putea să fac eu diferit.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
3: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11:30 la Digi24.
0: Emisiune susținută de Digi România.

0: Digi24 FM.
1: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
2: Care au fost, să zicem, 3 aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
1: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
2: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
1: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară. Să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Fețe lungi, priviri la fel de lungi și oameni cât se poate de serioși, preocupați de situația în care se află România de 50 de zile. Astăzi s-au împlinit 50 de zile de când guvernul Bolojan a fost destituit prin moțiune de cenzură și încă nu avem o soluție. Foarte interesant, după eșecul Adrian Veștea, după ce guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să treacă prin Parlament, astăzi, la consultările de la Cotroceni, au fost puse pe tapet cel puțin trei soluții, iar una dintre ele, dacă nu chiar două, au șanse chiar să funcționeze. Vă explicăm imediat despre ce este vorba, trecem în revistă informațiile pe care le avem cu invitații noștri. Aș mai face o singură observație. Sursele Digi24 spun că la Palatul Cotroceni președintele a părut astăzi destul de negru. Era supărat. Așa l-am văzut și noi în imagini. Ne-a atras atenția fotografia în care Nicușor Dan s-a privit în ochi cu Ilie Bolojan. Vom vedea și această imagine pe ecran. Și am mai constatat și că dintre toți invitații lui Nicușor Dan, unul în mod sigur a zâmbit de la un capăt până la celălalt, chiar și atunci când s-a întâlnit și a dat mâna cu președintele României, iată-l, este domnul din dreapta imaginii, George Simion. George Simion, președintele AUR, și-a trăit astăzi coada cometei, coada victoriei lui de ieri, pentru că sursele Digi24.ro spun că, dincolo de declarațiile oficiale făcute, sursele Digi24.ro spun că la discuția cu președintele României, George Simion s-a concentrat pe imaginea partidului. A vrut să obțină de la președintele României ideea că AUR nu este partid extremist și nu mai trebuie să fie marginalizat. Mai mult decât atât, liderii AUR au susținut în fața președintelui Nicușor Dan că partidul nu poate fi considerat nici antioccidental și nici antieuropean câtă vreme face parte dintr-un grup politic european și participă la discuțiile, negocierile, are europarlamentari care au loc la nivel european. Ce a spus președintele Nicușor Dan? Nu știm. Ce a spus George Simion? Vom vedea, pentru că a făcut o lungă declarație, ba chiar a organizat o conferință de presă. Mulți au comentat astăzi că George Simion a organizat la Cotroceni o conferință de presă mai lungă decât a fost, de fapt, întâlnirea cu Nicușor Dan. Și aș mai spune că în această conferință de presă, George Simion a lansat două amenințări. Prima, nu votează niciun guvern dacă AUR nu face parte din el. A doua amenințare, dacă președintele României va continua să ignore voința poporului român, atunci AUR poate declanșa procedura de suspendare. Formularea pe care a avut-o George Simion era ceva de genul: AUR negociază în Parlament majorități pentru orice. Am înțeles, deci, că poate să obțină voturile necesare unei suspendări a președintelui. Știm că aici e nevoie de mai mult decât o declarație de intenție, dar asta vom face în orele următoare. Discutăm cu invitații jurnalului despre ce variantă de guvern ar putea exista, ce variante au fost puse pe tapet astăzi la Cotroceni, cât de dispuse par partidele să participe la negocierile care ar trebui să dureze cel puțin 24 de ore. Gurile rele spun că ar putea să dureze până după vacanța de vară. Cu invitații noștri în acest moment în studioul Digi24, Cristian Andrei, Anca Suciu și Emanuel Cernat. Bună seara tuturor!
1: Bună seara!
0: Haideți să facem un tur de studio. Pentru telespectatorii noștri, rapid, care sunt variantele despre care s-a discutat astăzi la Cotroceni? S-a discutat despre două variante de guvern minoritar. De stânga, PSD, dar care să fie susținut de PNL, UDMR, minorități. O altă variantă de guvern minoritar este PNL, USR, UDMR, care să fie susținut acest guvern minoritar de Partidul Social Democrat. Iar Kelemen Cunor vorbește și despre refacerea fostei coaliții fără USR. Acestea sunt cele trei variante în discuții. Tot Kelemen Cunor spune, dați-ne și nouă răgaz să stăm de vorbă între noi, nu să ne uităm așa ca Angry Birds. să nu ne uităm unii la alții ca Angry Birds. Și pentru asta spune Kelemen Conor, dacă aș fi Nicușor Dan, aș da un răgaz cam până joi, așa. Să avem și noi timp să negociem un pact, un acord. Cum vi se pare, care e cea mai posibilă dintre variante din punctul dumneavoastră de vedere, Cristian Andrei?
1: Un guvern PSD.
0: Un guvern PSD. Da,
1: cu susținere PNL și UDMR, probabil USR nu ar intra în acest joc. Motivul este destul de simplu, fiecare parte a pierdut și a câștigat în aceste 50 de zile ceva. Suntem ca într-un armistițiu după un război de 50 de zile, în care trebuie să accepte toți că au și pierderi. Au reușit unii să-și câștige, l-au dat jos pe Bolojan, alții n-au reușit, de exemplu, să-l dea jos pe Bolojan din partid de data asta. E momentul în care fiecare, în mod rezonabil, poate să facă măcar jumătate de pas înapoi, să vadă ce poate să lase să fie un compromis, fără să se compromită în egală măsură, așa cum era să se întâmple cu acel dialog cu AUR între PSD, Veștea AUR, de niște, cât acum, 24 de ore, de, mi se pare că a trecut
0: 24
1: o eternitate.
0: 24 de ore, da. Da. Ieri, deci, pe vremea asta, comentam intens cum s-a dus Adrian Veștea la AUR.
1: Da, nu vine să cred că sunt mai doar 24 de ore. Da, deci, ca să nu ajungi în situația să te mai compromiți așa, asta este calea. Dau dreptate analizei pe care o face Ilie Bolo. E nevoie de claritate. Măcar dacă cineva falimentează România sau reușește la guvernare, trebuie să știm cine e acolo. Ok, este un guvern PSD, pe o agendă cu 10, 5, 7 puncte cât or fi susținute de toți. Mai departe își asumă dacă face greșeli, nu știu, dacă dă salarii pe care n-are de unde să le plătească, de exemplu, așa cum a tot promis.
0: Aici ar fi vorba de o promisiune, ne explică Ilie Bolojan. Promisiunea, în oricare dintre variantele de guvern minoritar, cei care nu ar face parte din guvern, dar l-ar susține, trebuie să se angajeze în scris că o jumătate de an nu depun moțiune de cenzură. Acum, cine poate să aibă încredere în cine? Te rog.
2: Cumva, fiind vară și e vacanță parlamentară și au mulți planuri de vacanță, e o primă garanție că cel puțin pe perioada verii nu se va întâmpla nimic. În toamnă, atunci se vor ascuți săbile și e adevărat, până atunci nu avem de unde ști. Dar nu pare un guvern cu durată lungă, pentru că nu s-au înțeles până acum, e foarte greu de crezut că se vor înțelege de aici înainte. Și mie mi se pare că varianta unui guvern minoritar PSD ar fi în acest moment cea care poate să strângă voturile în Parlament, dar cumva e bizar și ridică, am două semne de întrebare. Dacă va fi Sorin Grindeanu, sunt două contraargumente. Are dosarul Nordis foarte lipit de frunte, Sorin Grindeanu. Nu a explicat, deși susține că și-a plătit biletele de zbor. E foarte... Mi se pare că nu ar fi o alegere bună pentru președinte în primul său an de mandat să aducă la guvernare un premier PSD. El vine din zona anti-PSD, adică vine în dezacord cu tot ce a promis în campania electorală. PSD nu a lămurit, de exemplu, nici pe măsuri fiscale ce va face, pentru că promite în continuare majorări de salariu minim sau au fost foarte multe dezacorduri cu privire la măsurile fiscale ce ține de TVA, sunt câteva detalii și nu știm ce va face acest guvern. Că dincolo de o foaie de parcurs, e greu de crezut că odată ce va veni la guvernare, PSD nu va avea și o foaie proprie de parcurs. Un alt contraargument la Sorin Grindeanu pe lângă Nordis, guvernul Bolojan a picat cu PSD și AUR semnând o moțiune de cenzură. Și a existat discuții la un moment dat între PNL, PSD, UDMR, vechea coaliție, și au trecut peste, au spus că nu sunt de acord cu asta, că dacă Ilie Bolojan a picat, să pice și Sorin Grindeanu. Pentru că așa s-ar putea reseta cu adevărat scena politică și ar putea să plece cumva de la zero. N-ar suferi doar PNL, ar suferi puțin și PSD și poate reușesc într-un fel să ajungă la
0: ce
2: un compromis.
0: Ce s-a întâmplat aseară și ce s-a întâmplat cu Eugen Tomac nu arată că PNL și-a făcut demonstrația pe care a vrut să o facă? Și anume că PSD fără susținerea lor nu poate face nimic și că PSD a dat jos guvernul Bolojan fără să aibă niciun fel de soluție înlocuitoare?
2: Cred că a fost un joc complicat și nu a fost la vedere, asta a fost problema.
0: Din cum l-am văzut astăzi, din soluțiile pe care le propune, ne-a spus că l-a informat pe președinte chiar înaintea Congresului PNL. Nu cumva din acest Ilie Bolojan am înțeles că el și-a făcut demonstrația în privința lui Sorin Grindeanu și a PSD-ului?
2: În privința acestor negocieri, mie nici Ilie Bolojan mi se pare consecvent, pentru că acum ajunge la una dintre soluțiile propuse inițial pentru deblocarea crizei, acum la 50 de zile. Și îți spuneam de o altă variantă...
0: Pentru că Anca Suciu, poate apărea următoarea întrebare.
2: Da.
0: Păi de ce propunerile astea n-au fost făcute de Ilie Bolojan la prima mână, la primele consultări?
2: Pentru că trebuia să treacă timp.
0: Pentru că a vrut să facă o demonstrație. PSD a făcut o demonstrație de forță în fața lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a făcut o demonstrație de forță în fața
2: PSD. Și la ce se reduce asta? La o bătălie de orgolii?
1: Cele 50 de zile au fost, intervalul necesar lui Ilie Bolojan ca să salveze PNL sau să salveze conducerea sa la PNL. Pentru că dacă ar fi venit acest guvern mai devreme cu toți care acționau în favoarea PSD în interiorul partidului, probabil ar fi încercat să ia partidul de sub sau să ia partidul lui Ilie Bolojan sau spuneți cum vreți.
2: De altfel am văzut în weekend.
1: Da, practic.
0: Deci purgatoriul a fost necesar.
1: A fost necesar din punct de vedere al lui Ilie Bolojan și al PNL-ului ca să-și clarifice această situație internă. Acum lucrurile, bine, pe de altă parte, PSD a arătat că nu este, da, nu poate face guvern cum dorește
0: am
1: el.
0: Am văzut cu toții de două ori.
1: Și de-aia spuneam mai devreme și închid că fiecare a pierdut. Domnul Bolojan a pierdut guvernarea, n-a putut să-și o țină, PSD n-a putut să-și impună nici el o guvernare. Suntem într-un deadlock, dacă vreți.
0: În plus, mi-aș aduce aminte, Emanuel Cernat, că dacă e vorba despre un guvern minoritar PSD, practic ajungem la vorba lui Ilie Bolojan și a liberalilor, și anume, ați dat jos guvernul, poftiți. Conduceți țara ca să vedem cât de grozavi sunteți. Asta s-ar întâmpla, nu? Asta este finalul demonstrației pe care vrea să o facă Ilie Bolojan.
3: Și este o demonstrație de forță pe care Ilie Bolojan o face prin această acțiune politică. Pentru că, într-adevăr, dacă ne amintim, imediat după momentul răsturnării guvernului Ilie Bolojan, aceasta a fost una dintre tezele principale enunțate de către liberali. Cei care au creat această dezordine politică sunt și responsabili să o rezolve într-un final. În ceea ce privește șansele scenariilor vehiculate, în mod cert, dacă ne uităm la faptul că domnul Grindeanu, practic, a furat startul acestor negocieri, pentru că ieri, după anunțarea rezultatului votului ratat de investire a guvernului Veștea, domnul Grindeanu a ieșit și a spus public că nu va vota în niciun caz un guvern minoritar PNL-UDMR-USR. Ori în aceste condiții este evident că, practic, de la
0: rămâne
3: o singură soluție. Cred însă că în acest moment, pentru Sorin Grindeanu, rămâne o problemă și mai mare. Pentru că Sorin Grindeanu, în aceste zile, trebuie să-și găsească propriul Sevil Șaide. Să ne amintim de momentul domnului Dragnea, care nu a putut să fie numit premier, și atunci a căutat să-și pună un proxy care să nu îi reprezinte o concurență în interiorul partidului și care să poată, practic, să gestioneze guvernul în numele său. Acest lucru ar avea nevoie astăzi și Sorin Grindeanu.
0: Și vă gândiți la ce spune Anca Suciu, că are o problemă cu dosarul Nordis și că asta ar putea să îl pună într-o situație neplăcută înainte, după ce ar deveni prim-ministru?
3: Cred că problema dosarului Nordis este acolo pe listă, dar nu cred că e neapărat în capul listei. Cred că în acest moment Sorin Grindeanu trebuie să își gestioneze situația din propriul partid. Pentru că dacă în situația PNL-ului avem o situație clarificată prin congresul de duminică, în cazul PSD-ului am văzut, iată, după votul de ieri, cum brusc au început să reapară acele voci ale facțiunilor dizidente din interiorul Partidului Social Democrat. L-am văzut pe domnul Paul Stănescu, care a ieșit și cu foarte mare nonșalanță îl împingea deja pe domnul Sorin Grindeanu către funcția de premier, știind foarte bine că, de fapt, domnul Grindeanu nu-și dorește această funcție pentru că urmează, în mod cert, o guvernare dificilă.
0: Avem o informație nouă. Nicușor Dan ne anunță concluziile consultărilor de astăzi de la Cotroceni. Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să-mi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră. Soluția lui Nicu Șordan seamănă foarte mult cu una dintre propunerile făcute de mai mulți lideri de partide astăzi. Mă gândesc la Ilie Bolojan, mă gândesc la Sorin Grindeanu, mă gândesc la Kelemen Cunor. Deci, pare să se lege, par să fie oamenii ăștia pe aceeași pagină.
2: Pare să fie singura variantă care să aibă o majoritate în Parlament.
0: Aș mai observa ceva. Și aici mă întorc la ideea purgatoriului de 50 de zile. Aș mai observa că astăzi am constatat niște lideri politici care se invită la discuții. Și aici e vorba în primul rând despre Ilie Bolojan, care a spus, uite, noi PNL suntem gata să semnăm un pact pe baza căruia să susținem și la investitură și să nu depunem moțiuni de cenzură pentru un guvern minoritar PSD. Asta e o invitație.
1: Da, pentru că acum Bolojan poate vorbi în numele întregului PNL. Nu era sigur înainte că poate vorbi, pentru că știa că sunt acele grupuri, să zic așa. În egală măsură, ceilalți nu vreau să stea de vorbă cu Ilie Bolojan, pentru că sperau să vorbească cu altcineva de la PNL. Vreau să fac un comentariu legat de PSD. Eu cred că domnul Grindeanu are problema Veștea, nu problema Sevil Șaide. În secunda în care îi pasează rolul de premier altcuiva din PSD, s-ar putea să aibă niște probleme, oricât de disciplinat ar fi PSD, pentru că scenariul de la PNL se poate repeta foarte ușor în orice parte din România.
0: Ce vrea
1: nu
0: să
1: doar...
0: spună Cristi Andrei este că Sorin Grindeanu are de gestionat în PSD două eșecuri. Nu a reușit să strângă voturi nici pentru unul, nici pentru celălalt.
2: Și că a încercat deja varianta așa idee.
1: Nu, și de fapt acceptul este pe altceva. Cine ajunge premier... poate să se impună în orice partid în România, peste
0: premier,
1: capul președintelui.
0: Cine ajunge premier poate să rămână președinte la PSD, președintele PSD s-ar putea să nu mai poată rămâne șeful partidului dacă nu este prim-ministru.
2: Eu aici cred că e important și ce vrea Nicu Șordan, președintele României, apropo de Partidul Social Democrat și AUR. Pentru că dacă ține ca Partidul Social Democrat să nu se dizolve și să nu devină mai mic decât AUR, pentru că PSD și AUR împart un electorat... apropiat, e posibil ca președintele să-l numească pe Sorin Grindeanu, să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu, tocmai pentru că alternativa în interiorul PSD ar putea să fie, de exemplu, Claudiu Manda sau Lia Olguța Vasile.
0: Dezbaterea e întoi, o reluăm în scurtă vreme. Rămâneți cu noi!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
7: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic.

0: sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile, când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitate mult, mult mai mare decât...
1: Sensibil sau lacom?
0: Probabil că și, dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
2: TTF-ul este bursa de la Amsterdam,
0: cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
2: Deci acolo se face prețul.
0: Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
2: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
0: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul de ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Câțu. Câțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut.
2: Și
3: absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot.
3: Păi doar să fie

0: E făcută formal.
1: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban 2. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 FM.
3: Este informația momentului la Digi24. Președintele României Nicușor Dan ne anunță concluzia consultărilor de astăzi de la Cotroceni. Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să-mi facă propuneri pentru o formulă de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră, spune președintele României. Imediat ne-am gândit la propunerile pe care le-a primit astăzi președintele României, din partea președintelui PNL, din partea președintelui PSD, din partea președintelui UDMR. Ar fi vorba despre un guvern minoritar de stânga, adică PSD, sau un guvern minoritar de dreapta, PNL, USR, UDMR. Ele ar trebui să se susțină cu voturile celorlalți. Mai era vorba și despre un guvern PSD, PNL, UDMR, deci fără USR, fosta coaliție fără USR, dar despre această variantă a vorbit doar Kelemen Kunor. Încă o dată, președintele României, la capătul unei zile de consultări, evocă soluția guvernului politic minoritar. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Emanuel Cernat, Anca Suciu și Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
4: Seara.
3: Un nou tur de studio, președintele vorbește despre guvern politic minoritar. Lili Ruse pune întrebarea pe care își o pune toată lumea, să fie guvernul politic minoritar numărul 1 sau guvernul politic minoritar numărul 2. Cum vezi, Lili?
5: E o scenetă atât de caragioasă că nu are rost, nu văd ce ai mai putea...
3: Exact. Russell, filmul de astăzi a fost un pic diferit.
5: De ce ți s-a părut diferit?
3: Pentru că oamenii au vorbit, hai să negociem, hai să stăm de vorbă, hai să semnăm un pact.
5: Și luăm în serios semnarea acestui pact?
3: După
5: serios?
3: 50 de zile eu iau în serios orice vine
5: după campania
3: de la care pot să aibă soluția în mână.
5: După campania electorală și șocul alegerilor s-a semnat un pact de către partidele europene, pro-europene, pro-atlantice. Și cu ce ne-am ales? Nu valorează nimic acest pact.
3: Ce vrea să spună Lili Ruse este că în acordul de coaliție se prevedea că niciunul dintre partide nu va depune moțiune de cenzură.
5: Și
3: iar
5: că
3: unul
5: vor
3: dintre
5: face,
3: ele
5: exact.
3: A făcut-o în repetate rânduri. Moțiuni simple și...
5: Și până s-a ajuns la moțiune de cenzură. Da. De ce ne-am încrede acum că acest pact va funcționa și până când să funcționeze? Până la viitoarele alegeri?
3: Angajamentul ar fi de 6 luni.
5: Și după 6 luni ce se întâmplă? Ne luăm iar la ciomogeală?
3: Vara, o luăm de la capăt.
5: Nu, este absolut caragios, absolut caragios ce se întâmplă, iar felul în care președintele redevine cumva sau revine cumva deasupra partidelor, după ce a fost implicat, pardon de expresie, până la gât în fracturarea PNL și informarea în darea jos a lui Bolojan și informarea noului guvern, acum să vină partidele repede la mine. Păi, nu, dumneavoastră, domnule președinte, ați luat un premier cu mânuța din PNL, sperând că îl veți investi, de ce nu faceți acum același lucru? Ce le oprește pe Nicușor Dan să spună, eu vreau această variantă de guvern minoritar? Cu Grindeanu premier sau cealaltă variantă de guvern minoritar? De ce se oprește și este sfios acum să ne spună? Pentru că, de fapt, și-a dat seama că a avut două eșecuri grave și nu mai vrea să-și le asume și pe al treilea, cu viitorul guvern. Dar altfel, ideea că aceste partide vor semna un pact și 6 luni, toată lumea va trage pentru România, foarte bine, să dea Dumnezeu așa să fie. Dar după 6 luni, tot de guvern avem nevoie. Ce se întâmplă după 6 luni?
0: Partidele să negocieze un pact și după aceea tot partidele, cum bine observă nuanța Lili Ruse, invit apoi partidele să-mi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar. Adică voi partidelor vă hotărâți care dintre ele, care dintre variante să fie. PSD sau PNL, USR, UDMR, hotărâți-vă voi și veniți și spuneți-mi mie. Cam asta se înțelege de aici.
4: Practic ce înțelegem este că Mocet va mai avea loc încă o rundă de consultări. Cea de-a treia rundă de consultări, care vedem deja că aceste consultări nu mai sunt consultări formale, ci sunt mai degrabă consultări de formă. Pentru că o sesiune de consultări care durează în medie 10-15 minute e departe de a putea fi considerată o consultare în adevăratul sens al cuvântului. Cred într-adevăr că vrea să le ofere partidelor politice timp pentru a negocia. Și ar fi fost mult mai corectă această formulare. Negociați între voi și veniți cu o soluție până la urmă, dar sunt întru totul de acord cu cele spuse de doamna Ruse. Valoarea acelui pact este una atât de scăzută, încât greu ar putea să fie luată în considerare. Mai trebuie spus aici un lucru. Dacă ne uităm la declarația pe care a făcut-o președintele Partidului Național Liberal, domnul Bolojan, care spunea, ne angajăm prin acest pact să nu depunem o moțiune de cenzură, dar nu cu totul. Nu se va depune o moțiune de cenzură pe temele care fac obiectul pactului. Și le enunță. PNRR, OCD, măsurile de reducere a deficitului bugetar, măsuri inflaționiste, dar toate celelalte. Ce se întâmplă cu celelalte măsuri?
5: Iertați-mă, SAFE nu era pe acolo? Că parcă sună și el la obiectiv.
4: E posibil să fie.
5: Vă rog, nu poate să lipsească SAFE.
4: Dar asta ne arată și alt lucru. E foarte probabil că în următoarele 6 luni, absolut orice fel de decizie a acestui guvern să fie subscrisă unuia dintre aceste obiective. Indiferent că vorbim de schimbarea sistemei unui localități din România, va fi din nou o chestiune care este necesară pentru a fi inclusă într-unul din aceste obiective. E foarte greu de crezut că poate fi tratat cu responsabilitate și realism, să fie luat în serios un asemenea pact, în condițiile în care timp de 10 luni, noi acum ne gândim numai la cele 50 de zile în care avem această criză politică. Dar avem tendința să uităm cele 10 luni de guvernare, care nu au fost altceva decât o perpetuă criză politică, despre care președintele Nicușor Dan ne-a asigurat că nu e reală, că este doar în fața camerelor de luat vederi, că de fapt în spatele acestora lucrurile funcționează fără niciun fel de probleme, dar iată că de fapt vedem că realitatea a fost că acele 10 luni nu au fost altceva decât o criză politică perpetuă. De ce i-ar împiedica astăzi ceva pe politicieni să nu se înscrie în aceeași logică confruntațională numai în baza unui acord care ce spune? Care ar fi, dacă încalci acordul, ce se întâmplă? Te faci de râs. E maxim ce se poate întâmpla.
0: Eu cred că merită măcar să încerce. Acum altă variantă nu există. Deci nu există nicio altă, sau ce altă variantă ar fi?
5: Anticipate? Sigur că anticipatele ar fi singura variantă, dar este neconvenabilă pentru 3/4 din clasa politică.
0: Majoritatea
5: PSD AUR, altă majoritate.
0: Dar l-ați văzut cât de prompt Sorin Grindeanu a spus, fără AUR.
6: Dar nu și colegii lui.
0: E altă starea de spirit la PSD?
6: A fost singurul Sorin Grindeanu care a spus că, să fie clar, nu vrem guvern cu AUR. În rest, toți liderii PSD care au fost întrebați, care au fost prinși, de fapt, zilele acestea, au fost de acord să răspundă la întrebări, că toată lumea s-a ascuns. Unii dintre liderii din eșalonul 2 și 3 îmi spuneau că, de fapt, nu știu ce se întâmplă, nu înțeleg nimic, toată lumea a dispărut, pentru că în toată această perioadă informația era ținută într-un cerc foarte, foarte restrâns. Asta a nemulțumit, așa cum spun ei, primarii, președinții de consilii județene, aleșii locali, că nu înțelegeau care e planul și cum ajung la capătul de linie cu guvernul Veștea. Acum erau nemulțumiți că a picat guvernul Veștea și ce face mai departe, iar răspunsurile nu veneau. Sorin Grindeanu a fost singurul care a spus că nu cu AUR. toți ceilalți lideri care au ajuns în fața microfoanelor au început să îndulcească tonul în privința AUR. Nu mai sunt partid extremist, s-a greșit când au fost făcuți extremiști. Este toxic pentru România să spunem unui partid că este extremist, adică se construiau punți de legătură. În toată această perioadă am văzut, nu doar la PSD, și la PNL, parlamentari care au intrat în legislativul acesta pe lista SOS, deci Diana Șoșoacă, pe lista POT, deci Ana Maria Gavrilă, partidul care a intrat în Parlament pentru că l-a susținut pe Călin Georgescu, și au găsit loc și la PNL, și la PSD. Adică nu e o practică ciudată neapărat, doar că iese la suprafață și de asta nu e limpede acum ce se va întâmpla apropo de PSD, dacă într-adevăr vor veni voturile AUR, se va negocia cu AUR și cum se va întâmpla totul.
0: Da, să ne închipuim, să ne gândim cu toții, după șocul pe care l-a trăit aseară Sorin Grindeanu.
6: Singur, că ceilalți păreau cu zâmbetul pe buze.
0: Nu, aș zice că au trăit un șoc similar Adrian Veștea și membrii cabinetului pe care îl propusese, da, pe care l-a alcătuise. Cu toți au trăit șocul vieții lor în secunda în care de la tribună vorbea George Simion. E, după șocul ăsta, pe care Sorin Grindeanu l-a și exprimat, da, vă aduceți aminte declarația făcută de George Becali astăzi? Da, George Becali povestește că i-a zis Grindeanu personal că nu-i vine să creadă.
6: Eu aș lua puțin așa cu un drop de sare declarația făcută de George Becali și de asemenea și declarația lui Adrian Veștea de la plenul Parlamentului, pentru că întreaga strategie s-a dorit a fi lipită de către președintele României. Știm că a fost implicat în negocieri, dar nu știm în ce măsură a girat chiar totul, inclusiv aceste negocieri cu AUR. A girat pentru că a tăcut și l-am văzut de la Bruxelles.
0: Și când a vorbit...
5: Asta este semnul cel mai important. Dacă important. Nu voia putea să zică nu.
6: Nu.
5: Nu și gata.
6: E de acord. De acord, dar pe de altă parte eu n-aș exclude și varianta în care Sorin Grindeanu, PSD au creat acest narativ, președintele alături de noi, stați liniștit, guvernul ăsta trece, haideți voi parlamentari de acolo, de acolo să facem de o majoritate și vedem noi apoi cum dăm la fiecare în parte.
5: Adică tu crezi că președintele cumva
6: că s-a negociat în numele președintelui
5: și că este împins în față de către PSD în toată povestea asta?
6: Da, l-am văzut în toate declarațiile socialdemocraților când trebuiau să negocieze cu alt grup, cu alți parlamentari. Președintele Adrian Veștea spunea, vă propun o reuniune a societății cu, printr-un pact cu președintele României. Cine mai vorbea de o reuniune? Reconciliere națională, vă spune ceva?
0: Da, da, da. Domnii de la AUR vorbeau despre reconciliere națională. Cel mai probabil, mâine, discuții la sediul PNL între liderii PNL, USR, UDMR, pentru că vedem pe listă USR, probabil se va discuta acolo despre posibilitatea unui minoritar de dreapta, da? PNL, USR, UDMR. Cel mai probabil vor face o propunere de prim-ministru din afara celor trei partide.
5: Ia, tehnocrat,
0: revine,
5: nu?
0: Revine, da.
5: Eugen Tomac, am eu o sugestie, dacă se poate.
0: Bun, astea sunt informațiile pe care le avem de la Partidul Național Liberal. Cristian Andrei, cine are, e întrebarea pe care cu care ne-a provocat Lili Ruse, ea rămâne valabilă, cine mai are încredere în semnătura Partidului Social-Democrat? În semnătura reprezentanților PSD.
7: La genul ăsta de momente trebuie să alegi de unde te uiți. Dacă te uiți de la iunie anul trecut, când se zic că erau așteptări, da, asta pare nimic. Dacă te uiți de la ultimele 50 de zile...
0: Așteptările au coborât atât de mult?
7: Au coborât complet, adică da. Și pentru public, în primul rând, pentru cei care ne urmăresc. De aceea suntem în situația exact, repet, a unui război care s-a oprit, în care fiecare zi de pace care se câștigă este ceva bun, pozitiv. Avem, nu, unde, în Coreea de Nord, cred că de 70 de ani, un armistițiu care a rămas așa.
0: Între cele două,
7: un armistițiu da. Permanent, ca să glumesc. Așa ar trebui privit un astfel de gest politic, fără așteptări, pentru că, evident, da, moțiunile de cenzură pot să apară pe orice subiecte. Este în același timp și un mod de a spune PSD-ului, dacă ești singur la guvernare, nu poți să faci orice. E valabil și invers. Dacă PNL și USR ajung acolo, nu se pot apuca să privatizeze, de exemplu, orice, că o să-i demită PSD și AUR a doua zi. Deci e un fel de modalitate controlată, mă rog, de a se controla reciproc. Și probabil că este singura care există astăzi și da, este singura care probabil evită o derivă a PSD-ului către AUR, care era să se întâmple ieri. Asta este reală. Dincolo de ce a vrut sau nu președintele, acolo sunt PSD-iștii. Și asta o știm și eu am spus-o și public înainte de moțiune. PSD-ul este în acel punct în care își pune această dilemă existențială de la alegerile din 2024. Ce mai facem? Ce facem mai departe? Electoratul nostru este rupt în două, dacă nu chiar în...
5: Nu e chiar în două.
7: E chiar mai mult decât exact. În două. Ce facem mai departe? Jucăm singuri? Sau mergem separat? Și dilema asta se pare că până la un punct, cât putem să-l bănuim și pe președinte de onestitate, oare și președintele. Ce fac mai departe? Îi las pe oamenii ăștia să se ducă full către zona aur sau nu? Am și eu această dilemă fără să fiu președintele României. Dacă se face un merge ăsta între PSD și aur, o să avem un FSN, o să avem un monstru.
5: Nu, o să avem un PRM mai mare. FSN-ul...
7: O chestiune era care...
0: Și pariurile sunt deschise.
7: E, și asta
0: se pot face multe pariuri aici.
7: Genul acesta de înțelegere ajută și PNL-ul, în mod poate sună ciudat astăzi, să țină PSD-ul într-o zonă cu care se poate discuta. Deci, cred că există lucruri pe masă care pot fi discutate și pot fi câștigate de toate părțile, de către toate părțile, pentru că, așa cum am spus în prima parte, toată lumea a pierdut și toată lumea a câștigat ceva.
0: Noi aducem aici în discuție versiunea catastrofei, pentru că am trăit de 50 de zile, nu avem luminița de la capătul tunelului, nu vedem soluția. Dar nu cumva pentru PNL, USR, UDMR, dar mai ales pentru PNL, pentru Ilie Bolojan, este suficient să anunțe, să declare în ce fel deraiază guvernul PSD? Nu e suficient ca să-și facă demonstrația? E nevoie să depună moțiune de cenzură ca să cadă guvernul PSD?
5: Dacă...
0: Doar pentru că deraiază îngrozitor?
5: Dacă acele calculele politice din moment, de moment și de perspectivă pentru alegeri o vor arăta, nu am niciun fel de emoție să spun că da, și Ilie Bolojan va demite acest guvern dacă va putea și va fi interesul său electoral. Pentru că, ok, îl vedem aici pe Ilie Bolojan ca fiind victima Partidului Social Democrat și până la un punct e. Dar și domnul Bolojan e un politic. Nu e chiar sfântul acela care nu stă decât să se gândească la binele țării și la interesul național și gata, numai asta are minte. Când interesul politic o va cere, dar nu doar domnul Bolojan. Și domnul Grindanu va judeca la fel. Și cei de la USR vor judeca la fel. Pentru că asta e politica. Ce ne propune și ce ne oferă în acest moment partidele este o soluție, nici măcar nu poți să zici că este un abțibil peste o rană, pentru că nici și ar ține mai mult. O să vedem dacă acest guvern va fi investit, care o fi el, până la finalul sesiunii parlamentare. O să fie o perioadă de acalmie, pentru că suntem cu toții în vacanță, ca așa e în România, în iulie-august nu se întâmplă niciodată nimic și din septembrie o să vedem mari turbulențe politice.
0: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan astăzi, după ce s-au încheiat consultările cu partidul pe care îl conduce, cu Partidul Național Liberal, și după aceea v-aș propune să observăm cu toții cum s-au întâmplat lucrurile. Și iară voi pune întrebarea: cine a câștigat? Cum s-au întâmplat lucrurile? Înaintea congresului de la Partidul Național Liberal, congresului de duminică, vă dați seama cât de puține zile sunt? Acum două zile. Congres la Partidul Național Liberal. Și Ilie Bolojan ne spune că îl contactează pe președintele Nicușor Dan și spune că PNL este dispus să meargă cu oricare dintre cele două variante de guvern minoritar. Iar astăzi, după consultări, deci, repet, duminică, Ilie Bolojan făcea pariul că Adrian Veștea pică. În vreme ce din tabăra Veștea, din tabăra PSD, ni se spunea pe toate vocile, pe toate glasurile, că trece. Guvernul va trece. Ilie Bolojan face pariul că nu trece și atunci îi propune președintelui două variante. Sunt exact variantele pe care le ia în calcul acum președintele României. E foarte interesant cum s-au întâmplat lucrurile.
5: Eu nu înțeleg că erau vizibile, adică era vizibil pentru noi toți.
0: De la început,
5: nu? De la început, asta am comentat cu toții, că nu sunt variante. Eu însă trebuie să spun, să citez un celebru personaj politic, onorată instanță, am fost un analist pripit, pentru că eu am fost convinsă, până când George Simion a urcat la tribuna Parlamentului, că acest guvern va trece. Mi se părea incredibil ca președintele să-și spună onoarea, credibilitatea, forța politică într-un proiect care să eșueze. Și am zis, dacă aur intră în sală, noi știm, jurnaliștii acreditați la Parlament, că sigur ieșim din sală, dar unul mai uită, unul se mai învârte pe acolo, pe lângă urne și mai bagă o bilă din greșeală. Am zis, ăsta e aranjament. Până în momentul în care am văzut că spune George Simion afară toată lumea și toată lumea a ieșit. Și mi s-a părut, m-am gândit o secundă cum e să fii Nicușor Dan în momentul ăla. Nu m-am gândit la Veștea, nu m-am gândit la Tuma sau la, mai știu eu, la Grindeanu.
0: Sorin Grindeanu.
5: Nici măcar la ei, la Nicușor Dan. Cum s-a simțit când a văzut acele imagini? Bine, nu are televizor acasă, dar bănuiesc că s-o fi uitat pe un mobil ceva să știe ce s-a întâmplat.
0: Haideți să-l vă rog.
4: Într-un fel s-ar putea să se fi simțit eliberat totuși, pentru că cealaltă perspectivă ar fi fost ca guvernul pe care el a propus să fie votat exclusiv cu ajutorul celor de la AUR. Ori în ambele situații pentru președintele Nicușor Dan, outcome-ul ar fi fost, ceea ce rezulta ar fi fost ceva teribil în orice, în oricare dintre cele
0: și
4: două situații.
0: Și nu numai pentru el.
6: A fost adversari politici acum câteva luni. AUR și Nicușor Dan nu încap în același loc. N-au încăput până acum. Până la acest guvern, exact. Până la guvernul Veștea.
4: S-a putea adică, să o eliberare.
6: Da, ceva decât să
5: îl mai crede cineva pe Nicușor Dan de acum încolo când va vorbi despre AUR ca o forță extremistă?
6: Să vedem dacă o mai
4: dacă
6: face.
4: Dacă o va mai face.
5: Da, și iată observație foarte bună. Nu știm dacă se va mai referi la AUR ca la o forță extremistă. Oricum nu mai crede nimeni. Toată lumea a văzut că negocierile s-au purtat cu AUR la vedere.
0: Da, și AUR este partid mainstream.
5: Iar președintele participă... întreba direct de votul, dacă ea a dat mandat pentru voturi cu așa, că nu e problema lui, e problema premierului.
0: Participă la stabilirea puterii
5: exact.
0: În România.
5: Exact.
0: Îi conferă acest statut voturile pe care le are, da?
6: De dragul unei analize să ridicăm un semn de întrebare. S-a dorit cumva... portretizarea AUR ca un partid care totuși odată ce ajunge în Parlament dă mâna cu sistemul.
0: Credeți că e atât de elaborată strategia?
6: Să ridicăm acest
0: credeți că e o
6: cu
0: strategie? Cristian Andrei, credeți că suntem la capitolul conspirație și mașinațiuni? Credeți că poate fi o strategie atât de elaborată? Sau așa s-a nimerit să fie și oricum? Ăsta e jocul democratic. De-aia oamenii își trimit reprezentanții în Parlament și de-aia puterea...
7: Haideți să ne uităm la fapte că e mai simplu. Domnul Veștea a pornit duminica dinainte, când a fost nominalizat, cu refacerea coaliției PNL, PSD, USR, toată lumea. După o săptămână a ajuns...
6: Fără USR, cred.
5: Fără USR, că n-a mers la USR.
7: Nu,
5: n-a fost invitat
7: când
5: și
7: a vorbit
5: mers.
7: Prima oară. Când a vorbit prima oară, a plecat de la punctul ăsta. Unde a ajuns, arată, de fapt... Mă rog, eșecul
6: PSD,
7: acestui...
6: Da,
7: a ajuns la cu totul altceva și nu cred că a fost niciun plan, nici al președintelui, nici așa. A fost pur și simplu o derivă a unui grup care a vrut să ia puterea în stat, a vrut să ia puterea în PNL, știm foarte bine calculele, să se folosească
6: dar
7: de oricine și de orice.
6: Dar oricând președintele putea interveni și să spună am trăsat și... câteva linii roșii, am desemnat un premier
7: da.
6: Care trebuia să...
7: Dar nu cred că a fost un plan nici în sens, nici într-un sens, nici în altul legat de AUR, că asta era întrebarea. Și
6: totuși.
7: Cred, iarăși ca să răspund întrebării tale, că întrebării, mă rog, retorice, da, eu cred că Nicușor Dan va păstra sau se va strădui, nu știu dacă îi va ieși această linie de demarcație, pentru că altfel nu are un mandat. Adică nu mai are un mandat, o să stea și o să fie un lame president 4 ani de zile, dacă nu păstrează cât de cât măcar orientativ acest front.
5: Da, mai credibil.
4: În egală măsură, dacă...
7: Asta e treaba lui, să devină credibil din nou, dar nu are alt traseu, adică ideea că el s-ar putea duce într-o zonă de asta populistă, naționalistă, ok, știu că există critici care vorbesc despre el, că ar fi, în fine, într-un fel sau altul, dar nu cred că el se va duce în zona aia de centru unde să vâneze voturile ale populiștilor.
4: Revenind la ce spuneați dumneavoastră, că în această criză politică, toți au câștigat și toți au pierdut.
7: Nu, au pierdut ceva. Nu, au pierdut ceva.
4: Cei de la AUR
5: nu au pierdut absolut nimic. Așa
7: din nou, când am făcut aprecierea respectivă, mă refeream la PNL și PSD, toți cei de acolo care s-au războit, că a fost un război civil între forțele astea democratice, toți au pierdut ceva, au văzut că au pierdut sau au câștigat.
4: Aș extinde ideea, pentru că chiar și cei de la UDMR și cei de la USR au avut de pierdut. Deci, din întreaga criză politică, singurii care au ieșit exclusiv
7: asta,
4: pe
7: suntem de
4: plus,
7: acord, da.
4: Sunt cei de
5: la un pic, dar USR-ul de ce a avut de pierdut?
4: USR-ul pentru că a fost la guvernare și nu mai este la guvernare. Nu, nu orice,
5: cred că
4: scopul oricărui
5: politic,
4: partid politic
5: este să fie la putere,
4: este
5: așa să fie
4: la putere.
5: Dar acum s-a jucat pe bătălie electorală pentru viitoarele alegeri și sau pentru poziționarea cine. Cu ce a pierdut USR-ul? Că mie mi se pare, nici Bolojan nu mi se pare că a pierdut. Din perspectiva faptului că au pierdut puterea, da, ăsta este un eșec major.
4: Mai este o problemă.
7: USR-ul a pierdut leadership-ul pe zona reformistă. L-a pierdut așa, exact. într-o fracțiune.
0: În favoarea lui
7: Bolojan.
5: Acum l-a pierdut? Mie nu mi se pare că l-a pierdut acum. Mie mi se pare că USR-ul s-a lipit cât de tare a putut de Bolojan, ca și Bolojan
7: ca
5: de USR.
7: Ca
5: USR-ul. Nu cred că ar fi dispărut USR-ul, pentru că nu văd ce motive ar fi avut.
7: Mâine sau poimâine, în timp.
6: Da, și USR are o dilemă în acest moment. Exact. Ce să facă dacă se dezlipească complet de președintele Nicuși Ordan și cât de mult să se lipească de un PNL care se declară conservator pe câte voci poate.
4: Și pe care,
6: inclusiv la congres, a simțit diferența asta.
4: Au apărut deja disensiuni de
6: opinie. Astăzi a fost prima zi în care s-a văzut o fisură. USR a decis să nu meargă să-i acorde voturi guvernului PSD.
4: Să nu susțină un guvern minoritar PSD.
6: Da, deși PNL a spus că dă voturile. Dar asta, nu știu dacă e acum o lovitură
4: astăzi,
6: de teatru, o scenetă
4: văzut,
6: făcută doar ca să puncteze electorat.
4: Am văzut declarația UDMR, declarația domnului Hunor, care spunea că ia în considerare ca scenariu un guvern în care USR să nu facă parte, dar să facă parte PNL, PSD și UDMR. Deci, iată, USR-ul are de pierdut în acest moment.
5: Ok, în acest moment poate, dar încă o dată, bătălia nu se dă pe momentul ăsta. Bătălia se face și se vede la Nicuși Ordan, că doar nu i-a luat acum scaunul lui Ilie Bolojan, că nu mai putea, era Bolojan un pericol pentru țară. Toate calculele sunt făcute pe niște ani înainte. Mie mi se pare sănătos ca în opoziție să nu mai rămână aur singur. Mi se pare cât se poate de sănătos să rămână. USR ar fi foarte bine dacă ar rămâne, pentru că s-ar consolida ca partid reformist, cum ziceați. Nu văd, în afară de președintele Nicuși Ordan, eu nu văd un alt mare pierzător al acestei crize politice. Dar poate mă înșel.
6: Și PNL cred că câștigă să rămână în opoziție.
5: Și eu zic același
6: lucru.
0: S-a explicat foarte bine aici. Este și motivul pentru care președintele Nicuși Ordan tot insistă că el nu renunță la opțiunea pro-occidentală. S-au explicat aici motivele pentru care președintele face asta. 6 milioane de oameni din această țară l-au votat pe Nicuși Ordan ca să nu-l voteze pe George Simion. Da? Așa a devenit președinte Nicuși Ordan.
6: A avut și publicul lui.
0: Înțelege foarte bine Nicuși Ordan că asta este România care i-a dat posibilitatea, dreptul să fie președintele României, să fie președintele
5: țării. Nu înțelege. Tocmai că nu înțelege.
0: În continuare spune, nu, rămânem pe linia pro-occidentală. În această idee se naște coaliția acum un an, e trecut în protocolul coaliției. Motivul pentru care ea se naște este coaliția pro-europeană. Despre asta s-a vorbit, da? Documentul este însă făcut varză, este rupt pur și simplu, când unul dintre partide negociază, se înțelege cu AUR, partidul față de care se intrase în coaliție, și dărâmă guvernul și distruge coaliția. Da? Avem de aici două concluzii. O observație și o concluzie. Concluzia este că acordul este fix zero. Da? Pot să semneze orice pentru orice. Și pentru cele mai pure idealuri pot să semneze un acord, că după aia, dacă e un calcul politic, îl vor schimba. Și observația este că numai dorința lui George Simion de a nu intra în această combinație a ținut AUR-ul acolo unde a vrut să-l țină Nicuși Ordan. Pentru că altfel porțile au fost deschise larg. AUR-ul a fost invitat. Și în ultima clipă AUR a zis, ba nu, noi nu intrăm în această combinație.
5: Este de departe cel mai inteligent joc politic din perioada asta l-a avut AUR. De departe, cred, când o să faceți măsurătorile viitoare, sunt convinsă că dacă ați face acum măsurătoare, sunt convinsă că s-ar reflecta asta în sondaj. Trebuie să facă nimic decât să-i lase și să-i încurce și să-i agite și de acolo să-i arate populației în splendoarea lor de mari lideri politici pro-europeni, mă rog, scuze, pro-occidentali, care de fapt nu știu de capul lor și nu fac decât să vâneze ciolanul, pentru că asta e percepția pe care AUR o creează liderilor politici de adversari.
7: Aici trebuie spus un lucru. În mod real, AUR a fost sub o presiune. În mod real a fost o idee să intre, să susțină acest guvern. Dacă lucrurile s-au schimbat în ultimul moment, sau cu 2 ore sau 10 ore înainte, nu știm, dar discuția a fost reală. Da? Deci nu vorbim acum de povești, acele conversații nu au fost doar de formă, adică n-a fost o strategie făcută de Simion acum 6 luni de zile. A fost un, dacă vreți așa, un fel de lovitură de asta, de clown care își dă seama că poate să câștige publicul în ultimul moment.
4: Sau despre asta politic.
7: Flair politic. Cum vreți, na, ca, acum îl transformăm în strateg, dar...
5: A fost sau nu un strateg asta?
7: Pe moment a luat o decizie.
5: Știți cum e? Strategia istoria reține momentele alea, exact. Din păcate. Da. Din păcate se înregistrează momentele alea.
7: Și adevărul este că dacă Simion nu lua decizia respectivă, el a calculat corect că AUR se ducea în zid, probabil, susținând PSD-ul, sau cel puțin își pierdea foarte mult. Și a întors o criză în favoarea partidului său, apropo de scor.
6: Și să menționăm și informațiile care veneau din cam toate taberele. Omul cu care s-a negociat a fost George Simion. Sau parlamentari din AUR la bucată. Cei care s-au opus, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.
0: Uh-huh. Foarte importantă declarația lui Petrișor Peiu de la Gândul. Pentru că așa am înțeles că până și el percepea pericolul, riscul, ca George Simion să schimbe macazul. Ei, din capul locului, spuseseră, se gândiseră apropo de strategie, că n-au ce să caute acolo, dar Petrișor Peiu simte că e posibil ca George Simion să-i pună pe parlamentari să voteze cu guvernul Adrian Veștea. Și atunci face declarația de la Gândul, unde amenință că dacă se întâmplă asta, el pleacă din politică, nu că pleacă din AUR.
6: Da, AUR este un partid de lider, dar de această dată nu a fost George Simion neapărat creierul. Pentru că a avut reacție în interiorul partidului. Iar Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au fost doar doi lideri, dar aveau în spate și parlamentari și membrii AUR, care s-au opus acestei negocieri.
0: Îl vom vedea pe George Simion. Vă spuneam că el și-a dus astăzi demonstrația până la capăt, da? S-a dus la Cotroceni, a anunțat că nu mai există eticheta de extremist pentru partidul pe care îl conduce și, conform surselor Digi24.ro, a făcut chiar o demonstrație înăuntru, în fața președintelui României, că este un partid pro-european. Argumentele lui George Simion au fost că partidul are europarlamentari, partidul are apartenență europeană la un partid european și nu înțelege de ce este numit anti-european. Iată, dintr-o dată, coaliția se transformase în pro-occidentală și partidul pro-european este AUR. Dacă mai înțelege cineva ceva, vă mulțumesc, dar ne întoarcem. Pentru că trebuie să ne uităm la George Simion, cum am promis, și la Ilie Bolojan. E important să-l vedem și pe Kelemen Cunor. Știți ce spune Kelemen Cunor, nu? Că e, politicienii mai trebuie să mai și vorbească între ei, nu numai să se uite așa ca Angry Birds. Rămâneți cu noi că revenim.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 23 iunie 2016. Brexit. Marea Britanie vota pentru rămânerea sau ieșirea din Uniunea Europeană. După o campanie dură de ambele părți, majoritatea britanicilor votau pentru Brexit. Referendumul a fost formal consultativ, dar guvernul lui David Cameron, care a și inițiat votul, a promis că va pune în aplicare orice vor decide britanicii la urne. Una dintre primele reacții a fost demisia lui David Cameron, deoarece a susținut rămânerea în UE. Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. 23 iunie 1940. Vizită în orașul cucerit. La o zi după ce Franța a capitulat, Adolf Hitler a vizitat Paris. Dictatorul german, fiind pasionat de arhitectură, își dorea de mult să viziteze capitala Franței. A fost o vizită fulger, care a durat mai puțin de 3 ore. Liderul nazist a fost însoțit de 2 arhitecți și un sculptor. Prima oprire a fost Opera Garnier, clădirea lui preferată. Dar simbolul acestei vizite este fotografia pe care Hitler a făcut-o în piața Trocadero, cu turnul Eiffel în spate. A fost singura vizită a dictatorului nazist în Paris. 23 iunie 1894. Casa Mișcării Olimpice. În clădirea Universității Sorbona din Paris a luat naștere Comitetul Internațional Olimpic. Este structura care coordonează mișcarea olimpică de pe tot globul. Ideea a fost a baronului francez Pierre de Coubertin, iar primul președinte a fost grecul Demetrios Vikelas. După 2 ani erau organizate primele Jocuri Olimpice moderne. În prezent, sediul Comitetului Olimpic este în Elveția, la Lausanne. Organizația are statut de observator permanent la ONU pentru o mai bună colaborare.
8: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre. Discutam despre inteligența artificială și felul în care este ea folosită în școală. Copilul, domnule Costre, găsește o soluție, o cale la o problemă care a fost ridicată. S-ar putea ca, de fapt, reala problemă să fie a profesorului sau sistemului de educație, că nu găsește metode prin care, odată cu apariția acestor noi unelte, cum le-ați numit, să provoace copilul să gândească, dar folosindu-le. Pentru că oricum le va folosi. Fie că dorește sau nu profesorul, el le va folosi. Va fi doar frustrat, exact, eventual că profesorul îi interzice și nu înțelege de ce. De ce trebuie să învăț să memorez dacă acum am o unealtă? Vă dădeam un exemplu, cred că în acum 15, 20, 30 de ani, cu toții știam 10 numere de telefon pe de rost. Acum nu știu dacă mai știe. Mai știm unul, două.
11: Cel mult al nostru, cred. Da, aici văd două mari probleme. Vorbim de educație, deci vorbim de cunoaștere. În cunoaștere, cum vă spuneam, nu doar ținta este importantă, ci și drumul prin care ajungi la această țintă. Și atunci, rolul profesorului, care trebuie să se adapteze acestui context, este să-l facă pe elev să caute. Dar să caute răspunsuri în așa fel încât să dobândească și cunoaștere, nu să vină doar cu răspunsul. Deci aici, într-adevăr, provocarea cea mare pe care o văd este la nivelul profesorului. La nivelul societății însă văd o altă mare problemă. La sfârșitul anului trecut am văzut un studiu în Statele Unite, dar nu cred că situația e diferită în Europa și cred că nici la noi, în care 20% din adolescenții americani spuneau că fie au avut o relație romantică cu inteligența artificială, fie știu pe cineva care au avut o relație romantică cu inteligența artificială. Ori aici nu mai vorbim de un instrument, aici vorbim de o însingurare la nivelul societății și oamenii se duc către un ceva care le satisface o nevoie normală omenească. Sunt ascultați, nu sunt contraziși, vă dați seama, sunt acolo 24 din 24 de ore, dar eu vă întreb, ce partener real din lumea asta satisface aceste condiții? Deci acei copii, dacă încep viața așa, după aceea au un referențial de negăsit în lumea reală. Deci intră mutilați, pentru că o să se gândească permanent la acel program, că în definitiv vorbim de un program care le satisfăcea toate aceste nevoi și intră, ai spune eu, chiar mutilați. Asta mi se pare o mare problemă. Nu știu dacă știți, sunt tot felul de cazuri acum, recent a fost un caz recent, acum câteva luni în Japonia, cu o doamnă de 30 ceva de ani care s-a căsătorit cu un astfel de personaj. Deci diferența între real și imaginar și digital se șterge și se estompează și asta duce la tot felul de alienări.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Sunt fată serioasă și am un mesaj pentru tine, mama, e gata, m-ai văzut la televizor gătind, ce mai poți să vrei, adică...
2: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
3: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
1: Deci, când facem nunta?

0: Președintele Nicușor Dan, la capătul unei zile de consultări la Palatul Cotroceni, se așteaptă ca partidele să se înțeleagă repede în privința alcătuirii și susținerii unui guvern minoritar. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil, spune pe rețeaua de socializare X președintele României în această seară, după ce i-a primit la Cotroceni pe reprezentanții partidelor parlamentare. Știm care sunt cele două variante și observam împreună cu invitații noștri că practic președintele a ajuns la soluțiile propuse de Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în declarație la Palatul Cotroceni, după consultările cu șeful statului, explicând cum vede ideea de pact, de acord, prin care să susțină un guvern minoritar.
1: PNL consideră că o formulă realistă, prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact.
2: Am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om și dorește să formeze o majoritate, spațiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede până la începutul săptămânii viitoare.
0: Kelemen Hunor ne aduce în discuție un lucru pe care l-am atins, o temă pe care am atins-o puțin mai devreme și sunt curios care e părerea dumneavoastră despre ea. Și anume, două eșecuri. Nicușor Dan a încasat două eșecuri cu primele două propuneri, nominalizări pe care le-a făcut și acum spune, descurcați-vă voi. Așa am înțeles? E bine? Am înțeles corect? Descurcați-vă, discutați între voi, veniți la mine cu tot, cu toată înțelegerea și gata.
3: E absolut realist să spui că partidele trebuie să rezolve, pentru că e ca în gluma aia cu cine a
0: spart geamul, trebuie să-l plătească.
3: Strângă, dar în fond, partidele au căpătat, după toată această tensiune, puterea să-și facă ele guvernul pe care și-l doresc. Ăsta este adevărul. Acolo, ele au făcut guvernarea, ele l-au desfăcut cu moțiunea de cenzură, s-au certat 50 de zile, au posibilitatea să facă. Cumva președintele iese prost din chestiunea asta pentru că pare că nu mai poate să influențeze jocul ăsta. Adică, dacă vreți, asta este pierderea lui.
0: Nu-l controlează.
3: Teoretic, el ar avea în continuare, sub amenințarea alegerilor anticipate, posibilitatea de a pune un independent, nu știu, pe Burnete, pe Nazare, pe cineva, zic și eu nume așa la întâmplare, și să forțeze acum să zic ok, all or nothing, adică ori așa, ori la anticipate. Dar preferă să-i lase, să se descurce.
4: Vom vedea în final. Deocamdată,
5: nu cred că mai intervine.
4: Deocamdată le-a dat această posibilitate fără să explice, fără să iasă public, fără să răspundă la întrebări, fără să dea vreo explicație pentru primele două variante alese. Guvernul independent, nu? Independent de partidele din Parlament, apoi a urmat un premier din interiorul unui partid care în final s-a rupt în bucăți. Ce vom vedea, apropo de o temă pe care ați discutat-o mai devreme, că Parlamentul îl va putea controla guvernul, eu zic că sunt câteva semne de întrebare. Pentru că atât de fisurat, atât de fragmentat este Parlamentul în acest moment și acum cu excluderile care se pregătesc în PNL, până și PNL va avea de suferit, că va avea grupuri parlamentare mai mici, dacă în final vor exclude toți cei 9 deputați, 5 senatori, parcă așa sunt, la Senat ar avea cel mai mult de suferit dacă merg până la capăt cu procedura, pentru că PNL ar deveni al 4-lea grup din Parlament, după USR. Deci, efect, și vom vedea apoi liberalii care sunt în gruparea lui Hubert Tuma, care cam în lumea, în Parlament asta se discută, că vom avea parte de un nou grup parlamentar. Cel mai probabil vor colabora cu PSD și vor fi satelitul PSD, dar vom avea alte voturi care nu pot fi controlate în bloc. Și atunci vom avea un guvern minoritar care, da, poate fi contestat, contrat din Parlament, dar nu e sigur că pe toate propunerile care vor deveni controversate. Adică e posibil să stăm cu emoția de ieri de la guvernul Veștea la fiecare mare proiect de lege care va fi adoptat din toamnă încolo.
5: Dar altă variantă acum nu există. Nu avem altă variantă.
6: Parlament fragmentat e mult mai ușor de controlat. E mult mai greu să controlezi blocuri mari decât grupuscule mici. Poți să le dai, tu, Anca, știi, o șefie de comisie, o loc de secretar nu știu unde, o deplasare președintele comisiei de prietenie cu mai știu eu cine. Și pe oamenii ăștia îi mulțumești ușor. Povestea însă, eu cred că lăsăm pe președinte să scape prea ușor. Cum adică? Dintr-o dată m-am trezit că jocul politic e între partide. Păi nu ne-a explicat dumneavoastră, domnule președinte, nu ne-ați explicat cât de iresponsabile sunt partidele și atunci ați preluat jocul? Acum descoperiți că, de fapt, partidele trebuie să facă lucrul ăsta. Nu merge așa. Iar președintele Nicușor Dan trebuie să oferă mai multe explicații despre atacul fără precedent în democrația românească la adresa unui partid politic. Domnul președinte a făcut în așa fel încât să scindeze PNL. Că nu e ieșit oficial? Poate. Dar realitatea este că PNL-ul în momentul ăsta este scindat. Ori domnul președinte nu poate pleca la Bruxelles să negocieze interesul României sau în general să-și vadă de alte activități până nu explică ce s-a întâmplat. De ce se extrage acum dintr-o dată partidele să negocieze, partidele să facă? De ce n-a lăsat jocul liber și a intervenit de fiecare dată? Prima dată cu Tomac, după care cu Veștea. Nu mi-a ieșit, atunci îmi iau jucăriile și plec acasă.
5: Ascultându-te, mi-am adus aminte de imaginile pe care le-am văzut de astăzi de la Palatul Cotroceni, felul în care a început ședința de consultare, de consultări cu Partidul Național Liberal. Erau acolo reprezentanții conducerii PNL în frunte cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan, fețe lungi. La un moment dat, după ce i-a salutat pe reprezentanții PNL, Nicușor Dan merge la masă și împreunează mâinile și le duce la gură. Se vede foarte bine că este o situație nu foarte confortabilă pentru Nicușor Dan. Când cineva își duce mâna la gură sub orice formă, în cazul ăsta într-o formulă foarte tensionată, pentru că și-a împreunat mâinile și așa sub forma unui pumn strâns și-a dus mâna la gură. Repet, când cineva își duce mâna la gură înseamnă că are nevoie de un pic de confort. Era o situație complet inconfortabilă pentru Nicușor Dan și este explicabil. A încercat o manevră împotriva PNL, cum spune Lili Ruse, care nu i-a ieșit.
7: Practic, pentru președintele Nicușor Dan, ceea ce și-ar fi dorit foarte mult este ca la aceste negocieri pe care le purta, la aceste consultări formale, delegația PNL-ului să nu mai fi fost condusă de către Ilie Bolojan. Acesta fusese, de fapt, planul inițial. Speranța pe care și-o punea atât președintele Nicușor Dan, cât și cei de la PSD, era ca până la urmă aripa dizidentă din interiorul PNL-ului să reușească acea lovitură de palat și să schimbe pe Ilie Bolojan. Dar în acest moment, Ilie Bolojan și PNL-ul sunt la rândul lor într-o situație destul de delicată. Pentru că acest acord despre care se tot vorbește, și o să continui un pic ideea pe care mă enunța mai devreme doamna Suciu, și ceea ce spunea doamna Ruse, că este foarte ușor să controlezi un parlament fragmentat. Este foarte ușor, dar este foarte ușor atunci când ești la putere. Când nu ești la putere, este foarte dificil. Ori din această perspectivă, pentru PNL, care privește în acest moment la perspectiva a cel puțin 2 ani de zile de opoziție, șansele de a putea să își ducă la bun sfârșit o amenințare sau să forțeze socialdemocrații să respecte acel pact de guvernare sunt foarte mici. Și de ce spun acest lucru? Instrumentul principal aflat la îndemâna unui partid de opoziție este reprezentat de moțiunea de cenzură. Această moțiune de cenzură trebuie să reunească 233 de voturi. Deja această cifră, 233, începe să ne bântuie că e vorba de investire, că e vorba de moțiune de cenzură. De fiecare dată ne raportăm la ea. Problema pentru Partidul Național Liberal este că pentru a atinge această cifră are obligatoriu nevoie de susținerea celor de la AUR. Ori în aceste, în aceste condiții, orice fel de demers pe care va încerca să-l întreprindă Partidul Național Liberal va avea obligatoriu de nevoie de participarea celor de la AUR și va alimenta și mai mult exact această teză pe care astăzi o folosește și președintele Nicu Șordan și Sorin Grindeanu. Ce am făcut noi nu este atât de reprobabil, pentru că până la urmă, iată, o veți face și voi. În aceste condiții, felul în care va putea să impună acel acord de guvernare pentru PNL este foarte dificil. Și atunci poate ar fi fost mai ușor, mai facil și mai credibil ca liberalii să spună nu solicităm altceva decât un gentleman's agreement. Pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi accelerat pe de-o parte această procedură de investire. Pentru că președintele Nicu Șordan ne spune să fie de o manieră accelerată. Dar din nou nu înțelegem ce reprezintă această manieră accelerată.
5: Accelerată până când? Până joi când?
7: Și
5: sau
7: ce
5: până
7: anume
5: marți?
7: Pot negocia? Cât putem să punem bază? Să ne amintim că precedentul acord semnat în interiorul coaliției a durat aproape o lună de zile să fie încheiat. E clar că nu va putea fi vorba de o asemenea perioadă în acest moment. Dar atunci, obiectivul era să ajungă la guvernare împreună. Astăzi nu mai au acel obiectiv. Ce i-ar obliga pe unii sau pe ceilalți să grăbească sau să pună în practică acest acord de guvernare?
6: Da, eu nu înțeleg cum adică să negocieze, pentru constituțional, îi dai mandatul unui prim-ministru desemnat să-și negocieze majoritate. Cum o să se întâmple, spre exemplu, discuția dintre PSD și PNL?
7: Unde va avea loc?
6: Și da. Cine sună pe cine și cum se întâlnesc?
5: Știți că 50 de zile a mai fost făcută o demonstrație. Că țara funcționează, e adevărat, Ilie Bolojan, echipa de miniștri sunt acolo, merg la ministere, gestionează, administrează țara.
6: Da, atât, adică marile
5: întrebarea
6: proiecte...
5: este, de ce după 50 de zile constați urgența și până acum timp rezonabil, apel la calm, vom trece peste asta?
6: Pentru că vin agențiile
5: ce
6: de rating.
5: Ce s-a întâmplat?
6: Și e rău.
5: Avem niște
6: deadline-uri. Presiuni foarte mari și trebuie să te prezinți totuși în fața. Bine, nu că noi ne imaginăm că păcălim pe cineva. Sigur, formal o să fie un guvern, o să fie un prim-ministru care să discute. Încercăm să salvăm niște aparențe. Mm-hmm. Practic, nu o să se întâmple mare lucru. Nu se va întâmpla mare lucru nici cu acest guvern. O să, cum a guvernat Bolojan în astea 50 de zile, va guverna și viitorul.
5: Credeți că
6: executiv.
5: Între Nicu Șordan, Sorin Grindeanu, poate să mai existe ideea că nu le-a ieșit de două ori din cauza lui Bolojan? Că s-a pus Bolojan în drum și nu au reușit ei să pună un... Da?
6: Da, categoric. Asta, și o să vedem
5: în
6: asta...
5: În mintea lor, Ilie Bolojan e de vină pentru asta?
6: Nu doar în mintea lor, o să vedem și discuții și discursuri publice. Deja la Grindeanu am văzut. Foarte probabil va apărea și la președintele...
5: Dar are de negociat o susținere pentru un guvern.
6: Acum nu o să zică, o să zică mai târziu.
5: Da. Pe care nu și-l dorește, nu-și dorește funcția și nici guvernul, nu?
4: Primele declarații pe care le-a făcut Sorin Grindeanu, că le urmăream din Parlament aici împreună, au fost atacuri la Ilie Bolojan, ori Ilie Bolojan astăzi este președintele unui partid cu care tu vei negocia formarea unui guvern. Primele declarații au fost atacuri la Ilie Bolojan, a închis posibilitatea de negociere cu AUR, de unde cu câteva ore înainte negocia cu AUR, nu? Doar i-a picat fața. De ce ar fi picat fața lui Sorin Grindeanu că AUR pleacă din sală dacă n-ar fi negociat cu AUR susținerea lui Vește? Adică e atât de simplu. Și-a închis toate porțile. A arunca cu benzină pe toate podurile, doar să nu ajungă la guvernare.
5: Luăm o pauză, foarte scurtă. Și când ne întoarcem, vă provoc cu două subiecte. Unul este cine să fie prim-ministrul despre care să discute mâine PNL, USR, UDMR. E foarte interesant că se grăbesc. Dacă vom avea mâine și o propunere, un nume de posibil prim-ministru, aflăm în seara asta pe surse că această coaliție de dreapta ar vrea un prim-ministru care să fie din afara celor trei partide. Foarte interesant, cine ar putea fi el? Și a doua temă cu care vă provoc este când și cum credeți că se va întâmpla întâlnirea Ilie Bolojan-Sorin Grindeanu? Pentru că trebuie să se întâlnească. I-a pus Nicu Șordan. Hai! Negociați și când aveți totul negociat, veniți înapoi la Cotroceni ca să desemnezi prim-ministru. Rămâneți cu noi, revenim!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
11: Sunteți dezamăgit de Nicu Șordan? Probabil ați votat acum.
12: L-am votat, bine, și l-am susținut în timpul campaniei. Am spus mereu că el trebuie să iasă, că e cel mai bun.
11: Sunteți dezamăgit, în primul rând, de alegerea făcută de dumneavoastră de evoluția lui în ultimele 12 luni.
12: L-am votat pentru că alternativa a Nicu Șordan era o catastrofă pentru România.

0: Ba îl certăm pe Putin că e în Ucraina și zicem să plece, că dacă nu știu ce facem, ba le spunem iranienilor că mai au de 24 de ore, tot timpul se schimbă lucrurile astea și toate sunt pe minciună și pe incertitudine. Nu este nimic real sau concret sau direct spus. Toate sunt calcule la care noi nu avem acces. Dar asta influențează ce se întâmplă la București masiv. O țară nu poate fi fericită când are un război la graniță. Nu e o țară sigură când la graniță este un război care e mai lung decât al doilea război mondial. Deja a depășit
1: și Nicușor Dan v-a dezamăgit felul în care a acționat în ultimele 12 luni?
0: Nu m-a dezamăgit pentru că... Dar mă îngrijorează. Este un om deștept, e plin de inițiative, uneori nefericite. Nu e infailibil, el se crede infailibil. Dar dezamăgit, și ce se întâmplă, urmăresc de prea mult timp viața politică să am dezamăgiri de la politicieni. Eu plec de la ideea
1: deci
0: că...
1: Deci nu vă amăgiți.
0: Da, exact. Niciodată. Plec de la ideea că sunt slabi, sunt nepregătiți, sunt corupți și o să fac o prostie. Așa, de principiu, intuitiv. Nu spun că pot să îi acuz de ceva...
1: Deci porniți cu așteptări mici.
0: Da, minimale. Așa că mă așteptam să iasă și mai rău. Pe de altă parte, a luat România într-un moment foarte complicat. Iar experiența politică a lui Nicușor Dan e zero.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit

0: deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Digi24 FM.
2: Președintele Nicușor Dan pare că merge pe mâna propunerii făcute de Ilie Bolojan, un guvern minoritar. Dacă e să ne uităm la indiscreția parlamentarilor neafiliați, care în declarații la Palatul Cotroceni, după consultările cu președintele României, ne-au vorbit despre guvernul minoritar monocolor PSD, vedem cam care este varianta, cam care este posibilitatea noastră de a obține, noastră țări, a României, de a obține un guvern. Cel mai probabil ar fi un guvern PSD, minoritar PSD, susținut de PNL, UDMR, minorități, neafiliați și premier ar putea să fie chiar Sorin Grindeanu. Am discutat cu invitații noștri despre presiunea ca Sorin Grindeanu să fie prim-ministru, pentru că în felul acesta ar putea să își controleze și partidul și să rămână președinte al Partidului Social Democrat. Vă propun ca în minutele următoare să vorbim despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care trebuie să existe în virtutea obținerii unui pact, a unui acord de susținere a acestui guvern. La ce vă așteptați? Cum se va întâmpla?
3: Vom avea imaginea unor lideri politici responsabili, unor oameni care se ridică la înălțimea momentului. Sigur, a fost o perioadă de turbulențe și aud iarăși clișeul ăla, dar așa e în orice căsnicie. Importantă e comunicarea. Este... M-am săturat de ipocrizia asta. Nu se mai... Cine Dumnezeu își imaginează că mai acceptă electorat, alegător sau telespectator sau cetățean, mai acceptă atâta minciună? Este ridicol acum să-i vezi pe oamenii ăștia după ce s-au bălăcărit, s-au acuzat de toate relele universului, că se vor alinia în fața președintele României, că bănuiesc că asta o să fie, o să-i cheme la Cotroceni, frumos, steagurile României, ale UE și de ce nu ale Statelor Unite în spatele președintelui și acolo liderii politici aliniați. Dar apropo, vine și domnul Simion în pactul ăsta sau e doar fără...
4: El e majoritatea de rezervă pentru PSD.
3: Nu, că nu înțeleg, adică nu, când este vorba despre pact politic între partide, nu trebuie să fie
5: național,
3: și aur. Pact național, nu se poate. Național. Nu se poate, trebuie să fie și aur acolo, nu?
5: Toate partidele parlamentare.
3: Iată, o să vedem și pe doamna Șoșoacă susținând ajutorul pentru Ucraina, probabil, sau ce alte linii roșii o să mai treacă în programul ăla. Nu, este foarte frustrant să vezi că, de fapt, pentru oamenii ăștia nu s-a schimbat nimic. Nimic pentru oamenii politici și că oferă în continuare argumente pentru discursul pe care AUR și extremiștii l-au dus în campania electorală, și anume că nu sunt interesați decât de ei înșiși și de binele lor politic. Și atât. Și se confirmă, exact acest discurs se confirmă uitându-le la tot ce s-a întâmplat în această perioadă.
2: În plus, AUR poate susține întotdeauna că a făcut demonstrația pe care a vrut să o facă, și anume, le-am creat senzația că participăm la șmenurile lor. Demonstrația a fost făcută pentru că au avut nevoie de noi până în ultima clipă, când am făcut un pas înapoi. Șmenul n-a ieșit, da? Asta e demonstrația pe care a vrut să o facă George Simion.
6: Mai mult
2: și
6: decât
2: se
6: atât.
2: Va folosi de ea, mai mult decât atât.
6: Mai mult decât atât. Am făcut acest lucru pentru a devoala felul în care sunt dispuși să-și încalce singuri orice fel de principii, mm-hmm, doar de dragul de a intra la guvernare. Ori, din păcate, această aserțiune este una corectă. Am văzut că așa este. L-am văzut pe domnul Veștea, cum nu a pregetat niciun moment să se ducă până la sediul celor de la AUR, pe ușa...
2: Din dos din a intrat, dos. Pe ușa din față a ieșit.
6: S-a dus pe ușa din dos pentru a încerca să obțină totuși susținere. Ori în aceste condiții este foarte greu să mai poți să susții că tu pui mai presus principiile decât funcțiile. Pentru că dacă ne amintim de fiecare dată când vine vorba de negocieri, toți liderii politici ies cu același mesaj. Nu am negociat funcții, nu am negociat nume, am negociat principii și proiecte. Ori, de fapt, vedem că la sfârșitul zilei, ceea ce se negociază sunt exact funcțiile și numele. Iar referitor la această întâlnire care ar trebui să aibă loc între cei de la PSD și cei de la PNL, va fi una foarte dificilă. Nu cred că va avea loc la Cotroceni, dar va fi la fel de dificilă și întâlnirea dintre PNL, USR și UDMR. Pentru că în acest moment avem poziții divergente între cele trei partide care ne asiguraseră că formează un soi de axă, un soi de pol de dreapta pe care să se construiască o viitoare formațiune politică sau o viitoare alianță politică. Ori în acest moment avem pe cei de la USR care au declarat sus și tare că nu vor susține un guvern minoritar PSD, îi avem pe cei de la PNL care spun că vor susține acest guvern PSD și avem pe cei de la UDMR care spun nu ne-ar deranja și o variantă din care USR să nu facă parte. Această întâlnire s-ar putea să fie cel puțin la fel de delicată precum cea dintre liderii PSD și PNL. Iar referitor la această întâlnire, poate că nici măcar nu se vor întâlni liderii direct. S-ar putea să-și desemneze delegații de negociatori, domnul Motreanu dintr-o parte, domnul Neacșu din partea cealaltă, și acolo să vorbească despre această susținere și cum aceasta ar putea să fie transformată în voturi în Parlament.
2: În numele a ce? Pentru că mi-am pus întrebarea, ascultându-vă, vorbind despre cum AUR, George Simion, au demonstrat că oamenii ăștia sunt capabili să treacă peste principii ca să obțină puterea, mi-am pus întrebarea, data trecută coaliția a fost în numele opțiunii pro-europene a României, după ce Nicușor Dan fusese votat de 6 milioane de români care au această opțiune. De data asta, în numele a ce? PNL, USR, UDMR sau PNL, UDMR ar susține un guvern PSD și invers. În numele a ce? PSD ar susține un guvern PNL, USR, UDMR. În numele stabilității, în numele binelui universal, în numele a ce?
5: Cred că nu mai e nevoie de etichete.
2: Nu mai e nevoie.
5: Da, cred că le compromitem etichetele. E nevoie pentru o agendă ca să trecem anul, pe scurt, ca să se facă un buget, să se voteze legile. Înțeleg că miza este, de fapt, acel pachet de legi pentru PNRR, care trebuie asumat, mă rog, la care guvernul să-și angajeze răspunderea acum în iulie și să treacă toate într-o mișcare din asta de forță și după aia mai vedem. Este un fel de acord mai vedem, cam așa o să sune. Nu cred că mai are rost să-i punem etichete și așteptări, așa cum vorbeam acum o oră. Este pentru nici măcar interesul național, nu pot să-i spui. Eu, interesul, de fapt, ar trebui să fie interesul național, dar ăla pe bune, adică ăla în care chiar ne interesează ce se întâmplă cu țara. Dar, mă rog, dincolo de asta, obiective limitate. Cel mai mic numitor comun, țara.
2: În numele acești, și mi-aduc aminte de ce spuneați adineauri, așteptările sunt atât de jos, practic România acum își dorește un guvern.
5: Dar există o oportunitate,
2: da? Doar
5: aici.
2: Doar atât, un guvern, cineva care cu puteri depline să administreze țara.
5: Dar recunoașteți că este o oportunitate când pleci de jos, din bazin, de undeva, poți să te duci și mai jos, dar e o oportunitate să construiești pe pozitiv, acum, ca strategie. Nu, dar chiar e, poți să vii la guvern, nu știu, PSD, și chiar să încerci să faci niște lucruri, să convingi că ești în stare să faci ceva.
3: Pur și simplu, după atâția ani și atâta guvernare și atâta s-a ținut PSD
5: Traduci greșit ce am spus eu. E o oportunitate, adică dacă ai fi consilierul, spune, băi, încercați și voi să faceți două lucruri. Trei, cu care să ieșiți în față, să nu vă mai scufundați, nu? Adică n-ai vrea să faci ca partid chestia asta, să te salvezi?
2: Lili, să înțelegem că PSD-ul n-ar vrea să le facă nici pe acelea.
5: Nu cred că se gândesc.
2: Nu se gândesc, nu?
5: Nu se gândesc pentru că sunt toate urgențele astea, să te bați în Parlament cu alții sau să creezi crize la PNL sau mai știu eu ce.
2: Pentru că îmi pun și următoarea întrebare. În ipoteza guvernului PSD, minoritar PSD, da, monocolor, cum spun domnii de la neafiliații, susținut de PNL, UDMR. Înseamnă că PNL și UDMR nu vor spune nimic despre momentele în care PSD calcă alături? Adică ei nu care... vor fi opoziția, practic?
3: Ba, trebuie
2: nu,
3: să fie opoziția, că n-au
2: opoziția
3: încotro.
2: Acestui da, guvern minoritar.
3: Da, da, și o să
2: nu mai
3: fie...
2: zic de USR, nu mai zic de AUR, care asta va
3: o
2: face.
3: Să fie, nu se va schimba absolut nimic. Hai să fim serioși. Din fericire se...
6: Se va, mă rog, schimba ceva. Se va schimba ceva, îmi cer scuze că vă
3: întreb. Nu e problemă.
6: Se vor inversa rolurile.
2: Aha.
6: Practic, PNL-ul va prelua rolul PSD-ului. Vor fi cei care vor critica în orice moment, orice fel de acțiune pe care o va întreprinde PSD-ul, la fel cum a făcut PSD-ul atunci când era la guvernare alături de
3: diferența
6: PNL.
3: Diferența ne fiind că totuși PNL nu va fi la guvernare. Asta e singura diferență majoră.
6: Da, dar va susține într-un fel totuși acest guvern.
3: Haideți să vedem, eu nu sunt așa sigură. Eu nu am încredere că acest guvern va fi investit încă o dată, pentru că până și nivelul ăsta de clasă politică, jos, înțelege că e un moment extrem de periculos pentru economia României, pentru stabilitatea și pentru ce urmează. Dar după ce vom fi reușit să trecem peste momentul în care să nu fim duși în junk, să mai luăm niște, mai păcălim Uniunea Europeană, să ne mai dea niște bani de la, din PNRR, după aia vor reveni fix la ceea ce știu să facă. O să avem un bâlci politic constant până când la un moment dat o decizie se va lua și foarte probabil se va ajunge la anticipate, pentru că e greu de crezut că România își poate rezista așa încă 2 ani, cât mai sunt până la alegeri.
6: 2
3: ani și 3 ani până la prezidențial. Nu o să meargă, nu are cum să meargă. Sigur, președintele poate spera că până atunci, la un moment dat, Ilie Bolojan va fi înlăturat de la șefia PNL, să revină la vechiul plan și să încerce din nou să facă un guvern stabil. Dar realmente, eu m-aș bucura să mă înșel. Însă cred că președintele a arătat în momentul ăsta că nu știe să dețină puterea și că atunci când o are, nu știe ce să facă cu ea. Și din momentul în care ceea ce numim general sistem, dar care nu are nimic ocult, partide politice, instituții, chiar și partenerii din exterior, văd că președintele slab, se vor comporta ca atare. Eu nu cred că Nicușor Dan va mai avea vreodată autoritate în fața partidelor.
2: Adică nu va mai putea să le ceară nimic?
3: Nu.
2: Nu le va putea invita la un proiect?
3: Ba da, asta da. Formal, foarte probabil vor fi lângă el. Dar, practic, președintele nu va mai putea impune și dacă va mai încerca în viitor o manevră politică, așa cum a fost asta cu Veștea sau cu Tomac, nu va mai avea parteneri. Că nu mai e credibil.
2: Ce credeți despre ideea unui prim-ministru din afara PNL, USR, UDMR, în cazul unui guvern minoritar al acestor trei partide susținut de Partidul Social Democrat? Prim-ministru, propunerea ar fi din afara celor trei partide, la ce vă gândiți?
7: Nu contează ce cred eu, contează că Partidul Social Democrat nu o să accepte niciodată așa ceva, pentru că va fi exact discursul invers. Nu putem să susținem un guvern marionetă PNL-USR și mai ales un guvern cu USR. Cum să susțină PSD un guvern cu USR? Cred că și-ar tăia mâna dacă ar vota așa ceva. Deci nu este un scenariu, probabil că este doar o modalitate de a arăta într-adevăr că sunt deschiși cei din PNL, USR, UDMR, nu e așa, către o formulă de colaborare minoritară, pact și așa mai departe, dar atât. Nu cred că e un calcul real.
2: Și faptul că se mișcă repede, faptul că se întâlnesc chiar mâine dimineață, cum vi se pare?
7: Din nou, e normal. Dacă vor să arate că sunt responsabili, poate puteau să se întâlnească și astă seară, dar era ședința de la PNL, unde se fac excluderi chiar acum, s-o fi terminat, nu știu.
2: Excluderi, da. Înțeleg că nu s-au
3: făcut excluderi.
7: Mă rog, nu știu ce se întâmpla. Dar...
2: Președinții de filiale județene care erau în dreptul lui Adrian Veștea au rămas fără funcțiile de conducere, dar toți rămân membri ai Partidului Național Liberal. Inclusiv, înțelegem, domnul Cubertuma, care mai devreme ne-a anunțat că astăzi a fost dat afară din Partidul Național Liberal.
3: Și nu s-a adresat repede la tribunalul Ilfov? Că era timp. O ordonanță prezidențială se rezolva imediat și îl includea înapoi în PNL. Nu a fost dat afară domnul Tuma, nici vorbă. Da, a pierdut dureros șefia organizației Ilfov, la care cred că nici nu există. Dacă nu mai există domnul Tuma, nu mai există nici organizația de Ilfov. Pentru că domnul Tuma e organizația de Ilfov. O să o reia fără niciun fel de probleme. Când, la momentul oportun, o să-l vedem iar acolo unde...
2: Întrebarea este, sunt foarte bune numele de pe ecran, pentru că așa înțeleg și telespectatorii noștri despre câți oameni este vorba. Măsurile au început cu liderii de filiale județene care erau în dreptul lui Adrian Veștea, Adrian Veștea însuși fiind fostul președinte PNL Brașov, acum nu mai este președinte PNL Brașov, dar este membru al Partidului Național Liberal. La întrebarea, ok, dar n-ați zis că îi dați afară? Acum de ce nu i-ați dat afară? Răspunsul a fost, sunt de îndeplinit mai multe proceduri. Nu se poate întâmpla atât de repede. Deocamdată au rămas fără funcțiile de conducere. Apare o altă întrebare. Și cu parlamentarii care au fost în dreptul lui Adrian Veștea, ce se va întâmpla? Se vor grăbi să-i dea afară? Se va întâmpla excluderea lor din Partidul Național Liberal, așa cum a sunat amenințarea? Da. Pentru că, așa puține cum au fost voturile pe care le-a obținut guvernul Adrian Veștea, vreo 15, 13 au fost chiar și de la Liberal.
6: Da. Dacă în cazul liderilor de filiale situația a fost mult mai clară și aici a fost o răzbunare mai veche a lui Ilie Bolojan, pentru că să ne amintim că după primul congres, când a fost reconfirmat, deci nu ultimul, penultimul congres, Ilie Bolojan a încercat atunci o mișcare de forță, schimbarea mai multor lideri de filiale, lucru care a fost imposibil. Atunci a fost perceput ca fiind o mișcare de rezistență și un prim semnal de alarmă pe care tabăra dizidentă din interiorul PNL-ului i-a atras atenția lui Ilie Bolojan. Când vorbim însă de parlamentar, situația se schimbă foarte mult. Pentru că puterea unui partid politic atunci când vorbim de aritmetica parlamentară e dată de numărul de parlamentari. S-a vorbit foarte mult de acești 15 parlamentari PNL. Să punem în context și să amintim faptul că Partidul Național Liberal are un număr total de 74 de parlamentari. Ori 15, dacă pierzi 15 dintre aceștia, în acel moment, greutatea ta politică și ponderea ta politică în interiorul Parlamentului scade dramatic. Iar în contextul unor viitoare voturi foarte importante, decât să-i excluzi și să-i trimiți practic automat în barca celor de la PSD, chiar dacă vor face un grup separat care nu se va afilia direct, ci va susține prin vot în Parlament, e mult mai bine pentru actuala conducere a PNL-ului să încerce ușor, ușor, măcar o parte dintre acești parlamentari să-i readucă la matcă, în așa fel încât poate câțiva dintre ei vor fi excluși. Și ne gândim la câteva nume sonore care au fost vârfurile de lance.
2: Ca valoare de semnal? Sau
6: ca valoare de simbol. Valoare de simbol,
2: da.
6: Ca să arate că, într-adevăr, iată, se produce acest act al purificării în interiorul PNL-ului, acea separare a apelor. Dar acele nume mai puțin sonore, despre care peste o săptămână nu o să-și mai amintească nimeni că au votat pentru investirea lui Adrian Veștea, acei parlamentari ar putea să fie reșapați, să fie recâștigați în așa fel încât să reîntregească numărul de voturi pe care le avea PNL.
2: Pentru că evident apare următoarea întrebare, dacă îi ții, dar ei votează tot altfel. Adică dacă votează ca și cum ar fi în altă parte, ce ai obținut? Care e câștigul? Yeah. Pentru că doar din când în când se poate spune că Partidul Național Liberal are cu totul atâția parlamentari, dar dintre ei 15 votează pe DOS?
5: Și oricum există pericolul real ca...
2: Sau poate apărea în mod natural un proces de normalizare, cum spune domnul Cernato, revenire la matcă, și se tocesc cuțitele războiului.
5: Nu, dacă cel puțin unii din liderii de acolo rămân în Partidul Național Liberal, în momentul în care PSD este în guvern, acei lideri vor avea o relație specială, fiind în opoziție de data asta, cu Partidul Social Democrat. Pentru că sunt oameni care vroiau să rămână la guvernare cu PSD exact din motivul ăsta. Deci își vor continua, lăsați voturile în Parlament. Mă refer la relația pe linie executivă. Însă ce ne arată votul de astăzi este că în interiorul unui partid relațiile acestea cu filiale sunt mai importante, pentru că alea aduc voturi la congrese, alea sunt voturile în birourile permanente, acolo se joacă deciziile partidului până la Parlament. Și da, într-adevăr, pot fi anumite, să spunem, proceduri care să fie urmate, Consiliul Național care are nevoie să întrunească ca să fie eliminați parlamentari sau oameni cu poziții mai importante în partid, dar controlul pe filiale într-un partid, chiar dacă pentru public asta sună așa mai, e mai important, într-adevăr, este primul lucru pe care vrei să-l ți-l asiguri ca președinte de partid și mulți au reproșat în interiorul Partidului Național Liberal lui Ilie Bolojan încă de anul trecut că nu și-a făcut curățenia asta când putea de la început. Acum reușește, iată, cu întârziere aproape un an și jumătate de când a preluat partidul în decembrie 2024, să facă acest pas. Mă rog, l-a făcut de la congres, de fapt, dar acum face pasul următor.
8: Gândiți-vă că nu e puțin lucru. Gândiți-vă că pe lista lui Adrian Veștea sunt 3 președinți de consilii județene. Este vorba despre Hubert Tuma, despre care tocmai am vorbit, despre Toma Petcu de la Giurgiu și Adrian Veștea însuși de la Brașov. Toți au trecut prin procesul ăsta, deci niciunul dintre ei nu mai e șef de filială. Și pentru telespectatorii noștri, repede, ca să vă dați seama că nu e puțin lucru, e vorba despre județele Ilfov, Giurgiu, Brașov, Ialomița, Gorj, Argeș, Călăraș, sectoarele 2, 3, 4 și 5, plus Galați, foarte important. Sunt foarte curios dacă după eșec, Lili Ruse, sunt curios dacă atitudinea oamenilor din tabăra Veștea se poate schimba față de noua conducere a partidului, față de conducerea Bolojan a partidului. Ilie Bolojan are acum vicepreședinții, toată conducerea este fidelă, da? Este apropiată.
3: Foarte probabil o perioadă de câteva luni se vor ține tari cei din dizidenții din PNL, însă în momentul în care alegerile se vor apropia și vor vedea că de fapt n-au loc pe listele PSD așa cum și-au imaginat unii dintre ei, că PSD-ul însuși e într-o mare problemă ca din punct de vedere al procentelor electorale. Vor încerca să revină, să încerce acorduri, chestiuni politice, medieri cu Ilie Bolojan. La cum îl știu pe Ilie Bolojan, nu o să ierte niciodată, adică nu o să-i, o să aibă grijă să nu se mai regăsească pe listele PNL dacă el rămâne președinte de partid. Ceea ce într-un fel e de înțeles. Sunt momente însă peste care trecem foarte ușor. Gândiți-vă ca seara am avut investirea unui votul de investire a unui prim-ministru care nu era asumat de partid, de principalul partid. Odată create precedentele astea, poți să mai faci vreo predicție despre ce se va întâmpla în următorii, nici măcar nu mai zic în următorii ani, în următoarele luni. Când totul, odată cu jocul politic, se dezintegrează și regulile elementare care ar trebui să-l țină în loc, Nu mai poți să te uiți și să zici se va întâmpla asta sau se va întâmpla asta. Pentru că nu știi ce regulă va mai fi călcat. Nu știi dacă se mai respectă vreun principiu, dacă se mai respectă vreun acord. Dumnezeu cu mila.
8: Există vreun pericol în ceea ce îi privește pe domnii din tabăra Veștea să plece ei din proprie inițiativă la PSD?
6: O parte dintre ei...
8: Pericolul. Este pericolul pentru domnul Bolojan și pentru partidul lui, că tocmai vorbeam despre forța pe care o are un
5: să
8: partid.
5: Să știți că filiala Giurgiu, în particular, odată la 10 ani schimbă partidul cu totul, cu câte 40-50 de primari. Okay. Au fost la PNL, au fost acolo cu Dragnea vreo 10 ani, acum 6-7 ani au plecat înapoi la PNL, probabil că acum e ca la hockey, urmează...
8: Deci se poate întâmpla.
5: Nu vorbesc în numele lor, dar...
6: Nici în Ilfov nu putem să spunem că întotdeauna jocurile deci nu au fost poate, oarecum mai mult de fațadă. Dar cred că o parte dintre acești lideri într-adevăr vor pleca pentru că într-adevăr nu știu că nu mai au un viitor în acest partid. Dar pentru ceilalți, atâta timp cât nu vor mai avea o miză, în acest moment ei au avut această miză să încerce o schimbare de regim în interiorul partidului. Dacă vor vedea că această miză nu este una reală, dacă vor înțelege, cum spunea doamna Ruse foarte bine, că nu-și vor mai găsi locuri pe listele altui partid, pentru că în acest moment Partidul Social Democrat nu va mai reuși la cel mai probabil la viitoarele alegeri să asigure același număr pentru proprii parlamentari. Dar apoi să mai găsească și pe alții să îi găzduiască de la alte partide. Uh-huh. Ori în aceste condiții, singura soluție logică pentru aceștia este să încerce o normalizare a relațiilor, să încerce să-și spele păcatele și să arate că până la urmă se căiesc pentru ceea ce au făcut și astfel poate vor beneficia totuși de o iertare, cum spunea din nou doamna Ruse, domnul Bolojan poate ierta, dar sigur nu-i va uita.
8: E foarte interesant și că, evident, de-aia vorbim întotdeauna când avem subiecte politice, ne întrebăm cine e perdantul și cine este câștigătorul, cine este victoriosul, pentru că în politică asta contează. Întotdeauna oamenii vor să se ducă cu aia care au câștigat, pentru că aia îți pot aduce și ție, ca politician, un câștig. Unii rămân la partidele lor, alții se tot plimbă în funcție de...
5: De câștigător.
8: Opțiunile alegătorilor, care se mai pot schimba, da, ăsta este factorul, surpriză întotdeauna în politică. De deci aici ne putem gândi că în mintea celor care fac parte din gruparea Veștea Tuma apare acum întrebarea, ok, am încercat o manevră, nu ne-a ieșit, unde e victoriosul, unde trebuie să mă duc? Nu așa se
3: gândesc? Așa judecă. Da, crezi că putem în sfârșit să renunțăm la numele gruparea, mă rog, la numele Veștea din grupare?
8: Adică... Mă tot gândesc ce reprezentare poate exista în mințile telespectatorilor noștri, să înțeleagă repede la cine ne referim.
3: Că nu cred că domnul...
8: Nu, vrei să ne vorbești despre viitorul politic al domnului Veștea?
3: Sigur, este preocuparea mea principală. Pentru că altfel... Ce se alege de domnul Veștea?
7: Da, să că aici e un lucru, sunt 3 filiale importante ale PNL. Acum să Giurgiu, Ilfov și Brașov sunt în top, nu știu, poate 5, dacă 10, sigur.
8: De Giurgiu a avut
7: da, cel mai bun ele sunt un capital național foarte important pentru Partidul Social Democrat, dacă reușesc să-i convingă să vină acolo.
8: Să basculeze.
7: Nu știu dacă o să-i convingă pe primari, dar cel puțin în partea asta mai spre Dunăre, așa, mai spre sud, e o șansă mai mare. Dar sunt niște electoral vorbind foarte potente. Ok, Ilfov nu are atât de multă, de mare populație. Crește, e în creștere. Și nu are atât de mulți deputați și senatori. Dar sunt o tentație pentru PSD să-i aducă alături de ei. Deci nu vă mirați dacă într-un timp ei vor merge cu totul și vor reprezenta un sprijin. La Brașov PSD-ul nu există, la Ilfov, mă rog, putem să spunem că e același lucru cu PNL, uneori că votează, sunt apropiați, au candidat pe liste la locale împreună, la Giurgiu v-am spus povestea, deci sunt niște filiale puternice. E posibil ca ceilalți pe care i-ați numit, Ia Lomița și așa mai departe, sunt ăia pe care, mă rog, scuzați-mă, acele filiale care trebuiau deja schimbate de mult pentru că erau cu rezultate slabe. Acolo sunt pierderi, da, adică, mă rog, sunt niște pierzători în alegeri. Da, și ei. Dar cele 3 filiale, domnul Hubert, Tuma, da, domnul Toma de la Giurgiu și domnul Veștea de la Brașov. Deși, în fine, nu intrăm în detalii, dar sunt niște ținte, niște mize pentru PSD, cu siguranță. Bun. Așa cum e posibil să fie și unii primari ai PNL-ului în viitor.
8: George Simion, unul dintre câștigătorii manevrelor cu Eugen Tomac și cu Adrian Veștea. Bun. George Simion se duce astăzi la Cotroceni, își obține victoria pe care o aștepta de la Cotroceni, spune că partidul lui a scăpat de eticheta de partid extremist, este un partid pro-european, a făcut o demonstrație pe care v-am relatat-o mai devreme, e relatată de colegii noștri de la digi24.ro. Dar mai face ceva George Simion. Primul lucru este să amenințe. Amenință că nu votează un guvern decât dacă face parte din el. Aici nu surprinde pe nimeni, pentru că e o amenințare pe care a mai rostit-o și în alt context. Dar mai spune ceva. AUR este gata să obțină majoritate în Parlament pentru orice variantă și mai mult decât atât, dacă președintele României va conta să ignore voința poporului român, spune George Simion, nu există altă cale decât suspendarea. George Simion.
9: De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. Dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan.
8: Chiar se gândește la suspendare sau este evocă această posibilitate pentru că ea vorbește despre forța, despre puterea pe care o are George Simion. Noi știm că dacă vrea suspendare, voturile pe care, cele 90 de voturi pe care le are, nu sunt suficiente.
3: Nu sunt suficiente.
8: Doar poate iniția, da, o mișcare, da? Te rog.
3: Nu sunt suficiente, dar este exact cum spui, proiectează forță, e un mesaj de forță. Și în același timp îi arată și lui Nicușor Dan că povestea asta cu anticipatele, că vezi, Doamne, amenință partidele cu anticipatele, e un basm. Condițiile în care se fac alegeri anticipate și se trezește Nicușor Dan față în față cu un parlament dominat de AUR, dominat de alături de PSD și de cine Dumnezeu mai intra în parlament, în care două treimi din parlament se poate strânge lejer pentru suspendare, Cum să-i... Cum să-și îți imaginezi că președintele ar putea să se gândească în direcția anticipatelor? Da, George Simion s-a profilat în momentele astea ca fiind kingmaker, omul care decide, omul care practic împarte puterea în România. Și în toată schema asta intră, din păcate, și președintele României, care se presupune, după atâția ani în care am văzut ce președință am avut, că e omul cel mai puternic în stat. De fapt, președintele Nicușor Dan este prizonierul unui parlament, unui sistem de partide și unui parlament care e așa cum îl vedem cu toți.
8: Pe care cu care nu a știut să interacționeze.
3: N-a fost interesat să interacționeze.
8: A greșit, a făcut alegeri greșite, pentru că dacă a făcut alegeri greșite, probabil ele pot fi corectate prin niște alegeri ceva mai bune. Poate are mână proastă. Sau a vrut să ajungem aici.
3: A vrut, de ce ar fi vrut să ajungem aici? M-am și gândit, m-am luat în calcul și varianta asta, că a vrut să arate cât de slabe sunt partidele, că nu se pot înțelege niciodată în chestiuni care țin de țară și atunci poate e timpul pentru un nou partid. O mișcare, nu știu cum să-i spună, de renaștere, de reconstrucție, de mai știu eu ce. Poate să fie și asta, dar e mult și e riscant. E foarte, foarte riscant să-ți imaginezi că poți înlocui partidele actuale într-un timp atât de scurt cu o formațiune, nu știu de care, centru, stânga, dreapta, whatever, să fie pro-occidental. Nu merge, e prea riscant.
8: Ne întoarcem cu comentariile tuturor invitaților și vă mai provoc cu un lucru pe care îl spunea astăzi George Simion. Tot de la Cotroceni, le reamintesc telespectatorilor noștri. A fost la consultări, după care a făcut o conferință de presă lungă la Palatul Cotroceni. Și George Simion spune așa: România se află în cea mai gravă criză politică de după Revoluție din cauza a două personaje politice, Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care nu se înțeleg. Păi ca să ieșim din această situație, spune George Simion, cei doi trebuie să se înțeleagă. Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Folosește un verb mai frumos, mai interesant, mai puternic decât să se înțeleagă. Să se împace. Cei doi trebuie să se împace. Sunt curios ce cred invitații noștri despre asta. După pauză vă așteptăm.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
10: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, trei facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
11: Da.
10: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
11: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns. Dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică și m-am înscris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine, dar am stat la căminul de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
12: De ce nu au politicienii o viziune națională?
13: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
14: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
15: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
16: Punem întrebările care contează.
17: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă.
18: Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care
16: mișcă România sau doar o țin pe loc.
18: Îi vrei în fața ta?
16: Acum îi ai în fața ta.
12: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
15: la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul, și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte de sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici, și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează, și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
4: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
3: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
4: Cel mai mare noroc al României, și n-a fost vorba numai de noroc, este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la
0: Digi24 FM.
5: Revenim la discuția din platou cu declarațiile făcute astăzi la Cotroceni de președintele AUR, George Simion. Cristi Andrei, s-au certat, din cauza lor suntem în cea mai gravă criză politică de după Revoluție, păi să se împace. Toți, cu toții credem, nu știu vreun invitat care să fi venit în platoul Digi24 și care să fi spus că bănuiește, crede că mai e cale de împăcare între Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Cred că sunteți din aceeași categorie. Cum se rezolvă?
6: Păi stați un pic, comentăm ce a zis Simion, ca și cum ar conta. E retorică
5: întrebarea.
6: Nu,
5: puteți să ne spuneți dacă observația pe care o face vi se pare corectă. Putem să ne întrebăm de ce face această observație, cu ce îl ajută pe el.
6: Îi dă foarte mult. Nu, era retorică întrebarea pentru că vreau să spun că îi dăm foarte multă atenție în general, pentru că el acum e pe scenă, ok, a dat ieri o lovitură de imagine, dar este același Simion. Este același Simion care i-a luat parlamentari, inclusiv pe fostul primar Nicușor Dan, de gât prin Parlament. Despre acest personaj vorbim, cred că ar trebui, dincolo de poziția pe care i-au dat-o alții în politica de astăzi, și mă refer la mai ales la PSD, care a făcut toate aceste gesturi alături de George Simion. În fine, revenind acum la chestiunea cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan, eu cred că nu e un moment la care oamenii ăștia, dacă vor, și oricare dintre ei, și Grindeanu și mai departe, să fie percepuți ca oameni de stat, măcar, cumva, să treacă peste orice fel de, sau mă rog, peste orgoliu care îi face să nu pună mâna pe telefon, măcar. Cam pe acolo cred că suntem. Și eu cred că se poate. Se poate nu să treacă peste orgolii, că în politică este absolut imposibil să treci peste interesul personal, că ești președintele țării, de partid și așa mai departe. Dar asta înseamnă politică, nu? Dacă ne ducem prin manuale, găsim că în politica este despre discuții, negocieri. Are dreptate domnul Chelemen Hunor, că el de obicei are discursul ăsta. Poți să te războiești, dar este și un moment al, nu, împăcării. Împăcarea este în telenovele, scuzați-mă, sigur, și de-aia nu vreau să preiau discursul domnului Simion. E vorba de dialog între oameni. Sunt oameni maturi, și-au arătat, și-au etalat penajul colorat săptămânile astea. Și-au văzut
7: făcut demonstrațiile.
6: Au zgâriat gardul, am văzut toți, au arătat ce pot sau ce nu pot. Uh-huh. E momentul ăla în care trebuie să stai și de vorbă. Nu se împace, că nu suntem, repet, în filme de dragoste.
8: Cred că dacă ne referim la declarațiile domnului Simion, mai ales, și o să încep cu cele la adresa președintelui României, la suspendare. Ieri, Chelemen Hunor, de la tribuna Parlamentului, îi se adresa în absență lui George Simion și spunea că în lupta sa cu partidele parlamentare, George Simion a dat șah și mat. Uh-huh. Cred că în lupta pe care o poartă domnul Simion cu domnul președinte Dan, cred că se pregătește George Simion să-i dea șah. Nu știm dacă va fi și mat, dar în mod cert această amenințare care va plana pentru restul primului mandat, cel puțin, al domnului Nicușor Dan, această amenințare unei potențiale suspendări, va fi una care totuși îi va crea niște probleme reale domnului Dan. Domnul Dan, în acest moment, refuză să-și folosească principala armă pe care o are și de aici și imposibilitatea de a se poziționa mai puternic în această luptă. Pentru că să nu uităm, ieri a început cronometrul invers, care poate să ducă la alegeri anticipate. Atâta timp cât domnul președinte nu va folosi acest argument în dialogul pe care îl poartă cu partidele politice, va rămâne prizonier al deciziilor pe care le vor lua aceste partide politice. Atunci când domnul George Simion vine și ne vorbește despre felul în care ar trebui președintele României să se împace cu domnul Bolojan sau domnul Nicușor Dan să se împace cu domnul Ilie Bolojan, trebuie să ne gândim că nu poate să fie vorba de împăcare între două persoane. Nu ne interesează acest lucru. Este prea puțin relevant dacă două persoane nu se înțeleg. Ce ne interesează pe noi cu adevărat este ca instituția președintelui României să poată să aibă un dialog cu președintele unuia dintre principalele partide parlamentare din România. Acesta este lucru care ne interesează. Dacă se ajunge la o împăcare, din nou, s-a mai spus, nu este relevant. Contează însă existența unui dialog și ca acest dialog să poată să fie perceput și în spațiul public, în așa fel încât animozitatea existentă între cei doi oameni politici să nu împieteze asupra negocierilor care au loc în acest
7: moment.
8: Pare că
7: deja s-a întâmplat. Că au stat de vorbă, am văzut cu toții, că președintele merge pe variantele propuse de Ilie Bolojan, am văzut cu toții din comunicatul lui Nicușor Dan din seara asta, rămâne de văzut și dacă se leagă ceva Lili Ruse. De ce crezi că vorbește George Simion despre... Cuvintele lui sunt așa, sunt următoarele. Cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, cei care au condus țara din funcția de premier și președinte, să se hotărască dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice. De ce spune asta George Simion?
9: E o formă de aroganță și este o formă de ironie, pentru că asta e situația. Vă amintiți că un an întreg am aflat de la președinte și de la prim-ministru, întrebat, amândoi fiind de relația dintre ei doi, colaborăm instituțional foarte bine. Era o colaborare instituțională. Să presupunem că se revine la această colaborare instituțională. Dar dacă ai fi Ilie Bolojan, ai mai avea încredere în Nicușor Dan, din instituția prezidențială, că Nicușor Dan nu s-a implicat pe persoană fizică în tot asta. Și în Sorin Grindeanu? După ce ai pățit, ai mai crede că poți avea o relație onestă onestă, nu mai mult, nu apropiată, că nici, exact cum spuneți, nu ne interesează să se iubească unii pe alții. Să comunice, să se înțeleagă. Dacă când un cuvânt dat este încălcat și s-a întâmplat cu PSD, dacă când un președinte intervine să rupă partide, cum să-ți imaginezi că dintr-o dată totul va fi lăsat în spate și oamenii ăștia vor colabora pentru că e nevoie, oricât de mult ne-am dori ca lucrurile să meargă, e nevoie de încredere. Sigur, contează să înțeleagă în capacitate instituțională, dar e nevoie și de încredere personală. Mai poate exista, credeți că mai poate exista încredere dintr-o parte sau în alta?
6: Vestea proastă este că și dacă facem anticipate sau ne dăm de trei ori peste cap ca în Arabela, tot politicienii ăștia sunt. Tot Bolojan va fi la PNL, tot Nodu Grindeanu sau doamna Olguța Vasilescu va fi acolo. Deci tot președintele va fi acolo, că nu cred că se ajunge la o suspendare azi mâine.
7: De ce? De ce credeți că nu se ajunge la suspendare azi mâine?
6: Pentru că din nou nu este în interesul nimănui să se facă aceste alegeri. Adică alegerile anticipate ar fi un dezastru, prezidențiale anticipate ar fi probabil un cataclism, ca să fim onești. La ce clasă politică avem erodată în momentul de față, orice parti priori sau preferințe am avea. Așa că aceștia sunt. Cu ăștia jucăm. Adică nu poți să apeși pe butoane și să, ca la casino, așa, să se schimbe oamenii și să apară
7: și
6: niște fețe mai luminoase.
7: Și tot încercăm, poate se potrivesc.
6: Da, facem 7-7-7 așa, sau mai știu eu ce. Nu, n-avem de unde să scoatem. Plus că, repet, PNL-ul s-a întărit cumva, și-a întărit poziția. Partidele sunt mai clar conturate decât înainte de criza asta. Nu ai cum să schimbi ceva.
7: Mai am o curiozitate. Președintele a făcut de-a lungul acestor 50 de zile apel la calm. Ne-a spus că într-o perioadă rezonabilă vom avea un guvern pro-occidental. Ne-a spus că cu răbdare și calm vom trece și peste asta. Acum, în comunicatul pe care l-am tot citat în această seară, după consultările de la Cotroceni, Nicușor Dan spune că partidele trebuie să se miște repede. Și nu au de făcut orice. Ele trebuie să încheie un pact, da? Au nevoie de un acord pe baza căruia să-și susțină ori unii celorlalți, ori invers, un guvern minoritar. Cel mai probabil un guvern minoritar PSD, ca să spunem lucrurilor pe nume, un guvern minoritar PSD, cel mai probabil cu prim-ministru Sorin Grindeanu, care să fie susținut guvernul de PNL, UDMR, minorități și neafiliați.
9: Dar de ce nu ne gândim și la varianta în care președintele mai încearcă o aroganță, poate că asta iese, să dea mandatul PNL-PSD, PNL-USR și UDMR și să pice și ăsta în Parlament?
7: Pentru că PSD nu ar vota.
9: Pentru că PSD nu ar vota. Guvern minoritar.
7: Și asta ce demonstrație ar
9: mai? Nu știu, să arate până la urmă că măcar are și el o victorie simbolică. Uite, a căzut guvernul ăsta pe care îl vrea Bolojan. Nu mai poți, încă o dată, e vorba până la urmă și de credibilitatea noastră, celor care vorbim. Este foarte greu să excluzi orice, absolut orice. Dacă mâine președintele Nicușor Dan apare călare pe o cămilă și Ilie Bolojan pe o girafă, o să ni se pară tuturor normal, pentru că am ajuns într-o zonă pe care puțini, foarte puțini dintre noi și-au imaginat-o chiar și în cataclismul care a fost anularea alegerilor. Este complet neserios ce se întâmplă. Părerea mea este că nu scapă niciunul dintre liderii pro-occidentali, nu scapă credibilitatea intactă. Cine și-a crescut forța și atracția electorală este George Simion.
7: Da, George
9: atât,
7: Simion și Aur.
9: Atât.
7: Posibilitatea ca într-un termen, nici mai știu, acum trebuie să se întâmple repede față de termen rezonabil, față de perioadă de calm, față... S-a schimbat atitudinea președintelui, dar mă tot întreb în cât timp ar trebui să vină partidele cu pact?
8: Atâta timp cât nu, domnul președinte, nu a definit ce înseamnă termen rezonabil, nu putem să ne așteptăm că va defini nici ce înseamnă caracterul de urgență. Ne atrage atenția faptul că nu este prima oară când se raportează la acest caracter de urgență. A mai făcut-o și săptămâna trecută în declarația pe care a făcut-o la Bruxelles, când vorbea despre caracterul de urgență și necesitatea de a avea un guvern cât mai rapid posibil. Este clar că în acest moment timpul nu mai are răbdare nici cu Nicușor Dan, dar nici cu România. Vine luna iulie, vin vizitele agențiilor de rating, este clar, lucrurile trebuie să capete un ritm mai accelerat. Dar felul în care va reuși totuși Nicușor Dan să își impună acest tempo accelerat pe care ne-l propune acum, este foarte greu de intuit. Rămâne de văzut dacă partidele politice vor da curs acestei recomandări pe care o face președintele României de a urgenta aceste negocieri sau dacă aceste discuții între partide se vor prelungi pentru câteva zile, poate chiar mai mult de atât.
7: Dacă nu avem guvern săptămâna viitoare, Parlamentul intră în vacanță. Dacă faci sesiune extraordinară pentru trecerea unui guvern, nu e nicio garanție că vin toți. Deci va fi o altă situație. Cel mai probabil, dacă nu avem guvern până săptămâna viitoare, vom relua discuțiile la toamnă.
6: Nu, nu, nu. Dacă se pun de acord, vom avea și sâmbătă guvern. Deci, ca să înțelegem, așa cum sunt ei de certăreți, ca să folosim un termen
7: pot
6: așa,
7: fi și foarte
6: pot fi extrem de eficient
7: dacă
6: bat palma cu ghilimelele de rigoare. Ați văzut că inițial se vorbea de guvernul Veștea să se facă, să se ducă în Parlament și să se facă într-o zi sau două. Este exact aceeași logică. Deci vom avea un guvern dacă există un acord. Dacă avem un acord, din momentul în care aveți știrea, în maxim 48 de ore există premier și ședință de guvern.
7: Bun. Deci perioada rezonabilă ar putea să ia sfârșit foarte repede.
6: Dacă există
7: chiar
6: un
7: cu această ocazie.
6: Dacă vreți, puteți să citiți un fel de ironie la domnul Nicușor Dan între rânduri. Fiți, grăbiți-vă acum, că v-ați grăbit și până acum. Nu putem să citim și în felul ăsta, dacă să ne punem și în unghiul lui de vedere sau al echipei sale. Pot fi văzute lucrurile și așa.
7: Pentru telespectatorii noștri, prima întâlnire e mâine. Este o întâlnire la sediul Partidului Național Liberal cu liderii PNL, USR, UDMR. Urmărim pentru dumneavoastră ce se întâmplă. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Andreea Georgescu, imediat, seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
3: Întrebarea numărul 1: cât de aproape suntem de al treilea război mondial?
4: E bine să știm că există posibilitatea, pentru ca să o evităm.
3: Dar ce ar însemna al treilea război mondial? Concret.
4: Al treilea război mondial ar fi extinderea unor conflicte, cum este cel din Ucraina și cel din Golf, între principalii actori nucleari ai lumii.
3: Adică Statele Unite, China
4: și Rusia. Și... ceea ce nu e cazul.
3: Ceea ce nu este cazul.
4: Ceea ce nu e cazul.
3: Întrebarea numărul 2. Ne-am vindecat de comunism?
4: Da, cred că ne-am vindecat de comunism. Cred că suntem... ne convine, avem un alibi în a vorbi despre inerțiile comunismului și în materie de personalul politic al democrației. Nu, au apărut alte metecne. Au apărut alte. Corupția, lipsa de profesionalism.
3: Asta nu înseamnă că în comunism nu exista.
4: Corupție. Existau și în comunism, dar nu sunt urmările comunismului. Sunt urmările unor stări de lucruri noi, pe care noi le-am controlat și le-am menajat, ca să zic așa.
3: Întrebarea numărul 3. Dacă ar fi să descrieți Europa de azi într-un singur cuvânt, care ar fi acesta și de ce?
4: Un potențial nefolosit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Liberale au funcționat. Faptul că în Statele Unite au apărut renunțările la ceea ce numeam noi culmea, democrația jeffersoniană, folosind termeni din evoluția politică a Statelor Unite. Acolo a început această declarare ca anacronică a democrației liberale. Se vede și în forțele politice care cresc, înfloresc în mai toate statele europene importante. Se vede în faptul că democrația clasică, care totuși domină portativul evoluțiilor politice în Europa, nu mai face față crizei economice și crizei de încredere a cetățenilor și cu ce n-a putut să oprească un război.
1: Cu ce înlocuim? Cu ce înlocuim?
0: Sunt sigur că războiul nu este pentru nimeni o soluție, chiar dacă americanii și izraelienii vor trebui să întrerupă la un moment dat, există și posibilitatea asta, acțiunile în Iran și se pot retrage. Chiar dacă vor învinge, e greu de crezut că statul iranian va fi câștigătorul acestui război așa cum arată el acum, dar pericolul este următorul. Pericolul este ca populația musulmană, inclusiv din țările Golfului, lăsând la o parte deosebirile mari ideologice între propriile state, Qatar, Bahrain și așa mai departe, cu Iranul, față de Iran, să se solidarizeze într-un fel de rezistență, reziliență antioccidentală. Pentru că există o antipatie rezilientă în toată lumea musulmană, fie arabă, persană sau turcă, împotriva Israelului. Și continuarea acestei escaladări pe orizontală, fără un rezultat cert, de natură militară și fără mobilizarea societății iraniene, într-o astfel de situație, ca să evităm un conflict al civilizațiilor pe care Huntington îl dădea ca sigur în următorul secol, la începutul anilor 90, adică lumea creștină versus lumea musulmană, războaie culturale și civilizaționale, nu arată acum așa lucrurile, din moment ce state musulmane moderate sunt bombardate de un stat musulman agresiv. Nu arată așa lucrurile, dar putem intra în situația patinării, să zic, pe teren și absenței unor rezultate militare cu lipsă de coerență politică a strategiei. Unde e strategia în acest război? Cine o are? La un moment dat, strategia putea fi schimbarea regimului politic. A renunțat. America a renunțat la schimbarea regimului politic în Iran, Israelul nu. La capătul drumului, cu bombardiere, cu nave, cu rachete, ce se găsește? S-ar putea să găsească o formă de criză mondială insolubilă. Poate fi și asta. Nu al treilea război mondial.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Este informația zilei. După ore întregi de consultări cu toate partidele și grupurile parlamentare, președintele Nicușor Dan a anunțat că dă timp formațiunilor pro-occidentale să se gândească și să se înțeleagă ce formulă de guvernare susțin. Practic, să facă un acord înainte ca șeful statului să desemneze a treia oară un prim-ministru. Scenariul unui guvern minoritar se conturează după ziua maraton de discuții, mai scrie Nicușor Dan, care cere un ritm accelerat al discuțiilor, deoarece instalarea unui guvern stabil e urgentă. Care sunt variantele? Fie un guvern PSD cu premier din partea partidului, cel mai probabil Sorin Grindeanu, fie un guvern din care să facă parte PSD

0: PNL, PNL, USR și UDMR, iar aici vehiculat este Alexandru Nazare. Dar se caută și alte variante, cum au decurs negocierile de azi, când sunt așteptate concluziile, când e așteptată decizia președintelui, aflăm de la Emma Stoica.
1: O zi maraton de negociere aici la Palatul Cotroceni. Cu toate acestea, niciun partid nu și-a folosit tot timpul pe care l-a avut la dispoziție. Surse participante la aceste discuții spun că președintele a fost destul de tăcut în interiorul negocierilor, în interiorul sării de discuții și că mai degrabă a așteptat partidele să spună ceea ce își doresc, ce pot face mai departe și care este soluția pe care se bazează în acest moment. Are pe masă Nicușor Dan cel puțin două variante conturate. PSD, care a venit cu varianta de a intra într-un guvern minoritar, inclusiv cu funcția de premier, deci ar putea președintele, dacă dorește, să desemneze direct un premier de la Partidul Social Democrat, însă condiția să fie acest guvern votat de către celelalte formațiuni politice, cel puțin de către UDMR și PNL, ar fi să existe un acord semnat în Parlamentul României. Există și a doua variantă, un premier din partea partidelor de dreapta, tot un guvern minoritar ar fi și acesta, și la fel să existe un acord. Surse politice spun pentru Digi24 că încearcă președintele astfel să respecte acea cerință venită din partea partidelor de a lăsa formațiuni politice să negocieze cel puțin 24 de ore. Mai spuneau lideri care au participat astăzi la discuții dinspre PNL, dinspre USR și dinspre UDMR că părea mai degrabă că președintele să încline balanța spre a desemna un premier din partea social-democraților. Însă, sigur vom afla în momentul în care Nicușor Dan va ieși public și va spune. Atenție însă, poate să o facă până cel târziu mâine seară, pentru că apoi va pleca într-o deplasare externă și șansele să mai fie desemnarea în această săptămână vor scădea. Mai rămâne și săptămâna viitoare, însă intrăm în vacanță parlamentară, ceea ce înseamnă că dacă nu va desemna președintele cât mai repede un premier acesta să și vină în Parlament să fie votat cel târziu săptămâna viitoare, asta înseamnă că vom rămâne într-un guvern care nu mai are susținerea Parlamentului, un guvern demis până în toamnă.
0: Care rămâne între timp interimar la Palatul Victoria, s-a angajat în fața președintelui că PNL va susține ambele variante, însă atenție, doar cu un pact politic semnat în prealabil. Între principalele cerințe impuse de liberar se numără angajarea răspunderii viitorului guvern în fața Parlamentului pe toate reformele din programul de redresare și reziliență, dar și interzicerea depunerii de moțiuni asupra marilor proiecte asumate în acord.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Primii care au intrat la consultările cu președintele României au fost socialdemocrații. Nicușor Dan i-a lăsat să aștepte 5 minute înainte să apară la discuțiile, care au durat doar un sfert de oră. La ieșire, Sorin Grindea nu a anunțat că partidul e gata să își asume guvernarea, dar și funcția de premier, pentru că e nevoie urgentă de un guvern, spunea șeful PSD.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea. Ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
4: Ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
3: Cu AUR nu.
5: Ați propus un premier.
3: Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
0: AUR a venit din nou la Cotroceni cu programul de guvernare al partidului, dar și cu propunerea unui premier din interior. Iar George Simion a vorbit din nou despre suspendarea președintelui, dar și despre necesitatea alegerilor anticipate.
6: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat, probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
0: USR nu e pe aceeași lungime de undă cu liberalii când vine vorba de susținerea unui guvern minoritar social-democrat. Dominic Fritz, președintele partidului, a vorbit după consultările de la Cotroceni și despre opțiunea anticipatelor, dar a adăugat că e puțin probabil să se ajungă acolo.
7: I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR și, bineînțeles, că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
0: O amânare a desemnării pentru ca partidele să aibă timp să discute, eventual să și agreeze un pact de neagresiune, a fost propusă public înainte de a fi anunțată de Nicușor Dan și de UDMR. Kelemen Hunor, președintele formațiunii, spune că pe lângă scenariile guvernelor minoritare, pe masă încă e refacerea coaliției fără USR, deși admite că e varianta cu cele mai puține șanse.
8: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers, aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
0: Să se contureze varianta unui guvern minoritar care să fie susținut pe baza unui acord parlamentar agreat în prealabil. E anunțul care a venit la Palatul Cotroceni în această seară după orele lungi de discuții cu fiecare partid, fiecare grup parlamentar. A mai spus Nicușor Dan ceva, partidele parlamentare să demareze rapid discuțiile pentru semnarea acestui pact parlamentar, abia apoi va fi făcută și o nominalizare, o desemnare de prim-ministru. Ar fi a treia pe care o face Nicușor Dan în mai puțin de 50 de zile, dacă desemnarea aceasta vine până la final de săptămână, dă senzația urgenței șeful statului când face acest anunț după ziua de ieri în care a doua propunere, Adrian Veștea, a picat la vot în Parlament, iar prima, vă reamintesc, Eugen Tomac s-a retras în ultima zi în care mai avea timp să-și strângă majoritatea. De aici plecăm discuția în audiență națională. Florin Negruțiu, bună seara, Florin.
9: Bună seara.
0: Cât de rapid să vină acordul ăsta al partidelor parlamentare? Pentru că deocamdată nu se știe nimic despre nicio discuție și da, va fi o imagine aceea cu Ilie Bolojan, cu șeful USR, cu șeful UDMR, la aceeași masă cu președintele PSD.
9: I-a dat Dumnezeu mintea cea de pe urmă lui Nicușor Dan. Pentru că este mult mai cinstită varianta unui guvern minoritar, transparent, decât cea a unui guvern cu o majoritate de strânsură, cu încropeala aia pe care a încercat-o guvernul Veștea, la limita democrației, forțând, de fapt, democrația, trecând cu șenilele peste partide, peste vot, peste realitatea din Parlament, să rupem o bucată din partidul cutare, să cumpărăm în viu parlamentarii din grupul cutare, să le dăm alora ce au nevoie ca să ne voteze guvernul, să ne ducem la aur, să ne căciulim, să strângem o majoritate în numele interesului național. Spuneam azi dimineață la radio, cine definește, domnule, interesul național aici? Ce este interesul național cu care sunt toată ziua în gură domnii aceștia responsabili, care ne-au aruncat în criza politică și care ne vorbesc astăzi cu mare tupeu despre responsabilitate? De 50 de zile stăm cu ochii beliți în televizor, așteptând ca oamenii ăștia să dea să aibă o brumă de responsabilitate. Nu au. Sigur că nu au. Ne așteptam la președintele României să fie un președinte care să propună o soluție. Ne gândeam că este matematician, face calcule, face raționamente. Iată că domnul Nicușor Dan, după a 50-a zi, a ajuns la vorba noastră din prima zi. Dom'le, nu ies calculele. Dacă PNL nu vrea cu PSD, nu ies calculele. Nu vei avea o majoritate oricâte soluție încerca. Nu înțeleg ce soluția tot încercat domnul Nicușor Dan să rezolve o problemă care n-are o rezolvare. Ori prima concluzie pe care o putea trage un om care nu merge la olimpiadă și nu știe matematică. Văzând aritmetica parlamentară, era că nu se poate un guvern majoritar. În această configurație, în care nimeni nu vrea cu nimeni, prin urmare, exista soluția unui guvern minoritar. Dar minoritar susținut transparent, pe o perioadă de timp.
0: Anumit plan de bătaie.
9: În Parlament, cu niște legi agreate, cu... Încă o dată, să treci guvernul este mai simplu. Să guvernezi este mai greu. Ce se întâmplă a doua zi, după ce guvernul este instalat, contează de fapt pentru noi. Da? Și este important ca un guvern minoritar să aibă un plan agreat în Parlament.
0: Pentru că altfel, susținere garantată și pentru
9: proiecte.
0: Pentru
9: că altfel va pica la primul strănut al parlamentarilor. Prin urmare, când tragem linie, după 50 de zile de nebunie totală, ajungem la soluția simplă. Nu? Și democratică până la urmă. Un guvern minoritar care să aparțină fie primului bloc din Parlament, fie celui de-al doilea bloc din Parlament. Sunt două blocuri în momentul ăsta și un jolly joker. Este blocul PSD, este blocul PNL, USR, UDMR. Aur este jolly jokerul. Deci, în condițiile în care ai trei felii, da? În Parlamentul României și niciunul nu vrea cu niciunul, nu o să ai un guvern majoritar, dar poți să propui o formulă de guvern minoritar, iar premierul desemnat poate agrea un program pentru următoarele 6 luni, un an de zile. S-a mai văzut lucrul ăsta. Noi am mai avut guverne minoritare care au agreat în Parlament o susținere de investire și apoi o susținere a unor proiecte pe care guvernul respectiv le-a pus în practică. Dacă ții tu minte, cel mai solid guvern al României, guvernul Adrian Năstase, nu avea 50%, nu era un guvern majoritar și a trebuit, ei au guvernat singuri, a fost un guvern monocolor PDSR și pe urmă PSD și primul lucru pe care l-a făcut Năstase a fost să semneze un acord de colaborare parlamentară cu UDMR-ul, care a susținut guvernul, și cu PNL-ul, adversarul total
0: declarat
9: al PSD-ului din perioada respectivă. Sigur că Valeriu Stoica, după câteva luni, a rupt în fața camerelor de luat vedere acordul respectiv, dar guvernul Năstase a rezistat multă vreme, patru ani. Adică au fost miniștri acolo care chiar au stat 4 ani în funcție. Miron Mitrea, cel mai longeviv ministru al transporturilor, cred. Da. Bun. Deci, avem acest ultim cartuș al domnului Nicușor Dan, după ce s-a lansat într-o aventură din care nu avea cum să iasă bine. El a fost încântat de planul ăsta al PSD-ului, care a încercat tot felul de combinații. Doar că PSD-ul este un partid căruia nu-i mai ies combinațiile de multă vreme. Pentru că are un leadership slab. Are niște șefi acolo la partid mediocri. Ca să-ți iasă combinațiile astea, trebuie să fii, totuși, să ai un anumit nivel. Ori ei erau absolut siguri ieri că vor obține 240 de voturi pentru guvernul Veștea. În final au fost 189. Ăștia sunt mari negociatori de la PSD. Iar Nicușor Dan poate s-a lămurit între timp, după ce a mers de nenumărate ori pe mâna PSD-ului, că s-a asociat cu Partidul Combinatorilor Păguboși. Domnul Nicușor Dan, așa cum revenim la cele două blocuri de unde ar putea să vină propunerea de premier. Domnul Nicușor Dan a acordat PSD-ului o șansă, chiar două șanse, să facă guvernul. Guvernul Tomac era un guvern PSD, guvernul Vește era un guvern PSD.
10: Da, nu erau cu siglă de PSD.
9: Sigur,
10: de prim-ministru.
9: Pentru că PSD-ul a primit șansa asta și iată ce a făcut cu ea. Pentru că PSD-ul, de prea multe combinații, obișnuit fiind să lucreze în permanență în subteran, în întuneric, nu mai știe să guverneze transparent. Ei nu vor să aibă premierul, ei vor să aibă puterea, ei vor să fie la butoane. Premierul trebuie să deconteze, nu? Să fie paratrăsnet. Prin urmare, nu au fost nicio clipă interesați în momentul în care au primit șansa să facă guvernul, să și-l asume transparent, deschis, să fie asumat, să vină domnul Grindeanu să spună: eu mă asum rolul de premier din partea PSD-ului. Nici o clipă nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Nici măcar astăzi la Cotroceni. Domnul Grindeanu nu a spus nimic despre o propunere a PSD-ului pentru funcția de premier. De ce? Pentru că domnul Grindeanu știe că este un bolovan pe care nu-l poate ridica. L-am văzut aseară pe domnul Grindeanu, era tras la față, era pământiu.
10: Din momentul în care s-a făcut ieșirea din scenă.
9: Da, era în mod clar confuz și depășit.
10: Nu s-a
9: aștepta? Mi-a dat senzația unui politician, unui lider consumat, epuizat, care numai în cazul ăsta nu și-l mai dorește să-i dea cineva funcția de premier. Cum să fie domnul Grindeanu premier într-o perioadă dificilă a României, când trebuie luate măsuri nepopulare? Nu poate domnul Grindeanu să facă lucrul ăsta. Știe că e prea mult pentru el și de aia fuge de responsabilitatea asta. Acum, problema este că sunt unii prin partid care îl împing. Dom'le, ești fi capitanul nostru, ești șeful partidului, normal ar fi ca asumarea acestei funcții să-ți aparțină. Dar că domnul Grindeanu este în momentul ăsta cu spatele la zid.
10: Își permite domnul Grindeanu să refuze?
9: Știe că dacă refuză, pierde partidul. De asta este atât de pământiu la față domnul Grindeanu de 24 de ore, de când a ieșit George Simion cu auriștii lui din sală. El spera într-o salvare in extremis să fie guvernul Veștea, ei să fie la putere, Veștea să fie interfața și noi să conducem business as usual. Deci PSD-ul a primit două șanse și în ambele șanse, prima dată au ales un proxy politician, un Petomac, a doua oară sau tehnocrat, era un fel de tehnocrat.
10: Independent
9: ceva.
10: De partid.
9: Independent.
10: De...
9: Un proxy independent și a doua oară a luat un proxy de la PNL chipurile, pe Vește. În nicio clipă n-au zis: domnule, punem un PSD-ist al nostru în fruntea guvernului. Deci eu cred că PSD-ul și-a cam epuizat cartușele. Adică a primit deja două șanse. Și atunci, mie mi se pare democratic și logic ca președintele să ofere următoarea șansă celuilalt bloc din Parlament, dacă tot este minoritar guvernul. Da? Nu există o majoritate în momentul ăsta, ai dat PSD-ului, poți să dai coaliției PNL-USR-UDMR sau poți să dai AUR, sigur. Există și posibilitatea să dai premierul partidului AUR, dar AUR are în momentul ăsta vreo 19%, adică va fi chiar ultra-minoritar, pentru că va fi un guvern în care nu va intra nimeni. Nici măcar PSD nu va intra, pentru că erau foarte supărați aseară cei de la PSD pe AUR că n-au trădat. Ce oameni sunt ăștia care nu trădează? Au fost foarte dezamăgiți. Au promis că trădează și n-au trădat. Știi? Și atunci ei acum țin la supărare, cel puțin o perioadă. Nu iartă AUR-ul pentru că nu a trădat. Uite, au trădat ăștia din PNL, dar AUR să nu trădeze, domnule. Nu sunt oameni serioși, știi? Cred că s-o fi gândit domnul Neacșu, domnule, nu sunt oameni serioși. Una vorbim
10: asta
9: și
10: facem.
9: Alta trădăm, știi? S-a trădat trădarea. Aseară au reușit să trădeze trădarea. Remarc că domnul Nicușor Dan nu s-a mai aruncat și pare să fi revenit la, încă o dată, la democrație. Faptul că le-a dat partidelor un răgaz să vadă cine își dorește să preia guvernarea și dacă se poate crea un pact pe 6 luni, cum a propus Ilie Bolojan, și cred că este un lucru bun să lași partidele să negocieze, pentru că ele sunt rezultatul voinței poporului, votului democratic. Partidele au fost trimise în Parlament prin votul oamenilor. Ce este nociv este să faci combinații de-astea netransparente într-o seară la o masă, să încerci să forțezi democrația, să rup partide. Reacția partidelor a fost dură. Au simțit intervenția lui Nicușor Dan plus PSD ca pe o amenințare existențială. Și de asta avem astăzi coaliția asta PNL, USR,
10: e ca o măsură
9: UDMR,
10: de protecție.
9: Pentru că au simțit că sunt amenințate. Însă și existența lor este amenințată de această intervenție a, nu știu, sistemului SECU, să-i spunem. Nu? Undeva o ocultă, niște o cabală, ceva, niște oameni care încearcă ei să pună guverne, să strângă majorități și așa mai departe. Iar partidele au avut instinctul ăsta sănătos să respingă planul. Eu cred că respingerea guvernului Veștea ieri a fost un lucru bun pentru democrație. Și oamenii ăștia ar trebui să-i mulțumească lui George Simion. Pentru că m-a trădat.
10: Tocmai asta. Și apropo de George Simion, l-am văzut astăzi la Palatul Cotroceni, cumva în oglindă cu ceea ce a făcut și luna trecută, când a fost prima tură de consultări oficiale. A venit cu program de guvernare, noi ne asumăm, dați-ne nouă, punem prim-ministru, chiar dacă știe George Simion câte voturi are acum în Parlament și că nu ar beneficia de susținere. Dar a vorbit din nou despre suspendare.
9: Domnul Simion a fost făcut din nou mare de Nicușor Dan.
10: Cu mâna lui Adrian Vește.
9: Cu mâna lui Vește, sigur. Cine i-a dat tribună? Cine l-a adus din nou în prim plan? Cine l-a pus în rolul de sultan, de Jolly Joker, de
10: cel
9: om care
10: decide,
9: face jocurile? La cine s-a dus premierul Nicușor Dan să cerșească cu căciula în mână voturi? La George Simion. George Simion a vorbit la conferința de presă mai mult decât a vorbit în întâlnirea cu Nicușor Dan. A ajuns la Cotroceni, a zis, ăsta este locul meu. Prin urmare a stat o jumătate de oră. A răspuns tuturor întrebărilor. A avut toată scena. Da? Și asta vine ca urmare a faptului că Nicușor Dan nu știe politică. Nu doar că nu știe politică, nici nu are consilieri. Și chiar dacă ar avea consilieri, eu cred că Nicușor Dan are impresia că le știe pe toate. Că știe el mai bine, iar acum, când a văzut că toate i s-au spart în cap, este confuz, este derutat președintele. Era un singur om la Cotroceni care știa politică și de asta, de parlament, de partide, dar Nicușor Dan nu a putut să lucreze cu el și l-a dat afară. Era Ludovic Orban. Era bun un Orban în perioada asta. Pentru că i-ar fi spus care este realitatea din Parlament pe care Nicușor Dan nu o cunoaște. El n-a fost parlamentar, el a negociat acolo în Consiliul General al Municipiului București, știa niște lucruri, dar era un nivel mult mai mic. În Parlament trebuie să cunoști cam pe toată lumea ca să-ți dai seama de o anumită dinamică. Ca dovadă, domnul Nicușor Dan a crezut orbește în momentul în care Sorin Grindeanu și Marian Neacșu s-au dus la Cotroceni și au garantat că au 240 de voturi. Cum să crezi așa ceva? Pe ce se bazează? Pe ce te bazezi? Era prima întrebare. Pe ce vă bazați când veniți cu cifra asta? Sigură, certă.
10: Mers pe încredere.
9: Știm noi sigur. Știm noi mai bine. Este a nu știu câta oară când președintele merge pe mâna PSD-ului și pierde. Și pierde. Poate, cu prilejul ultimei nominalizări, președintele va înțelege că acest anturaj îl strică, că păgubește și că ar fi cazul totuși să se întoarcă la alegătorii lui, să nu mai alerge după potcoave de cai morți, încercând să joace cu alții.
10: M-aș uita puțin la polul de dreapta care se conturează în Parlament. PNL, USR, UDMR. Transmitea Ilie Bolojan că prima opțiune de guvernare ar trebui oferită către PSD, pentru că e cel mai mare partid în actualul Parlament, dacă PSD nu vrea să fie oferită varianta polului de dreapta.
9: A fost oferită de două ori. PSD-ul a avut șansa de două ori.
10: Nu cu carne de partid.
9: Să facă guvernul. Guvernul Veștea era plin de PSD-iști. Erau acolo, toți erau PSD-iști. Și cei de la PNL erau PSD-iști. Doar că ei au zis că e un guvern PNL, pentru că Veștea chipurile se prezenta ca reprezentant al PNL. Deci PSD-ul avea șansa ieri să nu-l pună pe Veștea, să nu vină cu Veștea, să vină cu Grindeanu sau să vină cu Lia Olguța Vasilescu. Nu? Persoana de la care, uităm, persoana de la care a pornit această criză. Nu? A fost o criză din ficații doamnei Lia Olguța Vasilescu. Supărată pe Ilie Bolojan. Și a zis, îți arăt eu ție.
10: Spune că era din bugetul.
9: Din buget, da. Că de la bani s-au luat.
10: Reveni la polul ăsta de dreapta. Cine să fie un prim-ministru pentru polul de dreapta? Pentru că, până la urmă, demiterea guvernului a plecat de la faptul că nu s-a mai putut cu Ilie Bolojan.
9: Păi partidele să decidă cine este prim-ministrul polului de dreapta. Eu aș fi mers pe varianta Ilie Bolojan, pentru că este președintele Partidului Național Liberal și acum a ieșit întărit în urma Congresului. Dar dacă acest pol dorește să primească voturi de la PSD la votul de investire, probabil se gândește polul, liderii polului se gândesc și la o variantă de rezervă, a doua. Deși, ține cont de un lucru. Eu cred că PSD-ul este acum pus să aleagă care drac este mai mare. Să voteze guvernul PNL-USR UDMR sau să meargă la anticipate. Pentru PSD este a lose-lose situation. Oricum o dai,
10: pierd.
9: Nu e bine. Cred că ar pierde mai puțin dacă ar vota guvernul decât dacă s-ar duce acum la anticipate, pentru că cred că este coșmarul oricărui PSD-ist în momentul ăsta, după anii ăștia de tot felul de combinații antidemocratice, să dea ochii cu alegătorii. Sondajele sunt destul de clare. Trendul partidului este descendent de multă vreme. Ori PSD-ului nu-i convine sub nicio formă să meargă acum în alegeri. Prin urmare, ar putea fi o situație în care PSD-iștii să fie forțați să voteze orice fel de guvern, doar pentru a nu ajunge la anticipate.
10: Da, va fi interesant de văzut și în zilele următoare cum vor decurge negocierile. Luăm o foarte scurtă pauză, ne întoarcem imediat în audiență națională când ne uităm ce s-a întâmplat în PNL după congresul de la finalul săptămânii trecute și mai ales ce măsuri a luat Ilie Bolojan în cazul liberalilor din Aripa Veștea. Rămâneți pe Digi24, ne întoarcem.
11: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre poluarea maritimă, una dintre cele mai grave amenințări la adresa mediului. Cea mai mare problemă o reprezintă deșeurile din plastic. De milioane de tone de plastic se află acum în oceane, iar zilnic în ape ajung între 4,8 și 12,7 milioane de tone. Totul se transformă apoi în microplastice și afectează viața marină și, în final, sănătatea noastră. Animalele marine sunt printre cele mai afectate. Testoasele confundă pungile de plastic cu meduzele. Păsările înghit resturi de ambalaje, iar peștii acumulează microplastice în organism. La final, totul ajunge și în farfurile noastre. Pe lângă plastic, scurgerile de petrol și substanțele chimice din industrie și agricultură poluează apele și distrug ecosistemele. Impactul nu este doar ecologic, ci și economic. Comunitățile care depind de pescuit sau turism sunt direct afectate. Ce poate face fiecare dintre noi pentru a opri acest dezastru? Putem reduce consumul de plastic, să nu mai aruncăm gunoiul la întâmplare și să fim foarte atenți cu colectarea selectivă a deșeurilor. Cât de important este tot acest lanț? Iată doar un exemplu. Dacă reciclăm 1 milion de tone de plastic, este ca și cum am retrage din circulație 1 milion de mașini. Așadar, fiecare acțiune contează și vine cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu. Dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre produsul
4: ca și proiect,
3: ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Digi24 FM.
1: PNL a luat primele măsuri în cazul liderilor care au susținut guvernul Veștea. Au fost demiși din fruntea 12 filiale lideri care au fost vârfuri de lance ale grupării Veștea. Printre ei, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Tuma, președinta PNL Argeș, Alina Gorghiu, dar și alți 10 foști lideri liberali deja, toți sunt în acest moment simpli membri de partid, iar decizia a fost deja contestată de Hubert Tuma, care într-o postare pe Facebook scrie, citez, după această epurare, PNL, cel mai puternic partid de dreapta din România, ajunge să conteze la fel de puțin ca USR, de la 15% la 10%. Apar însă și o serie de controverse legate de numere celor care îi înlocuiesc pe cei demiși. Spre exemplu, noul lider interimar al filiarei din Ialomița a fost numit Adrian Peiu, proaspăt înscris în PNL, senatorul a fost ales în Parlamentul României pe listele SOS România, a fost însă exclus din partid, iar apoi a devenit membru al grupului parlamentar Pace înainte de a se înscrie în PNL.
3: Al doilea punct și a doua discuție din cadrul biroului permanent național a fost legată de filialele care intră într-un proces de reorganizare în urma discuției de astăzi. Așa cum știți, în urma congresului, toate filialele, pentru că nu s-au organizat încă alegeri în filialele Partidului Național Liberal din țară, toate filialele au rămas într-un interimat, adică toți președinții de filiale sunt interimari. Nu au îndeplinit următoarele condiții. În primul rând, au încălcat în mod deliberat și repetat deciziile Partidului Național Liberal.
4: Organizația din Ialomița, înțelegem că este un ales fost deputat SOS, care acum este în Partidul Național Liberal, ar fi intrat astăzi în partid conform informațiilor noastre. Cum explicați această numire și dacă este o recompensă pe care partidul a făcut-o după votul pentru Adrian Beștea?
3: Nu cred că este vorba de nicio recompensă. Este vorba de un senator din județul Ialomița. Având în vedere situația filialei din Ialomița, colegii au considerat oportun ca dânsul să preia o perioadă de interimat până când această organizație se va reorganiza. Pe urmă vom vedea cum vor decurge lucrurile mai departe.
1: Bun, de menționat un lucru, după congres, în PNL există o regulă, conducerile filialelor trebuie reconfirmate, până acum rămâneau interimari cei care le conduceau și înainte de congres, în cazul celor 12 filiale nu s-a întâmplat acest lucru, au fost desemnați alți interimari, însă, au explicat surse liberale, pentru excludere se va aștepta confirmarea modificărilor de statut la Tribunalul București, după congresul de duminica viitoare, pentru a nu exista conflicte juridice ulterioare. Florin Negruțiu, curățenia asta pe care încearcă Ilie Bolojan să o facă în PNL a pornit rapid în congres, dar pare că se blochează un pic în proceduri.
5: Da, pentru că întotdeauna poate să fie un tribunal Ilfov. Și atunci conducerea PNL-ului suflă și în iaurt. Ei nu au fost dați afară din partid. Puciștii, trădătorii, ei nu au fost excluși din partid.
1: Au rămas fără funcțiile de conducere.
5: Au rămas fără funcțiile de conducere, tocmai pentru a nu putea contesta în instanță. E o decizie internă de partid, dom'le, partidul a decis că nu mai sunt buni să conducă niște organizații, dar nu i-au exclus din partid. Acum, până la congresul de duminică, Ilie Bolojan nu a controlat partidul. Un an de zile, cât timp a fost premier, s-a ocupat, cred că, 99% din timp de guvern și 1% de partid. Prin urmare, partidul a fost locul în care a înflorit dizidența PSD-istă. Deși Bolojan le aducea procente, îi trăgea după el pe cei de la PNL. Până la urmă au ajuns la această situație în care s-a văzut exact nivelul taberei puciste. Nu era jumătate din partid, nu era majoritate, nu era nici jumătate din partid, dar
1: din numărul de filiale.
5: Cam acolo. Aici însă este o chestiune de hai să spunem calitate, dar nu în sensul de valoare, de calitate a celor care sunt acum în vizorul lui Ilie Bolojan. Mulți sunt șef de consilii județene. E o funcție foarte grea.
1: Pentru un partid politic.
5: Pentru un partid politic să ai un consiliu județean este o mare realizare în alegerile locale, pentru că acolo este puterea reală.
1: Ai un județ, practic.
5: Ai un județ. Iar capitanul de județ este cel mai important politician din județul respectiv.
1: Și aici în momentul ăsta a pierdut doi.
5: Aici este practic bătălia partidelor. De aici vine forța PSD, vine forța PNL din puterea locală. În același timp, Bolojan știe că nu poate să conducă partidul dacă tot timpul va trebui să uite, să nu fie cineva în spatele lui.
1: Cu
5: un cuțit, da. Și această schimbare probabil se va face pas cu pas, ca să folosesc o expresie consacrată. Ei vor fi decuplați încetul cu încetul de la puterea locală pe care o au. Se vor organiza alegeri în filiale și probabil că Bolojan va încerca să pună niște loialiști în organizațiile locale, pentru că puterea unui partid vine din teritoriu. Asta este o certitudine la partidele clasice. Mai sunt partide de astea urbane, cum este USR-ul, unde contează poate mai mult puterea
1: nu
5: de la...
1: Nu e cazul la PNL și știe la, Ilie Bolojan, tot din teritoriu centru, vine
5: dar,
1: și el.
5: De-aia USR-ul va fi un partid mic. Pentru că nu are bază în, la talpa țării, cum au PSD și PNL și acum AUR. AUR care racolează structurile celor două partide. Practic, le iau cu totul. Au luat, iau organizații întregi de la PSD, cu rețele, cu tot ce trebuie. Prin urmare, eu mă aștept. Normal ar fi, hai să spunem așa, normal ar fi ca cei care nu se mai regăsesc în PNL, ei se prezintă sub o titulatură foarte frumoasă de conservatori, de creștini, ei sunt de fapt niște PSD sub acoperire, să meargă la PSD.
1: Nu problema,
5: problema este că la PSD nu mai e loc, pentru că PSD-ul va avea tot mai puțin de oferit.
1: Sau nu va mai fi interesant, nu neapărat deloc.
5: Și atunci mai există varianta să-și facă un soi de partid al interesului național, că toți sunt cu interesul național, sau să rămână în PNL și să încerce un nou puci la un moment dat. Deci va fi care pe care în perioada următoare în Partidul Național Liberal, dar este un proces pe care Ilie Bolojan trebuie să-l facă dacă vrea să controleze partidul. Deocamdată partidul este după el, pentru că Bolojan este mult peste partid. Dar în momentul în care inevitabil Ilie Bolojan va pierde, nu știu, imagine, popularitate, atunci lucrurile s-ar complica dacă îi ții pe trădător în partid, pentru că pe cine nu-l lasă să moară, nu te lasă să trăiești. Zice o vorbă din limba bătrână.
1: Florin Negruțiu, mulțumesc. Audiența națională se oprește aici. Revin însă imediat la jurnalul de la miezul nopții cu cele mai importante informații ale zilei. Rămâneți pe Digi24.
6: Un program oferit de Digi.

0: Moscheea a fost construită începând cu 1910 la ordinul regelui Carol I pe locul unei vechi geamii, care data din anul 1822. Moscheea Carol I a fost inaugurată pe 31 mai 1913, în prezența regelui și a soției sale, regina Elisabeta. Inspirată de Marea Moschee din orașul turcesc Konya, a fost una dintre primele construcții cu elemente de beton armat din România. Proiectată în stil arabo-bizantin cu elemente neoromânești, moscheea este opera arhitectului Victor Ștefănescu și a inginerului Gogu Constantinescu. Clădirea este dominată de un minaret înalt de 45 de metri, cu o bază octogonală și un corp cilindric îngustat spre vârf, iar minaretul și cupola sunt placate cu piatră. Moscheea este deschisă vizitatorilor, care pot admira o miniatură a clădirii și un covor oriental de pe Ada Kaleh, vechi de peste 200 de ani. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolonjan de l-a deranjat atât pe Grindeanu. Bolonjan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pe hol ca să facă economii și de un băiat de 24 de ani care să pună

0: bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude Oleac. Aia e adevărat, proiect de infrastructură, aia nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei, da, pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Expertul în securitate, George Scutaru.
3: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
4: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. Uh-huh. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
3: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
4: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
3: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
4: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mize mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
3: Întrebarea numărul 8.
0: Digi24 FM.
5: De 50 de zile, România traversează cea mai gravă criză politică post-revoluție. Eșecul votului de investire pentru guvernul Veștea a grăbit noi consultări la Palatul Cotroceni. Președintele a discutat cu toate partidele și grupurile parlamentare și a cerut un acord între formațiunile pro-occidentale înainte ca el să vină cu a treia propunere de premier. A venit apoi Nicușor Dan cu precizări. Scenariul unui guvern minoritar se conturează după ziua maraton de consultări, a scris șeful stat. Care sunt variantele și detalii din culisele discuțiilor de la Cotroceni, aflăm de la Emma Stoica.
6: O zi maraton de negociere aici la Palatul Cotroceni. Cu toate acestea, niciun partid nu și-a folosit tot timpul pe care l-a avut la dispoziție. Surse participante la aceste discuții spun că președintele a fost destul de tăcut în interiorul negocierilor, în interiorul sării de discuții și că mai degrabă a așteptat partidele să spună ceea ce își doresc, ce pot face mai departe și care este soluția pe care se bazează în acest moment. Are pe masă Nicușor Dan cel puțin două variante conturate.

0: PSD, care a venit cu varianta de a intra într-un guvern minoritar, inclusiv cu funcția de premier. Deci ar putea președintele, dacă dorește, să desemneze direct un premier de la Partidul Social Democrat, însă condiția să fie acest guvern votat de către celelalte formațiuni politice, cel puțin de către UDMR și PNL, ar fi să existe un acord semnat în Parlamentul României. Există și a doua variantă, un premier din partea partidelor de dreapta, tot un guvern minoritar ar fi și acesta, și la fel să existe un acord. Surse politice spun pentru Digi24 că încearcă președintele astfel să respecte acea cerință venită din partea partidelor de a lăsa formațiunii politice să negocieze cel puțin 24 de ore. Mai spuneau lideri care au participat astăzi la discuții dinspre PNL, dinspre USR și dinspre UDMR, că părea mai degrabă că președintele să încline balanța spre a desemna un premier din partea social-democraților. Însă, sigur vom afla în momentul în care Nicușor Dan va ieși public și va spune. Atenție însă, poate să o facă până cel târziu mâine seară, pentru că apoi va pleca într-o deplasare externă și șansele să mai fie desemnarea în această săptămână vor scădea. Mai rămâne și săptămâna viitoare, însă intrăm în vacanță parlamentară, ceea ce înseamnă că dacă nu va desemna președintele cât mai repede un premier acesta să și vină în Parlament să fie votat cel târziu săptămâna viitoare, asta înseamnă că vom rămâne într-un guvern care nu mai are susținerea Parlamentului, un guvern demis până în toamnă.
1: Fie un guvern PSD cu premier din partea partidului, cel mai probabil Sorin Grindeanu, fie un guvern din care să facă parte PNL, USR și UDMR, vehiculat este numele lui Alexandru Nazare. Acestea sunt scenariile care se conturează acum, iar Ilie Bolojan s-a angajat în fața președintelui că PNL va susține ambele variante. Însă atenție, doar cu un pact politic semnat în prealabil.
2: PNL consideră că o formulă realistă, prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
1: Socialdemocrații au intrat primii la consultările de la Cotroceni. Discuțiile au durat numai 15 minute, iar la final, șeful PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul său e gata să preia guvernarea și să dea noul premier.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să, sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări. Iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
4: Ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
3: Cu AUR nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
1: Iar Aur a venit la Cotroceni cu programul de guvernare al partidului, dar și cu propunerea unui premier din interior. George Simion a avut și un mesaj pentru șeful statului. A vorbit din Palatul Cotroceni despre suspendarea președintelui.
5: Fără Aur nu se poate. Aur, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier Aur. Aur poate vota numai un premier propus de Aur și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
1: USR ar vrea să revină la guvernare, însă doar alături de PNL și UDMR, în niciun caz cu PSD. Șeful formațiunii nu a exclus nici varianta alegerilor anticipate, dar consideră Dominic Fritz că este un scenariu improbabil.
6: Președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu Aur și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR. Și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
1: O amânare a desemnării pentru ca partidele să aibă timp să discute, eventual să agreeze un pact de neagresiune, a fost propusă la consultări și de UDMR. Kelemen Hunor spunea astăzi la Cotroceni că pe lângă scenariile guvernelor minoritare, pe masă încă e refacerea coaliției fără USR, deși admite că e varianta cu cele mai puține șanse.
7: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers, aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
1: Și am văzut la final de consultări și un mesaj care a sunat ironic. După o lună și jumătate de la demiterea prin moțiune de cenzură comună PSD Aur, Ilie Bolojan i-a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru mandatul pe care l-a primit în urmă cu exact un an pentru Palatul Victoria.
2: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
1: Iar Aur pare să separe apele în PSD. Dacă Sorin Grindeanu a spus clar nu și astăzi unui guvernări alături de partidul lui George Simion, doi dintre liderii social-democrați cu greutate par să fie de altă părere, în special după jocul politic de ieri al Aur.
8: Ca vicepremier vă simțiți bine că veți fi votat de Aur?
9: Eu personal nu am nicio problemă.
10: Când am încetat să mai fie extremiști?
9: Doamne, dar m-ați auzit vreodată folosind vreo astfel de expresie?
11: Ce s-a schimbat de la declarația lui Sorin Grindeanu că PSD nu va face și nu vrea susținerea Aur?
9: Dacă vreți o părere personală, eu cred că s-au schimbat foarte multe lucruri.
4: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu Aur sau cu alte partide?
3: Noi am avut, așa cum știți, cu Aur nu. Ca să fiu clar. Cu Aur nu. Ca să fiu clar.
12: Dar Aurul ce are? Că românii au votat 20% Aur.
13: Era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de Aur și nu voia să audă de Aur.
12: S-a greșit.
1: Iar în plină criză politică, economia României primește o gură de oxigen. Comisia Europeană a virat țării noastre peste 2 miliarde de euro din programul de redresare și reziliență și sunt fonduri nerambursabile. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar de finanțe pe pagina sa de Facebook, iar potrivit lui Alexandru Nazare, suma va asigura lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plăți de aproximativ 12 miliarde de lei scadente chiar astăzi, fără ca țara noastră să mai fie nevoită să se împrumute pe termen scurt sau să apeleze la rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor. Nazare mai spune că după această plată, România a atras 60% din fondurile totale acordate prin programul de redresare și reziliență. A fost alertă pe o stradă din capitală din cauza unui bărbat înarmat cu un cuțit care a sărit să-i atace și pe polițiștii veniți să rețină. Cum au reușit până la urmă agenții să-l imobilizeze, ce a pățit individul, vă spun imediat. A fost potop la Craiova pentru a doua zi consecutiv. Furtuna violentă a transformat străzile în râuri și a doborât copaci peste mai multe mașini parcate. Apa a depășit în unele zone chiar și jumătate de metru, iar șoferii au rămas blocați în puhoaie.
14: A fost nevoie de numai câteva zeci de minute de vijelie ca străzile să se transforme din nou în pâraie. Canalizarea s-a înfundat, iar oamenii au rămas blocați în propriile mașini, dar și în autobuse.
15: Păi inspirată să mă urc aici, nu? Păi inspirată să mă urc aici, sus.
14: Oamenii dau vina pe autorități că nu rezolvă problema canalizării și spun că astfel de inundații o să tot apară.
16: Ăia care au alte treburi care trebuia să se ocupe, au știut că nu s-au ocupat de
17: ele. Super ok! Doamna Olcuța, să ne mai prezentăm sute de milioane, că nu răsnesc. Mai aștept.
18: Asta e, se organizează primăria cu cine trebuie.
14: Inundații au fost și la Sadova, în județul Doleș. Viitura a rupt un drum și a acoperit de apă mai multe gospodării.
1: Au fost scene șocante pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Polițiștii au fost nevoiți să tragă mai multe focuri de armă pentru a opri un tânăr care, cu puțin timp înainte, și-ar fi înjunghiat tatăl. În momentul în care agenții au vrut să-l imobilizeze, bărbatul l-a lovit pe unul dintre ei. Între timp, individul dus la audier a fost reținut. Vă avertizez, sunt detalii și imagini care vă pot afecta emoțional.
19: Oh, my God. zis!
1: Olivia Onesemeniuc a urmărit ancheta, ne spune de la ce a început totul.
20: Cel care a sunat la 112 a fost chiar tatăl tânărului. Acesta a povestit autorităților că a fost atacat de către fiul său cu un cuțit, că este rănit și că are nevoie de ajutor. La fața locului au intervenit imediat mai multe echipaje de salvare. Bărbatul a fost găsit cu multiple răni și a fost dus la spital. În acea zonă, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a fost găsit și fiul acestuia, presupusul agresor. În momentul în care tânărul i-a văzut pe polițiști, a devenit recalcitrant și a refuzat să respecte indicațiile agenților. Ba mai mult, chiar a devenit violent. În acel moment, polițiștii au încercat să-l oprească cu spray lacrimogen, dar nu a fost suficient, așa că au fost nevoiți să tragă focuri de armă de avertizare. Întreaga scenă a fost filmată de către un martor. În imagini se vede cum bărbatul fuge către un polițist, agentul cade și tânărul îl lovește. În același timp, alți polițiști încearcă să-l oprească cu mai multe focuri de armă. Nici aceste focuri de armă nu au fost suficiente. Bărbatul încearcă în continuare să fugă, dar ulterior a fost imobilizat și dus la audieri.
1: Mii de bucureșteni sunt condamnați la dușuri reci, zile bune de acum încolo. Lucrările la rețeaua de termoficare au lăsat fără apă caldă mai bine de 1500 de blocuri din București, iar oamenii spun că înțeleg urgența modernizării țevilor, dar cred că autoritățile ar fi trebuit să se organizeze mai bine.
21: Așa arată conductele vechi de 10 de ani pe care constructorii le-au găsit sub pământ. Vedem că sunt ruginite, găurite și chiar îndoite, astfel că autoritățile spun că este nevoie de înlocuirea lor urgentă pentru a fi evitate noi avarii, mai ales în sezonul rece.
22: Aici, sub placa aia de acolo, era o avarie care, dacă scoteam placa, sărea apa la 2 metri. Se vor monta țevi noi, preizolate, cu coturi preizolate, cu fir de semnalizare, care indică poziția avariilor.
14: Lucrările au oprit alimentarea cu apă caldă în peste 1500 de blocuri. Cei mai afectați sunt bucureștenii din sectorul 4, care sunt nevoiți să facă dușuri reci până pe 3 iulie.
23: Fac dușuri reci cei tineri, cei de vârsta a treia nu mai fac, la Ligia.
24: Cum să fie? Foarte rău. Păi stăm să încălzim pe aragaz, nu putem să stăm așa. Dăm-ne spălat.
25: Este oprit apa caldă, dar pe de altă parte eu spun că trebuie să executate și aceste lucrări pentru de infrastructură, că altfel nu se poate merge mai departe. Prea mulți ani nu s-a mai făcut nimic.
14: Lucrările de acum fac parte dintr-un proiect mai amplu. În București sunt deschise 19 șantiere de modernizare.
26: Termenul de finalizare al acestui proiect este până la, este la 31 decembrie 2027. Încercăm să ne încadrăm în acest termen, doar că există și anumite restricții care probabil ne vor împiedica, dar, repet, încercăm să intrăm în acest termen. Sunt 210 km a acestui proiect. La acest moment suntem la un procent de 50,3% de execuție, și undeva la 84 de kilometri, 84-85.
14: Lipsa apei calde afectează și afacerile. Patronii saloanelor de înfrumusețare, de exemplu, se plâng că pierd clienți.
27: Într-un fel și afectează oarecum, pentru că noi nici nu avem locul necesar în salon să ne punem un boiler, să avem apă caldă, pentru că nu este spațiu necesar pentru așa ceva. Și eu, dacă merg la tun, și eu vreau să mă spăl după, ca să nu stau toată ziua cu păr pe mine, sau poate nu ajung acasă, poate trebuie să merg la serviciu sau în alte părți.
14: Pe lângă șantierele de modernizare, în București mai sunt deschise alte 7 pentru avarii.
1: Autostrada care ocolește Bucureștiul prin nord ar putea să nu fie gata anul acesta, așa cum au susținut în nenumărate rânduri reprezentanții Ministerului Transporturilor. Un termen mai realist ar fi anul viitor, spune șeful companiei de infrastructură.
28: Aproape 50 de kilometri de autostradă care ocolesc Bucureștiul prin nord. Acesta fusese pariul Ministerului Transporturilor pentru anul acesta. Șeful Companiei Naționale de Infrastructură a demontat însă această promisiune.
29: Sunt realist. Lotul 1 de pe A0 Nord are termen contractual abia în 2027. Nu vând iluzii, vă spun că poate să se prelungească termenul de execuție până la începutul anului 2027.
28: Constructorul român care se ocupă de cei 17,5 km încă este încrezător. Cu toate că lucrările, aflate acum la un avans de 60%, sunt întârziate.
0: Porțiunea dintre autostrada București-Pitești până la Bâcu, adică drumul județean 601A, este gata. Însă tot din cauza acestui tronson din autostrada A0, nodul rutier nu este finalizat, motiv pentru care aproximativ 2 km de autostradă zac pe post de muzeu.
28: La fel se întâmplă și în nord-estul capitalei. Podul de peste lacul Cernica este aproape gata, însă fără lotul vecin, cei 1,8 km sunt inutilizabili. Din cauza acestor lucrări, cei care vor să ocolească Bucureștiul sau să intre din Ilfov în capitală pierd ore întregi la volan.
2: N-am văzut în viața mea așa ceva. Am fost în Spania, am fost în Portugalia și ce am văzut aici e foarte greu. Vin tocmai de la Pitești și e ceva. Vin la Pitești 40 de minute și aici fac o oră în aglomerație. Deci e incredibil.
5: Asta este, ce să facem? Așteptăm până la anul, cum am așteptat 35 de ani.
28: Singurele autostrăzi care dau în capitală și sunt legate prin șosea de mare viteză sunt autostrada Soarelui și București-Pitești. Cei 50 de kilometri din A0 care ocolesc Bucureștiul prin sud sunt dați în folosință de mai bine de un an.
1: Ursul brun ar putea fi scos de pe lista speciilor protejate pentru ca intervențiile vânătorilor să fie mai ușoare. E ceea ce a cerut ministrul interimar al agriculturii autorităților de la Bruxelles, pe motiv că așa ar putea fi combătute atacurile animalelor sălbatice, tocmai frecvente în ultimii ani. Oficialul spune că soluția a fost cerută și de oamenii care trăiesc în zonele de munte, care se tem să mai iasă din case din cauza animalelor sălbatice.

0: Oamenii din Sfântul Gheorghe trăiesc zilnic cu teama urșilor. Cum noaptea pericolul este mai mare, ei spun că își rezolvă treburile doar ziua.
1: Noi seara nu ieșim, avem un nepot care merge în oraș, noi mergem după el, normal că ne e teamă.
2: Mi s-a părut că s-au înmulțit în ultima vreme, foarte mult, enorm de mult. De două ori m-a atacat.
0: Mesajele roaler sunt aproape la ordinea zilei în județul Covasna.
3: Și în sate umblă urși peste tot. Noi ne ocupăm cu agricultura și nu e bine. Sunt mulți. Până acum numai în pădure erau, dar acum sunt pe câmp. Ne e frică, dar n-avem ce face. Săptămâna trecută ne-am întâlnit. Era lângă cartofi, așa.
0: Doar în ultima săptămână, un urs care și-a făcut apariția pe străzile orașului a fost împușcat de autorități.
4: În apropierea uzinei de apă și a râului Olt, autoritățile locale au amplasat o cușcă pentru capturarea urșilor care frecventează această zonă.
5: Sunt multe apeluri care rămân fără rezolvare. Momentan se alungă ursul, dar poate să revină după aceea. Deci ar fi nevoie de alte tipuri de intervenții, modificarea legislației, celebra ordonanță cu cotele de vânătoare.
0: Aproape 150 de mesaje roalerte au fost emise de la începutul anului și până în prezent în județul Covasna. 21 dintre acestea numai în Sfântul Gheorghe.
6: Un parc care atrage ziua mii de turiști s-a transformat peste noapte în dormitorul localnicilor. De ce s-a ajuns în această situație? Vă spun imediat, rămâneți pe Digi24.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
10: Din 2022 până aproape în prezent, elitele noastre politice în principal, dar nu doar politice, par să ocolească această idee de risc, să spunem, al războiului la adresa României. Cumva tot timpul am auzit, mai ales din zona elitelor politice, de toate culorile, că războiul e un pic departe, pe noi nu ne afectează, prin urmare nu am văzut, să spunem, o campanie concertată și constantă de pregătire a populației, astfel încât să creștem puțin reziliența. Dacă se întâmplă un incident, să nu intrăm în panică, să spunem, Dumnezeule, ce s-a întâmplat? Vine război. Păi războiul e lângă noi de 4 ani. Dacă noi transmitem populației că noi suntem complet feriți, nu știu pe cine ajută. Nu suntem complet feriți, și iar dacă populația va înțelege că nu suntem complet feriți, atunci și sprijinul pentru tot ceea ce înseamnă, să spunem, măsuri de investiții în apărare, care în final sunt, da, sunt cheltuieli, dar acestea sunt costul libertății noastre. Că altfel, dacă noi nu transmitem aceste lucruri, noi nu spunem clar aceste lucruri, ne refugiem de foarte multe ori în spatele acestui slogan, ne apără NATO. Uitând să spunem că principala forță de apărare a NATO în România este Armata României.
11: Da.
10: De departe. Prima linie, a doua linie, a treia linie este Armata României, care are nevoie, sigur, de dotările necesare, care are nevoie de liderii care să ia deciziile necesare și care are nevoie de sprijinul politic
11: Armata
10: necesar. N-am văzut aceste lucruri.
11: Armata este instituția cu cel mai mare nivel de încredere în România?
10: Până la măsurători viitoare, da, Armata era instituția cu cel mai mare ridicat nivel de încredere în România. Nu am făcut măsurători, să spunem, după atacul deliberat sau nu cu dronă de la Galați și, mă rog, recentele știri care au implicat oficiale Armatei Române. Dar încrederea în armată, în general, e destul de stabilă. Sigur, se pot întâmpla evenimente. Pe termen scurt, dacă ai măsura a doua zi, a treia zi, încrederea în armată, sigur că ea cade puțin. E firesc. Dar, iarăși, nu e potrivit și nu e indicat să faci astfel de măsurători în contexte hiperemoționale. Aștept să se așeze puțin lucrurile și vom vedea cum arată.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
12: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Astăzi vorbim despre antreprenoriatul digital, un domeniu care a transformat laptopul într-un birou, telefonul într-un magazin și o idee bună într-o afacere care poate ajunge oriunde în lume. Acum câțiva ani, ca să începi un business, aveai nevoie de chirie, depozit, angajați, investiții mari. Astăzi, mulți antreprenori pornesc cu un cont de Instagram, un site și multă disciplină. Dar ce înseamnă concret antreprenoriat digital? Înseamnă să vinzi produse sau servicii folosind internetul ca principal canal de business. Poate fi un magazin online, o agenție de marketing, cursuri digitale, consultanță, creație de conținut, design, fotografie, produse handmade sau chiar un brand personal. Practic, economia digitală a democratizat antreprenoriatul. Indiferent unde te afli, contează ce știi să faci și cât de bine comunici. Un exemplu simplu, un creator de conținut poate transforma o comunitate online într-o sursă de venit prin colaborări, abonamente, produse proprii sau evenimente. Un artizan poate vinde internațional direct din atelierul său, iar un consultant poate lucra cu clienții din 3 țări diferite fără să părăsească Bucureștiul. Sună spectaculos, dar există și o capcană. Mulți confundă antreprenoriatul digital cu banii rapizi. Însă online-ul accelerează și succesul și eșecul. Dacă produsul nu este bun, dacă serviciul nu este serios sau dacă relația cu clienții este superficială, internetul amplifică imediat problemele. În antreprenoriatul digital, reputația este monedă forte. Review-urile, recomandările, încrederea valorează enorm. De aceea, înainte să investești în reclame sau în imagine, trebuie să clarifici 3 lucruri. Ce problemă rezolvi? Pentru cine și de ce ar cumpăra cineva de la tine și nu de la concurență. Apoi vine infrastructura digitală, site-ul, metodele de plată, livrarea, contabilitatea, protecția datelor, strategia de promovare. Pentru că da, un business online nu înseamnă fără reguli. ANAF-ul există și pe internet. Taxele există și pentru creatorii de conținut, iar contractele și facturile sunt la fel de importante ca într-un business tradițional. Un alt lucru esențial este adaptarea. În mediul digital, schimbarea vine foarte repede. Algoritmii se schimbă, tendințele se schimbă, platformele apar și dispar. Așa că antreprenorii digitali trebuie să învețe constant. Practic, cea mai importantă investiție devine educația continuă. Și poate cea mai mare lecție a economiei digitale este aceasta. Astăzi, atenția oamenilor este una dintre cele mai valoroase resurse. Cine știe să comunice clar, autentic și relevant va avea un avantaj uriaș. Dar atenția fără strategie nu înseamnă business. Like-urile nu sunt automat profit, iar vânzările nu înseamnă neapărat și clienți. Un antreprenor digital sănătos trebuie să transforme vizibilitatea în venit și comunitatea în încredere pe termen lung. În final, putem spune că tehnologia este doar un instrument. Diferența o fac oamenii, ideile și consecvența, iar în economia modernă, uneori cea mai puternică firmă poate începe dintr-o cameră cu un laptop deschis și o idee care refuză să rămână mică. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Bilanț tragic din cauza valului de canicule care sufocă Europa de vest. 40 de oameni au murit înnecați în Franța după ce au intrat în râuri sau lacuri ca să se răcorească. Acolo, temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius, iar noaptea trecută a fost cea mai călduroasă din ultimii 80 de ani. Probleme serioase sunt și în Spania, unde maxima a depășit deja 45 de grade Celsius.
1: Acest parc din Paris s-a umplut peste noapte de sute de oameni care nu au putut dormi din cauza temperaturilor sufocante. Termometrele au indicat ziua la umbră peste 45 de grade Celsius.
2: Il fait très chaud, on a pas la clim, on a un pauvre ventilateur et donc on a attendu 21h qu'il fasse un peu meilleur pour j'avais tout préparé à manger pour là des 3 prochains jours.
3: Oui, on a très chaud. Très chaud. C'est voilà, on préfère être dehors le soir quoi. Ça redescend pas.
4: En plus de parc, ça offre de l'intimité pour dormir et je pense que c'est plus calme.
1: Canicula a umplut și magazinele de electrocasnice din Paris. În numai 30 de minute, toate ventilatoarele au dispărut de pe rafturi.
5: Écoutez, je suis venue, mais j'ai même pas pris encore mon café ce matin. J'ai couru ici pour acheter un ventilateur, éventuellement une clim, mais en fait, il y avait plus rien.
6: Ce qui fait chaud. Cette nuit, ça a été compliqué de s'endormir sans.
1: Temperaturi extreme de peste 45 de grade sunt și în Spania.
7: Me protejo con estos parasoles que pienso que la gente tendría que estar más normalizado.
8: Intento no salir, es que han venido unos amigos de Roma y por fuerza tenemos que enseñarle la ciudad, pero bien, bebiendo mucha agua.
1: În ciuda temperaturilor extreme, unele săli de spectacol au ținut porțile deschise. Sălile s-au transformat rapid în adevărate cuptoare.
9: El baile flamenco tiene bastante cardio, la subida de tiempo, esas cosas, pues es verdad que con calor es complicado.
1: Meteorologii avertizează că valul de căldură care sufocă vestul și sud-vestul Europei va continua și în zilele următoare.
0: Rezultat neclar al negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Pare că delegații au vorbit împreună și s-au înțeles separat. Teheranul susține că nu le va permite inspectorilor de la Agenția pentru Energie Atomică să viziteze instalațiile nucleare avariate. Asta deși Donald Trump și vicepreședintele american spun contrariul. Între timp, Israelul a lovit din nou ținte Hezbollah din Liban, ceea ce a atras critici privind respectarea primului punct din memorandum. În paralel, Statele Unite spun că permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru 60 de zile, practic perioada stabilită pentru purtarea negocierilor.
10: We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We have told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
11: In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. Termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon.
0: Imaginile zilei vin din Rusia. A apărut înregistrarea cu momentul în care trei rachete Storm Shadow lovesc o fabrică la sud de Moscova, esențială pentru întreaga industrie de apărare a Rusiei. Cele trei proiectile au aruncat pur și simplu în aer uzina în care se produc componente pentru rachetele rusești Iskander, vinovate pentru zeci de decese în Ucraina. Din imaginile surprinse de martori, rachetele au produs o gaură imensă în clădire și foarte mult fum. Kievul susține că atacul e un adevărat succes, pentru că în aceeași fabrică se produc și componente pentru alte sisteme militare rusești. 3.000 de pisici salvate în 20 de ani. E trofeul unei instructoare de fitness din Emiratele Arabe Unite, iar povestea ei face acum în conjurul lumii. Femeia a mărturisit eforturile pe care le-a făcut în cele două decenii ca să ducă felinele bolnave la veterinar, inclusiv cu bicicleta. Acum a construit un sanctuar în care sunt îngrijite 600 de pisici.
12: I got you, baby.
13: My father always taught me that do what you can, and if you see a life in front of you, try to see how you can help them any way possible.
12: I found her!
13: when I rescued them, what state they were in, suffering, skin and bones. It makes you realize that all of the vet bills, all of the debt, is all worth it. It's all worth it.
12: How we treat human beings is the same way we treat the animals, especially the paralyzed cats.
13: It brings me so much joy knowing that they had a second chance at living a better life, because this is all that we want for them.
0: Imagini spectaculoase vin din Marea Britanie, unde aproape 30.000 de fulgere au transformat pur și simplu noaptea în zi, dar pe cât de impresionant este jocul de lumini, pe atât de periculos, doar în Londra au fost 400 de apeluri la urgență, iar specialiștii spun că fenomenul apare atunci când temperaturile cresc excesiv.
14: Look, look there. It's under the clouds now.

0: Iar căldura extremă revine și la noi în țară. Meteorologii avertizează că temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră în weekend. Nu vor lipsi nici ploile de vară. Mai multe informații de la Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, zonele montane sunt sub cod galben de furtuni, meteorologii anunță ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii. În plus, vor fi căderi de grindine de dimensiuni mici și medii de până la 4 cm și vântul va sufla cu rafale de 50-70 de km pe oră. Se vor strânge și cantități importante de apă care pe alocuri vor depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar pericolul de inundații va fi ridicat. Și căldura va persista pe parcursul zilei, cel mai afectat va fi nord-vestul teritoriului, care va intra sub atenționare de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. În aceste zone, temperaturile se vor apropia de pragul caniculei și vor atinge 34 de grade Celsius la umbră. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Ce reușită de neegalat a obținut Messi la Cupa Mondială, dar și cine e Ronaldo din bănie, vedeți imediat la sport, iar știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
5: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare, rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
7: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

cadou al irachienilor și pasa lui Dembélé și a ajuns la 16 goluri marcate la mondiale. Câteva minute mai târziu, Olise a nimerit bara. Omul sezonului la Bayern s-a revanșat cu o nouă pasă decisivă. Balonul de aur Dembélé a închis tabela la 3-0, iar Franța are punctaj maxim și se va duela cu Norvegia pentru primul loc în grupă. Ambele trupe sunt calificate în 16-mile de finală. În urma victoriei cu Senegal, Norvegia a ajuns în fazele eliminatorii la Cupa Mondială după 28 de ani. Pedersen a deschis scorul. După pauză, Odegaard l-a servit perfect pe Haaland pentru 2-0. Cu puțină șansă, africanii au redus din diferență în minutul 53. Urmele lui Messi și Mbappé, Haaland a bifat dubla și a devenit cel mai bun marcator al Norvegiei la Cupa Mondială. Cu 7 minute înainte de fluierul final, senegalezii au marcat, însă nu au mai putut salva niciun punct.

0: Messi a reușit dubla cu Austria și a ajuns la 18 goluri înscrise la Cupa Mondială. A bifat 5 goluri la actuala ediție, iar argentinianul e de neoprit chiar dacă va împlini 39 de ani înaintea meciului cu Iordania.
1: Felice poate să revelăm le momentele cu sale a la gente, de avere mucha sabedoria.
0: Și adversarii sunt impresionați de starul lui Inter Miami.
2: Es war uns vorher schon klar, dass Lionel Messi der beste Spieler ist, den es jemals gegeben hat.
3: Es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Aquí yo ya no sé más qué decir, ¿sabes?
0: Fanii Argentinei sunt înnebuniți. Au văzut cum se scrie istoria la meciul cu Austria.
4: We knew that whenever he scored, he was going to make history, just like you said.
5: All I grew up watching him play, score all the goals left and right. Oh my God, and I just love Messi.
6: I expected to see Messi score, but saw him score twice. Even more incredible, right?
7: I love Messi. I love this. Everything I'm living. I cannot believe it.
0: Julian Alvarez vrea să o părăsească pe Atletico Madrid. În urmă cu câteva săptămâni, madrilenii au refuzat 100 de milioane de euro de la Barcelona pentru atacantul în vârstă de 26 de ani. Sub contract până în 2030, Alvarez are o clauză de reziliere imposibilă, jumătate de miliard de euro.
8: La verdad que no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar y...
9: Si sea algo bueno, te vas.
10: ¿Qué crees que pasa, Julio?
8: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
11: Vremea a creat probleme și naționalei Spaniei. Selecționerul Luis de la Fuente a fost nevoit să întrerupă antrenamentul din cauza unei furtuni care s-a abătut asupra localității Chattanooga din Tennessee, unde e cartierul general al campioanei Europei. A fost suficient timp doar pentru sărbătoriții zilei, Rodri, Michel Merino și selecționer să intre la garda de onoare. Apoi jucătorii s-au refugiat în goană la vestiar, iar ședința de pregătire a continuat la sală. Protocolul din Statele Unite prevede ca orice activitate să înceteze dacă meteorologii emit un avertisment de condiții climaterice severe. Furia Roja va juca ultimul meci contra reprezentativei din Uruguay.
0: Cu o zi înainte să împlinească 39 de ani, Messi a devenit golgheterul all-time al cupelor mondiale cu 18 reușite. Mbappé vine tare din urmă. Starul francez are deja 4 goluri la acest turneu final și 16 reușite în total la mondiale.
12: Yo disfruto de jugar y de pasarla dentro la cancha. Hoy hubo un momento donde estaba con mucha bronca por el penal porque erré y lo pateé muy mal y bueno, por suerte pudimos revertir toda esa situación, pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los tres puntos, que es lo más importante.
13: Leo marque toujours, il a toujours marqué, il marque et il marquera toujours. Si je veux regarder ce que fait Leo, je vais devoir faire encore plus. Donc non, je regarde pas du tout ce qu'il fait. Je pense seulement à aider mon équipe.
0: Cu dubla contra Irakului la meciul 100 în tricoul Franței, Mbappé l-a egalat și el pe Miroslav Klose în topul golgheterilor all-time ai mondialelor. Pentru Franța urmează duelul cu Norvegia lui Haaland. Atacantul lui City a reușit câte o dublă în primele două meciuri la turneul final, dar cele patru reușite sunt singurele din cariera sa la această competiție.
14: Honestly, I don't care too much now. We're through. We managed to get through, which is incredible. So I couldn't care too much about that game now. They're probably going to win against us. They're probably going to win the whole tournament.
15: Han er verdens beste målscorer. Han spiller jo ikke på Frankrike eller Argentina. Han spiller på Norge. Og det nå har han scoret 4 mål på den største scenen. Og i dag så...
11: Universitatea Craiova i-a adus concurentului Nicușor Bancu. În vârstă de 24 de ani, Ronaldo Webster a fost prezentat oficial la gruparea din Bănie, chiar în cantonamentul din Austria. Jamaicanul a fost adus de la campioana Macedoniei de Nord, Scandia, o fostă adversară a celor de la FCSB.
16: Hello Lions, I am looking forward to seeing you at the volcano. Hi Craiova!
11: Ronaldo Webster este al doilea transfer al verii pentru oltenii, după portarul Alexandru Maxim adus liber de contract. Raul Opruț vrea să uite cât mai repede finalul sezonului trecut de la Dinamo. S-a accidentat și a ratat meciuri importante, dar și o eventuală convocare la barajul cu Turcia.
10: Cu siguranță m-aș dori să mă întorc la echipa națională, să am un sezon mai bun decât am avut anul trecut în termen de goluri și pase de gol. Sunt nerăbdător să intru la antrenamente, să simt și eu pe pielea mea cum sunt noi antrenamente cu noul staff și, din păcate, așteptarea asta doare așa puțin.
11: Fundașul stânga nu a apucat să se antreneze sub comanda lui Nuno Campos, dar a primit referințe de la colegi.
10: Erau, să zic așa, mulțumiți și fericiți cu filozofia de antrenamente și intensitatea, cerințele staffului. Și cred că asta este cel mai important la un antrenor, când își convinge proprii jucători sau convinge echipa că ce cere el este bine, și că dacă facem asta putem să avem rezultate.
17: Încercăm să înțelegem noul stilul de joc și tot, și e greu că e normal, și dar până acum merge totul bine.
18: Digi24 FM.
19: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Discutăm despre legea salarizării unitare, asta care stârnește controverse. Pentru că cetățenilor, până la urmă, atunci când ea a fost lansată, nu li s-a explicat în mod limpede, clar, transparent ce se va întâmpla după ce se aplică. Au trebuit să descopere fiecare sector în parte. Senzația lăsată din comunicarea publică a fost: stați liniștiți, nu pierdeți bani. Cam asta înțelegea omul.
22: O iluzie. Este încă o iluzie vândută în special celor din sectorul bugetar, că această lege a salarizării unitare va crea, vezi, Doamne, bunăstare, și că neavând această lege, de fapt, noi o ducem prost pentru că nu există o lege a salarizării unitare. Deci fetișizăm din nou foarte, foarte mult anumite subiecte, poziționându-le așa ca pe un panaceu universal, ca și aia cu impozitarea progresivă. Și aia e prezentată ca un mega panaceu al problemelor sociale din România și, vezi, Doamne, dacă noi adoptăm impozitarea progresivă, o să rezolvăm o grămadă de probleme ale României. De asta spun că legea nu este neapărat o reformă în sine. Corectează niște diferențe, corectează niște dezechilibre.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
22: A doua întrebare, legată de fondul de pensii. Acolo trebuie spus așa: România este parte a lumii civilizate. Acei bani sunt proprietate privată astăzi. Statul nu are nici o pârghie legală pe legislația de acum să intre cu forța în casa oamenilor și să le ia mobila, televizorul și pensia privată acumulată în contul pilonului 2. Sumele acumulate în contul pilonului 2 în momentul de față sunt importante, se apropie de 30 de miliarde de euro. E clar că ele sunt foarte atractive, dar politicienii trebuie să înțeleagă că dacă se ating de acest pilon 2, 1 aruncă în aer dreptul de proprietate și aruncă în aer tot ceea ce a mai rămas în România de

0: privată. Și atunci ce ar trebui să facă politicianul nu este să naționalizeze pilonul 2 ca să plătească sinecurile la hidroelectrica sau la firma care gestionează hidroelectrica și alte participații ale statului în companii din energie.
1: Sape.
0: Sape, sau cum îi spune, da, sape, da, așa. Deci nu ar trebui să facă statul asta, să naționalizeze ca să ducă banii acolo. Statul ar trebui să vină să spună, băi, eu privatizez hidroelectrica sau privatizez nuclear electrica sau alte companii pe care le am acum în custodia mea ca să dau voie fondurilor de pensii să investească acei bani. Pentru că astăzi avem o supraacumulare de capital în aceste fonduri de pensii care, din păcate, nu ajunge în economia reală cum ar trebui să ajungă. Păi în Statele Unite, cei mai importanți investitori în IMM-uri, în antreprenoriat, sunt fondurile de pensii. Deci, paradoxal, fondurile de pensii țin dezvoltarea Statelor Unite în zona asta de antreprenoriat juvenil și oferă resurse de capital importante. Capitalul este cel care te dezvoltă ca națiune, iar astăzi un capital important se află acumulat în aceste fonduri de pensii.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM. Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția, și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. Și dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan.
1: Sunt exact 50 de zile de când România se află în cea mai gravă criză politică de la Revoluție încoace. Și astăzi, evoluțiile zilei ne arată că, după consultările de la Cotroceni, este posibil să avem de-a face cu un guvern PSD minoritar, care să fie condus de Sorin Grindeanu. Este una dintre variantele care sunt analizate, pe care le detaliem în minutele următoare. Vă spuneam, la consultările de la Cotroceni, de la aceste consultări aflăm pe surse că președintele a vorbit puțin, a strâns idei despre cine și cum ar putea conduce România. Și tot pe surse știm că președintele a părut negru în fața reprezentanților partidelor. Un moment aparte al discuțiilor noastre aici la Digi24 în această seară va fi rezervat analizei imaginilor de la Palatul Prezidențial. Merită comentate privirile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, dar și cele dintre președinte și George Simion. Președintele Aur s-a folosit din plin de ocazie și a ținut o conferință de presă chiar la Cotroceni, o conferință de presă mai lungă decât a durat întâlnirea cu șeful statului. George Simion a mers pe ideea că Aur nu mai este partid extremist. A susținut cu argumente că Aur este partid pro-european și a lansat o dublă amenințare. Prima, nu votează decât un guvern din care Aur va face parte. A doua amenințare, ați văzut-o adineauri, Aur poate strânge voturile de suspendarea președintelui. PSD își asumă guvernarea și este gata să dea și prim-ministru. Cel mai probabil va fi vorba despre Sorin Grindeanu. Un astfel de guvern nu ar fi votat însă de Aur, nu ar putea să fie votat nici de USR.

0: dar ar putea fi votat de PNL și UDMR numai pe baza unui pact, a unui acord care ar urma să fie negociat în zilele următoare. Motiv pentru care președintele nu se grăbește să facă o nominalizare, vrea să le dea răgaz partidelor să ajungă la o înțelegere. Conform unor scenarii, negocierea ar putea dura o vară întreagă, pentru că, știți bine, Parlamentul urmează să intre în vacanță. Toate scenariile în joc în această seară la Digi24, cum se regrupează combatanții războiului politic și cum apare senzația că, deși ne aflăm în ceasul al 12-lea, soluția există și chiar ar putea să funcționeze, plus declarația zilei care vine din nou de la Kelemen Hunor. Trebuie să mai și vorbim între noi, nu doar să ne privim ca Angry Birds, spune președintele UDMR. Începem jurnalul. România, deci, este fără guvern de 50 de zile, fără guvern cu acte în regulă, guvern plin. Și tot de atunci se derulează termenul rezonabil pe care ni l-a promis președintele Nicușor Dan pentru instalarea unui nou executiv. În aceste momente suntem la finalul unei zile de consultări maraton la Palatul Cotruceni, consultări care s-au și încheiat. Nicușor Dan a primit numai puțin de 11 delegații din Parlament. A început această serie de consultări la ora 13, a ascultat mai mult, a vorbit mai puțin. Unele partide i-au prezentat propuneri de soluții pentru criza politică prelungită prin care trecem, altele i-au pus în față varianta suspendării și chiar a destituirii. Cum au decurs discuțiile și dacă se vede o soluție? Ne spune acum Emma Stoica. Emma.
1: O zi maraton de negociere aici la Palatul Cotroceni. Cu toate acestea, niciun partid nu și-a folosit tot timpul pe care l-a avut la dispoziție. Surse participante la aceste discuții spun că președintele a fost destul de tăcut în interiorul negocierilor, în interiorul sării de discuții și că mai degrabă a așteptat partidele să spună ceea ce își doresc, ce pot face mai departe și care este soluția pe care se bazează în acest moment. Are pe masă Nicușor Dan cel puțin două variante conturate. PSD, care a venit cu varianta de a intra într-un guvern minoritar, inclusiv cu funcția de premier, deci ar putea președintele, dacă dorește, să desemneze direct un premier de la Partidul Social Democrat, însă condiția să fie acest guvern votat de către celelalte formațiuni politice, cel puțin de către UDMR și PNL, ar fi să existe un acord semnat în Parlamentul României. Există și a doua variantă, un premier din partea partidelor de dreapta, tot un guvern minoritar ar fi și acesta, și la fel să existe un acord. Din informațiile Digi24, în seara aceasta o să avem maximum un comunicat de presă din partea celor care se ocupă de comunicarea președintelui, nu și de o conferință sau cel puțin o declarație și cu atât mai puțin nu de o desemnare din partea președintelui. Surse politice spun pentru Digi24 că încearcă președintele astfel să respecte acea cerință venită din partea partidelor de a lăsa formațiunile politice să negocieze cel puțin 24 de ore. Mai spuneau lideri care au participat astăzi la discuții dinspre PNL, dinspre USR și dinspre UDMR, că părea mai degrabă că președintele să încline balanța spre a desemna un premier din partea social-democraților. Însă, sigur vom afla în momentul în care Nicușor Dan va ieși public și va spune. Atenție însă, poate să o facă până cel târziu mâine seară, pentru că apoi va pleca într-o deplasare externă și șansele să mai fie desemnarea în această săptămână vor scădea. Mai rămâne și săptămâna viitoare, însă intrăm în vacanță parlamentară, ceea ce înseamnă că dacă nu va desemna președintele cât mai repede un premier acesta să și vină în Parlament să fie votat cel târziu săptămâna viitoare, asta înseamnă că vom rămâne într-un guvern care nu mai are susținerea Parlamentului, un guvern demis până în toamnă.
0: Ce a vorbit președintele cu premierul demis Ilie Bolojan? Știm că a fost cea mai lungă întâlnire de astăzi și că liderul PNL i-a propus președintelui un pact politic între partide, apoi un eventual guvern minoritar, fie de stânga, fie de dreapta. Bolojan spune că viitorul guvern va trebui să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate reformele din PNRR, de exemplu. În plus, pactul ar urma să interzică depunerea moțiunii de cenzură.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: După discuțiile de la Cotroceni, PSD susține că este gata să-și asume guvernarea. Sorin Grindeanu vrea un guvern care să intre în funcție rapid. Punctează că partidul este pregătit și pentru funcția de prim-ministru.
3: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că este gata să sau își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări. Iar Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
4: Ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
3: Cu AUR nu. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier.
0: Ultimii la consultările cu președintele au fost parlamentarii neafiliați. Ei susțin că viitorul guvern propus ar putea fi monocolor PSD. Așa am înțeles, au explicat ei.
5: După toate discuțiile pe care le-am purtat și întrebările pe care le-am pus domnului președinte, se pare că o să fie un guvern monocolor PSD. Așa am înțeles eu. Sper că am înțeles bine. De regulă înțeleg bine.
6: Dumneavoastră ați înțeles în discuția cu președintele cu Jordan că
7: un guvern
8: monocolor PSD? Aparent, da.
9: Din câte am înțeles de la domnul președinte, o să fie un guvern minoritar, format cu un premier de la PSD, cu susținerea PNL și UDMR.
0: AUR s-a prezentat la Palatul Cotroceni cu un program de guvernare și cu propunerea unui premier din interiorul partidului. Atunci când jurnaliștii au vrut să știe despre cine este vorba, răspunsul a întârziat. De asemenea, George Simion a punctat că toate variantele sunt pe masă, de la alegeri anticipate și până la suspendarea președintelui.
10: Fără AUR nu se poate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR. AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui. Toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.
0: Kelemen Hunor îi propune președintelui României să dea un răgaz partidelor să ajungă mai întâi la un acord și abia apoi să propună un nume de prim-ministru. Liderul UDMR susține că în prezent există 3 variante pe masă, 2 dintre ele guverne minoritare, de stânga sau de dreapta. A treia variantă, refacerea coaliției fără USR.
8: Două variante pentru guvern minoritar. Prima variantă este un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua variantă de guvern minoritar, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna iarăși o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025. Eu nu știu ce va face domnul președinte Dan, eu știu că de data aceasta eu aș lua invers, aș lăsa partidele până joi dimineață să găsească o soluție, un acord politic pentru un guvern minoritar PSD, pentru un guvern minoritar PNL-USR-UDMR și abia după aceea aș face nominalizare. De aceea am spus că procedura de la Vatican ar funcționa. Închidem sala și când iese fumul alb, deschidem sala. Noi, fiind într-un guvern interimar, lăsați singuri, orfani, după moțiunea de cenzură, discutăm între noi ce ar trebui să facem. Să ne uităm ca Angry Bird unul la celălalt. Nu merge.
0: USR nu va vota un guvern minoritar PSD, dar partidul este dispus să intre la guvernare alături de PNL și UDMR. Poziția este ușor contradictorie cu cea a liberalilor, care nu s-au arătat împotriva votării unui executiv PSD, dar cu un pact clar între partide. Dominic Fritz nu exclude alegerile anticipate, dar spune că e puțin probabil să ajungem acolo.
11: I-am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut aseară. În schimb, bineînțeles, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar, împreună cu PNL și UDMR și bineînțeles că suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar evident că vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
0: La 50 de zile de când a fost demis, Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru că l-a numit în fruntea guvernului pe care l-a condus. Un mesaj transmis chiar de la Cotroceni, după consultările cu președintele. Vedem momentul.
2: I-am mulțumit domnului președinte pentru că astăzi se împlinește un an de zile de când guvernul pe care îl conduc încă a depus jurământul. A fost un an dificil în care ne-am asumat măsuri care n-au fost ușor de luat, dar acest guvern a reușit să scoată România din situația dificilă în care se găsea și să creeze condiții pentru dezvoltare.
0: Liberalii sunt de peste 2 ore în ședință la partid, iar toți liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fuseseră amenințați anterior cu excluderea din partid, Mergem la Rebecca Manea, este în direct de la sediul PNL. Înțeleg că este vorba despre 12 lideri de filiale care au rămas fără funcții.
12: Bun găsit! Într-adevăr, din informațiile noastre, în acest moment vorbim despre 12 lideri de filiale care au fost înlocuiți de conducerea Partidului Național Liberal. Vorbim de nume grele, pentru că ne uităm și la județele acestora. E bine, Ilfov, Giurgiu, Brașov, Ialomița, Gorj, Argeș, sectoarele 2, 3, 4 și 5, dar și Galați. Știm, sunt județe conduse de lideri influenți ai Partidului Național Liberal, voci puternice care l-au criticat de-a lungul timpului pe Ilie Bolojan, cum a fost Hubert Tuma, Alina Gorghiu. Am văzut însă și o primă reacție a lui Hubert Tuma după această decizie a Partidului Național Liberal și vă citez acum din el. Spunea acesta: astăzi am fost dat afară din partidul în care am câștigat fiecare mandat de 25 de ani, nu prin numire, nu prin relații, spre deosebire de domnul Bolojan. Mai spunea Hubert Tuma că nu va renunța după această demisie de la șefia organizației din Il. De asemenea, știm că în această ședință s-ar putea discuta chiar și despre acei parlamentari care au vrut să meargă alături de Adrian Veștea. În acest moment însă se discută în continuare despre aceste filiale, cine ar urma să ocupe locurile rămase vacante de cei demiși din Partidul Național Liberal. Sunt multe semne de întrebare în acest moment în Partidul Național Liberal și tot astăzi în ședință Ilie Bolojan le-a prezentat colegilor să și concluziile cu care a plecat de la Palatul Cotroceni după acea discuție cu Nicușor Dan. Știm că în acest moment Partidul Național Liberal este de acord cu varianta unui guvern minoritar, atât în jurul PSD cât și în jurul PNL, USR și UDMR. De asemenea, se cere și un acord pentru toate partidele pro-occidentale să își asume faptul că în următoarele 6 luni nu vor face o nouă moțiune de cenzură prin care să fie dat jos guvernul, însă am văzut acum subiectul în Partidul Național Liberal sunt aceste demisii ale celor care au dezertat de la decizia partidului și am văzut, spuneau ceva mai devreme aici la poarta Partidului Național Liberal, spuneau liberalii că toți trădătorii trebuie să fie demiși.
13: Părerea mea este că ar trebui dați afară toți trădătorii din partid.
14: Acest demers din această seară de excludere?
15: Cred că suntem obligați să o facem pentru că sunt decizii luate și trebuie puse în aplicare. Asta înseamnă consecvență și credibilitate.
0: Rezultat neclar al negocierilor dintre Statele Unite și Iran. Pare că delegații au vorbit împreună, dar s-au înțeles separat. Teheranul susține că nu le va permite inspectorilor Agenției pentru Energie Atomică să viziteze instalațiile nucleare avariate, asta deși Donald Trump și vicepreședintele american spun exact pe dos. Între timp, Israelul a lovit din nou ținte Hezbollah din Liban, ceea ce a atras critici privind nerespectarea primului punct din memorandum. În paralel, Statele Unite spun că permit Iranului să exporte petrol fără restricții pentru 60 de zile, practic perioada stabilită pentru purtarea negocierilor. Au convenit să traseze o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz.
16: We laid a very good foundation for a successful final deal. The final deal is the house. We set the foundation. We have told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record.
17: In that meeting, we raised our deep concern over the fact that the United States was not able or willing, for whatever reason, to implement their commitments on their paragraph 1 of the MOU. Termination of war and military operations in all fronts, including in Lebanon.
0: Imaginile zilei vin din Rusia. A apărut înregistrarea cu momentul în care 3 rachete Storm Shadow lovesc o fabrică. Se află această fabrică în sudul capitalei Rusiei. Cele 3 proiectile au aruncat pur și simplu în aer uzina unde se produc chipuri pentru armele Rusiei, inclusiv pentru rachetele Iskander. care au produs cele mai multe victime civile în Ucraina. Imaginile filmate de martori arată o gaură uriașă în clădire, mult fum. Soldații lui Zelenski au transmis că este o adevărată victorie pentru că lovitura afectează întreaga industrie de armament a Rusiei. De cealaltă parte, Rusia dă vina iar pe Europa pentru războiul pe care l-a declanșat acum 4 ani și jumătate și se face că nu vede victoriile Kievului. În ultima sa declarație, Putin a exclus orice întâlnire directă cu Zelenski, a lăudat un presupus avans al forțelor ruse în estul Ucrainei.
18: Drone, udare pe gражданskă infrastructură.
19: De ce?
18: Ну, раскачать общество, конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил. А то, что на фронте, они как за скобки выносят. Ну, там же долбят ребята каждый день. Каждый божий день. Долбят идут. И придет туда, куда нужно. Ну и что? А через 3 дня...
0: Penuria de combustibil din Rusia le testează răbdarea șoferilor. Doi ruși s-au luat la bătaie pe locul la coadă la benzinărie într-un oraș de lângă Moscova.

0: Ana.
1: Totul ar fi început când unul dintre cei doi protagoniști a încercat să sară rândul. Un alt șofer s-a dat jos din mașină, iar de acolo totul a degenerat. Rusia se confruntă cu una dintre cele mai mari crize de combustibil după loviturile ucrainenilor asupra rafineriilor. Cozile la benzinării au devenit realitate zilnică în multe regiuni ale Rusiei, inclusiv la Moscova. Donald Trump nu uită și nu iartă. Președintele american spune iar că este supărat pe țările europene din NATO că nu au vrut să se implice în războiul cu Iranul. Ca pedeapsă, când aliații vor avea nevoie de ajutor, Statele Unite vor refuza, amenință acum Donald Trump.
2: We paid trillions of dollars over the years, not billions, trillions over the years to protect Europe. When we wanted to know, we didn't need any help at all. I was more curious than anything else. So I said to Pete, let's see if they'd actually come. So we asked them to come, and they weren't there for us. Sarah said, worse than no. He said, we'll be there as soon as you win. I said, we don't need you as soon as we win. But you know what? Italy was very bad. Italy was very bad, and other countries, Germany was very bad. But listen, we spent all of this money, and then when we want to maybe have help on small stuff, this is small time. This is not the big one. This is small potatoes. They say no, we'd rather not help. Stupid thing to say, because we can say that to them if we want, and we might.
1: Prețul petrolului scade pe piața mondială. Țițeiul Brent e cotat la 77,56 de dolari pe baril, cu 29% mai puțin față de luna trecută. Cu toate acestea, în România, prețul benzinei crește. A sărit de 8,5 lei pe litru. Ar putea crește din nou odată cu expirarea măsurilor de combatere a stării de criză de pe piața petrolieră, măsuri care, știți, au fost luate de guvern la 1 aprilie.
3: După săptămâni în șir de ieftiniri la pompă, șoferii s-au trezit din nou cu prețuri majorate. Șoferii sunt cu atât mai afectați cu cât a început și perioada concediilor.
4: Strângem cureaua să facem sacrificii. Ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm, cu toate că nu e ok, dar...
3: Scumpirea carburanților înseamnă tăierea de pe lista altor activități, spun oamenii.
5: Faceți plinul?
6: Nu cred.
5: Nu.
6: Așa, de azi pe mâine. Trebuie să ieftinească.
5: Ieftinit.
6: Nu e normal.
5: Nu e normal. Vă afectează bugetul?
6: Normal.
5: Dați renunțat la alte lucruri ca să...
6: Bineînțeles.
5: Vă afectează bugetul? Cu siguranță. Cu siguranță. Dar nu avem de ales. Trebuie să circulăm, trebuie să ducem copiii la școală, la grădiniță, la creșă.
7: Potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie. În celelalte țări, motorina s-a ieftinit. În România vorbim de o majorare de 1,6%.
8: Nivelul ridicat al taxării în România, accize plus TVA. Structura relativ concentrată a pieței. Sunt puțini jucători, se tot fie vreo 5-6 semnificativ, care controlează în linii mari piața românească. România are accize relativ ridicate raportate la regiune.
3: Totuși, în mai 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prețurile la pompă au crescut în toate statele Uniunii Europene. Însă majorările au depășit 30% în 4 țări. În top este România, vecinii Bulgarie, Luxemburg și Lituania. În Ungaria, prețurile au crescut cel mai puțin, cu 3,5%.
1: Un răgaz de cel puțin 24 de ore pentru partide ca să ajungă la o înțelegere. Există în acest moment cel puțin 3 variante pe masă, 3 variante de guvern, pe care dintre ele o va alege Nicușor Dan. Trecem în revistă împreună cu invitații noștri toate informațiile pe care le avem acum, la capătul unei zile de consultări la Palatul Cotroceni. Și tot imediat după o scurtă pauză, declarații la sediul Partidului Național Liberal Ilie Bolojan ne spune care sunt deciziile zilei în legătură cu liberalii din tabăra Tuma Veștea. Rămâneți cu noi, revenim imediat.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
10: Bun.
0: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. O treime dintre pacienții peste 65 de ani care suferă o fractură de șold au un prognostic rezervat conform datelor clinice. Asta pentru că fragilitatea osoasă frecventă la această vârstă transformă o simplă cădere într-un traumatism sever. Pericolul major apare din complicațiile secundare generate de intervențiile chirurgicale, imobilizarea prelungită la pat, corelate cu alte afecțiuni cronice. Toate reduc masiv forța musculară, afectează autonomia și scurtează speranța de viață a vârstnicilor. Identificarea la timp a acestui risc structural poate salva vieți. Ce putem face pentru a preveni fracturile și pentru a avea o viață cât mai lungă, deși avem osteoporoză? Un prim pas este efectuarea unei osteodensitometrii, care evaluează densitatea minerală înainte de apariția fracturilor. În paralel, mișcarea fizică adaptată vârstei are un rol crucial. Exercițiile pentru echilibru și gimnastica medicală îmbunătățesc stabilitatea și susținerea structurii osoase, chiar și banalul mers pe jos ori urcatul scărilor au efecte benefice. Menținerea masei musculare este și ea importantă, mușchii puternici reduc riscul de cădere și mențin autonomia până la vârste înaintate. Alimentația adecvată contează la fel de mult, proteinele de bună calitate, precum cele din carne albă, pește, ouă, sunt esențiale. La fel legumele verzi, fructele și grăsimile sănătoase. Mare atenție la greutate, kilogramele în plus pun presiune pe sistemul osos. De asemenea, renunțarea la fumat, somnul de calitate și relațiile sociale sunt esențiale pentru o viață lungă și activă. Respectarea tratamentului și monitorizarea periodică sunt la fel de importante. Despre impactul complex al osteoporozei aflați mai multe în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
9: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătura unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihur Răzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce...
0: Digi24 FM.
4: Fețe lungi, priviri la fel de lungi și oameni cât se poate de serioși, preocupați de situația în care se află România de 50 de zile. Astăzi s-au împlinit 50 de zile de când guvernul Bolojan a fost destituit prin moțiune de cenzură și încă nu avem o soluție. Foarte interesant, după eșecul Adrian Veștea, după ce guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să treacă prin Parlament, astăzi la consultările de la Cotroceni au fost puse pe tapet cel puțin 3 soluții. Iar una dintre ele, dacă nu chiar două, au șanse chiar să funcționeze. Vă explicăm imediat despre ce este vorba, trecem în revistă informațiile pe care le avem cu invitații noștri. Aș mai face o singură observație. Sursele Digi24 spun că la Palatul Cotroceni președintele a părut astăzi destul de negru. Era supărat, așa l-am văzut și noi în imagini. Ne-a atras atenția fotografia în care Nicușor Dan s-a privit în ochi cu Ilie Bolojan. Vom vedea și această imagine pe ecran și am mai constatat și că dintre toți invitații lui Nicușor Dan, unul în mod sigur a zâmbit de la un capăt până la celălalt, chiar și atunci când s-a întâlnit și a dat mâna cu președintele României, iată-l, este domnul din dreapta imaginii, George Simion. George Simion, președintele AUR, și-a trăit astăzi coada cometei, coada victoriei lui de ieri, pentru că sursele Digi24.ro spun că, dincolo de declarațiile oficiale făcute, sursele Digi24.ro spun că la discuția cu președintele României, George Simion s-a concentrat pe imaginea partidului. A vrut să obțină de la președintele României ideea că AUR nu este partid extremist și nu mai trebuie să fie marginalizat. Mai mult decât atât, liderii AUR au susținut în fața președintelui Nicușor Dan că partidul nu poate fi considerat nici antioccidental și nici antieuropean câtă vreme face parte dintr-un grup politic european și participă la discuțiile, negocierile, are europarlamentari care au loc la nivel european. Ce a spus președintele Nicușor Dan? Nu știm. Ce a spus George Simion? Vom vedea, pentru că a făcut o lungă declarație, ba chiar a organizat o conferință de presă. Mulți au comentat astăzi că George Simion a organizat la Cotroceni o conferință de presă mai lungă decât a fost, de fapt, întâlnirea cu Nicușor Dan. Și aș mai spune că în această conferință de presă, George Simion a lansat două amenințări. Prima, nu votează niciun guvern dacă AUR nu face parte din el. A doua amenințare, Dacă președintele României va continua să ignore voința poporului român, atunci AUR poate declanșa procedura de suspendare. Formularea pe care a avut-o George Simion era ceva de genul: AUR negociază în Parlament majorități pentru orice. Am înțeles, deci, că poate să obțină voturile necesare unei suspendări a președintelui. Știm că aici e nevoie de mai mult decât o declarație de intenție, dar asta vom face în orele următoare. Discutăm cu invitații jurnalului despre ce variantă de guvern ar putea exista, ce variante au fost puse pe tapet astăzi la Cotroceni, cât de dispuse par partidele să participe la negocierile care ar trebui să dureze cel puțin 24 de ore. Gurile rele spun că ar putea să dureze până după vacanța de vară. Cu invitații noștri în acest moment în studioul Digi24, Cristian Andrei, Anca Suciu și Emanuel Cernat. Bună seara tuturor!
0: Bună seara!
4: Haideți să facem un tur de studio. Pentru telespectatorii noștri, rapid, care sunt variantele despre care s-a discutat astăzi la Cotroceni? S-a discutat despre două variante de guvern minoritar. De stânga, PSD, dar care să fie susținut de PNL, UDMR, minorități. O altă variantă de guvern minoritar este PNL, USR, UDMR, care să fie susținut acest guvern minoritar de Partidul Social Democrat. Iar Kelemen Cunor vorbește și despre refacerea fostei coaliții fără USR. Acestea sunt cele trei variante în discuții. Tot Kelemen Cunor spune: dați-ne și nouă răgaz să stăm de vorbă între noi, nu să ne uităm așa ca Angry Birds, să nu ne uităm unii la alții ca Angry Birds. Și pentru asta spune Kelemen Cunor: dacă aș fi Nicușor Dan, aș da un răgaz cam până joi, așa. Să avem și noi timp să negociem un pact, un acord. Cum vi se pare, care e cea mai posibilă dintre variante din punctul dumneavoastră de vedere, Cristian Andrei?
0: Un guvern PSD.
4: Un guvern PSD. Da,
0: cu susținere PNL și UDMR, probabil USR nu ar intra în acest joc. Motivul este destul de simplu, fiecare parte a pierdut și a câștigat în aceste 50 de zile ceva. Suntem ca într-un armistițiu după un război de 50 de zile, în care trebuie să accepte toți că au și pierderi. Au reușit unii să-și câștige, l-au dat jos pe Bolojan, alții n-au reușit, de exemplu, să-l dea jos pe Bolojan din partid de data asta. E momentul în care fiecare, în mod rezonabil, poate să facă măcar jumătate de pas înapoi, să vadă ce poate să lase să fie un compromis, fără să se compromită în egală măsură, așa cum era să se întâmple cu acel dialog cu AUR între PSD, Veștea, AUR, de niște, cât acum, 24 de ore, mi se pare că a trecut
4: 24
0: o eternitate.
4: 24 de ore, da. Da. Deci, ieri pe vremea asta comentam intens cum s-a dus Adrian Veștea la AUR.
0: Da, nu vine să cred că sunt mai doar 24 de ore. Da, deci, ca să nu ajungi în situația să te mai compromiți așa, asta este calea. Dau dreptate analizei pe care o face Ilie Bolo. E nevoie de claritate. Măcar dacă cineva falimentează România sau reușește la guvernare, trebuie să știm cine e acolo. Ok, este un guvern PSD, pe o agendă cu 10, 5, 7 puncte cât or fi susținute de toți. Mai departe își asumă dacă face greșeli, nu știu, dacă dă salarii pe care n-are de unde să le plătească, de exemplu, așa cum a tot promis.
4: Aici ar fi vorba de o promisiune, ne explică Ilie Bolojan. Promisiunea în oricare dintre variantele de guvern minoritar, cei care nu ar face parte din guvern, dar l-ar susține, trebuie să se angajeze în scris că o jumătate de an nu depun moțiune de cenzură. Acum, cine poate să aibă încredere în cine? Te rog.
5: Cumva fiind vară și e vacanță parlamentară și au mulți planuri de vacanță, e o primă garanție că cel puțin pe perioada verii nu se va întâmpla nimic. În toamnă, atunci se vor ascuți săbile și e adevărat, până atunci n-avem de unde ști. Dar nu pare un guvern cu durată lungă, pentru că nu s-au înțeles până acum, e foarte greu de crezut că se vor înțelege de aici înainte. Și mie mi se pare că varianta unui guvern minoritar PSD ar fi în acest moment cea care poate să strângă voturile în Parlament, dar cumva e bizar și ridică, am două semne de întrebare. Dacă va fi Sorin Grindeanu, sunt două contraargumente. Are dosarul Nordis foarte lipit de frunte, Sorin Grindeanu. Nu a explicat, deși susține că și-a plătit biletele de zbor. E foarte... Mi se pare că nu ar fi o alegere bună pentru președinte în primul său an de mandat să aducă la guvernare un premier PSD, el vine din zona anti-PSD. Adică vine în dezacord cu tot ce a promis în campania electorală. PSD nu a lămurit, de exemplu, nici pe măsuri fiscale ce va face, pentru că promite în continuare majorări de salariu minim sau au fost foarte multe dezacorduri cu privire la măsurile fiscale ce ține de TVA. Sunt câteva detalii și nu știm ce va face acest guvern. Că dincolo de o foaie de parcurs, e greu de crezut că odată ce va veni la guvernare, PSD nu va avea și o foaie proprie de parcurs. Un alt contraargument la Sorin Grindeanu pe lângă Nordis, guvernul Bolojan a picat cu PSD și AUR semnând o moțiune de cenzură. Și a existat discuții la un moment dat între PNL, PSD, UDMR, vechea coaliție, și au trecut peste, au spus că nu sunt de acord cu asta, că dacă Ilie Bolojan a picat, să pice și Sorin Grindeanu. Pentru că așa s-ar putea reseta cu adevărat scena politică și ar putea să plece cumva de la zero. N-ar suferi doar PNL, ar suferi puțin și PSD și poate reușesc într-un fel să ajungă la
6: ce
5: un compromis.
6: Ce s-a întâmplat aseară și ce s-a întâmplat cu Eugen Tomac nu arată că PNL și-a făcut demonstrația pe care a vrut să o facă? Și anume că PSD fără susținerea lor nu poate face nimic și că PSD a dat jos guvernul Bolojan fără să aibă niciun fel de soluție înlocuitoare?
5: Cred că a fost un joc complicat și nu a fost la vedere, asta a fost problema.
6: Din cum l-am văzut astăzi, din soluțiile pe care le propune, ne-a spus că l-a informat pe președinte chiar înaintea Congresului PNL. Nu cumva din acest Ilie Bolojan am înțeles că el și-a făcut demonstrația în privința lui Sorin Grindeanu și a PSD-ului?
5: În privința acestor negocieri, mie nici Ilie Bolojan nu mi se pare consecvent, pentru că acum ajunge la una dintre soluțiile propuse inițial pentru deblocarea crizei, acum la 50 de zile. Și îți spuneam de o altă variantă...
6: Pentru că Anca Suciu, poate apărea următoarea întrebare.
5: Da.
6: Păi de ce propunerile astea n-au fost făcute de Ilie Bolojan la prima mână, la primele consultări?
5: Pentru că trebuia să treacă timp.
6: Pentru că a vrut să facă o demonstrație. PSD a făcut o demonstrație de forță în fața lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan a făcut o demonstrație de forță în fața
5: PSD. Și la ce se reduce asta? La o bătălie de orgolii?
0: Cele 50 de zile au fost, intervalul necesar lui Ilie Bolojan ca să salveze PNL sau să salveze conducerea sa la PNL. Pentru că dacă ar fi venit acest guvern mai devreme cu toți care acționau în favoarea PSD în interiorul partidului, probabil ar fi încercat să ia partidul de sub sau să ia partidul lui Ilie Bolojan sau spuneți cum vreți.
5: De altfel am văzut în weekend.
0: Da, practic.
6: Deci purgatoriul a fost necesar.
0: A fost necesar din punct de vedere al lui Ilie Bolojan și al PNL-ului ca să-și clarifice această situație internă. Acum lucrurile, bine, pe de altă parte, PSD a arătat că nu este, da, nu poate face guvern cum dorește
6: am
0: el.
6: Am văzut cu toții de două ori.
0: Și de-aia spuneam mai devreme și închid că fiecare a pierdut. Domnul Bolojan a pierdut guvernarea, n-a putut să-și o țină, PSD n-a putut să-și impună nici el o guvernare. Suntem într-un deadlock, dacă vreți.
6: În plus, mi-aș aduce aminte, Emanuel Cernat, că dacă e vorba despre un guvern minoritar PSD, practic ajungem la vorba lui Ilie Bolojan și a liberalilor, și anume, ați dat jos guvernul, poftiți. Conduceți țara ca să vedem cât de grozavi sunteți. Asta s-ar întâmpla, nu? Asta este finalul demonstrației pe care vrea să o facă Ilie Bolojan.
7: Și este o demonstrație de forță pe care Ilie Bolojan o face prin această acțiune politică. Pentru că, într-adevăr, dacă ne amintim, imediat după momentul răsturnării guvernului Ilie Bolojan, aceasta a fost una dintre tezele principale enunțate de către liberali. Cei care au creat această dezordine politică sunt și responsabili să o rezolve într-un final. În ceea ce privește șansele scenariilor vehiculate, în mod cert, dacă ne uităm la faptul că domnul Grindeanu, practic, a furat startul acestor negocieri, pentru că ieri, după anunțarea rezultatului votului ratat de investire a guvernului Veștea, domnul Grindeanu a ieșit și a spus public că nu va vota în niciun caz un guvern minoritar PNL-UDMR-USR. Ori în aceste condiții este evident că, practic, de la
6: rămâne
7: o singură soluție. Cred însă că în acest moment, pentru Sorin Grindeanu, rămâne o problemă și mai mare. Pentru că Sorin Grindeanu, în aceste zile, trebuie să-și găsească propriul Sevil Șaide. Să ne amintim de momentul domnului Dragnea, care nu a putut să fie numit premier, și atunci a căutat să-și pună un proxy care să nu-i reprezinte o concurență în interiorul partidului și care să poată, practic, să gestioneze guvernul în numele său. Acest lucru ar avea nevoie astăzi și Sorin Grindeanu.
6: Și vă gândiți la ce spune Anca Suciu, că are o problemă cu dosarul Nordis și că asta ar putea să îl pună într-o situație neplăcută înainte, după ce ar deveni prim-ministru?
7: Cred că problema dosarului Nordis este acolo pe listă, dar nu cred că e neapărat în capul listei. Cred că în acest moment Sorin Grindeanu trebuie să își gestioneze situația din propriul partid. Pentru că dacă în situația PNL-ului avem o situație clarificată prin congresul de duminică, în cazul PSD-ului am văzut, iată, după votul de ieri, cum brusc au început să reapară acele voci ale facțiunilor dizidente din interiorul Partidului Social Democrat. L-am văzut pe domnul Paul Stănescu, care a ieșit și cu foarte mare nonșalanță îl împingea deja pe domnul Sorin Grindeanu către funcția de premier, știind foarte bine că, de fapt, domnul Grindeanu nu-și dorește această funcție pentru că urmează, în mod cert, o guvernare dificilă.
6: Avem o informație nouă. Nicușor Dan ne anunță concluziile consultărilor de astăzi de la Cotroceni. Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar, care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să-mi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră. Soluția lui Nicușor Dan seamănă foarte mult cu una dintre propunerile făcute de mai mulți lideri de partid de astăzi. Mă gândesc la Ilie Bolojan, mă gândesc la Sorin Grindeanu, mă gândesc la Kelemen Cunor. Deci, pare să se lege, par să fie oamenii ăștia pe aceeași pagină.
5: Pare să fie singura variantă care să aibă o majoritate în Parlament.
6: Aș mai observa ceva. Și aici mă întorc la ideea purgatoriului de 50 de zile. Aș mai observa că astăzi am constatat niște lideri politici care se invită la discuții. Și aici e vorba în primul rând despre Ilie Bolojan, care a spus, uite, noi PNL suntem gata să semnăm un pact pe baza căruia să susținem și la investitură și să nu depunem moțiuni de cenzură pentru un guvern minoritar PSD. Asta e o invitație.
0: Da, pentru că acum Bolojan poate vorbi în numele întregului PNL. Nu era sigur înainte că poate vorbi, pentru că știa că sunt acele grupuri, să zic așa. În egală măsură, ceilalți nu vreau să stea de vorbă cu Ilie Bolojan, pentru că sperau să vorbească cu altcineva de la PNL. Vreau să fac un comentariu legat de PSD. Eu cred că domnul Grindeanu are problema Veștea, nu problema Sevil Șaide. În secunda în care îi pasează rolul de premier altcuiva din PSD, s-ar putea să aibă niște probleme, oricât de disciplinat ar fi PSD, pentru că scenariul de la PNL se poate repeta foarte ușor în orice parte din România.
6: Ce vrea să spună Cristi Andrei este că Sorin Grindeanu are de gestionat în PSD două eșecuri. Nu a reușit să strângă voturi nici pentru unul, nici pentru celălalt.
5: Și că a încercat deja varianta Șaide.
0: Nu,
5: atestată cu Veștea.
0: Și de fapt, acceptul este pe altceva. Cine ajunge premier poate să se impună în orice partid în România, peste
6: premier,
0: capul președintelui.
6: Cine ajunge premier poate să rămână președinte la PSD, președintele PSD s-ar putea să nu mai poată rămâne șeful partidului dacă nu este prim-ministru.
5: Eu aici cred că e important și ce vrea Nicușor Dan, președintele României, apropo de Partidul Social Democrat și AUR. Pentru că dacă ține ca Partidul Social Democrat să nu se dizolve și să nu devină mai mic decât AUR, pentru că PSD și AUR împart un electorat apropiat, e posibil ca președintele să-l numească pe Sorin Grindeanu, să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu, tocmai pentru că alternativa în interiorul PSD ar putea să fie, de exemplu, Claudiu Manda sau Lia Olguța Vasile.
6: Dezbaterea e întoi, o reluăm în scurtă vreme. Rămâneți cu noi!
8: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Întrebarea numărul 1. Dacă ați fi politician, i-ați strânge vreodată mâna lui Vladimir Putin?
10: Nu.
9: De ce?
10: Mi se pare că e cel mai mare criminal care există în momentul de față. Poate toate acțiunile care le-a făcut în momentul de față îl definesc ca un criminal. Un criminal de război. Nu strângi mâna lui Hitler, nu strângi mâna lui Eichmann, da? Nu strângi mâna lui Putin.
9: Întrebarea numărul 2. Ce sentiment vă trezește Donald Trump?
10: Confuz. Pentru că nu este prima oară când mă întâlnesc, adică când vorbim de Trump. Și uneori s-a lăudat cu această dorință de a crea impredictibilitate și confuzie. Dar cred că este confuz personal, la nivel cognitiv. E o tendință de a exagera foarte mult și genul de exagerări pe care le face sunt de multe ori pe realitate. Îmi se pare, deci când te lovește realitatea în față, continui, ești confuz, de-aia spun că mi se pare că de multe ori este foarte confuz în modul în care se gândește la problemele legate de politica internă, politica externă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
9: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația? Adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
10: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da. În momentul respectiv.
9: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântul Ormuz?
10: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizat.

0: Nu, la cancerale europene sună foarte prost. Sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: direct la Digi Sport.
1: Este informația momentului la Digi24. Președintele României Nicușor Dan ne anunță concluzia consultărilor de astăzi de la Cotroceni. Am avut astăzi consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru identificarea unei soluții de deblocare a crizei politice în care ne aflăm. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Invit așadar partidele parlamentare să demareze discuțiile pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să-mi facă propuneri pentru o formulă de guvern minoritar susținut în concordanță cu acest acord. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră, spune președintele României. Imediat ne-am gândit la propunerile pe care le-a primit astăzi președintele României din partea președintelui PNL, din partea președintelui PSD, din partea președintelui UDMR. Ar fi vorba despre un guvern minoritar de stânga, adică PSD, sau un guvern minoritar de dreapta, PNL, USR, UDMR. Ele ar trebui să se susțină cu voturile celorlalți. Mai era vorba și despre un guvern PSD, PNL, UDMR, deci fără USR, fosta coaliție fără USR, dar despre această variantă a vorbit doar Kelemen Kunor. Încă o dată, președintele României, la capătul unei zile de consultări, evocă soluția guvernului politic minoritar. Comentăm cu invitații noștri în studioul Digi24, Liliana Ruse, Emanuel Cernat, Anca Suciu și Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
2: Seara.
1: Un nou tur de studio, președintele vorbește despre guvernul

0: politic minoritar, Lili Ruse pune întrebarea pe care își o pune toată lumea, să fie guvernul politic minoritar numărul 1 sau guvernul politic minoritar numărul 2? Cum vezi, Lili?
1: E o scenetă atât de caragioasă că nu are rost, nu văd ce mai putea...
0: Filmul de astăzi a fost un pic diferit.
1: De ce ți s-a părut diferit?
0: Pentru că oamenii au vorbit, hai să negociem, hai să stăm de vorbă, hai să semnăm un pact.
1: Și luăm în serios semnarea acestui pact?
0: După
1: serios?
0: 50 de zile eu iau în serios orice vine
1: după campania
0: domnul de la
1: aia,
0: care pot să aibă soluția în mână.
1: După campania electorală și șocul alegerilor s-a semnat un pact de către partidele europene, pro-europene, pro-atlantice. Și cu ce ne-am ales? Nu valorează nimic acest pact.
0: Ce vrea să spună Lili Ruse este că în acordul de coaliție se prevedea că niciunul dintre partide nu va depune moțiune de cenzură.
1: Și
0: iar
1: că
0: unul
1: vor
0: dintre
1: face,
0: ele
1: exact.
0: A făcut-o în repetate rânduri. Moțiuni simple și...
1: Și până s-a ajuns la moțiunea de cenzură. Da. De ce ne-am încrede acum că acest pact va funcționa și până când să funcționeze? Până la viitoarele alegeri?
0: Angajamentul ar fi de 6 luni.
1: Și după 6 luni ce se întâmplă? Ne luăm iar la ciomăgeală?
0: Vara o luăm de la capăt.
1: Nu, este absolut caragios, absolut caragios ce se întâmplă, iar felul în care președintele redevine cumva sau revine cumva deasupra partidelor, după ce a fost implicat, pardon de expresie, până la gât în fracturarea PNL și informarea, în darea jos a lui Bolojan și informarea noului guvern, acum să vină partidele repede la mine. Păi, nu, dumneavoastră, domnule președinte, ați luat un premier cu mânuța din PNL, sperând că îl veți investi, de ce nu faceți acum același lucru? Ce le oprește pe Nicușor Dan să spună, eu vreau această variantă de guvern minoritar? Cu Grindeanu premier sau cealaltă variantă de guvern minoritar? De ce se oprește și este sfios acum să ne spună? Pentru că, de fapt, și-a dat seama că a avut două eșecuri grave și nu mai vrea să și-l asume și pe al treilea, cu viitorul guvern. Dar altfel, ideea că aceste partide vor semna un pact și 6 luni, toată lumea va trage pentru România, foarte bine, să dea Dumnezeu așa să fie. Dar după 6 luni tot de guvern avem nevoie. Ce se întâmplă după 6 luni?
0: Partidele să negocieze un pact și după aceea tot partidele, cum bine observă nuanța Lili Ruse, invită apoi partidele să-mi facă propuneri pentru formula de guvern minoritar. Adică voi partidelor vă hotărâți care dintre ele, care dintre variante să fie? PSD sau PNL, USR, UDMR? Hotărâți-vă voi și veniți și spuneți-mi mie. Cam asta se înțelege de aici.
2: Practic ce înțelegem este că Mocet va mai avea loc încă o rundă de consultări. Cea de-a treia rundă de consultări. Care vedem deja că aceste consultări nu mai sunt consultări formale, ci sunt mai degrabă consultări de formă. Pentru că o sesiune de consultări care durează în medie 10-15 minute e departe de a putea fi considerată o consultare în adevăratul sens al cuvântului. Cred într-adevăr că vrea să le ofere partidelor politice timp pentru a negocia. Și ar fi fost mult mai corectă această formulare. Negociați între voi și veniți cu o soluție până la urmă, dar sunt întru totul de acord cu cele spuse de doamna Ruse. Valoarea acelui pact este una atât de scăzută încât greu ar putea să fie luată în considerare. Mai trebuie spus aici un lucru. Dacă ne uităm la declarația pe care a făcut-o președintele Partidului Național Liberal, domnul Bolojan, care spunea, ne angajăm prin acest pact să nu depunem o moțiune de cenzură, dar nu cu totul. Nu se va depune o moțiune de cenzură pe temele care fac obiectul pactului. Și le enunță. PNRR, OCD, măsurile de reducere a deficitului bugetar, măsuri inflaționiste, dar toate celelalte. Ce se întâmplă cu celelalte măsuri?
1: Iertați-mă, SAFE nu era pe acolo? Că parcă sună și el la obiectiv.
2: E posibil să fie.
1: Vă rog,
2: e
1: nu poate să lipsească SAFE.
2: Dar asta ne arată și alt lucru. E foarte probabil că în următoarele 6 luni, absolut orice fel de decizie a acestui guvern să fie subscrisă unuia dintre aceste obiective. Indiferent că vorbim de schimbarea stemei unui localități din România, va fi din nou o chestiune care este necesară pentru a fi inclusă într-unul din aceste obiective. E foarte greu de crezut că poate fi tratat cu responsabilitate și realism, să fie luat în serios un asemenea pact, în condițiile în care timp de 10 luni. Noi acum ne gândim numai la cele 50 de zile în care avem această criză politică. Dar avem tendința să uităm cele 10 luni de guvernare, care nu au fost altceva decât o perpetuă criză politică, despre care președintele Nicușor Dan ne-a asigurat că nu e reală, că este doar în fața camerelor de luat vederi, că de fapt în spatele acestora lucrurile funcționează fără niciun fel de probleme, dar iată că de fapt vedem că realitatea a fost că acele 10 luni nu au fost altceva decât o criză politică perpetuă. De ce i-ar împiedica astăzi ceva pe politicieni să nu se înscrie în aceeași logică confruntațională numai în baza unui acord care ce spune? Care ar fi, dacă încalci acordul, ce se întâmplă? Te faci de râs. E maxim ce se poate întâmpla.
0: Eu cred că merită măcar să încerce. Acum, altă variantă nu există. Deci nu există nicio altă, sau ce altă variantă ar fi?
1: Anticipate? Sigur că anticipatele ar fi singura variantă, dar este neconvenabilă pentru trei sferturi din clasa
0: majoritatea,
1: politică.
0: Majoritatea PSD-AUR.
1: Majoritatea PSD-AUR, altă majoritate.
0: Dar l-ați văzut cât de prompt? L-ați văzut cât de prompt Sorin Grindeanu a spus? Menu. Fără AUR.
3: Dar nu și colegii lui.
0: E altă starea de spirit la PSD?
3: A fost singurul Sorin Grindeanu care a spus că, să fie clar, nu vrem guvern cu AUR. În rest, toți liderii PSD care au fost întrebați, care au fost prinși, de fapt, zilele acestea, au fost de acord să răspundă la întrebări, că toată lumea s-a ascuns. Unii dintre liderii din eșalonul 2 și 3 îmi spuneau că, de fapt, nu știu ce se întâmplă, nu înțeleg nimic, toată lumea a dispărut, pentru că în toată această perioadă informația era ținută într-un cerc foarte, foarte restrâns. Asta a nemulțumit, așa cum spun ei, primarii, președinții de consilii județene, aleșii locali, că nu înțelegeau care e planul și cum ajung la capătul de linie cu guvernul Veștea. Acum erau nemulțumiți că a picat guvernul Veștea și ce face mai departe, iar răspunsurile nu veneau. Sorin Grindeanu a fost singurul care a spus că nu. Cu AUR, toți ceilalți lideri care au ajuns în fața microfoanelor au început să îndulcească tonul în privința AUR. Nu mai sunt partid extremist, s-a greșit când au fost făcuți extremiști. Este toxic pentru România să spunem unui partid că este extremist, adică se construiau punți de legătură. În toată această perioadă am văzut, nu doar la PSD, și la PNL, parlamentari care au intrat în legislativul acesta pe lista SOS, deci Diana Șoșoacă, pe lista POT, deci Ana Maria Gavrilă, partidul care a intrat în Parlament pentru că l-a susținut pe Călin Georgescu, și au găsit loc și la PNL, și la PSD. Adică nu e o practică ciudată neapărat, doar că iese la suprafață și de asta nu e limpede acum ce se va întâmpla apropo de PSD, dacă într-adevăr vor veni voturile AUR, se va negocia cu AUR și cum se va întâmpla totul.
0: Da, să ne închipuim, să ne gândim cu toții, după șocul pe care l-a trăit aseară Sorin Grindeanu.
3: Singur, că ceilalți păreau cu zâmbetul pe buze.
0: Nu, aș zice că au trăit un șoc similar Adrian Veștea și membrii cabinetului pe care îl propusese, da, pe care l-a alcătuise. Cu toții au trăit șocul vieții lor în secunda în care de la tribună vorbea George Simion. E, după șocul ăsta, pe care Sorin Grindeanu l-a și exprimat, da, vă aduceți aminte declarația făcută de George Becali astăzi? Da, George Becali povestește că i-a zis Grindeanu personal că nu-i vine să creadă.
3: Da, eu aș lua puțin, așa, cu un drop de sare declarația făcută de George Becali și, de asemenea, și declarația lui Adrian Veștea de la plenul Parlamentului, pentru că întreaga strategie s-a dorit a fi lipită de către președintele României. Știm că a fost implicat în negocieri, dar nu știm în ce măsură a girat chiar totul, inclusiv aceste negocieri cu AUR. A girat pentru că a tăcut și l-am văzut de la Bruxelles.
0: Și când a vorbit...
1: Asta este semnul cel mai important. Asta-i dacă important. Nu voia putea să zică nu.
3: Nu.
1: Nu și gata.
3: E de acord. De acord, dar pe de altă parte eu n-aș exclude și varianta în care Sorin Grindeanu, PSD au creat acest narativ, președintele alături de noi, stați liniștit, guvernul ăsta trece, haideți voi parlamentari de acolo, de acolo, să facem de o majoritate și vedem noi apoi cum dăm la fiecare în parte.
1: Adică tu crezi că președintele cumva
3: că s-a negociat împins în numele președintelui.
1: Și că este împins în față de către PSD în toată povestea asta?
3: Da, da, l-am văzut în toate declarațiile socialdemocraților, când trebuiau să negocieze cu alt grup, cu alți parlamentari, președintele Adrian Veștea spunea, vă propun o reuniune a societății printr-un pact cu președintele României. Cine mai vorbea de o reuniune? Reconciliere națională vă spune ceva?
0: Da, da, da. Domnii de la AUR vorbeau despre reconciliere națională. Cel mai probabil, mâine, discuții la sediul PNL între liderii PNL, USR, UDMR, pentru că vedem pe listă USR, probabil se va discuta acolo despre posibilitatea unui minoritar de dreapta, da? PNL, USR, UDMR. Cel mai probabil vor face o propunere de prim-ministru din afara celor trei partide.
1: Ia, tehnocrat,
0: revine,
1: nu?
0: Revine, da.
1: Eugen Tomac, am eu o sugestie, dacă se poate.
0: Bun. Astea sunt informațiile pe care le avem de la Partidul Național Liberal. Cristian Andrei, cine are, e întrebarea pe care cu care ne-a provocat Lili Ruse, ea rămâne valabilă, cine mai are încredere în semnătura Partidului Social Democrat? În semnătura reprezentanților PSD.
4: La genul ăsta de momente trebuie să alegi de unde te uiți. Dacă te uiți de la iunie anul trecut, când se zic că erau așteptări, da, asta pare nimic. Dacă te uiți de la ultimele 50 de zile...
0: Așteptările au coborât atât de mult?
4: Au coborât complet, adică da. Și pentru public, în primul rând, pentru cei care ne urmăresc. De aceea suntem în situația exact, repet, a unui război care s-a oprit, în care fiecare zi de pace care se câștigă este ceva bun, pozitiv. Avem, nu, unde, în Coreea de Nord, cred că de 70 de ani un armistițiu care a rămas așa.
0: Între cele două.
4: Un armistițiu permanent, ca să glumesc. Așa ar trebui privit un astfel de gest politic, fără așteptări, pentru că, evident, da, moțiunile de cenzură pot să apară pe orice subiecte. Este în același timp și un mod de a spune PSD-ului, dacă ești singur la guvernare, nu poți să faci orice. E valabil și invers, dacă PNL și USR ajung acolo, nu se pot apuca să privatizeze, de exemplu, orice, că o să-i demită PSD și aura a doua zi. Deci e un fel de modalitate controlată, mă rog, de a se controla reciproc. Și probabil că este singura care există astăzi și da, este singura care probabil evită o derivă a PSD-ului către aur, care era să se întâmple ieri. Asta este reală. Dincolo de ce a vrut sau nu președintele, acolo sunt PSD-iștii. Și asta o știm. Și eu am spus-o și public înainte de moțiune. PSD-ul este în acel punct în care își pune această dilemă existențială de la alegerile din 2024. Ce mai facem? Ce facem mai departe? Electoratul nostru este rupt în două, dacă nu chiar în...
1: Nu e chiar în două.
4: E chiar mai mult decât în două. Ce facem mai departe? Jucăm singuri? Sau mergem separat? Și dilema asta se pare că până la un punct, cât putem să-l bănuim și pe președinte de onestitate, o are și președintele. Ce fac mai departe? Îi las pe oamenii ăștia să se ducă full către zona aur sau nu? Am și eu această dilemă fără să fiu președintele României. Dacă se face un merge ăsta între PSD și aur, o să avem un FSN, o să avem un monstru.
1: Nu, o să avem un PRM mai mare. FSN-ul...
4: O chestiune era care...
0: Și pariurile sunt deschise.
4: Și asta
0: se pot face multe pariuri aici.
4: Genul acesta de înțelegere ajută și PNL-ul, în mod poate sună ciudat astăzi, să țină PSD-ul într-o zonă cu care se poate discuta. Deci, cred că există lucruri pe masă care pot fi discutate și pot fi câștigate de toate părțile, de către toate părțile, pentru că, așa cum am spus în prima parte, toată lumea a pierdut și toată lumea a câștigat ceva.
0: Noi aducem aici în discuție versiunea catastrofei, pentru că am trăit, da, de 50 de zile, nu avem luminița de la capătul tunelului, nu vedem soluția. Dar, nu cumva pentru PNL, USR, UDMR, dar mai ales pentru PNL, pentru Ilie Bolojan, este suficient să anunțe, să declare în ce fel deraiază guvernul PSD? Nu e suficient ca să-și facă demonstrația? E nevoie să depună moțiune de cenzură ca să cadă guvernul PSD?
1: Dacă...
0: Doar pentru că deraiază îngrozitor?
1: Dacă acele calculele politice din moment, de moment și de perspectivă pentru alegeri o vor arăta, nu am niciun fel de emoție să spun că da, și Ilie Bolojan va demite acest guvern dacă va putea și va fi interesul său electoral. Pentru că, ok, îl vedem aici pe Ilie Bolojan ca fiind victima Partidului Social Democrat și până la un punct e. Dar și domnul Bolojan e un politic. Nu e chiar sfântul acela care nu stă decât să se gândească la binele țării și la interesul național și gata, numai asta are minte. Când interesul politic o va cere, dar nu doar domnul Bolojan, și domnul Grindanu va judeca la fel. Și cei de la USR vor judeca la fel. Pentru că asta e politica. Ce ne propune și ce ne oferă în acest moment partidele este o soluție, nici măcar nu poți să zici că este un abțibil peste o rană, pentru că nici și ar ține mai mult. O să vedem dacă acest guvern va fi investit, care o fi el, până la finalul sesiunii parlamentare. O să fie o perioadă de acalmie, pentru că suntem cu toții în vacanță, ca așa e în România. În iulie, august nu se întâmplă niciodată nimic și din septembrie o să vedem mari turbulențe, mari turbulențe politice.
0: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan astăzi, după ce s-au încheiat consultările cu partidul pe care îl conduce, cu Partidul Național Liberal, și după aceea v-aș propune să observăm cu toții cum s-au întâmplat lucrurile. Și iară voi pune întrebarea: cine a câștigat? Cum s-au întâmplat lucrurile? Înaintea congresului de la Partidul Național Liberal, congresului de duminică, vă dați seama cât de puține zile sunt? Acum două zile, congres la Partidul Național Liberal. Și Ilie Bolojan ne spune că îl contactează pe președintele Nicușor Dan și spune că PNL este dispus să meargă cu oricare dintre cele două variante de guvern minoritar. Iar astăzi, după consultări, deci, repet, duminică, Ilie Bolojan făcea pariul că Adrian Veștea pică. În vreme ce din tabăra Veștea, din tabăra PSD, ni se spunea pe toate vocile, pe toate glasurile, că trece, guvernul va trece. Ilie Bolojan face pariul că nu trece și atunci îi propune președintelui două variante. Sunt exact variantele pe care le ia în calcul acum președintele României. E foarte interesant cum s-au întâmplat lucrurile.
1: Eu nu înțeleg că erau vizibile, adică era vizibil pentru noi toți.
0: De la început,
1: nu? De la început, asta am comentat cu toții, că nu sunt variante. Eu însă trebuie să spun, să citez un celebru personaj politic: onorată instanță, am fost un analist pripit, pentru că eu am fost convinsă până când George Simion a urcat la tribuna Parlamentului că acest guvern va trece. Mi se părea incredibil ca președintele să-și spună onoarea, credibilitatea, forța politică într-un proiect care să eșueze. Și am zis, dacă aur intră în sală, noi știm, jurnaliștii acreditați la Parlament, că sigur ieșim din sală, dar unul mai uită, unul se mai învârte pe acolo pe lângă urne și mai bagă o bilă din greșeală. Am zis, ăsta e aranjament. Până în momentul în care am văzut că spune George Simion afară toată lumea și toată lumea a ieșit. Și mi s-a părut, m-am gândit o secundă cum e să fii Nicușor Dan în momentul ăla. Nu m-am gândit la Veștea, nu m-am gândit la Tuma sau la, mai știu eu, la Grindeanu.
0: Sorin Grindeanu.
1: Nici măcar la ei, la Nicușor Dan. Cum s-a simțit când a văzut acele imagini? Bine, n-are televizor acasă, dar bănuiesc că s-a fi uitat pe un mobil ceva să știe ce s-a întâmplat.
0: Haideți-l, vă rog.
2: Într-un fel s-ar putea să se fi simțit eliberat totuși, pentru că cealaltă perspectivă ar fi fost ca guvernul pe care el a propus să fie votat exclusiv cu ajutorul celor de la AUR. Ori în ambele situații, pentru președintele Nicușor Dan, outcome-ul ar fi fost, ceea ce rezulta ar fi fost ceva teribil în orice, în oricare dintre cele
0: și
2: două situații.
0: Și nu numai pentru el.
3: A fost adversari politici acum câteva luni. AUR și Nicușor Dan nu încap în același loc. N-au încăput până acum. Până la acest guvern, exact. Până la guvernul Veștea.
2: S-a putut adică, să o eliberare.
3: Da, altceva decât să legitimeze.
1: Îl mai crede cineva pe Nicușor Dan de acum încolo când va vorbi despre AUR ca o forță extremistă?
3: Să vedem dacă o mai
2: dacă
3: face.
2: Dacă o va mai face.
1: Da, și iată observație foarte bună. Nu știm dacă se va mai referi la AUR ca la o forță extremistă. Oricum nu mai crede nimeni. Toată lumea a văzut că negocierile s-au purtat cu AUR la vedere.
0: Da, și AUR este partid mainstream.
1: Iar președintele participă, întreba direct de votul, dacă ei a dat mandat pentru voturi cu așa, zis că nu e problema lui, e problema premierului.
0: Participă la stabilirea puterii
1: exact.
0: În România.
1: Exact.
0: Îi conferă acest statut voturile pe care le are, da?
3: De dragul unei analize să ridicăm un semn de întrebare. S-a dorit cumva portretizarea AUR ca un partid care totuși, odată ce ajunge în Parlament, dă mâna cu sistemul?
0: Credeți că e atât de elaborată strategia?
3: Să ridicăm acest
0: credeți
3: întrebare.
0: Că e o strategie? Cristian Andrei, credeți că suntem la capitolul conspirații și mașinațiuni? Credeți că poate fi o strategie atât de elaborată? Sau așa s-a nimerit să fie și oricum? Ăsta e jocul democratic. De-aia oamenii își trimit reprezentanți în Parlament și de-aia puterea...
4: Haideți să ne uităm la fapte, că e mai simplu. Domnul Veștea a pornit duminica dinainte, când a fost nominalizat, cu refacerea coaliției PNL, PSD, USR, toată lumea. După o săptămână a ajuns...
3: Fără USR, cred.
1: Fără USR, că n-a mers la USR.
4: Nu,
1: n-a fost invitat
4: când
1: și
4: a vorbit
1: mers.
4: Prima oară. Când a vorbit prima oară, a plecat de la punctul ăsta. Unde a ajuns, arată, de fapt... Mă rog, eșecul
3: PSD,
4: acestui...
3: AUR,
4: da, a ajuns la cu totul altceva și nu cred că a fost niciun plan, nici al președintelui, nici așa. A fost pur și simplu o derivă a unui grup care a vrut să ia puterea în stat, a vrut să ia puterea în PNL, știm foarte bine calculele, să se folosească de oricine și de orice.
3: Dar oricând președintele putea interveni și să spună am trasat și... câteva linii roșii, am desemnat un premier da. Care trebuia să...
4: Dar nu cred că a fost un plan nici în sens, nici într-un sens, nici în altul legat de aur, că asta era întrebarea. Și cred, iarăși ca să răspund întrebării tale, că întrebării, mă rog, retorice, da, eu cred că Nicușor Dan va păstra sau se va strădui, nu știu dacă îi va ieși această linie de demarcație, pentru că altfel nu are un mandat. Adică nu mai are un mandat, o să stea și o să fie un lame president 4 ani de zile, dacă nu păstrează cât de cât măcar orientativ acest front.
2: În egală măsură, dacă...
4: Asta e treaba lui, să devină credibil din nou, dar nu are alt traseu, adică ideea că el s-ar putea duce într-o zonă de asta populistă, naționalistă, ok, știu că există critici care vorbesc despre el, că ar fi, în fine, într-un fel sau altul, dar nu cred că el se va duce în zona aia de centru unde să vâneze voturile ale populiștilor.
2: Revenind la ce spuneați dumneavoastră, că în această criză politică, toți au câștigat și toți au pierdut.
4: Nu, au pierdut ceva. Nu, au pierdut ceva.
2: Cei de la aur nu au pierdut absolut nimic.
4: Din nou, când am făcut aprecierea respectivă, mă refeream la PNL și PSD, toți cei de acolo care s-au războit, că a fost un război civil între forțele astea democratice, toți au pierdut ceva, au văzut că au pierdut sau au câștigat.
2: Aș extinde ideea, pentru că chiar și cei de la UDMR și cei de la USR au avut de pierdut. Deci, din întreaga criză politică, singurii care au ieșit exclusiv sunt cei de la
1: un pic, dar USR de ce a avut de pierdut?
2: USR pentru că a fost la guvernare și nu mai este la guvernare.
1: Cred că vorbim
2: politic.
1: Este să fie la putere, așa e. Dar acum s-a jucat pe bătălie electorală pentru viitoarele alegeri și sau pentru poziționarea cine. Cu ce a pierdut USR-ul? Că mie mi se pare, nici Bolojan nu mi se pare că a pierdut. Din perspectiva faptului că au pierdut puterea, da, ăsta este un eșec major.
2: Mai este o problemă. USR-ul
4: a pierdut leadership-ul pe zona reformistă. L-a pierdut așa, într-o fracțiune.
0: Frabarea
4: lui Bolojan.
1: Acum l-a pierdut? Mie nu mi se pare că l-a pierdut acum. Mie mi se pare că USR s-a lipit cât de tare a putut de Bolojan, ca și Bolojan
4: ca
1: de USR.
4: Ca
1: USR-ul. Nu cred că ar fi dispărut USR-ul, pentru că nu văd ce motiv ar fi avut.
4: Mâine sau poimâine, în timp.
3: Da, și USR are o dilemă în acest moment. Exact. Ce să facă dacă se dezlipească complet de președintele Nicușor Dan și cât de mult să se lipească de un PNL care se declară conservator pe câte voci poate.
2: Și pe
3: inclusiv
2: care,
3: la congres a simțit diferența asta.
2: Au apărut deja disensiuni de
3: opinie. Astăzi a fost prima zi în care s-a văzut o fisură. USR a decis să nu meargă să-i acorde voturi guvernului PSD.
2: Să nu susțină un guvern minoritar PSD.
3: Da, deși PNL a spus că dă voturile. Dar asta, nu știu dacă e acum o lovitură
2: astăzi,
3: de teatru, o scenetă
2: văzut,
3: făcută doar ca să puncteze electoral.
2: Am văzut declarația UDMR, declarația domnului Hunor, care spunea că ia în considerare ca scenariu un guvern în care USR să nu facă parte, dar să facă parte PNL, PSD și UDMR. Deci, iată, USR-ul are de pierdut în acest moment.
1: Ok, în acest moment poate, dar încă o dată, bătălia nu se dă pe momentul ăsta. Bătălia se face și se vede la Nicușor Dan, că doar nu i-a luat acum scaunul lui Ilie Bolojan, că nu mai putea, era Bolojan un pericol pentru țară. Toate calculele sunt făcute pe niște ani înainte. Mie mi se pare sănătos ca în opoziție să nu mai rămână aur singur. Mi se pare cât se poate de sănătos să rămână. USR ar fi foarte bine dacă ar rămâne, pentru că s-ar consolida ca partid reformist, cum ziceați. Nu văd, în afară de președintele Nicușor Dan, eu nu văd un alt mare pierzător al acestei crize politice. Dar poate mă înșel.
3: Și PNL cred că câștigă să rămână în opoziție.
1: Și eu zic același
3: lucru.
0: S-a explicat foarte bine aici. Este și motivul pentru care președintele Nicușor Dan tot insistă că el nu renunță la opțiunea pro-occidentală. S-au explicat aici motivele pentru care președintele face asta. 6 milioane de oameni din această țară l-au votat pe Nicușor Dan ca să nu-l voteze pe George Simion. Da? Așa a devenit președinte Nicușor Dan.
3: A avut și publicul lui.
0: Înțelege foarte bine Nicușor Dan că asta este România care i-a dat posibilitatea, dreptul să fie președintele României, să fie președintele
1: țării. Nu înțelege. Tocmai că nu înțelege.
0: În continuare spune, nu, rămânem pe linia pro-occidentală. În această idee se naște coaliția acum un an, e trecut în protocolul coaliției. Motivul pentru care ea se naște este coaliția pro-europeană. Despre asta s-a vorbit, da? Documentul este însă făcut varză, este rupt pur și simplu, când unul dintre partide negociază, se înțelege cu AUR, partidul față de care se intrase în coaliție și dărâmă guvernul și distruge coaliția. Da? Avem de aici două concluzii, o observație și o concluzie. Concluzia este că acordul este fix zero, da? Pot să semneze orice pentru orice și pentru cele mai pure idealuri pot să semneze un acord, că după aia, dacă e un calcul politic, îl vor schimba. Și observația este că numai dorința lui George Simion de a nu intra în această combinație a ținut aurul acolo unde a vrut să-l țină Nicușor Dan. Pentru că altfel porțile au fost deschise larg. Aurul a fost invitat. Și în ultima clipă aur a zis, ba nu, noi nu intrăm în este această
1: de
0: combinație.
1: Departe, cel mai inteligent joc politic din perioada asta l-a avut aur. De departe, absolut. Cred, când o să faceți măsurătorile viitoare, sunt convinsă că dacă ați face acum măsurătoare, sunt convinsă că s-ar reflecta asta în sondaj. Trebuie să facă nimic decât să-i lase și să-i încurce și să-i agite și de acolo să-i arate populației în splendoarea lor de mari lideri politici pro-europeni, mă rog, scuze, pro-occidentali, care de fapt nu știu de capul lor și nu fac decât să vâneze ciolanul, pentru că asta e percepția pe care aur o creează liderilor politici de adversari.
4: Aici trebuie spus un lucru. În mod real, aur a fost sub o presiune. În mod real a fost o idee să intre, să susțină acest guvern. Dacă lucrurile s-au schimbat în ultimul moment sau cu 2 ore sau 10 ore înainte, nu știm, dar discuția a fost reală. Da? Deci nu vorbim acum de povești. Acele conversații nu au fost doar de formă. Adică n-a fost o strategie făcută de Simion acum 6 luni de zile. A fost un, dacă vreți așa, un fel de lovitură de asta, de clov în care își dă seama că poate să câștige publicul în ultimul moment.
2: Sau despre flair asta politic.
0: Flair politic.
4: Mă rog, flair, spuneți-i cum vreți. Na, ca, acum îl transformăm în strateg. Dar
1: a fost sau nu un strateg asta?
4: Pe moment a luat o decizie.
1: Știți cum e? Strategia istoria reține mult, momentele alea, exact. Din păcate. Da. Din păcate se înregistrează momentele alea.
4: Și adevărul este că dacă Simion nu lua decizia respectivă, el a calculat corect că aur se ducea în zid, probabil, susținând PSD-ul, sau cel puțin își pierdea foarte mult. Și a întors o criză în favoarea partidului său, apropo de scor.
3: Și să menționăm și informațiile care veneau din cam toate taberele. Omul cu care s-a negociat a fost George Simion. Sau parlamentari din aur la bucată. Cei care s-au opus, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.
0: Foarte importantă declarația lui Petrișor Peiu de la Gândul. Pentru că așa am înțeles că până și el percepea pericolul, riscul, ca George Simion să schimbe macazul. Ei, din capul locului, spuseseră, se gândiseră apropo de strategie, că n-au ce să caute acolo, dar Petrișor Peiu simte că e posibil ca George Simion să-i pună pe parlamentari să voteze cu guvernul Adrian Veștea. Și atunci face declarația de la Gândul, unde amenință că dacă se întâmplă asta, el pleacă din politică, nu că pleacă din aur.
3: Da, aur este un partid de lider, dar de această dată nu a fost George Simion neapărat creierul. Pentru că a avut reacție în interiorul partidului. Iar Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au fost doar doi lideri, dar aveau în spate și parlamentari și membrii aur, care s-au opus acestei negocieri.
0: Îl vom vedea pe George Simion. Vă spuneam că el și-a dus astăzi demonstrația până la capăt, da? S-a dus la Cotroceni, a anunțat că nu mai există eticheta de extremist pentru partidul pe care îl conduce și, conform surselor Digi24.ro, a făcut chiar o demonstrație înăuntru, în fața președintelui României, că este un partid pro-european. Argumentele lui George Simion au fost că partidul are europarlamentari, partidul are apartenență europeană la un partid european și nu înțelege de ce este numit anti-european. Iată, dintr-o dată, coaliția se transformase în pro-occidentală și partidul pro-european este aur. Dacă mai înțelege cineva ceva, vă mulțumesc, dar ne întoarcem. Pentru că trebuie să ne uităm la George Simion, cum am promis, și la Ilie Bolojan. E important să-l vedem și pe Kelemen Cunor. Știți ce spune Kelemen Cunor, nu? Că politicienii mai trebuie să mai și vorbească între ei, nu numai să se uite așa ca Angry Birds. Rămâneți cu noi că revenim.

ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: Președintele Nicușor Dan, la capătul unei zile de consultări la Palatul Cotroceni, se așteaptă ca partidele să se înțeleagă repede în privința alcătuirii și susținerii unui guvern minoritar. Varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil, spune pe rețeaua de socializare X președintele României în această seară, după ce i-a primit la Cotroceni pe reprezentanții partidelor parlamentare. Știm care sunt cele două variante și observam împreună cu invitații noștri că practic președintele a ajuns la soluțiile propuse de Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, în declarație la Palatul Cotroceni, după consultările cu șeful statului, explicând cum vede ideea de pact, de acord, prin care să susțină un guvern minoritar.
5: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact.
6: Am văzut ce se întâmplă când este nominalizat un om și dorește să formeze o majoritate, spațiul de manevră se schimbă. Prima dată partidele trebuie să se înțeleagă. Dacă vorbim de o susținere parlamentară, indiferent dacă e vorba de un guvern minoritar, de un fel sau de un alt fel, sau un guvern cu o majoritate extrem de mică, trebuie un acord politic și, bineînțeles, după ce există acest acord politic, se poate închide procedura relativ repede până la începutul săptămânii viitoare.
4: Kelemen Hunor ne aduce în discuție un lucru pe care l-am atins, o temă pe care am atins-o puțin mai devreme și sunt curios care e părerea dumneavoastră despre ea. Și anume, două eșecuri. Nicușor Dan a încasat două eșecuri cu primele două propuneri, nominalizări pe care le-a făcut și acum spune, descurcați-vă voi. Așa am înțeles? E bine? Am înțeles corect? Descurcați-vă, discutați între voi, veniți la mine cu tot, cu toată înțelegerea și gata.
7: E absolut realist să spui că partidele trebuie să rezolve, pentru că e ca în gluma aia cu
4: cine a spart geamul, trebuie să-l plătească.
7: Să strângă, dar în fond partidele au căpătat, după toată această tensiune, puterea să-și facă ele guvernul pe care și-l doresc. Ăsta este adevărul. Acolo, ele au făcut guvernarea, ele l-au desfăcut cu moțiunea de cenzură, s-au certat 50 de zile, au posibilitatea să facă. Cumva președintele iese prost din chestiunea asta pentru că pare că nu mai poate să influențeze jocul ăsta. Adică, dacă vreți, asta este pierderea lui.
4: Nu-l controlează.
7: Teoretic, el ar avea în continuare, sub amenințarea alegerilor anticipate, posibilitatea de a pune un independent, nu știu, pe Burnete, pe Nazare, pe cineva, zic și eu nume așa la întâmplare, și să forțeze. Acum să zic, ok, all or nothing, adică ori așa, ori la anticipate. Dar preferă să-i lase, să se descurce.
8: Vom vedea în final. Deocamdată,
9: nu cred că mai intervine.
8: Deocamdată le-a dat această posibilitate fără să explice, fără să iasă public, fără să răspundă la întrebări, fără să dea vreo explicație pentru primele două variante alese. Guvernul independent, nu? Independent de partidele din Parlament, apoi a urmat un premier din interiorul unui partid care în final s-a rupt în bucăți. Ce vom vedea, apropo de o temă pe care ați discutat-o mai devreme, că Parlamentul îl va putea controla guvernul, eu zic că sunt câteva semne de întrebare. Pentru că atât de fisurat, atât de fragmentat este Parlamentul în acest moment și acum cu excluderile care se pregătesc în PNL, până și PNL va avea de suferit, că va avea grupuri parlamentare mai mici. Dacă în final vor exclude toți cei 9 deputați, 5 senatori, parcă așa sunt, la Senat ar avea cel mai mult de suferit dacă merg până la capăt cu procedura, pentru că PNL ar deveni al 4-lea grup din Parlament, după USR. Deci, și vom vedea apoi liberalii care sunt în gruparea lui Hubert Tuma, care cam în lumea, în Parlament asta se discută, că vom avea parte de un nou grup parlamentar. Cel mai probabil vor colabora cu PSD și vor fi satelitul PSD, dar vom avea alte voturi care nu pot fi controlate în bloc. Și atunci vom avea un guvern minoritar care, da, poate fi contestat, contrat din Parlament, dar nu e sigur că pe toate propunerile care vor deveni controversate. Adică e posibil să stăm cu emoția de ieri de la guvernul Veștea la fiecare mare proiect de lege care va fi adoptat din toamnă încolo.
10: Dar altă variantă acum nu există. Nu avem altă variantă.
9: Parlament fragmentat e mult mai ușor de controlat. E mult mai greu să controlezi blocuri mari decât grupuscule mici. Poți să le dai, tu, Anca, știi, o șefie de comisie, o loc de secretar nu știu unde, o deplasare președintele comisiei de prietenie cu mai știu eu cine. Și pe oamenii ăștia îi mulțumești ușor. Povestea, însă, eu cred că lăsăm pe președinte să scape prea ușor. Cum adică? Dintr-o dată m-am trezit că jocul politic e între partide. Păi nu ne-a explicat, dumneavoastră, domnule președinte, nu ne-ați explicat cât de irresponsabile sunt partidele și atunci ați preluat jocul? Acum descoperiți că, de fapt, partidele trebuie să facă lucrul ăsta. Nu merge așa. Iar președintele Nicușor Dan trebuie să oferă mai multe explicații despre atacul fără precedent în democrația românească la adresa unui partid politic. Domnul președinte a făcut în așa fel încât să scindeze PNL. Că nu i-a ieșit oficial? Poate. Dar realitatea este că PNL în momentul ăsta este scindat. Ori domnul președinte nu poate pleca la Bruxelles să negocieze interesul României sau în general să-și vadă de alte activități până nu explică ce s-a întâmplat. De ce se extrage acum dintr-o dată partidele să negocieze, partidele să facă? De ce n-a lăsat jocul liber și a intervenit de fiecare dată? Prima dată cu Tomac, după care cu Veștea. Nu mi-a ieșit, atunci îmi iau jucăriile și plec acasă.
10: Ascultându-te, mi-am adus aminte de imaginile pe care le-am văzut de astăzi de la Palatul Cotroceni, felul în care a început ședința de consultare, de consultări cu Partidul Național Liberal. Erau acolo reprezentanții conducerii PNL în frunte cu Ilie Bolojan și Nicu Șordan, fețe lungi. La un moment dat, după ce i-a salutat pe reprezentanții PNL, Nicu Șordan merge la masă și împreunează mâinile și le duce la gură. Se vede foarte bine că este o situație nu foarte confortabilă pentru Nicu Șordan. Când cineva își duce mâna la gură sub orice formă, în cazul ăsta într-o formulă foarte tensionată, pentru că și-a împreunat mâinile și așa sub forma unui pumn strâns și-a dus mâna la gură. Repet, când cineva își duce mâna la gură înseamnă că are nevoie de un pic de confort. Era o situație complet inconfortabilă pentru Nicu Șordan și este explicabil. A încercat o manevră împotriva PNL, cum spune Lili Ruse, care nu i-a ieșit.
11: Practic, pentru președintele Nicu Șordan, ceea ce și-ar fi dorit foarte mult este ca la aceste negocieri pe care le purta, la aceste consultări formale, delegația PNL-ului să nu mai fi fost condusă de către Ilie Bolojan. Acesta fusese, de fapt, planul inițial. speranța pe care și-o puneau atât președintele Nicu Șordan, cât și cei de la PSD, era ca până la urmă aripa dizidentă din interiorul PNL-ului să reușească acea lovitură de palat și să schimbe pe Ilie Bolojan. Dar în acest moment, Ilie Bolojan și PNL-ul sunt la rândul lor într-o situație destul de delicată. Pentru că acest acord despre care se tot vorbește, și o să continui un pic ideea pe care m-a enunțat mai devreme doamna Suciu, și ceea ce spunea doamna Ruse, că este foarte ușor să controlezi un parlament fragmentat. Este foarte ușor, dar este foarte ușor atunci când ești la putere. Când nu ești la putere, este foarte dificil. Ori din această perspectivă, pentru PNL, care privește în acest moment la perspectiva a cel puțin 2 ani de zile de opoziție, șansele de a putea să își ducă la bun sfârșit o amenințare sau să forțeze socialdemocrații să respecte acel pact de guvernare sunt foarte mici. Și de ce spun acest lucru? Instrumentul principal aflat la îndemâna unui partid de opoziție este reprezentat de moțiunea de cenzură. Această moțiune de cenzură trebuie să reunească 233 de voturi. Deja această cifră, 233, începe să ne bântuie că e vorba de învestire, că e vorba de moțiune de cenzură. De fiecare dată ne raportăm la ea. Problema pentru Partidul Național Liberal este că pentru a atinge această cifră are obligatoriu nevoie de susținerea celor de la AUR. Ori în aceste, în aceste condiții, orice fel de demers pe care va încerca să-l întreprindă Partidul Național Liberal va avea obligatoriu de nevoie de participarea celor de la AUR și va alimenta și mai mult exact această teză pe care astăzi o folosește și președintele Nicu Șordan și Sorin Grindeanu. Ce am făcut noi nu este atât de reprobabil, pentru că până la urmă, iată, o veți face și voi. În aceste condiții, felul în care va putea să impună acel acord de guvernare pentru PNL este foarte dificil. Și atunci poate ar fi fost mai ușor, mai facil și mai credibil ca liberalii să spună nu solicităm altceva decât un gentleman's agreement. Pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi accelerat pe de-o parte această procedură de investire. Pentru că președintele Nicu Șordan ne spune să fie de o manieră accelerată. Dar din nou nu înțelegem ce reprezintă această manieră accelerată.
10: Accelerată până când? Până joi când?
11: Și
10: sau
11: ce
10: până
11: anume
10: marți?
11: Pot negocia? Cât putem să punem bază? Să ne amintim că precedentul acord semnat în interiorul coaliției a durat aproape o lună de zile să fie încheiat. E clar că nu va putea fi vorba de o asemenea perioadă în acest moment. Dar atunci, obiectivul era să ajungă la guvernare împreună. Astăzi nu mai au acel obiectiv. Ce i-ar obliga pe unii sau pe ceilalți să grăbească sau să pună în practică acest acord de guvernare?
9: Da, eu nu înțeleg cum adică să negocieze, pentru constituțional, îi dai mandatul unui prim-ministru desemnat să-și negocieze majoritate. Cum o să se întâmple, spre exemplu, discuția dintre PSD și PNL?
11: Unde va avea loc?
9: Și da. Cine sună pe cine și cum se întâlnesc?
10: Știți că 50 de zile a mai fost făcută o demonstrație. Că țara funcționează. E adevărat, Ilie Bolojan, echipa de miniștri sunt acolo, merg la ministere, gestionează, administrează țara.
9: Da, da, atât. Adică,
10: întrebarea
9: marile proiecte...
10: este, de ce după 50 de zile constați urgența și până acum timp rezonabil, apel la calm, vom trece peste asta?
9: Pentru că vin agențiile
10: ce
9: de rating.
10: Ce s-a întâmplat?
9: Și e rău.
10: Avem niște
9: deadline-uri. Presiuni foarte mari și trebuie să te prezinți totuși în fața. Bine, nu că noi ne imaginăm că păcălim pe cineva. Sigur, formal o să fie un guvern, o să fie un prim-ministru care să discute. Încercăm să salvăm niște aparențe. Practic, nu o să se întâmple mare lucru. Nu se va întâmpla mare lucru nici cu acest guvern. O să, cum a guvernat Bolojan în astea 50 de zile, va guverna și viitorul executiv.
10: Credeți că între Nicu Șordan, Sorin Grindeanu, poate să mai existe ideea că nu le-a ieșit de două ori din cauza lui Bolojan? Că s-a pus Bolojan în drum și nu au reușit ei să pună un... Da?
9: Da, categoric. Asta, și o să vedem
10: în
9: asta...
10: În mintea lor, Ilie Bolojan e de vină pentru asta?
9: Nu doar în mintea lor, o să vedem și discuții și discursuri publice. Deja la Grindeanu am văzut. Foarte probabil va apărea și la președintele...
10: Dar are de negociat o susținere pentru un guvern.
9: Acum nu o să zică, o să zică mai târziu.
10: Da. Pe care nu și-l dorește, nu-și dorește funcția și nici guvernul, nu?
8: Primele declarații pe care le-a făcut Sorin Grindeanu, că le urmăream din Parlament aici împreună, au fost atacuri la Ilie Bolojan, ori Ilie Bolojan astăzi este președintele unui partid cu care tu vei negocia formarea unui guvern. Primele declarații au fost atacuri la Ilie Bolojan, a închis posibilitatea de negociere cu AUR, de unde cu câteva ore înainte negocia cu Aur, nu? Doar i-a picat fața. De ce ar fi picat fața lui Sorin Grindeanu că Aur pleacă din sală dacă n-ar fi negociat cu Aur susținerea lui Vești? Adică e atât de simplu. Și-a închis toate porțile. Arunca cu benzină pe toate podurile, doar să nu ajungă la guvernare.
10: Luăm o pauză, foarte scurtă. Și când ne întoarcem, vă provoc cu două subiecte. Unul este cine să fie prim-ministrul despre care să discute mâine PNL, USR, UDMR. E foarte interesant că se grăbesc. Dacă vom avea mâine și o propunere, un nume de posibil prim-ministru, aflăm în seara asta pe surse că această coaliție de dreapta ar vrea un prim-ministru care să fie din afara celor trei partide. Foarte interesant, cine ar putea fi el? Și a doua temă cu care vă provoc este când și cum credeți că se va întâmpla întâlnirea Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu? Pentru că trebuie să se întâlnească. I-a pus Nicu Șordan. Hai! Negociați și când aveți totul negociat, veniți înapoi la Cotroceni ca să desemnezi prim-ministru. Rămâneți cu noi, revenim!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
3: Probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Președintele Nicușor Dan pare că merge pe mâna propunerii făcute de Ilie Bolojan, un guvern minoritar. Dacă e să ne uităm la indiscreția parlamentarilor neafiliați, care în declarații la Palatul Cotroceni, după consultările cu președintele României, ne-au vorbit despre guvernul minoritar monocolor PSD, vedem cam care este varianta, cam care este posibilitatea noastră de a obține, noastră țării, a României, de a obține un guvern. Cel mai probabil ar fi un guvern PSD, minoritar PSD, susținut de PNL, UDMR, minorități, neafiliați și premier, ar putea să fie chiar Sorin Grindeanu. Am discutat cu invitații noștri despre presiunea ca Sorin Grindeanu să fie prim-ministru, pentru că în felul acesta ar putea să își controleze și partidul și să rămână președinte al Partidului Social Democrat. Vă propun ca în minutele următoare să vorbim despre întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, care trebuie să existe în virtutea obținerii unui pact, a unui acord de susținere a acestui guvern. La ce vă așteptați? Cum se va întâmpla?
4: Vom avea imaginea unor lideri politici responsabili, unor oameni care se ridică la înălțimea momentului. Sigur, a fost o perioadă de turbulențe și aud iarăși clișeul ăla, dar așa e în orice căsnicie. Importantă e comunicarea. Este... M-am săturat de ipocrizia asta. Nu se mai... Cine Dumnezeu își imaginează că mai acceptă electorat, alegător sau telespectator sau cetățean, mai acceptă atâta minciună? Este ridicol acum să-i vezi pe oamenii ăștia după ce s-au bălăcărit, s-au acuzat de toate relele universului, că se vor alinia în fața președintele României, că bănuiesc că asta o să fie, o să-i cheme la Cotroceni, frumos, steagurile României, ale UE și de ce nu ale Statelor Unite în spatele președintelui și acolo liderii politici aliniați. Dar apropo, vine și domnul Simion în pactul ăsta sau e doar fără...
5: El e majoritatea de rezervă pentru PSD.
4: Nu, că nu înțeleg, adică nu, când este vorba despre pact politic între partide, nu trebuie
3: pact
4: să fie
3: național,
4: și aur. Pact național, nu se poate. Nu se poate, trebuie să fie și aur acolo,
3: toate
4: nu?
3: Toate partidele parlamentare.
4: Iată, o să vedem și pe doamna Șoșoacă susținând ajutorul pentru Ucraina, probabil, sau ce alte linii roșii o să mai treacă în programul ăla. Nu, este foarte frustrant să vezi că, de fapt, pentru oamenii ăștia nu s-a schimbat nimic. Nimic pentru oamenii politici și că oferă în continuare argumente pentru discursul pe care AUR și extremiștii l-au dus în campania electorală, și anume că nu sunt interesați decât de ei înșiși și de binele lor politic. Și atât. Și se confirmă, exact acest discurs se confirmă uitându-le la tot ce s-a întâmplat în această perioadă.
3: În plus, AUR poate susține întotdeauna că a făcut demonstrația pe care a vrut să o facă, și anume, le-am creat senzația că participăm la șmenurile lor. Demonstrația a fost făcută pentru că au avut nevoie de noi până în ultima clipă când am făcut un pas înapoi. Șmenul n-a ieșit, da? Asta e demonstrația pe care a vrut să o facă George Simion.
6: Mai mult
3: și
6: decât
3: se
6: atât.
3: Va folosi de ea, mai mult decât atât.
6: Mai mult decât atât. Am făcut acest lucru pentru a devoala felul în care sunt dispuși să-și încalce singuri orice fel de principii, doar de dragul de a intra la guvernare. Ori, din păcate, această aserțiune este una corectă. am văzut că așa este. L-am văzut pe domnul Veștea, cum nu a pregetat niciun moment să se ducă până la sediul celor de la AUR, pe ușa...
3: Din dos a intrat, pe ușa din față a ieșit.
6: S-a dus pe ușa din dos pentru a încerca să obțină totuși susținere. Ori în aceste condiții este foarte greu să mai poți să susții că tu pui mai presus principiile decât funcțiile. Pentru că dacă ne amintim de fiecare dată când vine

0: o viitoare formațiune politică sau o viitoare alianță politică. Ori în acest moment avem pe cei de la USR care au declarat sus și tare că nu vor susține un guvern minoritar PSD, îi avem pe cei de la PNL care spun că vor susține acest guvern PSD și avem pe cei de la UDMR care spun nu ne-ar deranja și o variantă din care USR să nu facă parte. Această întâlnire s-ar putea să fie cel puțin la fel de delicată precum cea dintre liderii PSD și PNL. Iar referitor la această întâlnire, poate că nici măcar nu se vor întâlni liderii direct. S-ar putea să-și desemneze echipe delegații de negociatori, domnul Motreanu dintr-o parte, domnul Neacșu din partea cealaltă, și acolo să vorbească despre această susținere și cum aceasta ar putea să fie transformată în voturi în Parlament.
1: În numele AC, pentru că mi-am pus întrebarea, ascultându-vă, vorbind despre cum AUR, George Simion, au demonstrat că oamenii ăștia sunt capabili să treacă peste principii ca să obțină puterea, mi-am pus întrebarea, data trecută coaliția a fost în numele opțiunii pro-europene a României, după ce Nicușor Dan fusese votat de 6 milioane de români care au această opțiune. De data asta, în numele AC, PNL, USR, UDMR sau PNL-UDMR ar susține un guvern PSD și invers, în numele AC, PSD ar susține un guvern PNL-USR-UDMR. În numele stabilității, în numele binelui universal, în numele AC.
2: Cred că nu mai e nevoie de etichete.
1: Nu mai e nevoie.
2: Da, cred că le compromitem etichetele. E nevoie pentru o agendă ca să trecem anul, pe scurt, ca să se facă un buget, să se voteze legile. Înțeleg că miza este, de fapt, acel pachet de legi pentru PNRR care trebuie asumat, mă rog, la care guvernul să-și angajeze răspunderea acum în iulie și să treacă toate într-o mișcare din asta de forță și după aia mai vedem. Este un fel de acord mai vedem, cam așa o să sune. Nu cred că mai are rost să-i punem etichete și așteptări, așa cum vorbeam acum o oră. Este pentru nici măcar interesul național, nu pot să-i spui. Eu, interesul, de fapt, ar trebui să fie interesul național, dar ăla pe bune, adică ăla în care chiar ne interesează ce se întâmplă cu țara. Dar, mă rog, dincolo de asta, obiective limitate. Cel mai mic numitor comun, țara.
1: În numele acest, și mi-aduc aminte de ce spuneați adineauri, așteptările sunt atât de jos. Practic, România acum își dorește un guvern.
2: Dar există o oportunitate,
1: da? Doar
2: aici.
1: Doar atât. Un guvern. Cineva care, cu puteri depline, să administreze țara.
2: Dar recunoașteți că este o oportunitate când pleci de jos, din bazin, de undeva, poți să te duci și mai jos, dar e o oportunitate să construiești pe pozitiv, acum, ca strategie. Nu, dar chiar e, poți să vii la guvern, nu știu, PSD, și chiar să încerci să faci niște lucruri, să convingi că ești în stare să faci ceva.
3: Pur și simplu, după atâția ani și atâta guvernare și atâta s-a ținut PSD
2: Traduci greșit ce am spus eu. E o oportunitate, adică dacă ai fi consilierul, spune, băi, încercați și voi să faceți două lucruri. 3, cu care să ieșiți în față, să nu vă mai scufundați, nu? Adică n-ai vrea să faci ca partid chestia asta, să te salvezi?
1: Lasă să înțelegem că PSD-ul n-ar vrea să le facă nici pe acelea.
2: Nu cred că se gândesc.
1: Nu se gândesc, nu?
2: Nu se gândesc pentru că sunt toate urgențele astea, să te bați în Parlament cu alții sau să creezi crize la PNL sau mai știu eu ce.
1: Pentru că îmi pun și următoarea întrebare. În ipoteza guvernului PSD, minoritar PSD, da, monocolor, cum spun domnii de la neafiliații, susținut de PNL-UDMR. Înseamnă că PNL și UDMR nu vor spune nimic despre momentele în care PSD calcă alături? Adică ei nu vor fi opoziția, practic?
3: Trebuie să fie opoziția, că n-au
1: opoziția acestui guvern minoritar. Nu mai zic de USR, nu mai zic de AUR, care asta va face.
3: Nu se va schimba absolut nimic. Hai să fim serioși. Din fericire se
0: și... Se va schimba ceva, îmi cer scuze că v-am întrerupt. Se vor inversa rolurile.
1: Aha.
0: Practic, PNL-ul va prelua rolul PSD-ului. Vor fi cei care vor critica în orice moment, orice fel de acțiune pe care o va întreprinde PSD-ul, la fel cum a făcut PSD-ul atunci când era la guvernare alături de PNL.
3: Diferența fiind că totuși PNL nu va fi la guvernare. Asta e singura diferență majoră.
0: Da, dar va susține într-un fel totuși acest guvern.
3: Haideți să vedem, eu nu sunt așa sigur. Eu nu am încredere că acest guvern va fi investit încă o dată, pentru că până și nivelul ăsta de clasă politică, jos, înțelege că e un moment extrem de periculos pentru economia României, pentru stabilitatea și pentru ce urmează. Dar după ce vom fi reușit